0: כמו לפני 3,000 שנה, נסעו בסוס ועגלה, שאבו מים מהבארות, הביאו אש בעצים, כיבסו בידיים, לא יבדל, לפני 1,000 שנה, לפני 400 שנה, לפני 3,000, חיו אותו דבר. משנת תפרש, פתאום התחילה הפריצה, התחילו לגלות דברים, כל העולם השתנה, התחילו מטוסים, חלליות, מכוניות, חדשות, מריצים ידיעות ממקום למקום. אמר רב שטיינמן, זו הסיבה, בגלל שטף המידע והפינוקים שיש היום, אז אדם היה חי בדירה של שני חדרים, מרגיש שהוא גר בארמון. היום תראה את הבתים, איזה פאר, איזה הדר יש בבתים. השקיעות בגשמיות, כשהמוח נהיה עסוק הרבה בגשמיות, בנראות, בחיצוניות, הם לא היה להם בכלל איפה לחפש גשמיות, כי לא היה גשמיות. היה לאכול את זה, זה דברים טבעיים, הכל אותו דבר. אבל ברגע שנהיה פינוקים, גם בבתים, גם באוכל ובארוחות, כל זה גרם שהראש, במקום שיהיה צלול ונקי, ועוסק רק בתורה, מכניס לראש הרבה דברים אחרים. גם מידע, גם גשמיות, חומריות. וזה מה שגרם שלא יהיו לנו הרבה גדולים. ומי כן עשה גדול? רק אותו אדם שחי היום, אבל הוא משתמש בטכנולוגיה רק לחסוך זמן. נוסע באוטובוס ולא על חמור. אז הוא משתמש בטכנולוגיה כדי לחסוך זמן. אבל כל מה שהטכנולוגיה גוזלת לו מהזמן, וגוזלת לו את המחשבה ומשקיעה אותו בחומריות ובגשמיות, מזה הוא מתרחק כמו בימים ההם. אלה שגדלים באמת. אלה שנעשים באמת תלמידי חכמים מופלגים. עוד דבר אומר המדרש, למה לא בארץ ישראל? ומפני מה לא נתרא תורה בארץ ישראל? זה כבר כתוב במחילתא דרבי ישמעאל, יתרו פרשה ה'. מביא כמה סיבות, אחת הסיבות שלא להטיל מחלוקת בין השבטים. שלא יהיה זה אומר בארצי ניתנה תורה וזה אומר בארצי ניתנה תורה. ארץ ישראל התחלקה לשבטים. אם התורה הייתה ניתנת בחלקה של אחד השבטים, אז הוא היה בא לכולם, התורה היא שלי. התורה ניתנה אצלי, אז אני כמו בעל בית על התורה וכולכם תפלים. התורה ניתנה במדבר, שייכת לכולם בשווה. שגם זה מוסר השכל גדול, שאסור לאדם לומר שהשיטה והתורה והגישה שלי היא הנכונה, וכל הרבנים האחרים, הדעה שלהם לא נכונה, זה מבטל את ההוא. צריך לדעת, התורה ניתנה לכלל ישראל, ויש בתוך התורה, כמו שאדם שנוסע בכביש מעיר לעיר, יש הרבה נתיבים. כל הנתיבים מובילים לאותה עיר. זה נתיב ימני, זה שמאלי, זה אמצעי, יש מקומות 8 נתיבים, אבל כולם מובילים לעיר. זה כמובן נתיבים שהם בתוך התורה, בתוך היהדות. לא יבואו רפורמים, יגידו גם אנחנו נתיב ביהדות. הם בכלל מחוץ לכביש, הם מובילים למחוז אחר לגמרי, זה לא שייך בכלל ליהדות. אבל הנתיבים שבתוך התורה, שלא יאמר בחלקי ניתנה תורה והיא רק שלי. אלא יש שיטות שונות, יש דרכים בתוך התורה, שכולם עובדי השם מגיעים לאותו יעד, עם שאיפה אחת לכולם. נראה עוד נקודה אחת מהפרשה, דבר שיש בו מוסר השכל גדול. אלה תולדות אהרון ומשה, ביום דיבר השם את משה בהר סיני. כשכתוב אלה תולדות אהרון ומשה, מה מצפים עכשיו שיהיה כתוב? את השמות של הילדים שלהם. ואלה שמות בני אהרון, הבכור, נדב ואביהו, אלעזר ואיתמר. לא מוזכר שם שמות בניו של משה רבנו, אבל התחיל אלה תולדות אהרון ומשה. אומר רש"י, מביא דברי חז"ל. ואלה תולדות אהרון ומשה, ואינו מזכיר אלא בני אהרון. ונקראו תולדות משה לפי שלימדן תורה, מלמד שכל המלמד את בן חברו תורה, מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו. זאת אומרת, התורה היא תורת אמת, היא לא אומרת מה נראה לעין, אומרת מה האמת. אומרת, האמת תדע, נדב ואביהו אלעזר ואיתמר, הם הילדים של אהרון ומשה. הם נולדו לאהרון, אבל משה לימד אותם תורה, אז הם גם הילדים שלו, זו האמת, התורה מדברת על פי האמת. יש גמרא שמרן ראש הישיבה חכם שלום היה מצטט אותה הרבה, שזה קשור לעניין הזה, שזה גם מוסר השכל גדול לכולנו, כמה אדם צריך להשקיע מעצמו, לתת לאחרים, לקרב ולחזק. גמרא בבא מציעא דף פא עמוד א', כל המלמד את בן חברו תורה זוכה ויושב בישיבה של מעלה. מביא פסוק. וכל המלמד את בן עם הארץ תורה, אפילו הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה, מבטלה בשבילו. שנאמר אם תוציא יקר מזולל, כפי תהיה. אז פה מחלק בין אדם שמלמד בין חברו תורה, כמו משה מלמד בין חברו תורה, בין אחיו לימד אותו תורה. אבל יש מלמד בין עם הארץ תורה. כלומר שאביו לא יודע לתת לו תורה, ואתה מקנה לו מה שאביו לא ידע להקנות לו. המעלה שלך הרבה יותר גדולה. על הראשון שמלמד בין חברו תורה, אז ראינו כאילו ילדו, וזוכה יושב בישיבה של מעלה. אבל המלמד את בין עם הארץ תורה, אפילו הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה, מבטלה בשבילו. אם הוא מבקש אחרת מרצון השם, הגזרה מתבטלת. אמר על פי הגמרא הזאת, מרן ראש הישיבה, ביאר גמרא אחרת בסנהדרין, שנראית סותרת בשני מקומות. מקום אחד כתוב, כמו שרש"י הביא, כל המלמד בין חברו תורה, כאילו ילדו. שנאמר, ואלה תולדות אהרון ומשה, זה מה שרש"י הביא אצלנו. זה גמרא בסנהדרין דף י"ט עמוד ב', אבל יש עוד גמרא, בסנהדרין צדיק ט' עמוד ב'. כל המלמד את בן חברו תורה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשאו, לא כתוב כאילו ילדו, כאילו עשאו, שנאמר ואת הנפש אשר עשו בחרן. שאל ראש הישיבה, למה כאן כתוב כאילו ילדו וכאן כתוב כאילו עשאו? הסביר את זה על פי הגמרא השנייה, שיש הבדל בין מלמד בין חברו לבין מלמד בין עם הארץ. אדם שמלמד את בין חברו תורה, אבל גם אביו הוא אדם שומר תורה ומצוות, מלמד אותו הלכות, מוסר, אז זה כאילו ילדו. אתה כמו משה ואהרון, אתה שותף בילד הזה שנולד. אבל המלמד בין עם הארץ תורה, שאביו לא יודע כלום, אביו לא דתי בכלל, ואתה מלמד אותו תורה, את הבן הזה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשאו. מה זה כאילו עשאו? כביכול הוא כמו הקדוש ברוך הוא בעצמו, הוא לא כמו אבא, אלא כמו הקדוש ברוך הוא שעשה אותו, שנאמר בית הנפש אשר עשו בחרן. אברהם ושרה כשקרבו, לא כתוב את הנפש אשר ילדו, אלא אשר עשו. כמו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, האדם הזה הוא יוצר בני אדם, עושה אנשים. עכשיו נבין, למה אפילו הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה ומבטלה, אם תוציא יקר מזולל, כפי תהיה, כמו הפה שלי שברא את העולם, הפה שלך מקבל כוח ליצור מציאות. כמה כל אדם צריך לתת דעת, היום יש צמא גדול, הצמא שיש היום, אפילו אנשים נראים בחיצוניות רחוקים, אפילו נראים עוינים, אבל זה חוסר ידע, הבורות היא גדולה, וכל אדם שקצת ברחם, לדעת בחוכמה, מי שלא יודע אם הוא ברחי או לא, שישאל את רבותיו אם הגיע הזמן, אבל יכול לפעול, גם אדם במקום העבודה שלו, יכול לפנות לחברים שעובדים איתו, להעביר אליהם שיעורי תורה, או שהוא בעצמו ימסור, או שיחבר אותם לשיעורי תורה, שיוכלו לשמוע, היום אפשר להשתמש בכלי המדיה השונים, שיכול לחבר אותם, שישמעו דברי תורה וחיזוק בדרכים, בנסיעות. יש אנשים שבפעולות קטנות, זכו לשנות חיים של אנשים מקצה לקצה. ועל זה אומר שמעלה עליו הכתוב כאילו עשאו שנאמר ואת הנפש אשר עשו בחרן. מרצון שנזכה לראות את כלל ישראל, כולם עובדי השם באמת, ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן.
1: האזנתם לשיעורו של הגאון הגדול רבי זמיר כהן, ראש ישיבת אבני נזר.
2: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: תורני. שעה של השקפה מול אתגרי התקופה עם הגאון הרב מנחם שטיין.
1: ערב טוב וחודש טוב לכל המאזינים בארץ ומחוץ לה. לקראת שבת מברכין, שבת שקוראים לה שבת חתן בכמה קהילות, שבת לפני מתן תורה. מתן תורה זה חתונה בין הבורא לעם ישראל באמצעות התורה הקדושה. ושבת זו, שבת מברכין את ראש חודש, את תסיוון, שחל ביום ראשון, בחודש השלישי, באחד לחודש, באו מדבר סיני. הייתי רוצה להתייחס למהות עניין העם היהודי בהיבט האקטואלי של החדרת המסר לעומק עומק הנקבוביות של הווייתנו והוויית ילדינו, תלמידינו, בפרט בעידן הזה שאנחנו עוסקים בהתמודדות על נפש האומה, המרכזיות של עסק התורה, אין אומתנו אומה אלא בתורותיה, פה במדינת ישראל, עם כל התהפוכות ועם כל המאבקים. והחדרת עומק ההשקפה בנושא הזה תסייע, היא מאוד מסייעת לכוח להתמודד. כשמבינים טוב, יש גם את הכוח להתמודד מול אתגרים. אז לצורך הסברת העניין, הייתי רוצה לשמוע, לספר כאן עובדה, סיפור מדהים ששמעתי מראש ישיבת מיר, גאון הגדול, מורינו ורבינו, רבי אשר אריאלי שליטה. והוא כידוע, אפשר לומר, מגיד שיעור המרכזי היום בעולם התורה, משהו שבאמת נדיר בסדר גודל של שנים. לא כאן המקום לפרט זאת, הכל בצנאה ובענבה בלתי תתואר, בלתי ניתנת לתיאור, הייתי מגדיר את זה. בכל אופן, באיזושהי הזדמנות, בהתכנסות שהייתה לכבוד נשות התלמידי חכמים בישיבת מיר ומחוץ עלה, כידוע, מבצר התורה בדור הזה, ישיבת מיר עם כל תלמידי חכמיה, מהצעיר שבהם ועד הזקן שבהם, בעשור התשיעי לחייו כבר, מרוכזים בבתי מדרשות בירושלים. אז כדברי חיזוק, הוא סיפר עובדה, והעובדה מתייחסת, הוא לא אמר את השם, אבל כמדומני שזה כל כך לשבחו של אותו אדם, שאין שום ספק שהדבר הזה ניתן לפרסום. היה נגיד בנק ישראל, קראו לו דוקטור משה מנדלבוים, יהודי גאון גדול, כישרוני מאוד, והוא היה בהמשך כלכלן אדיר בעל שם עולמי. שמו חתום על הרבה משטרות הכסף במדינת ישראל, ובסוף ימיו הוא דיבר עם אחד הנכדים שלו, שסיפר את העובדה הבאה. הנכד שאל שאלה לכאן ולכאן, היה לו על המדף רשימה או סדרה של ספרים שהוא חיבר בענייני כלכלה, והוא אומר לו בנימה לא פשוטה של כאב, אומר תראה, אומר מוישה מנדלבוים, כידוע משפחתו זה שער מנדלבוים הידוע, כל מה שטרחתי וכתבתי בספרים האלה, הכל לא אקטואלי היום. בעקבות השינויים והתמורות שחלו בעולם, בעידן הסייבר, בעידן הטכנולוגיה המתחדשת, שינויים במערכת הכלכלה, כתבתי עשרות ספרים אולי, והם כרגע ממש בבחינה של אבן שאין לה הופכין. אתה יודע מה כן נשאר אקטואלי עד לרגע זה? ללא שום שינוי בעוצמת האקטואליות שלו, בעוצמת האפקטיביות, בעוצמת המעשיות שבו, המחברת חידושי תורה שכתבתי כששמעתי את השיעורים מראש ראשי הישיבות רב שמואל, הגאון רב שמואל רוזובסקי, שכנראה שמע ממנו שיעורים, או אם אני טועה אחד מראשי הישיבות המפורסמים בדור, בחידושים על מסכת בבא קמא ומערכות בעומק סוגיות השס, זה שכתבתי לפני למעלה מ-65-70 שנה, אקטואלי בכל עוצמתו, בכל תוקפו, בכל הדרו ובכל זיוו ובכל הודו. עד לרגע זה, כמאז ומעולם לפני 3,338 שנה, זה נוסיף על המצב של היום הולדת שאנחנו עומדים לחגוג בעזרת השם בעוד כ-8 ימים, בחג השבועות הבא עלינו לטובה, אלפים תשפ"ו של שנת 5786,

הנס של עשרת המכות, ומעל הנס גם של קריאת ים סוף שראתה שפחה על הים, את מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי במעשה מרכבה. הנס הכי גדול, גם מעל מה שיהושע בן נון בכיבוש ארץ ישראל, מעמיד את השמש במלחמת האי שם, באותם שבע שנות כיבוש ללא הרוגים וללא פצועים. הנס הוא עצם הקיום של הקבוצה הסקטוריאלית הקטנה הזו, עם ישראל שומר עמו ישראל עד, וההישרדות של התורה על כל מאות אלפי אותיותיה, בדיוק כפי שהכתיב אלוקים למשה בסיני ב-2448, בתורה שניתנה ל-40 יום, ללא כל שינוי, עם כל התמורות ההיסטוריות האדירות של הגלויות שעם ישראל עבר, הן בפרס ומדי, הן באדום, הן ביוון, הן בבבל, הן בקווקזים, הן בטורקים, הן בעיראק, מה שנקרא בבל, הן בהונגריה, חכמי אשכנז, חכמי צרפת, תוספות חכמי אנגליה, בלי וואטסאפים, בלי מיילים, בלי פאקסים, אותם אותיות שכל סופר בפינה שלו במסירות נפש, לפעמים ממש עם סכנת חיים אמיתית מפני הצאר הרוסי או מפני קלגסים של NKVD ושל הקגב. זה נשאר במתכונתו 3338 שנה, חיי נפשי וחיי ראשי, שזה הנס הגדול ביותר, שלא צריך להאמין בו, אלא פשוט לפקוח את העיניים ולראות איך שהבורא עומד מאחורי שניים מתוך מכלול אינסופי של צ'קים שהוא כתב, הבטחות ונבואות שהוא ניבא באמצעות עבדיו הנביאים. צ'ק ראשון, כי לא תשכח מפי זרעו, אותו כיתוב שמופיע בכניסה למערת רבי שמעון בר יוחאי, חמש מילים בתורה, סופי תיבות יוחאי כידוע, כי לא תשכח מפי זרעו, לרמוז על מה שאמר רבי שמעון בר יוחאי, שאני ערב שלא תשתכח תורה מישראל. והצ'ק השני, ההבטחה השנייה, שומר עמו ישראל עד. באופן קולקטיבי, העם הזה לא ייעלם מהמפה. הוא יישאר לנצח נצחים. אינני הוא מדבר על מספרים, אומר בורא העולם, האם הוא יהיה 18 מיליון או 14 מיליון. אני מדבר על הקולקטיב. עם ישראל לא ירד מהמפה. בניגוד לבבל או פרס ומדי או אשור, אימפריות ענק שנעלמו מהמפה, לא תמצא בן אדם אחד עלי תבל שנוהג במנהג אשורי או בבלי או יווני עתיק ומדקדק בפרטי הפרטים של קיום המנהג, מה שאין כן תמצא מיליונים שממשיכים את אותה ציצית, אותו תפילין, אותם ערבות ואותם הדסים, אותם לוסחים של גיטין שרק כך ניתן לפרק בית יהודי בישראל, אחרת היא נקראת אשת איש, אותם 12 שורות שיש בגט, אותו מסמך שמתיר ערווה של אשת איש, רק זה, בין אם הוא נמצא בפרס, ובין אם הוא יהודי טוניסאי או יהודי מרוקאי, זה הדבר שהוא מול העיניים, פלא פלאות, למרות אינקוויזיציות וגזרות ושעות וטרבלינקות וחמילניצקי ותחתת ואיזבלה ופרדיננד בגירוש ספרד ואנטישמיות שליוותה את כל ה-3338 שנה. זה הנס הגדול ביותר. ואת זה הדוקטור מנדלבוים, זיכרונו לברכה, ביטא ממש, ממש בסוף סוף ימיו לאחד מצאצאיו. תאמין לי, כל דבר עובר שינוי, כל דבר הוא לא יציב, הוא לא קיים, לאורך זמן, מאמורות העולם משתנות. אבל, דבר אחד, זאת התורה, לא תהיה מוחלפת, ולא תהיה תורה אחרת, מעת הבורא יתברך שמו, לנצח נצחים, אפילו לא עוד אחת. מה שאנחנו עושים על פי בקשתו וציוויו של הלל הזקן, הווי מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה.

0: שלום, תרדוף את השלום, תאהב את הבריות, אבל אל תקרב את אותה תורה אליהם, אל תשנה את התורה מסיבות של כל מיני הסברות פנים, אל תשנה כלום. זה משהו אלוקי? זה לא כתב את זה חבר שלך או בשר ודם כלשהו, זה דברי אלוקים, אלוקים נצחי, כתבו נצחי. אלא אוהב את הבריות ומקרבן, אומר החזון איש, אל אותה תורה. תקרב את השכל שלך אל השכל האלוקי. לא את השכל האלוקי תוריד אל השכל האנושי, אלא תקרב את השכל האנושי ותקדם אותו באמצעות אהבה וקרבה אל הערכים האבסולוטיים שאינם משתנים לנצח נצחים, כיוון שהבורא נצחי ותורתו נצחית, הועיל והבורא ותורתו חדו, קודש בריחו ישראל ואורית חדו. יהודי הוא פיסת אלוקות, בנים אתם להשם אלוקיכם. יש כוח המוליד בנולד, הכוח של האבא בבן, ואנחנו פונים אל הבורא ואומרים לו, אבא, תברך אותנו באור פניך, בורחינו אבינו כולנו כאחד באור פניך. אבא, סלח לנו. כל הגויים, יש להם צלם אלוקים, הם יכולים לפנות לבורא. יש מושג של תפילה גם בגוי, כפי שראינו אצל נינווה, כפי שראינו בגמרא בבא קמא, במשנה הראשונה, מבעה זה אדם, מבעה זה מתפלל, אדם באשר הוא, הוא מציאות של מתפלל, הוא נוצר שפונה ליוצר, מונשם שפונה אל המנשים, נברא שפונה אל הבורא, לגיטימי, בהחלט. כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, שלמה המלך כשבונה את הבית הראשון, מזמין את כל אומות העולם, אל אזור הכותל המערבי, בספר מלכים א', ואומר להם, הוא בא, אומר לבורא, אני מבקש ממך, תשמע את התפילות שלהם, כדי שיהיה פה קידוש השם. הוא בא הנוכרי אשר מארץ רחוקה, והתפלל אליך דרך הבית הזה, ואתה תשמע השמיים, שיהיה פה קידוש השם, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, והביותים אל הר קודשי, ושמחתים בבית תפילתי. בית המקדש נקרא במגוון של השמות שלו גם בית תפילה. בית תפילתי, כי ביתי בית תפילה יקרא גם לאנשי קונגו, גם לאנשים שבאו מגנה או מסרילנקה. אני לא יכול לשכוח שבאיזה שמחת תורה הייתי בכותל המערבי, וכולנו במניין התרגשנו לראות איזה 10 קושים, אבל מה זה קושים? השחור, משחור. בקושי רואים את העיניים שבורקות מגולגלתם, נראים מכובדים, כנראה אנשי שגרירויות אמרו לי שהם באו מכאן או משם, ומתקרבים לאבנים הקדושות של הכותל המערבי, ובכזאת חרדת קודש הגויים האלה שמים את ידם הימנית על אבני הכותל ורועדים ומזילים דמעה ולא פוצים את הפה מרוב יראת הרוממות. כל 10-12 אנשים שהיו שם, אותם בני חם, כוש ומצרים, פוט וכנען, ואלה שמים את ידם משום ששלמה המלך הזמין גם אותם, כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים. אבל אותם שחומי אור, אותו נשיא ארצות הברית שבא לכותל, דונלד ג'יי טראמפ, והגיע וביקש, לא יכול לפנות אל הבורא ולומר לו, אבא, תעזור לי, רודפים אותי הפרוגרסיבים באמריקה, הדמוקרטים, הניו יורק טיימס, רודפים אותי, מחכים לי בפינה, תעזור לי מפני כל מיני גורמים זרים. יש לו הרבה בקשות, אבל הוא יכול לפנות אל הבורא בתואר מלך, מלך העולם. אבל אבא, רק הקבוצה הפרוטקציונרית שנקראת עם סגולה, ממלכת כהנים, גוי קדוש. הבת שלו החליטה להתגייר, גיור אורתודוקסי שמעתי, וחיה כאורתודוקסית, היא יכולה לפנות, כיוון שהיהדות פתוחה. היא לא חברה סגורה שלא ניתנת לפריצה. ולכן מדברים איתנו בהולדת העם היהודי בחג השבועות על הגיורת המפורסמת ביותר שנקראת רות המואביה. רות הייתה ביתו של גלון מלך מואב, והפכה להיות האימא של כל כוח התיקון של העולם, סבתא רבתא של דוד מלך ישראל. התחתנה ליום אחד עם בועז, אותו שופט שגם נקרא יבצן, ועל הבוקר מואז מת, אבל היא התאברה והולידה את עובד, ועובד הוליד את ישי, וישי הוליד את דוד, ודוד יושב על כיסא השם, ולידו אמא של מלכות, כיסא מיוחד לסבתא רבא, סבתא רבתא, רות, שאותה רות אמרה לנעמי חמותה, עמך עמי ואלוקייך אלוקיי, באשר תמותי אמות, באשר תליני אלין. כלומר, רות בניגוד לאחותה אורפה, היא הייתה דבוקה בנעמי. זה הגר האמיתי. קוראים עליה בחג השבועות, משום שכל השבועות הזה של הולדת העם היהודי, זה הגיור הקולקטיבי של העם היהודי שעבר תהליך של גיור, כפי שמפורט בגמרא במסכת ערכין. כל עם ישראל התגייר במעמד הר סיני, ונכנס לברית עם הקדוש ברוך הוא בברית מילה וטבילה במקווה והרצאת דמים, כלומר בקורבנות, כפי שמפורש בפרשת יתרו, ומשפטים בתיאור על מעמד הר סיני, שנערי בני ישראל שאלה הבחורות, כידוע, הכהנים עדיין עוד לא התמנו במעמד הר סיני, הם התמנו רק לאחר חטא העגל שקרה בי"ז בתמוז 40 יום לאחר המעמד של הר סיני. אבל עד אז העבודה הייתה בבחורות, ואלה הקריבו עולות וזבחים לאלוקים, וחצי אדם זרקו בהגנות על המזבח וחצי על העם, ואיך אפשר לדעת את המחצית של דם שנמצא באותה עולה? אומר רש"י, בא מלאך וחלקו. המלאך יודע בדיוק 50% על המזבח, 50% על העם. ובמעמד הזה, עם ישראל נכנס תחת המרכז של המהות של הגיור, קבלת עול מלכות שמיים בנעשה ונשמע. ולזה התלווה ברית מילה וטבילה והרצאה דמים הקורבנות, ולכן מדברים במעמד הר סיני על הגיורת המרכזית ביותר שמפורסמת בעולם, רות המואביה. וגם הפרשה שעוסקת בהקמת העם היהודי שהתגייר באותו זמן, השם של הפרשה הוא על שם הגר המפורסם ביותר, יתרו. יתרו ורות. פרשת יתרו בחומש שמות היא הפרשה שמתארת לנו את המעמד של כינון העם היהודי, הולדתו של העם היהודי. היום הזה נהיית לעם, זין סיוון, שבת בבוקר, בית אלפים תף מהמחת, 2448 לבריאת העולם. התרחש המעמד הגדול ביותר בהיסטוריה האנושית. בורא העולם הפך ממסתתר ונתן שואו, הופעה. הופיע מאר פרן. כל העולם כולו חל מפניך בהגלותך מלכנו על הר סיני ללמד לעמך תורה ומצוות. כל העולם כולו, אומר התורי זהב התז בהלכות ראש השנה, לא רובו ככולו, 60%, 70% מכל הגלקסיה התחלחלה במעמד הגדול הזה. אלא כל העולם כולו, להפוקה מרובו ככולו, כולל אחרוני האסקימוסים בצפון של הקוטב, כולל אחרוני הווייטנאמים בצפון או בדרום וייטנאם, כולל כל השבטים הפראיים באפריקה, התחלחלו בזמן המעמד הזה. והחמישה מיליון, כפי שהחפץ חיים הקדוש אומר, שהיו במעמד עצמו סבים וסבתות שלנו, מתו פעמיים כששמעו את האנוכי השם אלוקיך, וכששמעו את הלא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לפי שבמדרש רבה בשיר השירים כתוב שאנוכי השם אלוקיך, ומצוות היא מצוות עשה שמכוונת כנגד כל ה-248 מצוות עשה שכוללת אותם, ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, שזה לאו, לא תעשה, כוללת את כל השסה, 365 לווים, וכשהם שמעו את שני הדיבורים האלה, אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום, פרחה נשמתם, כפי שמתארת הגמרא במסכת שבת פיחת, והבורא איטיל את הנשמה החדשה שלהם, על ידי שהוא הפיח את אותו ריח, את אותה אלוקות, בצורה של כוח מיוחד שניתן בהם נשמה חדשה, והנשמה החדשה היא אות בספר תורה. אות בספר תורה. כללות נשמות ישראל הכוללות, כללות קומת כנסת ישראל, 600,000, וכללות אותיות התורה, 600,000. ואני תמיד מוסיף, שאם יש פה באחד המאזינים בקצה העולם, תמיהה על דבריי, שהרי הוא עוסק בכתיבת ספרי תורה, והוא יודע שיש בספר תורה כ-330,000 אותיות, ולא 600,000, כפי שאומר הזוהר חדש בשיר השירים, אז יועיל בטובו לעיין בפני יהושע בחידושיו על מסכת קידושין בדף למד, ויראה את התשובות לכך, ובעוד מקורות, יש בספירה האמיתית המדויקת האלוקית 600,000 אותיות. דוגמה אחד הפירושים, האות א' מורכבת מוו אלכסונית ושני יהודים הפוכים. אות א' בתורה תמיד זה בעצם כולל שלוש אותיות. אגב, זה נותן בגימטריה 26, יוד, יוד וו. האות א', כמו כל אות, רומזת למסרים אינסופיים. זה לא שפה שהמציאו אנגלים או צרפתים. כל השפות הן שפות הסכמיות של כלים לקומוניקציה בין בני אדם. מה שאין כן, השפה של לשון הקודש שבורא העולם המציא, היא לשון שורשית, כפי שמגדיר אותה מהר"ל מפראג. ועם הלשון הזו הוא ברא את העולם. כפי שכותב אדם הראשון, או אברהם אבינו, וערך את זה ברבי עקיבא בספר יצירה, בפרק א' משנה א', אותו ספר שאפשר לברוא איתו בני אדם שאומנם לא מדברים, אפשר לברוא את הגולם, אפשר לברוא בעלי חיים לצרכים אלה ואחרים. שם כתוב במשנה הראשונה שהבורא ברא את העולם ב-22 אבני הבניין של התורה, שהם 22 האותיות הקדושות עם נקודות ותגים וגביל. והאות א' היא האות שרומזת לבורא העולם, הועיל והוא יחידו של עולם, אחד יחיד ומיוחד. הוא אלופו של עולם, הכוח שמפעיל את הכל. אין הוא נמצא בעולם, אין העולם מקומו, אלא הבורא הוא מקומו של עולם. המקום ינחם אתכם. ברוך המקום, ברוך הוא. המקום זה הבורא, וכל העולם הוא יונק מאמיתת מציאותו התברך. ואות א' רומזת גם למשמעות של ללמד, ואלפך חוכמה נאמר בספר תהילים. הגמרא במסכת שבת קוף ג' א' ב' רומז על א' בינה, בורא מאלף, המלמד לאדם דעת. אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה. א' רומז לבורא התברך, שלוש אותיות. האות ח' מורכבת משתי אותיות, ו' וז', או ז' וז', לפי שיטת רבותינו הארי הקדוש והבית יוסף הקדוש. ויש גביל, ויש תגים. כל יהודי אחוז בשורשו מאות בספר תורה. הגוף שלו הוא מעטפת. הגוף שלו הוא לבוש, כפי שאומר הפסוק באיוב. אור ובשר תלבישני. עצמות וגידים תשוחחני. האור והבשר הם לא האדם. זו הטעות הטרגית של רוב האנושות, כמעט כולה. אפילו אנשים שקוראים לעצמם דתיים או אפילו חרדים, אם הם לא מספיק מחדדים לעצמם את ההשקפה, את להשקיף נכון להוויה של עצמם, שהם לא חתיכות של בשר, הם פיסות של אלוקות. יהודי הוא חלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו. חלק, כמו שמברכים, שחלק מחוכמתו ליראיו. הוא חלק השם, בנים אתם להשם אלוקיכם. הבורא החליט במעמד הגדול הזה, ששמו מעמד הר סיני, לבחור קבוצה סקטוריאלית, שהקבוצה הזו היא חלק ממנו. והוא ברא והשלים יותר נכון את בריאת העולם ב-2448, ביום השישי לסיוון. לא נגמרה הבריאה ביום שישי א' בתשרי, שאז נברא אדם הראשון, ולכן באותו יום אנחנו מציינים את ראש השנה, היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים, זה היום תחילת מעשיך הזיכרון ליום ראשון. לא, לא זו הגמר של העולם. אז היה גמר של בריאת המדבר, דומם, צומח, חי, מדבר. אבל איפה הרובד העליון והתכליתי שנקרא ישראל, כפי שאומר רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, שהעולם מורכב מחמישה רובדי קיום ולא מארבעה, לא רק דומם, צומח, בעלי חיים ומדברים, אלא יש רובד עליון שנקרא ישראל, ראשי תוות יש 60 ריבו, אותיות לתורה, כפי שכתוב בזוהר חדש בשיר השירים, וכפי שמביא כמדומני רבינו חיים מוולוז'ין בפירושו על פרקי אבות רוח חיים, בפרק א' משנה א', זה עדיין לא נברא באופן קולקטיבי, רק ביום השישי בסיוון, השישי של סיוון של 2448, כשהבורא הימית את הקבוצה הקודמת, ויצר נשמה של אותיות התורה הקדושה. אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום, וכששמעו את זה פרחה נשמתם, והבורא יצר בהם את הגר שהתגייר כקטן שנולד. אנחנו חוזרים לנושא של חמישה רובדי הקיום, רבותיי, של כל הבריאה כולה. דומם, צומח, חי, מדבר, יהודי. אגב, גם המילה יהודי זה אותיות יוד כיוו, כי למי שמתבונן, גם זה רמוז בספר הזוהר. יהודי זה אותיות יוד, לאחר מכן ה', לאחר מכן וו, ולאחר מכן ד' ויוד. ד' ויוד, אם מחברים אותם, זה יוצר את האות ה', יוד כיוו כי. וראו כל עמי הארץ, כי שם הוויה נקרא עליך, ויראו ממכה. עלינו להבין את מעלתנו. ויגבה ליבו בדרכי השם, כפי שכתוב בספר דברי הימים ב', כל יהודי, כל בן תורה ודאי, כל יהודיה, כל נער ונערה, אבא ואמא, סבא וסבתא, פשוט מחויבים להעביר את המסר של וודעתם לבניך ולבני בניך. מה התרחש במעמד הענק הזה, שכל העולם השתנה ב-2448, לפני 3,338 שנה, עם כינון העם היהודי? זה לא היה רק ללמד תורה לעמו ישראל. הבורא השלים את בריאת העולם. עד אז העולם היה בספק קיום. העולם היה בספק האם הוא יחזור לתוהו ובוהו, במידה שעם ישראל לא יאמר נעשה ונשמע, כפי ששאר האומות לא רצו לקבל את התורה בשלב הראשון. ושאלו מה כתוב בה, לא מתאים לנו לא תגנוב, לא מתאים לנו לא תרצח, לא מתאים לנו לא תנאף. אבל עם ישראל קפץ ואמר נעשה ונשמע. עד אז שעם ישראל קיבל את התורה בשיא הרצון, עם התבטלות מוחלטת לרצון המנשים והיוצר והבורא, העולם היה בספק קיום, כפי שאומרים חז"ל בתחילת מסכת עבודה זרה, משמיים נשמת הדין ארץ יראה ושקטה, פסוק בתהילים. מה פירוש? משמיים נשמת הדין, הבורא ישמיע את הדינים של התורה, הארץ יראה, ארץ כדור הארץ, יראה ושקטה. שואלים חז"ל, אם יראה לא שקטה, ואם שקטה לא יראה, הרי מי ששקט, נינוח, רגוע, הוא לא משקשק ולא ירא, ומי שירא ומשקשק ורועד ולחוץ, הוא לא שקט. איך זה הולך ביחד? עונה הגמרא, עד 2448 שעם ישראל אמר נעשה ונשמע, כדור הארץ וכל הגלקסיה הייתה בפחד שמה התכלית לא תתקיים, שהתכלית של הבריאה היא בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בשביל תורה וישראל שנקראו ראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, לא בשביל צבא, לא בשביל כור היתוך, לא בשביל ישראליות חדשה, לא בשביל קריירה כלכלית או אקדמית, לא בשביל הצלחה כלכלית ומטאורים פיננסיים ואנשי נדלן, לא בשביל אמריקה ואירופה וקדמה טכנולוגית והתקדמות ב-AI או בסייבר. העולם נברא בשביל קבוצה קטנה, סקטוריאלית, שהיא תהיה הנציגות של אלוקים בעולם הזה, והיא תייצג אותו. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. היא תהיה השיווק והפרסומאים של אלוקים בעולם הזה. לכן הבורא ברא את כל היקום, את כל מערכת השמש וכוכבי הלכת והשבת, את כל הכלכלה והביטחון והאסטרטגיה, את כל המונה של רומי, בשביל אותה קבוצה של אותם אברכים, של אותם בעלי בתים אמיתיים, שהם יודעים את האמת, והם עושים מלאכתם ארעי, ותורתם קבע, ולא יתבלבלו לחשוב שהעולם הזה הוא העיקר, אלא העולם הזה הוא פרוסדור בפני הטרקלין של העולם הבא. וכל מי שהתכונן בפרוסדור והכין את המזוודות בערב שבת, טרח בערב שבת, יאכל ביום שכולו שבת. לא יתבלבלו מהתקשורת, לא יתבלבלו מההיטקיסטים, לא יתבלבלו מכל הגורמים שהתמקמו והתשכחו לגמרי את המסלול של תבין מה הם החיים. כל זמן שעם ישראל לא אמר נעשה ונשמע, ולא נוצרה הקבוצה הזאת שנקראת ישראל, שנקראים ראשית קודש ישראל להשם, ראשית תבואתו, ועוד לא קיבלו את התורה, שהתורה נקראת ראשית, שנאמר כפי שאומר רש"י הראשון בתורה, השם קנני, אומרת התורה, ראשית דרכו, קדם מפעליו מאז. כל זמן שהדבר הזה עוד לא הגיע ב-2448, העולם היה בספק קיום, הארץ לא שקטה, היא יראה, שמה התכלית לא תיושם ועם ישראל לא יאמר נעשה ונשמע, והעולם יחזור לתוהו ובוהו. לא כלכלה ולא זהב וכסף ולא פקולטה, פקולטה למדעי המדינה ופקולטה למדעי המזרח הרחוק ולפסיכולוגיה ולקרימינולוגיה. הכל הבל וריק. הכל אמצעים עד כמה שהם מסייעים למטרה. אבל כשעם ישראל אמר נעשה ונשמע, ואם מגיע היום של חג השבועות, מתחדש כוח מתן תורה, אז הארץ שקטה. והארץ הזאת שקטה כשכל עם ישראל התגייר, והפך להיות מציאות שנקראת ישראל. יש 60 ריבו, אותיות לתורה. נוצר הזיווג הזה של קודש בריחו ישראל ואורי תחדו. ילד יולד לנו, בנים אתם להשם אלוקיכם. זה מאמר התנא הקדוש בפרקי אבות. חביב אדם שנברא בצלם, יש לו חיבה, יש לו חביבות, גם לגוי שנמצא באינדונזיה, גם שנמצא באלבניה או בבולגריה. אבל חיבה יתירה נודעת להם לעם ישראל שנקראו בנים למקום, שנאמר בנים אתם להשם אלוקיכם, ובבן גנוז כוח המוליד, מה שנקרא כוח המוליד בנולד. זה קודש בריחו ישראל ואורייתא, זה לא ניתן לניתוק. זה ברית דמים שבא לביטוי בברית מילה, שכידוע פותחת את הלב באמצעים סגוליים אדירים לתורה. כפי שאנחנו אומרים בברכת המזון, נודה לך על בריתך שחתמת בבשרנו, וזה מוביל לתורתך שלימדתנו, ולחוקיך שהודעתנו, כפי שהסביר רבינו יהודה בר יקר, רבו של הרמב"ן בפירוש התפילות והברכות שלו, שתורתך שלימדתנו זה תורה שבכתב, וחוקיך שהודעתנו זה תורה שבעל פה, כפי שהזוהר הקדוש אומר בפרשת שבוע שקראנו בחוקותיי תלכו, שחקיקה זה התורה שבעל פה. חקיקה היא כתב שהוא חלק אינטגרלי מעצם הלוח. לא כמו דיו וקלף, שזה שני דברים שונים שהם מתחברים יחד, אלא החקיקה זה שהאות חרוטה בלוח. הלוח והאותיות זה אחד. זה בעצם הרמז לתורה שבעל פה, שהתורה היא חקוקה בליבותיהם של תלמידי החכמים וגדולי הדור, כפי שהחזון איש הקדוש ששאלו אותו, איפה כתוב שאי אפשר ואסור בייהרג ואל יעבור לשלוח בחורה לתל השומר במסגרת איזשהו שירות לאומי שדובר אז, לתת אקמול או מוקסיפן פורטה או רפפן לחולה במחלקה? למה פסקת שייהרג ואל יעבור? איפה זה כתוב? והחזון איש, לפי עדותו של הצדיק והגאון רבינו אברהם אהרון ישעיהו רוטר, בעל המחבר של הפירוש המשולש של כל התורה, שהשם יאריך ימיו ושנותיו, שהיה שם במקום מתלמידי החזון איש, וראה בעיניו איך שהחזון איש פותח את הכפתורים של חולצתו ולוחץ בזרועו על ליבו ואומר לאותם רבנים שבאו עם הפרקים והאמבורגים שלהם לשאול אותו, כבוד הרב, פרסמת פרסום יחיד בחייך ששירות לאומי הוא בייהרג ואל יעבור, תראה לנו בבקשה איפה זה כתוב שאי אפשר לומר לבת ללכת ובמסגרת השירות הלאומי ללמד שם איזה ילד. והתשובה היא לחיצה על החזה שלו, על הלב הטהור של החזון איש, ואמר, פה זה כתוב, פה, על הלב שלי. זו הכוונה שהתורה חקוקה, כותבם על לוח ליבך. התורה הזו, שניתנה במעמד הר סיני, כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, נאמר למשה בסיני, כללותיהם ופרטותיהם נאמרו למשה בסיני, כפי שקראנו בתחילת פרשת וידבר השם למשה בהר סיני. זה ניתן ויצר את הקשר המשולש הזה של קודש הבריך הוא ישראל ואורייתא, חיתון גמור. כידוע, מתן תורה נמשל לחתונה. צאו וראו במלך שלמה באתרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו, אותו פסוק בשיר השירים, שאומרת המשנה על הפסוק הזה בסוף מסכת תענית, שאחד הכינויים לבורא העולם זה המלך שלמה, המלך שהשלום שלו. ביום חתונתו עם ישראל מוגדר לפעמים כביתו, לפעמים כרעייתו, לפעמים כאימו, בחינות שונות, כפי שהסביר רבנו האור שמח בספרו משך חוכמה. ביום חתונתו זה מתן תורה, אומרת המשנה הקדושה. וביום שמחת ליבו זה השבע ברכות, שבעת ימי המשתה של שבעת ימי המילואים של הקמת המשכן. הבית המשותף שמחבר בין השכינה הקדושה שלא זזה משם, לבין התורה שמרכז התורה נמצא בלשכת הגזית, משם תצא הוראה לישראל, הר המוריה, הלשכה המרכזית במקדש, ששם יושבים 71 זקנים מוסמכים ממשה רבינו, עד החפץ חיים והחזון איש והבבא סאלי והרב עזרא עתיה וכל גדולי הדורות, עם האדמור מגור והאדמור מבלז. והתורה רציפות מוחלטת, באמת ראוי לעיין בחיבור של הרב רפאל אלפרין, אטלס עץ חיים. זה באמת יצירה מונומנטלית אדירה שמראה את הרצף מאדם הראשון עד החזון איש, שהיה אלפרין קשור אליו, רב רפאל אלפרין קשור אליו. רצף של אותה תורה, ללא שינוי, איך שהיא עברה את כל הגלגולים, כולל בגלויות הקשות ביותר, בספרד, באשכנז, בצרפת, ואותה תורה עברה, אין שום דת ושום משהו שמתקרב לרצף מדויק כזה, כמו המסורת היהודית, שהיא הדבר האיתן והחזק ביותר בכל ההיסטוריה. והקשר הזה נוצר במעמד הר סיני בדור מספר 26, לאחר שהיהודי הראשון כיהודי פרטי התגייר בגיל 99, שהוא כמובן אברהם אבינו. בברית מילה שלו, כפי שמבאר הרמב"ן בסוף פרשת אמור בסוגיה של המגדף והנוקב שם, אברהם היהודי הראשון בעולם, שעל כן כל ברית מילה של יהודי, שזה ברית דם של כל נשמה יהודית שבאה לעולם, או כל גר שהיהדות פתוחה לקבל אותו, אבל בתנאי שהוא באמת רוצה להצטרף ליהדות, לא לקבל סל בריאות או איזשהו תקציב כיוון שהוא בורח מאריטריה או ממלחמות שנמצאות באיזשהו מקום בעולם, ומקבלים את מדינת כל אזרחיה כפי שחפצים אלה שלצערנו רוצים לטשטש את הזהות היהודית. יש לפעמים מצבים כאלה של כוחות מאוד לא פשוטים שתמיד מהווים כוח מתנגד למציאות היהודית. תמיד מול יעקב יש את הכוח האיסבי, וכפי שהגאון הצדיק והקדוש רבי אלחנן וסרמן כתב בספרו קובץ מאמרים, שגם יהודים עלולים לקבל גרעינים רוחניים המלכיים ולסנוע את עצמם. יש כאלה כוחות, אבל היהדות פתוחה לקבל גם זרים. אבל לפי הכללים של היהדות, כל מקום הכי בסיסי אתה רוצה להתקבל לעבודה, להבדיל, לקיבוץ, ליישוב שיתופי, תחתום על הכללים של המקום. אדם הולך לכל צבא, לכל יחידה, הולך לכל מקום, יש כללים כדי להתקבל. אתה להתקבל למוסד אקדמי, סמינריוני, להבדיל, למקום קדוש, יש כללים. להתקבל לעם היהודי, רות המואביה, עמך עמי ואלוקייך אלוקי, באשר תמותי אמות, אמרה לנעמי, מה צריכה להיות יהודייה? את מבשלת במזיד בשבת ובהתראה, את חייבת סקילה. למה את צריכה את הסיבוך הזה? תבשלי עדשים ותבשלי ניצלים. בתור גויה ולהפך מותר לך, תקיימי שבע מצוות בני נוח. מה לא טוב לך להיות ברמה הרביעית של מדבר? דומם, צומח, חי, מדבר. לא, אני רוצה להיות באשר תמותי אמות, אני רוצה להיות בטופ של הטופ של העולם. בממלכת כהנים וגוי קדוש ועם סגולה, אומר רשי סגולה, אוצר חביב. אני רוצה להיות למעלה, ולהיות למעלה זה מחייב. אין פה גזענות, אין פה סגירת הדלתות. יש פה מעמד שמחייב בדוגמה אישית, באור לגויים. זה מחייב אותנו בסטנדרטים עליונים, בשינוי גמור מתורת הגזע הנאצית, שאנחנו העליונים והיהודים הם אבק אדם, הם תאים סרטניים בגוף האנושות, ויש להשמיד אותם בטרבלינקה ובדקאו ובטרייזנשטאט. כן, כדברי אותו גבלס, השם ירחם ויושיע, עורך השטירמר, שר התעמולה הנאצי, כשנשאל איך אתם עושים כאלה דברים זוועתיים, אתם אנשים פרופסורים, דוקטור ג'וסף מנגלה, וגנר המוזיקאי, איך אתם עושים? עונה, אנחנו אנשים הכי, הכי, הכי אדיבים והכי כל כך איתנים בפתיחותינו, דואגים לשפנים ולחתולים. אז למה אתם משספים תינוקות יהודיים לחתיכות והופכים אותם לשומן שמייצרים ממנו סבון? אמר אותו גבלס, כן, אלה לא בני אדם, אלה תאים סרטניים בגוף האנושות, מצווה לאבד אותם. שמעת לאן המוח האנושי האקדמי יכול להוביל בני אדם? הורי ורבותיי, הבורא בחר בקבוצה הזאת, אבל לא סגר את הדלת למי שרוצה להיכנס. יתרו, ראש אומות בית אב במדיין הוא, רות המואביה, ביתו של עגלון מלך מואב. עגלון זה לא סתם מילה בתעודת זהות של משרד הפנים של מואב. זה מילה בתורה הקדושה, בתנ"ך. עגלון זה ביטוי למי שמוביל מרכבה. מואב, לימדנו מורינו הגאון הגדול רבי משה שפירא, בגמטריה זצ"ל, בגמטריה ממתת, מם, וו, א', ב', ראש מרכבת הטומאה בעולם, כנגד ממתת שערי טומאה, שאנחנו יוצאים מהם כל יום בימי ספירת העומר, לתארנו מקליפותינו ומתומותינו, לזככנו מכל סיג ופגם, כפי שאומרים בתפילת ריבונו של עולם, בסוף ספירת כל יום ויום. מואב, ממתת שערי קדושה, רק להיזכר איך נולד המואב הזה, עם בנות לוט, זה כבר מעורר חלחלה. ומשם יצאה רות המואביה. אומר הפסוק, מצאתי דוד עבדי, אומרים חז"ל, איכן הוא מצא אותם? את דוד, אותו, בסדום. ומשם, מעומק העומקים של המקום התחתון ביותר, הגיע רבם של כל בעלי התשובה. דוד המלך, יום לידתו ופטירתו בחג השבועות, לא במקרה, הוא היום שבו הוא נולד כהשלמתו של אדם הראשון. אדם הראשון חטא, והאדם הראשון החדש זה כידוע אברהם אבינו, כפי שהעריך רבינו הרמח"ל בכתביו, רבינו משה חיים לוצאטו. אלה תולדות השמיים והארץ בהיברעם, ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים, אומרים חז"ל, אל תקרי בהיברעם, אלא באברהם. הוא היה אדם הראשון החדש, האדם הגדול בענקים, הועיל ואדם הראשון קלקל, ובדור מספר 20, 20 דורות לאחר אדם הראשון, נולד בסוף האלף השני, אברהם אבינו בשנת 1948 לבריאת העולם, לבית אלילי, והוא עצמו בתחילה עבד עבודה זרה מן השפה ולחוץ, וחקר ודרש עד שהגיע לבירור האמת, ונלחם עם רבבות ואלפים, וכינס אותם סביב כל הבארות שהיה מקום כינוס של אלפים לשאוב מים, וקרא בשם השם, וכפי שהרמב״ם מתאר בתחילת הלכות עבודת כוכבים בספר המדע במשנה תורה להרמב״ם, איך שנתאספו סביבו אלפים ורבבות, והם אנשי בית אברהם, שהכירו את האמת שאין עוד מלבדו, והבורא אחד יחיד ומיוחד, ונמרוד לא יכל לסבול זאת, ורצה להשליך אותו והשליך אותו לכבשן האש, והבורא הוציא את אברהם מאור כסדים. ואז בגיל 99 שנה, נימול ברית של גיור, אומר הרמב"ן בסוף פרשת אמור בפירושו הקדוש על התורה. ומאז התחיל היהודי הראשון בהיסטוריה כיחיד, כיחיד, בגיל 99. ואברהם מגייר את האנשים ושרה את הנשים, ומאז התחיל אברהם אבינו לקיים את כל התורה כולה, לפני שנצטווה, לא כמצווה ועושה לה, אלא בתור מזוכח כל כך, אז כל איבר באיבריו השתוקק לקבל את המצווה שמכוונת כנגד אותו איבר, כפי שמתבאר מדברי הגאון מווילנה בספר משלי. האדם הגדול בענקים זה אברהם אבינו. אברהם אבינו קיים את כל התורה כולה, לשון המשנה בסוף מסכת קידושין, עשה את כל התורה כולה, שנאמר עקב אשר שמע אברהם בקולי, וישמור משמרתי, מצוותיי, חוקותיי ותורותיי. מאיכן ידע אברהם אבינו את כל התרי"ג? אומרים חז"ל, נעשו כליותיו כשני רבנים שנובעים חוכמה. מה המשמעות של הדבר? כליה זה איבר שמסנן פסולת, הוא דואג לפינוי הפסולת מתוך הגוף. אברהם אבינו מצאת הבורא את לבבו נאמן לפניך. הוא הפך את הרע לטוב, כפי שאומר התלמוד ירושלמי, במסכת ברכות בפרק התשיעי, בפרק הרואה מקום שנעשו בניסים לישראל. שנאמר, הוא מצאת את לבבו, לא ליבו, כשכתוב את המילה לבבו בשני ביתים, זה כולל ביצר הטוב וביצר הרע, כמו על לבביך בשני יצריך. ואברהם אבינו זיקח את עצמו ברמה כזו, שכל איבר נשאב כמו ברזל המגנט למצווה שמכוונת, רמח מצוות כנגד רמח איברים. כל איבר פשוט השתוקק למצווה שכנגדו, כמו שתינוק קטן שנולד בבית חולים תל השומר, או בבלינסון, או בהדסה עין כרם, או בשערי צדק, או כמובן במעייני הישועה, או בלניאדו. לא צריך להעביר את התינוק הזה קורס בהנקה. הוא יונק באופן טבעי, כיוון שהבורא חקק בו את הקיום שלו באמצעות המזון שהבורא המציא לאמו, מיד עם הולדת התינוק. פלא הפלאים שמרגש אותנו עד עומק השיטין. ילדה תינוק, יש מחלבה צמודה בטמפרטורה הנדרשת, לא צריך לחמם באמצע הלילה, המזון הכי איכותי לגדילת התינוק, הבורא התברך נתן את הכוח הזה, והכוח הזה הוא עניין שהוא אצלנו באמת, באמת ביטוי להתפעלות אדירה. אבל אנחנו, כידוע, זה גם הסיבה, דרך אגב, שאנחנו שותים חלב בחג השבועות ואוכלים מאכלי חלב. הסיבה המפורסמת היא משום שדבש וחלב תחת לשונך, התורה נמשלה לדבש המעורב בחלב, שזה משהו באמת מאוד טעים. וחזל אומרים שם בשיר השירים רבה על הפסוק הזה, שאם דברי התורה מתוקים כדבש המעורב בחלב, אומרים לתלמידיך, כשאתה בא לדרוש דרשה, למסור הרצאה, למסור דבר תורה בקידוש, בשבע ברכות, בבר מצווה, תמסור דברים שעריבים על שומעיהם כדבש המעורב בחלב. אבל אם הדברים לא עריבים על שומעיהם, אל תאמר אותם, כיוון שדובר דובר דברי תורה צריך להכין לעצמו מספר רעיונות שיכבשו את לב השומעים, כיוון שהתפקיד שלו זה לא רק ללמד תורה, אלא לשווק את התורה, להעיב את התורה, ליצור קליינטורה של אנשים שישמעו ויחפצו לקבל אהבה תורה וביקוש תורה. זה אמר רב נוחום פרצוביץ', ראש ישיבת מיר, שמעתי את זה מספר פעמים, ממורנו ורבינו ראש הישיבה של נחלת דוד בפתח תקווה, רב העיר פתח תקווה וראש אבות בתי הדין, הגאון הנפלא והאדיר והאציל רבינו ברוך שמעון סלמון זצ"ל, שרב נוחום פרצוביץ' היה אומר, רק אם אתה הולך לומר דברי תורה שהם עריבים על שומעיהם כדבש המעורב בחלב, אומרים לתלמידיך. כל מי שמוסר דבר תורה צריך להציג עצמו, את עצמו כאיש שיווק, כאיש פרסום, כאילו ויטרינה ששמה בחלון ראווה את המוצרים הכי מפתים את הקליינט להיכנס לחנות ולרכוש אותו. חלב זה אחד העניינים שבגינם אנחנו אוכלים מאכלי חלב בשבועות, לבטא את אהבת התורה, את החביבות של תורה. אבל יש סיבה נוספת שכתובה בספר מטעמים. חלב זה אוכל של תינוקות. תינוקות, האמא מניקה אותם חלב. לא מרק ירקות, לא מרק עוף, לא מרק אספרגוס. חלב שהבורא נטע בה כדי להאכיל. החלב הזה הוא הביטוי למה שקרה במעמד הר סיני. גר שהתגייר כקטן שנולד. עם ישראל נולד במעמד הר סיני, ובכך הוא שלמה הבריאה. זה מה שנאמר בפסוק, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי. אומר רש"י, לא כתוב יום שישי כמו יום שני, שלישי, רביעי, חמישי, אלא יום השישי, ה' הידיעה, השישי בסיוון של 2448, שאז בעצם הושלמה בריאת העולם על ידי יצירת הרובד העליון של רבי יהודה הלוי בספרו הכוזרי ישראל, ולכן הבריאה קיבלה ציון טוב מאוד, שזה 10, לא כמו מה שהיה עד אז, וירא אלוקים כי טוב, כי טוב, טוב זה 8, לא 10. וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. בזוהר כתוב על הפסוק הזה, מאוד זה אותיות אדם, אותיות דדין כאותיות דדין. אדם מאוד, אותם אותיות, מאוד זה ביטוי לשאיפתיות, מאודיך. השאיפה שהבורא נטע באדם לכבוש ולכבוש, זה כדי שאוהב תורה לא יסבע תורה. אם חס ושלום הוא לא מנצל את השאיפתיות לתורה ולמרחבי התורה, ולצערנו מחפש את זה באוהב כסף לא יסבע כסף, עוד סניף ועוד סניף, ולא סבע. על כל ה-700 או 800 מיליון שיש לאותו מסק, הוא עדיין ממשיך לאגור כסף. שורש הרצון שהבורא נטע באדם לאהוב, זה לאהוב להתפתח, יש לו מנה רוצה 200, זה בשביל אהבת התורה והחיפוש. המציאות הזו של ההולדת של העם היהודי, טוב מאוד, נוצר שם אדם מאוד, 10 הוא קיבל כשהגיע יום השישי בסיוון. ולכן אתם קרויים אדם, ואין אומות העולם קרויים אדם. לא שגוי הוא לא בן אדם, גוי ודאי שהוא צלם אלוקים. רק המילה אדם מלשון אדמה לעליון, כפי שאמר השלה הקדוש בשם המקובלים. אני אדם, שנאמר אדם, זאת התורה אדם כי ימות באוהל. זאת התורה אדם, שקיבלנו תורה, קיבלנו שם של אדם. אדם ישראל, יהודי. וממילא אוכלים... ממילא אוכלים מאכלי חלב, כיוון שחלב זה ביטוי למי שעכשיו נולד ושותה חלב. חלב זה גם בגימטריה 40, חטא למדבט. תורה ניתנה ל-40 יום, ו-40 יום זה זמן של יצירת הוולד. יצירת הוולד, 6 שבועות של הריון, רואים כבר באולטרסאונד חלוקה ראשונית של איברים. אברהם אבינו היה קדוש ברמה כזו שיש לו... את התהרה הזו שכל איבר מאיבריו, אומר הגאון מבילנה, פשוט נמשך למצווה שכנגדו. 248, אברהם בגימטריה כידוע 248, אומרת הגמרא בנדרים. אברהם בלי ה' לפני שהתגייר, 243. אבל מה שנתוסף בו כתוצאה מהגיור, לא יקרא שמך אברהם, או שמת שמו אברהם, זה שתי עיניים, שתי אוזניים וראש הגבייה, הראייה של תורה, השמיעה של תורה שבכתב, השמיעה של דברי תורה שבעל פה, וראש הגבייה שזה יסוד הקדושת ברית מילה, שהיא פותחת את הלב לתורה כידוע, ועל כן ההשלמה של רמח, רמח בגימטריה אברהם, רמח זה גם אותיות רחם, זה הבסיס שבו מתרקמת האישיות של תורה, וזה בונה אותיות מחר, רמח זה גם אותיות מחר. מחמור, שזה אותיות רמח, נהפכים באמצעות רמח מצוות עשה של התורה, למציאות של רחם שמולידה את המחר לקבל שכרם, את הטרקלין שאליו אנחנו מתכוננים פה בפרוסדור של העולם הזה. המציאות הזו נוצרה במעמד הר סיני, וזה הזמן לא של אירוע מסוים, שהרה במסע של ה-3,338 שנה, כגון סוכות שמציינת ההישרדות 40 שנה בתנאי מדבר, עם ענני כבוד, עם מן מן השמיים, עם באר מרים, או הישרדות מול אנטיוכוס אפיפנס בחנוכה, וכל הנלווים אליו, אפלטון, אריסטו, סוקרטס והתרבות ההליניסטית האקדמית, עם ניסיונות שעמדנו בהם בגלות יוון, או בניסיון מול המן הרשע, קבוצת אנטישמים ושונאי יהדות שרצתה להשמיד ולהרוג ולאבד. אלה הם אירועים דרמטיים במהלך ההיסטוריה, זה מועדי ישראל. זה אירועים במסע של הרכבת של היהדות, או במסע של החללית שיצאה כביכול מיוסטון שבטקסס למסע בין 3,300 שנה. העם ישראל יצא מסיני למסע מדור לדור, והיו אירועים מאוד מרכזיים שאלה הם מועדי ישראל, שהם פסח, סוכות וכן חנוכה, פורים. אבל שבועות הוא שונה. שם זה לא אירוע שהרה במסגרת המסע. שם זה הולדת המסע. היום הזה נהיית לעם. ההוויה שלנו, existence, היום הזה נהיית. זה החלב. זה השמחה האדירה שלנו. שזכינו להיבחר מתוך 9 מיליארד אנשים בעולם, להיות הנציגים המובחרים, לא כדי להשתחצן ולהתנסה, אלא כדי להתחייב בסטנדרטים התנהגותיים וערכיים, שיהוו אור לגויים, ממלכת כהנים וגוי קדוש, עם דלת פתוחה גם ליתרו, גם לרות, לגר המפורסם ביותר שעל שמו הפרשה של היוולדות העם היהודית בהר סיני, בפרשת יתרו בחומש שמות, ולגיורת המפורסמת ביותר, שאגב השם שלהם מורכב מטף רשבב, רות 606, מצוות שנתוספו עליהם, מעבר לשבע מצוות שהיו חייבים בהם קודם בתור גויים, לכן גרים זה בדרך כלל טף רשבב, 606, וזה בעצם הייחודיות של הקבוצה שעניינה להיות דבר אחד ובזה נסיים. פרסומאי ואיש שיווק. שואלים אותך, יהודי יקר, מה תפקידך בעולם? בשמה אתה קם בבוקר? לאגור מיליונים? לחפש קידום בעבודה, לקבל עוד 7,000 שקל? לשפץ את הדירה עם עוד קומה או לשדרג את המכונית ל-2027? ממש לא. התפקיד שלי זה להיות פרסומאי של אלוקים ומשווק את אלוקותו על ידי התנהלות ערכית של רחמנים, בישנים, גומלי חסדים, נסיכים ומן מלכי רבנן, ערכים שונים, עם לבדד, לא תרבות אמריקאית, לא תרבות אירופאית, תרבות יהודית שלו מקרבן לתורה. הלוואי שנזכה לחזק את הגאווה הגדולה הזו שלנו, שלא באה ממקום של השתחצנות, אלא מקום של דוגמה אישית וייצוג נאמנה. זה נקרא לקדש שם שמיים בכל הליכותינו ולזכור את שליחותינו. אבל נתחזק בכך ערב מתן תורה, לקראת החודש השלישי שבאנו מדבר סיני. חודש טוב לכל המאזינים, והרבה שמחה וגאווה של תורה. תודה וכל טוב סלע.
1: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

תמיד איתי. שיחת היום עם ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול רבי ראובן אלבז.

לכל המאזינים היקרים דרך רדיו קול חי, השם ישמור אתכם וחייכם. אנחנו הכנסנו לשבוע הימים הקדושים הללו, ימי ספירת העומר, שהם ימים גבוהים מאוד, ואדם בימים אלו יכול לזכות על ידי ספירת העומר שסופרים, יכול לזכות למלכות על כל העניינים, עניינים שלו פרטיים, עניינים הכלליים, כמובן שיהפך להיות הוא המלך ולא העבד, כי יש בני אדם שממשיכים להיות עבדים ליצרם הרע. במקום להיות מלך הם הופכים להיות עבדים, עד שמגיע היום של דוד המלך, חג השבועות. זה היום של דוד, דוד מלך ישראל חי וקיים, שהוא הצליח דוד המלך למלוך על עצמו בצורה שאין אף אחד לא יכל להצליח על מלכות עצמו כמו דוד המלך. הגיע למלכות הכי גבוהה, ולכן עליו נאמר דוד מלך ישראל חי וקיים. אז אדם שרוצה לחיות לנצח, שהחיים שלו יהיו נצחיים, חייב מלכות. בימים האלה אפשר לשאוב מהימים הקדושים הללו שאנחנו מתכוננים, נמצאים בצעדה לקראת הר סיני, לקבל את התורה הקדושה. בין הדברים שאנחנו צריכים לדעת לנושאים של קבלת התורה, ואיך מקבלים את התורה, באיזה אופן מקבלים אותה, מהו חג השבועות, מה נעשה בחג השבועות, מה הביא לעם ישראל חג השבועות, שבעצם כל הוויית עם ישראל זה חג השבועות. הקדוש ברוך הוא נקרא שמו, היום הקדוש הזה נקרא חג השבועות. אחד הטעמים שנקרא חג השבועות, זה לא רק מפני שסופרים שבעה שבועות, תספור לך, אז קוראים אותו חג השבועות. חג שהוא בא אחרי השבועות שסופרים שבעה שבועות. אבל חג השבועות זה מלשון חג השבועות. שבועות, שיש שבועה אחת שאנחנו נשבענו, עם ישראל נשבענו לקדוש ברוך הוא שלא נחליף אותו ולא נמיר אותו לעולם. הוא אלוהינו, הוא אבינו, הוא מלכנו, הוא מושיענו, לא נחליף אותך ריבונו של עולם. והקדוש ברוך הוא נשבע לנו, לעם ישראל, שלא יחליפנו בשום אומה, אפילו חס ושלום, אם לא היה ולא יהיה, אבל אם הייתה אפשרות שתהיה איזה אומה שיש לה מידות טובות כמו עם ישראל, יש לה חסדים ויש לה כל כך אהבת הזולת ואהבת אהבת השם, אבל לא יחליף אותנו. השם נשבע לנו שלא יחליף אותנו בשום אומה אחרת. ומכיוון שהוא נשבע לנו ואנחנו נשבענו לו, לכן נקרא שמו יום חג השבועות. שתי שבועות שהם לנצח. אפילו אם יהיה מישהו שהוא טוב ובעל חסד ועושה טובות והכל נפלא מאוד, יפה

0: אבל לא בגלל זה הקדוש ברוך הוא יחליף את עמו ישראל, אפילו בגרוע שבגרועים. כך השם נשבע לעמו ישראל, אפילו אם ישראל יהיו גרועים, חס ושלום, אבל לא יחליף אותם באומה אחרת לעולם. הוא יטוש אותם לרגע, אבל כתוב גם כן, כי לא יטוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב. הקדוש ברוך הוא לא יטוש אותנו לעולם. אפילו אם יהיה עם בעל חסד, בעל טובות ועושה חסדים, אבל כמו עם ישראל, לעולם א' לא יהיה, וגם אם יהיה, אבל הקדוש ברוך הוא נשאר איתנו לעולם. אני השם אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים, אני השם אלוהיכם, אמת. וזה אמת לעולם נצחית. לכן, היום הקדוש הזה, יום חג השבועות, הוא יום עליון ביותר. זה מה שאדם יכול להשיג ברוחניות, אין יום אחד בכל השנה. נכון, יש יום הכיפורים, יום סליחה, יום כפרה, יש יום כל הימים, לפסח, ליל הסדר, אבל היום של חג השבועות, אילולא היום כמה יוסי כבשוקה. אם לא היה, חס ושלום, נבחרנו מכל העמים, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. נבחרנו מכל העמים, והבחירה הזאת היא בחירה לנצח. אין זמנים של בחירות. יש זמנים של בחירות, בוחרים, הסתדרות, זה, מי יעלה, מי ירד. לא, אין. זה לעולם, לנצח. זה יישאר. זה לא בחירות לעירייה, זה לא בחירות לממשלה. זה לעולם יישאר הבחירה הזאת אשר בחר בנו מכל עמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה השם נותן התורה. לא אומרים נתן התורה, אלא נותן התורה. מה זה נותן? בהווה. כל רגע ורגע הקדוש ברוך הוא משפיע עלינו תורה. הוא נותן. זה לא נתינה חד פעמית וזהו. למה? כי כשיושבים ועוסקים בתורה ומעמיקים בה, כמה שתעמיק בה, תמצא עוד דברים, תמצא עוד דברים. כל מצווה שבא לאדם, לא יגיד, כן, אחר כך אני אעשה אותה. אל תאמר, אחרי, בפני שאדם, כל זמן שבידו לעשות את המצווה, יעשה אותה. כי אחר כך, לא יודע אם תבוא לו יותר. כי יצר לב האדם רע מנעורם, והוא נברא פשוט כדי לנסות את האדם, האם יעשה חטאים. והוא משתדל לפתות את האדם ולהראות לו שזה בכלל לא עבירה, ואולי זה, אתה מדבר, זה מצווה. לכן כתוב שיצר רע, עתיד הקדוש ברוך הוא להעניש אותו, עונש גדול מאוד, עתיד להעניש הקדוש ברוך הוא את היצר רע. למה יעניש אותו? אם הקדוש ברוך הוא בראו כדי להחטיא בני האדם, אז למה יעניש אותו? אדרבה להפך, צריך לקבל פרס. שהוא הצליח להחטיא בני אדם. אז ראיתי מבארים שהחטא של יצר רע הוא כל כך נכנס לתאווה כזאת. יצר רע בעצמו נכנס לתאווה איך לסלף את הדברים. הוא מראה לאדם שאדרבה, זה עבירה, זה מצווה. אדרבה להפך, תעשה זה טוב, זה מצוין. אם היה במפתה את האדם לעשות את העבירה, כן, אבל ללכת להפוך מעבירה, להראות לאדם שזו מצווה, זה לא ציוויתי אותך. זה הקדוש ברוך הוא לא ציווה אותו. אז לא בראתי אותך בשביל זה. בראתי אותך כדי להגיד לאדם, תעשה את העבירה. אתה יכול לפתותו לעשות עבירה, תפתה. אבל לא להגיד לו שזה מצווה. צריך פיקחות גדולה. לא ליפול בתחבולות יצרה שרוצה להפיל את האדם במחמורות החטא. לא יתעצל, ואם יתרפא, ויתעצל. ולא יתחזק לרדוף אחריהם ולתמוך בם, במצוות עשה, במצוות, לעשות מצוות. יישאר נעור ורק מהם בוודאי. כל מצווה הבא לידך אל תחמיצנה, זה לימוד, זה תפילה, זה צדקה, זה מעשה טוב, תרדוף אחרי זה. תרדוף. ובא אליך, אל תגיד, לא, אחר כך, אחר כך. ותראה כי טבע האדם כבד מאוד, כי עפרוריות החומריות של האדם עפר אתה ואל עפר תשוב. מכיוון שאנחנו ברואים מעפר, הטבע שלנו בעצם הוא עפר. יורד כל הזמן כבד. והנשמה היא רוצה להרים את העפר הזה, להתרומם. נתן בנו נשמה, אבל העפר מושך למטה. הנשמה למעלה. כל הזמן מגביע אותו. תתרומם, תתעורר, תעורר, תרוץ. אתה זה, יכול, קשה לי, יכול, עייף. זה, ואתה עייף ויגיע ויראה אלוקים. על כן לא יחפוץ האדם בתורח ומלאכה, ומי שרוצה לזכות לעבודת הבורא יתברך, צריך שיתגבר נגד טבעו, נגד עצמו, ויתגבר ויזדרז, שאם הוא מניח עצמו ביד כבודותו, ודאי הוא שלא יצליח. לא, אני לפי מה שאני. מה זה לפי מה שאתה? אתה כבד, יצריך העפר. הוא לוקח אותך לעפר. אתה צריך להתרומם אל הרוח. ומה שאמר התנא, הווה עז כנמר וקל כנשר ורץ כצבי וגיבור כארי, לעשות רצון אביך שבשמיים. וכן מנו חכמים זכרונם לברכה, בדברים הצריכים חיזוק, מהם שלושת הדברים? תורה, מעשים טובים, מקרא מלאו, רק חזק ואמץ מאוד. מה זה התורה כל הזמן? חזק ואמץ, חזק ואמץ, כל הזמן, רק חזק. מה זה חזק ואמץ מאוד? לשמור, לעשות ככל התורה של צבחה משה עבדי, זה מה שאמר השם ליהושע. רק חזק ואמץ מאוד לשמור, לעשות ככל התורה של צבחה משה עבדי. כי חוזק גדול צריך למי שרוצה לקפות את הטבע אל הפקו. והנה שלמה המלך שנה מאוד בהזהרתו על זה. תיזהר, שלמה המלך מזהיר אותנו. את רוע העצלה וההפסד הגדול הנמשך מהעצלות. ואמר מעט שנות, מעט תנומות, מעט חיבוק ידיים לשכב, תקום בזריזות, תרוץ לעבודת הבורא יתברך. לא, תשמע, אני עייף, שנתי מאוחר, אני לא יכול, לא נראה לי שהיום אני אלך, אני חייב לשכב, אני חייב לנוח, זה בריאות שלי. בריאות ביד השם יתברך. הבריאות בידו יתברך, תדעו. אדם צריך לשמור. לשמור חס ושלום שלא יעשה דברים שהם חלב חס מביאים לחולי. אבל יתגבר האדם כארי לעבודת הבורא יתברך. ירוץ לעבודת בורא. קם, איך החפץ חיים, היה בית לא יצרע, היה אומר לו, חפץ חיים היה כבר אחרי 90 שנה, היה שלג, שלג בחוץ. יצרע בא לחפץ חיים, אומר לו, תשמע, בבוקר חפץ חיים תעורר, מודה אני דבר לך מלך חי וקיים. אומר לו, יצרע, מה אתה עושה? סכנת נפשות. תשמע, גם, איך תצא, אתה זקן, בגיל 90 שנה. איך תצא עכשיו? שלגים בחוץ, שלא טיפור, שלא תשבור איזה רג. אתה יודע, זה מסוכן. וקר מאוד, מאוד, מאוד קר. אתה לא יודע מה זה קר. ואתה זקן. אתה אסור לך ללכת. בשום פנים ואופן. ומה אומר החפץ חיים? אומר לו החפץ חיים ליצרה. כן. מי שזקן, אני חושב שאתה זקן יותר ממני. אתה מבריאת העולם, כבר לפתח מי שנברא האדם, אתה כבר קיים. אתה זקן יותר גדול. ומעניין, תראה איך שבאת, הגעת, מעניין, באת אליי. אתה יודע מה, אני מציע לך, קופץ החפץ חיים, היה זורק את השמיכה מעליו, קם מיד על המקום נוטלתי, אומר לו, תשכב אתה, אני, זה, תמשיך לישון במקומי, אתה יותר זקן, זה בסדר. אני, ככה היה חפץ חיים, מזדרס והולך לעת זקנתו למעלה מ-90 שנה, רץ לבית הכנסת, והיו מתביישים כולם. כולם היו חייבים לבוא מוקדם. למה? מסתכל לחפץ חיים, אני זקן ממך, אתה צעיר ימים, למה אתה צריך? אתה לא מתבייש, ואתה חושב שאני מה ישנתי מאוחר? ישנת? בבקשה, אתה יודע כמה חפץ חיים ישן? כמה אני ישנתי? עד שאתה אומר ישנת מאוחר? מה אתמול ישבתי, כתבתי, הגעתי את כל הגיליונות, ואתה אומר לי שאתה נשארתי עד שעה מאוחרת, ואף על פי כן לא איבדתי את התפילה, לא איבדתי את הזמן של התפילה. זריזות, זריזין מקדימין למצוות. שם יזכה אותנו לקבל את התורה באמת, ונזכה באמת להרבות אהבה, אחווה, שלום. שם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום, ויקה בהם מכה, מכה של לא יקומו ממנה לעולם. בקרוב. יהיה רצון שנזכה לקבל את התורה בשמחה, באהבה, וללמוד אותה, וללמד אותה לאחרים. אמן כן יהיה רצון.
1: האזנתם לשיעורו של ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול רבי ראובן אלבז. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: ביתי. עכשיו איתכם, כשרות הממון, עם הרב פנחס וין.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום לכל המאזינים היקרים, אנחנו נתקדם בהלכות היפות והמחכימות מאוד של הלכות של ריבית, הלכות שבהרבה מאוד מקרים הכל נשאר דורייתא אורגינלי, ואנחנו שמחים להתוודות שיש לנו מחלקה שלמה של מאות הלכות שקשור אלינו דורייתא, שגם בזמן הגלות אנחנו, יש לנו הרבה אופנים של דורייתא להלוות ליהודי חינם, ואיך לא לקחת ריבית, וזה נותן מאוד חיזוק, כי הרי על המצווה הזאת כתוב שבן אדם שנשמר בריבית, הוא מלווה חינם ולא לוקח ריבית, הוא יקום לתחיית המתים, ולכן אומר החופץ חיים, שכל אחד מתפלל שלושה פעמים ביום, מחיי מתים ברחמים רבים, הוא אומר מה זה רחמים רבים, הרי כל אחד יקום לתחיית המתים, מה צריך פה רחמים רבים? הוא אומר לא, כי כתוב מלווה בריבית, הוא לא יקום לתחיית המתים, ולכן צריך רחמים רבים, לא להיכשל ריבית, ובעזרת השם לקום לתחיית המתים, ולכן שמחים אנחנו במצווה, שזה יהיה לנו חלק גדול, הכנה גדולה לגאולה, ובעזרת השם, שכמה שרגע קודם ושנייה קודם, כל המזינים העיקרים, וכל החברים שלהם שעדיין לא מזינים, שכולם יהיה שמורים בריבית, שבעזרת השם משיח כבר יגיע, שבאמת יקומו לתחיית המתים. כתוב בתורה, עם כסף טל ותעמי, את אני אמוך. מה זה את אני אמוך? אומרים ספרים, שהרי משיח מוגדר, אני רוכב על החמור. שאם אתה תלווה כסף את עמי, ואתה לא תיקח ריבית, אתה תזכה לעני אמוך. שאתה תזכה לראות את אני רוכב על החמור. אז ולכן צריך לדעת הרבה מאוד דברים כתוב בהכשר של הדברים של ריבית ובדרת השם תחיית המתים. ולא לחינם, בדיוק בדור שלנו, דורו של משיח, קרה לנו מצב שמאות ואלפי הלכות של ריבית דווקא בדור שלנו שלא היה לפני 50 שנה ואפילו חלק גדול לא לפני 20 שנה, מתרבה והולך כל כך הרבה הלכות של ריבית שקשור לאברכים, לנשים, לבחורים, לבנות סמינר, לילדים בחדר. ולמה השם שבהשגחה פרטית מנהל את העולם הביא לנו לידי כך, כדי שנזכה לשמירת הרבה מאוד מצוות בכל יום, ועל ידי מצווה זאת נקום בעזרת השם לתחיית המתים. אז אנחנו מאוד שמחים לדעת עוד כל הלכה ועוד כל הלכה, איך לקיים מה שהשם מבקש מאיתנו, מה שחכמים ציוו עלינו. נדבר עכשיו על שאלה מאוד מתבקשת, שמאוד הרבה אנשים שואלים את זה בכל מיני אופנים, ונעשה סדר בנושא הזה. הנושא הוא ניקוב רב-קו. הרי אנחנו זוכים, לפני כמה שנים עשינו סדר בנושא הזה על ידי כרטיסיות. היה אז בן אדם שקונה בפעם אחת משלם מראש, מקבל במקום 10 ניקובים, 12 ניקובים. אז היה השאלות כאלו ואחרות של ריבית. אחרי זה השתנו כל העובדות ועברנו לחופשי חודשי. עכשיו השתנה שוב פעם כל העובדות והפכנו לניקוב רב-קו עם הלכות והעובדות שלהם. אז ולכן בן אדם שואל, אם אני עולה לאוטובוס ואין לי את הרב-קו שלי, אף פעם אין לי בעצם, או שעכשיו אין לי, זה לא משנה, ואני לווה מהחבר שלי, מה מותר לי להחזיר לו? הרי כולנו יודעים שאם אנחנו ברב-קו, אנחנו מתנים וכתוב בפנים ברב-קו, שזה 125 שקלים, אנחנו יודעים שזה רק 100. הוא שילם רק 100, והוא קיבל 25. ולכן, אם אני השתמשתי עם כסף של רב-קו של החבר שלי, ב-10 שקלים, הוא שילם על זה פחות, הוא שילם על זה רק 8 שקלים. האם אני מותר לי להחזיר ל-10 או רק 8, מה אני עושה? אז קודם כל צריך לדעת, היות שרב-קו זה לא איזה דבר שזה יהודי פרטי עשה איזה מסחר טוב, ועשה איזה רווח, הוא קנה בקבוק קולה בחצי מחיר, ואני מתייחס אליו כמחיר מלא. מדובר פה שכל הארץ, כל המדינה, לכל אחד, זה כל המקומות, זה המחיר של רב-קו. זאת אומרת, המחיר של 125 זה רק 100. ולכן, בן אדם שלווה מהשני ניקובים, או שימוש בכסף של הרב-קו, שהיה לו טעון, ב-10 שקלים, המחיר שהוא שלם על זה זה רק 8 שקלים. אז איך תחזיר לו יותר? הרי השווי של 10 שקלים ברב-קו זה רק 8 שקלים. זה ככה לכל היהודים ולכל אחד. אותו דבר אצל בני נוער, שם זה 50%. אז רק בנוער יכול להשתמש בכרטיס של בנוער, אז גם כן, שם אם אתה השתמשת ב10 שקלים, יודעים שלא שילמת יותר מ5. זה לא סוד, וזה לא רק אתה, זה כולנו, וגם אני וגם אתה. אז זה שכתוב על זה 125, גם יכול להיות כתוב ברי 250 וגם 10,000, זה לא אומר כלום, וזה לא כסף. הרי סך הכל מה שכתוב שם זה מה שאתה יכול לנסוע אצליהם. בפועל, היות שהמחיר בכל מקום לאותם הסכום שכתוב 10 שקלים, זה רק 8 שקלים, אין מציאות ששילמת יותר באופן נורמלי, ולכן אם אתה לבית מהשני 10 שקלים, אתה מחזיר לו למוחרת או בעוד חודש או בעוד שנה, איך אתה תחזיר לו 10 שקלים, שזה 2 שקל יותר מאשר זה עלה לו ועולה לכל אחד, ולכן זה בעיה של ריבית. מה אתה מחזיר לו? את מחיר העלות כמה שזה עולה. ולכן כל אחד שמשתמש ברב-קו של החבר שלו, מה הוא משלם? את מחיר העלות של ההתנה, ולא מחיר שכתוב לך נקוב בכרטיס, כי מה שנקוב זה נקוב, אבל לא זה הכסף עובר לסוחר שובר, שזה סכום פחות מזה ב-20%. טוב, עכשיו, שואל בן אדם, אז אם אני הייתי באוטובוס, ולא היה לי רב-קו, אז לא יכלתי להעביר את הכרטיס, לא יכלתי בעצם לנסוע. ביקשתי מהחבר שלי, תעביר לי את הכרטיס. אני מחזיר לו על המקום, האם ישנו בעיה, מה אני מחזיר לו? האם כן מותר להחזיר לו את כל 10 שקלים, או גם אז רק 8 שקלים? התשובה היא, אם אתה משלם לו במקום את הניקוף שנקב עליך, אתה יכול לשלם לו כמה שאתה רוצה ומה שאתה רוצה, זה לעולם לא ריבית, זה לא קשור לריבית, כי אין פה הלוואה, על המקום הוא מנקב, על המקום נתת לו, או כמו כן, אם שלמת לו לפני שהוא נקב, אתה יכול לשלם לו כמה שאתה רוצה, ואין בעיה של ריבית, כי אין פה חוב שאתה פורע יותר מאוחר, ומוסיף יותר עבור הפירעון המאוחר, ולכן אין שום בעיה, אם אתה משלם במקום, תשלם כמה שאתה רוצה. אבל אם אתה משלם לאחר מכן, אתה לא יכול לשלם יותר, ונתקדם. שואלים אנשים, אם אני לביתי מהחבר שלי ניקוב רב-קו, או 2 ניקובי רב-קו, הרי אני אחזיר לו מחר גם 2 ניקובים, אבל המחיר של הניקובים יכולים לעלות. אז האם זה לא בעיה של ריבית? הרי אנחנו יודעים שיש סוגיה, קוראים לזה שאה בשאה. בן אדם לובה שאה חיטים, הוא מחזיר רק שאה חיטים, אותם דברים. אבל השווי שלו יכול לעלות, אז זה בעיה של ריבית, ויש כמה פתרונות מאוד טובים ומעשים, כמו שבכל הריבית אפשר הכל לעשות בטל, צריך לדעת הלכות מה התורה רוצה איך שאנחנו נתנהג. ולענייננו, אז כמו שכל בן אדם שלובה דולרים ומחזיר אותו סכום דולרים, אבל בינתיים הדולרים עולים, או יכולים לעלות, איך אתה מתחייב להחזיר אותו סכום? צריך אחד היתרים של סו בסו, קוראים זה יש לו וכדומה. לענייננו, האם בניקוב רב-קו שלוויתי מהחבר שלי ניקוב, ואני מחזיר לו רק ניקוב, האם ישנו גם בעיה של ריבית שאולי המחיר יכול לעלות? התשובה היא, ברעיון, זו שאלה מאוד יפה, בעצם זה סו בסו, אבל להיות שמדובר פה בדבר מועט, כמה עולה כבר ניקוב? 5 שקלים, 10 שקלים, פחות מ-30 שקלים, בדבר מועט, התירו חכמים, ואין בכלל את האיסור של שאה בשאה. בן אדם שהוא לווה רק בקבוק שמן מהשכן, ומחזיר רק בקבוק שמן, למה אם בעיה אולי בקבוק שמן יעלה בינתיים במחיר? שאה בשאה. התשובה היא בדבר מועט, אין את האיסור של שאה בשאה, אותו דבר ניקוב רב-קו שאתה לווה ואתה מחזיר, זה דבר מועט, אז אין את הבעיה של שאה בשאה, ומותר לך להחזיר את אותו המוצר, אותו הניקוב, גם אולי אם המחיר יעלה, גם אם באמת עלה המחיר, כי זה דבר מועט. אז לסיכום הדברים, בניקובים, אם אתה לווה מחזיר יותר מוחר, אתה מחזיר רק מחיר העלות של הניקובים, ולא המחיר שכתוב לך בכרטיס. אם אתה משלם במקום, עוד לפני זה אתה יכול לשלם כמה שאתה רוצה, כן פלווה, אז זה לא קשור בכלל לריבית. ואם אתה כן משלם לאחר מכן, אז בכסף, אז יש כן הלוואה, אז כמובן תיתן רק כמה שעלה לו. מה קורה אם אתה לא משלם בכסף? אתה מחזיר לו גם ניקוב עבור ניקוב, או 2 ניקובים עבור 2 ניקובים. התשובה היא, קולות שמה שלווית ממנו זה ניקוב אחד או 2, שעדיין זה פחות מ-30 שקל, עדיין זה מוגדר כדבר מועט, אין את האיסור של שאה בשאה. שלום לכל המאזינים היקרים מאוד, עם הרבה הצלחה וסייעתא דשמיא בלצאת לדרך עם קיום ההלכות החשובות מאוד של ריבית, הלכות שמי ששומר את זה הוא זה שיזכה לתחיית המתים בעזרת השם. שלום וכל טוב לכל המאזינים היקרים, שלום.
0: כל חי תמיד איתי, כל חי, כל חי תמיד איתי.

0: תמיד איתי. מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין בדף י"ד. הלכה הראשונה היום עוסקת בזמן הברכה. כל המצוות מברכים עליהם עובר לעשייתן, כלומר קודם עשיית המצווה ובסמוך לה. על כן את הברכה שמברכים על מצוות הפרשת חלה יש לברך קודם ההפרשה ובסמוך לה, והיינו שתחילה יש לברך את ברכת ההפרשה ורק לאחר מכן מפרישים את חלק החלה מהעיסה. הלכה שנייה מוסקת בהוצאת חלק החלה קודם הברכה. מצינו בדברי הראשונים שכתבו שכאשר בדעת המפריש לקרוא שם חלה שבדעתו לומר הרי זו חלה, על חלק החלה שמפרישים מן העיסה כמנהג הרווח בקהילות ישראל, לא חל על חלק החלה שם חלה בעצם ההפרשה, אלא רק לאחר שקורא לה שם חלה. ולכן באופן זה יפריש את חלק החלה מן העיסה קודם הברכה ויברך את ברכת ההפרשה, ולאחר מכן יאמר הרי זו חלה, שכיוון ששם חלה חל על חלק הרי זו חלה, שכיוון ששם חלה חל על חלק החלה שמפרישים מן העיסה רק לאחר שקורא שם, יש להסמיך את הברכה לקריאת שם חלה ואין להפסיק ביניהם במעשה ההפרשה עצמו. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, יום חמישי, זך באייר, חפזיין באייר תשפ"ו, מסכת חולין, דף י' ד', שתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים, כל חי. זוהי אכסניה לכל התורה, נשמע בארצינו מחוץ אליו התדרים בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM וגם 102.5 FM. זהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעת הדשמיה הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. בשמחה ובטוב לבב שמים לנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים תפילה, יהי רצון מפניך אדוני אלוהי ולאבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור טמא ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גלני והביטה נפלאות מתורתך. כך כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. פתח שיעור דפינו היומי ופרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה בדף י"ג במסכת חולין. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה ראשונה, מעלה פירותיו לגג וירד עליהם טל, האם הוכשרו בכך לקבל טומאה והתשובה? אם כשאלם דעתו הייתה שירד עליהם טל, הוכשרו לקבל טומאה. ואם העלם רק כדי שלא יתליעו ולא היה דעתם על הטל, לא הוכשרו לקבל טומאה. שאלה שנייה, מה הדין בשוחט קודשים אם מתכוון לשחיטה אבל לא לשם קורבן זה? והתשובה, השחיטה כשרה אבל הקורבן אינו עולה לבעלים לשם חובה. שאלה שלישית, מה הדין נוכרי ששחט והתשובה, הבשר דינו כנבלה שמתאמה במגע ובמסע ולרבי אליעזר אף אסור בענה? שאלה רביעית, מי גזרו על פת קוטי? אומרים התוספות, גזרה זו גזרו עליהם עזרה זרובבל בן שאלתיאל ויהושע בן יהוצדק, כאשר נידו אותם על כך שביקשו למנוע את בניית בית המקדש. שאלה חמישית, מהו דין בניו של מין ומדוע בתשובה? יש אומרים שדינם כממזרים משום שהמין מפקיר את אשתו לזנות, ותנא קמא סובר שאינם ממזרים משום שאינו מפקיר את אשתו לזנות. השאלה האחרונה על דף י"ג הייתה, לרבי דוד בן בתירא, מהו דין תקרובת עבודה זרה ומניין? והתשובה, מתאמה באוהל שנאמר ויצמדו לבעל פאור ויוכלו זבחי מיתים. מה מיתים מתאמים באוהל? אף תקרובת עבודה זרה מתאמה באוהל. אלה מוריי ורבותיי, 6 התשובות ל-6 השאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה. הודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף י"ג במסכת חולין. ברגע לפני שאנחנו ניגשים לעיקר בתורף העניין שלשמו התכנסנו, נחתום את פרק השינון, הסיכום וחזרה, עם אליבא דהלכתא. מספר הלכות למעשה, הודות אשר למדנו בדפינו היומי, דף י"ג אתמול במסכת חולין. השוחט את הקודשים ולא נתכוון לשחיטה אלא במתעסק, הרי אילו פסולים עד שהתכוון לשחיטה. הקטן אינו שוחט קודשים, אף על פי שהגדול עומד על גביו שהקודשים צריכים מחשבה, וקטן אין לו מחשבה. אפילו הייתה מחשבתו ניכרת מתוך מעשה, ואינה מחשבה להקל אלא להחמיר. כיצד? הייתה עולה עומדת בדרום העזרה, והרי מקום שחיטתה בצפון העזרה, ומשכה הקטן והביאה לצפון ושחטה, אף על פי שמעשיו ניכר שמחשבתו לשחיטת קודשים, הרי זו פסולה. כל אוכל המקבל טומאה אינו מקבל טומאה עד שיבוא עליו תחילה אחד משבעה משקים, וזהו הנקרא הכשר, שנאמר בחיותן מים על זרע. המשקים שיינתנו על האוכל מכשירים אותו לקבל טומאה רק אם ניתנו עליהם ברצון הבעלים. המעלה פירותיו לגג מפני הקנימה וירד הטל עליהם לא הוכשרו, ואם נתכוון שירד הטל עליהם הוכשרו. לפיכך אם העלו מחרש או תווה קטן, אף על פי שחישבו שירד הטל עליהם לא הוכשרו לקבל טומאה, שיש להם מעשה דין תורה ואין להם מחשבה. ואפילו מדברי סופרים, היפכו בהם קטנים על הגג, הרי אלו מוכשרים לקבל טומאה, שאם הייתה מחשבתו של קטן ניכרת מתוך מעשיו, הרי מחשבתו מועילה מדרבנן. שחיטת נוכרי נבלה ומתאמה במסע, ואפילו ישראל עומד על גבה ושחט בסכין כשרה, שחיטה כראוי, אחד הנוכרי ואחד הקוטי אוגר תושב שחיטתם נבלה. ויש אומרים שקרוב הדבר שתמאה רק מדברי סופרים, שהרי תומת עבודה זרה ותומת תקרובת עבודה זרה מדבריהם, כמו שהתבהר, ובגלל עבודה זרה נתרחקו הגויים ונאסרה שחיטתם, ואף על פי שהיא אסורה באכילה מדין תורה, לא כל האסור באכילה מתאמה, שהרי הטריפה אסורה וטהורה, ולכן אי אפשר לחייב כרת בתומה זו על ביית הקודש ואכילת קודשיו, אלא בראיה ברורה. ויש אומרים ששחיטת הנוכרי נבלה משום שהם כבהמות, ולא בגלל שהם עובדים עבודה זרה, ולכן תומתה מדאורייתא שאינה שחוטה, והיא כשחיטת הקוף. שחיטת נוכרי נבלה אפילו הוא קטן ואפילו אינו עובד עבודה זרה, כגון גר תושב, אפילו אחרים רואים אותו, מומר להכיס אפילו לדבר אחד שהוא מבעט במצווה אחת, או שהוא מומר לעבודה זרה או לחלל שבתות בפרסיה, או שהוא מומר לכל התורה אפילו חוץ משתיים אילו דינו כנוכרי, ומי שאינו חושש בשחיטה ואוכל נבלות בלא תאבון, אף על פי שאינו עושה להכעיס, דינו כמומר להכעיס. לעולם שוחטים בין ביום בין בלילה במה דברים אמורים, כשאבוקה כנגדו. אבל אם אין אבוקה כנגדו, או ביום במקום אפל, לא ישחוט שמא ישעה, או ידרוס ולא ירגיש. ואם שחט שחיטתו כשירה, כשאומר בריא לי, שלא שעיתי ולא דרסתי. ושני נרות חשובים אבוקה, אפילו הם כלואים. סומה לא ישחוט לכתחילה, אלא אם כן אחרים רואים אותו, ואם שחט שחיטתו כשירה. זהו אליבא דהלכת האודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף י' ג' במסכת חולין. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע, זך באייר, חבזיין באייר, שישה שבועות לעומר, תשפ"ו. עיקר ותורף העניין, תלמוד תורתנו בדף י' ד' במסכת חולין, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף י' ג' עמוד ב', שבע שורות לפני סוף הדף, מן המשנה, שמילותיה הן השוחט בלילה, וכן הסומה ששחט, שחיטתו כשרה. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיד נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. אומרת המשנה, שוחט בלילה ואינו רואה את השחיטה, וכן הסומה ששחט, שחיטתו כשרה. במסכת בבא קמא בדף פז, מביאה הגמרא את דעת רבי יהודה שסומה פטור מן המצוות. שואל רבי עקיבא איגר, איך מכשירה המשנה שחיטת סומה? הרי לרבי יהודה שאין הסומה חייב במצוות, נמצא שאינו בר זביחה, ומי שאינו בר זביחה שחיטתו פסולה. ולכן מוכיח רבי עקיבא איגר מכאן שאף לרבי יהודה שאין הסומה חייב במצוות עשה, מכל מקום שחיטה אליו באה מכלל עשה, שהרי אמרה תורה וזבחת ואכלת, שאינו חייב לשחוט אלא אם רוצה לאכול, שלא יאכל מבהמה שאינה שחוטה. מילה ובא מכלל עשה, לא נפטר הסומה. זה המשנה שלנו, בדף י' ג' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מדייק את הגמרא ממה שאמרה המשנה השוחט, משמע שרק דיעבד שכבר שחט בלילה, אין אז שחיטתו כשרה, אבל לכתחילה לא ישחוט בלילה, שמא לא ישחוט את רוב הסימנים, ומחמת החשיכה לא יבחין בכך. בקשה הגמרא ברימיני, אשאל אותך סתירה על הדיוק הזה, שנינו בברייתא, המופיעה בתוספתא ולקמן בדף י' ז' עמוד ב'. לעולם שוחטים בין ביום בין בלילה, בין בראש הגג ובין בראש הספינה. משמע שאף לכתחילה ניתן לשחוט בלילה. תרץ לגמרא אמר רב פאפא, מה שמכשירה הברייתא לכתחילה, מדובר באופן שאבוקה כנגדו של השוחט ורואה יפה את מעשה השחיטה. ואילו המשנה מדברת, כששוחט בחשיכה, באופן זה אין לשחוט לכתחילה. אמר רב אשי דאי קנמי, דיוק לשון המשנה והברייתא, משמע כתירוצו של רב פאפא, דקתני יתם, שהרי בברייתא נאמר בין ביום בין בלילה, משמע שהשחיטה בלילה הרי דום יד היום, דומה לשחיטה ביום, דהיינו שרואה את השחיטה כמו שרואה כאשר שוחט ביום, והיינו באופן שאבוקה כנגדו, ואילו אחה, כאן במשנה נאמר דין השוחט בלילה בסמיכות לשחיטת הסומה, משמע שמדובר בשחיטה בלילה שהיא דום יד הסומה, דומה לשחיטת הסומה שאינו רואה כלל את מעשה השחיטה, שמע מינה, אין הוכחה, כתירוצו של רב פאפא. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה המצויה בדף י' עמוד א'. המשנה מביאה מקרה נוסף שהשחיטה אינה כשרה אלא בדיעבד. אומרת המשנה, השוחט בשבת וביום הכיפורים באיסור, אף על פי שמתחייב בנפשו על ידי שחיטה זו, שהרי השוחט בשבת במזיד חייב סקילה, כי שחיטה היא אחת מלמדת אבות המלאכה, שמפורטים במשנה במסכת שבת בדף ע"ג, שהעובר על אחד מהם בשבת, אם היו עדים ויתרו בו לפני המעשה חייב סקילה, ואם עבר במזיד ולא היו עדים על כך או שלא יתרו בו חייב כרת, ואם עבר בשוגג חייב חטאת. וכן השוחט ביום הכיפורים במזיד חייב כרת, מכל מקום שחיטתו כשרה ומותר לאכול את הבשר. מלעיל בדף ה' עמוד א' נתבאר שאף שמומר לדבר אחד שחיטתו כשרה, מכל מקום המומר לחלל שבת בפרסיה, הרי הוא כמומר לכל התורה כולה ושחיטתו פסולה. אם כן מקשים הראשונים שלכאורה זה ששחט בשבת, הרי הוא מחלל שבת, ונהיה מומר ששחיטתו פסולה, ואיך ניתן לאכול משחיטתו? מתרצים הראשונים את הקושייה הזו באופנים שונים. הרמב״ם בפירוש המשניות כתב שאכן אין המשנה מדברת כאן אלא בשוחט בשבת בשוגג, אבל אם שחט במזיד שחיטתו פסולה, שהגמרא מעמידה את המשנה בשוגג מטעם אחר. תוספות בדיבור המתחיל, השוחט תרצו שמומר לחלל שבת אינו מומר לכל התורה אלא כשמחלל שבת בפרסיה. משנתנו מדברת באופן ששחט בצינה ואינו נעשה בכך מומר לכל התורה כולו בשחיטתו כשרה. תירוץ נוסף בתוספות, שאינו נעשה מומר כשעובר עבירה פעם אחת, אלא אחר שיעשנה כמה פעמים, והמשנה מדברת באופן ששחט פעם אחת, לכן שחיטתו כשרה. ובחידושי הרן כתב בשם התוספות שלא נעשה מומר עד שיגמור את השחיטה, שאף שהוא חובל בבאמה בתחילת שחיטתו אין זו מלאכה מן התורה, שהרי הוא מקלקל. ורק בגמר השחיטה נעשה כאן תיקון ומלאכה, וכיוון שלא נעשה מומר רק אחרי השחיטה, לכך שחיטתו זו כשרה, ולאחר שחיטה זו, אכן אם ישחוט בחול, תהיה שחיטתו פסולה. זו היה המשנה שלנו בדף י' עמוד א', וכעתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. אמר רב הונא, דרש שחייה ברב משמי דרב, אף שמבואר במשנה שאם שחט בשבת שחיטתו כשרה, מכל מקום הרי אסורה באכילה ליומה. לאותו היום, דהיינו בשבת עצמה, גם אם ירצה לאכול את הבשר כשהוא חי בלא שיבשל אותו, ורק במוצאי שבת מותר לאכול מן השחיטה הזו. ונסבין חברי על המימר, ונקטו החברים בני הישיבה לומר, שטעם הדבר שאמר רב כך, זה משום שהוא סובר רב, שהמשנה רב יהודה היא. ורב יהודה סובר שהבשר אסור באותו היום, וכפי שתתבהר דעתו לאלן, וסובר רב שיש לדייק אין מה המשנה. אמנם לדעת חכמים החולקים על רב יהודה, מותר הבשר באכילה אפילו בו ביום. מבררת הגמרא, היי רב יהודה, מאיזה דין שאמר רב יהודה הוכיח רב, שרב יהודה סובר שהבשר שנשחט בשבת אסור באכילה בו ביום? אמר רבי אבא, רב יהודה דאחנאי, רב לומד כן מדברי רב יהודה לעניין איסור הכנה, דהיינו איסור השימוש בשבת בדברים שלא היו מוכנים לכך מערב שבת משום מוקצה. חכמים אסרו את המוקצה, דהיינו דברים שאינם מוכנים מערב שבת לשימוש ומוקצים מדעתו של האדם בשימוש ובטלטול, ובכלל איסור המוקצה נכללים מינים רבים. כגון מוקצה מחמת גופו, דהיינו דבר שאינו ראוי לשימוש כלל, כגון אבנים ואפר. מוקצה מחמת חיסרון כיס, דהיינו מחמת יוקרו וחשיבותו של הכלי, מקצה הוא האדם משימוש ומייחד לו מקום. מוקצה מחמת מיוס, מוקצה מחמת איסור, דהיינו שבכניסת השבת היה אסור להשתמש בו בשבת, ולכן מקצה האדם דעתו ממנו ועוד. ובחלק מהדברים חולקים רבי יהודה ורבי שמעון עם אסורים משום מוקצה. רבי יהודה מחמיר בהם ומחשיבם כמוקצה, ורבי שמעון מקל. והמשנה שלפנינו דנה באחד מהאופנים שחולקים בהם רבי שמעון ורבי יהודה. נתנן, שנינו במסכת שבת בדף קנ"ו עמוד ב', מחתכין בשבת את הדילואין התלושים מן הקרקע. אם הדלויים היו מחוברים לקרקע היה אסור לתולשה משום איסור תלישה בשבת שהיא תולדה של מלאכת קוצר. כותבים התוספות בדיבור המתחיל מחתכין בשם רבינו תם, שכוונת המשנה לחדש שאף אם היו הדלויים מחוברים בכניסת השבת לקרקע, מכל מקום אם נתלשו מעליהם בשבת אינם אסורים, לא משום גזירה שמה יתלוש מן המחובר ולא משום מוקצה. אז נאמר במשנה במסכת שבת, מחתכים בשבת את הדלויים התלושים מן הקרקע לפני הבהמה כדי שתוכל לאוכלם. ושם נחלקו המוראים בדין הכנת אוכל לבהמות בשבת. לדעת רב הונא, דבר שאינו ראוי לאכילת בהמה אסור להכינו למאכל בשבת, לפי שנחשב כמוליד דבר חדש. אבל אם היה הדבר ראוי למאכל בהמה מותר לתרוח כדי להכשירו למתקו יותר. דעת רב יהודה להפך, שדבר שאינו ראוי לאכילה מותר להכינו שיהיה ראוי, אבל אם הוא כבר ראוי לאכילה אין לתרוח בו כדי להכשירו ולמתקו יותר. וביארה הגמרא שם שלדעת רב הונא המשנה מדברת בדלויים רכים הראויים לאכילת הבהמה ולא חיתוכם, ולכן מותר לחותכם לפי שאינו אלא מכשירם ומתקנם יותר, ולדעת רב יהודה מדובר בדלויים קשים שללא חיתוכם אינם ראויים לאכילה, ולכן מותר לחותכם ולהכשירם שיהיו ראויים למאכל הבהמה. ממשיכה המשנה שם במסכת שבת ואומרת, וכן את הנבילה מחתכים אותה לפני הכלבים כדי שיוכלו לאוכלה, ואף אם מתה הבהמה בשבת ובכניסת השבת הייתה הבהמה חיה ולא הייתה ראויה לכלבים, אינה אסורה משום מוקצה, משום כך, ומותר לטלטלה לצורך הכלבים. כי תנא קמא סובר כדעת רבי שמעון המקל בהלכות מוקצה. במסכת ביצה בדף ב' עמוד א', וחולקים המוראים משמו של רב השם בדעתו. לדעת מר בר המימר לא התיר רבי שמעון את הנבילה, אלא כשהייתה הבהמה מסוכנת ועומדת למות בערב שבת. ולכך יש לומר שהיה בדעתו מאתמול לחותכה בשבת לפני הכלבים. אבל אם הייתה הבהמה בריאה בערב שבת ומתה בשבת, מודה רבי שמעון שהיא מוקצה. מפני שבכניסת השבת לא הייתה עומדת לכלבים אלא לאדם. והמוכן לאדם אינו מוכן לכלבים. ולדעת מר ברי דר רבי יוסף, גם בבהמה בריאה שמתה, התיר רבי שמעון ואמר שאינה מוקצה. שלדעתו, אף דבר המוכן לאדם, הרי הוא כמוכן גם לכלבים, ואין לאסור דבר משום מוקצה, אלא באופן שעשה מעשה בידיים לדחותו משימוש בשבת. וגם אינו מצפה שיהיו ראויים לשימוש בשבת זו, כגון המדליק נר בכוס מלאה שמן, שאינו עומד לחבות במשך השבת. ממשיכה הגמרא לצטט את המשנה במסכת שבת, רבי יהודה חולק ואומר, אם לא הייתה הבהמה נבילה כבר מערב שבת, אלא התנבלה בשבת, אסורה לפי שאינה מן המוכן, משום שלא הוכנה לכלבים מערב שבת, והרי היא מוקצה. מוכיח רבי אבא עלמא מוכח מכאן שסובר רבי יהודה שכיוון דלא ייתכן, לא הוכנה בהמה זו מאתמול לאכילת כלבים, הרי אסורה בשבת משום מוקצה. החנמי, אותו דבר לעניין בהמה שנשחטה בשבת, כיוון דלא ייתכן, כיוון שלא הוכנה הבהמה מאתמול לאכילה, שהרי עדיין לא נשחטה, הרי אסורה בשבת באכילה משום מוקצה. מקשה אביי על השוואתו של רבי אבא בין שני האופנים. אמר לי אביי לרבי אבא מדמי, האם דומה משנתנו לדברי רבי יהודה שם? הרי הטעם שם בבהמה שנתנבלה בשבת, הטעם שהיא מוקצה, ומשום שמעיקרה, בתחילה קודם שנתנבלה, היא הייתה מוכן לאדם, ראויה לאכילת אדם, שהרי עומדת היא לשחיטה, ולא הייתה עומדת כלל לאכילה לכלבים. ואשת עכשיו, לאחר שנתנבלה, הרי היא מוכן לכלבים, ולכך סובר רבי יהודה, כיוון שבכניסת השבת לא הייתה עומדת לכך, אין היא מן המוכן, ואסורה משום מוקצה, לפי שדומה לדבר חדש שנולד בשבת, אבל אחר כאן בבהמה שנשחטה בשבת, הרי מעיקרה, בתחילה, כשנכניסה השבת, בתחילה, כשנכניסה השבת, הייתה מוכן לאדם, עומדת לשחיטה ולמאכל אדם. וגם אשת אחר שנשחטה, הרי מוכן לאדם, שהרי נשחטה בקשרות. וכיוון שאף מתחילה הייתה עומדת לשימוש זה, אף שהייתה בהמה עדיין חיה ואינה עומדת לאכילה מכל מקום, כיוון שעומדתי לכך, יש לומר, שגם רבי יהודה מודה שאינה אסורה משום מוקצה, ויהיה בשר מותר באכילה בשבת עצמה. והיינו, שאף שאי אפשר לשוחטה בשבת ולאוכלה מכל מקום, עומדת לאכילת אדם. מתרץ רבי אבא את קושיית אביי ואומר לו, רבי אבא לאביי, מי סברת וכי סבור אתה שבהמה בחיה לאכילה עומדת? עומדת לשחיטה ולאכילת אדם, ולכן סבור אינך שאין לאסור את הבשר משום מוקצה? הדבר הוא לא כך, אלא בהמה בחיה לגדל ולדות היא עומדת ולא לשחיטה ולאכילת אדם. ואף בבהמה שנשחטה בשבת, יש לומר שכיוון שבכניסת השבת לא הייתה עומדת לאכילת אדם, ורק לאחר שנשחטה בשבת, מעתה הרי היא עומדת לאכילה, נמצא שאינה בשר מן המוכן ויש לו אסרו משום מוקצה. כשם שאוסר רבי יהודה הנבלה לפי שלא הייתה עומדת מערב שבת לאכילת הכלבים. אבל אביי דוחה את הביור הזה של רבי אבא, אמר לו אביי אל רבי אבא, יחי אם כדבריך שהבהמה בחיה אינה עומדת לאכילה אלא לגדל ולדות, אם כן בהמה לרבי יהודה ביום טוב, איך היא שחטינן? איך שוחטים ביום טוב בהמה? הרי בכניסת יום טוב הבהמה אינה עומדת לאכילה, ואם כן אף לאחר שתשחט תהיה בשר מוקצה לפי שאינה מן המוכן. עומדת לאכילה, ואם כן אף לאחר שתשחט תהיה בשר מוקצה לפי שאינה מן המוכן. וכיוון שאסורה באכילה, היא אסור לשוחטה, שהרי לא הותרה השחיטה אלא לצורך אוכל נפש לאותו היום. ובהכרח במה שמצינו שמותר לשחוט בהמה ביום טוב, המסקנה היא שהבהמה גם בחיה עומדת לאכילת אדם. ואם כן גם בשבת, אם נשחטה, יש להתירה באכילה. אמר לו, ישיב רבי אבא לאביי, אכן בהכרח לומר שאין הבהמה בחיה עומדת לגדל ולדות בבירור, אבל יש לומר שגם אינה עומדת בבירור לאכילת אדם, אלא עומדת לאכילה ועומדת לגדל ולדות. דהיינו, ייתכן שעומדת לכך וייתכן שעומדת לכך. ודבר זה יתברר על ידי מה שיעשו בבעליה לאחר מכן. אם נשחטה ביום טוב וברירה למפרע, דה לאכילה הייתה עומדת כבר בכניסת יום טוב, ולכך אינה מוקצה ומותרת באכילה, אבל אם לא נשחטה וברירה למפרע, דה לגדל ולדות הייתה עומדת ולא לאכילה. ולכן בכניסת השבת שמעתה אינו יכול לשוחטה בו ביום מחמת איסור שחיטה בשבת, נמצא שבכניסת השבת ודאי לא היה בדעתו לשוחטה בשבת, והוברר שאינה עומדת בשבת לאכילה אלא לגדל ולדות, ולכך אף אם נשחטה באיסור, הרי מוקצה לפי שאינה עומדת לכך. מקשה הגמרא, נמצא אם כן שתם היתר לבהמה שנשחטה ביום טוב, ומשום שהוברר הדבר שבכניסת יום טוב הייתה עומדת לאכילה. והרי לית לרבי יהודה ברירה, הרי מצינו שרבי יהודה סובר בכל התורה שאין אומרים ברירה. דהיינו, שעל ידי דבר שנעשה עכשיו, אומרים לנו שהוברר הדבר למפרע שלכך היה עומד. את זה לא אומר רבי יהודה. ואם כן בהכרח שתם היתר אכילת הבהמה שנשחטה ביום טוב, אינו משום שהוברר בשחיטתה שעמדה בכניסת יום טוב לאכילת אדם. אלא שכל בהמה, אף אם לא נשחטה, עומדת בעיקרה לשחיטה ולאכילת בשרה. ואם כן, גם בשבת יש להתיר אם נשחטה באיסור. מבררת הגמרא, מניין לנו הדבר הזה של רבי יהודה, אין ברירה. אילא אם האם נאמר שהמקור לכך הוא מדתניא. ממה שנאמר בברייתא, המופיעה בהרבה מקומות בש"ס, ונזכיר חלק מהמקומות, במסכת בבא קמא בדף ס"ט, במסכת סוכה בדף כ"ג, במסכת עירובין בדף ל"ו, במסכת מעילה בדף כ"ב, ובמסכת גיטין בדף כ"ה. כך נאמר בברייתא, לוקח יין מבין הקוטים, הקוטים הם צאצאי הגויים אשר הביא מלך אשור מבבל ומקוטה, והושיבם בערי שומרון תחת בני ישראל אשר רגלה משם, בימי הושע בן אלה מלך ישראל, כאמור בספר מלכים ב' פרק י' ז', ותחילת שבטם לא יראו את השם, והשם שלח בהם אריות והיו הורגים בהם, מאימת אריות הללו התגיירו אותם גויים,

יש מחלוקת תנאים במסכת בבא קמא בדף למד ח' ובמסכת נידה בדף נון ו', אם הייתה הגירות הזו שלימה והם גרי אמת ודינם כישראל לכל דבר, או שלא הייתה זו גירות אלא מרית העין והם נקראים גרי עריות ודינם כגויים גמורים. וכותב הרמב"ן שרבי מאיר לשיטתו במסכת בבא קמא בדף למד ח' שהכותים גרי אמת הם, ולכן יינה מותר בשתייה וחייב בתרומות ומעשרות. ואומנם לעיל בדף ו' עמוד א' במסכתנו מבואר שרבי מאיר גזר עליהם ואסר את יינם, אבל המשנה שלפנינו נשנתה לפני הגזירה כמו שפירש רש"י. ופירש רש"י שמה שנקט כאן כותים ולא עמי הארץ, כדי לחדש שאף שעמי הארץ אינם חשודים על תרומה גדולה כמבואר במסכת סוטה בדף ממ"ח, כי שלח יוחנן כהן גדול בכל גבול ישראל וראה שאינם מפרישים אלא תרומה גדולה בלבד, שזה כן מפרישים, הכותים חשודים גם על התרומה. אז נאמר בברייתא, הלוקח יין קונה יין מבין הכותים שאינם מפרישים תרומות ומעשרות ממה שמוכרים לאחרים, והיין הלקוח מהם הרי הוא בחזקת טבל גמור, ואדם זה הקונה אין לו כלים להפריש לתוכם את התרומות ומעשרות, או שלקח את היין סמוך לכניסת השבת ואין לו פנאי להפריש את התרומה והמעשרות לתוך כלי. אומר אותו אדם, שני לוגין, לוג ומיטת נפח ושיעורו שש ביצים בינוניות והוא רבע קו, שני לוגין מתוך 100 לוגין, וזה שיעור של הפרשת תרומה גדולה בעין בינונית שהוא 1:50, השני לוגין שאני עתיד להפריש כשיהיו לי כלים או לאחר השבת, הרי הם תרומה מעכשיו, בעוד שהם מעורבים כעת עם שער היין, וכן 10 לוגים נוספים שאני עתיד להפריש יהיו מעכשיו מעשר ראשון, ו9 לוגים נוספים שאני עתיד להפריש יהיו מעכשיו מעשר שני, ומייחל מחלל את היין שיפרישו למעשר שני על מעות שיש לו בביתו, שכיוון שיכול לתקנו על ידי אמירה בלבד, לא יתירו חכמים לשתותו בלא חילול ולסמוך על הברירה, ורק לעניין התרומה ושאר מעשרות שאי אפשר לתקנם בלא להפרישם בפועל, סומכים על הברירה ואומרים שמה שיפריש לאחר השבת, וברר הדבר שזוהי התרומה ומה ששתה היה חולין. ושותה מיד מן היין אף קודם שיפריש מתוכו את התרומה והמעשר ראשון, ובלבד שלא ישתה את כל החבית אלא ישיר ממנה כשיעור התרומה והמעשר. כשיהיו לו כלים, או במוצאי שבת יפרישם, והתברר למפריע שאותם הלוגין שיפריש הם אלו שחל עליהם שם תרומה ומעשר בשעת אמירתו. דברי רבי מאיר שלדעתו יש ברירה ונמצא שיין ששתה היה חולין. ואילו רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון אוסרים לעשות כן. ואם נרצה לומר שמדברי רבי יהודה כאן מוכח שאין ברירה, דהיינו שמטעם זה אוסרים רבי יהודה, רבי יוסי ורבי שמעון לעשות כן, משום שאם יפריש את התרומה והמעשר מן היין בעודו בתוך החבית, לא יהיה אפשר לברר על איזה יין חל שם התרומה והמעשר, וייתכן שישתה מהתרומה והמעשר, ומה שישיר ויפריש לאחר מכן הוא היין חולין, ונמצא ששותה תרומה. דהיינו, גם אם נאמר שאין ברירה, התרומה והמעשר חלים, אלא שאין אפשרות לברר על איזה יין חלו, ולכן אין אפשרות לעשות כן, משום שאז תהיה כל החבית אסורה בשתייה, משום שמעורב תרומה שאין ידוע היכן היא בתוך החבית. והנה מבואר שגם רבי יהודה הוא מן הסוברים שאין ברירה. דוחה הגמרא ואומרת, התם, שם אין תמה אוסרים משום שאין ברירה, אלא כדקטן היא תמה. כמו ששנינו שם בהמשך הברייתא. אמרו לו רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון לרבי מאיר המתיר לשתות מן היין על סמך התרומה והמעשר שעתיד להפריש לאחר זמן, וכי אי אתה מודה, האם אתה לא מודה שיש לחשוש שמה ייבקע הנוד וישפך היין שבתוכו קודם שיספיק להפריש את התרומה והמעשרות ונמצא שהוא שותה תבלים למפרע, שמה ששתה קודם שבקע הנוד יתברר למפרע שהיה תבל גמור, שהרי בסופו של דבר לא יפריש, כי הקד נבקע ומה שאמור היה להיות המעשר והתרומה נשפך, והתברר שלא הייתה כאן תרומה ומעשרות. אמר להם, השיב להם רבי מאיר, לכשי יבקע, כשיקרה המקרה החריג הזה ויבקע הנוד, נראה מה לעשות. דהיינו, שרבי מאיר בעצם אומר להם, אין לחשוש לכך, משום שאין הדבר מצוי שהנוד יבקע. ומבואר שטעם האוסרים הוא משום החשש שמה יבקע הנוד, ולא משום שאין ברירה. אם כן, יש לומר, שגם רבי יהודה מודה שיש ברירה, וניתן לומר, כטעמו של רבי אבא, שהיתר שחיטת הבהמה ביום טוב, ומשום שהוברר הדבר בעת שחיטתו, שבהמה זו הייתה עומדת לשחיטה ולאכילת אדם. אלא אומרת הגמרא, יש להוכיח שרבי יהודה סובר שאין ברירה מדתני איו. מהברייתא ששנה איו, איו היה שם של חכם, דתני איו. שנה איו, ברייתא על מה שאמרה המשנה במסכת עירובין בדף למד וו עמוד ב'. אדם שמסתפק בערב שבת לאיזה צד של העיר ירצה ללכת בשבת יותר מ-2,000 אמה. אסור לאדם לצאת בשבת מחוץ לתחום שבת. תחום שבת הוא 2,000 אמה לכל צד ממקום שביטתו של האדם בכניסת השבת, ואם שבת בעיר, כל העיר היא מקום שביטתו, ויש לו 2,000 אמה מקצה העיר לכל צד. אם שבת בשדה, מקום שביטתו הוא 400, ויש לו 2,000 אמה לכל רוח ממקום שביטתו. אדם הרוצה ללכת בשבת יותר מ-2,000 אמה לצד אחד, יש לו אפשרות לעשות כן על ידי שישנה את מקום שביטתו ויקבע אותו במקום אחר מן המקום שבו הוא שובט בפועל.
לדבר הזה קוראים עירוב תחומין. ראינו שמניח לפני כניסת השבת מזון, פת או דבר הראוי ללפת בו את הפת, וכדומה בכמות המספיקה לשתי סעודות, במקום שבו הוא רוצה לקבוע את שביטתו, ובעת כניסת השבת, כיוון שמזונו מונח באותו

פעם לבוא ולדרוש בשבת באחד מצדדי העיר במזרח או במערב, והוא רוצה לשמוע את הדרשה, אבל אינו יודע לאיזה צד יבוא החכם, ואינו יכול לקנות שביתה בשני צידי העיר. שהרי אין אפשרות שישבות אדם בכניסת השבת בשתי מקומות. במקרה כזה יניח חירוב בשני צידי העיר ויתנה את התנאי הבא. אם יבוא החכם למזרח, יחול לעירובי של המזרח. אם יבוא למערב, יחול לעירובי של המערב. וכן יכול להתנות שאם יבואו שני חכמים אחד לכאן ואחד לכאן, למקום שירצה ללכת בשבת ילך, כלומר שבשבת תתברר דעתו למפרע על איכן רצונו שיחול העירוב. ועל כך שונה החכם היו בברייתא, רבי יהודה אומר אין אדם מתנה על שני דברים כאחד, אין אדם יכול להתנות על חלות של קניין מסוים שיחול באחד משתי האפשרויות על פי מה שיחליט אחר כך, אלא יכול להתנות רק אם בא החכם למזרח, עירובו למזרח, למערב, עירובו למערב, והיינו, כאופן הראשון המבואר במשנה שם באופן שבא חכם אחד, אלא שאינו יודע לאיזה צד מצידי העיר הוא יבוא, שבאופן זה אין צריך לדין ברירה. כפי שתבאר הגמרא להלן, והינו באופן שבאו שני חכמים לכאן ולכאן, לא, אינו יכול להתנות ולומר למקום שירצה ללכת בשבת אלך. והבינן בא, ויקשו בני הישיבה על דברי רבי יהודה. מה ישנה? מה שונה באופן שבאו שני חכמים לכאן ולכאן דלו, שאינו יכול להתנות, הטעם הוא משום דין ברירה. אם כן גם באופן הראשון שבא רק חכם אחד, אלא שאין ידוע לאיזה צד יבוא אותו חכם, ומתנה שיחול העירוב לצד מזרח ומערב, לצד מזרח או מערב, נמי גם כן היה לרבי יהודה לומר שלא יחול העירוב משום שאין ברירה, שהרי בשעת כניסת השבת לא היה ידוע לאיזה צד יבוא החכם. ונמצא שהוברר הדבר שחל העירוב לאותו צד שבא החכם בשבת. ואף שהאדם זה תלה את עירובו בביאת החכם, ולכאורה דבר זה הוא ככל תנאי שעושה, כמו באופן ששנינו במסכת גיטין בדף עין דלת, הרי זה גיטך על מנת שתתני לי 200 זוז, ולכאורה תנאי זה מועיל, אף למנדה אמר אין ברירה, והראה שבמסכת גיטין, שכל תנאי שתולה בדבר שבידו לקיימו, כיוון שדעתו בשעת התנאי לקיימו מועיל לדבר, אף אם אין ברירה, וכשמתקיים התנאי, הרי הוא חל למפרע, אבל המתנה בדבר שאין בידו לקיימו, ובשעת התנאי הוא ספק אם מתקיים או לא, אינו מועיל אלא מדין ברירה. ולדעת הסוברים שאין ברירה, לא מועיל כלל. אז מבינה הגמרא כעת שהחכם עדיין לא בא לאחד מצידי העיר, ולכן מתנה שלאיזה צד שיבוא החכם בתוך השבת, תקנה שביטתו לאותו צד, ולכן תלוי הדבר הזה בדין ברירה. שכיוון שהחכם עדיין לא בא, הרי הדבר תלוי בדעת החכם וברצונו בשעת כניסת השבת, לאיזה צד מצידי העיר יבוא, וכיוון שאין ברירה, אין לומר שאם בשבת בא החכם לאיזה צד, שלצד זה גם חשב בדעתו לבוא בכניסת השבת, ולכן אינו מועיל. שואלים הראשונים, לכאורה בשעת כניסת השבת כבר מבורר לאיזה צד יבוא החכם, שהרי גם החכם אינו רשאי ללכת בשבת יותר מאלפיים אמה, ובהכרח שהיה בתוך אלפיים אמה לאחד מהצדדים, והדבר כבר מבורר. רש"י מתרץ שאפשר לומר שהחכם היה רחוק מצידי העיר 4,000 אמה, ובכניסת השבת קבע מקום שביטתו במרחק 2,000 אמה מהמקום שעומד שם. וכמו שאמרו במסכת העירובין בדף ממתת עמוד ב', אדם ההולך בדרך וחשכה לו, אם מכיר אילן או גדר בדרך, יכול לומר ששביטתו בעיקר אילן זה או ליד גדר זה, ומותר ללכת ממקומו עד מקום שביטתו 2,000 אמה, וממקום שביטתו עד צידי העיר עוד 2,000 אמה נמצא, שייתכן ובשעת כניסת העיר היה יכול החכם ללכת לאיזה צד מצידי העיר שיבחר. וכיוון שאין ברירה, שמא היה בדעתו בכניסת השבת ללכת למזרח ובסוף הלך למערב, ואין לומר שהוברר הדבר שלכך הייתה דעתו מתחילה. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואמר רבי יוחנן נתרץ על כך, אכן באופן שעדיין לא בא החכם בכניסת השבת לאחד מצידי העיר לא חל העירוב לפי שאין ברירה. מה שמועיל לתנאי גם לרבי יהודה, זה משום שמדובר באופן שכבר בא החכם לפני כניסת השבת לאותו צד, אלא שזה שהניח את העירוב לא ידע עדיין לאיזה צד בא החכם. ובאופן זה יכול להתנות שיחול העירוב באותו צד שהחכם נמצא בו, לפי שאין העירוב חל, משום שהוברר הדבר למפרע. שהרי הדבר מבורר ועומד, אלא שהוא אינו יודע, מניח העירוב לא יודע. וקשיב, עדה לו בשבת אחד נמצא החכם, אין כאן אלא גילוי מילתא בלבד שבצד זה קנה העירובו. ובביור החילוק בין ברירה לבין גילוי מילתא מבאר מארי אבואב במסכת ביצה בדף למד זין, שאם הדבר קיים כבר במציאות, אלא שאנחנו מסתפקים אם הדבר הוא כך או כך, ואחר כך נתגלה שהמציאות הייתה כאחד משני הצדדים, ודאי יש לומר שעכשיו נתגלה דבר למפרע, שמתחילה חל באופן הזה ואינו אלא גילוי מילתא. אבל כשהדבר אינו במציאות, ואפשר שיהיה כך ואפשר שיהיה באופן אחר, ואחר כך נעשה כאחד משני הצדדים, דבר זה תלוי בברירה, שצריך לומר שהוברר הדבר שאף למפרע היה ראוי להיות כך. אז בעצם מתרץ רבי יוחנן שאין פה דין של ברירה, אלא דין של גילוי מילתא. אז מבואר מדברי רבי יהודה בברייתא הזו,
שאכן לדעתו

אין ברירה. ובהכרח צריך לומר בטעם היתר שחיטת בהמה ביום טוב, משום שהבהמה עומדת ודאי לאכילה, ולא משום שהוברר הדבר למפרע. ואם כן, אין לאסור את הבהמה שנשחטה בשבת, משום שאינה מוכנה לאדם. שהרי הבהמה בחייה עומדת לשחיטה ולאכילת הבשר, ושלא כדברי רבי אבא שביאר כך בדעתו של רב. אם כן, למסקנת הגמרא כאן שאכן לרבי יהודה אין ברירה, אז מה שאמר רבי יהודה בברייתא להי, לרבי מאיר, אי אתה מודה שמא ייבקע הנוד, זה לא עיקר טעמו. אלא שאמר זאת לדברי רבי מאיר, והיינו שאף לדעתו של רבי מאיר שסובר יש ברירה, מכל מקום יש לאסור לעשות כן את המעשר הזה, שמא ייבקע הנוד. אבל לדעת רבי יהודה עצמו, גם בלא הטעם הזה, אין לעשות כן משום שאין ברירה. רבי יוסף מביא מקור אחר, למה שאמר רב שלפי רבי יהודה, בהמה שנשחטה בשבת אסורה באכילה באותו יום. אלא אמר רבי יוסף מה שאמר רב שהבשר אסור באכילה בשבת עצמה, לדעת רבי יהודה, רבי יהודה דקלים היא. למד זאת רב מדברי רבי יהודה, לעניין כלים שנשברו, דתנן, שנינו משנה במסכת שבת בדף קכ"ד עמוד ב', כל הכלים הניטלים המותרים בטלטול בשבת, אם נשברו בשבת, אף שבריהן ניטלים מותרים בטלטול, ובלבד שיהיו עושים מעין מלאכה, שיהיו ראויים לשימוש כלשהו, שעל ידי כך נשאר עליהם עדיין שם כלי. כי אם אינם ראויים לכלום, אין תורת כלי עליהם, והרי מוקצה מחמת גופו, כאפר ואבנים. כגון אומרת שם המשנה, אם היו שברי הריבה, כלי של השים בו בצק, צריך שיהיו ראויים לחסות בהם פי חבית, ואם היו שברי כלי זכוכית, צריך שיהיו ראויים לחסות בהם פי הפח, קט קטן. רבי יהודה אומר, ובלבד שיהיו עושים מעין מלאכתן, כלומר, אין די במה שראויים השברים לשימוש כלשהו, אלא צריך שיהיו ראויים לעשות בהם מלאכה הדומה למה שהיו משתמשים בהם מתחילה. ולכן, שברי הריבה צריכים להיות ראויים לצוק לתוכן מקפט, תבשיל סמיך, ושברי כלי זכוכית ששימשו מתחילתם לנוזלים, צריכים שיהיו ראויים לצוק לתוכן שמן, כשם שמתחילתם שימשו לקבל בתוכם דברים מעילו שבאופן זה נשאר שמם הראשון עליהם, ואינם מוקצה. אבל אם מתחילה היה הכלי ראוי לקבלה ועכשיו אינם ראויים אלא לכיסוי שהיא מלאכה אחרת לגמרי, הרי הם כנולד ואסורים בטלטול משום מוקצה. מבואר בדברי רבי יהודה שרק אם השברים ראויים לעשות בהם מעין מלאכתן אין, מותרים הם בטלטול, אבל אם הם ראויים לעשות בהם רק מעין מלאכה אחרת שלא היו ראויים לה מערב שבת, לא, הם אסורים בטלטול, על מה הרי שסובר רבי יהודה, שכיוון דלא ייתחן מאתמול לאח מלאכה, כיוון שלא הוכנו השברים הללו מערב שבת למלאכה הזו שראויים לה עכשיו, אסירי הם אסורים בטלטול, ואף שמתחילה היו עומדים לשימוש אדם, וגם עכשיו עומדים הם לכך, לא מספיק הדבר. וצריך שיהיו מוכנים מתחילתם לאותו סוג שימוש שעומדים לו עכשיו. החנמי, גם בנידון במשנתנו שנשחטה הבהמה בשבת, כיוון דלא ייתחן מאתמול, כיוון שלא הוכנה הבהמה מאתמול לאכילה בשבת, ושימוש זה נתחדש בה בשבת, על ידי שנשחטה, למרות שהייתה עומדת לאכילה באופן כללי, אין די בכך ורי מוקצה ואסורה באכילה ובטלטול. אבל אביי תלמידו של רב יוסף דוחה את דברי רבו רב יוסף. אמר לאביי לרב יוסף, מדמי האם ניתן לדמות כלי שנשבר לבהמה שנשחטה? הטעם שם, בכלי שנשבר בשבת מה שאסור בטלטול, אינו משום שלא הוכן לשימוש זה מערב שבת, אלא משום שמעיקר לפני שנשבר היה כלי, ואשת עכשיו אחרי שנשבר, הרי הוא שבר כלי. והרי זה שינוי גמור במהות הכלי, ואבלי נולד. והרי הוא דבר חדש שנולד בשבת, ולכן הוא מוקצה ואסור בטלטול. אבל אחא, בבהמה שנשחטה בשבת, כיוון שאף בחייה עומדת לאכילה, נמצא דמעיקרא, בכניסת השבת גם לפני שנשחטה נחשבת היא, אוכלה, נחשבת לאוכל, וגם לבסוף לאחר שנשחטה הרי אותו שם, שנקראת אוכל. ולמרות שבתחילה הייתה בהמה חיה ועכשיו היא שחוטה, אין זה נחשב שינוי, אלא אוכלה דאיפרטו. הרי זה כאוכל שנפרש ונשבר. רבינו גרשום כתב שזה מלשון פרו ורבו, כלומר שהוליד מאכל נוסף. ואף שמתחילה לא הייתה בהמה ראויה לאכילה, אבל ידי השחיטה נעשתה ראויה לאכילה, אין זה מחשיב אותה לנולד, שכל דבר אוכל, אף אם הוא משתנה שינוי גדול, אינו נחשב נולד. ומוכיח אביי שגם לדעת רבי יהודה אומרים את הסברה הזו, שאוכלה דאיפרטו, אוכל שנפרש ונשבר, או אוכל של פרו ורבו, כלומר שהוליד מאכל אחר. ושמינה לרבי יהודה דאמר, אוכלה דאיפרט שפיר דמי, אוכל שנפרש ונשבר בשבת אף שנשתנה צורתו, אינו נחשב נולד. דתנן, שנינו במסכת שבת בדף קוף ממגים אל עמוד ב', אין סוחטין את הפירות בשבת כדי להוציא מהם משקין. סחיטת פירות בשבת אסורה מן התורה משום איסור מפרק, שהוא מפרק את המשקה מן הפרי, והוא תולדה של מלאכת דש, שהיא פירוק גרעיני התבואה מתוך הקש. ואם יצאו המשקין מעצמן, הרי הם אסורים בשתייה, גזירה שמא יבואו לסחוט בידיים לכתחילה. רבי יהודה אומר,
אם היו הפירות עומדים לאוכלין, לאכילה, המשקה היוצא מהם מותר בשתייה לפי שאין לגזור בהם שמה יבוא לסוחתם, שהרי אינם עומדים לסחיטה. ואם הפירות עומדים למשקין לסחיטה, המשקה היוצא מהם אסור בשתייה שמה יבוא לסוחתם, שהרי עומדים הם לכך. הרי שהתיר רב יהודה לשתות משקה היוצא מהפירות בשבת, באופן שאין לגזור שמה יסחוט ואינו אוסר את המשקה היוצא משום נולד, למרות שנשתנתה צורתו, מכמות שהיה בכניסת השבת, שבכניסת השבת היה אוכל ועכשיו הוא משקה. בהכרח שסובר רב יהודה שאוכל שנפרש ונשתנה, נחשב תמיד אוכל ולא שייך בו איסור נולד. אז הוא הדין בבהמה שנשחטה בשבת, כיוון שמתחילה היה שמה אוכל, אף שנשתנתה צורתה על ידי השחיטה ונעשתה ראויה לאכילה, אין בה משום נולד ואין לאסור את אכילתה. דוחה הגמרא ואומרת, אכן משום נולד לא עשה רב יהודה, ומכל מקום ניתן להוכיח ממחלוקת זו לאסור את הבהמה שנשחטה בשבת לאותו היום, אבל מטעם אחר. לאו יתמר עליו, וכי לא נאמר למשנה הזו במסכת שבת? אמר רב יהודה, אמר שמואל, אף שרב יהודה חולק על חכמים בפירות העומדים לאכילה שאין לאסור את המשקה היוצא מהם, מודה היה רב יהודה לחכמים בסלי זיתים וענבים, שאף אם מחינם לאכילה ולא לסחיטה, המשקה היוצא מהם אסור, משום שרוב בני אדם נוהגים לסוחתם, ויש לחשוש שאף הוא יחזור בו וימלך לסוחתם. לכן יש לאסור את המשקים היוצאים מהם כמו בפירות העומדים למשקין. על מה מוכח מכאן? כיוון דלסחיטה קיימה, כיוון שסתם זיתים וענבים עומדים לסחיטה, אף זה שהכינם לאכילה, יאיב דעתי, נותן את דעתו על כך שאולי ישתמש בהם למשקין, ולכן מודה רב יהודה שיש לגזור בהם שמה ישחוט. החנמי גם בנידון במשנתנו בבהמה שנשחטה בשבת, כיוון דלשחיטה קיימה, הבהמה עומדת לשחיטה, אף שבעת כניסת השבת לא הכינה לכך, שהרי אסור לשוחטה בשבת, מכל מקום, יאיב דעתי, הוא נותן דעתו על כך שאם תשחט יוכלנה, ויש לגזור שמה ישחטנה לכתחילה, ולכן אמר רב שלדברי רב יהודה, בהמה שנשחטה בשבת אסורה באכילה באותו היום. מקשה הגמרא על הביאור הזה, מי דהו טעמה אלא לרב. הרי כל מה שאנחנו מחפשים מקור בדברי רב יהודה לאסור את הבהמה שנשחטה בשבת לאותו היום, לאותה השבת, אינו אלא כדי לפרש את דברי רב שאמר כן. ואמר רב, הרי רב אמר בעצמו שלא כדברי שמואל, שמודה רב יהודה בסלי זיתים וענבים, אלא חלוק היה רב יהודה על חכמים אפילו בסלי זיתים וענבים. והתיר את המשקה היוצא מהם, כיוון שאותו אדם יחינם לאכילה. הרי שלדעת רב לא גזרו כלל בפירות העומדים לאכילה שמה ישחוט. והוא הדין שאין לגזור ולאסור את הבהמה שנשחטה בשבת, משום שמה ישחטנה. אלא אמר רב ששת ברי דרבידי. רב ששת מביא מקור אחר למה שאמר רב שלפי רב יהודה בהמה שנשחטה בשבת אסורה באכילה באותו יום. מה שאמר רב שלדברי רב יהודה בהמה שנשחטה אסורה לאותו היום? רב יהודה דנרוטי. הוא לומד זאת מדברי רב יהודה לעניין איסור טלטול נרות. נתניה. שנינו הברייתא מופיע במסכת שבת בדף מ"ד עמוד א'. מטלטלין בשבת נר. נר זה למעשה הפמות, כלי חרס ששמים בו שמן ופתילה ומדליקים בו. אז מטלטלין בשבת נר חדש שלא הדליקו בו מעולם, שעדיין אינו מאוס וראוי להניח בתוכו פירות וכדומה. והביאור הלכה בסימן רי שעין ת' סעיף ו' כותב, שמותר לטלטלו אפילו שלא לצורך גופו ומקומו, שכיוון שלא הדליקו בו מעולם, אינו נחשב כלי שמלאכתו לאיסור, שאין כאן אלא הזמנה באלמה. והוא ראוי גם למלאכת היתר, אבל אחרי שהדליקו בו פעם אחת, גם לדעת החולקים על רב יהודה שאינו מוקצה מחמת מיוס, מכל מקום אסור לטלטלו, אלא לצורך גופו ומקומו, שהרי הוא כלי שמלאכתו לאיסור. אז נאמר בברייתא שמטלטלים בשבת נר פמות חדש שלא הדליקו בו מעולם, שעדיין אינו מאוס וראוי להניח בתוכו פירות וכדומה, אבל לא נר ישן שכבר הדליקו בו פעם אחת. משום שנמאס לאחר שהשתמשו בו, ואדם מקצה את דעתו מלהשתמש בו לשאר דברים חוץ מהדלקה, דברי רב יהודה. הרי שלדעת רב יהודה, דבר שהוא מאוס, כיוון שאין דעתו להשתמש בו, הרי הוא מוקצה. וגם אם עכשיו רוצה להשתמש בו, כיוון שבכניסת השבת הקצה אותו מדעתו, אסור לטלטלו. אז הוא הדין בבהמה שנשחטה בשבת, כיוון שאסור לשוחטה בשבת, ובעודה חיה אסורה באכילה משום עבר מן החי, מקצה האדם דעתו ממנה, ואף שנשחטה בשבת, אסורה בטלטול ובאכילה. מקשה הגמרא, אי מרדה שמת לרב יהודה, אמנם נכון הדבר ששמעת את רב יהודה שאוסר בטלטול משום מוקצה בדבר שהוא מוקצה מחמת מיוס, כגון נר ישן, פמות ישן של חרס, שמחמת מיוסותו מקצה האדם את דעתו ממנו לגמרי, אבל במוקצה מחמת איסור, כגון בהמה חיה שאינה מאוסה אלא שאינה יכול להשתמש בה מחמת איסור, מי שמעת לי? האם שמעת שרב יהודה גם בזה סובר שאסור משום מוקצה? הרי אפשר לחלק שכיוון שאין הדבר מאוס עליו, אינו מקצה אותו מדעתו לגמרי. ואם נעשה ראוי בשבת, אין לו אוסרו משום מוקצה. משיבה הגמרא ואומרת, אין, אכן מצאנו שרב יהודה אוסר גם במוקצה מחמת איסור, דתנן. וצריך לומר דתניה כי זו ברייתא,
רב יהודה אומר, כל נרות של מתכת, אף אם כבר השתמשו והדליקו בהם, מטלטלים, מותר לטלטל אותם בשבת לפי שאינם נמאסים במה שהדליקו בהם. נר של מתכת אינו בולע מן השמן הניתן לתוכו, ולכן אפשר לנקותו ולהשתמש בו שימושים אחרים ולא נעשה מאוס, ומשום כך לכל הדעות, אין לאסור נר זה משום מוקצה מחמת מיוס, מה שאין כנר של חרס, לאחר שהדליקו בו אי אפשר להשתמש בו שימושים אחרים, מחמת מיוס הוא כמו שנתבהר לאל. שימושים אחרים, מחמת מיוס הוא כמו שנתבהר לאל. חוץ מן הנר שהדליקו בו באותה שבת, שבכניסת השבת היה דולק, שמכיוון שהוקצה בכניסת השבת משימוש מחמת איסור כיבוי, הרי הוא מוקצה מחמת איסור לכל השבת, ואף לאחר שקבע. הרי שרב יהודה סובר מוקצה מחמת איסור, והוא הדין בהמה שנשחטה בשבת, כיוון שבכניסת השבת הייתה אסורה משום עבר מן החי, ולא הייתה ראויה לשימוש, הרי מוקצה מחמת איסור. לכך אמר רב, שלדעת רב יהודה אסורה באכילה לאותו יום. דוחה הגמרא ואומרת, ודיל משאי נהייתם, שמה שונה הדבר בנר שדלק בכניסת השבת, שדווקא בזה סובר רב יהודה שהוא מוקצה מחמת איסור, משום דעו דחילי בידיים. הוא דוחה בידיים את הדבר משימוש בשבת על ידי שהדליקו בערב שבת. ובמעשה זה גילה דעתו שהוא מסיח דעתו ממנו ואינו רוצה להשתמש בו שימושים אחרים בשבת. ולכך הוא מוקצה לכל השבת, אבל בהמה שהייתה חיה בכניסת השבת, אף שאינה ראויה לשימוש, מכל מקום לא עשה במעשה המוכיח שמסיח דעתו ממנה. אלא היא אסורה ועומדת מעיליה. ואפשר לומר שבאופן זה סובר רב יהודה שאינה מוקצה מחמת איסור. ואם במשך השבת נעשתה ראויה, כגון שנשחתה, מותרת באכילה. אלא אמר רב אשי, מחמת הקושייה הזו, רב אשי מביא מקור אחר למה שאמר רב, שלפי רב יהודה, בהמה שנשחטה בשבת אסור לא אוכלה באותו יום. מה שאמר רב שלפי רב יהודה, בהמה אסורה באכילה, אין הדבר משום מוקצה, אלא רב יהודה דמבשל לי. רב לומד כן מדברי רב יהודה לעניין המבשל בשבת. דתנן, יש הגורסים דתניה, והדברים מופיעים במסכת בבא קמא בדף עין א', ובמסכת גיטין בדף נון ג', ובמסכת ביצה בדף י' ז', ובמסכת תרומות פרק ב' משנה ג' ובמסכת שבת בדף למד ח'. המבשל בשבת ועבר בכך על איסור תורה, בישול הוא אחד מלמדי תוות המלאכות האסורות בשבת המבוארים במשנה במסכת שבת בדף עין ג', והוא בכלל מלאכת אופה. אם עשה כן בשוגג שלא ידע ששבת היום, או שלא ידע שמלאכה זו אסורה, יוכל. מותר לו לאכול מהתבשיל אף באותה שבת, אבל אם עשה כן במזיד לא יוכל אף אחד מהתבשיל עד מוצאי שבת, עד שעבור שיעור הזמן שראוי לעשות את המלאכה ביתר, כדי שלא ייהנו ממלאכת איסור. דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, אם בישל בשוגג יאכל למוצאי שבת, לאחר שעבר זמן בכדי שיעשו, בין הוא ובין אחרים. זמן שלוקח לתבשיל הזה להתבשל, הוא צריך לחכות ממוצאי שבת, את אותו פרק זמן, ואז מותר לו לאכול, בין הוא ובין אחרים. אבל בשבת עצמה אסור לאף אחד לאכול מהתבשיל, כדי שלא ייהנה ממלאכת איסור. ואם בישל במזיד לא יוכל המבשל עצמו מן התבשיל עולמית, שכנסו חכמים, אבל אחרים מותרים לאכול מהתבשיל במוצאי שבת. רבי יוחנן הסנדלר אומר, דעה שלישית, אם בישל בשוגג, יוכל את התבשיל למוצאי שבת רק לאחרים ולא לו, של המבשל עצמו אסור התבשיל באכילה לעולם, שכנסו אף בשוגג משום מזיד. ואם בישל במזיד לא יוכל את התבשיל עולמית, לא לו ולא לאחרים. בטעמו של רבי יוחנן הסנדלר לגבי מזיד אינו משום כנס, אלא שהוא דורש זאת מהפסוק, שמרתם את השבת כי קודש היא לכם. מה קודש אסור באכילה? אף מעשה שבת אסורים באכילה. יכול אפילו בשוגג, תלמוד לומר, מחללי המות יומת. במזיד אמרתי ולא בשוגג. הרי שלדעת רבי יהודה, אם נעשתה מלאכת איסור בשבת, אף אם היא נעשתה בשוגג, אסור ליהנות מאותה המלאכה בשבת. והוא הדין בהמה שנשחטה בשבת, אסורה באכילה באותה שבת. ולכך אמר רב, שאין המשנה מתירה את הבשר באכילה לאותו היום, וכמו שביירו בני הישיבה שפירש כן כדברי רבי יהודה. מקשה הגמרא, מדוע הוכרחו בני הישיבה לבאר דברי רב ופירוש המשנה שכדעת רבי יהודה, ונוקמה במזיד ורבי מאיר, שיעמידו את המשנה ודברי רב שעליה, כששחט את הבהמה במזיד, שבאופן זה גם לדעת רבי מאיר אסורה הבהמה בו ביום, בין לו ובין לאחרים. הגמרא מעדיפה להעמיד את המשנה כרבי מאיר, לפי שסתם משנה היא כדעת רבי מאיר. תרץ את הגמרא לא סל כדאי איתך, לא יעלה בדעתך להעמיד את המשנה כרבי מאיר ולבאר שדווקא במזיד אסור הבשר באכילה. דקטני, שהרי מהמשנה משמע שדין השוחט בשבת הוא דומיה דיום הכיפורים. דומה לדין השוחט ביום הכיפורים, ואם כן, מה השוחט ביום הכיפורים? לא שנה, לא משנה אם שחט בשוגג, ולא שנה אם שחט במזיד לא אכיל. אסור לאכול את הבשר בו ביום, שהרי יום צומו, ואסור באכילה. הפך כאן השוחט בשבת נמי גם כן, לא שנה, לא משנה אם שחט בשוגג, ולא שנה אם שחט במזיד לא אכיל. אסור הבשר באכילה משום מעשה שבת. ואם כן בהכרח שדברי המשנה מתבארים רק כדעת רבי יהודה, שלדעתו אף ושוגג השחיטה אסורה לאותו היום. אבל לדעת רבי

0: מאיר, כיוון שהשחיטה בשוגג אינה אסורה, אי אפשר להעמיד את המשנה כדעתו. מקשה הגמרא, ומי מצית מוקמטלה בשוגג? וכי יכול אתה להעמיד את המשנה בשוחט בשוגג וכדעת רב יהודה, שאוסר אף בשוגג לאותו היום? ואף על פי שמתחייב בנפשו קטני, הרי נאמר במשנה, שאף על פי שמתחייב בנפשו מכל מקום השחיטה כשרה, הרי שהמשנה מדברת בשחיטה שחייב עליה מיטה, והיינו מזיד. תרץ את הגמרא, באמת המשנה מדברת בשוחט בשוגג. מה שהזכירה המשנה שמתחייב בנפשו, אחי כאמר, כך התכוון התנא במשנה לומר, אף על פי שבמזיד. אם היה שוחט במזיד, מתחייב בנפשו הוא על כך. מכל מקום, אחא בשוגג שחט, פה שבשוגג מדובר שהוא שחט, שחיטתו כשרה. וכוונת המשנה לומר שאף שמלאכה זו חמורה היא, שיש מקרים שחייב עליה מיטה, מכל מקום השחיטה כשרה. אמנם אם שחט במזיד, אין שחיטתו כשרה לגמרי, אלא לאחרים במוצאי שבת. עוד מקשה הגמרא, ועדיין מדוע הוצרכו בני הישיבה להעמיד את המשנה כדעת רב יהודה ונוקמה כרב יוחנן הסנדלר דאמר לא שנה, אין הבדל אם בישל בשבת בשוגג ולא שנה, אם בישל במזיד לא אכיל, אסור לאכול מן המאכל בשבת בין לו ובין לאחרים. ואף שלדעת רב יוחנן הסנדלר המבשל במזיד נאסר המאכל בין לו ובין לאחרים לעולם, מכל מקום בשוגג המאכל מותר לאחרים. ומאחר ואף לדעת רב יהודה העמדנו את המשנה בשוגג, אם כן יש להעמיד כן גם לפי רב יוחנן הסנדלר, ובאופן זה שחיטתו כשרה לאחרים. מתרץ את הגמרא, רב יוחנן הסנדלר כמה פליג מחלק בהתר האכילה במוצאי שבת ואינו מתיר אלא לאחרים ולא לא. ואילו תנא דידן התנא של משנתנו שחיטתו כשרה קטני, כתב במשנה שחיטתו כשרה, ומה שמע? לא שנה לא, לא משנה לשוחט עצמו ולא שנה לאחרים. לשניהם השחיטה כשרה, ובהכרח שאין להעמיד את המשנה כדעת רב יוחנן הסנדלר, אלא כדעת רב יהודה או כמו שהעמידו הבני הישיבה. מביאה הגמרא מעשה הקשור למחלוקת התנאים שנזכרה לעיל. תני תנא קמי דרב שנה חכם הבקי במשניות ובברייתות בעל פה, שנה לפני רב את הברייתא הבאה. המבשל בשבת בשוגג יאכל, ואם בישל במזיד לא יאכל. הוא משתיק לי רב, ישתיקו רב שלא ישנה את הברייתא הזו. שואלת הגמרא, מה איתה מה משתיק לי? מדוע ישתיק רב את החכם? הילי, מה אם נאמר שישתיקו משום דסבירה לי סובה רב, שהלכה כרב יהודה, שאף אם בישל בשוגג אסור התפשיל באכילה באותה שבת, ותנא תני כרבי מאיר, ואילו הברייתא ששנה החכם, היא כדעת רבי מאיר שמתיר בשוגג באכילה מיד, וזו אינה כהלכה, נשאלת השאלה משום דסבירה לי, בגלל שסובה רב כרב יהודה, מן דתני מי שישנה ברייתא שהיא כרבי מאיר, משתק לי? צריך להשתיק אותו? הרי אין כל טעות בברייתא, וגם אם אינה להלכה, אין למחוק משום כך את הברייתא, ועוד, מי סבר לה כרב יהודה? וכי סובה רב שהלכה כרב יהודה? ואמר רב חנן בר עמי, כי מורה לו רב לתלמידי, כשהיה רב מורה הלכה לתלמידה, ולא היו שם עמי הארץ ששמעו את דבריו, היה מורה לו כרבי מאיר. היה מורה להם כרבי מאיר שהמבשל בשוגג מותר לאכול אפילו באותה השבת, והמבשל במזיד אסור לאכול עד מוצאי שבת. וחידריש בפירקה, כשהיה רב דורש לרבים היה מחמיר, ודריש הלכה כרבי יהודה שהמבשל בשבת בשוגג אסור התפשיל באכילה עד מוצאי שבת, ובמזיד אסור למבשל עצמו לעולם משום עמי הארץ שהיו בדרשה. הוא חשש שאם ישמעו שההלכה כרבי מאיר, יבואו לזלזל באיסורי שבת, הרי שמעיקר הדין סובר רב שההלכה כדעת רבי מאיר. ומדוע השתיק רב את אותו חכם ששנה לפניו את הברייתא שסותמת כדעת רבי מאיר? ותוספות בדיבור המתחיל מורה לו כרבי מאיר, כתבו שכיוון שאור הרב לתלמידיו כרבי מאיר מוכח שהלכה כרבי מאיר, ולפי זה המבשל בשבת בשוגג מותר לאכול אפילו הוא עצמו ואפילו בו ביום. שלא כנסו כלל, והמבשל במזיד אסור בו ביום, אף לאחרים, ולערב מותר גם לו. אבל רוב הראשונים פסקו כרבי יהודה שבמזיד אסור לו לעולם, ולאחרים מותר במוצאי שבת. ובשוגג אסור בו ביום גם לאחרים, ולערב מותר גם לו, ושני טעמים נתנו לדבר. א', שמה שאמרו שרב היה מורה כרבי מאיר, הוא לשיטתו שסובר במסכת עירובין בדף ממזיין, שהכלל שאמרו רבי מאיר ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה אינו מוחלט, אבל ההלכה שאנחנו פוסקים את הכלל הזה באופן מוחלט, יש לפסוק כרבי יהודה גם בזה. ב', כיוון שאף רב כשהיה דורש ברבים היה דורש כרבי יהודה משום שלא רצה להקל לעמי הארץ כדברי רבי מאיר, גם אנחנו יש לנו לפסוק לגמרי כרבי יהודה משום שרבים עמי הארצות המזלזלים באיסורים, ולכך יש להורות כך לכולם. חוזרת הגמרא ושואלת, וכי תימא, ואם תאמר שרב השתיק את החכם הזה משום שהתנא בפרקי תנא קמי בשעתא דרשה לרבים שנה לפניו החכם את הברייתא הזו, וחשש רב שעמי הארץ ישמעו את דברי הברייתא שהיא כרבי מאיר ויבואו לזלזל באיסורים, אין לומר כך. עתו כולי אלמא, לתנא צייתי, וכי כל הציבור הבאים לשמוע את הדרשה מקשיבים לדברי התנא, לאמורא צייתי, מקשיבים לדברי המתורגמן המשמיע לרבים את הדרשה, והוא ישמיע לרבים כדברי רבי יהודה. אז מה בכך ששנה התנא כדברי רבי מאיר, מדוע ישתיקו רב? בזמן התלמוד היה נהוג שביום השבת, כשהיה החכם דורש לרבים, היו מעמידים לפניו מתורגמן, המורה, והיה החכם לוחש את דבריו למתורגמן, והוא היה משמיע אותם לרבים בכל רם, והתלמידים שהיו שם היו שונים איש משנתו לעצמו. וכפי שמבואר כאן, ששנה תנה זה ברייתא בפני רב, ואומנם הציבור לא איתה אוזנו להם, אלא לדברי המתורגמן. ורבינו גרשום כתב, שהחכם שנה בלשון הקודש, ולכך לא היו עמי ארץ מקשיבים לדבריו, אלא לדברי המורה שהיה מתרגם את הדרשה לארמית. אומרת הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, אני אסביר מדוע השתיקו רב, אותו תנה לא שנה את הברייתא כפי שאמרו לאל שהמבשל בשבת בשוגג, יוכל, אלא אותו תנה שוחט תנה כמי דרב. הוא שנה ברייתא אודות שוחט בשבת, וכך הוא שנה, שוחט בשבת אם שחט בשוגג, יוכל. אם שחט במזיד לא יוכל, ואמר לי רב, כשהשתיקו, מהי דעתך, מה דעתך בביור הברייתא הזו, כדעת מי אתה שונה אותה? כרבי מאיר, והרי אין הדבר כך. כי גם רבי מאיר מודה שאסור לאכול מהבשר בשבת, גם אם שחט בשוגג, משום דעת כאן לא קשרי רבי מאיר. עד כאן לא איתי רבי מאיר בברייתא המובאת לאל לאכול ממה שהתבשל בשבת בשוגג, אלא במבשל בשבת, שאף לפני הבישול לא היה בשר מוקצה משום שראוי לחוס. ראוי הבשר ללא עשו ולאוכלו כשהוא חי. אכילה שלא כדרכה נקראת כסיסה, וכוונת הגמרא לומר שכיוון שישנה אפשרות לאכול את הבשר גם בלא בישול, אף שהיא אכילה על ידי הדחק, ואין זה דרך אכילתו, מכל מקום די בכך כדי שלא ייחשב הבשר מוקצה. ולכן אין לדון לאסור את הבשר באכילה משום מוקצה, אלא משום שלא ייהנה ממלאכת עבירה בשבת. ובזה סובר רבי מאיר שבשוגג אין הבישול נחשב מלאכה של עבירה ומותר לאוכלו בשבת. אבל השוחט בשבת, כיוון דאין הבשר ראוי לחוס לפני השחיטה, שהרי אסור משום העבר מן החי, לא. לא איתי רבי מאיר לאוכלו משום שהוא מוקצה מחמת איסור. ואם כן, הברייתא הזו אינה נכונה גם לדעת רבי מאיר, ולכן השתיק רב את התנה ששנה את הברייתא הזו. ורב חולק על מה שדחתה הגמרא לאל בתחילת העמוד, שאין לאסור משום מוקצה מחמת איסור, אלא כשדחה בידיים את הדבר משימוש כגון נר שהדליקו בו בערב שבת, אבל לדעת רב, גם דבר שהיה אסור מאליו ובין השמשות כגון בהמה חיה, הרי מוקצה מחמת איסור, כך אומר הרשב"א. שואלת הגמרא, והמתניתין דשוחטו, הרי משנתנו אף היא עוסקת בעניין השוחט בשבת ולא במבשל בשבת. ואמר רבונה, דרש חייא ברב משמי דרב על המשנה הזו, אסורה בהמה באכילה ליומה, אסור לאכול את הבהמה הזו באותו יום, בשבת, ונסבין חבריה למימר. נקטו בני הישיבה וביירו שטעם הדבר שאמר רב כן, משום שסובר רב שהמשנה רב יהודה היא, כפי שהתבאר לאל טעמם, שדווקא לדעת רב יהודה אסור הבשר באכילה, גם אם השחיטה הייתה בשוגג. וממה שביירו בני הישיבה שהמשנה כרב יהודה, מה שמה? רבי מאיר, אבל לדעת רבי מאיר שרי, הבשר מותר באכילה, הרי שאין לאסור את הבשר משום מוקצה. למרות שמדובר בשחיטה. תרץ את הגמרא, אומנם מדברי בני הישיבה מוכח שהבשר מותר לדעת רבי מאיר, אבל כי שרי רבי מאיר, מה שהתיר רבי מאיר זה דווקא באופן שאין הבשר אסור משום מוקצה. וכגון שהיה לו לשוחט הזה ששחט בשבת חולה שיש בו סכנה בביתו, וכבר היה חולה מבעוד יום, שבאופן זה אין הבהמה מוקצה משום שעומדת לשחיטה בשבת לצורך החולה אם יצטרך, ולכן מתיר רבי מאיר את הבשר באכילה. מקשה הגמרא, יחי, אם המשנה מדברת באופן זה שהיה לו חולה בביתו ושחט עבורו, מה איתה מדי רבי יהודה דאסר? אז למה רבי יהודה אוסר את הבשר באכילה באותו היום משום שנשחטה הבהמה באיסור? הרי השחיטה לצורך חולה שיש בו סכנה הותרה בשבת משום פיקוח נפש, ואין לאסור בהנאה דבר שנעשה ביתר. תרץ את הגמרא, אכן אם היה שוחט לצורך חולה שיש בו סכנה, לא היה בשר אסור אף לדעת רבי יהודה. המשנה מדברת כגון שהיה לו חולה בכניסת השבת ועברי לאחר מכן. ובאופן זה לא נעשה בשר מוקצה, משום שבכניסת השבת הייתה הבהמה עומדת לשחיטה לצורך החולה. אבל בשבת שכבר עברי החולה עשה השוחט איסור, ולכן נאסר הבשר ככל עושה מלאכה בשבת שנאסר הדבר לאותו היום לדעת רבי יהודה. וכיוון שאין הבשר מוקצה באופן זה, אין להעמיד את המשנה כרבי מאיר, משום שהמשנה מדמה השוחט בשבת לשוחט ביום הכיפורים, ומשמע שבכל אופן אסורה באכילה באותו היום, גם באופן זה שהיה לו חולה בביתו ועברי אחר כך, כשם שביום הכיפורים אסורה אכילה גם באופן הזה, ובהכרח שאין האיסור אלא כדעת רבי יהודה ומשום שעשה מלאכה בשבת. כך תוספות בדיבור המתחיל, כי שרי רבי מאיר בדף תתווה ועמוד א'. ומכל מקום, באופן שלא היה לו חולה בביתו בכניסת השבת, נאסרה הבהמה משום מוקצה. ואילו התנה ששנה לפני רב את הברייתא שהשוחט בשבת בשוגג יאכל, משמע שבכל אופן הדין כך, גם אם לא היה לו חולה בביתו, ולכן השתיקו רב, משום שבאופן זה הבשר מוקצה ואסור באכילה. מביאה הגמרא ראיה לדבר שלדעת רב השוחט בשבת, הבשר אסור משום מוקצה. וכיה דאמר רב אחא בר עדא אמר רב. כמו שמצינו שאמר רב אחא בר עדא בשמו של רב, והמרי לה ויש אומרים שדין זה אמר רבי יצחק בר עדא אמר רב בשמו של רב, השוחט בהמה או עוף לצור חולה שיש בו סכנה בשבת, ומדובר באופן שבכניסת השבת היה בריא, אלא שנחלה לאחר מכן. אסור לבריא לאכול מן הבשר הזה באותה שבת משום מוקצה. אבל המבשל לחולה שיש בו סכנה בשבת, מותר לבריא לאכול בשבת מהתבשיל. מה הייתה מה? מה הטעם החילוק בין שוחט למבשל? היי, הבשר שהתבשל בשבת, אף קודם הבישול היה ראוי לחוס, ללא עשו ולאוכלו חי, ולכן אינו מוקצה. והי, הבשר שנשחט בשבת, אינו ראוי לחוס קודם השחיטה, כיוון שבכניסת השבת לא היה ראוי כלל, כי אז הוא היה עבר מן החי, והרי הוא מוקצה. מוסיף רב פאפה על דברי רב שבאופנים מסוימים משתנה הדין הנזכר. אמר רב פאפה, יש גורסים, אמר רבה, פעמים שאף השוחט בהמה בשבת לחולה מותר לבריא לאכול מן הבשר ואינו מוקצה. כגון שהיה לו בביתו חולה שיש בו סכנה מבעוד יום, ונמצא שבכניסת השבת עומדת הבהמה לשחיטה בשבת אם יצטרך להחולה, ולכן היא אינה מוקצה, וכמו כן אין לאסור את הבשר משום מעשה שבת, שרי שוחט ביתר משום פיקוח נפש. ומאידך, פעמים שאף המבשל בשבת לחולה אסור לבריא לאכול מהתבשיל משום מוקצה, כגון שקצץ לו לחולה שחלה בשבת דלעת מן המחובר ובשלה, שכיוון שבכניסת השבת הייתה הדלעת מחוברת לקרקע, היא לא הייתה ראויה לאכילה. פוסק רב דימי את ההלכה בדין הזה. אמר רב דימי מן ההרדה, הלכת ההלכה היא שהשוחט לצור חולה שיש בו סכנה שהיה חולה מבעוד יום, בשבת מותר לבריא לאכול מן הבשר באומצה, כמות שהוא חי ללא בישול. שכיוון שהיה חולה מבעוד יום אין הבהמה מוקצה, כמו שנתבהר לעיל. וכמו כן אין לחשוש שאם יהיה מותר לבריא לאכול מהבשר, שמא ירבה וישחוט אף בשביל הבריא, אין לחשוש לכך. מה הייתה מה? כיוון שאי אפשר לכזית בשר בלא שחיטה, אי אפשר לאכול אפילו חתיכה קטנה מהבהמה, ללא שישחט את הבהמה, ובשחיטה זו ניתר כל בשר הבהמה, נמצא דקי קשחית, שכשהוא שוחט את הבהמה, הדעת הדחולה קשחית, הוא שוחט עבור החולה, ואינו מוסיף בשחיטתו כלום עבור הבריא, ולכן מותר אף לבריא לאכול מן השחיטה הזו. אבל המבשל לצור חולה בשבת, אסור לבריא לאכול מהתבשיל הזה בשבת. ואף באופן שאין לאסור את התבשיל משום מוקצה, וכגון שהיה חולה מבעוד יום, וכן אין לאסור משום מלאכה שנעשית בשבת, שהרי בישל ביתר לצורך החולה. משום שאם יהיה מותר לבריא לאכול מהתבשיל הזה, גזירה שמה ירבה בשבילו, יש לחשוש שמה כשיבשל בשביל החולה יוסיף עוד וירבה בגדירה יותר מכדי הצורך לחולה. עבור הבריא, ובתוספת זו, הוא עובר על איסור תורה. כותב הרשב"א בשם רבינו יונה שאין הכוונה שמא ירבה חתיכות בגדירה לפני שהיא נכינה על האש, שבאופן זה אינו עובר על איסור תורה, כי כיוון שהותר לו הבישול לחולה ואינו עושה לפעולה אחת של בישול אף שמרבה ומהשיעור הראוי לחולה, אינו אסור אלא מדרבנן. ואם כן אין לגזור משום כך, שהרי זה גזירה לגזירה, אלא שגזרו שמא אחר שהניח את הגדירה על האש יוסיף עוד חתיכה עבור הבריא, ובאופן זה יעבור על איסור תורה, שהרי זה מעשה בישול חדש. אבל הרן חולק וסובר שאיסור המרבה בשיעורים אפילו בפעולה אחת הוא מן התורה, ולכך מה שאמרו במסכת מנחות בדף סיירתא דשמיא, דף ס"ד עמוד א', שאם צריך שתי תאנים לחולה ויש לפניו עוקץ אחד שיש בו שתי גרגורות, לא יתלוש עוקץ שיש בו שלוש גרגורות, ואם הסכן הרי עובר על איסור תורה. ולדעתו הגזירה כאן היא אף שמא ירבה חתיכות בגדירה לפני שהיא ניחנה על האש, כי גם באופן הזה יש איסור תורה. אבל לפי דעת הרן יש להבין מדוע בשוחט בהמה גדולה יותר לצורך הבריא אין איסור תורה שמרבה בשיעורים, ואם כן היה צריך לגזור גם בשוחט לחולה, שיהיה אסור הבריא לאכול מן הבהמה בכלל. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וראיי, הגענו למשנה המצויה בדף ט"ו עמוד ב'. אומרת המשנה, שוחט במגל יד שיש לו שתי פיות, האחת חלקה כסכין ואחת יש בה פגימות, ושוחט בצד החלק, או בצור, סלע מחודד, ומלשון הפסוק, ותיקח ציפור הצור ותכרות, ובקנה, שחותך את הקנה לאורכו ושפתו חדה, שריטתו כשרה בדיעבד, אבל לכתחילה לא ישחוט בהם. אומרת המשנה, כל שוחטים ואפילו ישראל מומר, ולעיל בדפי עמוד א' ביארה הגמרא שצריך שלא יהיה מומר לעבודה זרה ומחלל שבתות בפרסיה, אלא שישראל כשר בודק לו את הסכין ונותן לו לשחוט, ולעולם שוחטים בין ביום ובין בלילה לאור האבוקה, בין בראש הגג ובין בראש הספינה, כפי שתבהר הגמרא לקמן לדף י' ז' עמוד א', ובכל שוחטים בין בצור בין בזכוכית בין בקרומית של קנה, חוץ ממגל קציר, מגל שקוצרים בו את התבואה ופגימותיו כפופים מאוד, והמגעירה סכין שכולו מלא פגימות ישרות ויש לכל פגימה בליטה לכאן ולכאן, והשיניים התחובים בלחי של הבהמה, והציפורן כשהיא מחוברת גם כן לא שוחטים בה, ולא רק בציפורן המחוברת לאדם אלא גם בציפורן המחוברת לבהמה. פוסק השולחן ערוך בסימן ו' סעיף ב', והטעם שאין שוחטים בכל אלו מפני שהם חונקים, קורעים את הסימנים מחמת הפגימות ולא חותכים אותם. אומר רש"י, הטעם בציפורן שהשחיטה פסולה משום מחובר, ומה שאמרה המשנה מפני שהם חונקים זה על שאר הדברים. והמשנה שלנו בדף ט"ו עמוד ב', וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי במסכת חולין, דף י"ד. ונעשה זאת עם הצגת שש שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מתי אומרים שהמומר לחלל שבתות אסור לאכול משחיתתו? התשובה בתוספות. שאלה שנייה, מניין הסיק רב שהשוחט בשבת אסור לאכול מהשחיטה כל אותו היום? שאלה שלישית, מהו טעמם של האוסרים לשתות מיין טבל באופן שמפריש עכשיו את התרומות והמעשרות, ולאחר שישתה יתברר למפרע איזה חלק הופרש? שאלה רביעית, לרבי יהודה מה דין משקים שיצאו מעליהם משאר פירות בשבת? שאלה חמישית, מה הדין במקרה הזה בזיתים וענבים ומדוע? שאלה אחרונה על דף י"ד, מדוע אין להוכיח מנר שהיה דלוק בכניסת שבת שסובר רבי יהודה שיש מוקצה מחמת איסור? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא גדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום חמישי, זך באייר, כ"ז באייר, שישה שבועות לעומר תשפ"ו. חתמנו וסיימנו בסייעתא דשמיא גדולה את תלמודנו בדף י"ד במסכת חולין, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו שוב נשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופו ונאור המעלה וכל מלדי מיטב, מחר יום שישי, כוח באייר, כ"ח באייר, ערב שבת קודש, פרשת במדבר, ושבת מברכין את ראש חודש סיוון הבא עלינו לטובה. שבת גם היא ערב ראש חודש סיוון שיחול ביום ראשון הבא עלינו לטובה תשפ"ו, ונלמד כהרגלנו הטוב וסייעתא דשמיא הגדולה בערבי שבתות וימים טובים. שני דפים, מדפים ט"ו וט"ז במסכת חולין, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא מלא מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע, ברכה והצלחה, אורה, תורה, ששון ושמחה וכל מלדי מיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה, חילכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

לעולם ורץ למשנה, יום יום חמישי, זך באייר, כ"ז באייר, תשפ"ו, ולומדים אנו בסייעתא דשמיא הגדולה בשיעורנו דף היומי משניות, דף א' במסכת חולין, המסכת השלישית אשר בסדר קודשי, משתבח שמו הגדול עד ולעולם ועולמים. ברשות מרנן ורבנן מורי ורבותיי, אחי ורעי, נלמד היום בסייעתא דשמיא הגדולה מתחילת מסכת חולין, פרק א' משנה א' ונחתום בפרק ב' משנה ד'. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק וברכה מרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים אנו לדרך העולה בית השם ושם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה בתלמוד תורה שכנגד כולם ונצליח. מסכת חולין פרק א' משנה א', החלק הראשון של המסכת הצוף פרק שני עוסק בעיקר בדיני שחיטה. המשנה הפותחת את מסכת חולין מבארת מי כשר לשחוט. אומרת המשנה, כל שוחטים, כל מי שידוע כבקי בדיני שחיטה, רשאים ליתן לו לשחוט אפילו לכתחילה, ומי שאינן ידועים כבקיים בדיני שחיטה, שחיטתן כשרה בדיעבד, אם אחר כך יתברר שהם בקיים, חוץ מחירי שוטה וקטן ששחיטתם פסולה אפילו בדיעבד. כי שלושה אלו נחשבים שאינם בני דעה, ולכן שחיטתם פסולה אפילו בדיעבד, אם אין אחרים משגיחים עליהם. אומרת המשנה, כי חוששים שמה יקלקלו בשחיטתן, וכולן אפילו מי שאינו ראוי לשחוט מצד עצמו, כגון שאינו בקי בדיני שחיטה, או כגון חירי שוטה וקטן מכל מקום, במקרה ששחטו ואחרים מומחים רואים אותן, ומעידים ששחטו כראוי, שחיטתן כשרה. מסיימת המשנה את רשימת הפסולים לשחוט באדם שפסולו חמור מן המוזכרים לאל. שחיטת נוכרי, בהמה ששחטה נוכרי, הרי היא נבלה כאילו לא נשחטה כלל, אפילו אם ראה ישראל את השחיטה ומעיד עליה שנעשתה כהלכתה, שכן נוכרי אינו בתורת זביחה. הפסול של שחיטת נוכרי נלמד מן הכתוב בספר דברים פרק י"ב, וזבחת ואכלת שמשמעו, אתה רשאי לאכול רק מה שנשחט על ידך, היינו על ידי ישראל המצווה על השחיטה, למעט נוכרי שאינו מצווה על כך שאין שחיטתו נחשבת שחיטה. ובהמה זו מתאמה במסע ובמגע של כזית מבשרה כשאר נבלה. במסע היינו, אם אדם טלטל כזית ממנה אפילו אם לא נגע בה, כגון שהייתה מונחת בקופסה, אדם זה נטמע. הביאה המשנה עוד אופנים של שחיטה שאסורה לכתחילה, אבל כשרה בדיעבד. אומרת המשנה, שוחט בלילה בחן הסומה, עיוור ששחט, אף על פי שבשני מקרים אלו, אין השוחט רואה מה שעושה, מכל מקום שחיטתו כשרה בדיעבד. כמו כן השוחט בשבת וביום הכיפורים, אף על פי שעבר בך חברה שמתחייב עליה בנפשו, שחיטה בשבת היא אחת מ-39 אבות המלאכות שאסורות בשבת מן התורה, והשוחט בשבת במזיד חייב סקילה, ואם אין עדים חייב קראת, וביום הכיפורים חייב קראת בידי שמיים. מכל מקום שחיטתו כשרה, ומכל מקום אסור לאכול מן הבשר באותו יום, כי החכמים כנסו שלא ייהנה אדם מן האווירה של חילול שבת, ולכן אסור לכל אדם לאכול מבשר זה עד מוצאי שבת. מסכת חולין פרק א' משנה ב', המשנה מבארת איזה כלי כשר לשחיטה. אומרת המשנה, השוחט במגל יד בצידו החלק, וכן בצור אבן חדה ובקנה, צמח ששפתו חדה וחלקה, שחיטתו כשרה. נותנת המשנה כמה כללים בדיני שחיטה. הכל, כל ישראל הבקיעים בדיני שחיטה, שוחטין אפילו לכתחילה, ולעולם שוחטין, ומותר לכתחילה לשחוט בכל זמן ובכל מקום, בין ביום, בין בלילה, בין בראש הגג, ובין בראש הספינה, ובכל שוחטין, וכל דבר מותר לשחוט, ובלבד שיהיה חודו חלק, חוץ ממגל קציר, שהעליו של המגל הזה אינו חלק אלא מחורץ, ופגימותיו, חריציו, נוטות כולן לצד אחד בשיפוע, והמגירה מסור, והשיניים התחובות בלחי של הבהמה, והציפורן המחוברת בגופו של בעל חיים, שהשחיטה בכל אלו פסולה אפילו בדיעבד, מפני שהם חונקים, קוראים את הסימנים במקום לחתוך אותם, מחמת הפגימות שבמגל ושבמגירה והחריצים שבין שיני הבהמה, והטעם שציפורן פסולה, משום שהיא מחוברת לגוף של בעל חיים וכל דבר שהוא מחובר פסול לשחיטה. ראשי הפגימות שבמגל קציר כפופים מאוד לצד אחד כלפי יד המגל, ולכן אינם קוראים את הסימנים אלא בדרך הבאה, דהיינו בתנועה כלפי גוף השוחט, אבל בתנועת הולכה מגוף השוחט והלאה, אין הסימנים נתקלים בראשי הפגימות והשחיטה נעשית כהלכתה. אף על פי כן, חכמים פסלו את השחיטה במגל קציר אפילו בדרך הולכה. גזירה שמה ישחטו במגל כזה גם בדרך הבאה, אלא שדין זה נאמר לעניין איסור אכילה. כעת מביאה המשנה מחלוקת בנוגע לדין תומת נבילות בבהמה שנשחטה באופן זה. אומרת המשנה, השוחט במגל קציר בדרך הליכתה מבלי שחזר והביא אותה אליו, בית שמאי פוסלים לגמרי את השחיטה, כלומר דנים את הבהמה כנבילה גמורה אפילו לעניין טומאה גזירה משום שחיטה בדרך הבאה. ובית הלל מכשירים, כלומר אינם מתאמים ואוסרים רק באכילה שלדעתם אין לגזור טומאה במקרה כזה. ואם החליקו את שיניה של המגל הרי כסכין ומותר לשחוט בה לכתחילה לדברי הכל. מסכת חולין פרק א' משנה ג', המשנה מבארת את המקום המדויק של השחיטה בצוואר הבהמה. אומרת המשנה, השוחט מתוך, בתוך הטבעת הגדולה, היא הטבעת הרחבה שבקצה העליון של קנה הנשימה המקיפתו מכל צדדיו, ושייר בה לצד ראש הבהמה מלוא החוט כחוט השערה, כלומר כלשהו מרוחבה על פני הטבעת כולה, שחיטתו כשרה. אבל אם איתה את הסכין בעת השחיטה ויצא למעלה מן הטבעת הגדולה, אפילו אם חתך תחילה את רובו של הקנה במקום הקשר בתוך הטבעת ורק אחר כך איתה, מכל מקום הרי זו הגרמה הפוסלת את השחיטה. מביאה המשנה דעה חולקת, רבי יוסי ברבי יהודה אומר, די שישייר מלוא החוט על פני רובה,
רוב היקף הטבעת ואין צריך לשער על פני כולה. דהיינו, אם התחיל את השחיטה בתוך הטבעת הגדולה וחתך כך את רוב היקפה, השחיטה כשרה אפילו אם אחר כך יגרים איתה את הסכין במיעוט האחרון ויצא לצד הראש. מסכת חולין פרק א' משנה ד'. המשנה ממשיכה לבאר מהו המקום הקשר לשחיטה בצוואר הבהמה והעוף, ואגב כך היא מלמדת את ההבדלים בעניין זה בין שחיטת עוף של חולין למליקת קורבנות העוף. אומרת המשנה, השוחט בהמה או עוף של חולין מן הצדדים, בצידי הצוואר מימין ומשמאל שחיטתו כשרה, אבל המולק קורבן העוף מן הצדדים מליקתו פסולה, שאין מליקה כשרה, אלא ממול עורפו, דהיינו מאחורי הצוואר מתחת לעורף ולא מן הצדדים. השוחט בהמה או עוף של חולין מן העורף, היינו שחתך את המפרקת, את עצם הצוואר, לפני שהגיע לסימנים וחתכם, שחיטתו פסולה, כי הבהמה או העוף נטרפו מיד עם שבירת המפרקת, אבל המולק קורבן העוף מן העורף, כלומר ממול עורפו, מליקתו כשרה לכתחילה, שהרי כך היא מצוות מליקה. השוחט חולין מן הצוואר בקדמת הצוואר תחת הגרון, שחיטתו כשרה לכתחילה, וזו דרך רוב השחיטות, אבל המולק קורבן העוף מן הצוואר, מליקתו פסולה, שהרי התורה אמרה שהמליקה צריכה להיות ממול עורפו. מסכמת המשנה, יוצא איפה שכל אחורי הצוואר של העורף כשר למליקה של קורבן העוף ופסול לשחיטת חולין, וכל הצוואר לעומת זאת מלפניו ומן הצדדים כשר לשחיטה של חולין ופסול למליקת קורבן העוף. ונמצא שהכשר בשחיטה פסול במליקה, והכשר במליקה פסול בשחיטה. מסכת חולין, פרק א' משנה ה'. המשנה הקודמת סיימה בכלל, כשר בשחיטה פסול במליקה, כשר במליקה פסול בשחיטה. אגב, זה שונה התנה, במשנה שלפנינו וכן במשנה הבאה, הלכות בנוגע לקבוצות שונות של שני עניינים, והצד השווה בהלכות הללו הוא שהכשר בדבר אחד פסול בחברו ולהפך. כך דרך התנה בהרבה מקומות להביא מספר הלכות הדומות בסגנונן כדי להקל על זכירתן. פותחת המשנה בשני מיני העופות הכשירים להיקרב למזבח, תורים ויונים, ומבארת אימתי הם כשרים להקרבה, וזהו עניין הקרוב ביותר ללכות מליקה שעסקנו בהם לאל. אומרת המשנה, הכשר לקורבן בתורין פסול בבני יונה, והכשר לקורבן בבני יונה פסול בתורין. שכן תורים אינם קשרים לקורבן אלא כשהם גדולים, ואילו יונים אינם קשרים אלא כשהם קטנים. כשהתורים ובני היונה יוצאים מקטנות לגדלות, צומחות להם סביב לצווארם נוצות צהובות יפות. לאור הכלל שברישה אומרת עכשיו המשנה, תחילת הציוב כשמתחילה הנוצה שבצווארם להצעיב בזה ובזה, בין בתורים ובין בבני יונה, העוף פסול לקורבן, כי בשלב זה יצאו מכלל קטנות ועדיין לא הגיעו לכלל גדלות. נמצא שהתורים פסולים לקורבן בתקופה הזו מחמת קטנותם, ובני היונה פסולים מחמת גדלותם. מסכת חולין פרק א' משנה ו', המשנה ממשיכה להביא הלכות בסגנון הקשר בזה פסול בזה. הזוג השני הוא פרה אדומה ועגלה ערופה לעניין אופן הריגתם. פרה אדומה היא פרה שכולה אדומה ואין בה אפילו שתי שערות שחורות. איפר שריפתה משמש לתאר אדם בכלים שנטמעו במת. תחילת עבודתה של פרה אדומה היא שחיטתה מחוץ לבית המקדש בהר הזיתים. עגלה ערופה מביאים כשנמצא הרוג בין שתי ערים ולא נודע מי יקעו, זקנים מבית הדין הגדול שבירושלים קובעים על פי מדידה איזו העיר הקרובה לחלל, ובית דין של אותה עיר מביאים עגלה ועורפים אותה לפי הסדר האמור בתורה. פרה ועגלה ערופה שתיהן מין קודשים המומתים מחוץ לעזרה שלא בתורת קורבן, וכן דומות הן זו לזו בהלכות נוספות. לפיכך הוצרכה המשנה לחלק ביניהם לגבי אופן הריגתם. אומרת המשנה, אופן ההריגה הכשר בפרה אדומה, דהיינו שחיטה, הרי הוא פסול בעגלה ערופה, שאם שחט עגלה ערופה היא פסולה. וכן להפך, אופן ההרוגה הכשר בעגלה ערופה, דהיינו עריפה מאחורי הצוואר, הרי הוא פסול בפרה אדומה, שאם ערף פרה אדומה היא פסולה. הזוג השלישי שמביאה המשנה, כהנים ולוויים, לעניין תנאי כשרות עבודתם במשכן ובבית המקדש. אומרת המשנה, דבר הכשר בכהנים, כלומר שאינו פוסל אותם עבודתם, הרי הוא פסול, הרי הוא פוסל בלוויים. במשכן שבמדבר, הדבר שהיו חלוקים בו הכהנים והלוויים הוא שנים, גיל, שכן כהנים היו כשרים לעבודה בכל גיל מעט שנעשו גדולים, ואילו הלוויים נפסלו מבין 50. ואף בזמן המקדש שבו לא נפסלו הלוויים בשנים, היו חלוקים עדיין לעניין קול, שכן כהן שנתקלקל קולו לא נפסל מעבודתו, ואילו לוי כשלא היה יכול עוד לשיר נפסל. וכן להפך, דבר הכשר בלוויים פסול, פוסל בכהנים, והיינו מומים שהכהנים נפסלים מחמתם לעבודה, ואילו הלוויים אינם נפסלים בהם. הזוג הרביעי שמביאה המשנה הוא כלי חרס ושאר הכלים לעניין קבלת תומה. שבעה מיני כלים מקבלים תומה מן התורה, והילו הם בגדים, סקים מעשויים משיער עיזים, כלי אור, כלי עצם, כלי מתכות, כלי חרס וכלי עץ. כל הכלים אינם מקבלים תומה אלא מאב התומה, כגון שרץ ונבילה, והם נעשים ראשון לתומה וחוזרים ומתמים, אוכלים ומשקין. המשנה מחלקת לגבי אופן קבלת התומה בין כלי חרס לשאר הכלים. אומרת המשנה, טהור בכלי חרס, האופן שבו כלי חרס
לא מקבל תומה, הרי הוא תמה בכל שאר הכלים שהם אכן נטמעים בדרך זו, והיינו כשנגע תומה בגב הכלי, כלי חרס, אינו מקבל תומה באופן הזה, ואילו שאר הכלים נטמעים בכך וכן להפך, טהור בכל הכלים האופן בו שאר הכלים אינם מקבלים תומה, הרי הוא תמה בכלי חרס שהם אכן נטמעים בכך, והיינו כשנתלתה תומה באוויר הכלי בלי לגעת בו, שאר הכלים אינם נטמעים בדרך הזו, ורק בכלי חרס נתחדשה התומה בכך. הזוג החמישי שמביאה המשנה הוא כלי עץ וכלי מתכות, אף זה לעניין קבלת תומה. אומרת המשנה, מה שטהור בכלי עץ, דהיינו, כלי שאין לו בית קיבול שאינו ראוי לקבל תומה, אם הוא מעץ הרי הוא תמה, כלומר ראוי לקבל תומה בכלי מתכות. וכן להפך, מה שטהור בכלי מתכות, דהיינו כלי שלא נגמרה מלאכת הנוי שלו, שאינו ראוי לקבל תומה, אם הוא ממתכת, הרי הוא תמה בכלי עץ. אפילו מעדיין גולם, דהיינו שלא הושלמה לגמרי מלאכת הנוי שלו ומחוסר, תיקון ואיפוי. כגון שצריך להוסיף לו בית אחיזה או שמחוסר שפשוף והחלקה לשם נוי. לעומת זאת, גולמי, כלי מתכת אינם מקבלים תומה אפילו אם הם ראויים לתשמישם, אם הם חסרים עדיין, תיקון כלשהו. בטעם החילוק הוא שכלי מתכות עשויים לכבד בהם את האורחים ואין דרך להשתמש בהם עד שתיגמר מלאכת נויים. לפיכך הם לא נחשבים כלי הראוי לתשמישו עד השלמת צורתם, אבל כלי עץ אינם עשויים להתכבד בהם. ואף אם לא נגמרה מלאכת נויים, ראויים הם לתשמישם. ולכן גולמיהם חשובים כלי וראויים לקבל תומה. הזוג השישי הוא שני מיני שקדים שגדלים בארץ ישראל, האחד מר שפירותיו נעשים מרים יותר ככל שהם גדלים, והשני מתוק שפירותיו מתמתקים ככל שהם גדלים. הנידון שלפנינו הוא לעניין הזמן שבו הם נחשבים פרי הראוי לאכילה וחייבים בתרומות ומעשרות. אומרת המשנה, חייב במעשרות בשקדים המרים, דיינו, בעוד שהפירות קטנים הרי הוא פטור ממעשרות בשקדים המתוקים, וכן להפך. החייב במעשרות בשקידים המתוקים, דהיינו לאחר שגדלו הפירות, הרי הוא פטור ממעשרות בשקידים המרים. מסרת חולין, פרק א', משנה ז'. שתי המשניות הקודמות חילקו בין שני דברים נפרדים, תורים ובני יונה, פרה אדומה ועגלה ערופה, כהנים ולוויים וכו'. וביארו המשניות שהדינים הנוהגים בזה אינם נוהגים בזה. המשנה שלפנינו מביאה כמה דוגמאות שבהן באותו דבר עצמו יש פרקי זמן או אופנים שונים החלוקים בדיניהם, ובזמן שנוהג בו דין מסוים אין נוהג בו דין אחר. פותחת המשנה בתמד, משקה מפסולת ענבים שנשרה במים, ודנה אם הוא נחשב מים או יין בשלבי הייצור השונים שלו. אומרת המשנה, תמד, מים ששורים בהם פסולת של ענבים, ולאחר שהמשקה מחמיץ ותוסס הוא נעשה כיין, עד שלא יחמיץ לפני שנגמרה תסיסתו, אינו ניקח, אינו נקנה בכסף שחיללו עליו פירות מעשר שני, כי הוא נידון בשלב זה כמים, ומים אינם ניקחים, אינם נקנים בכסף מעשר שני. ופוסל את המקווה, גם לעניין זה דינו כמים, שאם נפלו שלושה לוגים תמד שלא יחמיץ למקווה שאין בו 40 שעה, פסלו כדין שלושה לוגים מים שאובים שנפלו למקווה כזה. אבל מי שיחמיץ התמד הרי הוא כיין, ולכן ניקח, ניתן לקנות אותו בכסף מעשר שני, וכן אינו פוסל את המקווה בשלושה לוגים, כמו יין שאינו פוסל את המקווה. הדוגמה השנייה היא לעניין גדרי שותפות של אחים בירושה שנפלה להם מאביהם. והדברים מופיעים גם במסכת שקלים ובמסכת בכורות. אומרת המשנה, אחים השותפים, אחים שהם שותפים בירושה, כשחייבים בכלבון, אם שותפותם בנכסי הירושה היא כזו, שכאשר הם תורמים מנכסים אלו שקל שלם עבור שניהם למחצית השקל, צריך כל אח להוסיף כלבון מטבע קטנה על מחצית השקל שלו, והיינו במקרה שחלקו את נכסי הירושה וחזרו ונשתתפו בהם, והרי הם כשאר שותפים התורמים שקל מנכסי השותפות עבור שניהם שחייבים, בשני כלבונות. כל זכר מישראל חייב לתרום מחצית השקל בשנה, כל שנה, לקניית קורבנות ציבור. אבל מאחר שרוב המטבעות אינם במשקל המדויק של מחצית השקל שהיה בימי משה, צריך להוסיף עוד מטבע קטנה, מאה או חצי מאה, והיא נקראת כלבון מלשון הכרע. הכרע הוא דבר מועד שמוסיפים על המשקל להכריע את הכף מחשש שהשקילה אינה מדויקת. מטעם זה, כששני אנשים תורמים יחד שקל שלם עבור שניהם, חייבים להוסיף שני כלבונות, שכן כל אחד מהם חייב בכלבון כדי להכריע את מחצית השקל שלו. ואין הבדל בזה, בדין הזה, בין שני אנשים זרים לשותפים בכל עניין צריכים להוסיף שני כלבונות. מלמדת המשנה שגם אחים שירשו נכסים מאביהם, פעמים שיש להם דין שותפים רגילים וחייבים בשני כלבונות, והיינו כיוון שכבר חלקו את נכסי הירושה ונעשה כל אחד מהם בעלים גמורים על חלקו, ושוב חזרו ונשתתפו בנכסים הללו. אז האחים השותפים כשחייבים בכלבון, אז פטורים הם ממעשר בהמה, בבלדות הנולדים בעדרם המשותף, כדין שותפים רגילים שאינם חייבים להפריש מעשר בהמה מהעדר המשותף. כי במעשר בהמה נאמר אשר יהיה לך, מילה לך מלמדת שמעשר בהמה ניתן רק מבהמות המיוחדות לך ולא של שותפות. אבל כשחייבים במעשר בהמה, אם שותפותם היא כזו
שהם חייבים לעשרת הולדות שבהדרם המשותף, והיינו במקרה שלא חלקו עדיין את נכסי הירושה, והנכסים הם תפוסת הבית ונחשבים כנכסי אביהם המת ולא כנכסי האחים בשותפות, ולכן הם חייבים להפריש מעשר מן הבהמות הנולדות בעדרם כדין בהמות הנולדות בעדר של יחיד, אזי פטורים מן הכלבון, שאם הם תורמים עבור שניהם שקל שלם מנכסי תפוסת הבית למחצית השקל, פטורים לגמרי מלהוסיף כלבון כדין מי ששוקל עבור אדם אחר. הדוגמה השלישית שמביאה המשנה היא לעניין זכויות הממון שיש לאב בביתו בתקופת הקטנות והנערות. והדין הזה מופיע גם במסכת כתובות, פרק ג'. קיימות שלוש תקופות בהתפתחותה של אישה, קטנות, נערות ובגרות. מיום לידתה עד שתגיע לגיל 12 ותביא שתי שערות, הרי היא קטנה. מזמן זה, הרי היא נערה למשך 6 חודשים ולאחר מכן נעשית בוגרת. לאב יש זכויות מסוימות בביתו עד שתיבגר או עד שתינשא לאחר. משנתנו מחלקת בין זכות האב בביתו בתקופת קטנותה לזכותו בה בתקופת הנערות. אומרת המשנה, כל מקום כל זמן שיש לאב זכות מחר בביתו למוכרה לאמה עברייה עדיין וכל עוד שהיא קטנה, אין כנס. אם היא נאנסה או נתפתתה לפי שאין כנסות אילו נוהגים בקטנה, וכל מקום שיש לאב זכות לקבל את הכנס דהיינו בזמן שהיא נערה, אין לו בה זכות מחר שאין האב יכול למכור את ביתו כשהיא נערה. הדוגמה הרביעית שמביאה המשנה עוסקת אפי בחילוקי הדינים בין קטנה לנערה. אומרת המשנה, כל מקום שיש מעון, כל זמן שיתומה שקידשוה אמה או אחיה בקטנותה יכולה למען, לסרב בבעלה ולצאת ממנו בלוגת, דהיינו כל ימי קטנותה, אין חליצה, אינה ראויה לחלוץ אם נפלה לאיבום, וכל מקום שיש חליצה וכל זמן שהיא ראויה לחלוץ, דהיינו מי שהגיע לנערות אין מעון, אינה יכולה למען בבעלה ולצאת, אלא צריכה ממנו גט. הדוגמה החמישית שמביאה המשנה היא לעניין יום טוב שחל סמוך לשבת לפניה או לאחריה. אומרת המשנה, כל מקום שיש תקיעה, כאשר יום טוב ושבת סמוכים זה לזה ותוקעים בשופר בסוף היום הראשון כדי להורות על שביתה ממלאכה ביום השני, אין אומרים הבדלה במוצאי היום הראשון לא על הכוס ולא בתפילה. בכל מקום שיש הבדלה על הכוס ובתפילה במוצאי היום הראשון, אין תקיעה בסוף היום הראשון. מבארת המשנה שני כללים אלו. כיצד? אומרת המשנה, במקרה של יום טוב שחל להיות בערב שבת תוקעים בשופר ביום טוב קודם כניסת השבת להבטיל את העם ממלאכת אוכל נפש שהייתה מותרת ביום טוב ותהיה אסורה בשבת. ואז לא מבדילים, אין אומרים הבדלה במוצאי יום טוב, דהיינו בליל שבת להבדיל בין יום טוב לשבת, כי היום הנכנס שבת חמור יותר מהיום היוצא יום טוב. ואילו במקרה של יום טוב שחל במוצאי שבת מבדילים, אומרים הבדלה בכניסת יום טוב כדי להבדיל בין קדושת שבת החמורה ובין קדושת יום טוב הקלה יותר. ולא תוקעים בשופר בשבת קודם כניסת יום טוב להשבית את העם ממלאכה שאינה אוכל נפש, שהרי כבר מאמש מובטלים הם מעשיית כל מלאכה מחמת השבת. דנה המשנה בעניין נוסח ההבדלה על הכוס כשחל יום טוב במוצאי שבת. כיצד מבדילין, שואלת המשנה, בין יום טוב לשבת כשחל יום טוב במוצאי שבת? משיבה המשנה, נוסח החתימה של ההבדלה על הכוס הוא ברוך אתה השם המבדיל בין קודש לקודש. ואין נכון לסיים המבדיל בין קודש לחול, כמו בכל מוצאי שבת, שהרי אף היום הנכנס, היום טוב הוא קודש הוא. רבי דוסה אומר, נוסח החתימה הוא ברוך אתה השם המבדיל בין קודש חמור, דהיינו שבת, לקודש הקל, שזה יום טוב. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק הראשון במסכת חולין. ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את הפרק השני במסכת חולין. מסכת חולין פרק ב' משנה א'. אומרת המשנה, השוחט סימן אחד קנה ובשת בעוף ושניים בבאמה, והשוחט את שני הסימנים בבאמה שחיטתו כשירה, ורובו של אחד כמוהו, חיתוך רובו של סימן, הרי היא כחיתוך כולו, ומשנחתך רובו, הרי הוא נחשב שחוט. רבי יהודה מצריך בשחיטת עוף דבר נוסף. רבי יהודה אומר, באופן שחיטתו כדין עד שישחוט את הורידין, כלומר שמלבד שחיטה בסימנים יחתוך גם את כלי הדם הגדולים שבצוואר העוף כדי שייצא דמו היטב. חוזרת המשנה לדיני שחיטה, שוחט חצי סימן אחד בעוף וסימן אחד וחצי בבאמה, שחיטתו פסולה, שסימן השחוט רק בחציו אינו נחשב שחוט, אבל השוחט רוב סימן אחד בעוף ורוב שניים, כלומר רובו של כל אחד משני הסימנים בבאמה, שחיטתו כשרה, ששחיטת רובו של סימן הרי כשחיטת כולו. מסכת חולין פרק ב' משנה ב'. השוחט שני ראשים כאחד שהעמיד שתי בהמות זו בצד זו והוליך את הסכין על צווארי שתיהן בבת אחת ושחטן, שחיטתו כשרה. שניים אוחזים בסכין ושוחטים בהמה אחת, אפילו אחד מהם אוחז בסכין למעלה, בקט של הסכין, ואחד אוחזו למטה בקצה להבור, שחיטתן כשרה, ואין חוששים שמה, מתוך שאחזו בסכין בקצוות המנוגדות, באו לידי דחיקתו בצוואר הבהמה, ופסלו את השחיטה משום דריסה. מסכת חולין פרק ב' משנה ג'. המשנה מלמדת על פסול דריסה במעשה שחיטה. אתיז את הראש בבת אחת, אם פסק את הסימנים במכה אחת, דהיינו שלא חתכם על ידי הולכת הסכין עליהם, אלא דחק בהם את הסכין בכוח ופסקם, שחיטתו פסולה, שזהו דרסה פוסלת בשחיטה.
לפעמים אדם שוחט במשיכת הסכין על הסימנים, ובכל זאת מניחים שבתוך השחיטה הייתה גם דרסה. היה שוחט חותך בסימנים במשיכת הסכין עליהם, וטיז את הראש בבת אחת וחתך את הסימנים במשיכה אחת של הסכין, שנפסקו בהולכתה או בהבאתה לבד, ולא הוא צריך לעשות בהם גם הולכה וגם הבאה. אם יש בסכין מלוא צוואר, אם הסכין בולטת מכנגד צוואר הבהמה, הנשחטת עוד כשיעור עובי צווארה, כלומר, שאורך הסכין הוא לפחות כשיעור עובי, שני צווארים שחיטתו כשרה, שסכין זו די בה לחתוך סימני בהמה זו במשיכה אחת בלי דחיקה. אולם, אם אין הסכין ארוכה בשיעור זה, אי אפשר שנחתכו הסימנים במשיכה אחת שלה, בלא דחיקה ופסולה השחיטה משום דרסה. היה שוחט חותך בסימנים במשיכת הסכין עליהם, וטיז שני ראשים בבת אחת וחתך את סימני שתי בהמות. שעמדו זו בצד זו במשיכה אחת של הסכין, כך שנפסקו סימני שתיהן בלא שהוא צריך לעשות בהם גם הולכה וגם הבאה. אם יש בסכין מלוא צוואר אחד, אם הסכין בולטת מכנגד צווארי בהמות הנשחטות עוד כשיעור עובי צוואר אחד, כלומר שהיא ארוכה לפחות כשיעור עובי שלושה צווארים, שחיטתו כשרה, שיש באורך זה כדי לחתוך סימני שתי בהמות במשיכה אחת בלי דחיקה. אולם, אם אין הסכין ארוכה כשיעור זה, אי אפשר שנחתכו הסימנים במשיכת לבד בלא דחיקה ופסולה השחיטה משום דרסה. מלמד את המשנה איזה אורך נצרך בסכין כשאכן שוחטים במשיכה הלוך ושוב. במה דברים אמורים שאין השחיטה כשרה, אלא אם כן הייתה הסכין ארוכה בשיעור הנזכר, בזמן שהוליך את הסכין ולא הביא, או הביא ולא הוליך. אבל אם הוליך והביא, שמשך את הסכין הלוך ושוב, אפילו בסכין הארוכה כלשהו, ואפילו באזמל תער קטן מאוד, שחיטתו כשרה. כי במוליך ומביא אפשר לשחוט יפה בלא שום דחיקה, אף בסכין קטנה מאוד. מלמד את המשנה דין שחיטה שנעשתה בלא מעשה אדם. אומרת המשנה, נפלה סכין מעליה בלא כוח אדם ושחטה בדרך נפילתה, אף על פי ששחטה כדרכה בהליכה על הסימנים ולא בדריסה, שחיטה פסולה, שאין שחיטה כשרה, אלא אם כן נעשית מכוח אדם, שנאמר, וזבחת ואכלת. ומשמע, מה שאתה זובח אתה אוכל, דווקא בעלי חיים שאדם זובח מותר לאכול, ולא בעל חיים שנסבח מעליו בלא מעשה אדם. מלמד את המשנה על פסול שהיה במעשה שחיטה. נפלה הסכין באמצע השחיטה והגביה ושב לשחוט השאר, או נפלו כליו נשמטו מעל השוחט קצת ממלבושה באמצע השחיטה והגביין ושב לשחוט את השאר, או השחיז את הסכין לפני ששחיט.

0: שחט את הגרגרת כדין ופסק את הוושת בעיקור, או ששחט אחד ממקנה או הוושת כראוי והמתין לה לבהמה עד שמתה, והרי זה פסול, משום שלא שחט שני סימנים כנדרש בבהמה, או שהחליד את הסכין תחת הסימן השני לאחר שחיטת סימן אחד כראוי, נעץ והתמין את הסכין מתחת הסימן השני ופסקו, וחתך את הסימן ההוא מלמטה למעלה, והרי זה פסול משום חלדה. חלדה זה לשון של כיסוי, והתמנה מלשון חולדה, שהיא חיה הדרה במחילות מתחת לקרקעית בתים, שהיא מכוסה ומותמנת. רבי ישיבה אומר, בכל לילה נחשבת הבהמה נבילה שאסורה באכילה וגם מתאמה, שכיוון שהבהמה מתה בלא שחיטה כדין, הרי היא כמי שמתה מאליה. ורבי עקיבא אומר, הבהמה היא טריפה שנשחטה שאסורה באכילה ואינה מתאמת. מביא רבי ישיבה מקור לדבריו, כלל אמר רבי ישיבה משום רבי יהושע, כל בהמה שנפסלה בשחיטתה, כלומר שעצם שחיטתה נעשתה שלא כראוי, כגון שהיה בה אחד מחמשת פסולי שחיטה, או שלא נשחט אלא סימן אחד, הרי זה נבילה. לעומת זאת, כל בהמה ששחיטתה כראוי, כלומר שנשחטה שחיטה שלמה בלא פסול, ודבר אחר גרם לה להיפסל, כלומר שאינה ניתרת בשחיטה הזו מפני סיבה אחרת, כגון שהיה בה סימן טריפות, הרי זו טריפה שנשחטה ואינה מתמת, והודה לו רבי עקיבא לרב ישיבב, וחזר רבי עקיבא מדעתו הקודמת. עד כאן מוריי ורבותיי, תלמודינו בדף הפותח, דף א' במסרת חולין, אשר בסדר קודשים במסגרת דף היומי משניות דף ליום שעס בשנה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גוף ונור המלא וחולין לדמיתה מחר. יום שישי, כוח באייר, ערב שבת קודש פרשת במדבר, ושבת מברכין את ראש חודש סיוון הבא לנו לטובת אף שימפי ו', ונלמד את דף ב' במסכת חולין. השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים, מקורי מיני מן מילצקי, ונצא לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות וכל מיני מיטב. חילכם לא ראיתה ולהשתמע.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: הרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
1: לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק י' שהוא הפרק האחרון מהלכות ברכות. פותח הרמב״ם בהלכה א', כל הברכות כולן, פותח בהן בברוך, ברוך אתה השם, וחותם בהן בברוך. מכיוון שלברך את השם, זהו החלק המרכזי והמהותי של הברכה, לפיכך צריך גם לפתוח בזה, וגם לסיים את הברכה בזה. חוץ מברכה האחרונה של קריאת שמה, הברכה שלאחר קריאת שמה, בשחרית אמת ויציב, ובערבית אמת ואמונה, שהן לא פותחות בברוך, וברכה סמוכה לחברתה, כמו כל הברכות של 18 מהברכה השנייה ואילך, שהן לא פותחות בברוך. אתה גיבור לעולם השם, אתה קדוש, אתה חונן לאדם דעת. והסיבה שברכה הסמוכה לחברתה איננה פותחת בברוך ורק מסיימת בברוך, משום שהיא מסתמכת בפתיחתה על הברוך שבברכה שלפניה. וכך גם הברכה שלאחר קריאת שמע מסתמכת על הברוך של הברכה שלפני קריאת שמע. ועד כאן הברכות שרק מסיימות בברוך ולא פותחות בברוך, וברכות אחרות רק פותחות בברוך ולא מסיימות בברוך. וברכת הפירות והדומה לה, דיינו כל ברכות הנהנין. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, בורא פרי העץ. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, בורא מיני בשמים. וברכת עשיית המצוות. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידישנו במצוותיו וציוונו על נטילת לולב, וכך ברובם ככולם של ברכות המצוות. ואילו הברכות שאמרנו, שהרמב״ם אמר בפרק הקודם, שאין דרך שבח והודיה, שגם הם ברובם רק פותחו בברוך ולא מסיימות בברוך. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שהחיינו וקימנו וגיענו לזמן הזה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, הגומל לחייבים טובות, שגמלני טוב. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שכוחו וגבורתו מלא עולם. והטעם בכל ברכות אלו שרק פותחות בברוך ואינן חותמות בברוך, מפני שברכות קצרות הן ופתיחתן זוהי חתימתן. מסכם הרמב״ם שבכל הברכות שהוא מנה כאן יש מן פותח בברוך ואינו חותם בברוך, ככל ברכות הנהנין ורובם של ברכת עשיית המצוות, ורוב הברכות שהם דרך שבח והודיה, וזאת משום שכאמור הם ברכות קצרות ופתיחתן זוהי חתימתן.

0: מן, ויש מן שהוא חותם בברוך ואינו פותח בברוך, כברכה סמוכה לחברתה שהיא נסמכת על הברוך של הברכה שלפניה. וכך יש עוד מעט ברכות שהן רק חותמות בברוך ולא פותחות בברוך, כתפילת הדרך, משום שכולה בקשת רחמים, כך שלמעשה רובם של הברכות או רק פותחות בברוך או רק חותמות בברוך, והברכות שהן גם פותחות וגם חותמות בברוך אינם אלא מעט מברכת המצוות, כגון ברכת ספר תורה כשמברכים שעולים לתורה, שבברכה שלפניה פותחת בברוך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים, וחותמת בברוך ברוך אתה השם נותן התורה, וכך גם הברכה שלאחריה ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת, וחותמת ברוך אתה השם נותן התורה. אז זה בנוגע לברכת המצוות, ורואה קברי ישראל מאילו שאין דרך שבח והודיה שהיא פותחת בברוך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר יצר אתכם בדין, וחותמת ברוך אתה השם מחיי המתים, אבל שר ברכות המצוות כולן פותח בהן בברוך ואינו חותם. ולסיכום, באופן עקרוני כל הברכות צריכות לפתוח בברוך ולחתום בברוך, אלא שברובם הגדול של הברכות הדבר לא מתקיים למעשה. בכל ברכות הנהנין, ברוב ברכות המצוות ובחלק גדול מברכות השבח וההודיה יש רק פתיחה בברוך ואין חתימה בברוך, משום שהן ברכות קצרות ופתיחתם זוהי חתימתם. בברכות הסמוכות לחברתן, כמו ברכות 18 והברכה שלאחר קריאת שמע, ישנה רק חתימה בברוך ואין פתיחה בברוך, משום שהן נסמכות על הברוך של הברכה שלפניה. וכך יש גם עוד ברכות שבח והודיה שהן רק חותמות בברוך מטעמים מסוימים. ולמעשה מתקיים הכלל של פתיחה וחתימה בברוך רק במספר מצומצם של ברכות, בברכות המצוות, בברכת התורה, משום חשיבותה של התורה וברכתה, לפיכך היא גם פותחת וגם מסיימת בברוך, ובברכות הקידוש וההבדלה שהן ברכות ארוכות והן פותחות ומסיימות בברוך, וכך גם במספר מצומצם של ברכות השבח וההודיה, כמו הרואה קברי ישראל שהיא ברכה ארוכה והיא פותחת ומסיימת בברוך. בהלכות הבאות עד סיום הפרק מדבר הרמב״ם על ברכת המצוות. הלכה ב', יש מצוות עשה שאדם חייב להשתדל ולרדוף לטרוח ככל יכולתו עד שיעשה אותה, כגון תפילין שהוא חייב להניח בכל יום, וסוכה שהוא חייב על כל פנים בלילה הראשון של החג לשבת בסוכה, ולולב ושופר ואילוין הנקראין חובה, לפי שאדם חייב על כל פנים לעשות, אין לו שום דרך להיות פטור מהם. ויש מצוות שאינן חובה אלא דומין לרשות, כגון מזוזה ומעקה, שאין אדם חייב לשכון בבית החייב מזוזה כדי שיעשה מזוזה, אלא אם רצה לשכון כל ימיו באוהל או בספינה ישב. יכול אדם להיות כל ימיו באוהל או בספינה שהם בתים ארעיים, והוא לא יתחייב במזוזה. וכן אינו חייב לבנות בית כדי לעשות מעקה לגגו כדי שאנשים לא ייפלו ממנו. והכלל הוא שכל מצוות עשה שבין אדם למקום, בין מצווה שאינה חובה כמו מזוזה ומעקה, בין מצווה שהיא חובה כמו תפילין ולולב, מברך עליה קודם לעשייתה, אשר קידישנו במצוותיו וציוונו לעשות את אותה מצווה. ותוכן ברכה זו שאנו מודים לקדוש ברוך הוא על כך שהוא קידש אותנו על ידי המצוות. הלכה ג', וכן כל המצוות שהן מדברי סופרים, מדרבנן, בין מצווה שהיא חובה מדבריהם, כגון מקרא מגילה בפורים, והדלקת נר בשבת, והדלקת נר חנוכה, בין מצוות שאינן חובה, כגון עירוב, בעירוב חצרות, הרי רק אם הוא גר בבית עם חצר משותפת עם שכנים אחרים, והוא רוצה לטלטל בשבת מביתו לחצר, הוא צריך לעשות עירוב חצרות, ועל דרך זה בעירובי תחומין ועירובי תבשיל. ונטילת ידיים, שרק אם הוא רוצה לאכול לחם הוא צריך ליטול את ידיו. אז על כל המצוות הללו מדרבנן מברך על הכל קודם לעשייתן, אשר קידישנו במצוותיו וציוונו לעשות את אותה מצווה. והיכן ציוונו? והרי בתורה לא כתוב להדליק נרות חנוכה או ליטול ידיים. התשובה היא שבכל אופן בתורה יש ציווי על כך, שכתוב בה בפרשת שופטים, אשר יאמרו לך החכמים תעשה. ואם כן, התורה מצווה אותנו לשמוע לדברי החכמים שאומרים לנו להדליק נרות חנוכה וליטול ידיים. מסכם הרמב״ם, נמצא עניין הדברים ואצען, כך הוא, אשר קידישן הוא במצוותיו שציווה בהן, לשמוע מאלו החכמים שציוונו להדליק נר של חנוכה או לקרות את המגילה, וכן שאר כל המצוות שמדברי סופרים. הלכה ד', ולמה אין מברכין על נטילת ידיים באחרונה, על נטילת מים אחרונים לאחר הסעודה, שזהו חיוב מדרבנן, מפני שלא חייבו בדבר זה, אלא מפני הסכנה של מלח סדומית שהוא מסמא את העיניים, ודברים שמשום סכנה אין מברכין עליהם, משום שאנחנו צריכים לעשות אותם רק כדי להציל את עצמנו מן הסכנה, לא שייך לברך עליהם. למה זה דומה? למי שסינן את המים ואחר כך שתה בלילה, מפני סכנת הלוקה שבלילה הוא לא רואה את המים, וייתכן שבתוך המים יש תולעת המים שבאים בולים אותה עם המים, היא מסוכנת למעיים, ולפיכך חייב האדם לסנן את המים מפני הסכנה, שדבר ברור הוא שאינו מברך וציוונו לסנן את המים, מכיוון שהוא עושה את זה רק כדי להציל את עצמו מהסכנה, אף על פי שהוא חייב בכך. וכן כל כיוצא בזה בדבר שאדם עושה כדי להציל את עצמו מפני הסכנה, כגון שאם יש סדקים בקירות ביתו הוא חייב לתקן אותם כדי שהבית לא יתמוטט, אבל בוודאי הוא לא יברך על זה, וכך גם אין מברכים על מים אחרונים. בהלכות הבאות מבאר הרמב״ם באילו מצוות אפשר לברך גם לאחר פעולת עשייתן הראשונה. הלכה ה', העושה מצווה ולא בירך לפני עשייתה, אם מצווה שעדיין עשייתה קיימת, מברך אחר עשייה. ואם דבר שעבר הוא שלאחר העשייה כבר אין את המצווה, אינו מברך. כיצד? הרי שנתעטף בציצית, או שלבש תפילין, או שישב בסוכה, ולא ברך תחילה לפני העשייה, חוזר ומברך אחר שנתעטף, אשר קידישנו במצוותיו וציוונו להתעטף בציצית, מכיוון שעדיין הוא מעוטף בציצית, והמצווה נמשכת, וכן מברך אחר שלבש, להניח תפילין, מכיוון שעדיין התפילין עליו, הוא ממשיך לקיים את המצווה, ואחר שישב, לישב בסוכה, וכן כל כיוצא באלו במצוות שעשייתם עוד נמשכת, הוא יכול לברך גם לאחר פעולת העשייה הראשונה. מכל מקום, כתוב בשולחן ערוך בנוגע לציצית ולתפילין, שבאם הוא נזכר כשהטלית והתפילין עליו שהוא לא בירך, כדאי שימשמש בציציות או ימשמש בתפילין ואז יברך, כי כשהוא ממשמש נחשב הדבר שהוא עכשיו מבצע את פעולת לבישת הטלית והתפילין. הלכה ו', אבל אם שחט בלא ברכה ולאחרי שהוא גמר לשחוט הוא נזכר שהוא לא בירך, אינו חוזר אחר שחיטה, הוא מברך אשר קידישנו במצוותיו וציוונו על השחיטה, מכיוון שהמצווה נגמרה כבר וזאת תהיה ברכה לבטלה. וכן אם כיסה אדם של חיה ועוף לאחר שחיטתם בלא ברכה, או יפריש תרומה ומעשרות, או שטבל מתומתו ולא בירך לפני העשייה, אינו חוזר ומברך אחר עשייה, מכיוון שהעשייה כבר הסתיימה וברכתו תהיה לבטלה. וכן כל כיוצא בזה, כגון שהוא קידש אישה ולא בירך ברכת אירוסין, לא יכול לברך לאחר הקידושין. וצריך לומר שבכל המצוות הללו, אף על פי שהתוצאה של פעולתו קיימת גם עתה, הבהמה שחוטה, התרומה והמעשרות קיימים וכדומה, מכל מקום עשיית המצווה של האדם הסתיימה, בשונה מטלית ותפילין, שגם לאחר גמר פעולת הלבישה שלהם, עדיין עשיית המצווה של האדם עצמו קיימת בעצם היות הטלית והתפילין עליו. הלכה זין, אין לך מצווה שמברכין אחר עשייתה, שמברכים אחרי שעשיית המצווה כבר נסתיימה לגמרי, אלא תבילת הגר בלבד, שהוא תובל כדי להיות יהודי כחלק מתהליך הגיור שלו, והטעם שהוא מברך אחרי התבילה, שאינו יכול לומר לפני התבילה, אשר קידישנו במצוותיו וציוונו, שעדיין לא נתקדש בקדושת ישראל, ולא נצטווה על המצוות, עד שיתבול שרק אז הוא הופך להיות יהודי. לפיכך, אחר שיתבול, מברך על התבילה, ואף על פי שזמן הברכה הוא תמיד לפני המצווה, ואי אפשר לברך לאחר המצווה, הרי במקרה זה הדבר אפשרי, מפני שהיה דחוי מעיקרו, ולא היה ראוי לברך, מכיוון שכאן לא חל חיוב הברכה כלל לפני המצווה, כי לא שייכת בכלל הברכה בגוי. ממילא, חיוב הברכה חל מלכתחילה רק לאחר קיום המצווה, והוא יכול לברך אז. מה שאין כן ביהודי שמקיים מצווה, שאז חל חיוב הברכה שלו לפני קיום המצווה, הרי ברגע שהוא קיים כבר את המצווה ולא בירך, שוב הוא אינו יכול לברך יותר. בהלכה הבאה מדבר הרמב״ם על זמן ברכת המצוות בסמיכות לעשיית המצווה. הלכה אחת, כל מצווה שעשייתה היא גמר חיובה, שבעת העשייה הוא מסיים לעשות את המצווה, מברך בשעת עשייה בסמיכות לעשייה, וכל מצווה שיש אחר עשייתה ציווי אחר, שבשעת העשייה הוא עדיין לא מסיים, יש עוד המשך לקיום המצווה, אינו מברך אלא בשעה שעושה הציווי האחרון, מכיוון שאף על פי שבתחילת העשייה יש כבר מצווה, מכל מקום עיקר המצווה היא כאשר הוא משלים אותה. כיצד העושה סוכה, הוא בונה סוכה ושם את הסכך, או לולב, הוא חותך את הלולב מהעץ, או שופר, הוא מתקין אותו שיהיה ראוי למצוותו, או ציצית, הוא תולה וקושר את חוטי הציצית בתלית, או תפילין או מזוזה, הוא כותב את הפרשיות ומכין את הבתים, אינו מברך בשעת עשייה אשר קידישנו במצוותיו וציוונו לעשות סוכה או לולב או לכתוב תפילין, אף על פי שאז הוא כבר מתחיל את המצווה, מפני שיש אחר עשייתו ציווי אחר, הוא עדיין לא משלים את המצווה אתה, ומתי מברך בשעה שישב בסוכה, שאז נשלמת מצוות הסוכה, או כשינענע לולב, או כשישמע קול השופר, או כשיתעטף בציצית, ובישת לבישת תפילין, ובישת קביעת מזוזה, כמובן בכל המצוות הללו, עובר לעשייתן, בסמיכות לישיבתו בסוכה, ולנענוע הלולב, ולשמיעת קול השופר וכדומה. אבל אם עשה מעקל לגגו, מברך בשעת העשייה אשר קידישנו במצוותיו וציוונו לעשות מעקה, מכיוון שבשעת עשיית המעקה הוא כבר משלים לגמרי את המצווה ואין אחר כך עוד שום עשייה. וכן כל כך יוצא בזה במצוות שבשעת העשייה מושלם את המצווה, כמו שחיטה ומילה, הרי מברכים בסמיכות לעשייה של השחיטה והמילה. בהלכה הבאה מדבר הרמב״ם על ברכת שהחיינו במצוות. הלכה תת, כל מצווה שהיא מזמן לזמן, שלא מקיימים אותה כל העת, אלא רק בזמנים מסוימים, כגון שופר וסוכה ולולב ומקרא מגילה ונר חנוכה, שאת כל המצוות הללו מקיימים רק בחג שמגיע אחת לשנה, וכן כל מצווה ומצווה שהיא קניין לו, שהמצווה כרוכה בקניית החפץ שנעשית בו המצווה, כגון ציצית ותפילין ומזוזה ומעקה, וכן מצווה שאינה תדירה ואינה מצויה בחולת, שהרי דומה למצווה שהיא מזמן לזמן, זוהי מצווה שהיא לא קבועה בזמנים מסוימים בשנה, אבל זוהי מצווה נדירה שקורה רק לעתים רחוקות, כגון מילת בנו ופדיון הבן, מברך עליה בשעת עשייתה שהחיינו. כי בשהחיינו אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על הדבר המיוחד והמחודש שקרה, והדבר הזה שייך בכל מצווה שהיא לא קורה כל הזמן. ובמקרה של מצוות שכרוכות בקניין, הרי הדבר הוא לא פחות מכאשר הוא קונה כלים חדשים שהוא צריך לברך עליהם שהחיינו. ואם לא בירך על סוכה ולולה וכיוצא בהם שהחיינו בשעת עשייה, הוא צריך לכתחילה לברך את השהחיינו בשעה שהוא בונה את הסוכה והוא מכין את הלולב, שאז יש לו את המצווה באופן מחודש. אבל אם הוא לא בירך אז, מברך עליהן שהחיינו בשעה שיצא ידי חובתו בהן, בשעה שהוא יושב בסוכה ונוטל את הלולב, שאז הוא גמר ועיקר קיום המצווה. וכן כל כיוצא בהן, כגון בתלית ובתפילין, שלכתחילה צריך לברך שהחיינו בשעה שהוא עושה אותם, ואם הוא לא בירך אז, הוא מברך בשעה שהוא מתעטף בתלית ומניח את התפילין לראשונה. ולמעשה אנחנו מברכים שהחיינו על הסוכה לכתחילה בשעת הישיבה בסוכה, שאז אנחנו מברכים שהחיינו בקידוש על היום טוב ומתכוונים גם לסוכה. וכך גם בלולב אנחנו מברכים שהחיינו רק בעת נטילתו. הלכה יוד, אחד העושה מצווה לעצמו, ואחד העושה אותה לאחרים, כגון שהוא קובע מזוזה בביתו של חברו, מברך קודם עשייתה את ברכת המצוות, אשר קידישנו במצוותיו וציוונו לעשות, בכל מצווה לפי הנוסח שלה. אבל אינו מברך שהחיינו, אלא על מצווה שעושה אותה לעצמו, משום שברכת שהחיינו, מברכים על השמחה שיש לאדם מהמצווה שבאה מזמן לזמן. ושמחה זו היא בעיקר למי שמקיים את המצווה ולא למי שעושה אותה בשבילו. דין נוסף, היו לפניו מצוות הרבה, כגון שהוא עומד ליטול לולב ולשבת בסוכה, אינו מברך ברכה כללית אשר קידישנו במצוותיו וציוונו על המצוות, אלא מברך על כל אחת ואחת בפני עצמה, משום שאין עושים מצוות חבילות חבילות, לכל מצווה צריך לתת את תשומת הלב הראויה והמיוחדת לה, ולפיכך גם בברכות המצוות צריך לברך בכל מצווה ברכה בפני עצמה. בהלכות הבאות, כמעט עד לסיום הפרק, מבאר הרמב״ם את כללי נוסח הברכה, מתי מברכים לעשות ומתי מברכים על העשייה, כגון האם מברכים להניח תפילין או על מצוות תפילין וכדומה. הלכה י' כל העושה מצווה, בין שהייתה חובה עליו כמו תפילין ולולב, בין שאינה חובה עליו כמו מזוזה ומעקה, שהוא יכול לא לבנות בית של קבע ולהיפטר ממצוות אלו. בכל אופן, כאשר הוא עושה אותם ומקיים את המצווה, אם עשה אותה לעצמו, מברך לעשות, משום שכאשר הוא מברך אשר קידישנו במצוותיו וציוונו לעשות את אותה מצווה, משמע שהוא מחויב בה, עשה אותה לאחרים, מברך על העשייה. הוא לא יכול לברך אשר קידישנו במצוותיו וציוונו לעשות, כי הוא לא מחויב עתה באותו מעשה של מצווה, אלא הוא מברך על המצווה שאותה בני ישראל קיבלו בהר סיני. הלכה י' ב' כיצד לבש תפילין מברך להניח תפילין, כי הוא זה שחייב במצווה זו, לפיכך הוא מברך אשר קידישנו במצוותיו וציוונו להניח תפילין, נתעטף בציצית מברך להתעטף, ישב בסוכה מברך להישב בסוכה, וכן הוא מברך במצוות דרבנן להדליק נר של שבת ולגמור את ההלל, וכן במצוות שאינן חובה עליו, אם קבע מזוזה לביתו מברך לקבוע מזוזה, עשה מעקה לגגו, מברך אשר קידישנו במצוותיו וציוונו לעשות מעקה, מכיוון שכאשר למעשה בפועל יש לו בית החייב במזוזה או במעקה, הרי הוא חייב במצווה זו, יפריש תרומה לעצמו מפירות שלו, מברך להפריש, מעל את בנו, מברך למול את הבן, משום שעיקר חיוב המילה מוטל על האבא, שחט פסחו וחגיגתו, שכל אדם העולה לרגל חייב בקורבן של מי חגיגה, והחיוב של שחיטת הפסח והחגיגה מוטל על בעל הקורבן, מברך לשחוט. הלכה י' ג', אבל אם קבע מזוזה לאחרים שהוא לא חייב בקביעת מזוזה זו, הוא לא יכול לברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לקבוע מזוזה, לפיכך הוא מברך על קביעת מזוזה, הוא מברך על המצווה הזו שכל עם ישראל קיבלו בהר סיני. עשה להם מעקה, מברך על עשיית מעקה, יפריש להם תרומה, יפריש תרומה מפירות שהם לא שלו, מברך על הפרשת תרומה, מלד בן חברו, מברך על המילה, וכן כל כיוצא באילו במצוות שהוא עושה לאחרים, ומברך על העשייה. הלכה י' ד' עשה מצווה לו ולאחרים כאחד, באותו קיום מצווה גם הוא יוצא ידי חובתו והוא גם הוציא אחרים ידי חובתם, ואם כן, באופן עקרוני שתי הנוסחאות שייכות, הן לעשות והן על העשייה, הרי פה יש חילוק בין סוגי המצוות. אם הייתה מצווה שאינה חובה, שיש דרך להיפטר מעשייתה, מברך על העשייה. לפיכך, כאשר הוא עושה רובי חצרות, שבכך הוא מתיר לעצמו ולכל בני החצר לטלטל מבתיהם לחצר, וזוהי מצווה שאיננה חובה, כי הם יכולים לא לטלטל כל השבת מבתיהם לחצרות, ולא לעשות עירוב. לפיכך הוא מברך על מצוות עירוב, כי מכיוון שמצוות עירוב איננה חובה, אין הכרח לברך לעשות, ומכיוון שהוא עושה אותה הן לעצמו והן לאחרים, הוא מברך על המצווה. אבל הייתה חובה, אם זו מצווה שהיא חובה שאין דרך להיפטר מעשייתה, כמו החיוב לתקוע בשופר, ונתכוון להוציא עצמו מדי חובה ולהוציא אחרים, הוא תוקע בשופר, ובכך הוא עצמו יוצא ידי חובתו, והוא גם הוציא את כל השומעים ידי חובתם, מברך לעשות, כי מכיוון שהוא עצמו גם חייב במצווה וזוהי מצווה שהיא חובה, לפיכך הברכה היא אשר קידישנו במצוותיו וציוונו לעשות. לפיכך, כאשר הוא תוקע בשופר להוציא את עצמו ואת האחרים, הוא מברך לשמוע כל שופר, ולא על שמיעת שופר. הלכת את וב, נטל את הלולב, אף על פי שנטילת הלולב היא לעצמו, וזוהי מצווה שהיא חובה, הוא איננו מברך ליטול לולב, אלא מברך על נטילת לולב, שכיוון שהגביו יצא ידי חובתו, ברגע שהוא מגביע את הלולב, הוא כבר יצא ידי חובת המצווה, ולפיכך לא שייך לברך ליטול לולב, משמע שהוא מברך על העתיד, כאשר הוא כבר נטל את הלולב, ולפיכך הוא מברך על נטילת לולב. אבל אם ברך קודם שיטול, אם הוא אומר את הברכה כשהלולב עוד מונח על השולחן, מברך ליטול לולב, כמו לישב בסוכה. אומר הרמב״ם, מכאן אתה למד מדין זה, שמכיוון שהוא כבר נטל את הלולב, הוא מברך על נטילת לולב ולא ליטול לולב, אנחנו למדים בנוגע לכל המצוות, שהמברך אחר שעשה, מברך על העשייה, ולכן, מי שנזכר שהוא לא בירך כאשר הוא כבר מעוטף בציצית או לבוש בתפילין, הוא לא מברך להתעטף בציצית או להניח תפילין, אלא על מצוות ציצית ועל מצוות תפילין. ממשיך הרמב״ם, אבל נטילת ידיים ושחיטה, הועיל וכדברי הרשות הן, שהרי הוא יכול שלא לאכול לחם ואז הוא לא יצטרך ליטול את ידיו, והוא יכול שלא לאכול בשר ואז הוא לא יצטרך לשחוט, לכן אפילו שחט לעצמו ולא לאחרים, מברך על השחיטה ועל כיסוי הדם ועל נטילת ידיים, ולא לשחוט, לחסות את הדם וליטול ידיים. וכאן נשאלת השאלה, הרי הרמב״ם אמר קודם בהלכות י' א' וי' ב' שכל העושה מצווה, גם כשאינה חובה עליו, אם עשה אותה לעצמו מברך לעשות, ולכן כאשר הוא קובע מזוזה לביתו, הוא מברך לקבוע מזוזה, עשה מעקה לגגו, מברך לעשות מעקה, אף על פי שהם לא חובה, שהוא יכול שלא יהיה לו בית שחייב במזוזה ומעקה, והוא לא חייב במצוות הללו. ובירוע מפרשים שהאב הבדל הוא שבנוגע למזוזה ומעקה, אף על פי שהוא יכול לכתחילה שלא לבנות כלל בית שחייב במזוזה ומעקה, בכל אופן, כאשר הוא מגיע לקיים את המצווה לקבוע מזוזה ולעשות מעקה, הרי כבר יש כאן בית בנוי שחייב במזוזה ובמעקה. ולכן כאשר הוא עושה את המצווה לעצמו, הוא מברך אשר קידישנו במצוותיו וציוונו לקבוע מזוזה ולעשות מעקה, כי אתה לאחר שיש לו את הבית הוא חייב במזוזה ובמעקה. מה שאין כן בנוגע לשחיטה ולנטילת ידיים, שבשעת מעשה כשהוא בא לשחוט וליטול ידיים, הוא יכול באותו רגע להחליט שהוא לא אוכל בשר והוא לא אוכל לחם, והוא לא יהיה חייב בשחיטה ובנטילת ידיים. ממשיך הרמב״ם, וכך הוא מברך על ביור חמץ, כאשר האדם עומד לבדוק את החמץ אור ליהוד ד' בניסן, והוא מברך לפני בדיקתו, הוא לא מברך לבר חמץ, אלא על ביור חמץ, בין שבדק לעצמו שהוא בודק את הבית שלו, בין שבדק לאחרים, ואף על פי שכשהוא בודק לעצמו, הרי מכיוון שביור חמץ זו חובה גמורה על האדם, ואם כן לפי הכללים שהרמב״ם אמר, שכאשר האדם מקבל קיים מצווה לעצמו, מצווה שהוא חייב בחובה גמורה, הוא צריך לברך ולא על, ואם כן מדוע מברכים על ביור חמץ, מבאר הרמב״ם, שמשעה שגמר בליבו לבטל, נעשית מצוות הביור, קודם שיבדוק, כמו שיתבאר במקומו, בהלכות חמץ ומצא. היינו, שהרמב״ם סובר, שהמצווה של ביור חמץ, שנלמדת מהפסוק, תשביטו שעור מבתיכם, הרי עיקר המצווה מה התורה, כפי שהוא כותב בהלכות חמץ ומצא, היא שיבטל החמץ מליבו. עיקר קיום ההשבטה היא על ידי ביטול החמץ בליבו. והרמב״ם סובר שעניינו של הביטול הוא לא הפקר, אלא להחשיב את החמץ כאפר. ועל פי זה מחדש כאן הרמב״ם חידוש עצום, שבשעה שהאדם רק עומד לבדוק את החמץ, הרי מכיוון שהוא עומד עתה לבדוק את החמץ ואת כל החמץ שהוא ימצא לבאר מהעולם, הרי החמץ כבר עכשיו, עוד לפני שהוא התחיל לבדוק, חשוב בעיניו כאפר. ואם כן, כאשר הוא מברך על הביור, שתכלית הבדיקה היא הביור, הרי בעצם עיקר הביור כבר נעשה עוד לפני שהוא התחיל לבדוק, כי עניין הביור מהתורה הוא להשביט את החמץ מליבו ולהחשיבו כאפר, ועוד לפני לפני שהוא התחיל לבדוק, הוא כבר מחשיב את החמץ כאפר, ולפיכך מברכים על ביור חמץ ולא לבאר חמץ, כפי שמברכים על מצווה שכבר נעשתה, כפי שביאר הרמב״ם בנוגע ללולב. ולסיכום כללי לעשות ועל העשייה, הרי כל מצווה שהוא עושה אותה לעצמו הוא מברך לעשות. מצווה שהוא עושה לאחרים הוא מברך על העשייה. מצווה שהוא עושה בין לו ובין לאחרים, אם היא חובה הוא מברך לעשות, אם איננה חובה הוא מברך על העשייה. מצווה שהיא רשות לגמרי בשעת העשייה, כנטילת ידיים ושחיטה, הוא מברך על העשייה, וכל מצווה שבשעה שהוא מברך הוא כבר עשה אותה, הוא מברך על העשייה. ועד כאן בעניין נוסח ברכת המצוות, בהלכה הבאה מדבר הרמב״ם על כך שאין מברכים על מנהג. הלכת את זין, כל דבר שהוא מנהג, שהוא איננו תקנת חכמים לציבור, אלא מנהג, אף על פי שמנהג נביאים הוא, שהנביאים נהגו כך, ומהם למדו העם לעשות, כגון נטילת ערבה בשבי של חג הסוכות שנוטלים את הערבה וחובטים אותה בקרקע, שזהו מנהג שנהגו בו הנביאים האחרונים חגי, זכריה ומלאכי, ומהם למדו כל העם, ואין צריך לומר מנהג חכמים מדורות יותר מאוחרים, כגון גון קריאת הלל בראשי חודשים שאין בהם חיוב קריאת הלל משום שהם מותרים בעשיית מלאכה, וכן קריאת הלל בחולו של מועד של פסח ובשביעי של פסח שאיננה חובה משום שהם אינם שונים בקורבנותיהם מהיום הראשון של פסח, בשונה מכל המועד סוכות שבכל יום הקורבנות הם אחרים, ולפיכך יש חיוב מדרבנן לקרוא הלל בכל אחד מהימים. בכל אופן, בכל המנהגים הללו, הערבה בהושענא רבה, והלל בראש חודש ובכל המועד פסח, אין מברכין עליו ברכת המצוות, כי רק על תקנה גמורה של חכמים מברכים ולא על מנהג. ובנוגע לערבה בהושענא רבה, כולם מסכימים עם הרמב״ם שלא מברכים עליה, אך בנוגע להלל בראש חודש ובכל המועד פסח, יש בדבר מחלוקות ראשונים, ובשולחן ערוך הוא מביא שיש מנהגים שונים בדבר. מוסיף הרמב״ם, וכן כל דבר שיסתפק לך, אם טעון ברכה, אם לאו, עושין אותו בלא ברכה, כי חיוב הברכות הוא מדרבנן וספק דרבנן לכולה, ובנוגע לברכות נוסף גם, שיש חשש שהוא יעבור על הזכרת שם השם לשווא, יעבור על האיסור שלא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, ולעולם ייזהר אדם בברכה שאינה צריכה, שלא יגרום לברכה שאינה צריכה, כגון שיש יש לו שני דברים שהוא יכול לפתור אותם בברכה אחת, אסור לו לגרום שיצטרך לחזור ולברך על ידי זה שהוא יפסיק ביניהם בשיחה או בדבר אחר. וירבה בברכות הצריכות כדי להגיע למאה ברכות בכל יום, וכן דוד שהוא זה שתיקן את מאה הברכות אמר בתהילים בכל יום אברכך ועללה שמך לעולם ועד, וכוונתו של דוד שבכל יום ירבה האדם בברכות עד שיגיע למאה הברכות. ובכך סיימנו את הפרק ה-11 ואת כל הלכות ברכות. נגמרו הלכות ברכות, בריך רחמנא דסעיין, ברוך הקדוש ברוך הוא שסייע לנו. ובעזרת השם בשיעור הבא נתחיל ללמוד את הלכות מילה.
1: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
2: כל חי תמיד איתי.
3: פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
4: שלום לכם מאזינים יקרים, היום בעזרת השם נמשיך לדבר בהלכות ברכות. השאלה שנשאלת, מה מברכים על פרחיות אורז? האם מברכים על זה באור פרי אדמה, או שמברכים על זה שהכל נהיה בדברו? זו השאלה הראשונה. השאלה השנייה שבעזרת השם היום נדון לגבי עוגת גבינה. הנה, באים אנשים בשבועות ואוכלים כל מיני מוצרי גבינה, או לא דווקא בשבועות, בשבתות, בימים חול. מה מברכים על עוגת גבינה? האם מברכים על זה שהכל נהיה בדברו? או של עוגת גבינה אני אברך בורא מיני מזונות, ואני אגיד לכם גם למה. בגלל שגם מעורב הרבה בעוגת גבינה פירורי לחם, הרבה קמח. אז נו, מה מברכים על זה? אז טוב, בואו נתחיל דווקא פרה פרה. לעניין השאלה הזאת שאלנו, לגבי פרחיות אורז, מה מברכים? יש בזה תשובה ארוכה ביביע עומר, חלקי סימן כ"ז, סימן כ"ג, סליחה, ששם ביביע עומר הוא דן באריכות רבה מה מברכים על פרחיות אורז. הוא מביא, קודם כל פרחיות אורז, כולנו יודעים שזה אורז, רק מנופח, שהוא עבר בישול. והוא מסיק למסקנה שעל פרחיות אורז מברכים ברוך אותה השם אלוקי מלך העולם בורא פרי אדמה. וכך משמע מהקף החיים. הקף החיים זה הגאון רבי יעקב חיים סופר, יש לו פירוש על המרן השולחן ערוך, וגם ככה משמע מדבריו, שעל פחיות אורס מברכים בורות פרי אדמה. מי שעד עכשיו בערך שהכל נדברו, בוודאי שהוא יצא את חובה, כן? אבל העניין הוא שאם אדם שואל, אז נענה את התשובה האמיתית, שמברכים על זה בורות פרי אדמה, תשובה ארוכה באבי העומר, כך משמע מהקף החיים, וכן גם כתב לידי הגאון הגדול הראשון לציון בספרו ילקוט יוסף. עכשיו מה מברכים על עוגת גבינה? האם מברכים על זה שהקונה מדברו או בורים למזונות שהרי שם גם קמח? אז מה הרוב? מה הרוב בעוגת גבינה? האם הרוב זה גבינות או זה הרוב קמח? אז בפשטות עוגת גבינה זה הרוב גבינה, כן? זה עוגת גבינה, והמיעוט יש שם קמח. אבל בואו עכשיו תראו כלל. יש לנו כלל שאומר שהביא את זה מרן הבית יוסף בהלכות ברכות סרש בית, שאם יש לי פה באופן שיש לי פה קמח ויש לי גם שאר תפשילים והקמח הוא המיעוט, אפילו אחי אני אברך על זה בורא מיני מזונות. למה? שיש לנו כלל שאומר שכל מקום שיש קמח, אפילו שהוא מיעוט, מברכים עליו זה מזונות, בגלל שקמח זה חשוב, קמח זה עיקר, ואפילו שיש דברים ריבוי. אלא אם כן כותב מרן השולחן ערוך שהקמח בא לדבק, זאת אומרת שבאמת אני לא צריך את הקמח הזה. למה אני שם את הקמח בתפשיל? כדי לדבק את העוגה, לדבק את אותו הדבר. אז אפילו שהוא יש קמח, אז אני לא אברך על זה מזונות, אלא אברך על הרוב שזה הגבינה. זה, עכשיו בואו נעבור לעוגת גבינה. עוגת גבינה, אני רוצה להגיד לכם שמי שרוצה באמת לדבק את העוגת גבינה, הוא לא צריך קמח, הוא יכול לשים אבקת קורנפלור, זה מאוד מדבק. אז כל מה שהיום שמים בעוגות גבינה קמח, זה מטעמי טעם. זה לא רק בא לדבק את הגבינה, את העוגת גבינה, אלא זה בא גם נתן טעם. גם יש איזו תשובה של הרב משה לוי, זה רצה קוי שבחה, ועוד הרבה הרבה מן הפוסקים שאומרים את הכלל הזה, שאומר שכל דבר שאם בא הקמח, אפילו שהוא מיעוט, אבל הוא בא לתן טעם, מברכים על אותו המאכל בורא מיני מזונות, כמו שגם כתב את זה מרן השולחן ערוך לעדיה, בסימן רשחת סעיף ב', שימו לב שם, סימן רשחת סעיף ב', שאפילו שהקמח זה המיעוט, אבל הוא בא לתן טעם, מברכים על זה בורא מיני מזונות. אז עם כל הכבוד לכל העוגות גבינה, בוודאי שאנחנו טועמים טעם של גבינה, אבל יש שם הרבה קמח, והקמח לא רק בא לתן דיבוק לדבק את העוגה, אלא הוא גם בא לתן טעם, ולכן מברכים על העוגת גבינות בורא מיני מזונות. וכן גם פסק לידי המרן רבן עובד יוסף, וכן ילקוט יוסף, ועוד הרבה מן הפוסקי האחרונים, וכן משמע מספר פסקי תשובות. ולמה? בגלל שאמרתי לכם את הכלל הזה על פי מרן השולחן ערוך בסימן רשחת סעיף ב', סעיף ב', שעם כל מקום שיש קמח ואפילו שעמיות, מברכים על זה בורא מיני מזונות באופן שהוא בא לתן טעם. עכשיו, מה יעדין אם אדם אוכל שיעור 216 גרם קובה? כל אלה שלא יודעים מה זה קובה, נסביר לכם. זה דבר שלוקחים קמח סולט ושמים בפנים בשר, ואז זה נקרא קובה. יש קובה חרבוסטה, יש כל מיני סוגי קובים למיניהם, או קרנדלח למשל. אדם אוכל קרנדלח, גוש בצק, ששמים את זה בתוך המרק. אז עכשיו בטח שמרחים על זה בורא מיני מזונות. השאלה היא אחרת, השאלה שאנחנו עכשיו רוצים להתמקד בה, מה מרחים ברכה האחרונה? אם אותו האיש או אותה אישה אכלו 216 גרם אותם הקרנדלח, אותו הקובה וכדומה, האם אני בריא ברכת המזון? שהרי כותב מרן השולחן ערוך דבר שברכתו בורא מיני מזונות, בורקסים וכדומה, שאדם אוכל 216 גרם, זאת אומרת קביעת סעודם, אותו אדם צריך ליטול ידיים ולברך על זה המוציא וברכה האחרונה ברכת המזון. אז עכשיו מה ידין העניין שלנו עכשיו בנידון דידן? אז אותו אדם אוכל 5 קובה, אוכל 7 קובה, אז בטח שיש שיעור 216 גרם. אז האם הוא צריך לברך ברכה האחרונה של ברכת המזון או יברך על המחייה? אז תראו מה שכותב הרמב״ם, שימו לב להלכה הזאת, שכל מה שאנחנו אומרים שאם אדם קובע סעודה על דברים שהם מזונות, אז הוא יברך עליהם ברכה האחרונה ברכת המזון עם אחת ה-216 גרם, דווקא על דבר שהוא אפוי, מזונות שזה אפוי, כמו בורקס או גלחים וכדומה. אבל אם אדם אוכל 400 גרם, אפילו 400 גרם דברים שהם מבושלים או דברים שמתוגנים, אפילו שזה קמח, לעולמים הברכה האחרונה תהיה מעין 3 ולא ברכת המזון. ולכן גם הוא הדין, נכון, שאלה יפה, שאמרתי שאני חייב לומר לציין ששאלו אותי זה בתכנסת היזדים. אז אם לפי זה, אם אדם אוכל סוגבניות, הוא אוכל דוגמה ארבע סוגבניות. דוגמה, ואז בטח שיש שם מתיים שזה גם. ברכה אחרונה מו יברך, התשובה היא פשוטה, בטח שיברך רק על המחייה. ולמה? בגלל שכל מה שכותם הרן שאם אדם קבע סעודה על דבר שהוא מזנות, 216 גרם, אז אתה צריך לברך ברכת המזון דווקא דברים שהם אפויים, אבל אם זה מטוגן או מבושל, אפילו שתאכל 400 גרם, תברך ברכה אחרונה, מעין שלוש. אז זה העניין של הקובה, שאם אדם אוכל הרבה, או למשל, וגם אני אגיד לכם, הוא הדין לגבי סגבניות וכדומה, שברכה האחרונה שלהם, שאדם מברך, רק מעין שלוש. השם יזכה אותנו, שבזכות דבר התורה אלה, השם יהיה עם קרנה שתואמה למעלה, וישמור על כל בחורי ישיבות, וכי כל, על כל חיילי ישראל, ועל כל ישלח יפה שם על כל הפצועים. אמן, כן ירצון. כל טוב, המשך אזנה רבע.
3: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי. לשאלות בהלכה 24 שעות ביממה על ידי רבני קו ההלכה בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293. כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: חדשות כל חי, השעה 7.
5: שלום רב לכם, היום יום חמישי כ"ז באייר תשפ"ו, 42 ימים לעומר, 14 במאי 2026. בוקר טוב באולפן שמעון קליין. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הגיש אמש את הצעת החוק לפיזור הכנסת ה-25 יחד עם כל ראשי סיעות הקואליציה. על פי ההצעה, תאריך הבחירות ייקבע במהלך הדיונים בוועדת הכנסת. כתבנו מציין כי המהלך נעשה לאחר הודעת גדולי ישראל לקדם את פיזור הכנסת בשל אי העברת החוק להסדרת מעמדם של בני הישיבות. בתוך כך, בעיתון הדרך של תנועת ש"ס פורסם הבוקר כי יושב ראש המפלגה אריה דרעי הצהיר בשיחות סגורות כי לא ייכנס לקואליציה ולממשלה אלא רק לאחר הסדרת מעמדם של לומדי התורה. באיחוד האמירויות מחישים את הודעת לשכת ראש הממשלה נתניהו על ביקורו במדינה. בהודעה נמסר אין בסיס לטענה על הביקור במדינה. כתבנו המדיני שלמה ריזן מציין כי בלשכת נתניהו אישרו אתמול שראש הממשלה ביקר באמירויות בעיצומו של מבצע שהגת הארי לפני כחודשיים, אך כאמור באמירויות הכחישו את ההודעה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נפגש עם נשיא סין שי בארמון הנשיאות בבייג'ין. השניים צפויים לדון בסחר בין שתי המדינות ובין היתר על התמיכה של הרפובליקה הקומוניסטית במשטר הטרור באיראן. זאת ברקע המבוי הסתום בשיחות בין וושינגטון לטהרן לסיום המלחמה. הלחימה בצפון, במהלך הלילה ארגון הטרור חיזבאללה שיגר כמה רחפני נפץ ורקטות לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. בוצעו ניסיונות עירות של חיל האוויר ולא דווח הנפגעים בקרב הכוחות. ידיע שמסר פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס התחזית. מיד
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
5: ומזג האוויר, תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב האזורים. בשעות הערב יחדור לאזורנו אוויר קריר יותר ולח, ויתכן גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ. במהלך סוף השבוע תורגש הקלה משמעותית בעומסי החום ותחול ירידה ניכרת בטמפרטורות שיהיו מעט נמוכות מהרגיל בעונה.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
5: ואלו הם זמני ההלכה. סוף זמן קריאת שמע בשעה 9:09, סוף זמן תפילה 10:17, שקיעת החמה 7:33. הדף היומי בבלי מסכת חולין דף י"ד, ובירושלמי מסכת בבא קמא דף י"ב. המשנה היומית מסכת כלים פרק ב' משנה ה'. הרמב"ם היומי הלכות ברכות פרק י"א, ולאלה הלומדים שלושה פרקים הלכות שחיטה פרק ג'. עד כאן חדשות כל חי.

וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה מתוך הספר עבודת הקודש שכתב החידה. ראוי להוסיף בכל יום אחרי הזכירות שבסוף תפילת שחרית ולומר, הריני זוכר את ירושלים, כמו שכתוב, אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. ויהי רצון מלפניך, השם אלוקיי ואלוקי אבותיי, שתרחם על ירושלים עיר הקודש, העיר אשר בחרת, ועל מקדשך ברחמך הרבים, וקיים לנו מה שהבטחתנו, בונה ירושלים השם, נדחי ישראל יכנס.

שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך ישיירי בו מתוך צמא. שלום לכם, בוקר טוב, יום חמישי כ"ז באייר תשפ"ו, 14 במאי 2026, 42 יום שהם 6 שבועות לעומר מלכות שביסוד ו-59 שנים הערב לשחרור ירושלים עיר הקודש. באולפן ידידיה מאיר, אולפן מירושלים, ידידיה מאיר עם אותי קופפר הטכנאי. עוד מעט נדבר על הסיפור המדהים, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר נתקל בלוחם עם פצ' משיח על המדים. הלוחם נשפט ל-30 ימי מחבוש, ומפקד המחלקה נשפט ל-14 ימי מחבוש על תנאי, ומפקד הפלוגה ננזף. זה סיפור שקרה באמת, מיד נדבר עליו. אבל נתחיל בסגן אלוף במילואים אודי בן חמו, שעושה סדר בשיח על גיוס חרדים ועל הגוש ועל הממשלה ועל הבחירות ועל כל מה שקורה בימים אלה. ואני כבר בתחילת התוכנית נותן לכם את המייל האישי שלי, ידידיה מאיר ב-gmail.com, למי שירצה, ואני מניח שירצו את המאמר הזה מתוך סוללים דרך. זה מיזם של בעיקר אנשי צבא מהציונות הדתית שהבינו שהמערכה האמיתית נמצאת בקרב על התודעה, ושם מוכרעים העניינים שקשורים גם לשדה הקרב ולכל החזיתות בימים אלה. והם כותבים מאמר מדי יום, יומיים, שמנתח לעומק את החדשות, ואני ממש מקפיד לקרוא את הדברים כדי לנקות את התודעה, כי אני מבין שאני מושפע מהקמפיינים, מהשיח, מהנושאים שגורמים אינטרסנטים מעלים לסדר היום. ומי שלא מרגיש שהוא מושפע, אז הוא בסכנה גדולה מאוד להיות מושפע יותר מזה שיודע שהוא עלול להיות מושפע מקמפיינים ומספינים, בטח בתקופה כזאת של בחירות. אז כך כותב סגן אלוף במילואים אודי בן חמו, על המשבר הפוליטי סביב גיוס החרדים אפשר לדבר מזוויות שונות. נניח בצד את הניתוח ההיסטורי על היווצרות החברה החרדית. נשאיר בצד גם את ניסיונות העבר לפתיחות לא מאוזנת, שגבו בתהליך ארוך מחיר כבד של התבוללות, שיש המכנים אותה שואה שקטה. גם לא נדבר כרגע על יתרונותיה של החברה החרדית, שכן לתמונה מלאה נדרש ספר, לא מאמר, ובעיקר נדרש, זה כל כך מדויק, עיתוי אחר. והוא אומר, אני כותב את זה כתומך בגיוס אחראי של חרדים. אגב, אודי בן חמו הוא חתנו של הרב אלי סדן, מייסד המכינה באלי. נתמקד במישור המעשי בלבד עכשיו. ננסה להיות חכמים ולא רק צודקים. לשלוף סיסמאות זה פשוט, לממש אותן במציאות המורכבת זה אתגר אמיתי. וזו רק ההקדמה לכמה נקודות ביום הזה, בסופו של השבוע הלא פשוט הזה. נקודה ראשונה, הכותרת שלה היא סל ערכים מול סעיף בודד. ובכן, משמעות קיומו של המחנה הלאומי נבחנת על פי סל ערכים שלם. ביטחון, התיישבות, כלכלה, זהות יהודית, מדיניות הגירה, חינוך, תקשורת חופשית, תיקון מערכת המשפט, וגם גיוס חרדים. שאלו את עצמכם על הכיוון הכללי של הקואליציה מול האופוזיציה. מי יוביל את הסל הכולל הזה טוב יותר? האם נכון להפקיר את כלל הערכים שבסל בשל מחלוקת על סעיף אחד חשוב ככל שיהיה? נקודה שנייה, לא רק מי יתגייס, אלא מי יפקד. האם בממשלה של יאיר גולן, יאיר לפיד, נפתלי בנט ואיזנקוט תיתכן רפורמה משפטית או תקשורתית רצינית? האם תקודם ריבונות ביהודה ושומרון? האם נראה נחישות בזירה הבינלאומית או תיקון למסמך רוח צהל שמחבריו אמרו שניצחון הוא לא ערך מוסרי? מי יקבע מדיניות? מי ימנה בממשלה הבאה את 9 השופטים הבאים לעליון ואת ראשי מערכת הביטחון? האם יהיו אלה דמויות כדוד זיני ורומן גופמן, או אנשים שרוחם הפוכה? ושוב, הכותרת של הסעיף הזה זה לא רק מי יתגייס, אלא מי יפקד. נקודה שלישית, בין תרומה אישית למגמות מקרו. הנושא הזה דורש מבט קר, תחזיקו חזק. מי תרם יותר למאמץ הכולל במלחמה הארוכה הזאת?
האם הפוליטיקאים החרדים שנתנו גב לממשלה להמשיך בלחימה למרות אי גיוסם, או פוליטיקאים כרמטכ"ל לשעבר אייזנקוט שקרא לעצור את המלחמה, להימנע מכיבוש רפיח, להשלים עם אי שחרור חטופים בלחץ צבאי. ובלי פופוליזם, מזהיר סגן אלוף במילואים אודי בן חמו. נכון, אייזנקוט שילם מחיר אישי כבד מנסו כאב שקול, אבל אנחנו דנים במגמות האסטרטגיות של המחנות ולא בטרגדיות פרטיות וכואבות. נקודה רביעית, מבוגרים אחראים מול טהרנות ילדותית. שוב אנחנו רואים את הבלבול בין דמותו של אדם ברמה הפרטית לבין עשייתו כאיש פוליטי. קו ישר עובר בין הערצה שטחית לדמויות כמו חילי טרופר בשל נימוסיו היפים ותרומת הכליה מרשימה שלו, ישר כוח, לבין חוסר הבנה בסיסי של איך עושים פוליטיקה. פוליטיקה היא בחירה בין חלופות חסרות, העדפת הרע במיעוטו למען מטרה גדולה, ולא מרדף אחרי אידיאל אוטופי. התארנות האוטופית משאירה אותנו ערכיים, אבל חסרי יכולת פעולה. כהורה למתבגר, כל אחד יודע, צריך לדעת מתי להיות חכם ולא רק צודק, אחרת לא תצליח חינוכית, ויתכן חלילה שגם תאבד את ילדך. כן, חינוכית הכוונה. נקודה חמישית, הקושי והפרופורציות. הקושי הגדול לקיים את הדיון הזה במבט מפוקח, לאור העומס הבלתי נתפס על משפחות המילואימניקים, הוא ברור וכואב. אבל הסוגיות הגדולות העומדות לפתחנו בשנים הקרובות אינן יכולות להצטמצם לסוגיית הגיוס לבדה, גם אם היא מרגיזה מאוד. זכרו שוב את סל הערכים, כן, פה הוא מחזיר אותנו לסעיף אחד. סעיף 6, על תורה וביקורת סלקטיבית. על טענתם של זרמים מסוימים שתורתם של החרדים אינה תורה, אם לאחר שמחת תורה, תשפ"ד, 7 באוקטובר, היא לא מוליכה אותם לצבא, ראוי לומר זהירות. הרי התורה מחייבת עוד כמה דברים, כמו צניעות למשל, כשרות, ואפילו לימוד תורה למרבה הפלא. אי אפשר לגייס את התורה ככלי ניגוח פוליטי רק שזה נוח. שוב, אנחנו עוסקים במישור הפרקטי בלבד. נקודה שביעית, מי מרוויח מהמשבר? אם הדברים שכתבתי פה, כותב סגן אלוף במילואים אודי בן חמו, קשים לכם לעיכול, הוא כותב לחבריו בציונות הדתית, הביטו במי ששמח במשבר הזה. יאיר גולן, זה ששואף לחנך את הציונות הדתית, שמח בו. שמחים אלו המכנים את הדתיים לאומיים אוכלי מוות, ושמחים מאוד השותפים הפוטנציאליים מהמפלגות הערביות שעד היום לא גינו את מחבלי החמאס. אלו האנשים הצועלים היום, שכל אחד כאן החליט לאיזה מחנה הוא שייך. בנקודה האחרונה, הערב נחגוג את יום ירושלים, את יום שחרורה ואיחודה של ירושלים. זהו רגע לקבלת פרופורציה על מאבקינו האקטואליים לאחר 2,000 שנה שבהם התפללנו לשנה הבאה בירושלים הבנויה. וכמו תמיד, גם כעת, מי שירים את מבטו לירושלים במובנה הרחב ביותר, הוא מי שינצח במאבק הזה. והנצח זו ירושלים. סגן אלוף במילואים אודי בן חמו, כל כך מבאס אותי שאני צריך להגיד 10 פעמים או 100 פעמים תוך כדי הקראת הטקסט היפה והחשוב הזה והחכם הזה, שמי שכתב אותו הוא סגן אלוף במילואים, כי אחרת לא נקשיב לו בכלל, מי הוא ומה הוא וכמה ימי מילואים הוא עשה. אנחנו רק למי ש... טוב, זה קצת מייאש, אבל כמה טוב שמי שכתב את זה, האיש החכם הזה, הוא גם סגן אלוף במילואים, והוא גם חתן של הרב אלי סדן. ועכשיו לרמטכ"ל, זו ידיעה אמיתית, אני בדקתי פעמיים, אז כך, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ביקר אתמול בשומרון ונתקל בלוחם עם פאץ' משיח על המדים, הוא העיר על כך, הלוחם נשפט ל-30 ימי מחבוש, מפקד המחלקה נשפט ל-14 ימי מחבוש על תנאי, ומפקד הפלוגה ננזף, מפקד הגדוד קיבל הערה פיקודית, ומפקד חטיבת הנחל ערך שיחה עם המפקדים בחטיבה בנושא משמעת צבאית, ערכי צהל והנורמות. בצהל אמרו שהצבא רואה בחומרה אירועים מסוג זה וימשיך לפעול בנחישות לשמירה על המשמעת, המקצועיות וערכי צהל בכלל יחידותיו. כזכור, ואני חושב שמי שמקשיב לתוכנית הזאת זוכר, כי באמת דיברנו על זה כל כך הרבה, זה באמת גם הסיפור הזה היה צריך לתפוס כותרות הרבה יותר ממה שהוא תפס, לפני כמה שבועות בכנס עם בחירי צהל לסיכום המבצע באיראן,
הציג הרמטכ"ל בפני המפקדים דוגמאות לאירועים חריגים מהשטח ובהם שימוש בסמלים שאינם עולים בקנה אחד עם רוח צה"ל. באחד המקרים הציג פאץ' ושאל את המפקדים, האם מדובר בתופעה מקובלת? ככה אתם רוצים את הצבא שלנו? זה מרד בערכי צה"ל. וצריך לדייק בלשונו של הרמטכ"ל בדברים שלו בפני כל פורום המטה הכללי ובכלל מפקדים בכירים, וגם באירוע הזה אתמול. זה לא עניין, זה לא רק עניין של משמעת. משמעת בצבא, יש באמת החלטות הרבה יותר מטופשות בצבא, כי הן קשורות למשמעת וזורקים לכלא הצבאי על, על, על עבירות הרבה פחות חמורות מלשים פאץ' משיח. אבל הרמטכ"ל אומר, זה מרד ערכי. יש לו בעיה ערכית עם הדבר הזה, לא בעיה.

במרכאות, עם הרוח הגדולה הזאת של לוחמי צהל. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט כתב הלילה שצריך לשחרר את הלוחם עכשיו. הוא אומר, ההחלטה להעניש לוחם שענד פץ' משיח היא חמורה ושערורייתית. רק לפני שנה הרמטכ"ל זמיר התבטא אחרת לגמרי. על הרמטכ"ל להשיב, מה השתנה מאז? והאם מופעלים על הפיקוד העליון של צה"ל לחצים תקשורתיים ופוליטיים שהוא אינו מצליח לעמוד בהם? צה"ל חייב לשמור על משמעת, אבל גם על הוגנות. שחררו את הלוחם עכשיו, דברי בועז ביסמוט. כן, הרמטכ"ל, לצערנו, זה נורא, כי זה מלמד על שיקול דעתו בסוגיות יותר חשובות מפץ' משיח. לצערנו, הרמטכ"ל כנראה מורתע. הרמטכ"ל מורתע מארגוני שמאל, מארגונים פרוגרסיביים, באותו אירוע שסיכם את כל המערכה המופלאה של חיל האוויר באיראן. על מה דיבר הרמטכ"ל עוד? על גיוס חרדים, ובאותה נשימה על שילוב נשים לוחמות בצהל כהחלטה ערכית. שוב, מדובר בערכים, לא בצרכים, לא במשמעת, לא בפקודות, אלא בערכים שהרמטכ"ל מאמין בהם, או גרוע מזה, מפחד להביע דעה ולקבל החלטות שהן מחוץ לפוליטיקלי הקורקט שמכתיבים לו הארגונים האלה. הלילה שלחו מכתב הורים ללוחמים בחטיבת הנחל. אני מצטט, אל רב אלוף אייל זמיר, ראש המטה הכללי, ואל אלוף משנה אריק מויאל, מפקד חטיבת הנחל, דרישה לביטול הענישה הדרקונית והחזרת הכבוד לאמונת ישראל בעקבות האירוע אתמול בסנור. והם כותבים כך: אנו הורי לוחמים בחטיבת הנחל פונים אליכם היום בתחושת זעזוע, תדהמה ועלבון עמוק. בעוד בנינו מחרפים את נפשם ביהודה ושומרון, בלבנון ובעזה, פועלים לילות כימים להגנת המולדת וחשופים לסכנות חיים, נדהמנו לשמוע על החלטת הרמטכ"ל לשלוח לוחם המוצב בסנור ל-30 ימי מחבוש ולהעניש את שרשרת הפיקוד רק בגלל פץ' הנושא את המילה משיח. העובדות זועקות לשמיים. מדובר בלוחם שזה עתה יצא משני סבבי לחימה עצים בלבנון. לוחם שכלל אינו חובש כיפה, אבל בחר לענוד פט שמבטא עמדה רווחת של תקווה ואמונה בקרב עם ישראל וחייליו. הלוחם היה בעיצומה של משימת שמירה בעמדה כשהרמטכ"ל עלה אליו, ובמקום לקבל הערכה על שירותו, הוא מצא את עצמו נשלח לחודש שלם מאחורי סורג ובריח והדחה מלחימה. ככה לא מתייחסים לגיבורים. האמונה בביאת המשיח היא אבן יסוד בהיסטוריה ובתרבות היהודית. היא ליוותה את עמנו בגלות, בפרעות ובתקומה. לראות ברמטכ"ל, צבא ההגנה לישראל, מי שבוחר להשליך לוחם לכלא על ביטוי של אמונה יהודית בסיסית, זו יריקה בפרצופם של אלפי לוחמים דתיים וחילוניים כאחד ששואבים את עוז רוחם מהמסורת ומהאמונה. צבא היהודים אינו יכול ואינו צריך להילחם באמונתו. בזמן שצהל נדרש לאחדות שורות, הבחירה לעסוק במשטרת פצ'ים ולהעשית ענישה חסרת פרופורציה עם מהלך שמייצר תסיסה ופגיעה אנושה במוטיבציה. תמוע בעינינו כיצד בשעה שהרמטכ"ל מצולם בחזית לצד דמויות שהובילו קריאה לסרבנות, הוא בוחר להפגין יד קשה דווקא כלפי לוחם שביקש להתחבר למסורת עמו. האנשת חייל ומפקדו ומתן הערה פיקודית לממפי על אירוע כזה הם צעדים בלתי סבירים שאינם מתקבלים על הדעת במדינת ישראל של 2026. זהו מסר של דריסת הרוח שמפעמת בכל חייל יהודי במלחמה, וחוסר גיבוי שמחלחל עד אחרון החיילים. אנחנו דורשים לבטל לאלתר את עונש המחבוש של הלוחם ואת העונשים שהוטלו על המפקדים. יש לחדול מהרדיפה אחר סמלים יהודיים שמעניקים כוח ותקווה ללוחמים בשטח, ולהשקיע את מרץ הפיקוד העליון בהכרעת האויב ולא במלחמות מיותרות בתוך הבית. הבנים שלנו, כותבים ההורים, ימשיכו להילחם ולנצח, אבל הם זקוקים למפקדים שרואים בהם בני אדם, יהודים, ישראלים ולוחמים. בכבוד רב ובדאגה עמוקה, הורי לוחמי חטיבת הנחל. וואו, יישר כוח למי שניסח את המכתב הזה, כי הוא מבטא כל כך יפה, כל כך מדויק את התחושות, אני חושב, של כולנו מול הרמטכ"ל. זה באמת מפחיד לחשוב שלעת הזאת זה האיש שעומד בראש צבא ההגנה לישראל. וכמה

0: הוא מנותק מהרוח הגדולה של הכוחות המתמרנים. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה אחריה על השבת בארצות הברית, שבת ההצדעה לשמירת השבת של היהודים לדורותיהם באמריקה.
1: עכשיו איתכם, בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: יצאנו לבדוק מה חשוב לכם בלימודים אקדמיים.
3: מרצים מקצועיים.
4: מוסד אקדמי מוביל ברמה גבוהה.
5: אווירה חרדית שמורה.
6: שלימודי הקודש הם חלק מהמסגרת.
1: לראשונה במגזר החרדי, קמפוס הרטוב. 7 מוסדות אקדמיים ומגוון תוכניות מבוקשות במקום אחד. חינוך, פסיכולוגיה וקרימינולוגיה, טכנולוגיות דיגיטליות ברפואה וטכנולוגיות למידה, משאבי אנוש, כלכלה וחשבונאות, אומנות במסלול הרב גילאי ועוד. לפרטים והרשמה לתוכניות תשפ"ז התקשרו עכשיו 02-580-8886 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.

0: המשפחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: גם בבית שלכם שומעים...
2: די!
3: די!
4: די!
1: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
5: רכב גדול למשפחה גדולה. הכירו את MGS9, פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. 7 מושבים מרווחים למשפחה. אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת. החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.
6: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: 7:28, עכשיו כתובת המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, לבקשת קטעים מהתוכנית. היא ידידיה מאיר ב-gmail.com, התוכנית עולה עם תומה באתר MS. ועכשיו למיזם של נשיא ארצות הברית טראמפ. השבת הקרובה הצדעה לשמירת השבת של היהודים, ושושנה חן, העיתונאית הוותיקה מאוד, בדרך כלל היא כתבת צרכנות בעיתון ידיעות אחרונות, והפעם היא כותבת על בעצם להפסיק את הצרכנות ליום אחד, טור מאוד מרגש, והיא כותבת כך, הכרזתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על השבת הקרובה כשבת הלאומית, מחווה לעם היהודי לרגל העצמאות יום העצמאות ה-250 של ארצות הברית, תקטע את כולם בהפתעה, בתדמה, כולל שומרי שבת בארץ ובארצות הברית. מי היה מאמין להמלצה נשיאותית לשבת מיוחדת כדי, ציטוט, להוקיר את המסורת היהודית הקדושה, להקדיש זמן למנוחה, מחשבה והודיה לאלוקים. מחווה על המתנה המיוחדת שנתן עם ישראל לעולם. שימו לב שטראמפ הוא... מדבר אמונה פה, זאת אומרת, הוא לא אומר שצריך לשמור את השבת כי זה עניין סוציולוגי ואנחנו נחים, שזה נכון, השבת היא גם עניין סוציולוגי, אבל הוא מדבר על מסורת יהודית קדושה, זמן למנוחה, מחשבה והודיה לאלוקים. ממש סיכום יפה של רעיון השבת. לו רק הייתי יכולה, כן, אני חוזר לצטט עכשיו משושנה חן, לו רק הייתי יכולה להתבשם בתגובתו של זיידי מורדכי, זיכרונו לברכה, של סבא מורדכי, שלא זכיתי להכיר, אחד מאבות משפחתנו שהגיע לארצות הברית בשנת 1920 עם אשתו הערה, בובי מרים עליה שלום, זוג צעיר שנמלט מחיי העוני הקשים במזרח פולין שאחרי מלחמת העולם הראשונה, חובר לסבא רבא שהצליח לצאת מפולין לארצות הברית לפני המלחמה. אלא שהגולדן המדינה, מדינת הזהב, שבה הם חשבו שאפשר ללקט מטבעות זהב מהמרצפות, לא הסביר עליהם פנים. במשך שנים היה הסבא צריך לחפש עבודה חדשה כמעט כל יום שני. כי כשחזר למקום עבודתו, אחרי שבת וחופשת יום ראשון, גילה כי שוב, פותר מכיוון שסירב לחלל שבת ולהגיע לעבודה. גם כשהעוני זעק מהקירות, כאשר הבית התמלה ילדים, 5 נולדו לו בארצות הברית, התעקש לדבוק בשמירת שבת. מקבל אותה כל שבוע מחדש באהבה, בוטח בריבון העולמים שיזמן לו את פרנסתו. עד שלימים פתח מפעל לייצור סוודרים, כדי שלא יהיה תלוי באחרים, הפך להיות עצמאי. המפעל החל לסגשג, ודווקא אחרי שסרב בכל מחיר לספק סחורה בשבת לקניין של רשת כלבו גדולה שהיה זקוק לה בדחיפות. זאת אומרת, גם שם עוד היה לו ניסיונות קשים של שמירת שבת. ואותו נציג של אותה רשת אמר, ראיתי את נאמנותך לעקרונות של אמונתך, כך הוא אמר לו כשהוא שב אל סבא, ביום שני הגדיל את ההזמנה ואז הפך לאחד מלקוחותיו המשמעותיים. ויותר משזיידי שמר על השבת, שמרה השבת עליו. למעלה מ-99% מיותר מ-500 צאצאיו החיים כיום בארצות הברית ובישראל הם שומרי שבת. כל 4 בניו למדו בישיבה, וזה היה זה ערוץ חינוך נדיר ויעד ללעג בארצות הברית של שנות ה-30, ה-40 וה-50 של המאה הקודמת. אבל כן, הוא שלח אותם ללמוד בישיבה, כמו הרוב המכריע של צאצאיו. למעלה מ-150 מצאצאיו הבנים, דורות 4, 5 ו-6, הם היום אברכי כוללים, מגידי שיעור, תלמידי ישיבות וחיידרים בארצות הברית ובארץ ישראל, שאותה כל כך אהב. זיידי מורדכי נמנה על המיעוט מבין המאגרים היהודים שהגיעו לארצות הברית עד מלחמת העולם השנייה, שלא הסכימו להקריב את השבת על מזבח הכסף. הרוב המכריע של המאגרים לא עמד בניסיון הקשה, ויתר על השבת למען הפרנסה. בניו יורק של הימים ההם, שהייתה גם אז הריכוז היהודי הגדול ביותר בארצות הברית, גם אלו שזכרו לכאורה את מסורת בית אבא, היו מסיימים את תפילת מוסף בבוקר שבת ויוצאים כשתליטותיהם מקופלות למקומות עבודתם במפעלים ובחנויות. החוק לא הגן עליהם. רק בשנת 1964, עשרות שנים אחרי, כשחוקק חוק זכויות האזרח האמריקאי שאסר על אפליה דתית, נולדה הפרשנות בנושא הסתגלות דתית בעבודה. בתי המשפט והרגולציה בארצות הברית קבעו אז שהמעסיק צריך במקרים מסוימים לאפשר לעובדיו התאמות סבירות כמו אי עבודה בשבת. עד אז, במשך עשרות שנים, ויתרו הרוב המכריע כאמור של המאגרים על השבת למען הפרנסה. במבחן הזמן, כותבת שושנה חן, על קורות משפחתה ובכלל קורות הדור ההוא, המיעוט ניצח, מיעוט של שומרי החותם, והשבת מצדיעה להם, ארצות הברית הרשמית, ומשלמת להם חוב. כשהיא גם מחפרת על עוולות נוראות לעם היהודי, לפני ובזמן מלחמת העולם השנייה, בנעילת שעריה, ובהימנעות מהפצצת מחנות המוות שמובילות, שבמובילות בהן אושוויץ, כדי לתקוע את גלגלי הטבח. טוב, אני לא יודע איך ארצות הברית מחפרת בשבת הזאת על כל חטאיה, אבל זאת כך חובה את זה שושנה חן. והיא מסיימת, במקום של כבוד בביתנו שמורים כרכי הגמרא של זיידי מורדכי, שמצא את מותו לעת זקנתו, כשהחליט ביום גשום של חג הסוכות על מדרגה רטובה בדרכו לסוכה כדי ללמוד דף גמרא של בוקר. וואו, אין לי ספק שלו רק יכול היה לפגוש את הצאצאים שלו היום, כאמור אני חוזר למספרים המדהימים, למעלה מ-99% מיותר מ-500 צאצאיו הם שומרי שבת, ולמעלה מ-150 מצאצאיו הם אברכי כוללים, תלמידי ישיבות וחיידרים. היא אומרת, אין לי ספק שלו רק יכול היה לפגוש אותם, היה סבא אומר לצאצאיו עד כמה הוא גאה בהם. החובקים את הגמרא באהבה ומתמידים להגות בה בכל ליבם. לו רק היה יכול לקום ולומר להם ולכולנו, בקולו השקט והצנוע, הצמדות לשמירת שבת, ללימוד התורה בכל תנאי ובכל מצב, אינם עניין של כסף. להפך, הם דורשים מסירות של למעלה מן הכסף, והם יוצרים את שומרי החותם, את שומרי המשכיות העם היהודי, והזמן יוכיח, גודשה בסמריקה, שבת שלום ישראל.

0: מרדכי בן דוד, באחד מהאלבומים הראשונים שלו, שר על הדלקת נרות, על אמא שלו מדליקה את הנרות, על הרגע הזה של התפילה, של כניסת השבת, של הקדושה, וכמה, אילו רק יכולתי, הוא שר בפזמון, להעביר את הקדושה הזאת, להביא את כל העולם, לראות את אמא שלי מדליקה נרות, אז בוודאי גם הם היו מצטרפים לשמור את השבת. אנחנו יוצאים עכשיו 7:41 להפסקת פרסומות, חוזרים אחריה למשבר, לגוש, לצבא ולרמטכ"ל ששולח לכלא חיילים, חייל אחד בינתיים עם פאץ' משיח.
1: עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
3: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
1: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
2: תחשוב בגדול,
4: זה בר כל טוב.
1: חגיגת מבצעים לשבועות ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה לבנה 5% רק ב-11.90 שקלים. שלישיית קפה טורקי רק ב-19.90 שקלים. שמן קנולה 2 רק ב-15 שקלים. מארז יופלה 8 יחידות תנובה רק ב-14.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
2: תחשוב בגדול,
4: זה בר כל טוב.
1: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי אור אונליין לשירותכם, בכל יום מהבוקר עד 22:00 וביום שישי עד 13:00. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: בואו נדבר תכלס. אתם בוחרים רופא לפי הניסיון שלו וההצלחות, או את מי שמבטיח לכם הבטחות? כך זה גם עם זכויות רפואיות. הרבה מבטיחים לכם הבטחות, מעטים יודעים לממש. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות, אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
2: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
5: השירות אינו משפטי.
6: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
1: עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: 7:44, עכשיו כתובת המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, היא ידידיה מאיר ב-gmail.com. והנה מייל כואב ומנוסח היטב ששולחת לי מאזינה, לצערי היא לא רוצה שאני פרסם את שמה, אבל השם המלא שמור במערכת, והיא כותבת כך. אז כן, יש תחושה של בגידה מהמחנה שהקים ממשלה מהקולות שלנו, מחנה שקידם עניינים, קיבל תפקידים, דאג למה שחשוב לו מכוח המנדטים שלנו, וכשאנחנו מבקשים, אפילו אפשר לומר מתחננים, על ציפור נפשנו, שזה התורה והמצוות, בצורה שאנחנו מבינים, מתחילים לחנך אותנו. כמה אנחנו צריכים להשתנות, וכמה אנחנו צריכים, אנחנו החרדים, כן, לראות דברים אחרת, במקום לכבד את מה שחשוב לנו. כשאנחנו נתנו גב בלי למצמץ ובלי להתבלבל לכל מה שהיה חשוב להם, גם כשהלכו לנו על הראש. בשנה שנתיים האחרונות עובר על הציבור החרדי קושי מטורף, שבן אדם מבחוץ לא יכול להבין. הפכנו לעריקים ועבריינים שיכולים לייצר בכל רגע מחנק כלכלי שיותר ויותר משפחות פוגשות. כן, זה מחיר על דרך החיים שאנחנו מאמינים בה, אבל זה הכל מגיע על ידי האנשים מהעם שלנו, שחלקם גם שותפים שלנו לקואליציה, שותפים, היא כותבת במרכאות, וכל הזמן הזה חרקנו שיניים והמשכנו בשקט, אפילו בלי להפגין. אולי אנשים בגוש לא מבינים איזה כוח יכולנו להוציא החוצה בהפגנות, הפגנות שעושים היום רק אנשי קומץ מזערי שנקרא הפלג. ולמה לא עשינו את זה? כי הבנו את חשיבות הגוש, כי הבנו שמערכת המשפט והיועמ"שית יעשו הכל כדי לפרק את הגוש. אבל מה שאנחנו הבנו, אנשים מתוך הגוש לא הבינו, וקנו את הקשקוש של ברית המשרתים, והתבלבלו מכל עיטוף באולפנים, ולא עמדו ברבע מהלחצים שאנחנו עמדנו בשביל הגוש, אז אחרי כל הדיבורים שלהם על ברית המשרתים עם השמאל, הם באים אלינו בטענות שאנחנו, החרדים, מפרקים את הגוש והולכים עם השמאל? כותבת אותה מאזינה בעילום שם, אתם הלכתם עם השמאל, לא אנחנו. אתם קראתם ברך לקמפיין שלהם, אתם אמרתם שעדיף להקים ממשלה עם מי שיושב איתך בטנק, גם אם הוא שמאלני. אתם אחרתם אותנו לסיסמאות של השמאל. להגיד שאנחנו עכשיו הולכים לשמאל, זאת חוסר מודעות עצמית ואפילו חוצפה במחילה. גם אם אתם לא מסכימים איתנו ולא מבינים מה כל כך חשוב לנו ולמה, תכבדו את זה שאנחנו שותפים. לא חבר'ה שצריך לחנך מחדש. שותפים. באנו כברת דרך ארוכה לקראתכם. הסכמנו לחוק שגם הוא קשה וכואב ודורש מאיתנו. שגם הוא מכיל סנקציות קשות על לומדי תורה, שבעיניים אפילו לא חוקיות. שמגייס בסופו של דבר חצי ממחזור הגיוס כל שנה. כי הבנו את הצורך. כמה חוסר מודעות אפשר להיות כדי לבוא עכשיו ולהטיף לנו החרדים. חוץ מזה, הדאגה היא לעתיד של עם ישראל, כי הגוש הזה היה התקווה של המדינה הזאת להחזיק כמדינה יהודית. חבל מאוד שהוא מתפרק בשבילכם לא פחות מאשר בשבילנו. אולי זה עוד ברור כלשהו שאנחנו צריכים לעבור פה. יפה, כל מילה מדויקת שכותבת אותה מאזינה בעילום שם. וחבל, אבל הנה יש קולות אחרים לגמרי מהציונות הדתית, ויהושע שני, יושב ראש פורום הגבורה ואבא של אורי מרדכי, סרן אורי מרדכי השם יקום דמו, שנפל בקרב גבורה שעוד ילמד בשבעה באוקטובר בשמחת תורה. הוא כותב בתגובה לאב שקול שכתב לא לוותר לחרדים וכולי, וכל מיני מילים שקשה לי אפילו לצטט. הוא כותב לאותו אב שקול, עכשיו אנחנו גם מבינים מי עובד במשרה מלאה בפירוק הגוש הלאומי בשם צדקנות, פופוליזם והתפרקות מאחריות ציבורית. הנהגה ציבורית דורשת שכל ולא רק רגש, בגרות ולא ילדותיות, אורך רוח והבנה של תהליכים ארוכים. לא כל מי שכואב גם מבין בפוליטיקה לאומית, ומי שמנהל קמפיין בלתי פוסק נגד החרדים, שותפים טבעיים למחנה הלאומי, בזמן שהשמאל והערבים מחככים ידיים בהנאה, נושא באחריות למה שעלול לקרות כאן. אתם משחקים באש. ממשלה שתישען על השמאל והערבים עלולה למחוק הישגים של שנים בביטחון, בהתיישבות, בזהות היהודית, בכלכלה. פוליטיקה היא אומנות האפשר של בריתות, של אחריות, ולא של התפרצויות רגשיות וצייצנות חסרת אחריות. והכי צורם, הוא כותב לאותו אב שקול, כותב יהושע שני, הניסיון החוזר להשתמש בכאב האישי כחותמת כשרות פוליטית. גם הבן שלי באדמה, גם לי יש שני בנים, ייבדלו לחיים טובים וארוכים במילואים עכשיו. הכאב לא מקנה מונופול על האמת, ובוודאי שהוא לא פטור מאחריות על נזק ציבורי. מי שבוחר לפרק את המחנה הלאומי בגלל תארנות פוליטית, עלול להתעורר לבוקר של אוסלו ג', ואז כל הדיבורים הגדולים לא יעזרו. השם איתנו, אני מתפלל שהדרך המסוכנת הזאת לא תצלח. אמן, השם איתנו, ויהושע שני, השם מקשיב, ואני חושב שבמיוחד פה כן יש פרוטקציה לאבות שקולים. אולי בדעת הקהל, אתה אומר, מי שאיבד את בנו, זה לא מקנה לו מונופול על האמת ועל הבעת דעות, אבל זה נותן לו הרבה זכויות בתפילות שלו, ושיתקבלו התפילות שלך, ואני חושב של עוד הרבה הורים שקולים, ובכלל של הרבה מאוד יהודים שמתפללים שהמצב באמת יסתדר איכשהו, ושהסיטרא אחרא והנציגים הפוליטיים של הסיטרא אחרא והנציגים שלה בתקשורת ובבית המשפט לא ינצחו. באמת זה זה זה זאת תהיה חלילה בכייה לדורות. יש לנו עוד כמה דקות עד הזמן המקודש של קאי חשוף, אז ציטוט מתוך דברים די מדהימים שכותב אמנון לורד, וכבר לא בפעם הראשונה, הוא לא מגיע מהעולם החרדי ולא מהדתי, ההפך, הוא גדל בשומר הצעיר והתפקח, ואני עוקב אחריו, בכל המלחמה בנושא הזה של החרדים, הוא לא מתבלבל לרגע. והבוקר הוא כותב בישראל היום דברים מדהימים, הוא אומר ככה, הציונות הדתית בראשות סמוטריץ' קיבלה בקדנציה הנוכחית מעל ומעבר לכל חלום שלה, בבנייה, בביטחון ביהודה ושומרון, ובחזרה ליישובים מפונים. הישגים אדירים למדינת ישראל. אגב, זה לא הישגים לסמוטריץ' ולא לסטרוק, וישר כוח להם על זה שהם עשו את זה. זה הישגים למדינת ישראל. כמו שלומדי תורה זה לא עניין של החרדים, זה עניין אסטרטגי של מדינת ישראל. אז, אבל זה מה שאני אומר, אני חוזר לטקסט שלו, הוא אומר, אבל כל זה לא מספיק עבור התארנים התורניים בציונות הדתית שנפלו קורבן לתעמולה נגד החרדים בנושא הגיוס. ושימו לב למשפט המדהים הבא, החרדים תרמו למלחמת התקומה יותר מאייזנקוט, גנץ, בנט ולפיד. הוא כותב את, אני לא הייתי מעז להגיד יותר מאייזנקוט, כי אייזנקוט שילם את המחיר הכי יקר באופן אישי, בנפילת הבן שלו, אבל הוא מדבר פה פוליטית. הוא כותב בקור רוח, החרדים תרמו למלחמת התקומה יותר מאייזנקוט, יותר מגנץ, יותר מבנט ולפיד. טוב, זה פשוט. למה? הוא מסביר, משום שהם אפשרו קיום של ממשלה יציבה יחסית, שבלעדיה צהל היה מתבצר עכשיו על הקו הירוק ברצועת עזה, והקנים של כוח הדואן היו מציצים לחלונות של מרגליות. בעצם הם רצו לעצור את המלחמה, אתם זוכרים מתי? כן, גם גלנט וגם בני גנץ ולפיד ובנט וכולם, והחרדים נתנו כוח פוליטי לממשלה להמשיך את המלחמה. וזה הוא אומר, אמנון לורד, זה תרומה מאוד גדולה, מאוד משמעותית של הנציגים החרדים למלחמה. אבל תראו, יש פה דברים כל כך סמליים. פתחנו בסיפור המזעזע של הרמטכ"ל אייל זמיר, ששולח למאסר 30 יום חייל לא חובש כיפה, אבל חובש פאץ' משיח. כי הוא עכשיו הכריז מלחמה על הסיפור הזה, ודיברנו על זה בתחילת התוכנית, שאגב עולה באתר אמס, מומלץ לשמוע את ההתחלה שלה, כמה זה לא, כפי שאולי ינסו למכור לנו היום, זה לא עניין של משמעת, לא, זה עניין מהותי. הוא אומר כשל ערכי, פאץ' משיח, הוא והרמטכ"ל הקודם הרצי הלוי, וכמה סמלי שביום הזה, בלי הפאץ' משיח שהיום רואים אותו, אבל היה בליבם, אתם יודעים, אנחנו בערב היום, ערב יום ירושלים, פתחנו עם זה את התוכנית 59 שנים לשחרורה של ירושלים, ופאץ' משיח היה גם בליבם של הצנחנים שבחו בכותל, והקלטה של איש רשות השידור שאמר, אינני אדם דתי, אבל אני יורד לכותל. מה היה שם? התגלות של משיחיות, של קדושה, של נשמה יהודית. ובזה הרמטכ"ל, לצערנו, ראש המטה הכללי נלחם ושולח חייל למאסר. אבל בעזרת השם, הכוחות המתמרנים והכוחות הגדולים שלהם והמשיחיים ינצחו. עכשיו פר 754, אני עוצר מיד בפקודה שלא ישלחו אותי לימי מחבוש, זמן כך סוף.

אז עד כאן התעוררות שלנו לבוקר זה מירושלים. מוטי קופפר היה טכנאי כאן, ידידי אמיר, נשתמע בעזרת השם בטוב ביום ראשון בעוד כ-71 שעות, ועד אז בוקר טוב ושבת שלום, שבת שלום.

0: להזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: המחירים לא מפסיקים לעלות. ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי, שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה בכלל פעילות העמותה.
3: לפני הלידה חששתי מהכל, איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אני מרגיש בטוחה, איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא או חלקי בדיוק כמו שמתאים לי, אוכל בכשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק אחרי הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, יש על מי לסמוך. להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה עלה ארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
6: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8.
1: בוקר טוב ושלום רב לכם, באולפן שמעון קליין. יושב ראש הקואליציה חבר הכנסת אופיר כץ הגיש אמש את הצעת החוק לפיזור הכנסת ה-25 יחד עם כל ראשי סיעות הקואליציה, כאשר על פי ההצעה תאריך הבחירות ייקבע במהלך הדיונים בוועדת הכנסת. כתבנו מציין כי המהלך נעשה לאחר הודעת גדולי ישראל לקדם את פיזורה של הכנסת בשל אי העברת החוק להסדרת מעמדם של בני הישיבות. בתוך כך, בעיתון הדרך של תנועת ש"ס פורסם הבוקר כי יושב ראש המפלגה אריה דרעי הצהיר בשיחות סגורות כי לא ייכנס לקואליציה ולממשלה הבאה, אלא רק לאחר הסדרת מעמדם של לומדי התורה. איחוד האמירויות מחישים את הודעת לשכת ראש הממשלה נתניהו מאמש על ביקורו במדינה. בהודעה נמסר אין בסיס לטענה על הביקור. כתבנו המדיני שלמה ריזל מציין כי בלשכת נתניהו אישרו אתמול שראש הממשלה ביקר באמירויות בעיצומו של מבצע שהגת הארי לפני כחודשיים, אך כאמור באמירויות הכחישו את ההודעה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נפגש עם נשיא סין שי בארמון הנשיאות בבייג'ינג. השניים צפויים לדון בסחר בין שתי המדינות ובין היתר גם על התמיכה של הרפובליקה הקומוניסטית במשטר הטרור באיראן, ברקע המבוי הסתום בשיחות בין וושינגטון לטהרן לסיום המלחמה. לחימה בצפון, במהלך הלילה ארגון הטרור חיזבאללה שיגר כמה רחפני נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. בוצעו ניסיונות עירות של חיל האוויר, לא דווח הנפגעים בקרב הכוחות, כך מסר פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס ומזג האוויר. תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב האזורים. בשעות הערב יחדור לאזורנו אוויר קריר יותר ולח, ויתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ. עד כאן חדשות כל חי.

0: שלום לכם, בוקר טוב. אנחנו בסופו של שבוע שהפוליטיקה שוב מחממת מנועים לקראת הבחירות המתקרבות לכנסת. אתמול בערב התחיל יושב ראש הקואליציה להחתים את סיעות הקואליציה, כולל אלה שהיו בקואליציה, ש"ס ויהדות התורה, על החוק או על הצעת החוק לפיזור הכנסת. מן הסתם החוק יעלה בימים הקרובים להצבעה, אחרי שבלשכת ראש הממשלה הבינו שזה נגמר, וחבל למשוך את הזמן עוד כמה שבועות, ומה שנותר כעת זה ויכוח קטן על תאריך. אז הבחירות אמורות להיות ביום שנקבע בחוק, באוקטובר למניינם, תזיין חשבן תשפ"ז, כמו שבעצם נתניהו רוצה, או אי שם בחודש אלול, ואולי אפילו בחודש תשרי, כמו שרוצים, ואולי גם דורשים במפלגות החרדיות. עכשיו צריך לומר את האמת. המצב העכשווי בו המפלגות החרדיות, בינתיים, במוצר, בעיקר אגודת ישראל ודגל התורה, איבדו כל אמון בראש הממשלה נתניהו, ממש לא טוב למה שהיה מכונה עד לפני יומיים, גוש הימין. הגוש הזה, שהוקם על ידי יושב ראש ש"ס, הרב אריה דרעי, כדי לאחד את כל המפלגות האמוניות, הדתיות והחרדיות, וכדי לחבר את כולם, ושאף אחד לא יעזוב, ושיהיו מאוחדים, וירוצו ביחד, ויביאו את מרב הקולות, וזה אכן הצליח, והם כולם ביחד צעדו כברת דרך עם הבטחות מאוד ברורות לכל השותפים בעסקה. וצריך לומר שכמעט כל מקבלי ההבטחות קיבלו את מה שהובטח להם. ממש, כמעט במלואם. תשאלו את השר איתמר בן גביר, שהדרישות שלו במסע ומתן הקואליציוני בתחילת הקדנציה הזו, כמעט כל הדרישות שלו מולאו כמעט עד תום, לא התקדמו לפני שזה התקיים. כנ"ל גם השר בצלאל סמוטריץ', שמי שזוכר, בכלל היה אמור להיות שר אוצר לשנה אחת, ואחר כך רוטציה עם ש"ס, והנה, הוא תכף מסיים שנה רביעית כשר אוצר. רק המפלגות החרדיות, שלושתן, דגל התורה, ש"ס ואגודת ישראל, קיבלו הבטחות על הקרח מראש הממשלה ומהליכוד. הובטח לנו חוק גיוס. הובטח לנו תקציבים, דיור, חינוך, אופק חדש, מה לא? מה קרה מכל זה? רק דבר אחד, תפקידים בקואליציה, שגם מהם הח"כים התפטרו כבר לפני חודשים ארוכים, כי אף אחד כבר לא יכל היה לשאת את הביזיון הזה של רדיפת עולם התורה ולומדי התורה, עם כל מה שמכונה החוק להסדרת בני הישיבות, או חוק הגיוס בלשון העם. אגב, אני מתחיל לחשוב בקול למי שמכיר את פרטי החוק שדנים בו עכשיו, ושכנראה לא יגיע, מה זה כנראה? כבר לא יעבור בכנסת הזו. אולי זה באמת חוק גיוס, לא חוק להסדרת מעמד בני הישיבות. החוק הזה מטיל סנקציות מטורפות על לומדי התורה, במטרה להכריח אותם להתגייס. הוא לא באמת מסדיר את מעמד לומדי התורה, ולא את מעמדם של כל עשרות אלפי המעריקים, או איך שהמדינה קוראת להם, אלה שלא התייצבו. אבל נניח לזה עכשיו. נחזור להבטחות של הליכוד להסדיר את הנושא. אז נכון שבליכוד כל הזמן אומרים, זה לא אנחנו. זו מערכת המשפט, אנחנו רוצים להעביר את החוק, אבל היועמ"שית והשופטים, וכשזה יגיע לבגץ אחרי האישור יהיה צו ביניים וזה יפסול, ועוד כל התירוצים האפשריים, למרות שצריך לומר ביושר, בועז ביסמוט קידם בוועדה שלו חוק, נכון, כפי שאמרתי לפני רגע, חוק ממש לא טוב, אבל הוא קידם חוק, כמו שהחרדים דרשו, בהתאם לדרישות של היועצים המשפטיים, של הוועדה, של הכנסת, אולי גם של גלי בערב מיארה, אבל קידמו חוק. חוק קשה, חוק בעייתי. אבל החוק הזה, בגלגול הקודם שלו, הליכוד הבטיח להעביר את זה עוד לפני התקציב הראשון, לפני למעלה משלוש שנים. הבטיחו את זה בתחילת הקדנציה, זה כתוב וחתום. ואז הגיע יריב לוין עם הרפורמה המשפטית שלו והבלגן שקרה כאן, ואחר כך לא עלינו המלחמה, ואחרי זה איראן, וכל תירוץ אפשרי, כולל הבטחות אישיות של נתניהו לגדולי התורה, שהחוק אוטוטו יעבור, רק תתנו לנו את זה ואת... בקיצור, תרבות השקר הפוליטי של נתניהו, כן, כן, כן. כל אלה שאוהבים את נתניהו, ואולי גם מעריצים אותו, ואיך מכנים אותם? ביביסטים. אז יש גם בציבור שלנו כאלה. אז כן, הנתניהו הזה דחה ודחה ודחה ודחה באין ספור תירוצים, וכל תרבות השקר הפוליטי הזה, התרבות הזו נמשכת עד היום, עד עצם היום הזה. עכשיו, המצב לא באמת יכול להשתפר בתקופה הקרובה. אם אין חוק, וכנראה אין חוק, כמו שאני אומר כבר הרבה זמן כאן בשידור, אנחנו בבעיה. ונתניהו בטח בונה על זה שהציבור החרדי הרי בשנים האחרונות הלך מאוד ימינה, וזה מן הסתם יגרום למקבלי ההחלטות ללכת איתו שוב אחרי הבחירות, אם יהיה לו את הרוב הדרוש להקמת ממשלה. וכשאני מדבר על רוב, זה כמובן כולל המפלגות החרדיות, כל המפלגות שהיו במה שהיה מכונה כאמור גוש הימין. אבל מי אמר שזה מה שטוב ונכון לנו כציבור חרדי? עד מתי נהיה למרמס? עד מתי נוכל להמשיך עם השקרים האלה כשילדינו המסולאים בפז, עמלי התורה, בני התורה, שיושבים ולומדים בהיכלי הישיבות והכוללים, ממשיכים להירדף על ידי שלטונות הצבא? מעצרים, הגדרה שלהם כמשתמטים, והמדינה בהוראת בגץ קובע שהם עבריינים, כן, כן. ואם אני אלך צעד אחד נוסף, זה לא רק ביבי שעושה מכולנו צחוק ולא מעביר את החוק, זה גם אלה שמכונים השותפים הטבעיים בגוש הימין. סמוטריץ' וחבריו, ועוד כמה יפי נפש בליכוד, שלא מפסיקים להעלוב ולעקוץ את לומדי התורה, ולכו ללמוד ולעשות צבא, וספרה וסייפה, ולא מנסים אפילו להבין מי אנחנו, מה אנחנו. אז איתם אנחנו צריכים להמשיך ולעשות עסקים פוליטיים? אני בכוונה לא משתמש במילה ברית פוליטית, כי ברית יש לנו רק עם בורא עולם. אגב, מי שחושב שעם מה שהיה מכונה פעם השמאל, כלומר הגוש הרק לא ביבי, מי שחושב שאיתם אפשר לעשות עסקים, כי ככה אומרים לנו, כשהשמאל מבטיח, הוא מקיים. והם בטח מוכנים לתת הכל, אתם זוכרים את גנץ, שנתן דף לבן, אני חותם למטה, תכתבו מה שאתם רוצים. אז כל חברי הגוש הזה מוכנים לתת הכל, ככה אומרים לנו, העיקר לראות את צנון נפשם בנימין נתניהו מחוץ למשרד ראש הממשלה. מאוד יכול להיות. אבל עם מי שם נעשה עסקים? עם בנט? ונפתח פה שוב את כל מה שכולם יודעים ומכירים על הבטחות והיפוכן של האיש שרימה ושיקר את מצביעיו פעם אחר פעם. האיש שמחרף ומגדף לאחרונה את לומדי התורה, איתו נעשה עסקים? או עם לפיד, האח התאום של בנט? או עם יאיר גולן מהשמאל הרדיקלי? או אביגדור ליברמן? אז אני עכשיו, אנשים בטח שואלים את עצמם, אז מה יהיה? אם לא מתאים לנו ממשלת ימין, ואולי גם לא ממשלת שמאל, או ממשלת רק לא ביבי, מה יהיה עם בני הישיבות והחוק והמעמד שלהם וכל מה שכרוך בדבר הזה? אז התשובה ברורה לכולנו, לא מפיהם אנחנו חיים ולא מהחוקים שלהם אנחנו חיים, ומה שנותר לנו כמו תמיד, א' זה להמשיך ללמוד תורה, כל מי ששוקד על לימוד התורה שימשיך, לא יקרה לו כלום, וכמובן לסמוך על אבינו שבשמיים שיסדר את כל העניינים. והנה אנחנו היום בערב ראש חודש מוקדם של חודש סיוון, חודש מתן תורה. עוד שבוע ויום נהיה כולנו בבתי המדרשות בליל חג השבועות, ולמחרת בבוקר במעמד הר סיני של עשרת הדיברות, ונכרות ברית מחודשת שלנו, העם הנבחר, עם התורה, עם קודש הבריחו. וכידוע ישראל, קודש הבריחו ואורייתא חדם. זו הברית האמיתית שלנו. אין לנו שום ברית אחרת, ודאי לא בריתות פוליטיות, מדומות עם פוליטיקאים שיודעים רק להבטיח ולשקר פעם אחר פעם, ואין לנו לסמוך על אף אחד שיעזור לנו, וכמובן שלא לתלות את יהבנו על חוק כזה או חוק אחר, או על פוליטיקאים או על שופטים שיעזרו לנו, כשמצב בני הישיבות נמצא בשפל המדרגה בקרב לא מעט קהלים בציבוריות הישראלית. אבל כאמור, בתוכנו, בתוך הציבור החרדי פנימה, כולנו יודעים שאין לנו על מי לסמוך כאמור, רק על אבינו שבשמיים. ודווקא בימים האלה, ימים שלפני חג מתן תורה, כל יהודי ויהודי שיראת השם בליבו, ושעולם התורה יקר לו, כמו שהוא יקר לכל אחד ולכל אחת מאיתנו, אנחנו, תפקידנו, כל יהודי חרדי, לחזק ולרומם את קרנם של לומדי התורה. אני מוסיף על זה שגם כל אחד מאיתנו חייב לחזק לעצמו את קביעות העיתים לתורה. נכון, הרבה מאיתנו עמלים לפרנסתם, לא יושבים בכולל, אבל כל אחד מאיתנו צריך לחזק את העניין הזה, כדי שנגיע לחג מתן תורה שמתקרב, כשאנחנו מכריזים בגאון, עולם התורה יקר לנו, חשוב לנו, לא מעניין אותנו תוצאות הבחירות הקרובות, ולא חוק כזה, ולא פסיקות משפטיות, ולא החלטות של הרועצת המשפטית לעולם התורה, שום דבר לא יערער את עולם התורה הגדול והחזק שיש לנו כאן בארץ הקודש, ושבעזרת השם ימשיך עוד הרבה מאוד שנים, כאן בארץ הקודש. נעסוק בעניינים האלה הבוקר, וגם בנושאים מדיניים, ביטחוניים, איראן, לא חסרים נושאים על סדר היום בשבוע הזה. בצוות שלנו, העורך זאב ברוורמן, מוטי קופפר על הביצוע הטכני. מתחילים. שוב שלום לכם, נפתח את מהדורת הבוקר עם צוות הפרשנים, מני גרה שוורץ, אבי רבינה, שלום לשניכם.
1: שלום, בוקר טוב.
0: אבי? טוב, תכף יהיה איתנו. אנחנו, מני, בשבוע די דרמטי בשיפולי הקואליציה הזו, הממשלה הזו, הולכים לבחירות. במבט שלך, באמת אין יותר גוש ימין?
1: זה ימים יגידו אם אין יותר גוש. אני עדיין לא סוגר את האפשרות על האופציה שיש איזשהו משהו שאפשר להיות, יוכל להיות מקודם בכנס הקיץ. ואם נדבר מעשית, בוא נדבר מעשית, הפערים בין יהדות התורה לבין ש"ס, א' הניסיונות לומר שאין, אבל הפערים הם סופר משמעותיים, והם מתגלים לעינינו בפרסומים בעיתון הדרך הבוקר, בצורה מאוד מובהקת. מי שרוצה שיקח את יתד נאמן ויקח את הדרך, ישווה ביניהם ויראה את הפערים. לכן אי אפשר לומר עדיין כרגע שגוש הימין פורק סופית. אפשר לומר שהבלוק איננו. הבלוק, כלומר אותה קבוצה של מפלגות, של סיעות שרצו ביחד בכל מחיר והודיעו על כך שאנחנו בכל מחיר ביחד, וכזכור צלחו 5 מערכות בחירות קשות מאוד בשנים קשות, הסיפור הזה הסתיים, זה כן.
0: טוב, בסוף אנחנו גם רואים חילוקי דעות קצת בין ש"ס לבין בעיקר דגל התורה, אגודת ישראל כבר מזמן מחוץ לאירוע הזה, כלומר פרשה מזמן. למה?
1: לא מסכים. למה? כי תסתכל על עיתון המודיע הבוקר, תסתכל על עיתון המודיע אתמול, תסתכל על עיתון המודיע שלשום. איך אפשר לומר שאגודת ישראל לא בסיפור בזמן
0: שבסופו של דבר? לא הבנת אותי, מני. אני אומר, אגודת ישראל כבר מזמן פרשה מכל מה שמכונה הגוש הזה, עזבת הקואליציה מזמן והשמיע קולות מאוד מאוד חריפים, דגל התורה רק בימים האחרונים, לזה התכוונתי, והוויכוח העיקרי כרגע על הגישות זה דגל מול ש"ס, כי ש"ס שותקת יחסית.
1: זהו, שהפסיקה לשתוק החל מהפרסום הזה הבוקר בדרך, אגב פרסום שיצא אתמול בשעה מוקדמת מאוד, אצל המצגל, כלומר יש כן עניין פה, ש"ס מבינה שיש פה אירוע מאוד דרמטי. אגב, אני מזהה שבליכוד דווקא מפנים אצבע מאשימה לש"ס, כלומר בליכוד חושדים בש"ס או באריה דרעי שהוא עושה איתם משחק כפול. אני לא מסכים לתפיסה הזו בליכוד, לפי דעתי הם לא צודקים, אבל החשדנות הזו כבר קיימת ונמצאת, וצריך לשים לב לגורמים האלה בליכוד, כמו מיקי זוהר שדיבר פה אתמול במהדורה ארוכות, שמנסים עדיין כן לשמר את אותה מערכת יחסים, יהיו כאלה שיקרו לזה ברית, בין הליכוד לבין החרדים, וחושבים שהדבר הזה חשוב גם פוליטית ולא רק אסטרטגית ציבורית. לכן באמת זה יהיה בסופו של דבר תלוי בנתניהו, מה הוא יעשה. האם בכנס הקיץ הוא יצליח להביא לאיזושהי התקדמות מסוימת בחוק הגיוס, שכפי שחשפנו אתמול באמס, ההצעה האחרונה שיש על השולחן כרגע, זו הצעה שמגיעה ממזכיר הממשלה, אני חושב במקור עורך דין יוסי פוקס, שהוא מציע לקחת ולהכיל את דין הרציפות על חוק הגיוס הקודם, ובכך בגרמן שכבר התנהלו בזה כבר עשרות דיונים, ומכיוון שזה כבר עבר בקריאה ראשונה, הם חושבים שכך הם יוכלו לדלג על כל מיני משוחות בעייתיות שיש בניסוח החוק הנוכחי של חוק ביסמוט, שכידוע לא זכה בסופו של דבר לתמיכה מלאה. וההצעה הזו, שוב, בש"ס מוכנים לקבל אותה, מוכנים לקדם אותה. אנחנו רואים שבעיתון הדרך מדברים הבוקר, מציבים את התנאי שלהם, והתנאי שלהם הוא לקידום חוק הגיוס, כן? אני מדגיש את זה, כי בש"ס מדברים על קידום, וביהדות התורה, בדגל התורה בעיקר, כמו שציינת,
0: על אישור.
1: על העברת חוק הגיוס. מבחינתנו, אתה נתניהו, התחייבת, חתמת, נתנו לך את כל הזמן, עשינו מה שצריך בשבילך, למרות שעצרו בחורים, למרות שיש לנו ביקורת פנימית, למרות שלא עמדת בדיבורך, את הזמן נתנו לך וזה נגמר, אתה צריך להוכיח שביצעת, כלומר שהעברת את החוק. אבל צריך לומר ביושר, אם יימצא איזשהו פתרון בכנס הקיץ הנוכחי, אפילו רק בדמות קידום החוק, כן, ולא העברתו, אז אני חוזר לשאלה הראשונה שלך, לשאלה הפותחת, יש בהחלט סיכוי שאנחנו נחזור לאפשרות הזו של בלוק הימין, אולי לא כבלוק, אבל בטח כגוש, שכן מתקדם לקראת הבחירות הקרובות, ואני חושב שאת זה מנסה הרב דרי ושאס מנסים לקדם ביומיים האחרונים של התפתחות המשבר.
0: כן, אבל בוא, סיכוי להעברת החוק הזה עכשיו בימים שנותרו לכנסת הזו, די שואפים לאפס. אם כבר הולכים על צעד של חוק לפיזור כנסת, למרות שכולנו יודעים, מגישים עכשיו הצעת חוק, זה עידון שבוע הבא, ואפשר לעשות משיכת זמן לחוק הזה בוועדת הכנסת כמה שבועות, ואז כבר הגיעו לתאריך שנקבע בחוק, שזה 27 באוקטובר, תזיין חשבן, ואז, אתה יודע, מריחת זמן, בינתיים אני לא רואה חוק שעובר, לא חוק ראשון, לא חוק שני, חסר הסיכוי.
1: אני רוצה לומר לך משהו, כי אמרת דברים מאוד מאוד חזקים בפתיח, שהם בוודאי חד משמעית, זה מה שמעניין אותנו, כי הם חיינו ואורך ימינו. עכשיו תראה, הפוליטיקה ברור שזה אבל אבלים במבט שלנו. לצערנו הרב, האבל אבלים הזה מנהל הרבה מאוד מהחיים הגשמיים שלנו בפועל. ובהאבל אבלים הגדול הזה יש גם כל מיני נקודות באמצע שהם סיפור. אז אנחנו מספרים את הסיפור, אתה יודע. מה יקרה ואם יקרה, לאורך 3 שנים אנחנו מנהלים את הדיון הזה, אם יעבור חוק הגיוס או לא יעבור חוק הגיוס. אז במסגרת הסיפור הפוליטי, אלו ההתרחשויות האחרונות. אבל אתה צודק, הסיכויים לכך מאוד נמוכים.
0: כן, טוב, בתוך כל זה, ובזה נסיים, השאלה, אוקיי, אז מה יקרה אחרי הבחירות? ופה אין, אף אחד לא יודע, לא יודע מי ינצח, איזה גוש, למי יהיה רוב. ובוא, גם אם יש לגוש הימין רוב אחרי הבחירות, אם לא העבירו לנו את החוק הזה עכשיו 3.5 שנים, מי ערב לנו שיעבירו את זה אחר כך? ואולי מהגוש הנגדי, כן, אפשר לקבל את זה. אם בסוף כל מה שחשוב לנו זה הנושא, כל היתר אפשר להסתדר, ואני מזכיר ממשלות קודמות, גדולי ישראל בדורות קודמים, ב-30 שנים האחרונות, ב-20 שנים האחרונות, כל הזמן, זה הנושא. בלי זה, אין, לא נכנסים לקואליציות. ונכנסו על תנאי לקואליציות. אפופו, קואליציית אהוד ברק בשעתו. זה הנושא. בלי זה, אין על מה לדבר. ואם נתניהו לא יכול לתת את זה, אז אולי האופציה השנייה, בצורה כזו או אחרת, אני לא יודע. אולי זה הדבר הנכון לציבור החרדי. לא שאני ואתה נקבע, כמובן, אבל אני מעלה את זה לצורך הדיון, כמובן.
1: לא, לא, זה דיון סופר מהותי וסופר חשוב, שאגב גם הוא כמובן אפשר לדבר עליו על ההבדלים בין דגל לבין שס, שהם הופכים להיות מאוד ברורים, וייתכן שמערכת בחירות שלמה תתנהל בצורה חדה.

0: ביביסטים בצורה מסוימת, כן, מחויבים לנתניהו בכל מחיר. הסיפור הזה צריך לומר ביושר, נגמר, ולא משנה מה תהיינה ההתפתחויות הפוליטיות. המסר הגדול שאני רואה פה לציבור שלנו במכתב הזה, זה באמת את הדבר המהותי האמוני. שהמהותי האמוני הוא בדיוק כמו שאתה אומר, מה אנחנו יכולים ללכת עם השמאל, מה אנחנו יכולים לשבת עם אנשים שרוצים לקעקע פה את היהדות, ומי אנחנו פה, על מה אנחנו בונים פה מבחינה פוליטית. אז זהו, שלפעמים יהודים חרדים מאמינים אומרים את האמירה שלהם גם כלפי שמיה. אנחנו לא יודעים מה תהיינה ואיך זה יעזור מבחינה פוליטית, אבל אנחנו צריכים לומר גם ציבורית, גם כלפי שמיה, גם כלפי הציבור בישראל, התורה, לימוד התורה, בחורי הישיבות, אברכי הכוללים, מעל הכל, מעל נתניהו,
1: זה,
0: מעל
1: מיארה, מעל רפורמה, ובלי זה אין לנו שום זה. חלק בשום דבר.
0: בלי זה, זה ימין, שמאל, חוות, גבעות.
1: בוא נסכם את שיחתנו. שהציבור החרדי, ההנהגה הרבנית, הציבורית, הפוליטית, למדנו בקדנציה הזו שהבטחות ניתנות על הקרח, ובלי לראות דברים שקורים, אין מה להתקדם ואין מה לעשות. שום שותפות, שום דבר, ועם אף אחד לא. זה א' ב' שלנו. מני גרה שוורץ, תודה רבה, בוקר טוב. להתראות. בוקר טוב. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד איתנו, שלום לך, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב.
1: תגיד, מתי מתחיל הקמפיין של הליכוד של בקשת הסליחה מהציבור החרדי על כך שרימינו אתכם?
2: קודם כל אני מאוד מאוד כואב, תרשה לי להישאר בתמימות שלי ובנאיביות שלי כפוליטיקאי צעיר, רק שנתיים בכנסת, פחות משנתיים. מאוד מאוד כואב לי לשמוע אותך שהמסקנה שלך ושל רבים היא שהבטחות לא מקיימים.
1: יש לך, יש לך הגדרה אחרת למה שחווינו כאן כציבור חרדי, 3.5 שנים מהקמת הקואליציה הזו, עם הבטחה ברורה שעוד לפני תקציב ראשון מעבירים חוק, ואז מגיעה הרפורמה ומלחמה ואיראן וכל התירוצים שהיו לנו כאן במשך 3.5 שנים עד עצם היום הזה, ואין חוק, בלי כל התירוצים של משפטי וכל הדברים האלה, הובטח חוק, לא קוים.
2: בצל, תשמע, קודם כל פתחתי בזה שבעולם שלי הסכמים צריך לקיים ולעמוד בהם ולעשות הכל כדי לקיים אותם. עכשיו, יש מצבים שהנסיבות מכתיבות קצב אחר או אירועים אחרים, ואז בהסכמה בין הצדדים, כפי שקרה, דוחים את קיום ההסכם.
1: לא דחו את קיום ההסכם, בהסכמה, בוא, אני חייב לדייק, להעמיד דברים על דיוקם, בהסכמה בין הצדדים דחו מעט את ביצוע הדברים, וזה לא קיים.
2: העלית אותי על הקו, כיוון שיש לי ביקורת קשה בין היתר, ואני מניח שאתה מחכה גם לשמוע את זה, יש חבריי במחנה הלאומי. אבל אני אומר לך, יש לי ביקורת, יש לי ביקורת קשה. יש לי ביקורת קשה כלפי חבריי, אני ארכוב בשמותיהם גם, מול אופיר סופר, חברי הטוב. ויולי אדלשטיין, ודן אילוז, ומשה סולומון, ושרן השכל. יש לי ביקורת קשה, אתם מפרקים את המחנה הלאומי, את הברית שנוצרה, והיא לא ברית ארוכת שנים, שנוצרה בינינו לבין הציבור החרדי, או לא בינינו לבין, בין כל מרכיבי המחנה הלאומי. וזו ברית שצריך לשמר אותה. ואני אומר לך בצלאל, אסור לחזור למצב של פעם, של ממשלת ומדינת, שמאל, חילוני, ליברלי, מדינה ככל המדינות, מדינה מערבית, שמאלית, חילונית, שלא שם מה שהם חקוק על מצווה, ושם יקבלו את הליטרה, או תתקבל איזושהי נגיעה. ואלטרנטיבה היא אלטרנטיבה שאנחנו בונים, של מדינה עם זהות יהודית, עם מסורת ישראל מובהקת, מדינה ששם השם חקוק על מצווה, שבתוך זה אנחנו מקדשים את עולם התורה, לכתחילה, כמדינה, וצריך לחוקק את חוק יסוד התורה. לא חוק יסוד לימוד התורה, חוק יסוד התורה. ואני חי את זה. אני לא סתם אומר את זה, מהשפה ולחוץ, כדי לרצות את אוזנם של מאזיננו. לא. היא חיינו ואורך ימינו. וזה מה שמוביל אותי יום יום שעה שעה.
1: חבר הכנסת אביחי בוארון, שכר שיחה נאה, מגיע לך, לא, מגיע לך, בוא, אומר לך את זה הכי, בחברות אפילו. ואחרי הכל, לו אתה עכשיו יועץ פוליטי של המפלגות החרדיות, בוא נגדיר את זה ככה. מגיע בחירות, מגיע תוצאות, מה אתה מציע להם לעשות? אחרי כל מה שחווינו כאן במשך כל הקדנציה הזו.
2: תראה, לפני שאני אומר את כל זה, יש לי ביקורת גם על החברים באגודת ישראל. אני ישבתי בחוק הגיוס

0: קיבלתי הודעה אתמול בלילה מידידי בועז ביסמוט, יושב ראש הוועדה, אני אומר לי, אני היחיד בליכוד, כמעט היחיד בליכוד, שישב לי מינו כמעט בכל דיוני הוועדה, כדי לקדם את החוק הזה. יש לי ביקורת על חברנו באגודת ישראל, שהיו צריכים להיות איתנו אחרי מתחת לאלונקה הזאת, ובין היתר בגללם, ראש הממשלה אובייקטיבי מתקשה לגבש את הרוב הזה. נכון, עמדנו, נכון, התחייבנו, יש לנו התחייבות, אבל ההתחייבות הזאת מתקשים לממש אותה, גם בגלל אחינו באגודת ישראל.
1: עכשיו, אני יכול רגע להסביר לך את הנקודה הזו?
0: אני כבר אשמע אותך, ואני אומר לך, גם אתם צריכים לומר לשותפים שלנו באגודת ישראל, תתכנסו ותבואו, האויב של הטוב הוא הטוב ביותר.
1: אני רוצה לענות לך על זה.
0: מצד אחד מסדיר את מעמדם של עומדי התורה, הוא לא החוק המושלם. מצד שני מגייס את אותם אלה ש... או מדבר על גיוסם של אותם אלה שאינם
1: לומדים. וזו בדיוק ליבת לא רוצה לקרוא לזה ויכוח, אבל ליבת הדיון הפנימי בתוך הציבור החרדי. מצד אחד, אני הקפדתי כל החודשים האחרונים לקרוא לזה החוק להסדרת מעמד בני הישיבות, לא חוק הגיוס. אבל אני אומר לך, ככל שחולף הזמן ואני מעמיק בפרטי החוק שנידון עד עכשיו, וזה מה שבעצם אגודת ישראל אומרים, זה לא חוק להסדרת מעמד בני הישיבות, זה חוק גיוס עם כל הסנקציות הקשות מאוד, שירדפו את לומדי התורה ומגדירים אותם חוקית עבריינים, משוללים מהם את כל מה שרוצים לשלול מהם. על זה החקים החרדים אמורים היו לתמוך, בכאב גדול. דגל התורה הייתה מוכנה ללכת כברת דרך ארוכה מאוד בעניין הזה. כנ"ל ש"ס, באגודת ישראל אומרים, יש גבול, או שמסדירים את המעמד שלהם, לא נוגעים בהם. כי ברגע שאתה עושה חוק שמטיל סנקציות קשות וחריפות על לומדי תורה, ואתה אוהב את לומדי התורה לא פחות ממני, ואני גאה בך אפילו, אפשר לומר, אבל בסוף להגדיר אותם כעבריינים למי שבסוף לא יתגייס, עזוב שכל זה נועד לגייס את אלה שלא לומדים, לא נכנס לזה. אבל החוק הזה מבחינת אגודת ישראל, ולא רק אגודת ישראל, הוא חוק בעייתי מאוד מאוד.
0: בסדר, תשמע. בני בכורי נמצא עכשיו בגזרת שכם. חתני נמצא בסוריה. בני השני יושב על תלמודו כאברך בן 22. אני מחזיק בעולמות האלה, ואני אומר לך, זה הפתרון שאנחנו הכי טוב, שאנחנו יכולים לייצר בעולמות שבהם...
1: ולמה? בגלל המשפטנים, בגלל הבית משפט, בגלל היועצת המשפטית, לא בגלל שמישהו...
0: יפה, אתה צודק ב-100%, אבל אלה נסיבות קיינו נכון לעכשיו. אנחנו נמצאים במדינה שהשמאל, אנטי דתי, עדיין שולט במנגנונים רבים במדינת ישראל, כולל במשרד המשפטים, כולל בבג"ץ, ואנחנו עכשיו צריכים לחזק ידיים ולחבק ידיים ולהביא עוד הישג ועוד הישג כדי להטות את מדינת ישראל יותר ויותר לכיווננו, יותר ויותר אלינו, כדי לשלוט, אני אומר את זה בפה מלא, בעוד מנגנון, אנחנו רוב הציבור, שלומי אמוני ישראל, רוב הציבור במדינת ישראל, וכדי להטוות דרך למדינת ישראל ולקדש, לא לבדיעבד, לכתחילה את לומדי התורה, אנחנו צריכים לשלוט בעוד מוסד ועוד מנגנון שלטוני ועוד מנגנון שלטוני, והתהליך הזה לוקח זמן. ועד שזה לא יקרה, עד שלא ישתלבו אלו ששם השם באמת חקוק למצחם במערכות המדינה, ונשלח את בנינו למערכות המדינה כדי לשלוט בהם, ואת הנפשנו כדי לשלוט בהם, לא נוכל לקיים לחקור את מה שאנחנו מאמינים בו. זאת המערכה, לתת עכשיו לשמאל הישראלי מתנה, בצורת פירוק המחנה האמוני, פעם אחת ופעם שנייה, השתלטות מסיבית על מנגנוני המדינה, זאת תהיה בחייה לדורות. אנחנו נאבד את השלטון במדינת ישראל ונחיה באותה סיטואציה בדיוק, גם כשנהיה 80% מהכנסת. ולכן אני אומר לך בצלאל, צריך להביא את המינימום ההכרחי, את הטוב ביותר שאנחנו יכולים לעשות, לקרוא גם לאחינו מאגודת ישראל, וגם כמו שאני רואה, ואתה רואה כמו הלחץ שאני מפעיל, חברנו מימין, להתכנס. אני אומר לך, פליטי אתמול, דיברתי ארוכות אתמול עם לשכת ראש הממשלה, עם מזכיר הממשלה, עם עוזרי ראש הממשלה. ראש הממשלה היה עד 3 בלילה בדיונים ביטחוניים. ואני פניתי אליהם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כדי להבדיר את המסר הזה. אפשר להביא את הרוב בעיניי. אפשר לקרוא לאנשים, להביא את הרוב ולהעביר עכשיו את חוק הגיוס. עוד לא עבדה תקוותנו בהקשר הזה של חוק הגיוס, עכשיו, לפני הבחירות. ואנחנו צריכים לעשות כל מאמץ כדי להביא אותו.
1: טוב, הערכנו בעניין הזה, כי הוא הנושא הכי חשוב לנו, מסתבר, לא מסתבר, אני יודע, מכיר, מראיינות קודמים איתך, שגם לך זה נושא שחשוב.
0: בוודאי.
1: ואתה מסתכל פה מעבר לחוק הנקודתי הזה, אלא בכלל לכל האינטרס של הציבור האמוני, בוא, אפשר לפרק גוש פוליטי, אבל גוש של אנשים אמוניים אי אפשר לפרק. ואסור לנו לפרק את זה. ולהמשיך לקרב יהודים, אנחנו חייבים להמשיך, אין איזה שום קשר לפוליטיקה. פוליטיקה לחוד, ביחד, לחוד, לא משנה, אבל את האמוני שבציבור הגדול הזה, והוא ציבור שהולך וגדל, ורואים את זה בסקרים, את זה אסור לפרק בשום פנים ואופן. אבל בוא ברשותך עוד שני נושאים ממש ממש בקצרה. הרצוג, הנשיא הרצוג אתמול אומר לנתניהו, בוא לחדר לפגישת הסדר טיעון כזה או אחר. וזאת בתגובה לבקשת החנינה של נתניהו. הרצוג פה פועל נכון?
0: הרצוג לא פועל נכון, הרצוג רוצה להוציא את ראש הממשלה עם קלון מהעולם הפוליטי, ואנחנו רואים לנשיא הרצוג, אדוני הנשיא, תתכנס, תיתן את החנינה לבנימין נתניהו ולמדינת ישראל ולעם ישראל, כי כולנו צריכים, תשמע, אמרתי לך שהוא היה בשלוש בלילה, עד שלוש בלילה לפחות, בדיון ביטחוני, חשוב מאוד, בשעה 9 הוא כבר בבית משפט, אחרי זה מתלוננים שהוא עייף באיזשהו רעיון לאיזושהי תחנת טלוויזיה, עם כל הכבוד, אנחנו צריכים ראש ממשלה עם ראש על הכתפיים, רענן ובריא וטרי, כדי להוביל את מדינת ישראל בדרך החתחתים שהיא הולכת בה. והרצוג, אחריותך הלאומית, היא לקיים את האינטרס הלאומי של מדינת ישראל, והוא לשחרר את ראש הממשלה ואותנו מהפרסה המתגלגלת הזאת שנקראת משפטי נתניהו.
1: טוב, זה לא נראה לי שהולך לקרוא בקרוב. הרצוג פה מלעתד ומשחק פה משיכת זמן. טוב, היה לו ממי ללמוד איך למשוך זמן. מהטוב ביותר, בנימין נתניהו.
0: בצלם, אני אומר לך, תשמע, יש, היו נסיבות מאוד מאוד קשות. גם הרב לנדו, צריך, אני לא אדבר שרה במילה אחת בגדולי ישראל, חלילה, חלילה, חלילה. אבל המשיכה וההשתהות הייתה נחלת כולנו. וכולנו אחראים על הסיטואציה, ואתה יודע, בעולמות שלי צריך לקחת אחריות על הסיטואציה ולהוביל אותה עכשיו קדימה. ולא להאשים אחד את השני, זה לא יוביל אותו.
1: לא, אני לא מחפש פה האשמות, אני מחפש פה איך להסדיר את העניין, איך לפתור את העניין, ואיך אנחנו כולנו, כי אתה יודע, במחשבות שלי, אתמול בלילה, לקראת השידור הבוקר, מה אני הולך לומר, אמרתי לעצמי גם כן, לא אמרתי את זה מוקדם יותר בתחילת התוכנית ולא בשיחה איתך, אני אגיד את זה עכשיו. נתניהו יודע וידע לנהל קרבות משפטיים על כל מינוי שהוא רצה להעביר בחודשים, בשנים האחרונות, כולל בעצם הימים האלה עם רומן גופמן לראשות המוסד. קרבות, קרבות, ועל פיתורי שרים ועל מה לא. גם על זה הוא היה צריך לנהל קרב, להעביר חוק כמו שהחרדים רוצים, ואת הקרב לנהל אחר כך בבית המשפט, ולא להתרשם משום דבר לו, ולא צריך לעבוד בשיטות היועצת המשפטית או בדרישות שלה, לעשות מה שנכון לנו, ושיקפצו כולם, יפסלו את החוק, נעביר עוד חוק ועוד חוק ועוד חוק, וחבל שהלכנו על חוק שהוא באמת רדיקלי בהגדרות שלו על לומדי התורה, אבל ככה אני פה אומר אירורים ומחשבות, ואני מניח שתסכים איתי שהיה צריך ללכת על חוק אחר לגמרי.
0: גם אם צריך
1: לסיים בזה
0: אחרת, לא, אתה יודע שאריאל אטיאס ידידנו ואינת אזולאי ורבים רבים היו בניבותי ובסרטוטי ודקדוקי המילים מול הייעוץ המשפטי, ולא צלחו כדי להביא את הייעוץ המשפטי של הכנסת שיתמוך בחוק הזה, כדי שבגץ לא יוציא צו נגד החוק הזה, ניסחו אותו בצורה המינימליסטית והבעייתית המורכבת הזאת, שוב, כדי לפתוח כן. פתח לעבור את הרוביקון. זאת הבעיה, אנחנו בבעיה, אנחנו צריכים להיות בהחלט. יותר חזקים טוב, במדינת חיים. ישראל ובמערכותיה, כדי להוביל את המדינה הזאת לשיטתנו קדימה.
1: חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד, תודה רבה, תודה גם על גילוי הלב ככה בביקורת שלך על חבריך לליכוד, ראוי, ראוי לשבח. תודה, לא על הביקורת, אלא על האומץ לומר את זה. תודה רבה, בוקר טוב ושבת שלום. בשורות טובות, פרסומות.
2: מיד נשוב למהדורת הבוקר סוף השבוע עם בצלאל כהן. נתיב החסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך.
3: נטו מהפכה.
4: כשחג בכיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. שבת פרשת נשא וחג השבועות, הרב שלמה שפקס, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, חמישי עד מוצאי שבת, ה' עד ח' בסיוון, חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה. ציפורי!

0: ההצמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: מלמדים, מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
2: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרסטופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
3: למתח, לחרדות, הייתי חוטפת כאבי בטן רעד בגוף, דופק שאני הייתי חושבת שעוד שנייה חוטפת את כאב לב. אני משתמשת בסטרסטופ, אני מרגישה שינוי, פחות כאבי בטן, פחות רעד, פחות דופק מועט.
2: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
4: גם בבית שלכם שומעים...
5: די!
6: די!
7: די!
2: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
8: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרסטופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
3: למתח, לחרדות, הייתי חוטפת כאבי בטן רעד בגוף, דופק שאני הייתי חושבת שעוד שנייה חוטפת את כאב לב. אני משתמשת בסטרסטופ, אני מרגישה שינוי, פחות כאבי בטן, פחות רעד, פחות דופק מועט.
2: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
9: בקו נמכר יותר,
10: יותר,
9: יותר,
10: יותר,
9: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל, מספר אחת באירופה.
11: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 80-21.
12: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
13: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם בצלאל כהן.
14: בכיר השב"כ המוסד לשעבר, סגיב אסולין, היום חוקר במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, שלום לך, בוקר טוב.
15: שלום, בוקר אור, בוקר אור.
14: נדבר תכף על פרשת מינוי רומן גופמן לראשות המוסד, אבל לפני כן הייתי רוצה לנצל את שירותיך הטובים כמי שמבין קצת בעניינים שמאחורי הקלעים, על דיווח אתמול שנתניהו ביקר באיחוד האמירויות בחשאי בזמן המלחמה עם איראן. נתניהו מוציא הודעה רשמית על כך בהמשך, אבל האמירתים מכחישים. למי להאמין?
15: אני מציע להאמין לממשלת ישראל ולגורם הדמוקרטי, ושפחות בלחץ כרגע מהמשמעויות של האירוע הזה. עם זאת, הקרב גרסאות הזה לא עושה טוב לאף אחד, וטוב היה אם האירוע הזה או לא היה יוצא, או שהיה יוצא בצורה מנוהלת ומסודרת. אבל עדיין אני חושב שהמשמעות הגדולה יותר של הקשר שהולך ונרקם מול עינינו, אל מול האמירויות, ויצאו גם דיווחים על ביקור ראש המוסד, ראש השב"כ, בכירים כאלה ואחרים, מראה בעיקר על, אני חושב, ההחלטה האסטרטגית של איחוד האמירויות ועל הפיצול בקרב המדינות הסוניות. אין יותר חזית אחידה שהייתה הייתה בעבר, קטר, סעודיה ואחרות, קטר כבר הרבה מאוד שנים מחוץ לגוש הזה, אבל יש פה התקרבות משמעותית מאוד בין ישראל לבין האמירויות ומדינות נוספות במפרץ, שהמשמעות שלהם היא גדולה מאוד, לא רק אסטרטגית גיאופוליטית ביטחונית, אלא גם כלכלית וגם במושגים נוספים, ואפילו הייתי רואה שהייתי אומר על גבול של איזשהו מרד כזה או אחר של האמירויות מול סעודיה, הם גם יצאו מהסכם המקרטל הנפט, וזה סימן טוב מאוד לישראל לעתיד, התחברות חזקה וחשובה מאוד.
14: טוב, בוא נעבור לפרשת גופמן, ראינו את הדיון המאוד מרתק השבוע בבית המשפט העליון, כשבעצם יותר השאלה זה לא אם גופמן הוא האיש המתאים לראש המוסד כן או לא, אלא יותר העבר ואותה פרשת אלמקייס, אותו נער שהופעל על ידי אותה יחידה שגופמן פיקד עליה ברמת הגולן, וכל קרב הגרסאות בעניין הזה. ובתוך האירוע הזה אנחנו רואים את ראש המוסד שולח מכתב לשופטים, מכתב שלא התקבל אגב, שבו הוא מתנגד למינויו של גופמן. מה? כי הוא רצה מישהו מהסגנים שלו שיתמנה, ולכן הוא פה נכנס אקטיבית לסיפור הזה לבקשת היועמ"שית?
15: תשמע, יש פה, קודם כל אני אתחיל ברשותך בזום אאוט, במקרו, האירוע פה הוא לא מי ממונה כמו שאמרת, אלא מי הממנה. ונתחיל מהסוף, ראש ממשלה ממנה ומחליט על מי ראש המוסד, ראש השב"כ ותפקידים נוספים, נקודה, כך זה צריך להיות, ויש פה למעשה קרב פוליטי, אי אפשר לקרוא לזה בשום שם אחר, אל מול ראש הממשלה, אל מול המערכת שברשותו, על גבו של האלוף גופמן, שלולא היה מסכים להתמנות לתפקיד, כנראה היה מועמד בעתיד לרמטכ"לות. ומטילים פה דופי מאוד גדול בגיבור ישראל על כל המשמעויות של כך, וחבל שזה נראה ככה. לשאלתך, יש פה אירוע מאוד מאוד מוזר. תראה, בחובתו של ראש ארגון להעמיד מועמדים, להכין את העתיד, את הקרקע למי שיהיו מועמדים ראויים להמשיך את הובלת הארגון שבראשו הוא עומד, ובחובתו גם להעביר את המסר לראש הממשלה בכל דרך אפשרית. ממליץ שוב בארבע עיניים עם ראש הממשלה לוועדה הממנה עד לנקודה מסוימת, ברגע שהתקבלה החלטה כפי שהתקבלה גם על ידי ראש הממשלה וגם על ידי ועדת המינויים הבחירה שדנה בעניין, פה אמור היה להיגמר הסיפור בצורה מוחלטת, סגורה ונעולה. אני חייב לומר לך שבמילה אחת, חבל, חבל שכך זה נראה, חבל שהמוסד נגרר לאירוע הזה. אני קשה לי להסביר את המהלך גם אל מול היכרותי, אל מול ראש הארגון, יש פה נעלם שאף אחד מאיתנו לא מכיר ולא מבין, וזה פשוט לא מסתדר לי, לא עם דרכו של האיש ולא עם פועלו.
14: של דדי ברנע.
15: אכן, כן.
14: של ראש המוסד.
15: כן, כן.
14: טוב, מעניין. אתה מעריך אגב שבסוף הוא ימונה, גופמן?
15: אני מעריך שהוא ימונה, אוי ואבוי לנו, למדינת ישראל, אם יהיה פה פסילה של המינוי הזה, זה כבר לא העניין, כמו שאמרת, של הפרשה שהייתה, וזה עניין פה באמת, באמת, מול הרשויות, ומי הוא הריבון, ומי מחליט, ומי, וזה שובר פה, אם חס וחלילה הוא לא ימונה בסופו של דבר, ושוב, כרגע זה כבר לא לגופו של אדם, או אפילו לא לגופו של תפקיד, זה לגופה של המהות הדמוקרטית במדינת ישראל, ולכל ההתנהלות, וכל מה שקורה בין הרשויות, וזה מתכנס לאירוע הזה, הערכתי שהוא ימונה, כל דבר אחר חוץ מזה, יהיה בגדר שבירת כל הכלים.
14: למרות שאם נהיה הגונים, כל הדיון, גם בוועדת גרוניס, גם בבגץ, הוא לא על סמכות ראש הממשלה למנות, אין על זה בכלל דיון, אלא אך ורק על אותה נקודה, וכתוצאה מכך, האם תואר מידות כן או לא של רומן גופמן. זה כל ליבת הדיון, וגם השופטים בבגץ די התגרו קשות מאוד את העותרים. כלומר, איך שזה נראה בסוף, זה ייסגר בכך שהוא יהיה אמונה, לכאורה.
15: אני מקווה שלא תהיה הפתעה. זה מסוג הדברים שבוחנים במבחן התוצאה. העתירה הזאת, אגב, הייתה אמורה להידחות על הסף. עצם העובדה שהיא לא נדחתה על הסף, משאירה לבית המשפט את השוט הזה. השוט מונף, ברצותם השתמשו בו, ברצותם לא השתמשו בו, אבל יש פה אמירה מאוד ברורה, אנחנו הריבון, אנחנו הפוסק האחרון, ועצם הקיום הדיון הוא מראה רגע בדיוק על ההיררכיה בין הדברים, ואלה דברים שאמורים וצריכים להשתנות בהמשך, כנראה זה לא משהו שישתנה בחודשים הקרובים.
14: כנראה. סגיב אסולין, בחיר המוסד לשעבר, תודה שדיברת איתנו.
15: תודה רבה, אצלה לי יום טוב.
14: יום טוב, פרסמות.
5: מיד נשוב למהדורת הבוקר סוף השבוע עם בצלאל כהן. לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי אור אונליין לשירותכם, בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה וביום שישי עד 1 בצהריים.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
10: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
16: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
17: רכב גדול למשפחה גדולה. הכירו את MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה, 7 מושבים מרווחים למשפחה, אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת, החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.
18: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מזכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מזכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
19: שיח חשמל והמיזוג.
20: 03-504-5000.
21: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.

0: שנים תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית כבר 100 שנים.
0: למהדרין יש תנובה.
2: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. מספיק, צרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
3: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
4: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע עם בצלאל כהן.
5: ארגון לגדלום של מוסדות סייחסות בראשות הרב שמעון לוי מתכונן לקראת חודש סיוון, ערב ראש חודש, היום ערב ראש חודש מוקדם, והיום מסע תפילה לאבות בציון השלה הקדוש ובעוד מקומות קדושים בצפון, ביום הגדול שמסוגל לתפילה לצאצאים, אל תשכחו את זה. נתי קליש, כתבנו, בוקר טוב.
6: בוקר טוב בצלאל.
5: המסע הזה, מי עומד בראשו?
6: כן, מסע מיוחד של ארגון שיח סוד, של ההורים של הילדים עם המוגבלויות, מגבשים אותם ונותנים להם את המענה הזה, את הפעילות הזאת. זה היום יום של הזדמנות מיוחדת, ערב ראש חודש, ערב ראש חודש סיוון מוקדם. מי שעומד בראש המיזם והארגון הזה זה הרב שמעון לוי, שהוא ראש מוסדות שיח סוד. הוא עושה את הפעילויות האלה לאורך כל השנה, והיום אנחנו הולכים להצטרף למסע המאוד מאוד מיוחד הזה, שבו יגיעו מאות ההורים של הילדים לכמה מקומות קדושים, לעשות מעמדי תפילה על הילדים, על כלל ישראל, ביחד גם עם הגאון הצדיק רבי מלך בידרמן. המסע בעצם מתחיל בציון רבי יהודה הנוסי, שם תהיה תפילה וסיום משנייס על ידי תלמידי ישיבת שערי דעת, זה גם חלק מהפעילות הנרחבת שלהם. לאחר מכן יגיעו כלל ההורים לבית כנסת קרלין בטבריה, מקום שהוכן לקראת המעמד הזה, שם תתקיים היום, כמו שאמרנו, ערב ראש חודש מוקדם, תפילת יום כיפר קוטן, ושיחת חיזוק מרוממת עם המשפיע רב מיילך בידרמן, שמגיע במיוחד למסע הזה, מצטרף להורים של הילדים הללו עם המוגבלויות, ורב מיילך הולך לדבר, לעורר את ההורים, את כל ההתמודדות, ללוות, כמו שרק הוא יודע, בטוב טעם ולחזק. זה באמת משהו שמיוחד, שרב מיילך מגיע ומצטרף למסע כזה, זה משהו מיוחד. לאחר מכן תתקיים סעודת ראש חודש, כבר ערב ראש חודש נרחבת באולם מפואר מאוד בטבריה עם הקלת מלכוס, שם גם יהיה הקרנה על כל הפעילות של שיח סוד, ורגע השיא יהיה בציון השלו הקדוש שם בטבריה עם תפילת השלו, תפילה על הצאצאים, מה שכל עם ישראל אומרים, אבל שם זה יהיה משהו מיוחד מאוד, כאשר ההורים של הילדים עם מוגבלויות, אין כמו תפילה כזאת של הורים שמתמודדים עם הדבר הזה, יגיעו ביחד להשלו הקדוש, לציון בבית העלמין שם למעלה בטבריה, ויגידו את התפילה הזו. זה יום מסוגל ביותר, בפרט על ידי אנשים כאלו עם התמודדויות כאלה,
5: בהחלט.
6: שזה בכלל מסוגל מאוד. אנחנו כאמור נצטרף למסע הזה
5: ותלווה את זה מהלך היום כאן בשידורי כל חי. נתי קליש כתבנו, תודה רבה, בשורות טובות. אנחנו חותמים שעה ראשונה של מהדורת הבוקר סוף השבוע עם הצוות זאב ברוורמן, קובי סגל ומוטי קופפר. אני בצלאל כאן, מיד שווים אחרי החדשות.
7: כל חי, תמיד איתי. בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
8: מי מאיתנו לא רוצה נחת מהילדים? בערב ראש חודש סיוון יעלו ילדי קרן ההסעות לציון השלה הקדוש ויעתירו את תפילת השלה שתראו בעזרת השם נחת מילדיכם. מוקד מתוגבר להעברת שמות לתפילה ללא עלות. 1-750-66-22 1-750-66-22.
9: רכב גדול למשפחה גדולה. הכירו את MGS 9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה, 7 מושבים מרווחים למשפחה, אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת, החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS 9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.
10: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת 10 ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
11: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
10: התרומה בכלל פעילות העמותה.
12: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
13: פאר כל טוב, יורדים, קונים, כמה פשוט, ככה משתלם.
14: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 9171.
11: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
10: התרומה בכלל פעילות העמותה.
15: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
16: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: לפני הלידה חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אני מרגיש בטוחה. איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה. שיש ביות מלא או חלקי בדיוק כמו שמתאים לי. אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק אחרי הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, יש על מי לסמוך. להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
19: עינית בקרדו, רואים את היוקרה בעיניים בחנות הקונספט החדשה עם מיטב מודגי העלה בלאומיים. רחוב מלכי ישראל 32 ירושלים. חניה בשפע ללקוחותינו. עינית בקרדו, I Quality.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9.
1: שלום רב לכם, בוקר טוב באולפן שמעון קליין. ברקע הגשת ההצעה לפיזורה של הכנסת ה-25 שהגישה אמש הקואליציה, יושב ראשה שר ידרי הצהיר בשיחות סגורות כי המפלגה לא תיכנס לשום קואליציה ולא תשב בממשלה, אלא רק לאחר שיוגש חוק שיסדיר את מעמדם של לומדי התורה. כך פורסם הבוקר בעיתון הדרך. כתבנו מציין כי ההחלטה לפיזור הכנסת נעשתה לאחר הודעת גדולי ישראל לפרוש מהממשלה בשל אי העברת החוק להסדרת מעמדם של בני הישיבות. באיחוד האמירויות הכחישו הלילה את הודעת לשכת ראש הממשלה נתניהו על ביקורו במדינה. בהודעה נמסר, אין בסיס לטענה על הביקור. כתבנו המדיני שלמה ריזל מציין כי בלשכת נתניהו אישרו אתמול שראש הממשלה ביקר באמירויות בעיצומו של מבצע שהגת הארי לפני כחודשיים, אך כאמור באמירויות מכחישים את ההודעה. גורמים בישראל טענו כי ההודעה הייתה צריכה להיות מתוהמת עם האמירתים בשל המצב המורכב במפרץ. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נפגש הלילה עם נשיא סין שי בארמון הנשיאות בבייג'ין. בפגישה שערכה למעלה משעתיים, השניים דנו בסחר בין שתי המדינות ובין היתר על התמיכה של הרפובליקה הקומוניסטית במשטר הטרור באיראן, זאת ברקע המבוי הסתום בשיחות בין וושינגטון לטהרן לסיום המלחמה. הלחימה בצפון, במהלך הלילה ארגון הטרור חיזבאללה שיגר כמה רחפני נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. בוצעו ניסיונות הירות של חיל האוויר, לא דווח הנפגעים בקרב הכוחות. ידיעה שמסר פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר. לוחמי צהל עצרו אמש מחבל שהיה בדרכו לבצע פיגוע דריסה באזור חברון. בהודעת דובר צהל נמסר כי לאחר מידע מודיעיני, הלוחמים הוקפצו לאתר את המחבל ועצרו אותו. הוא עבר להמשך חקירת כוחות הביטחון. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס התחזית. מיד.
0: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו. עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: ומזג האוויר, מורגשת עלייה ניכרת בטמפרטורות, חם מהרגיל ברוב האזורים. בשעות הערב יחדור לאזורנו אוויר קריר יותר ולח, וייתכן גם גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ. במהלך סוף השבוע תורגש הקלה משמעותית בעומסי החום ותחול ירידה ניכרת בטמפרטורות שיהיו מעט נמוכות מהרגיל בעונה.
0: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו. עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: עד כאן חדשות כל חי.

0: מהדורת הבוקר סוף השבוע עם בצלאל כהן. שוב שלום לכם, בוקר טוב, שעה שנייה של מהדורת הבוקר סוף השבוע. לפני שנכנס ככה לעניינים שעוד יש לנו כאן בשעה הקרובה, שני אירועים גדולים שקורים היום ומחר בירושלים וסביבתה. אנחנו היום בחפזיין אב, מחר חפחת, ובחפחת זה יום של שני דברים. ראשית, יום האילולה. אייר, אמרתי, מה, סיוון? אב, איך הגעתי לאב? כי דיברתי מקודם עם מישהו על החופש הגדול. למה? שאלה כל כך מוקדם. טוב, נראה אם נספיק לדבר על זה בשעה הקרובה. בכל אופן, חפחת אייר, זה יום האילולה של שמואל הנביא, עליו השלום. המונים עולים היום ומחר לציון קברו, שם בכביש 443, אחרי שכונת רמות, כשהיורצייט זה כאמור הלילה ומחר. ויש סידורי תחבורה ותנועה וכל העניינים האלה, תבדקו לפני שאתם יוצאים לדרך. וגם היום בירושלים לא מעט עיכובי תנועה ושינויים בהסדרי התנועה, בגלל יום ירושלים, 59 שנים לשחרור ירושלים במלחמת ששת הימים, אז הרבה מאוד אירועים ביום הזה, היום וגם מחר, אז שימו לב לזה בירושלים. נפתח עם קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, את השעה השנייה. שלום קובי, בוקר טוב.
1: שלום, בוקר אור גם לך.
0: טוב, מה שקורה כאן במזרח התיכון, נפתח תחילה עם לבנון, הירי משם לא פוסק, כל כמה שעות התראה פה, התראה שם, אותם רחפנים, מה קורה שם, תמונת מצב?
1: כן, קודם כל הירי בתוך לבנון, בתוך דרום לבנון, אבל צהל מצדו גם כן פועל בתוך עומק לבנון, אתמול אפילו 3 קילומטר מדרום לבירות, בשקט בשקט ישראל מגלה קבוצת מחבלים שמנסה להתארגן שם כדי גם לתכלל פעולות נגד כוחות צהל וגם נגד ממשלת לבנון, ותכף נגיד איזה מילה, ואז תוקפים שם גם מצפון הליטני, אבל עיקר הפעילות או מרביתה של הפעילות היא בקו ה10 קילומטר, אותו קו שייצב צהל, מה שמכונה עכשיו קו הארי או קו הצהוב, שם בדרום לבנון, דומה מאוד לפעילות שקורית גם בעזה. ובמקביל צהל שם משמיד ומחסל גם מחבלים, לא רק הקבוצה הזאת שדיברתי עליה עכשיו, אלא גם מחבלים נוספים שגם פועלים בתוך השטח. זה פחות מחבלים שמתקרבים. בעזה זה סיפור שמחבלים שמתקרבים לקו הצהוב ומחוסלים. ובלבנון זה סיפור אחר, בלבנון זה יותר מודיעיני, הרבה מאוד פעילות מן האוויר, והרבה מאוד יכולות שמשקיעים שם גם כנגד איום הרחפנים. אתמול הוצגה לפני ראש הממשלה נתניהו קבוצה של פתרונות, הצעות לפתרונות לפחות לגבי הרחפנים הללו, רחפני הסיב כפי שמכונים. לומר את האמת למאזינים שלנו הבוקר הזה, זה לא פתרון קסם, זה לא פתרון שיהיה בצורה מיידית, ונסים להכניס לשטח כל מיני פתרונות וכל מיני אילתורים כאלו ואחרים, אבל בסופו של דבר אומרים לי כל המערכות כולם, גם דיברתי עם הפעת היחידה במשרד הביטחון שעוסקת בפיתוח אמצעי לחימה, גם בצהל, היחידות המיוחדות, המבצעים המיוחדים, 8-1 ועוד, מנסים להציג פתרונות גם מיידיים, אבל עיקר לצווח ארוך יותר, בתוך 3 חודשים, זה המסר שאני יכול לומר הבוקר הזה, תהיה לצהל אפשרות להכניס לתוך השטח את הפתרון המיוחל נגד הדבר הזה. הזכרתי את עזה ולא בכדי, כי גם אתמול בשקט בשקט, בעוד שאנחנו מדברים על לבנון ואיראן והנשיא האמריקני שנפגש עם הנשיא הסיני, נפגש שוב בפעם השנייה בתוך שבוע נשיא מועצת השלום מלדנו עם נתניהו וצוותו, וכשאני מדבר עם האנשים הללו בקריית גת ופוגש את האנשים הללו, הם מדברים בצורה מפורשת, החמאס לא מתכוון להתפרק מנשקו, ולכן ישנה סבירות לא מבוטלת שישראל תקבל עוד שלב ירוק, עוד אות ירוק כדי להעמיק את האחיזה שלה. והבוקר הזה אתה רואה את הפעולות בשטח, זה עוד נגיסה ועוד כניסה לתוך השטח, וכבר אנחנו קרובים כבר ל-60% משטחה של רצועת עזה שנתפסת בידי צה"ל. והזכרתי את אותם מחבלים שקרובים לקו הצהוב, אז רק בשבוע שעבר אנחנו דיברנו כל הזמן על בנו של יחיא, מנהיג חמאס שחוסל שם, הוא חוסל במקרה, אך יד המתי היה מחבל נוחבה שפשט לשטח ישראל, השתתף בטווח בנחל עוז, במוצב של נחל עוז, ואתמול, או בשבוע שעבר ליתר דיוק, אחרי כמעט 2 או 8 חודשים, הוא מחוסל על ידי כוחות הביטחון. וכמובן המעטפת הגדולה היא, אי אפשר להישאר אדיש אליה, היא כמובן איראן. גם השיחות בין הנשיא האמריקני לבין נשיא סין עוסקות גם כן הסיפור הזה של איראן. אתה שומע כל מיני דברים, לא צריך להתרגש אליהם יותר מדי, גם בתקשורת האמריקנית. יש הרבה מאוד מתנגדים לנשיא האמריקני, ולכן מוצאים מידעים כאלה ואחרים. הסיפור המרכזי הוא החלטתו של הנשיא האמריקני שתתקבל או לא תתקבל. ההבנה היא שהולכת להרחיב את הסיפור של המצור, זה מעיק לאיראנים, מציק להם, אבל יכול להיות שהוא יחליט גם אחרת ברגע אחד. זה פחות או יותר תמונת מצב כמו ששאלת.
0: תגיד לי, אני קורא דיווחים, אתמול הרמטכ"ל הגיע לסנור נדמה לי, לסיור, והוא רואה שם חייל עם, איך זה נקרא? פאוץ' משיח?
1: פאוץ'
0: משיח כזה, כאילו, כיתוב כזה על הכתף, על היד, ודורש להעמיד אותו לדין. משהו כזה. תסביר לנו, הרמטכ"ל דומה לקודמו?
1: לא, תשמע, יש התרופות של המשמעת בצהל. אני אומר את זה בצורה מפורשת ועניינית. 150, יותר כך מספרים, כואבים, מזעזעים. 150 לוחמים של צהל נהרגו שלא כתוצאה בפעילות מבצעית. מתאונות, מדוצים, באמת מתרופות משמעת, שמגיעים למצב של אין חגור מסודר, שאין כסדות על הראשים של החיילים, ושאין מדים מסודרים, ושהחיילים נוסעים בג'יפ בלי שהם מחוגרים חגורת בטיחות. האם יעז בצלל לנסוע מביתו לכיוון הרדיו או לכיוון כל מקום אחר בלי לשים חגורת בטיחות? לא יעלה על הדעת. נוסעים בלבנון, נוסעים ביהודה ושומרון, נוסעים במקומות אחרים, עם ג'יפים, בלי חגורה, וההתרופות הזאת של המשמעת, עם מספרים מוחלטים, שאני נותן אותם לטובת מאזיננו, הביאו את הרמטכ"ל. למציאות עכשיו אתמול הוא פוגש במקרה לחלוטין שם, בחטיבת שומרון, בסנור, כמו שאמרת, קבוצה של לוחמים, והם מדברים בכלל על נושאים אחרים, של השליטה והאיום וההתכנסות והיכולות של צהל מיהודה ושומרון ועד טהרן, ואז זה נגד עיניו עומד חייל, שעל הכתף שלו, במקום שיהיה את הסמל של צהל, יש סימול של משיח, ואז הוא מדבר עם המפקד החטיבה שם, נוזב במפקד החטיבה, גם מפקד החטיבה שם קיבל נזיפה, ואז מפקד חטיבת הנחל שופט את החייל הזה ל-30 ימי מחבוש. הכל לא סיפור, זה לא הסיפור הנקודתי של החייל הזה, זה סיפור גדול של, שמעיד ומעיב על כל המשמעת, וצריך לטפל בה. אז נכון, תפסו את העיניים כל המילים הללו, אבל בסופו של דבר זה תרופות משמעת, ואמרתי 150 חיילים שנהרגים.
0: ועל דבר כזה, 30 יום בכלא?
1: תשמע, זה אני כבר 30 יום בכלא, כי זה למה, יש דברים גם שעושים אותה למה נראו ואיראו. אין ספק ש, אבל לעמוד מול הרמטכ"ל עם פאוץ' כזה משיח, זה כבר יותר מדי. אבל שוב, אני לא שפעתי.
0: עריקים לא מקבלים כאלה, כל כך כאלה אנשים כבדים.
1: כן, אבל עריקים אחר כך בסופו של דבר גם לא מוחזרים לצבא. זה לוחם שרוצה להיות בצבא. שוב, הסברים אצל מישהו אחר.
0: יום יבוא ואולי גם יהיה אסור כיפה בצבא.
1: לא, לא. אם תשמע, מתחת לגלל, אם לא ישימו כסדה וצריך לנסוע אותה, אבל אני לא מגן של הצבא, אני מספר את הסיפור כבעייתו, באמת, הסיפור הזה של 150 חיילים.
0: יש כללים אגב בצבא איזו כיפה מותר לחבוש על הראש, כיפה נטולת כיתובים, כי אתה יודע, פה זה כיתוב משיח.
1: זה בתוך מדים, זה סיפור אחר.
0: על המדים, כי זה המדים,
1: הבנתי. המדים הם של צהל, לא, הוא לקח מדים של צהל ושם אותם על המדים של צהל, על הכותפת השמאלית של הזרוע שלו, במקום, אז יש לנו את הזרוע של התפילין, כל אחד מניח. רובנו בצד שמאל, חלקנו מי שיתר, אז זה ביד ימין, אבל אתה לא מניח תפילין פתאום אחרות. כן. פתאום תניח תפילין לבנות, או תפילין אחרות, לא תקבל את זה. במקרה הזה זה מדים של צהל, על המדים של צהל שמו את הכיתוב משיח.
0: טוב,
1: אבל הסיפור הגדול, צריך להסתכל עליו כולו. באמת תסתכל עליו בצורה כללית, של 150 הרוגים, ורפות נשמעת. היא קוראת לכל הגבולות. גם הביזה הזאת, בלבנון, שמעמידים היום מפקדים, ששומרים שחיילים יוצאים מלבנון.
0: אבל תסלח לי, תסלח לי, תרופפות משמעת, לא משמעת. כן, תסלח לי, תודה.
1: אמיתי, מה תשמע? לא.
0: תקשיב. אני לא בעד כיתוב משיח על מדים, ולא בעד שום כיתוב מכיוון אחר, זה לא מעשי. אותי. אני מדבר עכשיו, תראה מה מעסיק רמטכ"ל. כשאנחנו נמצאים בתקופה שבין המערכות, אולי חוזרים למלחמה עם איראן, תכף נדבר על מה שקורה ברצועת עזה, ומה קורה בלבנון תיארת, ומה שמעניין את הרמטכ"ל זה מה כתוב על המדים של אותו חייל, ואני לא נכנס, אני לא בעד ואני לא נגד, זה לא מעניין אותי, אני חושב שזה גם דבר שמוסיף משהו, אבל זה מה שמעניין רמטכ"ל באמת.
1: ושוב, אתה מסתכל על זה בצורה נקודתית. יש שם שם מפקדי חטיבה, שבא מגיע רמטכ"ל לביקור כזה, אז הוא בקצה עומד.
0: תגיד לי שיש כללים שחייל שאין לו קומטה על הכותפת, ותופסים אותו בלי, בסדר, יש קודים, יש זה, אבל בוא, כיתוב יהודי, יש כאלה שחשוב להם הדבר הזה. זה לא העולמות שלי, אבל יש כאלה שזה חשוב להם.
1: כן, אבל לא על מדים ולא על דבר אחר. גם,
0: כלומר, מכלל שזה מדים. זאת אומרת, אם חייל ילך עם כיפה ורקום עליה למשל, אתה יודע, אני אלך איתך הכי רחוק, מוות לערבים, זה גם בניגוד לפקודות?
1: לא.
0: טוב,
1: לא, הנה, זה דבר פרטי שלא. הסיפור שפגיעה ברכוש צה"ל, באמת זה פגיעה ברכוש צה"ל, שיש חיילים שעושים עבירות. אתה לפעמים משפט הדבר...
0: פעם אמרו לנו שהחיילים הם רכוש צה"ל.
1: נכון, החיילים הם רכוש צה"ל. זה אמת, להביטה, אפשר להכחיש את זה.
0: טוב, מילה אחת...
1: אנחנו ביום ירושלים. יום ירושלים היה בערב. אתה יודע שאתה מכיר, כולנו מכירים את השיר שגבעת תחמושת וכל הדברים האלה ביום ירושלים.
0: אני מכיר הרבה שירי ירושלים, געגוע לירושלים, אחרי זה לעינינו לירושלים, והרבה שירים.
1: זה גם אני מכיר, נכון. אז יש גבעת תחמושת במתח מור שם. והסיפור של היום השני, היום זה ביום השני של הלחימה על ירושלים, רק מחר שוחררה ירושלים, 10:00, וגם אני כנער מתבגר בירושלים, אז זה הסיפור הגדול בירושלים, שחרור של ירושלים, הזכרת את זה בצדק ויפה, אז נעלה את ירושלים על ראש שמחתנו.
0: בהחלט. טוב, בוא נעלה רגע את עזה, לא שמחתנו, אבל מה קורה שם? כי אני חוזר ככה לעניינים שמתרחשים מסביבנו. כי מצד אחד, כל התוכניות של האמריקנים, איך לגמור את הסיפור של עזה, מתבררים כלא מציאותיים. כל מועצת השלום שהוקמה כדי להביא את חמאס איך הם הגדירו את זה? נסיים את האירוע של חמאס ולהקים ממשלה חדשה בעזה ולהתחיל שיקום עזה. והכל חלומות באספמיה של האמריקאים, הם מתחילים להתפקח. השאלה מה הלאה, לאן זה הולך, לאן יקחו את זה?
1: קודם כל, התשובה המרכזית היא כמובן איראן. וזה קשור אחד בשני, כמו שאומרים, ארמית, הבה, טליה, וזה דברים שקשורים אחד בשני. בסופו של דבר אתה צודק, אבל ישנה שם כל הזמן פעילות בעזה. הבטחה אחת הוא קיים הנשיא האמריקני, זה אי אפשר לקחת, לא, זה להחזרת כל החטופים, גם החיים וגם המתים. ולאור הדבר הזה אומר, אני עשיתי את הפעולה הראשונית שלי, תנו לי את הנקודות שלי. אבל אתמול כאשר נפגש מלדנוב עם נתניהו, וזה קורה בפעם השנייה בתוך שבוע, והוא אומר לו, תשמע, חמאס לא מתכוון להתפרק מלשקור, הוא מוכן לעשות צעדים אחרים, ולאט לאט הולכות וניתנות עוד אותות ועוד סימנים לירוק של אישור אור ירוק לישראל להמשיך ולפעול שם ולהתכנס יותר פעילות. זאת אומרת, עוד פעם לשנה האוכלוסייה ועוד פעם להעביר אוכלוסייה, משהו שיגרום לשם. בשקט בשקט נעשים דברים. עוד ועוד משטרות בעולם, משטרות ממש, לא משטרים, משטרות, לא טעיתי במילה בעברית, מכינים את עצמם לקראת כניסה לשם, וארצות הברית מממנת גם את הדבר הזה. הוא לוקח את הזמן שלו. כרגע צהל מתמקד בעבודה בשני דברים, לשמר את הקו הצהוב, לא זזים משם, דבר שני זה לחסל כמה שיותר מחבלים ולרדוף אחריהם, כמו המחבל של הנוח'בה שחוסל בשבוע שעבר, כמו מחבלים נוספים, בשקט בשקט זה מאות מחבלים שחוסלו מאז כניסתה של הפסקת האש לתוקפה, ישראל מתייצבת שם על קו גבול מאוד ברור, 3 קילומטר מינימום מהתלם האחרון מה שכונה, מקו היישובים, ונעשות שם כל הזמן פעולות בשטח, והסתכלות מדהיגה מבחינתנו, שאני מצר עליה כל פעם, וגם הצבא מצר עליה, זה כניסתם של בין 600 ל-650 משאיות, כל יום. אנחנו מדברים בשקט, בשקט על שיירות ועל הספקה, אבל 650 משאיות או 600 משאיות, זה פי 4 ממה שנדרש לחמאס. לפי האום, שהוא לא אוהד ישראל לחלוטין, הם אומרים, צריכים לפרנס את או לחלקל את אוכלוסיית עזה של השני מיליון שם בערך כ-150 מסעיות. למה נכנסים שם 600 מסעיות כל יום? למה נכנסות שם כל יום? למה מכניסים שם? אז ישראל שואלת את דרך הדרגים המקצועיים שלה, גם זה עלה אתמול בדיון, כרגע התשובה של האמריקנים, אנחנו רוצים כרגע שקט בעזה, נו נו נו קודם כל לטפל באיראן, יש עכשיו פגישה בשעות הללו בין הנשיא האמריקני לבין הנשיא הסיני, איך הם מכונים את זה, פסגת ראשי המדינות בעולם, הם מדברים על כך שזה חלק מהתוכלית והתוכנית הרב אסטרטגית שלהם, שכוללת גם את לבנון, גם את עזה, וגם את השלוחים האחרים. אם הזכרתי את השלוחים האחרים, זה הפרוקסי הזה בתימן, אז רק שלשום בשקט, בלי שדיברנו ושהיינו עסוקים בדברים אחרים, גם שני כתבנים ששייטו להם וטיולו להם לכיוון אילת, אלו בסופו של דבר הושמדו.
0: קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, תודה רבה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: יום טוב. אנחנו עם פרופסור איתן גלבוע, מומחה לארצות הברית, באוניברסיטת בר אילן ורייכמן, שלום לך, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב.
0: בוא נדבר רגע על ביקור טראמפ בסין, דבר שאירוע שנדחה נדמה לי לפני פסח להיום, הוא הגיע לשם אתמול, ברקע האירוע עם איראן, איך זה משפיע על כל מה שקורה במזרח התיכון?
3: זה יכול להשפיע בצורות שונות, נכון שזה לא הדבר העיקרי, יש סדר יום שם עמוס מאוד, בינתיים שני המנהיגים הרעיפו שבחים על אחד לשני, טראמפ מדבר על עצמו כמנהיג גדול, ולומר גם לגבי שי שינפינג, נשיא סין, שהוא מנהיג גדול. אז יופי, זו התחלה טובה, קיבלו אותו שם עם גלים ושירים. יש הרבה נושאים שהם ברמה דו-צדדית של ארצות הברית סין, שזה בעיקר בתחום המסחר והמיסים והמחסים ושבבים, ויש גם נושאים אסטרטגיים שבראש ובראשונה זה טייוואן. סין לא רוצה שארצות הברית תחמש את טייוואן, ו ארצות הברית לא רוצה שסין תפלוש לטיוואן. ויש גם את הנושא של איראן, אתה שואל איך זה יכול להשפיע, רק במובן הזה שלסין יש קשרים מאוד טובים עם איראן. 90% מצורכי הדלק שלה מגיעים מהמזרח התיכון, מאיראן. ואני משער שטראמפ ידבר עם נשיא סין וינסה לשכנע אותו להפעיל לחץ על איראן כדי לקבל את העקרונות שלו להסדר.
0: וזה משמעותי מאוד, כי בסוף הוא צריך את הסינים, כי הסינים נותנים גיבוי גדול מאוד לאיראנים, ברכישת הנפט מהם וכו'.
3: בהחלט, לא רק זה, כרגע אין שום

0: ארצות הברית, ושם כנראה שסין תבקש איזה ויתורים אמריקנים.
1: כן. השאלה הגדולה עכשיו באירוע של איראן, איפה עומד טראמפ? אנחנו רואים פה משיכת זמן ארוכה מאוד ומסע ומתן ללא שום תכלית בין איראן לארצות הברית. ראינו את התגובה האיראנית בימים האחרונים להצעה האמריקנית. אז אני מניח שביום יומיים הקרובים כשטראמפ בסין לא יקרה שום דבר לו. השאלה מתי והאם בכלל?
0: כן, השאלה מתי ומה? מה הוא הולך לעשות? טראמפ חושב שהקלף האסטרטגי הזה שהזכרתי קודם, שזה המצור הימי והכלכלי על איראן, הוא נותן לו איזושהי אורך נשימה, ושבסופו של דבר אולי זה יגרום לזה שהאיראנים יהיו מוכנים לעשות הביטורים שהוא רוצה. הפערים כל כך גדולים בתחום הגרעין, שזה התחום העיקרי, גם האורניום המועשר ל-60%, אורניום מועשר ל-20%, לא מדברים על זה, אבל זה גם חשוב, וההשערה של אורניום בעתיד, כל אלה נושאים שהרבה, אני לא מומחה לאיראן, שאומרים שאיראנים לא יוותרו. איראנים לא יוותרו, אז מה אתה עושה כדי שהם כן יוותרו? אז אתה מפעיל לחצים כמו, או אתה מבקש מסין שתפעיל לחצים על פקיסטן, שהיא תפעיל לחצים על איראן, או שסין תפעל ישירות מול איראן, ואתה מאיים במלחמה, בחידוש המלחמה, שזה מה שטראמפ עשה לפני שהגיע לסין. ומעניין לראות בהודעה המשותפת ששני המנהיגים יפרסמו מחר בתום הוועידה פסגה שלהם, מה יהיה כתוב שמה לגבי איראן? אני חושב שצריך לשים לב לדבר הזה. טראמפ יכול להחליט שהוא ממשיך במצור ולא לעשות כלום, הוא יכול להחליט שהוא הולך על מתקפה צבאית מוגבלת, נגיד להראות לאיראן, להדגים לאיראן, איך יכולה לראות מלחמה בעצימות יותר גבוהה, יכול להשמיד, נגיד שתי תחנות חשמל, או נגיד שני מתקני נפט, שני קשרים, ולהגיד להם, אם אתם לא מוכנים לקבל את רוב הטענות שלי, אז זה מה שמחכה לכם בהמשך, אבל כל האופציות פתוחות, ואנחנו לא יכולים לדבר על שום דבר שהוא באמת הולך לקראתו.
1: כי אף אחד לא יודע.
0: כן, טראמפ אולי יודע, אבל כשהוא כן. יודע, אז לא כולם יודעים.
1: כן, בדיוק, ובינתיים הוא רק מבלבל את כולם, ממתא את כולם, אבל זה חלק מהטקטיקה.
0: אני רק מקווה שהוא לא מבלבל את עצמו, שזה הדבר החשוב.
1: פרופסור איתן גלבוע, מומחה לארצות הברית, תודה רבה, בוקר טוב.
0: תודה רבה, שלום שלום.
1: שלום שלום ושבת שלום, פרסומות.
2: מיד נשוב למהדורת הבוקר סוף השבוע, עם בצלאל כהן. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: ישן.
1: כבר 100 שנים תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
0: תנובה זה טעם של בית כבר 100 שנים.
1: למהדרין יש תנובה.
2: 5,690 שקלים לחודש.
3: 8,700 שקלים לחודש.
4: 6,449 שקלים לחודש.
5: הבטיחו שתקבל קצבה והביטוח הלאומי דחה את התביעה שלך. אתה לא צריך הבטחות, אתה צריך מימוש זכויות, תכלס. וזו המומחיות שלנו. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
0: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 5,700.
5: השירות אינו משפטי.
6: יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. בשבועות הקרוב, ציפורי בכפר, שבת פרשת נסו וחג השבועות, עם תחושה שורשית של חג, תפילות מרוממות, הרב שלמה שפקס, מרצה בכיר בערכים, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, סוף שבוע של תוכן, נשמה וחיבור, נוף ירוק פתוח, שקט אמיתי, ואירוח שמדויק עד הפרטים הקטנים, חמישי עד מוצאי שבת, ה' עד ח' בסיוון, מספר המקומות מוגבל, חייגו עכשיו, כוכבית

0: 30-44, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה. כוכבית 30-44. ציפורי קלאס.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו, כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 80-21.
6: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע עם בצלאל כהן.
7: ישראל אייזנבך מקמפוס ארטוב, שלום לך.
8: שלום, שלום לך ובוקר טוב לכל המאזינים.
7: מה יש לך לחדש לנו?
8: יפה מאוד, תודה שפניתם. אני מדבר על קמפוס ארטוב, קמפוס חדש, ממש חדש, שמוקם בימים אלו בבית שמש, באזור התעשייה ארטוב ליד בית שמש. בשורה חדשה, ממש מהפכה בעולם האקדמי החרדי, באזור של בית שמש ובכל הרדיוס מסביב.
7: שזה אומר מה?
8: יפה, יש לנו צורה מאוד מאוד מאוד חזקה לציבור, לאחר שאנחנו רואים...
7: השאלה שלי יותר מחודדת, כאילו יש קמפוסים שמותאמים לציבור החרדי, כמובן, מי שבאישור רבותיו הולך ללימודים אקדמיים, מה זה שונה מיתר הקמפוסים שכבר קיימים היום?
8: יפה מאוד, אז כמות הפניות שאנחנו מקבלים מוכיחות בעצם מה שחשבנו מלכתחילה, שיש ביקוש, היה חסר מענה מדויק יותר לדבר הזה, הציבור חיפש מקום שלא רק מציע תואר, אלא מבין את כל הצרכים הייחודיים של הציבור החרדי, סביבה שמורה, אווירה היימיש, רמה מקצועית, שמצד אחד אתה רוצה רמה מקצועית הכי גבוהה, שלא נופלת משאר האוניברסיטאות בארץ, שמי שלומד ובאמת משקיע בלימודים, מקבל את התעודה הכי מקצועית, אבל מצד שני, יש את כל האווירה המותאמת במדויק לציבור חרדי, לבחור חרדי ולבחורה חרדית, לגבר ולאישה, בהתאמה, במרצים שמתאימים, בתכנים שמתאימים, באווירה שמתאימה, וזה בעצם הבשורה שאנחנו מביאים עכשיו לאזור של בית שמש ולכל האזור מסביב. ואני חייב להגיד לך בצלאל, הכמויות של הפניות שאנחנו מקבלים מעידים כאלף עדים שבאמת זה היה הדבר שהיה צריך.
7: באיזה מסלולים בעיקר?
8: יש לנו המון המון מסלולים. קודם כל אנחנו התקשרנו עם האוניברסיטאות המובילות בארץ, אוניברסיטאות בר אילן, אוניברסיטת אריאל, עם המכללות היקרתיות ביותר, מכון לב, מכון HIT בחולון, מכללת אורות ישראל, גבעת וושינגטון, אמונה, אפרטה. קודם כל, זה הגופים הכי מובילים והכי יוקרתיים בארץ. אחרי זה אנחנו באמת השקענו מאמץ מאוד גדול להביא את הלימודים הכי פרקטיים בציבור שלנו, אנשים באמת שרוצים ללכת ללמוד, כמו שאמרת, בהוראת רבותיהם, שבאמת רוצים לקבל את התארים האלו, בתחומים שבאמת נוגעים בחיי היום יום. חינוך, כל שלל התמחויות החינוך, מחנכים, שרוצים ללמוד על תארת הקודש ולקבל תואר שבעזרת השם יעלה להם את השכר וימקצה אותם בעבודה שלהם. אחרי זה כמובן כל תחומי כלכלה, חשבונאות, שיש לזה ביקוש גדול מאוד מאוד, אנחנו רואים את זה בשטח. תחומי פסיכולוגיה וקרימינולוגיה, שזה תארים טיפוליים, שיש על זה ביקוש ויש על זה מחסור מאוד מאוד גדול בציבור שלנו. אנשים מחפשים ללמוד את התארים האלו במקומות שבאמת באמת נותנים מענה לצורך. כמו שאמרתי, מצד אחד התעודה הכי מקצועית, מצד שני, מקום שמור, אווירה היימיש, יש תחומים כמו קדם רפואה, הנדסה, משאבי אנוש, טכנולוגית למידה, המון המון
7: רפואה,
8: המון תחומים.
7: קדם רפואה, למה לא רפואה ממש?
8: אנחנו גם נגיע לרפואה. כדי שנוכל ללמד רפואה, צריך קודם כל לעבור את התהליך הזה, שזה תהליך ארוך ומרתק, ובאמת עם ביקוש גבוה מאוד, מתחילים בקדם רפואה, וממשיכים גם ברפואה. ובגלל שהציבור שלנו מאוד מאוד רוצה לימודים פרקטיים, אז התואר עצמו של קדם רפואה הוא גם תואר פרקטי. אפשר להשתלב במערכות הרפואה גם עם תואר של קדם רפואה, לומדים כל מיני טכנולוגיות ברפואה, כל מיני כלים שאפשר גם עם זה לבד להשתלב, וכמובן מי שרוצה יכול להמשיך לרפואה עצמה, ברור.
7: כן, אני רוצה לשאול אותך ישראל אייזנבך ולאתגר אותך. באמת שאלה מאתגרת, כי אתה יודע, שומעים אותנו עכשיו המאזינים שלנו, אתה חרדי, הקמפוס שאתם מקימים הוא חרדי, המאזינים חרדים, אתה חרדי, הקמפוס חרדי, ובסוף, בסוף, בסוף, אדם חרדי, כששומע אקדמיה, הוא חושש. חושש מהאווירה, חושש מהתכנים. יש אפשרות שאדם חרדי ירגיש, איך הגדרת את זה קודם, אווירה איימיש, ירגיש את זה גם בתכנים, כי בסוף מאוד תלוי מי מעביר את התכנים, מי המרצים, מי המרצות וכו' וכו'.
8: שאלה מצוינת ומדויקת, ואני חייב להגיד לך שזה באמת השאלה שאנשים שואלים. זה באמת השאלה, הביקוש גדול, הרצון אז, אני חייב להגיד לך שגם הרצון משני הצדדים, גם האוניברסיטאות והמכללות, גם מאוד מאוד מאוד רוצים לדייק את עצמם לכיוון הציבור החרדי. הם מבינים שיש פה עתודה, אנשים שרוצים להתפרנס בכבוד, אבל לא לוותר על קוצו של יוד בערכים. וזה בדיוק הדבר שאנחנו עושים, שוקדים על הדבר הזה כבר כמה שנים, אני לא מגזים, כמה שנים יושבים טובי המוחות, מהציבור החרדי, מהציבור שלנו, אנשים שהכי מבינים את הדבר הזה, ובונים ומדייקים את הדבר הזה, בצורה שבאמת תיתן מענה, שמצד אחד יהיה פה רמה מקצועית, כי לפעמים אנשים חושבים שאם עושים משהו איימיש וחרדי ושהכל משלנו, אז זה יהיה פחות מקצועי. התשובה היא לא, לא, זה לא יהיה פחות מקצועי, זה יהיה הכי מקצועי, אבל אנחנו נבחר בקפידה את המרצים המעולים ביותר, אבל שיודעים ומבינים לגשת לציבור הזה. נדייק אותם כל הזמן, אנחנו מדברים איתם, מתקשרים איתם עם כל ראשי ונשיאי המכללות שהם שותפים לדבר הזה, שהם רוצים לעשות את הדבר הזה ולא חלילה שזה יקרה, ובאמת המבחן הוא בשבילנו, אנחנו צריכים להוכיח את הדבר הזה, עשינו מאמצים עילאיים באמת כדי שזה יקרה, בהשקעה של תדמית ונראות וקשר ותקשורת עם הציבור החרדי ושיח עם הציבור החרדי, וגישה איך ניגשים לציבור שלנו, ההנהלה היא חרדית למאדרין ולמאדרין, ובאמת התפקיד שלנו, וזה אנחנו נשארים בשטח כדי לוודא שהדבר הזה קורה לאורך כל הזמן, ואגב, אנחנו מדברים גם על מסגרת של קמפוס ארטוב שמדבר לציבור, קמפוס החרדי ארטוב שמדבר לציבור בגדול, כן. וגם בצורה פרטנית לבחורות שמסיימות י"ב סמינר ארטוב, עם הנהלה חרדית, עם הנהלה שמרנית, שמקפידה על כל הערכים של הציבור החרדי, מקום שמרני, מקום כן. מותאם, שבאמת באמת, כמו שאמרנו, מצד אחד הכי מקצועי, אבל טוב. הכי שמרני, הכי היימיש, תמור, כמובן עם שיעורי קודש, עוגן רוחני לצד הלימודים המקצועיים.
7: וגם אני מתאר לעצמי אפשרויות של מלגות, והשתתפויות בעלויות שכר וכולי
8: ברור,
7: וכולי.
8: ברור, אז... עולם אינסופי של מלגות. כן. אני רק ברשותך רוצה להגיד, אנשים שואלים מה המספר לרישום.
7: כן.
8: 025-880-8886.
7: קמפוס ארטוב, למי שלא קלט את המספר, תחפשו קמפוס ארטוב. ושיהיה בהצלחה לכם ולכולם, בשורות טובות,
8: תודה רבה, יום טוב.
7: תודה, יום טוב. אנחנו מתקרבים לסיום, ליאור סודרי, החזאי בחברת מטאוטק, שלום לך, בוקר טוב.
4: שלום, בוקר טוב.
7: עדיין תחושה אביבית בחוץ, קצת חמים, אבל תדע, עוד לא שיא הקיץ של חודש, תחילת חודש סיוון.
4: נכון, נכון, יש שינויים מיום ליום, ועדיין לא קיץ כמו שאמרת, אז היום באמת מזג אוויר חם הרגיל, תוך שעתיים שלוש כבר מעל 30 מעלות, באזור גוש דן ובאזור בני ברק ובירושלים גם. מחר ירידה נקרא בטמפרטורות, מזג אוויר נוח, ובשבת אפילו מזג אוויר קריר מהרגיל, עם 22 מעלות בבני ברק וגם בירושלים, ואפילו בשבת קודש, אולי אפילו נראית את טפטוף קל בבוקר, אבל לא, לא, לא משהו דרמטי.
7: בקיצור, לא צריך לכוון מזגנים עם שעון שבת לשבת.
4: לא, לא, לא, לא, ששבת מזג אוויר נוח, אבל בראשון, עוד פעם, כבר יהיה מזג אוויר שרבים, קרוב ל-35 מעלות באזור בני ברק, אבל שישי שבת זה מזג אוויר נוח, אפילו שבת בבוקר שיוצאים לבית כנסת, אולי נראה איזה טפטוף קל, לא להתרגש מזה, אבל באמת לא צריך מזגן, מזג אוויר יחסית נוח, שימשך ככה רק.
7: כן, ושיהיה לנו קיץ טוב, ולא חם מדי. תמיד קיץ חם, אבל שלא יהיה חם מדי. הייתי באירופה השבוע, כפו, היה קר. אפילו לרגע אחד, גרמניה, ואפילו לרגע אחד שלג של חצי דקה.
4: די, זה יופי. אתה יודע, אני הייתי בסופה שעבר בהונגריה, בבודפסט, והיה חם, היה 27 מעלות.
7: טוב, תלוי איפה באירופה.
4: נכון, נכון.
7: ליאור סודרי, תודה רבה, שבת שלום.
4: תודה רבה, שבת שלום.
7: ונחתום עם האור החיים הקדוש, הרב צבי אריה אדלר, שלום, בוקר טוב.
9: בוקר טוב לך, בוקר טוב לכל המאזינים.
7: פרשת נשוא, מתקרבים לפרשת במדבר, מתקרבים לחג השבועות.
9: כן, כן, בהחלט, אנחנו מתקרבים לחג השבועות וכל הסימנים מעידים על זה, אפילו קוראים פרשת במדבר, שהיא יוצאת תמיד, היא חלה תמיד לפני החג, לפני חג השבועות, ובאמת אני חייב להגיד לך הרבה צהלה שאני מתפעם כל פעם, איזה מתמים האורחיים הקדוש מצליח להוציא, פשוט מילה אחת, מאות אחת, זה פשוט לא יאומן. ואנחנו קוראים בפרשה, אנחנו קוראים בפרק ד', הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, מצווה אותו, נשוא את ראש בני קהת, מתוך בני לוי למשפחותם לבית אבותם, מבין 30 שנה ומעלה, ולעשות מלאכה באוהל מועד. ככה התורה אומרת, לעשות מלאכה באוהל מועד. מה המלאכה שלהם? שהם צריכים להתעסק עם הארון. הם נמצאים עם הארון, הם צריכים לחסות את הארון, לפרוס עליו את הבגד, והם צריכים אחרי זה לקחת אותו. והאורחיים הקדוש עומד ממש על שינוי של מילה אחת. הוא שואל, מדוע אצל בני גרשון, בני מררי, כתוב את הלשון של עבודה, הם צריכים לעבוד עבודה, ואילו כמו שקראנו עכשיו, אצל בני קהת, כתוב שהם צריכים לעשות מלאכה. אני לא יודע כמה שנים אני קורא שלהם מקרא וחד תרגום, ואף פעם לא שמתי לב לשינוי הזה. כולם עושים עבודה, מלאכה, מה זה כל כך משנה, זה נראה אותו דבר, אבל אצל האורחיים הקדוש זה מאוד מאוד משנה, וכל שינוי אומר דרשני. והוא אומר במילים קצרות כדרכו. הוא אומר, אין בכללות מעשה בני קהת עבודה. באמת, בני קהת לא עושים עבודה. למה לא עושים עבודה? לצד שהארון הוא נושא את נוסיו. אנחנו יודעים, חזל נדעו אותן בכמה מקומות שהארון הוא נושא את נוסיו, הוא לוקח. זה נראה כאילו שאנחנו לוקחים את הארון, אבל באמת הארון הוא זה שלוקח אותנו. ולכן אומר הרפיים הקדוש, לצד שהארון, עד רבה, הוא נושא את נוסיו, אין עושים בו אלא מלאכה. זאת אומרת, מה ההבדל בין מלאכה לעבודה? יש את המעשה שעושים, בשתיהם המעשה יכול להיות שווה. אבל איך אני מסתכל על המעשה הזה? מה אני מרגיש כלפי המעשה הזה? אם זה רק מעשה, כן, שאני צריך כביכול להתאמת בו ולקחת דבר ממקום למקום, אז מסתכלים על זה כמו עבודה. יש לנו עבודה, יכול להיות גם כן עבודת קודש, אבל זה עדיין עבודה. אבל יש, כמו כאן, אתה לוקח, מסדר את הארון, הכל כאילו שאתה נושא אותו, אבל איפשהו באמת, הארון הוא זה שנושא אותך. וכאשר זה מתנהל בצורה כזו, אז זה לא עבודה, אלא מלאכה. כי באמת אתה לא עובד, שהרי הוא לוקח אותך. זה נראה כאילו, למישהו שעומד מן הצד, אולי זה נראה שאתה עובד, אבל התורה מידע שזה לא עבודה, אלא מלאכה. הם צריכים לדעת איך לעשות את זה, איפה לעמוד, איך להחזיק אותו, אבל מכאן ואילך, ברגע שהם עשו כל מה שצריך, הארון הוא זה שנושא אותם. ומה הדבר הזה מלמד אותנו? זה אומר אותנו שבאמת בעניין של התורה, שאנחנו עכשיו עומדים לפני קבלת התורה בעזרת השם קרוב מאוד, וכולנו הולכים להגיד נעשה ונשמע ולקבל את התורה באמת באהבה ובשמחה, צריך לדעת שיש כאן משהו מאוד מאוד חשוב. הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על התורה, כל אחד רוצה להתחזק בלימוד התורה, בקיום התורה, בהחזקת תורה, כל אחד איפה שהוא רוצה להתחזק, הוא מסתכל על זה וחושב שזה באמת לא קל. זה לא קל מבחינה פיננסית, זה לא קל מבחינת שצריך להקדיש זמן, יש כאלה שהקושי שלהם הוא קושי שהתורה נראית להם קשה, עמוקה מדי, הוא זוכר שאולי פעם כשהוא ניסה זה לא כל כך היה לו קל. אבל אם אנחנו זוכרים שבאמת אהרון נושא את נוסף, כי התורה היא זו שלוקחת אותנו, ויעיד כל אחד שיתחזק בעניין של התורה, כל אחד בנקודה שלו יכול להעיד שהשתנו לו כל החיים, וכל מה שהיה נראה לו כל כך קשה, בעצם מתברר שזה בכלל לא כל כך קשה. ואנשים בהמוניהם מספרים, למשל נגיד את המהפכה של הדף היומי שאנשים בשנים האחרונות מצטרפים אליו, אנשים מספרים שלא רק כמה כיף להם כשהם לומדים את הדף היומי, כמה סיפוק זה נותן להם למשך כל היום, איך זה שינה את כל הצורה של הבית, את כל המשפחה זה שינה, אנשים מעידים, נשים מעידות, ילדים מעידים איך שהשתנה הבית שלהם כשאבא קבע שיהיו קבוע, וזה לא רק בלימוד תורה, אחד רוצה להתחזק יותר בקיום התורה, השני כמו שאמרנו, בהחזקת תורה, הוא רוצה להגדיל את ההוראת קבע שלו לאיפה שהוא תורם. וזה נראה לכאורה על פניו בלתי אפשרי, אבל כשעושים את זה פתאום רואים שלא אתה נושא את התורה, אלא התורה היא זו שנושאת אותך. וזה, כל זה נלמד ממש מדיוק של מילה אחת. כמו שאמרנו, שאצל נושא אהרון לא כתוב שהם עשו עבודה, אלא עשו מלאכה, כי באמת זו לא עבודה. זה ממש לא עבודה, כי אהרון נושא אותך. אז עכשיו שאנחנו עומדים לפני קבלת התורה, וכל אחד עושה איזשהו חשבון נפש עם עצמו, והוא רוצה קצת להוסיף, או הרבה להוסיף, והיצר הבא ואומר לו שזה קשה לו, אז הוא צריך ללמוד מהדבר הזה, אומר לו, החיים הקדוש, אהרון נושא את נוסיו, ולשאת את אהרון זה לא עבודה, זה לא משהו קשה, לא מזהים מזה. אולי קשה לקבל את העול בפעם הראשונה, להחליט, ההחלטה היא קשה, וגם בהתחלה קצת להתרגל, אבל ברגע שנכנסים לתוך הדבר הזה, ברגע שתואמים את הדבר הזה, כאמור, כי טוב השם, אז באמת אני מאחל לכל אחד וגם לעצמי בתוכם.
7: אני אוסיף לפני שאתה מאחל, הרב אדלר, שבנושא הזה של לעזור לתורה, לימוד תורה ותרומות לעולם התורה, אין חשש של בלטוי סיף, ואין חשש של כל המוסיף גורע, אלא כל המוסיף תבוא עליו הברכה כפולה ומכופלת.
9: בעזרת השם, אני רואה שאתה כבר מכין להתרמה הבאה, בעזרת השם. אז באמת
7: אני כן, אני עושה כאן התרמה, ואתה יודע כמה אני מטיף לזה כל השנה, במיוחד בתאימים האלה, שכל אחד יוסיף עוד ועוד ועוד, קביעת עתים לתורה בעיקר.
9: בעזרת השם, ושכולנו נוסיף, וכמו שאנחנו יודעים, שכל המוסיף, מוסיפים לו. אז כל אחד מאיתנו, בעזרת השם, יוסיף כל אחד במה שהוא רוצה וצריך, ומרגיש שנפשו באמת מבקשת, ולא לדאוג, אולי זה קצת קשה בהתחלה, ממש בהתחלה, אבל אחרי זה זה נכנסת לחיים מתיקות כל כך גדולה, והשם יעזור, שלא רק נדבר על זה, אלא שנזכה גם כן לעשות את זה. אנחנו בצאתנו, בצאתי צאתנו, בעזרת השם, ונראה כולנו את עצמנו, עם צאתנו, מתקרבים לתורה, מתחזקים בתורה, והולכים בדרך התורה, וזוכים גם כן לכל ההשפעות, כמו שאמרת.
7: אמן ואמן. הרב צבי אריה אדלר, תודה רבה, בוקר טוב.
9: בשורות טובות,
7: ושבת שלום. וחג שמח, חג מתן תורה שמח, בשורות טובות. אנחנו חותמים, תודה לעורך זאב ברוורמן, לקובי סגל שהיה בהפקה, מוטי קופפר שהיה על הביצוע הטכני, ביום ראשון בדקה לשמונה, בעזרת השם, יחד עם דוד חכם, מהדורת הבוקר. לכולנו, שבת, שלום ומבורך.

0: תמיד איתי. בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: נתיב החסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך.
2: גם בבית שלכם שומעים...
3: די!
4: די!
5: די!
2: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
6: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
7: יצאנו לבדוק מה חשוב לכם בלימודים אקדמיים.
8: מרצים מקצועיים.
9: מוסד אקדמי מוביל ברמה גבוהה.
10: אווירה חרדית שמורה.
11: שלימודי הקודש הם חלק מהמסגרת.
7: לראשונה במגזר החרדי, קמפוס הרטוב, 7 מוסדות אקדמיים ומגוון תוכניות מבוקשות במקום אחד. חינוך, פסיכולוגיה וקרימינולוגיה, טכנולוגיות דיגיטליות ברפואה וטכנולוגיות למידה, משאבי אנוש, כלכלה וחשבונאות, אומנות במסלול הרב גילאי ועוד. לפרטים והרשמה לתוכניות תשפ"ז התקשרו עכשיו 02-580-8886, 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
12: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
13: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
14: רכב גדול למשפחה גדולה, הכירו את MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה, 7 מושבים מרווחים למשפחה, אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת, החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.
15: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: כשחג בכיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלם.

מבצעים לשבועות ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה לבנה 5% רק ב-11.90 שקלים. שלישיית קפה טורקי רק ב-19.90 שקלים. שמן קנולה 2 רק ב-15 שקלים. מארז יופלה 8 יחידות תנובה רק ב-14.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.

רון חי, תמיד איתי. אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: שלום רב לכל המאזינים. הקורא בתורה צריך להזהיר את העולה לקרוא ביחד איתו. אם העולה לתורה לא קרא כלל, ספק רב אם הברכה שלו היא לא לבטלה. קשה מאוד לומר שהברכה שלו היא לא לבטלה. כמו שבברכות הנהנין, אם אני לא מחויב בברכה מסוימת, אני לא יכול להוציא את אחרים מדי חובה. חבר שלי מחזיק כוס קפה ביד. לא ייתכן שאני אברך שהכל במקומו. אם אני מחזיק כוס מים, כוס קפה, אני אברך והוציא אותו ידי חובה, כי שנינו חייבים. אבל אחד יברך ואחד יעשה, אין דבר כזה. גם בקריאה בתורה. נכון אמנם שהברכות הם מפני כבוד הציבור, ולכן כל אחד מהעולים מברך לפניה ולאחריה, ולא מסתפקים בברכות השחר שברכנו איתם את ברכות התורה, זה לבד וזה לבד, כי זה כבוד הציבור. אם כך, כשאני מברך לפניה ולאחריה, זה דבר אישי, זה הפך להיות עניין שלי, כי אני ברכתי על הקריאה בתורה. איך ייתכן שאני אברך ומישהו אחר יקרא? אין ברירה, אני לא התכוננתי, אני לא יודע. נכון, נתנו לך את הקורא בתורה שיסייע לך, אבל להיבטל לגמרי מהקריאה אתה לא יכול. לכן, הקורא בתורה קורא בקול רם, העולה לתורה קורא ביחד איתו בלחש, ובלחש פירושו ממש בלחש. אפילו לאוזניו הוא לא משמיע. הוא לא משמיע אפילו לאוזניו כדי לא לבלבל את הקורא בתורה, אלא הקורא בתורה קורא בלבד, והוא קורא יחד איתו בנענוע השפתיים, שזה נקרא בלחש, לא בקריאה בעיניים. קריאה בעיניים לא נחשבת אף פעם לשום דבר, היא בסך הכל נחשבת אולי כקריאה ערי, שום דבר לא מועיל מזה. לכן הקריאה צריכה להיות בחיתוך השפתיים. הוא קורא ביחד איתו מילה במילה, וכך הוא יוצא ידי חובה. הקריאה של העולה למפטיר היא חייבת להיות בכל רם, כי כמו שהסברנו שיש שם טעמים ונקודות, הקריאה בתורה אי אפשר לדעת איפה סוף פסוק ואיפה אמצע ואיפה התחלה ואיפה מי לעל ואיפה מי לרע. מי שלא התכונן, איך הוא יכול לקרוא? לכן שמו לו את הקורא בתורה שהוא ידריך אותו איך לקרוא בתורה, אבל צריך להקפיד שהוא יקרא, ולא סתם לקרוא, לקרוא מתוך הכתב. הרבה פעמים רואים שהעולה לתורה אחרי שגמר לברך, מסתכל ימינה, שמאלה, הוא מטייל עם העיניים שלו ולא קורא ביחד איתו. הקריאה צריכה להיות דווקא מתוך הכתב, והחזן שרואה את העולה שהעיניים שלו מטיילות, נותן לו איזה מכה ביד לעורר את תשומת הלב, תקרא יחד איתי, מעורר את תשומת הלב שהוא חייב לקרוא ביחד איתו, שלא תהיה ברכתו לבטלה. לא מועיל שהקריאה של החזן תהיה בתנאי של אם לא יהיה מי שיקרא איתו, אז הוא כאילו קורא לעצמו. לא, זה לא נכון. צריך לעורר את תשומת הלב, ללמד את כל העולים לתורה, חובה לקרוא ביחד עם הקורא בתורה מילה במילה, כדי שהברכה שהוא מברך לא תהיה לבטלה. זו אחת הסיבות שהמלצנו מאוד, זה מצוי הרבה אצל הספרדים, שלהוסיף כמה שאפשר עולים, ובלבד שלא יהיה תורח ציבור. לא להסתפק בחובת היום 7 עולים, להעלות עולים נוספים, אם זה 10, אם זה 12, העיקר שיהיה לנו מתוך כלל העולים לתורה 7 עולים נטו שקוראים את הקריאה החדשה שלא קראו אותה, קוראים אותה מתוך קריאה ברורה מתוך הספר תורה, ואין חשש שהמעטנו ממניין העולים לחובת היום. זו הסיבה, משום אלה שלא קוראים ביחד עם הקורא בתורה. לכן החשיבות לעורר את תשומת הלב היא לאין ארוך אצל כל קורא בתורה. כל אדם ואדם שקורא בתורה צריך להקפיד לעורר את תשומת הלב של העולים. ומכאן, בדורנו עדיין יש לנו כמה וכמה קהילות של עולים שבאו מארצות שונות, אם זה מבוכרה וסביבותיה, אם זה מגרוזיה וסביבותיה, או מרוסיה וסביבותיה, שהם יודעים את האותיות הקיריליות, הם לא יודעים בעברית, האותיות העברית לא מדברות עליהם, הם לא יודעים מה צורת האות הזו אומרת לעומת צורת אות אחרת. אם הוא יודע את צורת האותיות, רק הוא קשה לו לקרוא מהר, אז הקורא בתורה קורא לפחות בשלושה פסוקים הראשונים לאט לאט, כדי שהעולה לתורה יוכל לקרוא איתו. אבל זה כשהוא יודע את האותיות. אם הוא לא יודע את האותיות, הוא נידון כסומה, כאילו הוא לא רואה כלום. שהרי הקריאה חייבת להיות מתוך הכתב, לא רק לקורא בתורה, גם לעולה לתורה חייבת להיות הקריאה מתוך הכתב. אם גם העולה צריך לקרוא מתוך הכתב, האדם הזה שלא רואה אותיות, הוא לא מבין באותיות, הוא נקרא כאילו שהוא קורא בעל פה, והקורא בעל פה בוודאי שלא יצא. זאת אומרת, לומדים מכאן שהסומה אינו רשאי לברך ולעלות לתורה לך תחילה. הסומה הוא לא רואה את הכתב, איך הוא יברך ויקרא? לכן לך תחילה לא מעלים סומה. מרן אסר לגמרי את העלייה של הסומה, אבל הפוסקים האחרונים דנו בזה הרבה, ולכן במקום צורך מעלים כדי לא לבייש אותו, או כשיש שמחה או שיש לו הזכרה, כל אחד וסיבתו, אפשר יהיה להעלות אותו, אבל לא יותר מעמידה, לא במקום שאין צורך. יש סיפור מפורסם על הגאון רבי חיים קפוסי. הוא היה אב בית הדין בקהיר במצרים, והגאון הזה באחרית ימיו נסתמו עיניו, ואחרי שנפקחו עיניו בעקבות הנס שאירה איתו, נפקחו עיניו, כמו שכותב רבנו אחידה, אני ראיתי את החתימה שלו כשהוא היה סומה, ואחרי כן את חתימתו אחרי שנפקחו עיניו, היה חותם, השם ניסי חיים קפוסי. זאת אומרת, הוא הזכיר את הנס כל הזמן שנפקחו עיניו, ואז הוא ישב וכתב תשובה. כשהוא היה סומה, לא עלה לתורה, ישב וכתב תשובה באורך, והצדיק את העלייה לתורה גם של הסומים שיכלו לעלות לתורה. אבי מורי החזיק בזה ואמר לנו שאם זה בדיעבד במקום צורך אפשר להקל, להעלות, אפילו שזה נגד מרן, להעלות את הסומה, אבל זה לא לך תחילה, כי צריך לקרוא מתוך הכתב העולה ביחד עם הקורא בתורה. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: תמיד איתי.
1: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
2: לפני הלידה חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אני מרגיש בטוחה, איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא או חלקי בדיוק כמו שמתאים לי. אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק אחרי הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, יש על מי לסמוך. להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
3: מי מאיתנו לא רוצה נחת מהילדים? בערב ראש חודש סיוון יעלו ילדי קרן ההסעות לציון השלה הקדוש ויעתירו את תפילת השלה שתראו בעזרת השם נחת מילדיכם. מוקד מתוגבר להעברת שמות לתפילה ללא עלות 1-750-66-22 1-750-66-22.
0: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
4: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
0: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
5: פארק כל טוב. יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
6: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
7: לכל התורמים היקרים, תודה. ארגון יד עזרה ושולמית מודה בשם מאות יתומים, אלמנות ואלפי משפחות נזקקות, אשר בזכות תרומתכם הם זכו לשבת בחג סביב שולחן ארוך עם התמים. בזכותכם הם לא נשארו רעבים בחג. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.

0: חדשות כל חי. השעה 10.
1: שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן שמעון קליין. ברקע הגשת ההצעה לפיזורה של הכנסת ה-25 שהגישה אמש הקואליציה, יושב ראש ש"ס אריה דרעי הצהיר בשיחות סגורות כי המפלגה לא תיכנס לשום קואליציה ולא תשב בממשלה, אלא רק לאחר שיוגש חוק שיסדיר את מעמדם של לומדי התורה. כך פורסם הבוקר בעיתון הדרך. כתבנו מציין כי ההחלטה לפיזור הכנסת נעשתה לאחר הודעת גדולי ישראל לפרוש מהממשלה בשל אי העברת החוק להסדרת מעמדם של בני הישיבות. המשכת ההתערבות של היועצת המשפטית לממשלה במינויו של רומן גופמן לראש המוסד. בפנייה דחופה שהוגשה הבוקר לבית המשפט העליון טענה מיארה כי נמסר למידע שחובה להביאו לידיעת השופטים, ומדובר במידע שגופמן היה חייב להעביר בעצמו לבית המשפט, זאת לאחר הדיון שקיימו השופטים בנושא מינויו של רומן גופמן לראשות המוסד. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נפגש הלילה עם נשיא סין שי בארמון הנשיאות בבייג'ין, בפגישה שערכה למעלה משעתיים. השניים דנו בסחר בין שתי המדינות, ובין היתר גם על התמיכה של הרפובליקה הקומוניסטית במשטר הטרור באיראן. זאת ברקע המבוי הסתום בשיחות בין וושינגטון לטהרן לסיום המלחמה. דובר צה"ל בערבית, אלוף משנה אביחי דרי, הוציא הבוקר אזהרת פינוי לתושבי 9 כפרים בדרום לבנון. בהודעה צוין, כל מי שימצא בקרבת פעילי חיזבאללה או אמצעי לחימה מסכן את חייו. נזכיר כי במהלך הלילה ארגון הטרור חיזבאללה שיגר כמה רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון בחסדי שמיים ללא נפגעים. לוחמי צה"ל עצורים יש מחבל שהיה בדרכו לבצע פיגוע דריסה באזור חברון. בהודעת דובר צה"ל נמסר כי לאחר מידע מודיעיני, הלוחמים הוקפצו לאתר את המחבל ועצרו אותו. הוא עבר להמשך חקירת כוחות הביטחון. בצל המתיחות הביטחונית עם איראן, משרד הביטחון וחברת אלביט מערכות יפתחו יכולות להערכת טווח הטיסה של מטוסי האדיר F-35. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי העסקה שהיקפה נאמד ב-100 מיליון שקלים כוללת פיתוח והתאמה של מכלי דלק חיצוניים המבוססים על תכנון קיים עבור מטוסי F-16. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד
2: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: ומזג האוויר, מורגשת עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב האזורים. בשעות הערב יחדור לאזורנו אוויר קריר יותר ולח, ויתכן גם גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ. במהלך סוף השבוע תורגש הקלה משמעותית בעומסי החום ותחול ירידה ניכרת בטמפרטורות שיהיו מעט נמוכות מהרגיל בעונה.
2: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: עד כאן חדשות כל חי.

ששמח ואנרגטי, מה שלומכן אהובות, איך אתן, איך ההכנות, הפעם אני צריכה לשאול אתכן גם לשבת וגם לחג השבועות, כי כן, עוד שבוע זה כאן, זה כאן, מה שאומר שאני לא אהיה כאן, ואנחנו היום כבר נדבר על שבועות ונתכונן גם לשבת, גם לשבועות, וגם בכלל, היום יום אשת חיל, איך את, מה שלומך? כן, כן, חג השבועות, את האמת שזה אחד החגים שמאוד מאוד מרגשים אותי, לא בגלל עוגות גבינה, את האמת שגם, בוא נהיה אנושיות, גם אני אוהבת, כן, גילוי נאות, אבל בעיקר באמת שזה החג שבו אני יכולה לשבת ולהגיד, וואו, כל מה שאנחנו רצים, וכל מה שאנחנו עושים, והזמן של העבודה, וההשקעה, והמרוץ, הכל זה בשביל החג הזה, שהוא בעצם החג שלנו כל יום, כל יום. אתן יודעות, אני מסתכלת באמת על כל אישה שבאמת זוכה להכניס תורה הביתה, ולהכניס תורה זה בכל מינון שהוא, בין אם הילדים שלך את שולחת אותם לתלמוד תורה והם לומדים, בין אם בעלך יושב וקובע איתים לתורה דף היומי, קצת איזשהו שיעור תורה פה, עוד איזושהי הלכה, עוד איזה שיעור ברדיו שהוא מאזין לו, עוד שיעור בבית כנסת מדי פעם, ובטח גם אם הוא מצליח להיות אברך ולקבוע סדרים בצורה מסודרת, או להיות במסגרת של כולל שברוך השם מכירה מקרוב כאשת אברך, ויודעת באמת כמה עמלים לומדי התורה, וכמה הם באמת שאובים ומחוברים לתורה, ונלחמים בשביל להצליח ולשבת ללמוד. לא פשוט, לא קל היום ללמוד, לא קל לשבת וללמוד, כמה שזה נשמע המקום הכי באמת פשוט וברור ואידיאלי, מאוד מאתגר, עם כל ההסתה מבחוץ, מאוד מאוד קשה. לשבת היום באוהלה של תורה, בטח כשמדובר באברך שחי על דתות, ודתות זה סכום פעות שתכנסית עולם הכולת וכבר שוכחת כמה היה לך בכיס, כי זה עוזל מאוד מהר. אז ללמוד תורה במצב כזה, בימים הללו, נכון, לא כל אחד מסוגל לשבת ללמוד יום שלם, ואולי זו לא הדרישה מכל אחד, אבל לקבוע עיתים לתורה, זה משהו שכולם יכולים, וזה לא העניין של המינון, זה לא הכמות, זה באמת לזכור ולהיות שם ביום יום, וכשאני שואלת את עצמנו ככה, את עצמי, יודעות מה, את עצמי, אני שואלת את עצמי, מיכל, מה את קשורה לסיפור של לימוד תורה? אז באמת, נשים במה זכיין, במה? כן, במקום שלנו, בעידוד שלנו, בתמיכה שלנו, כי באמת הרבה, הרבה גם קשור למקום של האישה, שהיא תדחף, נכון, זה קשה אם הבעל עובד והוא חוזר הביתה מאוחר, או במילואים, או לא משנה איפה בזה, ועכשיו גם הוא חוזר כל כך חייף להגיד לו עכשיו, לך תשמע שיעור, או תלמד איזה דף היומי, או זה לא קל, זה קשה. אז איפה אנחנו, אנשים, מה אנחנו עושות בשביל שכן הבעלים שלנו, הילדים שלנו, הבחורי שבה יצליחו, כן, לפתוח ספר וללמוד משהו קטן, להחזיק את העולם. איפה המקום שלנו והזכות שלנו? תשאלנה לעצמכן איזה זכות. אם אנחנו, הנשים, האימהות, כן, נתמוך ביכולת שלנו, במסגרת היכולת שלנו ונשלח אותם. אז זה החג הזה. החג הזה, חג שבועות, חג של מתן תורה. חג של באמת החיבור האלוקי הזה והנעשה ונשמע שלנו, אנשים. אז הנה החלק שלנו גם בלימוד התורה. אז קודם כל שלנו באמת בוקר מקסים. נדבר קצת ככה בוקר גם עם מודל קליגר, גם עם מיכל כהן. עם מיכל כהן נדבר על כאבי בטן אצל ילדים. מה זה הכאבי בטן האלה? האם זה באמת רק משהו פיזיולוגי? בואו נדבר על זה היום. יהודית לוי, הקונדיטורית תהיה כאן עם מתכון חגיגי לחג השבועות. ומיד אחר כך תליה צ'ינגל, שהיא מדריכת קלות ונשואות טריות, והיא תיתן לנו כאן גם איזושהי הבנה לתפקיד שלנו כהורים בשנים הראשונות של הילדים. יהיה כאן בוקר מעניין, וגם שעה שנייה מופלאה עם אורחת אהובה ויקרה, שאני ממש, יש לנו הזדמנות אפילו להיפגש פנים אל פנים, איך אתם תשמע גם בשעה השנייה בעזרת השם. אז באיחול של בוקר נפלא והזנה רבה, הנה שיר של קרבת אלוקים.

0: אז כן, כן, איך שהוא ואיך שהיא תורה, עיקר תורה. בוקר טוב, אודל קליגר.
1: בוקר טוב, מיכל היקרה.
0: מה שלומך, מה שלומך? איזה אנרגיות. אנחנו צריכות יום אחד לדבר באמת רק על מאיפה את שואבת את האנרגיות, כי בואי, לכולם קשה לקום בבוקר. לכולם קשה להתחיל. לא, לא, לא, אני לא, זה הייתה שאלה רטורית. שאלה רטורית. בואו נלך עם השאלה הזאת, כל אחת איפה שהיא נמצאת עכשיו, בעבודה, בהכנות לשבת, בדרך. פשוט שאלו את עצמכם איפה האנרגיות. את יודעת שבאמת חשוב לבחור עם איזה אנרגיה אנחנו קמים הבוקר?
1: וואו.
0: זה משהו מדהים ששמעתי. אני אגיד גם בשם מיר רבקי אביטל, שהיא הייתה תלמידה שלי והיום אני תלמידה שלה. מה את אומרת על זה? איך החיים מתגלגלים?
1: מדהים, ממש, ממש.
0: והיא ממש לימדה אותי שצריך לבחור אנרגיה לקום איתה בבוקר.
1: תראה, גם יש כמה טיפים, בואי, יש כמה טיפים להגיע לזה. זהו, לא, אני אמרתי, את באמת שואלת, אז אני בשמחה, אני אחלוק איתך, שלפני רבע שעה הייתי די נטולת אנרגיה, זאת אומרת, עד ששלחתי את הילדים, גם השתדלתי שזה יהיה בסבר פנים יפות ולא בעצבים, כי הם כבר חרגו את השעה 8, וקראת הרגע שמי 8 כבר...
0: זהו, את כבר לא...
1: זהו, משהו כבר, כן, את רואה את הקפה, את המים החמים מתחממים, ואת רואה אותם עדיין, אז זה כאילו, זה קצת מתנגש באנרגיה, אבל לא, זה משהו שבאמת אני חושבת שברגע שאנחנו עדיין סוג של, אני לא מדברת על אנשים המדהימות שכבר בשבע בעבודה, כן? שיש להם את הכוחות על חלל שאני באמת מעריכה ומעריצה, אני מדברת על אלה שעדיין בשמונה וחצי, תשע עדיין מפוג'מות, ואיפשהו באמת נגרעות בבית, מהחדר לסלון, מהסלון לחדר קביצה, ואז הן לא זוכרות מה הן רצו, אז הן חוזרות לסלון, ושוב ושוב ושוב ושוב, באמת האנרגיה שם היא נמוכה, והיא סטטית כזאת, היא פחות פחות יעילה. מה שתמיד אני אומרת את הצופות שלי, בואו נתחיל את הבוקר ברמת הגרביון, ממש ברמה כזאת.
0: תגידי שוב, אהבתי. כאילו, את אומרת, בואי תהיה, תתלבשי. עד הפרטים הקטנים.
1: ממש, ממש. זה לא הפרטים, זה ממש. תאספי את עצמך שנייה, תתלבשי, תקשרי משהו על המטפחת, הפאה, לא משנה מה. טוב, אבל את לא יכולה לדקן, אבל קצת סומק, קצת משהו, קצת בוסם לעצמך את המחוש הריח שלנו מיטיב איתנו, ובאמת, ברגע שעדיד את השלבים האלה, את לא יכולה כבר באמת לראות אך ככה נשרפת בבית, אז זה באמת טיפ מעשי, באמת מניסיון רב ימים וחודשים ושנים, שבלעדיו אני לא מצליחה להתקדם פשוט, אני לא מצליחה להתקדם, אז זה באמת כל אחת תיקח את זה למקום שלה. טוב, בואי נחזור לחג. שממש מתקדם בצעדי ענק לכיווננו.
0: ממש, עוד שבוע, עוד
1: כן. כן, כן, כן. אז ככה, תמיד זה נראה לנו חג שבועות, קיבלנו תורה, נכון? אבל מה זה אומר בתוך כל החיים העמוסים שלנו? אימא, מה זה אומר לנו? מה זה אומר לנו אנשים? בואי ננסה לקחת בעצם את רות המואביה. הכוח להתחיל מחדש, בעצם בלי לדעת לאן ולאיפה הדרך הזאת היא מובילה. אחרי, בחג שבועות אנחנו קוראים את מגילת רות. וזה לא סתם מגילה על חסד, כן? רות מאבדת את היציבות שלה, היא עוזבת את המקום המוכר שלה, היא עוזבת את הכסף של ההורים שלה, היא מתחילה חיים חדשים בארץ זרה, והיא יוצאת, בעצם היא יוצאת, בלי הבטחות, בלי משפחה, בלי כסף, בלי כבוד, ודווקא בסוף הדרך הזאת, בעצם הלא פשוטה שלה, היא יוצאת למלכות. כן? זה אם בעצם אנחנו קוראים את המגילה הזאת, היא הכי שונה ממה שכולנו מבינות. כולנו בחיים האלה רוצות, מה אנחנו רוצות? ודאות. ודאות. לדעת שהזוגיות תסתדר. לדעת שהילדים שלנו יצליחו והתקדמו וכולי. לדעת שהפרנסה תמשיך ותהיה טובה ותמיד לא יחסר לנו כלום, כן? ושהבית תמיד יהיה רגוע והילדים יהיו מחונכים והבית יהיה נקי. אנחנו רוצות את זה, אנחנו רוצות את זה. אבל דווקא בעצם חג שבועות מזכיר לנו שלא תמיד צריך לראות את כל התמונה בשביל להתקדם. זאת אומרת, רות המואביה לא ידעה בכלל שהיא בדרך להיות שורש של מלכות ישראל, נכון? היא פשוט עשתה את הצעד הבא הנכון. כלומר, וזה משפט שאני כל כך אוהבת להגיד אותו כל בוקר לצופות שלי, בואו נלך עם הסיבות. זה של רבי משה פרוינד. ללכת עם הסיבות. הקדוש ברוך הוא העיר אותנו הבוקר. הילד איפשהו השמיע לנו משהו, הבעל אמר משהו, מישהו קרא לנו, מישהו צלצל, ראינו משהו, שמע. ללכת עם הסיבות, כי אנחנו כולנו פה בעצם בסוג של מסע, מסע בחיים האלה. וגם, כמובן, אנחנו תמיד צריכות לזכור שלא חייבים להיות מושלמות כדי להיות משמעותיות.
0: יפה.
1: ולא חייבים להבין הכל בשביל להתקדם. ולפעמים, כל מה שאישה צריכה זה לבחור היום בעוד מעשה קטן, קטן של איזה אמונה, איזה חסד, איזה התקדמות. ופה אני אשמח לתת טיפ קטן.
0: את יודעת, עודל, מה משותף לכל מה שאמרת עד עכשיו? איך שאני רואה את זה? לשחרר שליטה.
1: וואו.
0: את מדברת על ללכת עם הסיבות, אז באמת להאמין שהקדוש ברוך הוא עושה לנו את המסלול הכי נכון לנו היום. את מדברת על כל כך הרבה דברים שזה פשוט לשחרר שליטה.
1: ממש. זה גם לשחרר שליטה, וזה גם, תדעת עוד הפעם, אנחנו, איך אמרתי? אנחנו רוצים כל כך ודאות, שבאמת הבית יתקתק, שהבעל יהיה, בואי, שיהיה נחמד, שיהיה בזמן המקום, ברגע המקום, ובמחיר.
0: זה גם לשחרר שליטה, עודל. זה הכל, הכל מאותו שורש. את יודעת, אנחנו נשים, אנחנו תמיד הרבה פעמים באמת בעמדת שליטה, כאילו שהכל יתקתק, והכל ינועל, והכל יחפי התוכניות והחלומות, וזה בדיוק מקום של שליטה. וזה מדהים בסוף איך כולנו צריכות את אותו דבר. כולנו.
1: נכון, אבל גם בשביל לשחרר שליטה, ובכל אופן אנחנו גם רוצות להתקדם טיפה, לפעמים זה מרגיש לנו, אם אני אעשה, אם אני גם אלך ללימודים, ואני גם אשיג את הסכום כסף הזה שאני רוצה, וגם הילדים, מה זה זה, וגם וגם וגם, אז משהו יתקדם, ופה בעצם הטעות הגדולה שלנו. אופ, שליטה שוב, בדיוק.
0: מערכת הקונטרול שלנו, מה יהיה איתה?
1: לא, אבל פה בעצם כן, מבחינת ההתקדמות, זה כאילו מרגיש לנו, או הכל או כלום, וזה לא נכון, כי באמת לפעמים יכולה להיות התקדמות אפילו קטנטנה, ופה אני רוצה שנייה, תראי איך הקדוש ברוך הוא מוביל את העניינים. אתמול הייתי בזה סוג יום של אמהות, של הבית ספר של הבת שלי, משהו מדהים שהמנהלת שלהם, שהמנהלת של הבת שלי עושה לנו כל כמה שבועות, אוספת את כל האמהות, מביאה מרצות, מביאה באמת משהו מדהים. אז אתמול הביאה לנו את פסי אברמוביץ', שהיא אישה משכמה ומעלה, ואז היא נתנה טיפ מתוק באמת לקשר החם והמשמעותי שכל אמא יכולה כרגע להעתיק. אני מרשה, נשות עם ישראל, אני מרשה להעתיק כרגע את המשימה הבאה, שזה אם אנחנו באמת נבין ונדע כמה אנחנו החוזק הנפשי, המשמעותי, ביותר של הילדים שלנו, ואני יכולה לדבר מגילאים, מגיל שנתיים שהוא מבין, למרות שכבר מגיל ינקות, כן, אבל מגיל שנתיים, מגיל המרד, של הלא בא לי, לא בא לי, לא בא לי, זה מתחיל בגיל שנתיים הרי, עד גיל 120 שנה, כמה משמעות ואומץ וחוזקה יש להורים עבור הילדים שלהם. נדברת גם על הילדי המתבגרים, שדעת שלפעמים יכולים לעשות לך איזה פרצוף כזה של אמא, מה את רוצה אם תעזבי אותי כזה, מה שהיא אומרת, והיא אומרת שכבר מייסמת את זה כבר כמה שנים טובות, וממש מעתיקה ממנה, אני תכף הולכת לקנות את הפנקס הזה. היא אומרת שכל ערב שבת בזמן הדלקת נרות היא משחררת פתקיות לכל ילד בבית. זאת אומרת, אם יש למישהי שתי ילדים, להכין שתי פתקיות, אם יש למישהי 17 ילדים, בבקשה 17 פתקיות. ומה שהיא כותבת שם זה משהו מיוחד שהיא ראתה בילד שלה או בילדה שלה השבוע. זה יכול להיות ברמה, מאוד שמחתי לראות שהיה אכפת לך ואת הכוס שמת בכיור, ממש ברמה הכי בואי, או שהסדר שלך כל כך היה מסודר, זה מסתמר, זה ידרש מראה שאכפת לך, או כל כך כיף לי שעזרת לדודה, או לא משנה מה, אבל משהו שהאימא כותבת את זה בכתב ידה, והיא אומרת, ממש שמחת אותי, אוהבת אימא. היא אומרת שאת המכתבים החזקים האלה, הילדים שומרים עד אינסוף, כי במה

0: אני רוצה רגע ברשותך להוסיף משהו קטן על הדבר הזה המקסים שעכשיו נתת, משהו שאנחנו עושים אצלנו בבית כבר כמה שנים, ודווקא בגלל שאת שליחת ציבור כזאת גדולה, אז בכיף תעבירי את זה הלאה. אנחנו עושים את זה גם בשבת, הילדים ממש יושבים, יש אצלנו מה שנקרא שבט אחים, וכל אח בתור שלו מספר על אח שלו, משהו טוב שהוא ראה אצלו השבוע. וואו. עכשיו, בין האחים, וכאילו ככה ממש, בא לי שם המתקים כזה, וכל מי שמספר, בוחר לו איזשהו ככה חטיף מפנק, והם פשוט כל השבוע מחפשים מה להגיד. מה להגיד אחר כך בשבת, וגם שיהיה מגוון, שלא יהיה אותו דבר כמו שבוע שעבר. אז זה ככה, הנה, בהמשך למה שאמרת, שעכשיו הזכרת לי את זה, וזה מקסים, זה באמת בשביל אהבה בין האחים, בשביל לחבר, בשביל לחשוב טוב גם כל השבוע על אח שלי.
1: אז כן. את יודעת למה ככה כל כך אהבתי את זה? כי השבוע גם אצלכם ברדיו קול חי ביום שני בערב דיברו על הנושא הזה של הורים וילדים. כן.
0: הייתה תוכנית מאוד מרגשת כאן. את מדברת על תוכנית עם האמא והבת.
1: כן, ואני גם השבוע אצלי העליתי בשבוע וחצי האחרונים דברים מסמרי שיער, באמת דברים כואבים על נתקים, על קצרים, על ברוגזים של שנים.
0: כן, כן, בטח, שמענו.
1: ופתאום אני...
0: לא, בואי, אנחנו... מי לא מקבלת ממך מסרים? בואי, כל נשות עם ישראל, יקירתי.
1: אבל את יודעת, זה כל כך עצוב שאין בית אשר אין בו. אפילו היו צופות שהיו אומרות, אני שומעת מה את אומרת, אבל בלב שלי אומרת, ברוך השם, אצלנו זה לא, ואז אני נזכרת שבעצם הם באמת לא מדברים עם הדודים, והם לא מדברים עם זה,
0: והם כאפילו שכחו שהם לא מדברים.
1: כן, היא אמרה, איזה נס, אנחנו לא במה שבשיח הזה שעוד מדברת, היא אומרת לי, ואז פתאום קלטתי שאנחנו עמוק עמוק בתוך השיח הזה, ובאמת התרגילים הקטנטנים האלה של לראות לתוך הנפש של הילד, לראות לתוך הנשמה, כמה זה מחבר. אני חושבת כשהבפנים שלנו, בפרט בדור הזה של האינסטנט והלגולל והלהריץ והכל מהר, דווקא המקומות האלה שאנחנו מצליחים להיכנס עם מבט עיניים, עם משפטים חזקים בפנים, שם הרבה פחות יכולים להתפרק דברים. את מבינה מה אני אומרת? אז באמת, אני באמת כל כך חושבת שזה חשוב לדור הזה בפרט. באמת, למצוא את הזמן הזה. ומתי יש לנו זמן אם לא בשבת? במשך השבוע אין לי זמן להסתכל על עצמי כמעט. אז באמת, שבת זה הזמן. ותמיד אנחנו צריכות לזכור שהתורה הקדושה לא ניתנה למלאכים. היא ניתנה לנו, לנשים האמיתיות, העסוקות, העייפות, שממשיכות לבנות בית, שממשיכות לבנות לבבות, וממשיכות לבנות דור שלם. ואולי את לא יודעת עדיין את הדרך שמובילה, כן? כמו שירות המואביה לא ידע, אבל תמשיכי ללכת עם המשמעות. גם הצעדים האלה שאת לא מבינה מובילות אותנו. ופה אני אסיים עם עוד משפט חזק, נכון? יש לנו עוד דקה וחצי, נכון?
0: בשבילך
1: שזה
0: אפילו...
1: משהו מאוד מאוד חשוב. השבוע השתתפתי בחתונה של הגברת כהן מפתח תקווה, גם היא אלמנה, אימא ל-14 ילדים, שרגישה לא טוב, וכזה שאין ניסים ונפלאות. ואז שישבנו שם בסעודה, אז היא אמרה, אני תמיד הייתי אומרת לילדים שלי, כל תפילה שאנחנו מתפללים על משהו, גם אם כרגע אנחנו לא רואים, אנחנו יוצרים עננים, עננים, עננים. זאת אומרת, התפילות שלנו נכנסות לתוך עננים, והן מסתובבות בשמיים. ברגע המדויק, התפילה שלך נפתחת ויורדת לגשם, במקום המדויק, על המישהו המדויק. זאת אומרת, התפילות שלך לא הולכות לרקם לשום מקום, הן מתמלות בעננים ומסתובבות בעולם. העננים האלה למעלה, ברגע המדויק יגיע הגשם ויוריד את כל השפע של התפילות האלה.
0: אמן.
1: באמת, עם הסיכום הזה, אני מאחלת לכל אחת ואחת מאיתנו להצליח להגיע לרגעים של תפילות עמוקות על הילדים שלנו, על המשפחה שלנו, על הסביבה שלנו, כי זאת היא התורה הקדושה. לאהוב אחד את השני, לחמול אחד על השני, להיות בנתינה, להיות במסירות, ושהקדוש ברוך הוא שבורא עולם יביא לנו כבר את הגאולה במהרה, ושיעשה שלום על כל עמו.
0: אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אני שותה בצמה כל מילה. אודל קליגר, אהובתנו, תודה על המילים. ובאמת שנזכה לחג שבועות שמח ומרומם. פרסומות מיד ממשיכות.
2: עכשיו איתכם, אשת חיל עם מיכל ירושלמי.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: חיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
4: במתח, לחרדות, הייתי חוטפת כזה בטן, רעד בגוף, דופק שאני הייתי חושבת שעוד שנייה חוטפת את כאב לב. אני משתמשת בסטרס טופ, אני מרגישה שינוי, פחות כאב בטן, פחות רעד, פחות דופק מועט.
2: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3.

0: 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
3: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא את פרנסה ברווח הבית.
2: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
4: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: התרומה לכלל פעילות העמותה.
7: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
8: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
9: מתח וחרדות, הייתי חוטפת כזה בטן רעד בגוף, דופק שאני הייתי חושבת שעוד שנייה חוטפת את כאב לב. אני משתמשת בסטרס טופ, אני מרגישה שינוי, פחות כזה בטן, פחות רעד, פחות דופק מועט.
8: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
10: בקו נמכר יותר,
11: יותר,
10: יותר,
11: יותר
10: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: כאן נכבד, לבוקה לכולם. חוזרים לישיבה כמו בן של מלך. מבצע רק לסמי קסטם לחודש הקרוב. קונים חליפת סמי קסטם ומקבלים את השנייה בחצי מחיר, גם אם אתם שני אנשים שונים. סמי קסטם בסמי מחיר. לבוגה, בחודש הקרוב כל אחד יכול. חובה לקבוע תור מראש. לבוגה, חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212. 051-555-1212.
8: עכשיו איתכם, אשת חיל עם מיכל ירושלמי.
13: כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: הגוף מדבר, השפה הרגשית הנסתרת של הגוף עם מיכל כהן.
14: בוקר טוב, מיכל כהן אהובתנו, בוקר טוב.
15: בוקר, אור.
14: מה שלומך?
15: תודה להשם, מצוין.
14: תודה להשם, מצוין. כמה אנחנו צריכות לפתוח בזה כל בוקר, כשאנחנו מבינות שהכל ממנו, הכל מסתדר, אה? מיכל כהן, כן, מייסדת בית הספר לארגונומיה רגישית, ומטפלת גוף נפש. בואי נדבר היום על הילדים שלנו, כזה בסימן של יום על הילדים שלנו, כן, מתפללות על הילדים שלנו, ערב חג השבועות, תפילת השלב וכל זה, ואנחנו עוברות ככה איתם ברמה הרוחנית, ברמה הפיזית והנפשית, איתך אנחנו נדבר, גם תכף יהיו מתכונים, אנחנו הכל היום בשביל הילדים. אז איתך אנחנו נדבר באמת על המקום של הגוף נפש. אני רוצה לשאול אותך שאלה. אני מאמינה שהרבה אמהות נתקלו בשאלה הזאת, לפעמים ילד שקם ואומר לך בבוקר, אמא כואבת לי הבטן, אבל שם יד על המצח, לא נראה שהוא חם, לא נראה משהו חריג, הוא אוכל רגיל, אבל הוא מתעקש שכואב לו הבטן, וגם יום למחורת אותו דבר, ואנחנו ככה תמהות ושואלות את עצמנו מה, מה, מה, מה הסיפור, כאילו לא נראה משהו פיזיולוגי. אז בואי נדבר על כאבי בטן מזווית אחרת.
15: כן, אבל אני אגיד רגע משהו כללי שיכול להצבן הרבה הרבה אמהות.
14: ככה להצבן אותנו על הבוקר?
15: על הבוקר, הרבה פעמים שלילדים שלנו הם לא מרגישים טוב, אוקיי? כאילו ברוב הפעמים, זה בעצם הסיפור של הרגשות של ההורים שלנו, שלהם כאילו. זאת אומרת, הרגשות שלי, של האימא, שאני עברתי, הוא בעצם מבטא, אגב, גם אם יש חום, וגם אם יש משהו פיזיולוגי, ובטח ובטח שזה כאבי בטן, וכבר נסביר מה זה הבטן, ילדים ממש נושמים את האוויר שיש בבית, מרגישים את האווירה, וזה מתבטא להם פיזית בגוף. הם ממש יכולים לשקף דרך הגוף שלהם את המערכת יחסים של ההורים שלהם, את הרגשות, את הרגשות של אימא, את החוויות של אימא.
14: אז אימא לזה מלחיץ, אנחנו צריכות להיות מושלמות.
15: לא, אנחנו צריכות להיות מושלמות, זה לא ביקורת להורים, אני כבר אסביר, אבל זה בעצם החוויה שהם יונקים דרכנו מתבטאת אצלם. והרבה פעמים, והנה ערב ראש חודש סביבה, אנחנו רוצים ללכת להתפלל על הילדים שלנו, שלא ייקחו את הפריטות שלנו ולא ייקחו את הבעיות שלנו. ואוקיי, אז היה לי שבוע דפוק, מה הילד שלי אשם? או אני הייתי, הרגשתי לא טוב, אז מה הילד שלי אשם? אז זה לא כביקורת, אוי אני אימא לא טובה, אלא אני מסתכלת בראייה של הגוף נפש על חינוך ילדים, אני מסתכלת על זה, שאני לא באה לדאוג לחנך אותו בשביל שכאילו יהיה לו טוב או משהו כזה, אלא אני באה לגדול דרכו. זאת אומרת, אם הילד שלי לא מרגיש טוב, או אם הילד שלי כואבת לו הבטן, אני מבינה שיש משהו שלי היה קשה להקל אותו השבוע. אני באה לצמוח מזה. נכון, הילד שלי יש לו את המסע החיים שלו, יש לו את הדרך שלו, ואנחנו לא יכולים להתערבב בדרכים שלנו, והכל הכל מדויק, או לפני שהנשמה ירדה לעולם. אבל בסופו של דבר, אם לילד שלי כל בבטן, כנראה לי משהו היה קשה להקל השבוע, ואני צריכה גם לגדול
14: מזה. ואת יודעת, מעניין אותי, מעניין אותי לדעת, זה כאילו, הרי לא לכל הילדים תכאב הבטן באותו שבוע, זה יהיה איזשהו ילד ספציפי או משהו, שזה גם...
15: יכול להיות שהוא ילד יותר רגיש.
14: יותר רגיש.
15: יכול להיות שהוא יותר סופג, ילד שיש לנו קשר יותר אליו, או אפילו לפעמים הקשרים שנראים לנו עם הילדים, הילדים שהכי גרוע לנו הקשר איתם, או הכי עושים לנו את כל האישויים, שמה באמת יש את הקשר הכי גדול, או את הדרישה הכי גדולה להתפתח דרכו, או את הרצון הגבוה של החלק האלוקי שבתוכנו לגדול דרך הילד הזה. זה נשמע מאוד רוחני, אבל זה כל כך עובד מדהים, כי בעצם כשאנחנו גדלים דרך הילדים שלנו ומבינים מה בעצם אנחנו... מה בעצם הם מבקשים מאיתנו בשביל עצמנו, אז זה בדיוק מה שאני אומרת, שהאימא בטוב, אז גם הילדים שלה בעזרת השם יהיו בטוב, אבל כשאת מתפללת על הילדים שלך היום בערב ראש חודש סיוון, תשאלי את עצמך, האם את מוכנה לשים את עצמך במקום הראשון לפניהם, כדי שהם ירגישו טוב. באמת, זה באמת הנוסחה, שהם יראו אימא מאושרת, אימא שטוב לה, אימא שדואגת לעצמה, אימא... ששמחה עם מה שהיא עושה, שמעכלת בקלות את הסיטואציות של החיים, פחות ופחות יכאב להם הבטן. זה נשמע כזה, וואו, מה, אני ככה לעצמי אשמה? בכלל, בכלל לא. זה לא מקום של ביקורת עצמית, זה מקום של להתעצם דרכו ולצמוח ממנו. והרבה פעמים של הילד שלי הוא לא מרגיש טוב, אז אני יודעת שוואו, זה החוויה שאני, כנראה דברים שאני חוויתי. נכון שגם הם חווים את החוויות שלהם, ונכון שגם להם יש את הדברים שהם עוברים בגן, בבית הספר, אבל הם לא סתם עוברים כלום, זאת אומרת, זה תדר שעובר בין כולם. וכשהתדר שלי יסתדר, אז החוסן יעבור גם אליהם.
14: וואו, מדהים. אז איך אומרים, תהי בשביל עצמך, אמא יקרה, ממש להיות בשביל עצמנו, לא לחכות שלילד יכאב הבטן, כן, שאנחנו נעשה ונטפל בעצמנו ונשים את עצמנו ראשונות, כי זה לגמרי לא אנוכי, זה אחראי.
15: ממש.
14: וואו, כל כך חשוב. איך אני יכולה אגב לזהות אם באמת מדובר בכאב בטן עכשיו שהוא על...
15: כן, אז קודם כל, באמת, אני מסתכלת על כל כאב, לא משנה, תמיד נוודא, זה גם פיזיולוגית, ואם צריך לרופא, אז ודאי, זאת אומרת, לא נתעלם מהצד הפיזיולוגי, אבל... כשילד לא מרגיש טוב, אז אפשר ממש לדבר איתו על זה, ולומר לו, וואו, הרגשת שהיה השבוע משהו מתוח, משהו לחוץ, לבטא את הרגשות, אתה יודע שגם אני השבוע היה לי כך וכך קשה, זה נורמלי שכואב הבטן, זה נורמלי שלא מרגישים טוב, וזה נכון לכל כאב, ואפילו אתם זה, שנספר לו שזה כל כך נורמלי, כי גם אנחנו הרגשנו כך וכך, זה מנרמל את הרגשות שהוא מרגיש, ולכן אני חושבת שאם אנחנו נלמד לבטא את, לשתף את הילדים שלנו במה שאנחנו מרגישים, אז הם פחות יצטרכו לספור.

0: לספוג את זה. כי בעצם זה מחוסר ודאות של מה שקורה, אז הגוף סופג, הוא לא מאבד את המידע, אז הוא מתחיל לבטא את זה תחושתית. ומה שהכי הכי חשוב, שלא ניקח את זה כביקורת עלינו כאימהות, אלא באמת ממקום של לדאוג לעצמנו ולתמלל את הרגשות שלנו, וזה בסדר להראות שאנחנו גם פגיעות וגם אנושיות, והילדים ילמדו מזה רק חוסן. ילד שיודע שביטוי של רגש זה דבר חיובי, אז פחות ופחות הגוף שלו יספוג, הוא יהיה לו כיף לשתף את החוויה שלו. אז אם יש ילדים שפחות משתפים מה עבר עליהם או מה הם חוו, שתחילי לשתף את, תספרי להם את מה יושב לך בבטן, תספרי להם את מה היה לך קשה להקל השבוע, גם אם זה דברים טובים וגם זה דברים פחות. וברגע שהם ישמעו, וואו, גם לאמא היה מאתגר, גם לה היה משהו שקשה, זה אפילו כאב לה בבטן שאמרו לה מילה לא יפה, אז זה אנושי, אז זה בסדר, אז זה מנרמל.
1: ממש מלמדים אותם שפה רגשית. יש את השפה העברית שאנחנו צריכים ללמד, שפת האם, ויש את השפה הרגשית. יש עוד שפה שרק אמהות יכולות ואבות, כן, הורים יכולים ללמד. וואו, כל כך חשוב.
0: מתוך החוויה שלנו, לא צריך לדרוש מהם, או למה אתה לא משתף, או תגיד לי, פשוט לומר, ופשוט להבין שזה, ברגע שאנחנו במקום מאוד בטוח, במה שאנחנו מרגישים, וכל רגש הוא חיובי, חשוב מאוד מאוד להגיד, גם רגש של כאב, גם דמעות, זה דבר מאוד מאוד חיובי. אתמול העברתי סשן, ואחת הנשים ממש התחילה לבכות, ואמרתי לה, אל תעצרי את הדמעות, תתני להם לשתוק, זה הדבר הכי שמנקה את הנשמה, בא לך לבכות, בא לך לרוקן, ברגע שאנחנו עוגרים, הרבה פעמים שהילדים שלנו בוכים, וואי, אל תבכה, לא, זה מצוין שאתה בוכה, תבכה מלא, תוציא את זה. למה שהוא יצטרך להקל את זה ולחטוף לנו כאב בטן?
1: נכון, נכון,
0: מדהים. וואי, כמה טוב שאתה בוכה. זה כל כך מבורך לבכות.
1: לתת מקום לזה, לא ההפך. לא, לא. אומרים, מה אתה בוכה על זה? נו, באמת שטויות. אז ממש לתת מקום. אנחנו יוצאות כאן עם באמת מסר משמעותי וחשוב.
0: מיכל, בכל רגע שהוא חשוב, ולא לתת לו להיאגר בגוף שלנו.
1: בדיוק, בדיוק. מיכל כהן מופלא, אני מודה לך ממש. תודה.
0: באהבה.
1: תודה, ובשורות טובות.
0: מלא מחת לכל האימהות המדהימות.
1: אמן, אמן, אמן, זה מה שאנחנו רוצות. אני רוצה לומר שלום ובוקר טוב ליהודית לוי, הקונדיטורית.
2: בוקר טוב,
1: לא סתם קונדיטורית, תודה, קונדיטורית לחינוכי בוטיק, בואי, זה שווה, זה שווה. את יודעת, מגיע החג ואנחנו באופן טבעי כזה רוצות להיות יהודית לוי, מה נעשה? אנחנו גם רוצות כזה חינוכי בוטיק ואיזשהו משהו כזה שווה וחלבי, אז איך אנחנו עושות את זה? תני לנו איזשהו מתכון כזה מפנק לקראת חג השבועות ומשהו כזה שגם הילדים אוהבים, אתה יודע, שיהיה גם טעים וגם יפה. הגזמתי עם הדרישות?
2: נכון, אז אני אגיד לך מה. כמו שאני בדרך כלל עולה עם מתכונים שמאוד מאוד כלילים, אני אוהבת את המתכונים הלא מלחיצים, כאלה שגם אם המטבח קצת מתבלגן, הילדים עדיין נהנים וזוכרים את זה, וזה באמת כאילו מה שאני ממש ממש אוהבת מבחינת הילדים בבית שלי, שזה המשהו הטיפה פחות מקצועי, אבל עדיין זה טעים וחווייתי. אז באמת, היום יש לי רעיון למשהו ככה ממש קליל וכיפי להכין לשבועות, וקראתי לזה מגש של נאצ'וס מתוק.
1: אוי, שמה מעניין.
2: זה משהו נורא קליל, זה בעצם לקחת טורטיות, כמובן שיש לנו אגב, יש טורטיות מזונות גם, שזה בכלל מתאים לכינוח הזה. אנחנו בעצם חותכים אותם למשולשים כמו נאצ'וס, אנחנו מורחים עליהם קצת חמאה שהמסנו, אנחנו מפזרים עליהם סוכר וקינמון, ואנחנו מכניסים את זה ממש לכמה דקות לתנור, עד שזה נהיה קריספי וזהוב. אחר כך מתחיל כל הכיף, אנחנו מסדרים את הכל ככה על מגש, אנחנו מעמיסים מעל שוקולד, קצפת, תותים, מרשמלו, מקופלת, לוטוס, כל אחד ממש ממש.
1: חגיגה.
2: מה שבא לו. והכיף מתחיל כשהילדים בעצם עומדים סביב המגש, וכל אחד מתחיל ככה להרכיב לעצמו ביסים כיפים ומפנקים, וזה מרגיש כאילו אנחנו הזמנו איזה קינוח ממסעדה, אבל בפועל
1: מהמסעדה של אמא, יהודית, זה מהמסעדה של אמא, בואי, אין כמו.
2: ממש.
1: אין כמו, אין כמו, וואי, איזה מפנק. אז ככה את בחינב, זה כאילו סוג של כינוח בעצם כזה בסוף הסעודה?
2: כליל לסוף ארוחה, בדיוק, כמובן שגם ניתן לעשות את זה בפרדה, ואז אנחנו שמות על התורטיות מעט שמן, ואז התוספות מלמעלה הם כמובן יהיו פרדה, לסוף, סתם דוגמה, ארוחה של שבת, זה כיפי, זה כליל, כל אחד ככה מרכיב לעצמו, זה באמת ממש ממש טעים.
1: מדהים, מדהים, איזה כיף. את יודעת שאני נורא אוהבת כאלה הדברים טעימים, אבל שלא נדרש מדי הכנה ופינטוזים במטבח. סליחה שאני אומרת את זה ליהודית לוי, שעושה קינוחי בוטיק ועוגות מעוצבות.
2: את זה אני
1: משאירה
2: לי.
1: בדיוק, כשאנחנו רוצים להתפנק, אנחנו באים אלייך, את מבינה?
2: נכון.
1: אבל כשרוצים מוכן ככה וכליל, אז הנה, כנסו למטבח, תפנקו ככה מכל הלב. איזה כיף, יהודית, תודה לך. תודה, נתפנק גם לחג וגם אפשרי גם לשבת בגרסה הפרווה כמו שיהודית אמרה. תודה יהודית לוי, אהובתנו. אהובתנו. אני עכשיו רוצה לספר לכם על פעילות חגיגית במיוחד לחג השבועות. אנחנו מדברות כאן על הרבה מתכונים ועל מאכלים ועל חגיגות, אז תקשיבו למה שהולך להיות כאן ברדיו כל חי. מלאו אסמנו, כן, אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, וואי וואי וואי, כמה שזה כבר עושה לנו ככה מגרה כזה. אז בואו תאזינו לתוכנית זמן אוויר, בין השעות 2 ל-4, אתן מוזמנות להאזין וליהנות מפעילות מלאת טעם בשידור חי. אז איך אתן הולכות להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם לבישול ואפייה ב-49 שקלים, 49... רגע, 49.90, כמעט פספסתי את 90 אגורות, לא, זה חשוב, בואו, 49.90, אתן שולחות הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר, אתן יכולות לשלוח גם בוואטסאפ וגם במייל וגם בטלפון, הנה אני נותנת את הפרטים, אבל תתארגנו על הקנייה הזו של מגוון המוצרים, כי הרי בואו, הנה, הבאנו לכם פה מתכונים היום, אתן הולכות לחגוג טוב טוב עם מוצרי האוסם, ושולחות לוואטסאפ שמספרו 03-90-39-03-9, או לכתוב את המייל אוסם, O-S-E-M שטרודל 93fm.co.il, או במספר הטלפון 03-90-39-039, שאגב זה גם אותו מספר של הוואטסאפ, אבל בטלפון אתן לוחצות על שלוחה מספר 4. שתפו במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר אצלכם במשפחה, ואולי אתן תזכנה בשוברים בסך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום, קולטות במה אתן הולכות להתפנק? פרסומות מיד ממשיכות.
3: עכשיו איתכם, אשת חיל עם מיכל ירושלמי.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.

0: ההתמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: מלמדים מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
2: עופות, דגים, מוצרים יבשים, פירות וירקות, מוצרי חלב ועוד. סלי מזון אלו הגיעו דרך ארגון יד עזרה ושולמית למאות יתומים ואלמנות ולאלפי משפחות נזקקות וקשות יום. כל זה בזכותכם, תורמים יקרים. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
4: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר, מגיל 45 עד 60.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: נתיב החסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך.
7: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
8: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב. מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב. באים לוקחים. כוכבית 2200.
9: עכשיו איתכם, אשת חיל עם מיכל ירושלמי.
10: כל חי תמיד איתי, כל חי.
11: שבנו אליכן מהפרסומות, ואני רוצה לומר שלום ובוקר טוב לטליה צ'ינגל.
12: שלום, בוקר טוב מיכל.
11: מה שלומך טליה יקרה?
12: ברוך השם, מצוין.
11: יופי.
12: איזה כיף ומרגש להיות בתוכנית שלך.
11: ממש, ממש, גם לי, אני אגלה לך. תליה, מדריכת קלות ונשואות טריות, מנחת סדנאות לגאולה נשית, שזה בדיוק מה שאנחנו צריכות כולנו, וזה כל כך נושא משמעותי וחשוב. את יודעת, היום אנחנו ככה בסימן של דיבורים על הילדים שלנו, באמת שאנחנו כל כך עושים בשבילהם הרבה. אז בואי נדבר איתך על מה המשמעות של התפקיד שלנו כהורים, עבור הילדים שלנו, דווקא בשנים הראשונות לחיים שלהם. נדבר על זה?
12: כן, לגמרי.
11: יאללה.
12: יודעת, הרבה בחורות, אני מדברת עם הרבה בחורות לפני חתונה, או ככה אנשים שהם עדיין לא אימהות. והן לא באמת מבינות למה אני כל כך מכניסה את העניין הזה של הורות ושל חינוך ילדים. כאילו, מה הקשר שלי עכשיו לזה? טוב, עוד מעט שאני אימא, וכשהוא יגדל, אז אני אתחיל ללמוד ולקרוא ולשמוע, אבל כאילו, רגע, שנייה, אני עכשיו להישאר איפה שאני. אבל דווקא כאן אני רוצה להגיד לך משהו ממש ממש מיוחד. זאת פעם מהרב אברהם ויינברג, שאומר שהורים עבור הילדים, הם הכל בשבילהם. זאת אומרת, במילים אחרות, הילדים רואים אותנו כביכול כמו אלוקים שלהם. ממש ככה. הם מביטים בנו, הם בוחנים אותנו, הם מכירים רק אותנו מאז שהם נולדים. בלי איזושהי הבנה אלוקית בהתחלה. כן, כל דבר קטן מההתחלה, הם לא באמת מבינים שאנחנו מדברים איתם על קדושה או על רבנים. זאת אומרת, הם מתרגשים מטרקטור, מג'יפים, דברים כאלה. אנחנו כאילו מנסים להבין מה הקשר שיהיו, תתרגשו מהדברים הגדולים, תתרגשו מהקדושה. אבל לא, כשאני מבינה, בדיוק הפוך, שאני פה לתווך להם את העולם. וצריך כמובן לדייק פה שאם הילד מתנהג בזלזול כלפי או משהו, אני לא אכפת, כי אני כביכול אלוקים עבורו, כן? אלא פה. הוא מסתכל עליי, והוא מרגיש את מה שאני מרגישה באותו רגע. ומה אני מרגישה? ילדים, הם מרגישים את האמת. זאת אנרגיה שאי אפשר לשקר אותה מה קורה לנו פה בפנים. תבינה מה זה אומר? זאת אומרת, איך זה קשור באמת לבחורה הזאת בעצם? למישה שהיא עדיין לא שם? אם אני לא מכירה בערך שלי, בעוצמות שלי, במתנות שקיבלתי, מהקדוש ברוך הוא, להעביר דרכי את האור שלו לעולם, איך הילד יכול לדעת ולהרגיש פה יציב וחזק?
11: כל ברגע, כך נכון.
12: כן. זהו, ברגע שאני מבינה מה קורה בתוכי, שאני חלק כאילו כמו ממעל, את כל המתנות שאני אישית קיבלתי שאין אחרים, כל אחד קיבלתי מתנות מדויקות, בשביל מה שהוא צריך להביא פה לעולם. ואצל הורים לילדים זה הכי הכי חשוב, כי ברגע שאני יודעת את הכוחות שלי ואת העוצמות שלי, ושהקדוש ברוך הוא נתן לי את כל המתנות שאני צריכה בשביל לחנך את הילד, אז אני מרגישה בסדר גמור ורגועה, גם אם הוא פתאום מתנהג באיזושהי צורה לא נכונה או לא מתאימה. ואז בעצם מה קורה? הילד מרגיש חזק ויציב, וההורה לא מתהרהר ברגע שפתאום אני עושה איזה משהו לא תקין. ואז בעצם, אוקיי, הוא מרגיש בטוח, בסדר, זה לא קרה כלום. את מבינה? ולכן חשוב לי, קודם כל, להתחיל לבחורות, לפני שאתם בסדר נהיות אימהות, בואו תכירו את עצמכם, תכירו בכלל מי אתן. מה יש בתוככן? מה אתם יכולות להביא לעולם בתוך הבית שלכם, המקום הכי הכי חשוב בעולם? ואז בעצם, כבר אוטומט כבר שאתם תהיו עם הילדים שלכם, כבר ירגישו את זה, וכבר אתם לא תצטרכו לשאול יותר מדי איך לחנך ומה לעשות, כי אתם כבר, זהו, זה הטבע שלנו. הטבע שלך, מה את צריכה לתת לילד שלך המדויק עם האופי שלו והכלים שלו.
11: וואו, כל כך חשוב, את באמת מדברת פה על זה, נכון, אנחנו לומדים כשמתחתנים, אז לומדים באמת ככה, כשנולד ילד לומדים איך לגדל, אבל שנייה רגע תלמדי את עצמך, כי נולדת כאן אימא, אישה, פתאום את נהיית משהו אחר, אז באמת איזשהו קו תפר כזה.
12: הוא משהו שכבר קיים בתוכנו, כולנו נולדנו עם כבר עם כל המתנות ועם כל מה שיש לנו, רק כשאני נהיית אימא זה יוצא החוצה, אבל איך אני יוצא החוצה אם אני עדיין לא יודעת מי אני בתור בחורה? אז כשאני יודעת אני מתור בחורה, ואחר כך בתור אישה נשואה, ואחר כך כשמגיע הילד זה כבר אוטומטי יוצא ממני. לכן זה כל כך חשוב. עכשיו, הרב משה בויאר אומר שהחינוך העיקרי הוא עד גיל שנתיים. ממש ככה. אז מבינה למה כל כך חשוב להכיר בכל זה בתוכי, עוד לפני שאני נהיית אימא?
11: בהחלט, בהחלט משמעותי.
12: זה כל כך כאילו משמעותי על הילד.
11: וואו, וואו, תליה, כל כך מדהים מה שאת אומרת כאן, ואיזה כיף למי שעכשיו שומעת את זה, והיא בשלב הזה של החיים, שהיא יכולה עכשיו, ועדיין לא להתחרט למי שכבר עברה את השלב הזה, תמיד אפשר ללמוד, נכון? תמיד אפשר לתקן.
12: בטח, לגמרי.
11: זו התקווה שלנו.
12: כן.
11: באמת, הנה, בואי נדבר על באמת, על איזה כלי יכול לעזור לאמא לחנך את הילדים, ולהרגיש שהם ככה במקום מוגן ויציב, אוקיי? תני לנו איזשהו כלי כזה משמעותי.
12: אוקיי. אז אני רוצה להבין אותך, לחשוב ככה ממקום פנימי, נשי, אמיתי, איך את רוצה שהילד שלך, הילדים שלך, יזכרו אותך לדורות, ויקחו ממך השראה יהודית, שנותנת כוח להקים פה עם יהודי, חזק, יציב, שלא מתנדנד מהבלבול הזה שיש בחוץ. בוא נגיד ככה, שנייה לפני שאת באה, נגיד, להעיר לילד, או שאת באה לכעוס על איזה משהו כזה מנורא מעצבן ומציג שהוא עשה, שנייה לעצור כזה לאיזה נשימה אחת ארוכה כזאת, שמזכירה לי מי אני עבורו, איך הוא מחזיק ממני, גם זה לא נראה באותו רגע של תסכול על איזה מילה מעצבנת, אבל כן, הוא בעיקר מתחנך מהאנרגיה הזאת, שאימא, שאנחנו העיקר של הבית, הוא מתחנך מהרגע הזה שאני נושמת שנייה וחושבת מה אני, כשאני מגיבה לו, מה אני מרגישה בתוך תוכי. הוא מרגיש את האמונה של אמא על עצמה בפנים, זה קורה נחוצה. את פשוט את נשימה הזאת, יש שנייה אחת לחשוב, להיזכר בזה, וזה, תחשבי שזה משפיע לדורות. יש כל כך הרבה סיפורים על רבנים גדולים שמספרים לנו שזה רגעים קטנים ומכוננים, שזה עשה להם לכל החיים.
11: וואו.
12: זה מתייבלות המגדולות שהם.
11: וואו, אז הנה, אנחנו נזכור את הרגעים הללו, ובהחלט נעשה טוב לנו ולילדים שלנו. תליה צ'ינגל, אני כל כך מודה לך, ובאמת שגם שבת שלום וגם חג שבועות שמח. תודה, תודה אהובה. שעתנו הראשונה הגיעה לסיומה, לא לפני שאני יודע, לעורכת והמפיקה המופלאה נורית אפלבוים, הטכנאי שעושה כאן עבודה מקסימה, מוטי קופפר, אני מיכל ירושלמי. תכף שעה שנייה, אמרתי לכם תתכוננו, אנחנו הולכות להיפגש בעקבות השעה השנייה הזאת, למה ואיך אתן תבנה תכף, אבל בעזרת השם בעוד שבוע ויומיים הולכות להיפגש בבנייני האומה, אירוע מדהים מדהים, אתן הולכות לשמוע עליו פרטים בשעה השנייה, הולך להיות מרתק מרתק, יאללה תאזינו.

0: מוצר כל טוב. יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
1: איתנו לא רוצה נחת מהילדים. בערב ראש חודש סיוון יעלו ילדי קרן ההסעות לציון השלה הקדוש ויעתירו את תפילת השלה שתראו בעזרת השם נחת מילדיכם. מוקד מתוגבר להעברת שמות לתפילה ללא עלות. 1-750-66-22 1-750-66-22.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מזכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מזכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
4: שיא החשמל והמיזוג 03-504-5000.
5: ידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.

0: השנים. כבר 100 שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: לפני הלידה חששתי מהכל, איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אני מרגיש בטוחה, איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה, פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא או חלקי בדיוק כמו שמתאים לי. אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק אחרי הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, יש על מי לסמוך. להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
4: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
5: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: חדשות כל חי, השעה 11.
6: שלום רב לכם, באולפן שמעון קליין. בסיעת דגל התורה דחו את הצעת הפשרה שהציעו בכירים בליכוד לאשר מחדש את חוק הגיוס כדי להחיל עליו דין רציפות לכנסת הבאה. בהודעת הסיעה נמסר, קצה נפשנו מפעולות סרק שנועדו להרוויח זמן ולהשיח את הדעת, כשבסופו של דבר יטענו כי אין רוב. הודענו להנהלת הקואליציה כי אנו מתנגדים למהלך, ועל פי הוראת מרן מניגדור אנו פועלים לפיזור הכנסת בהקדם. לשון ההודעה. נמשכת ההתערבות של היועצת המשפטית לממשלה במינויו של רומן גופמן לראש המוסד. בפנייה דחופה שהוגשה הבוקר לבית המשפט העליון טענה מיארה כי נמסר למידע שחובה להביאו לידיעת השופטים, ומדובר במידע שגופמן עצמו היה חייב להעביר לבית המשפט, זאת לאחר הדיון שקיימו השופטים בתחילת השבוע בנושא מינויו של גופמן לראשות המוסד. המתיחות במפרץ, משמרות המהפכה השתלטו הבוקר על ספינת מסחר ככל הנראה בריטית שהגנה 38 מייל צפונית לאיחוד האמירויות, כאשר הספינה עושה את דרכה עכשיו בשליטה איראנית לעבר איראן. כתבנו המדיני שלמה אוריזל מציין כי האירוע מתרחש בזמן ביקורו של נשיא ארצות הברית טראמפ בסין. דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי דרי, יוציא הבוקר עזרת פינוי לתושבי 9 כפרים בדרום לבנון. בהודעה צויין, כל מי שימצא בקרבת פעילי חיזבאללה או אמצעי לחימה מסכן את חייו. נזכיר כי במהלך הלילה ארגון הטרור חיזבאללה שיגר כמה רחפני נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון בחסדי שמיים ללא נפגעים. בצד המתיחות הביטחונית עם איראן, משרד הביטחון וחברת טלביט מערכות יפתחו יכולות להערכת והחטיסה של מטוסי האדיר F-35. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מציין כי העסקה שהיקפה נאמד ב-100 מיליון שקלים, כוללת פיתוח והתאמה של מחלי דלק חיצוניים המבוססים על תכנון קיים עבור מטוסי F-16. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. מזג האוויר, מורגשת עלייה ניכרת בטמפרטורות, יעשה שרבי ברוב האזורים, בשעות הערב יחדור לאזורנו אוויר קריר יותר ולח, ויתכן גשם מקומי בעיקר בצפון. במהלך סוף השבוע תורגש הקלה משמעותית בעומסי החום ותחול ירידה ניכרת בטמפרטורות שיהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. עד כאן חדשות כל חי.

0: השעה השנייה שלנו חזרנו אליכם, ואיתי באולפן אורחת מדהימה, מיוחדת, מרגשת ומקצוענית מאוד בתחומה. אני רוצה להגיד בוקר טוב לגילה ג'ורנו.
1: בוקר טוב.
0: מה שלומך, גילה?
1: ברוך השם, תודה רבה.
0: איזה כיף, איזה כיף שאת איתנו. נשתף אתכן שגילה היא אומנית, פסנתרנית וזמרת, מפיקה, תרפיסטית במוזיקה. מה זה הטייטל הארוך הזה? כמה שנים כדי להגיע לכזה טייטל?
1: האמת שעד היום אני מסתבכת.
0: אוקיי, ואת מסתבכת, מה אנחנו נגיד? ואנחנו גם שומעים איזה מבטא בכל. איך אני אוהבת את המבטא של הצרפתים.
1: כן?
0: אין דברים כאלה. יש להם משהו נורא רגוע. זה רק בכל או באמת בחיים?
1: לא נראה לי. יש משהו הרבה יותר מסודר, זה נכון. הרבה יותר מסודר.
0: זה כבר מחמאה, זה לא ברור מאליו.
1: נכון. זה נכון, אבל...
0: את אומרת, רוגע זה בשוויץ, מישהו רוצה להיות רגוע.
1: כן, קצת יותר בערים שם.
0: אין, בארץ שם, באמת אי אפשר, אנחנו נורא תזזיתים, ואנחנו כל הזמן באינטנסיביות, ורגע אחד מלחמה, רגע אחד קורונה, רגע אחד עוד הפעם מלחמה. מה להיות רגועים בכלל, מיכל, מה את רוצה ממני? גילה ג'ורנו, את מוזיקאית באמת בסדר גודל, מקצוענית, הבאת את המוזיקה מצרפת, בואי תספרי לי שנייה לפני שאני אקדים את המאוחר, באמת כמה שנים את בעולם הזה של המוזיקה? מתי זה התחיל?
1: האמת שזה התחיל ממש בגיל קטן.
0: מה זה קטן?
1: אני גדלתי בתוך בית של מוזיקה. אבא שלי מוזיקאי וממש כישרוני בתחום. הוא גם בא ממשפחה שכולם שם, זה היה אפילו לפני הבית ספר, זה היה ממש חובה. לא רק תרבותי, אלא כשפת נשמה שם במשפחה. והאמת שאני חייבת פשוט... להגיד תודה לאמא שלי, שלמרות שהיא לא מגיעה מהתחום מכלל של אומנות ומוזיקה, היא זאת שבאמת התאמצה ולא ויתרה שלכל אחד יהיה כישרון ביד, ושיוכל ממש לממש את כל הפוטנציאל המוזיקלי של כל ילד.
0: קודם כל, תשימי לה את הערכתי גם, כי באמת בזכותכם אתם מביאים מוזיקה כל כך מקצועית וכל כך איכותית, וכיף לנו, אנחנו מרוויחים מזה. אז סליחה על האנוכיות, אבל אנחנו התייעלנו מזה, ואני בטוחה שזה גם נתן לך ערך בסופו של דבר. מוזיקה זה באמת עולם מופלא, עולם מופלא שנותן מקום לנפש, ומביא באמת כל כך עוצמה ויופי. אז הלוואי שאני הייתי לומדת מוזיקה, בוא נסכם את זה ככה. ואת אומרת שאת גדלה לתוך זה, זה חלק מהמסלול של החיים, זה לא משהו שקרה פתאום, כן? זה מה שאת מכירה, אוקיי, ומלמידה חובבנית בעצם של כיף כזה?
1: לא, זה לא היה דווקא של כיף, כי מהמשפחה זה מאוד כיף, וזה מאוד מחבר כל אחד לניצוץ הפנימי שלו, אבל אנחנו באמת למדנו בקונסרבטוריום ממש רשמיים שם בצרפת, שנים רבות, אני למדתי 12 שנה שם, וזה היה... לא בקטע הזה של דווקא להתחבר וליהנות, כי קודם כל, כל הסביבה הייתה לא יהודיה, זה היה קודם כל פרט מאוד לא קל. כן. וגם בצרפת, כמו שאולי יודעים או לא יודעים, זה הכל מאוד מסודר, מאוד רשמי, מאוד... לכל דבר יש את המקום שלו, ואין את המקום באמת לביטוי. זאת אומרת שיש פרפורמנס, את צריכה להיות כמו כולם, צריכה להגיע ל... להישגים, וזה פשוט הבסיס. ואם את רוצה פשוט להביא את העולם משלך, ואת החותמת משלך, ולהתחבר או להתבטא, אין את המקום הזה. זה פשוט רק ללמוד יצירות, ולנגן אותם, לבצע אותם, כמו ילדות טובות, וזהו. כאילו אין את המקום הזה של ביטוי.
0: מסלול מוכתב.
1: מאוד, מאוד.
0: ואת הולכת לפי התוכנית לימודים בעצם.
1: ממש, כאילו אני התחלתי בגיל 5 עד י"ב, והייתי מגיעה 3-4 פעמים בשבוע לשם, בין שעה 4 שעות, וגם תיאוריה, וגם אלתורים, וגם...
0: חינוך מוסיקלי
1: מעמיק. ממש, ממש, ממש. וזה היה, אי אפשר פשוט להפסיד, אי אפשר באמת להתבטא במובן האישי, האומנותי שלי. יש תוכנית שנתית וצריך פשוט להגיע אליה עד סוף שנה. יש תחרות, יש ממש כישרונות וצריך פשוט ללכת בכיוון הזה. אז לא כולם במשפחה יחזיקו את זה, כי זה ממש ממש קשה וקשוח. וכשהגעתי לסוף, אמרתי, עד כאן. אני כבר לא רוצה פשוט באמת שכל פעם שאני אחשוב מוזיקה, כי זה שפה, ממש שפת הלב שהיא, להתחבר או לחזור לשם, כי זה לא מוזיקה הזאת שאני רוצה לחיות בחיים שלי. אז פשוט אני, כשהייתי לארץ מיד אחרי הבגרויות, אני...
0: זאת אומרת, ילדה ב-י"ב?
1: 18, פחות או יותר, 17-18, כן. אמרתי, אני חייבת באמת להעמיק את הנושא של מוזיקה, ולא רק בפן התרבותי ומקצועי, אלא משהו הרבה יותר אישי ונפשי אפילו.
0: מה את אומרת?
1: כן, תמיד חברתי לשיחות נפש, לנושאים מאוד עמוקים, לדברים שאני יכולה באמת להתחבר ולהעמיק ולעיין שעות רבות, ואמרתי, כאילו מוזיקה זה משהו שאני מרגישה שזה מפעיל בפנים, לא סתם רגשות של שמחה, חיבור, עניינים, אלא משהו של התרוממות וטיפול. אני מרגישה שאני עוברת מסע. ובצרפת צריך באמת להחזיק בראש שבאירופה, אז אין את המושג הזה של מסע פנימי וכל מה שקשור לטיפולים, כל מי שפשוט מדבר על זה, אז הוא חולה נפש. כי צריך ממש לשמור על הפרופיל.
0: אין היכרות בעולם הנפש? זה משהו קר כזה? כאילו מנותק?
1: יש, אבל יש המון פחדים ומחסומים.
0: כמו שהיה אצלנו לפני עשור.
1: נכון, נכון, עד עכשיו. למרות שזה התפתח.
0: גם אצלנו בארץ, זה נפתח רק, יש פתיחות מאוד גדולה. רק בעשור האחרון, אפילו פחות.
1: נכון, אבל לא יודעת, בתרבות פה בארץ הכל מקובל, הכל חופשי, הרבה יותר טבעי.
0: אבל זה לא היה.
1: זה לא היה, אבל בצרפת זה אפילו לא התחיל, אני לא חושבת, כאילו ממש.
0: אבל יש תקווה.
1: יש תקווה, כן, כן, לא, אבל אני זוכרת שהייתי מדברת על דברים מאוד עמוקים וזה, אז זה היה לפעמים אפילו מפחיד אנשים, כאילו, מה קשור? גם כשאני אמרתי שאני רוצה באמת לעבוד בתחום של מוזיקה ונפש, אז אמרו, זה לא עבודה, כאילו, מה הקשר? זה עורך הדין, רואת חשבון.
0: גבוהה ואת רצית, את ידעת שיש לזה מקום? את אומרת שלא קיבלת מקום הזה.
1: לא קיבלתי את המקום הזה.
0: מה עשית?
1: האמת, אני גם אגיד שהייתי ממש תלמידה טובה בבית ספר.
0: אני בטוחה, רואים עלייך.
1: וכולם חשבו שאני פשוט אמשיך בה, כמו בספר פשוט, לעשות את הדברים המקובלים ומאוד נשגבים ומקובלים שם. ואמרתי, בכל מקרה אני רוצה ללכת לסמינר שם, להתחבר קצת ולהתנתק. וכשהגעתי לשם, אז במיוחד הגעתי לשם, כי היה תעודה של תרפיה במוזיקה, ואמרתי, אני באמת רוצה לשמוע קצת מה קורה שם. האמת שאני לא אכנס לפרטים כדי לא לפגוע אף אחד, אבל עדיין שם לא קיבלתי את המענה שלי. זה היה ממש טעימה קטנה, שאני הרגשתי שיש כן פתח, אז זה ניחם אותי, אבל מצד שני אני הרגשתי שזה לא מספיק, וצריך לעיין את זה עוד יותר. אז סיימתי את התעודת הוראה, תעודת טיפול במוזיקה, והמשכתי עם תואר ראשון בפסיכולוגיה, ואמרתי, יאללה, אם כבר תואר שני, ואז היה גם מכללה חרדית שהציעה מחזור כזה של לחרדיות של תרפיה במוזיקה, ואני שם הרגשתי שזהו, התחלתי את הדרך, אבל עוד לא. וכשברוך השם הצלחתי לעבוד בתחום, בהתחלה אני עבדתי שנים רבות במרכז של חינוך מיוחד, בגיל ממש קטן, הייתי מרפאה במוזיקה שם 6 שנים, ושם גיליתי את עצמי, כי אני פשוט חיפשתי, זה מקצוע שמהווה מסע, זה לא מקצוע מאוד ברורה, מקצוע שכולם מבינים בה או שמעריכים אותה, לא, זה משהו מאוד, מאוד חדשני, וכל פעם הייתי מתאמצת להוכיח לכולם עד כמה מוזיקה, זה לא בא ממני, זה בא מדוד המלך אז בכלל, שהיה התרפיסט במוזיקה הראשון שריבת שאול המלך, ואת עצמו בכלל, עם כל החרם שהוא עבר, ועל זה שהוא היה לבד, והוא התחבר לקדוש ברוך הוא דרך הניגונים שלו והכתיבה שלו, ואמרתי כאילו זה משהו ישן, וגם כל העבודת קודש בבית המקדש, כאילו, זה עבודה, זה לא, זה הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים, וכל הזמן אז היו שואלים אותי, אז לא מבינה, את זמרת, את אומנית, את תרפיסטית במוזיקה, ואמרתי, תראי, אין לי זה הגדרה, אני חושבת שאני בן אדם שמאוד מחובר למוזיקה מכל המובנים, אם זה בריפוי, אם זה בגילוי, אם זה בשוא ובמה, אם זה מה שתרצי, אני יודעת שלמוזיקה יש המון פונקציות והמון המון השפעות למיניהם, ועל זה אני רוצה להתמקד. שנים אני חיפשתי.
0: עשו מדהימה, את גילה, אני חייבת לומר לך, את פשוט מפעימה.
1: האמת שגם אני הייתי, כאילו עברתי גם תקופות שלא הייתי בטוחה בעצמי, ואני אומרת כאילו מה, מי מו, עד ש...
0: ובכל מקרה הייתה לך איזושהי מטרה להגיע, ואז איך את רואה את עצמך פתאום באמת עושה את זה בפועל? איך את מקשימה באמת את השאיפה הזאת שהייתה לך?
1: אני מרגישה שזה כמו צעקה ככה מבפנים, שאני מרגישה שאני חייבת להעביר עלה, וזה דרך חיים שלי, פשוט אני תמיד אומרת, לימדו, למדתי מוזיקה, והמוזיקה לימדה אותי מי אני, ואני רואה שבתוך התחום הזה יש כל כך המון רבדים ועומק. מסר ולא יודעת, משהו אותנטי כזה שאי אפשר לזייף, וכל בן אדם שמנגן או שר, אם אומרים עליו שהוא שר טוב והוא מנגן טוב, אז בהחלט אין זיופים. אז הלוואי בעזרת השם שלי ויהיה לכולנו חיים בלי זיופים.
0: אבל
1: זה חיפוש, זה חיפוש
0: לחיות באמת האמיתית.
1: כן, כן.
0: וואו, איפה את בעיקר פוגשת את ההתמודדות הזו, באיזה שלב בחיים, אולי מתוך אלה שאת מלווה, האם זה בעיקר אצל נוער מתמודד, אני יכולה לומר?
1: האמת שזה התחיל עם עצמי.
0: שלב החיפוש הזה המשמעותי.
1: נכון, זה התחיל עם עצמי ממש בהתחלה, המשכתי שם בחינוך המיוחד, שאני גיליתי שם עד כמה זה היה פשוט שפה, שמחליפה את המילים, פשוט הילדים האלה לא ידעו לדבר, היו מאוד מתוסכלים שהם לא יכולים לתקשר בכלל.
0: וואו.
1: ודרך מוזיקה הם היו ממש משחררים, מתקשרים, ממש יוצרים אינטראקציה אמיתית של חיבור מלב אל לב, ללא כאילו מסכים ומסיכות של כל השטויות האלה של המילים, שפשוט זה מרפד את כן, ללא מחסומים וכוונות לפעמים לא אמיתיות, כי כשאנחנו מדברים, אנחנו באמת יכולים לבטא מה שאני רוצה בבחירה שלי להגיד ולהעביר. אבל כשאני, אם היה לי סוג של מכשיר כזה שחודר את הלב ובודק מה אני מרגישה, אי אפשר על זה פשוט לזייף. ומוזיקה זה ממש משהו פנימי, שאני לא בוחרת אם אני עכשיו רוצה להעביר שמחה, או עכשיו אני בוחרת להעביר עצב, הפוך, כאילו מה שיוצא הוא כבר עובר הלאה. ולכן עם הילדים האלה הרגשתי ממש חיבור אמיתי, חיבור אמת פשוט, הרגשתי שזה חלק. וכשהמשכתי עם הנוער, אז גם כל עניין של השגחה פרטית, התחילה התקופה של הקורונה, וכל הנוער שם בבגד וגן, בירושלים, היו ממש ללא מסגרת, כמו כל הנוער פה בארץ, וחיפש את עצמו מה לעשות, מה לא לעשות, וכולם משתעממים, והכל פשוט ידעו שאני בתחום של המוזיקה, וגם עם מוכנות כזה לעבוד גם בהתנדבות, למרות שאני אז ילדתי מהשלישי, ואמרתי למה לא. ממש אמרתי למה לא, אני אתן קצת מעצמי פעם בשבוע, וזה התחיל שם. הכרתי ממש נוער שהיה הרבה יותר בשוליים אז, כי למרות שכל הילדים היו ממש משתעממים, היו כאלה שהיו איכשהו נשארים בבית ומוחזקים מהבית, ויש כאלה שאו ויתרו עליהם או שהיו הרבה יותר חזקים ויצאו בכל זאת. וכל הבנות שם שאני הכרתי, אני פשוט, קודם כל זו הייתה החשיפה הראשונה עם הנוער הישראלי, כי למרות שהיו גם חוצניקיות והכל, זה היה פשוט נוער שנולד פה בארץ, ופשוט שם קיבלתי שוק חזק, כי אני הבנתי עד כמה היה פער בין פוטנציאל מטורף, כי פה חייב לומר שהילדים מאוד משופשפים, מבינים דבר מתוך דבר, פשוט מאוד, יש כישרון כזה שהם כבר מבוגרים בגיל ילדות, הם מכירים הכל, מרגישים הכל, וגם כל מה שאנחנו חווים פשוט מכריח את הילדים לחיות בבגרות כל הזמן.
0: כן, באמת מתבגרים לפי יותר עץ, כאילו, אולי קשה לומר את זה, אבל כן, יש איזושהי בגרות מוקדמת.
1: ממש, ממש. יש גם אחריות, יש חזון, זה ילדים שהם יודעים
0: שיהיה. אנחנו דור ברמה גבוהה, אנחנו.
1: ממש, לא. אני באמת יכולה להגיד שזה משהו מטורף. מה שאני מרגישה פה זה לחיות באמת, זה לא בערך. ומצד שני, אין את המענה בהתאם. זה ילדים שיש להם שאלות מאוד מאוד חשובות, שאלות קיומיות שאי אפשר לוותר עליהן, ילדות מאוד חכמות. שמבינות הכל, ומצד שני יש מערכת שמאוד מגבילה אותם להבין, ללכת עד הסוף, לתת להם את התשובות הנכונות, לתת להם גם זמן והחזקה
0: זה
1: להתבטא.
0: זה מסקרן אותי, איך נותנים להם את התשובות הנכונות. נעשה הפסקת פרסומות, מיד אחר כך שתפי אותי.
2: עכשיו איתכם, אשת חיל עם מיכל ירושלמי.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: החיים המוזיקים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
4: מתח וחרדות, הייתי חוטפת כזה בטן רעד בגוף, דופק שאני הייתי חושבת שעוד שנייה חוטפת את כאב לב. אני משתמשת בסטרס טופ, אני מרגישה שינוי, פחות כאב בטן, פחות רעד, פחות דופק מועט.
2: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק. בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה. החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
4: מתח וחרדות, הייתי חוטפת כזה בטן רעד בגוף, דופק שאני הייתי חושבת שעוד שנייה חוטפת את כאב לב. אני משתמשת בסטרס טופ, אני מרגישה שינוי, פחות כאב בטן, פחות רעד, פחות דופק מועט.
2: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק. נתיב החסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך. לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
5: מי מאיתנו לא רוצה נחת מהילדים? בערב ראש חודש סיוון יעלו ילדי קרן ההסעות לציון השלה הקדוש ויעתירו את תפילת השלה שתראו בעזרת השם נחת מילדיכם. מוקד מתוגבר להעברת שמות לתפילה ללא עלות, 1-750-66-22, 1-750-66-22.
6: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: עכשיו איתכם, אשת חיל עם מיכל ירושלמי.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שבנו מהפרסומות ואני הייתי סקרנית לדעת באמת, גילה, איך עושים את זה? איך נותנים להם באמת את המקום הזה, את ההבנה?
1: פשוט זה, כן, אז כן, להתעלם אז להתעלם מהרעש מסביב ולהתמקד ממש בלב, זה מיומנות מאוד לא פשוטה, כי אנחנו רגילים כל הזמן למשוך את ה... פשוט להתרכז בה, בהתנהגות החיצונית, באיך שהיא מדברת ואיך היא מתנהגת ועד כמה היא לפעמים מרדנית וחוצפנית ו...

0: הוא מרגיש שבמערכת, במשפחה, בערכים שהוא קיבל, משהו שלא מסתדר טוב, לא נשמע כמו שצריך, אז הוא עוצר שם. הוא אומר, לא, אני לא ממשיכה. אני רוצה שנעצור כאן, ואני צועקת. אם שומעים אותו, ומכוונים אותו, או שהיא מכוונת את האנשים האחרים, אז אפשר להמשיך במוזיקה המושלמת הזאת. אבל אם לא שומעים ומתעלמים, אז היא תמשיך לצעוק קצת יותר חזק, כי היא לא רוצה לוותר על מנגינה כזאת שנשמעת, שהתחילה מושלם, וממשיכה למצב של, של, של כלים שמזייפים, שאחד נהדר, או השני פשוט מנגן בעוצמה יותר מדי חזקה, וכבר אין את האיזון שם בה. אז אני כל הזמן...
1: וזה לא נעים לקהל שבעצם צופים או מאזינים, ואז אנחנו אפילו יותר מתרחקים, שזה בדיוק ההפך ממה שהנשמה של הגלד.
0: כן, כן, אבל כשאת מדברת בקהל, אני אפילו רוצה להתמקד בהורים, בקהילה.
1: נכון, שזה הקהל של הילד בעצם.
0: כן, ממש.
1: אני לוקחת מגבילה את זה לעולם הנפש של הילד. כן, בדיוק, העולם האומנות, כן.
0: נכון. וכשאני נמצאת שם איתם, ואני לא מתייחסת לכל הרעש שיש, שפשוט הרעש הזה הוא רק בא להגיד לי ששמתי לב שמשהו לא מסתדר ואני עדיין נמצאת שם. אז אנחנו עושים סדר ואנחנו מסדרים עם הכוונה. ולמי שיודע, וגם מי שלא יודע, הוא בטח רע כשאנחנו רוצים לכוון כלי. קודם כל, בן אדם הכי נורמלי, מוזיקאי אפילו בסיסי, הוא לא ימשיך לנגן בצורה מזייפת. הוא לא יגיד אפילו איזה גיטרה... סתומה היא, אני אשים את זה בצד ואני אזרוק אותה. הגיטרה מושלמת, אתה גם נגן מצוין, רק צריך לכוון את הכלי, וכשאנחנו מכוונים את הכלי אנחנו קודם כל צריכים לעצור שקט, ואז להשמיע את הצליל הנכון ולשמוע אותו, ואז לנגן כל פעם את הצליל של מיתר, וקודם כל זה מיתר מיתר, אי אפשר לכוון את כל המיתרים ביחד, זה מיתר מיתר, וכשאני רוצה לכוון את המיתר הזאת אני חייבת פשוט להשמיע את הצליל של המיתר פעם אחת ופעם שנייה, שלישית, רביעית, עד שאני שומעת את הצליל הנכון. ושם מכוון המיתר, ואז אני עוברת למיתר השני והכל. עכשיו, מה קורה בעולם ובמערכת, ולפעמים גם בציבור שלנו, שכשילד, או לא משנה איזה גיל, הוא קצת יוצא, הוא סוטה מהדרך, והוא נשמע עכשיו שהוא מזייף בפרסיה. אז או שהוא יעשה את זה בשקט, שלא יבלבל את כולם, או שיש כאלה שיגידו, זה כבר לא מתאים לנו. אז זה כמו פשוט להתייחס לכלי שלא נשמתו ולהגיד, אני ממשיכה בכל זאת לנגן בכלי הזה, או שאני שמה אותו בצד ואני אומרת, הגיטרה הזאת היא לא שפויה.
1: איך ממשיכים לנגן באמת, וכן מבינים את עומק הנפש של הילד?
0: אז צריך פשוט מבוגר שמאמין בו, ונותן לו את המקום.
1: כן. המשפט, כל ילד צריך מבוגר אחד
0: שיאמין בו, בדיוק.
1: אז בואו נהיה אנחנו המבוגר הזה, כל אחת. את יודעת, לפעמים אני אומרת, באמת לפקוח עיניים בסביבה שלנו, וגם אם אני לא קשורה בקשר ישיר ומשפחתי לנערה הזאת, או לנער הזה שאני עכשיו רואה ברחוב, והוא מתמודד, הוא מתנהג בצורה מוזרה, במקום לסובב אצבע על הרקה, שנייה, זרקו איזה מילה טובה, איזה מחמה, מה תפסידו? מה תפסידו?
0: כן, ממש. זה ממש זה, אבל מצד שני אני גם חושבת שצריך להתמקד בזה, בלא שהיא מסכנה, בוא נעזור לה.
1: לא, אלא לראות איזה, את הלב שלה, היא
0: את הלב שלה
1: מופלא.
0: ולראות איזה אומץ, שבן אדם נלחם על האמת שלו.
1: כן.
0: יש כאלה שאם היינו ההורים האלה, שכשאנחנו שומעים ילד שלנו, שמתחיל פשוט ללכת ממש נגד הכיוון של הערכים, או נגד החינוך שהוא קיבל, אז לעצור שם, והוא אומר, בטח שם משהו השתבש, הוא לא הבין, אני פספסתי משהו, הוא פספס משהו, אנחנו חייבים פשוט לעצור שם ולכוון. בן אדם שהוא קשוב למוזיקה שנשמעת בסביבה, הוא יעצור שם ויכוון ישר. ובן אדם שמכוון כל הזמן את המיתרים שלו, מההתחלה ועד הסוף, הוא לא צריך כל הזמן לעשות ממש הכוונה וכיוונים ממש עמוקים וקשים, כי הוא כל הזמן...
1: הוא כל הזמן בודק את זה.
0: כן, הוא כל הזמן בודק ומטפל בזה.
1: וואו.
0: ואנחנו כולם עוברים את זה, והיית אומרת להחלמה אפילו, כאילו לא קשור לילד, אנחנו גם בני אדם שאנחנו... עדיין, עד עכשיו ילדים, ואנחנו אמורים להתרכז בניגון הפנימי שלנו, ולכוון את המיתרים יום-יום, וזה לא נעצר בשום מקום בחיים, עד 120 שנה, זה עד הסוף.
1: עבודת חיים.
0: כן.
1: את יודעת, גילה, אני רוצה לשאול אותך, דווקא את, שאת פוגשת הרבה נוער מתמודד, את יכולה לשים את האצבע על הסיבה שיש לנו היום הרבה יותר נוער מתמודד?

0: להתמודד מהעבר?
1: סיבה פשוטה, אני חושבת שהנוער היום הוא הרבה יותר חכם, כי הוא חשוף ופוגש הרבה יותר תכנים, עניינים, שומע, גם
0: אני
1: מורים.
0: אני קודם כל אוהבת שאת אומרת שהנוער שלנו יותר חכם, את ממש. כבר מתבטאת בצורה אופטימית, אני שומעת משפטים כמו, הנוער שלנו היום הרבה יותר רגיש, יותר חלש, ופה את באה ומביאה זווית, אני כל כך אהבתי, סליחה שעצרתי אותך באמצע המשפט, הייתי חייבת.
1: ממש, אבל שתדעי, הן מרגישות את זה, ואני יודעת את זה במיליון אחוז, כל מה שאני רואה, אני אומרת כל הזמן, הלוואי והייתי כמוהם בגיל שלהם, למרות שהייתי ילדה טובה, מכל הבחינות, אבל אני עדיין מרגישה שלא הייתי אולי שורדת את מה שהן עוברות היום, כי זה דור שנותן יותר מדי חוכמה, חשיפה, מידע. ידע, כן, וגם ההורים, זה לא הורים כמו פעם, ההורים הרבה יותר כאילו מדברים ביניהם, מגלים דברים, לא מסתירים דברים, לא שומרים על הילדים כמו אז. אז אני זוכרת, הורים שלי היו מדברים בחדר שלהם, לא היו מדברים בפני הילדים, היו שומרים כל הזמן על מה שאנחנו נשמע, נתרגש, ניפגע. היום יש הרבה יותר התמודדות קשה מכל הגילאים, ואנחנו חייבים פשוט להתמודד, ואנחנו שורדים. אז הילדים, במיוחד בארץ, הם רגילים מגיל קטן, להיפגש עם עניינים וסוגיות ממש לא פשוטות, אם זה נפשי, חברתי, משפחתי, סביבתי, ואפילו בגדר של המצב שלנו במדינה, והוא חייב כלים, ובמקום לתת לו כל הזמן הערות ולהגיד לו עד כמה שהוא, יש לי בת בחורה בת 11 שהיא מאוד מאוד מאוד חכמה בלי נערה, וכל הזמן שואלת אותי שאלות ורוצה לדעת ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד, ואני רוצה לשמור אותה כילדה. מצד שני אני אומרת, גילה, היא לא בדור שלך, היא עכשיו מבינה וחשופה להרבה יותר מידע, וכל פעם שאת רוצה פשוט רק לסגור עליה ולשמור עליה ולא לתת לה עד כמה שזה טוב, כמה שיותר. מצד שני היא כן יודעת, אין מה לעשות, יש דברים שאנחנו מפספסים. לתת לה כלים, במקום להגיד לא, ולהגיד, אני לא רוצה שתכירי את זה ושתדעי, אם כבר, את יודעת עכשיו, אני רוצה שיהיה לך פשוט כלים לתת לה כלים.
0: וואו, מדהימה. מדהימה. גילה, אנחנו נצא שוב להפסקות קטנה של פרסומות, ואני רוצה לדבר איתך באמת מיד כשנחזור על מה עושים בנות שמאזינות למוזיקה לא משלנו. תני לנו כנים, פרסומות מיד שוות.
2: עכשיו איתכם, אשת חיל עם מיכל ירושלמי.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: זה בר כל טוב.
2: חגיגת מבצעים לשבועות ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה לבנה 5% רק ב-11 שקלים ו-90. שלישיית קפה טורקי רק ב-19 שקלים ו-90. שמן קנולה 2 רק ב-15 שקלים. מארז יופלה 8 יחידות תנובה רק ב-14 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
4: שוב בגדול, זה בר כל
5: טוב. כבר קיבלת את הקצבה שהבטיחו לך?
6: אנחתי גרטוג.
5: אתה לא חייב להבין יידיש כדי לראות שאת ההבטחות שהבטיחו לך לא קיימו. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
4: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
5: השירות אינו משפטי.

0: ישן. כבר 100 שנים תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית כבר 100 שנים.
0: למהדרין יש תנובה. מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
2: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
0: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
3: המחירים לא מפסיקים לעלות, ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי, שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו כוכבית 9171.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: התרומה היא כלל פעילות העמותה.
0: עכשיו איתכם, אשת חיל עם מיכל ירושלמי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: שבנו אליכן מהפרסומות, אני עם גילה ג'ורנו המופלאה, שהיא אומנית, פסנתרנית, זמרת, מפיקה טרפיסטית במוזיקה, והיא נותנת לנו כאן באמת כלים מעולם המוזיקה ונפש הילד, איך באמת גם להבין את הנפש וגם לעשות מוזיקה טובה, איכותית. אני רוצה לשאול אותך באמת, חוזרת לשאלה שלי שנייה לפני שיצאנו לפרסומות, איך ומה עושים, איך מגיבים כשאנחנו רואים את הנוער, את הנערה, את הנער, שכבר הגיעו להזין למוזיקה שהיא לא משלנו, איך מחברים אותם בחזרה? מה עושים?
5: וואי, זו שאלה, שאלה, שאלה ממש. אני מתייחסת למה שאמרתי קודם, שאנחנו עכשיו מדברות על, על, על מצב של בדיעבד, בסדר? אם היינו בסיטואציה של לכתחילה, ואנחנו יכולים לשמור ולתת להם כמה שיותר, פשוט רגע ושלוות נפש, שלא יהיו חשופים, חשופים ויודעים הכל מכל כל, אז זה מעולה. במידה וכבר הילד יודע, מכיר ומתחבר לדברים אחרים, זרים, מסוכנים, מה שתדעו, מה שתרצו, במיוחד מוזיקה, מוזיקה לועזית.
4: את יודעת, אמרה לי פעם מישהי, מוזיקה זה מלשון מזיקה. היא קוראת למילה מוזיקה מוסיקה.
5: וואו.
4: כאילו לא להסתכל על זה כנזק, כי באמת מוזיקה יכולה להזיק כמו שיכולה להועיל.
5: אבל את יודעת למה? כי הוא כלי קדוש, וכל כלי קדוש יש לו כוחות של תומה.
4: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון,
5: ממש, אז יש את הכוחות המנוגדים האלה.
4: בדיוק.
5: שהם כל הזמן צריך לכוון אותם בדרך הנכונה.
4: אז היא בעצם המשפט, אם בעצם אנחנו שומעים שהוא כן מאזין.
5: הוא כבר שם, אז אני חושבת שלהחזיר אותם בכוח למה שאנחנו רוצים שהוא ישמע. לא, זה לא יעבוד, כי הוא מחפש משהו אחר. ומוזיקה זה לא משהו שרק הוא חשוף לתוכן שאני לא רוצה שהוא ישמע. מוזיקה זה חיבור. ילד שהוא שומע מוזיקה, זה אומר שהוא מתחבר למילים, למוזיקה, לסגנון, לז'נר המוזיקלי שהוא שומע באותו רגע. אם אני פשוט מורידה לו את מה שהוא שומע, אני לא רק אוסרת ממנו פשוט לשמוע תוכן כלשהו וזהו. אני פשוט מנתקת אותו מהחיבור שהוא מחפש. אז אם אני רוצה באמת שהוא ישמע משהו שאני הרבה יותר רואה בו כמשהו טהור, נקי, מרומם והכל, אז אני קודם כל צריכה לתת לו את התחליף שהוא מחפש שם במוזיקה שהוא שומע עכשיו. אם עכשיו הוא מחפש אהבה, הוא מחפש תשומת לב, הוא מחפש מקום, הוא מחפש ממש את המחב הזה שהוא יכול לצמוח שם ולהיות משמעותי בחיים של עצמו ושל האחרים, אז אני חייבת קודם כל לתת לו בחיים היומיומיים שלו את כל המקום הזה שהוא מחפש. ברגע שהוא יקבל את כל מה שהוא חיפש והתחבר דרך הסגנון מוזיקה שהוא ישמע שם, אז הוא הרבה יותר יהיה לו קל להתנתק מכל מה שהוא מקבל בתמורה בשמיעת מוזיקה מסוימת שהוא שומע, ואז לעבור ממוזיקה של סיפורי אהבה, לדוגמה, שאנחנו לא רוצים שהוא ישמע, לסיפור, לתכנים אהבה עם עצמו, עם הקדוש ברוך הוא, עם הזולת, עם העם, ולכוון את הצורך הזה למשהו טהור, אבל צריך לתת לו את התחליף הזה, כי אי אפשר לנתק כמו שאנחנו מנתקים קבל,
4: זה
5: או...
4: לא יעבוד.
5: לא, זה לא,
4: זה לא יעבוד.
5: זה לא עובד, כי הנשמה צמאה למשהו. מוזיקה זה, זה, זה צעקה ל, ל, ל, למילוי מסוים שאני רוצה להרגיש בנשמה שלי. זה לא שהוא עכשיו, לא יודעת, הוא ילבוש חצאית, היא תלבוש חצאית כזאת וכזה. מוזיקה זה משהו הרבה יותר עמוק מזה. זה לא רק חיצוני והתנהגותי, זה חיבור נשמתי.
4: פנימי. וואו.
5: כן.
4: וואו, תגידי, תוך כדי העבודה שאת עובדת עם הנערות, איך את רואה באמת את התהליך שלהן? מה קורה שם? תני לנו טיפה איזשהו כזה.
5: וואו, זה מוכר.
4: הכניסי אותנו לעולם הזה, למה שעובר להם בנפש.
5: קודם כל, זה להיות שם איתם. אני חוזרת קצת בגיל הנעורים שלי. כולם יודעים שגילה בגיל שלהם, זאת אומרת, אני איתם, אני...
4: כמו, את יודעת, המעשייה של רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, שאומר שאם התרנגול לא דו, נקרא אז שנכנס מתחת לשולחן, ומשם הוא...
5: אני, אלוואי, אלוואי, אבל אני באמת...
4: לדבר בשפה שלהם.
5: כן, להיות איתם, לחוות את כל מה שהם חווים בזמן הזה, בסיטואציה הזאת, בגיל שלהם, ולהבין, ואני כל כך מבינה ומגלה לעצמי דברים מטורפים גם, אז הם כל כך מרגישים שיש שם את המקום, שאני מעריכה אותם, אני מעצימה אותם, ואני לא המטפלת, אני לא הבן אדם שמשנה, הופכת אותם לאנשים הרבה יותר טובים, אני כל הזמן אומרת, אתם כבר הכל, אני רק בן אדם שיכוון אתכם, פשוט לגלות את הצליל שבהם, ולהשמיע אותו בצורה נכונה, אני רק מטווחת פה, אני לא בן אדם שמתקנת, ממש לא, יש לכם את הכל, אני רק מכוון את הכל, וכשהם מרגישים שהם לא במקום של מטופל מטפל, של במקום של אני מקבלת, אלא הם משפיעות, אני, שתדעי, אני לוקחת את הסיכון, וזו לא פעם ראשונה שאני עושה בענייני אומה גם, שאני לוקחת להקה של 50 נערות, רקדניות, נגניות, זמרות קודם כל על, בוא נדבר על כישרון שלהם, כי בעמותה עצמה יש כל מיני תוכניות, גם אם זה התנדבות, שיעורים, מדרשה, טיפולים, הכל, ויש את הלהקה המקצועית של הבנות, זה רמה של כישרון שאנחנו לא רגילים לראות, ואני כל הזמן אומרת להם שלמרות שלפעמים קשה, הן מתביישות, זה ממש מכל הבחינות, הן חסומות, אני לא פשוט משחררת בכלל עד שהם יעשו ביצוע מטורף.
4: וואו.
5: מחובר
4: את
5: לעצמה.
4: את מדברת על ביצועים מטורפים, אני חייבת שנייה אחת רגע לשתף אתכן במופע המדהים שהולך לעלות בעזרת השם אוטוטו בתאריך
5: י' בסיוון
4: בעזרת השם בבנייני האומה, מופע אדיר. עכשיו אני מדברת אתכם פה על רמה בינלאומית, אוקיי? זה לא מסוג שאנחנו רגילות אליו, יש פה מלא מופעים מקסימים ויפים, אבל פה מדובר במשהו באמת באמת מקצועי ברמה מאוד גבוהה, מופע ניגון חיים של גילה ג'ורנו המדהימה, שבאמת עושה עבודת קודש, הנה אתם שומעות אותה ומבינות על מה מדובר, הפקה בסדר גודל שאני זוכה בעזרת השם להנחות, ואני באמת מתרגשת, אני מרגישה זכות, את יודעת, אני מנחה כל כך הרבה אירועים, אבל פה זה משהו של זכות, אחרי כאלה דיבורים ולהבין באמת את העולם של העשייה שלך, ואת הבנת הנפש של הנוער שלנו המתמודד, ולהבין באמת איך מחברים את זה לעולם המוזיקה, ואיזו תהליכים, איזה תהליכים מדהימים, אני אומרת, בא לי שכל נערה, שכל אישה תהיה במופע הזה, והיא תראה מה המוזיקה עושה, ומה היא נותנת לבנות שלנו, ואיזה תחליף מדהים זה יכול להוות למוזיקה מהרחוב, אוקיי?
5: ממש.
4: למוזיקה לא משלנו.
5: ממש.
4: כמה שזה נותן, כי באמת מדובר פה על משהו מקצועי, זה לא עוד מוזיקה, זה לא עוד דבר.
5: לא.
4: זו רמה בינלאומית, אז הנה מכאן אני מזמינה אתכן אהובות, בונה למופע בנייני האומה, י' בסיוון בעזרת השם, תבואו, תנו חיבוק מאחורי הקלעים, אני אשם על ההנחיה, אני רוצה לפגוש אתכן, הזדמנות כיפית להיפגש, אני אגיד לכם את האמת. אז תהיה לנו במילה מה הולך להיות במופע.
5: קודם כל משהו חדשני, אני חושבת שמשהו
4: שכן,
5: לא ראו את זה עד עכשיו. אנחנו הופענו הרוב בציבור החוצניקי וצרפתי עד עכשיו, זה פעם ראשונה שאנחנו,
4: ואנחנו זוכים הישראלים סוף סוף.
5: נכון, אמרתי כאילו זה חובה.
4: הבנתם.
5: ממש, וזה לעבור מסע מטורף של כלי המוזיקה, אנחנו נתמקד גם בכל לשונות זמרה של דוד המלך, עד כמה כל לשון יש לנו 10, עשר לשונות זמרה, כל כלי וכל לשון עצמו יש בו, יש בו פונקציה שמרפא ומעצים את, את מיתר הלב של הנפש שלנו. וואו, אנחנו כולנו צריכים וואו, את זה להבין גילה, עד כמה זה עמוק. גילה,
4: אני חייבת להגיד לך שאני מתרגשת מהאירוע הזה שהולך להיות. תוכניתנו הגיעה לסיומה. היה לי כאן מרגש, אני חייבת לומר לך, גילה, את שליחה מופלאה לדור שלנו. אם יש לכם בנות או נערות וכולי, שבאמת מוזיקה זה שפת הלב שלהם, אני חושבת שכל אחד בסופו של דבר
5: זה כולם,
4: אתם חייבות להכיר את גילה, בואו למופע. תוכניתנו הגיעה לסיומה, אני רוצה להודות לעורכת המפיקה נורית אפלבוים, הטכנאי מוטי קופפר, אני מיכל ירושלמי, ניפגש בעזרת השם שבוע הבא, בשורות טובות.

0: להזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: חי תמיד איתי, כל חי.
0: מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
2: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי היום במסכת חולין, דף י"ז עמוד א', איברי בשר נחורה, שהכניסו ישראל עמהן לארץ. בגמרא נחלקו רבי עקיבא ורבי ישמעאל, אם טרם כניסת אבותינו לארץ ישראל, הם כבר היו אסורים באכילת בהמה נחורה, היינו בהמה שהומתה בידי אדם שלא על ידי שחיטה. לדעת רבי עקיבא, עם כניסתם לארץ בלבד, נאסרה עליהם אכילת בשר נחורה. בהקשר לכך, מסתפק רבי ירמיה בסוגיה, מה היה דינם של נדחי בשר בהמה נחורה שהיו מצויים בידי אבותינו בשעה שנצטוו לאכול בשר בהמה שחוטה בלבד? היה עליהם להשליחם, או שמא האיסור חל מאותו רגע ואילך בלבד לבל ינחרו בהמות? אלא ישחטו, אך הבשר שכבר היה ברשותם, הותר לאכילה, לא שב ונאסר. רבי ירמיה נותר בתקו ואין בידו תשובה לשאלה זו. רשי כותב כי אף על פי ששאלה זו לא נושאת בחובה השלכות הלכתיות מעשיות, שרי חתיכות הבשר שבהם מדובר אינם קיימות. רבי ירמיה עוסק בנושא זה מפני שצריכים אנו לעמוד על האמת, ואף על פי שכבר עבר. הראש מצטט את רשי והוא חולק עליו בתוקף. בריא כי יש לברר את מהותם של פסוקי המקרא גם אם הנידון אינו הלכה למעשה. אך אין בנמצא בתלמוד הבבלי נידונים העוסקים בנושא הקר, משום שאין כל טעם לחקור ולשאול מה היה וכיצד, כאשר השאלה והתשובה אינם מוסיפות מאומה להבנת המקרא או לידיעת ההלכה. לפיכך הוא מבאר כי שאלתו של רבי ירמיה נוגעת מאוד לחיי המעשה, הוא כגון, מה דינם של גבינות העקום שהיו בידי היהודים בשעה שחכמים תקנו לאסור אכילת גבינת עקום? האם מאחר שהיו בידיהם ברשות ואותר לאוכלם, תקנת חכמים לא חלה עליהם, אלא על הגבינות החדשות בלבד? מעניין ביותר לגלות כי הנידון הועתק על ידי הפוסקים לגבי בשר שנותר מסעודת שבת חזון. הברכה יוסף מביא כי היו פוסקים שהתירו לאכול בשבוע שחל בו תשעה באב בשר שנותר מסעודת שבת, שהרי רבי ירמיה אחר כך בדעתו כי ייתכן שמאחר שבשר הבהמה הנחורה הותר באכילה שוב לא יעשר, אם הוא יסתפק לגבי איסור דאורייתא, הרי שבאיסור אכילת בשר בתשעת הימים שאינו מעיקר הדין אלא מנהג ישראל, יש להקל שמאחר שהבשר הותר לאכילה בשבת לא ישובו לאסור את אכילתו בכל. השרי תשובה מאיר כי מי שינסה להתחכם ולהכין לשבת זו כמות עודפת של בשר כדי לאוכלה ביום חול, אינו אלא תואם, משום שרק הכמות הנדרשת לאכילה בשבת הותרה באכילה, אך הכמות העודפת מעולם לא הותרה. למעשה פוסקים רבים חלקו על חידוש דין זה, תוך שהם מחלקים בסברות רבות בין בשר נחורה לבין איסור אכילת בשר בתשעת הימים. ההבדל הבולט ביותר הוא כבעוד שבשר הנחורה נאסר באכילה משום מהותו, הרי בתשעת הימים בשר אינו הופך למאכל אסור כחזיר, אלא נהגו להימנע מאכילת בשר בימים אלו. ועתה, הדמיון בין שני המקרים קלוש ביותר, שכן בשר נחורה אכן הותר לבני ישראל ונאסר עליהם לאחר מכן. ורבי ירמיה הסתפק אם ההיתר שחל על הבשר אינו פוקע עם חלות האיסור. אולם בתשעת הימים אין איסור על הבשר ואין היתר לאוכלו בשבת, אלא נהגו ישראל שבתשעת הימים לבד משבת נמנעים מאכילת בשר. השערי תשובה חותם את הנידון כי הוא לא שמע במדינתו על יהודי שהקל בתשעת הימים לאכול בשר שנותר משבת חזון, והמקל בזה פורץ גדר. עד כאן פינתנו להיום, שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: תמיד איתי.
1: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: פארק כל טוב. יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
4: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
5: לפני הלידה חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אני מרגיש בטוחה, איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנושא שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא או חלקי בדיוק כמו שמתאים לי. אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק אחרי הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, יש על מי לסמוך. להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.

0: שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
3: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 12.
1: צהריים טובים ושלום רב לכם. באולפן שמעון קליין. ההסלמה בצפון, שלושה בני אדם נפצעו, שניים במצב קשה ואחד נוסף במצב קל, כתוצאה מפגיעה ישירה של רחפן נפץ במרחב ראש הנקרה. השלושה טופלו בידי צוותי ההצלה והועברו להמשך טיפול בבית החולים. במקביל, דובר צהל התקן כי מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו בשעות האחרונות מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. בסיעת דגל התורה דוחים את הצעת הפשרה שהציעו בכירים בליכוד לאשר מחדש את חוק הגיוס כדי להחיל עליו דין רציפות לכנסת הבאה. בהודעת הסיעה נמסר, קצה נפשנו מפעולות סרק שנועדו להרוויח זמן ולהשיח את הדעת, כשבסופו של דבר יתנו כי אין רוב. הודענו להנהלת הקואליציה כי אנו מתנגדים למהלך, ועל פי הוראת ברד מנהיג הדור אנו פועלים לפיזורה של הכנסת בהקדם, לשון ההודעה. נמשכת ההתערבות של היועצת המשפטית לממשלה במינויו של רומן גופמן לראש המוסד. בפנייה דחופה שהוגשה הבוקר לבית המשפט העליון טענה מיירה כי נמסר למידע שחובה להביאו לידיעת השופטים, ומדובר במידע שגופמן היה חייב להעביר בעצמו לבית המשפט, דבר שלא נעשה. זאת לאחר הדיון שקיימו השופטים בתחילת השבוע בנושא מינויו של גופמן לראשות המוסד. המתיחות במפרץ, משמורת המהפכה, השתלטו על ספינת מסחר ככל הנראה בריטית שהגנה 38 מייל צפונית לאיחוד האמירויות, כאשר הספינה עושה את דרכה בשליטה איראנית לעבר איראן. כתבנו המדיני שלמה אוריזן מציין כי האירוע מתרחש בזמן ביקורו של הנשיא דונלד טראמפ בסין. בצל המתיחות הביטחונית עם איראן, משרד הביטחון וחברת אלביט מערכות יפתחו יכולות להערכת והחטיסה של מטוסי האדיר F-35. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מציין כי העסקה שהיקפה נעמד בכ-100 מיליון שקלים, כוללת פיתוח והתאמה של מחלי דלק חיצוניים המבוססים על תכנון שקיים עבור מטוסי F-16. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, התחזית מיד.
0: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו עכשיו בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: ומזג האוויר, מורגשת עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב האזורים. בשעות הערב יחדור לאזורנו אוויר קריר יותר ולח, ייתכן גם גשם מקומי קל בעיקר בצפון. במהלך סוף השבוע תורגש הקלה משמעותית בעומסי החום ותחול ירידה ניכרת בטמפרטורות שיהיו מעט נמוכות מהרגיל בעונה.
0: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו עכשיו בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: עד כאן חדשות כל חי.

0: חי, תמיד איתי. עכשיו איתכם, שיחת היום עם הרב שלמה לוינשטיין.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: ידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. שבת פרשת נשא וחג השבועות, הרב שלמה שפקס, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, חמישי עד מוצאי שבת, ה' עד ח' בסיוון, חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה.
5: ציפורי קלאס.
6: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
7: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
6: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
8: בקו נמכר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

0: שנים תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית כבר 100 שנים.
0: למהדרין יש תנובה.
2: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק. שיחת היום עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין.
3: שלום וברכה. פרשת במדבר, נדבר קצת בענייני חג השבועות. דבר ראשון, אמר לי פעם הרב מנחם מנדל פוקס, הרב ברמות, מדוע המנהג לאכול מאכלי חלב? אז הוא אמר טעם חדש מאוד יפה. הוא אמר, אתה יודע, כל המאכלים שבעולם, אם אכלת אותם היום, אז הם כבר לא נמצאים מחר. יש רק מאכל אחד, שאם היום תאכל אותו, מחר יהיה גם. ואם היום לא תאכל, מחר לא יהיה. אתה יודע מה זה? חלב. החלב, אם ממשיכים למשוך אותו, להוציא אותו, אז הבהמה ממשיכה לייצר חלב. ולא, המעיין מתייבש. ככה זה גם בתורה הקדושה. אם תעזבני יום, יומיים מעזבקה. התורה הקדושה, נמשלו דברי תורה לדד. כמה שלומדים, מרגישים יותר טעם. וכל פעם מוצאים טעם חדש. מי לא מוצא טעם? מי שלא למד. ואם תעזבני יום יומיים מעזבקה, זה בדיוק כמו החלב. לכן, להזכיר לנו את זה, לכן נוהגים לאכול מאכלי חלב דווקא בחג השבועות. כך אמר לי הרב מנדל פוקס מרמות. ועכשיו מוריי ורבותיי, בואו נעבור לעוד עניין. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה בהר סיני, נתן את זה רק לנו, הוא בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה השם נותן התורה. שאלה איך זה מסתדר עם העניין שמה שכתוב בחז"ל, שהוא הציע את זה קודם כל לבני עשיו והם לא רצו, ואז הוא הציע את זה לבני ישמעאל, ואז הוא הציע את זה לבני עמון ומואב, ואחרי שכולם לא רצו, הוא פנה אלינו. זה נקרא שהוא בחר בנו? הסחורה הייתה לא מבוקשת. שאלה הזאת שואל הזוהר. והזוהר אומר, משל למה הדבר דומה? לאדם שימציא סם החיים. סם החיים, תרופה לכל המחלות, זה שווה מיליארדים. אלא מה? הוא ידע שסוף כל סוף הוא ימות מזקנה. והוא לא רצה שהעבדים שלו יארגו את הבן שלו, אז הוא בא והציע להם, לעבדים, את הירושה. רק מה? לפני כן הוא מרח על הסם החיים, מלמעלה הוא מרח סם המוות. אמרו לו העבדים, מה זה? אמר, זה הירושה, זה בשבילכם. הריחו, ראו שזה סם המוות, אמרו לו, מה פתאום אתה נותן לנו? ירושה נותנים לבן, לא לעבדים. ככה הקדוש ברוך הוא רצה לתת לנו את התורה, רק הוא לא רצה שיארגו אותנו. התורה זה סם החיים. התורה זה סם החיים, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. הוא לא רצה שיארגו אותנו. אז הוא מרח סם המוות מלמעלה והציע את זה להם. קודם הלך לבני עשיו. שאלו אותו מה כתוב. אז הוא אמר, כתוב לא תרצח. למה הוא לא אמר שכתוב שבת? הם היו שמחים לאלה, שיהיה להם שבת, למה לא? למה הוא לא אמר להם, כבד את אביך ואת אמך? זה דבר אוניברסלי. כי הוא לא רצה לתת להם. והוא בחר דווקא את מה שהם לא רוצים לשמוע. וככה הוא הלך לבני ישמעאל אחר כך, ולהם הוא אמר, כתוב, לא תגנוב, כי זה מה שהם לא רוצים. ולבני עמון ומואב הוא אמר, כתוב, לא תנאף, כי זה מה שהם לא רוצים. ואחרי זה הוא בא אלינו. כך מסביר הזוהר הקדוש. אבל כולנו יודעים שלמרות הכל, השנאה שיש לגויים אלינו נובעת מהקנאה הגדולה על זה שיש לנו את התורה. והשנאה הזאת כימות עולם, כימות עולם מאז שיש את התורה בעולם. הם שונאים והם מקנאים, וזה הגיע לכאלה מצבים מצחיקים, עד שהנוצרים, הרי להגיד שאנחנו לא קיבלנו את התורה הם לא יכולים, אז הם הלכו והמציאו שאחרי זה הקדוש ברוך הוא חזר בו ועשה איתם ברית חדשה. מאוד יפה, מאוד יפה, עשה איתכם ברית חדשה. מי אמר? מי ראה? אותו האיש עם 15 תלמידים. יפה. כשהוא עשה את הברית הישנה איתנו, כמה אנשים היו שם? כל העולם ראה, כל העולם ראה. אז שהוא החליט לשנות, הוא סיפר את זה בסוד, בשושו, ל-15 איש. מאוד חכם, נכון? והם מאמינים בזה. הם מאמינים בזה. ובאו האיש מעילים ואמרו, משה היה נביא, אבל אחרי זה בא נביא חדש, ההוא שלהם. כל השטויות האלה, הכל נובע מקנאה. הם לא יכולים להכחיש את עצם נתינת התורה לעם ישראל, אבל לנסות להעוות את זה להמשך, זה מה שהם מנסים. בכל אופן, בגלל הקנאה הזאת, הגיעו שהם רצו לעשות ויכוחים עם עם ישראל. הוויכוחים הכי עתיקים שיש לנו, זה בגמרא, בזמן אלכסנדר מוקדון, כשהם באו ואמרו, הכנענים באו וטענו שהארץ שלהם, ושיגידו להם תשובה. אז אלכסנדר מוקדון פנה לחכמי ישראל, נו מה? הלך גביע בן פסיסה, ושאל אותם, תגידו, מאיפה אתם מביאים את הראיה שהארץ שלכם? אמרו לו, מהתורה. אמר, יופי, אז גם אני אביא ראיה מהתורה. הלו בתורה כתוב, ארור כנען, עבד עבדים יהיה לאחיו. אז אתם יודעים שאתם עבדים שלנו. ואם ככה, עבד שקנה נכסים, נכסים למי? לאדון. אז זה שייך לנו. הם ברחו, וזה היה שנת שמיטה, והם השאירו את כל השדות מלאים תבואה, וככה בהשגחה פרטית היה לאבותינו מה לאכול בשנת השמיטה. הגיע סיפור חדש, בני מצרים באו וטענו שהם רוצים את הכסף חזרה, לקחנו בהשאלה ולא החזרנו. שוב הלך גביע בן פסיסה, שאל אותם, מאיפה אתם מביאים ראיה? אמרו לו, מהתורה. אמר להם, גם אני אביא ראיה מהתורה. כתוב שהעבדתם אותנו בחומר ובלבנים. כתוב, מושב בני ישראל בארץ מצרים 30 שנה ו-400 שנה. אז אם ככה, תשלמו לנו דולר לראש על כל יום עבודה ונתחשבל. הם הבינו שזה לא כדאי להם, ברחו, וזה היה שנת שמיטה, והשאירו לנו את השדות, ושוב היה בהשגחה פרטית שעם ישראל שומר שביעית ויש לו מה לאכול. יותר מאוחר הגיעו הנוצרים, והם הכריחו בצו מלכותי את רבותינו הראשונים להתווכח איתם. למשל, הרמב"ן בברצלונה היה נאלץ להתווכח איתם, והוא גם ניצח, וזה הסיבה שאחרי זה היה צריך לברוח משם, כי כשהוא ניצח הוא בעצם ניצח את המלך, כי המלך נוצרי. אז הוא היה נאלץ לברוח והוא בא לארץ ישראל. הרשב"א התווכח. בפריז היה את רבינו יחיאל מפריז שניהל איתם ויכוח. ככה זה הלך. אבל דרך אגב, אחת הדוגמאות היפהפיות, מה שהרשב"א אמר להם, הם טענו שלא יהיה בית שלישי. למה לא יהיה? כתוב בבית שני, כתוב בנביא, כשבנו אותו, גדול יהיה כבוד הבית האחרון מן הראשון. הנה לך שהבית השני הוא האחרון. אמר להם הרשב"א, אתם לא צודקים. בעברית, אחרון וראשון זה משהו יחסי. ניתן דוגמה. נניח שעושים תחרות ריצה עד בית הכנסת. אומרים, רובן הגיע ראשון לבית הכנסת. לא נכון. היה פה היום תפילת נץ, אז הגיעו הראשונים. אחרי זה אומרים, יצחק הגיע האחרון לבית הכנסת. לא נכון. יבואו אחריו עוד אנשים. אלא שזה דבר יחסי. יחסית לתחרות הזאת, ראשון ואחרון. הביא רשב"ו ראיה לדבריו. כשמשה רבינו בפרשת שמות עומד בסנה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, לך תגאל את עם ישראל. והוא אומר, הם לא יאמינו לי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני אתן לך אות. יש לך מטה ביד, זרוק אותו. הוא נהיה נחש. עכשיו, תרחוז בזנבו, והוא חזר להיות מטה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, עכשיו עוד אות. תכניס את היד לבית השכי, והיד יצאה מצורעת. עכשיו תעשה עוד פעם, יצא רגיל. והיה, אם לא יאמינו לך לכל האות הראשון, והאמינו לכל האות האחרון. ומיד אחרי זה אומר לו הקדוש ברוך הוא, עכשיו אני אתן לך אות שלישי. מה האות השלישי? קח כוס מים, זרוק ליבשה, וזה יהיה דם. אז רואים שלמרות שהוא אמר לו אחרון על השני, מיד אחרי זה היה שלישי. כך ניצח הרשב"ו את הוויכוח הזה. אחרי זה באו ואמרו אחרונים כבר, אמרו לפי מה שהרשב"ו אמר כל כך יפה, אז אפשר להבין רמז בפסוק פרשת בו, שבפרשת בו כתוב שהשם אמר שישימו את הדם על המשקוף ועל המזוזות, והיה הדם לכם לאות על הבתים. אז בפשטות הכוונה לאות, שיהיה לכם אות, שהמשחית לא יבוא להיכנס לבתים. אבל עכשיו, לפי מה שדיבר הרשב"ו, זה נפלא. הדם, כלומר, האות השלישי שהשם אמר למשה רבינו, שזה הדם, זה יהיה לכם לאות על בתי המקדש, שיהיה שלישי, אף על פי שכתוב שהבית השני הוא האחרון. וזה נפלא. אבל נעבור לוויכוח אחר לגמרי. רבי יהושע בן חנניה היה חכים עד יהודאי, וכל פעם שהיו בעיות עם הקיסר ברומא, הוא היה נוסע לרומא לסדר את העניינים. פעם אחת הוא הגיע והקיסר שואל אותו, תגיד, כמה זמן הנחשה מעוברת? ענה לו רבי יהושע בן חנניה, 7 שנים. מאיפה אתה לוקח את זה? אמר, יש פסוק, ארורתה מכל הבהמה ומכל חיית השדה. בהמה, הכי הרבה זמן שיש בהמה שמעוברת זה 3 שנים, וחיה 4 שנים, סך הכל 7. והשם קילל את הנחש מהחיה והבהמה 7 שנים. אומר לו, אבל אצלי החכמים עשו מחקר, לקחו נחשה, שמו אותה במקום סגור, והיא יולידה אחרי 3 שנים. אמר לו, תודה רבה לך, הם לקחו נחשה שכבר מעוברת 4 שנים. אז כל המחקר נפל. אומר לו הקיסר, אם ככה, אם אתה כזה חכם, אז תלך לחכמי אתונה ותתווכח איתם. נעשה רבי יהושע בן חנניה לאתונה. הוא הגיע אל חכמי אתונה, והם אומרים לו, מי אתה? אמר להם, אני חכים עד יהודאי. מה אתה רוצה? אני רוצה להתווכח איתכם. ואם תנצח, אז אני לוקח אתכם באונייה, לקיסר. אמרו לו, בסדר. שאלה ראשונה הם שואלים אותו. אם אדם רצה להתחתן עם אישה מסוימת, והאישה הזאת לא הסכימו לתת לו אותה, כי היא יחסית אליו מדי מיוחסת. אז מה ההיגיון אומר? שהוא ילך לחפש אישה פחות מיוחסת או יותר מיוחסת? פשוט שפחות. ענה להם רבי יהושע בן חנניה, מה שאתם אומרים זה לא המשל הנכון. אני אראה לכם. הוא לקח מסמר וניסה להכניס בקיר ולא נכנס, ואילו יותר גבוה המסמר כן נכנס. אמר להם, הבנתם? מה היה כאן? מה הם שאלו? מה הוא ענה? הם טענו, אתם עם ישראל קיבלתם את התורה, אבל זה בגלל שאתם מאפסים. הרי בהתחלה הוא בא אלינו לבני עשיו, אנחנו לא רצינו. אז אם ככה, כשהוא הלך הלאה, למי הוא הלך? יותר גבוה או יותר נמוך? יותר נמוך. ולמי הוא הלך? לאיש מעילים. וכשזה לא הלך שמה, אז הוא ירד עוד יותר אל עמון ומואב. וכשגם הם לא רצו, אז הוא הלך אליכם, כי אתם אפסים. אמר להם רבי יהושע בן חנניה, מה שאתם אומרים זה לא נכון. תראו, אני מנסה להכניס פה מסמר והוא לא נכנס. ואילו יותר גבוה זה כן נכנס. ולמה? כי הייתה שם ההכנה, היה שם חור. אומר להם רבי יהושע בן חנניה, לנו הייתה הכנה. אנחנו באמת המיוחסים. אז למה אתם לא קיבלתם ואנחנו כן? כי אנחנו, יש לנו הכנה לקבלת התורה. ומהי ההכנה? גלות מצרים. הרי כולנו יודעים שיעקב אבינו ברח מלבן. קודם הוא ברח מיעקב אל לבן. לבן ניסה להרוג אותו, לא הצליח. ואז הוא ברח מלבן. ולבן, אומרים חז"ל, הודיע לעשיו, אחיך ברח, בוא תהרוג אותו. והוא באמת הגיע עם 400 איש. אז למה בסוף הוא לא הרג אותו? אומרים חז"ל,

כן יצאו ברכוש גדול. שואל האלשיך, זה תמורת 400 שנה? מי צריך את זה? לא מדובשך ולא מיוקצך. מי רוצה את זה? אל תיתן לי רכוש גדול, לא רוצה להיות 400 שנה בשעיבוד. עוד שואל הרשב"ו, סליחה, האלשיך, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, ואלה שמתו באמצע מה איתם, גם עבדו, גם לא קיבלו. עוד שואל האלשיך, אם השם רוצה לתת לנו כסף, הוא צריך בשביל זה שנהיה משועבדים? אין לו מספיק? לכל השאלות האלה, אומר האלשיך, יסוד אחד, הרכוש גדול שהשם הבטיח לאברהם אבינו, זה היה מתן תורה, זה היה לעשות מאיתנו יהודים, זה היה לתת לנו עול תורה ומצוות. רק לזה הייתה צריכה להיות הכנה. מה ההכנה? להיות משועבדים 400 שנה, להיות מסוגלים לקבל עול, ואז בא הקדוש ברוך הוא, הזיז את פרעו, ואמר, מעכשיו אני הבעל הבית, ותהיו משועבדים לי. זו הייתה ההכנה. ועד היום הזה, עם ישראל כל כך נכנע בפני התורה ועמליה, חכמי התורה. זה בדיוק מה שהיה ההכנה שלנו. אז ממילא, אומר להם רבי יהושע בן חנניה, זה שאנחנו קיבלנו ולא אתם, זה כי אנחנו היינו מוכנים. לנו הייתה הכנה. אני רק רוצה לספר סיפור שקראתי לאחרונה. היה בגרודנה, היה יהודי שהיה לו מבשלת שחר. ויום אחד הוא שכח את האש גדולה מדי. אז הוא אמר לבן שלו שילך להקטין את האש. והוא לא חזר, אז הוא שלח את הבן השני לראות. והוא לא חזר, אז הוא שלח את השלישי. והוא לא חזר, אז הוא הלך בעצמו. והוא מצא ששלושתם נשרפו רחמנא ליצלן. בא רב שמעון שקופ, ראש הישיבה, הוא לא יכול לעזור לו כלום, אבל הוא כן יכול לשים לו את הכתף, שישים את הראש ויבכו ביחד, והם בכו ביחד. והוא שואל את רב שמעון, מה אבל אני יכול לעשות לאלוהי נשמת הילדים שלי? ובימים ההם לא הייתה פנימיה בישיבה. אז הוא אמר לו, רב שמעון אמר לו, תראה, התפנו אצלך עכשיו 3 מיטות, אז תכניס אצלך הביתה לישון 3 בחורים מהישיבה. והוא הסכים. וכל ערב היה עומד ומכין להם 3 כוסות תה עם סוכר, שזה היה דבר חשוב בימים ההם. וכך היה מחכה להם. והם היו באים, שותים, מודים לו והולכים לישון. יום אחד הם אומרים לו, תראה, לא, אנחנו מאוד מעריכים שאתה מכין לנו את התה, אבל בגלל שאנחנו יודעים שאתה מחכה, לפעמים אנחנו מפסיקים ללמוד באמצע. אז זה לא כדאי. אולי עדיף שלא תכין. אז הוא אמר, בסדר גמור. ומאז הם יכלו לבוא מתי שהם רוצים. פעם אחת, אחד הבחורים לא הרגיש טוב, אז הוא נשאר לנוח במיטה כל היום. בערב הוא שומע את היהודי הזה אומר, ריבונו של עולם, עכשיו אני לא מכין תה לעילוי נשמת הילדים שלי. תראה איזה הכנעה. בפני התורה ולומדיה, זה ההכנה למעמד הר סיני, שיהודי יודע להיכנע בפני התורה והמצוות וחכמי התורה ולומדי התורה. אז הם באו עם שאלה שנייה, חכמי התונה, ואמרו לו, אדם שילווה כסף ולא מצליח לקבל את זה חזרה בקושי, האם נראה לך שהוא ילווה פעם שנייה? אמר להם רבי יהושע בן חנניה, זה לא דומה. המשל הנכון הוא, אדם הלך ליער, קרת עיצים, הכין חבילה, ולא מצליח להרים אותה. מה יעשה? אז הוא הולך וקורט עוד עצים ומגדיל את החבילה. למה? כי הוא יודע שעוד מעט יבוא חבר שלו ויעזור לו להרים. אומר להם רבי, אומרים חכמי אתונה, כך מסבירים המפרשים, ודאי שהקדוש ברוך הוא לא יודע ממעשה בני האדם. למה? הרי כשאנחנו חוטאים, אנחנו לובים מהקדוש ברוך הוא. מתי מחזירים? כשעושים תשובה.

0: והוא בקושי מצליח להוציא מאיתנו אחרי חודש של אלול ואחרי 10 ימי תשובה ואחרי יום כיפור בנעילה, בקושי מצליח להוציא מאיתנו איזה קרחץ אחד, אז הוא יודע שהוא לא יכול לגבות, אז למה הוא ממשיך להלוות? סימן שהוא לא יודע מה שאנחנו עושים. אמר להם רבי יהושע בן חנניה, זה לא נכון, השם יודע כל מה שאנשים עושים. המשל הנכון הוא, אדם הלך ליער, קרת עצים, והחבילה מדי כבדה והוא לא מצליח להרים אותה, אז מה הוא עושה? הוא ממשיך להגדיל את החבילה עד שיבוא חבר ויעזור לו להרים. אומר להם רבי יהושע בן חנניה, ההכנה לקבלת התורה זה שיהיה ליהודי חבר טוב, וחבר טוב זה לא הכוונה אנשי קשר בפלאפון. חבר טוב זה נקרא יהודי שאני יכול לספר לו את הכישלונות שלי והוא לא ידרוך עליי, אלא ההפך, הוא ירומם אותי. לבד, הקדוש ברוך הוא יודע שלבד קשה לחזור בתשובה, לבד קשה להתרומם, לבד קשה לשמור את המצוות. צריך יהודי שיהיה לו עזר, חבר טוב, וכשיהיה לו הוא יוכל להרים חבילה גם הרבה יותר גדולה. פעם אמר ברון מקרלין, כתוב כל הגדול מחברו יצרו גדול אימנו. אמר רבי אהרון, ואני יכול לקרוא את זה, כל הגדול, אם אתה רואה אדם גדול, זה מחברו, כנראה היה לו חבר טוב, חבר אמיתי. אבל אם אתה רואה שיצרו גדול, זה הימנו, סימן שאין לו חבר. חבר טוב יש לבן אדם אולי אחד בחיים, אדם שאני יכול להשתמש בו, שידע את הצרות שלי הרוחניים, הצרות הרוחניות שלי, ויעזור לי להתרומם, יעזור לי להתגבר, יעזור לי לחזור לתלם. יודע הקדוש ברוך הוא שכשיעבור חבר יעזור לו להרים את כל החבילה גם אם היא תהיה יותר גדולה. זו הכנה לקבלת התורה. ואז הם אמרו לו, תגיד לנו דבר שקר. אמר להם רבי יהושע בן חנניה, הפרידה אצלנו המליטה, והוולד יצא עם פתק שאבא שלי חייב לו 100,000 זוז. אמרו לו חכמי אתונה, אבל פרידה לא מולידה. אמר להם, נכון, ביקשתם דבר שקר. מה כתוב כאן? אומרים המפרשים, הם טענו, תגיד לנו דבר שהוא שקר וההפך ממנו זה קבלת התורה. אמר להם, אני אגיד לכם. קודם כל, ממה נוצר פרד? מסוס וחמור. התכונה הבולטת ביותר של סוס זה זריזות. התכונה הבולטת ביותר של חמור, שזה חיה מאוד פשוטה, בלי קונצים, בלי יותר מדי תרגילים חכמים, אבל הוא לא מתקלקל, עובד כל הזמן. עד כדי כך, יששכר חמור גרם רובץ בין המשפטיים, אומר רש"י שאפילו בלילה הוא יושן עם המסע על הגב, לא מפריע לו. לכן על בן אדם שעובד קשה אומרים הוא עובד כמו חמור. העולם כולו מאמין שכסף מגיע לבן אדם אם הוא זריז כמו סוס, עובד כמו חמור, אז הוא הפרד, נכון? אז מגיע לו כסף, ככה הוא יהיה עשיר. אומר להם רבי יהושע בן חנניה, הפרידה שלנו היא מליטה, והפרד הקטן שנולד יצא עם פתק שאבא שלי, כלומר הקדוש ברוך הוא, חייב לו 100,000. הרי אני פרד, אני זריז כמו סוס, אני עובד כמו חמור, אז איפה הכסף? והאמת היא שזה שקר שכל העולם כולו מאמין בו שהוא אמת, אבל זה שקר. אדם יש לו כסף כמה שהקדוש ברוך הוא גזר עליו. יש אנשים שהם עשירים, וזה לא בגלל שהם חכמים, וזה לא בגלל שהם טיפשים, אחד ככה, אחד ככה, כל אחד מה שהקדוש ברוך הוא גזר עליו. עכשיו, אז מה כן? אז מה כן? מה כן? התשובה היא אמונה וביטחון בהשם. איי איי איי, אומר להם רבי יהושע בן חנניה, הנה ההכנה השלישית למתן תורה. יהודי כדי לשמור מצוות צריך אמונה וביטחון. בלי זה, איך ישמור שבת? פתאום מציעים לו איזה עסק, הוא אמור להפסיד? אבל אם הוא יודע שלא הוא מביא את הכסף, אלא מאמין שהשם נותן את הכסף, והשבת היא מקור הברכה, הוא יוכל לשמור. הנה, עכשיו קראנו על השמיטה. איך אפשר לשמור שמיטה? כשנכנסנו לארץ, 100% מהאנשים עבדו בחקלאות. ואתה בא ואומר להשבית את כל המדינה שנה שלמה, כל 7 שנים? איך זה יעבוד? מה התשובה? אמונה וביטחון. ואם צריך, השם יביא את כנען שידרשו את הארץ, ויברחו, וישאירו שדות זרועים, ויהיה לשומרי השביעית מה לאכול. ואם צריך, השם יביא את מצרים שיטענו שמגיע להם את הכסף חזרה, ויהיה לנו מה לאכול, כי הם יברחו וישאירו את השדות. וכבר היה לו אילומים, שהיה שנה אחת שבצל לא הצליחו להשיג בשום אופן. ואז היה מצב מתוח בין ישראל למצרים, ואונייה מצרית נכנסה למים הטריטוריאליים של ישראל, וספינות חיל הים ליוו אותה עד החוף, והמצרים התברר שהספינה ריקה, המצרים ברחו באמצע, קפצו למים. ומה היה בספינה? בצל. ללמדך, אמונה וביטחון, זה ההכנה לקבלת תורה ומצוות. חבר טוב, זה ההכנה לשמירת תורה ומצוות. ושעיבוד מצרים, הכנעה שלמדנו שם, הכנעה, להיות נכנע בפני התורה ועמליה, זו ההכנה לקבלת התורה, ויהי רצון שנזכה לקבל את התורה בשמחה, ויניח לנו הקדוש ברוך הוא מכל אויבינו מסביבנו, וישלח לנו את משיח צדקנו, במהרה בימינו אמן ואמן, שבת שלום וחג שמח.
1: האזנתם לשיחתו של הרב שלמה לוינשטיין.

0: להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
1: חי תמיד איתי כל חי.
2: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה עלה ארצה. רספק, תריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
4: פארקול טוב. יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
5: רכב גדול למשפחה גדולה, הכירו את MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה, 7 מושבים מרווחים למשפחה, אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת, החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.
6: כאיש אחד בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו כוכבית 9171.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: התרומה היא חלפי לתעמותה.
8: אוי חתונות, חתונות,
9: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים, כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: לכל התורמים היקרים, תודה. ארגון יד עזרה ושולמית מודה בשם מאות יתומים, אלמנות ואלפי משפחות נזקקות, אשר בזכות תרומתכם הם זכו לשבת בחג סביב שולחן ארוך עם התמים. בזכותכם הם לא נשארו רעבים בחג. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.

0: שלום וברכה. בבית המקדש ביום הכיפורים נעשה נס גדול לכל העם כולה. כולם קוראים משתחווים לפני מלך מלכי המלכים. ובאותם הרגעים נעשה להם נס גדול שהתרחב שטח בית המקדש, ולכל מתפלל, כל קורא ומשתחווה, נעשה נס שנוספו לו עוד 4 אמות פנויות סביבו. ואנחנו למדים מדברי רש"י, מדוע נעשו הניסים הללו? מדוע הנס הגדול שמדי שנה ביום הכיפורים לכל מתפלל יש 4 אמות סביבו? מדוע? כדי שכל אחד יכול יהיה לבקש את בקשותיו באופן פרטי, כדי שלא ישמע יהודי את הוידוי של השני ואותו אחד יתבייש. כלומר, זהירות בכבוד הזולת. כדי שיהודי לא ייאלץ למנות את הכאבים הפרטיים שלו באוזניים אחרות, הקדוש ברוך הוא משנה את מערכות הטבע, ואז השטח של בית המקדש גדל בהרבה מאוד אמות, כדי שיהיה שטח גדול, כי הקדוש ברוך הוא רוצה לשמור על כבודו של כל יהודי ויהודי. צריך להגן על כל יהודי שתהיינה לו 4 אמות הפרטיות שלו. זה היה באופן מיוחד בבית המקדש, זה היה לאורך כל הדורות. כי יהודים אמורים לחיות חיים של ערבות הדדית, של אכפתיות, של התעניינות. אבל לפעמים יש בלבול בין ערבות למעורבות. לעתים במסגרת החיים המשותפים והצפופים, אנשים עלולים חלילה גם לשפוט ולדון ולהתערב ולהיכנס כל אחד לרשות היחיד של השני. צריך לזכור היטב, צריך לזכור שכל אחד יש לו את הדלת אמות שלו, ולכל משפחה על מעלותיה וחסרונותיה יש לה את העניינים שלה בדלת אמות שלה. כל אחד צריך לזכור ולכבד את הדלת אמות של זולתו. ואז אתה לא שומע את החסרונות של השני, ואז אתה לא שומע את הפגיעה שעלולה להיות אם תדע את החסרונות של הזולת. אנחנו צריכים לדעת ולשים לב לדברים הללו. צריכים להיות חברה שמכבדת, שמוקיעה אנשים שעסוקים בעולמם של זו אחרים, ולהפך, יודעים להעריך ולכבד כל אחד את הדלת אמות של חברו, כל אחד את הדלת אמות של זולתו. בית המקדש, שם יש את שיא הפרטיות, שם יש את המקום של קודש הקודשים, שגם לשם הכהן הגדול נכנס ואומר מילים קצרות. צריך לשמור בזהירות רבה כל אחד ואחד על הביטוי שמזהיר אותנו רבי אליעזר הגדול, היזהרו בכבוד חבריכם.
1: נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.

0: עדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
2: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
3: שיח חשמל והמיזוג.
4: 03-504-5000.
5: נתיב החסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: כאן נכבד, לבוקה לכולם. חוזרים לישיבה כמו בן של מלך. מבצע רק לסמי קסטם לחודש הקרוב. קונים חליפת סמי קסטם ומקבלים את השנייה בחצי מחיר, גם אם אתם שני אנשים שונים. סמי קסטם בסמי מחיר. לבוגה, בחודש הקרוב כל אחד יכול. חובה לקבוע תור מראש. לבוגה, חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212. 051-555-1212.
9: מי מאיתנו לא רוצה נחת מהילדים? בערב ראש חודש סיוון יעלו ילדי קרן ההסעות לציון השלה הקדוש ויעתירו את תפילת השלה, שתראו בעזרת השם נחת מילדיכם. מוקד מתוגבר להעברת שמות לתפילה ללא עלות, 1-750-66-22, 1-750-66-22.
10: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד, ונבדקים מהבית אונליין.
11: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
12: הפעם אלו לא ימי מחירות בחף, אלא ימי מחירות בחט, בדגש על המחיר. ימי מחירות בג'ט, עד 30% הנחה על מגוון מכוניות. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
13: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע. עינית.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה אחת.
1: צהריים טובים ושלום מערב לכם. באולפן שמעון קליין, ההסלמה בצפון. שלושה בני אדם נפצעו, שניים במצב קשה ואחד נוסף במצב קל, כתוצאה מפגיעה ישירה של רחפן נפץ במרחב ראש הנקרה. השלושה טופלו בידי צוותי ההצלה והועברו להמשך טיפול בבית החולים. במקביל, דובר צהל התקן כי מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו בשעות האחרונות מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. בסיעת דגל התורה דוחים את הצעת הפשרה שהציעו בכירים בליכוד לאשר מחדש את חוק הגיוס כדי להחיל עליו דין רציפות לכנסת הבאה. בהודעת הסיעה נמסר, קצה נפשנו מפעולות סרק שנועדו להרוויח זמן ולהשיח את הדעת, כשבסופו של דבר ייתנו כי אין רוב. הודענו להנהלת הקואליציה כי אנו מתנגדים למהלך, ועל פי הוראת ברד מנהיג הדור אנו פועלים לפיזורה של הכנסת בהקדם, לשון ההודעה. נמשכת ההתערבות של היועצת המשפטית לממשלה במינויו של רומן גופמן לראש המוסד. בפנייה דחופה שהוגשה הבוקר לבית המשפט העליון טענה מיירה כי נמסר למידע שחובה להביאו לידיעת השופטים, ומדובר במידע שגופמן היה חייב להעביר בעצמו לבית המשפט, דבר שלא נעשה. זאת לאחר הדיון שקיימו השופטים בתחילת השבוע בנושא מינויו של גופמן לראשות המוסד. המתיחות במפרץ, משמורת המהפכה, השתלטו על ספינת מסחר ככל הנראה בריטית שהגנה 38 מייל צפונית לאיחוד האמירויות, כאשר הספינה עושה את דרכה בשליטה איראנית לעבר איראן. כתבנו המדיני שלמה ריזן מציין כי האירוע מתרחש בזמן ביקורו של הנשיא דונלד טראמפ בסין. בצל המתיחות הביטחונית עם איראן, משרד הביטחון וחברת אלביט מערכות יפתחו יכולות להערכת והחטיסה של מטוסי האדיר F-35. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מציין כי העסקה שהיקפה נעמד בכ-100 מיליון שקלים כוללת פיתוח והתאמה של מכלי דלק חיצוניים המבוססים על תכנון שקיים עבור מטוסי F-16. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
1: ומזג האוויר, מורגשת עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב האזורים. בשעות הערב יחדור לאזורנו אוויר קריר יותר ולח, ייתכן גם גשם מקומי קל בעיקר בצפון. במהלך סוף השבוע תורגש הקלה משמעותית בעומסי החום ותחול ירידה ניכרת בטמפרטורות שיהיו מעט נמוכות מהרגיל בעונה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
1: עד כאן חדשות כל חי.

0: חי, תמיד איתי. הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
1: שלום שלום מאזינים יקרים, צהריים טובים, בשם השם נעשה ונצליח. מה שלומכם? איך אתם מרגישים? אנחנו היום עם צוות קצת יותר מורחב מהרגיל, פולק עורך, שלמה פולק עורך, נתי שולמן בהפקה, מוטי קופר לביצוע טכני, יש עוד את טוויטר ומדיה וזה, אבל תודה רבה לכולם. אנחנו היום בכמה עניינים חשובים. אני אפתח קודם כל בתזכורת למאזינים מכירים על תפילת השלה הקדוש. אנחנו נוהגים לומר אותה בערב או חודש על חינוך הילדים. אפשר גם להגיד את זה מחר, אפשר להגיד את זה גם בשבת, אבל שעושים את זה בנסיעה, לציון וכדומה, אז היום זה ההזדמנות. יש הרבה צדיקים שעושים את דרכם עכשיו לציון של השלה הקדוש, ביניהם גם הצדיק הרב אלימלך בידרמן, עם עוד קבוצת צדיקים, נדבר איתם, נראה איפה הם, מה הם עושים. אני מזכיר למאזינים את התיקון נפטרים שיש מחר ופדיון נפש, והיום נגמר הרישום, אז עד 22:00 תזדרזו, כי זה כבר לחץ, ואם לא תפסתם תנסו עוד ועוד ועוד עד שתתפסו, ב-0508-77-20-80. תעבירו את זה למי שילדים שלהם חיילים שבת. 0508-77-20-80. יש גם קו לשלום בית, משברים זוגיים, אז אני אפרסן לכם פה את המספר למי שנמצא במשברים זוגיים, שם ישמור ויציל, אין כמו השלום. אז יש כאן קו שיכול לעזור לכם, 02-3012 253, תקראו לזה שלום בית, משברים זוגיים, מה שאתם רוצים, 02-3012-253. עיקר העיקרים של עיסוקנו עכשיו, הפתיח, יהיה העניין של שבת קודש כמדי יום חמישי, אבל השבת זה בתוספת משהו מיוחד, שבעצם זו השבת האחרונה, לפני חג השבועות, לפני מתן תורה, ושבת קודש זה זמן, זמן נפלא ונהדר, להכין את עצמנו יותר בקלות מימות החול. ואני רוצה להקדיש כמה דקות לזה, מאזינים יקרים, גם החרדים וגם החדשים שמצטרפים ומתחזקים, שנקבל פה איזשהו יסוד שיכול לתת לנו ישועה מאוד מאוד גדולה, לא רק באופן הכנה לקראת קבלת התורה, אלא גם לתת לנו ישועה ממש, ממש על הצרות שלנו, על הבעיות שלנו. הרבה פעמים אנחנו עומדים עובדי עצות. מה אני עושה? מה אני עושה? ולצערי הרב, אני שומע סיפורים. אני כבר מחכה ליום שאני אוכל לתת להפסקה מכל העולם, לשבת בכולל, עם הספרים שאני אוהב, עם תה ונענה, בלי טלפון בכלל עליי. לא רוצה טלפון בכלל, ולהיות עם השם ועם התורה, אבל כנראה שמשומעים עוד לא הגיע הזמן. אז אני צריך לשמוע סיפורים עצובים, וסיפורים קשים, וכאבים, ונסות לעזור לזה, ולהפנות לפה, ולפעמים גם אני לא יכול לעזור, ולפעמים גם מתעצבנים עליי, תשמעו סיפור, מאזינה שולחת לי הודעה, לפני שבועיים בערך, מה המספר של בן גביר? לא יודע. עוד הודעה, הוא עלה אצל אבי ממרן והוא פרסם מספר למאזינים. אתה יכול להתקשר לאבי ממרן לשאול אותו מה המספר כדי לתת לי? אז אני לא עונה, באמת מה, אני 1-4-4? יש לי זמן לכל אחד עם כל הגחמות? אז זה נתפס כבר כגאווה, אז אני אחרי כמה מקומים עוד הודעה. מחכה לתשובה? לא עניתי. ואז עוד הודעה, אז כתבתי את המילה די, כאילו מספיק, כאילו די. יש לך סמארטפון, תשאלי ברשת, יש לכם, מה אתם רוצים ממני? מה, אני צריך להגן מספר טלפון? אז מה היא כותבת לי? זה אהבת ישראל שאתה מדבר ברדיו? אתה מבין? בגלל שאני לא מרכזייה ולא 1-4-4, אז אין לי אהבת ישראל. ומה אכפת לי במספר של בן גביר? ואין לי אותו, אבל ככה זה להיות איש ציבור. זה אחד מיני רבים. אז באמת, אם אנחנו עכשיו ניקח פה משהו שזה העיקר של החיים, אם אני כבר לא לומד תורה, ואני צריך להיות, לא לומד מספיק, לומד טיפונית, אבל להיות עם ציבור, אז לפחות להביא לציבור דברים שיועילו לציבור וישמחו את בורא עולם. הנה מאזינים יקרים, אני עכשיו הולך להביא לכם משהו שהוא הרבה יותר חשוב במספר של בן גביר. תראו, יש לנו מצבים של קושי, של כאב, של שאנחנו עובדי עצות, שאני לא יודע מה, ואנחנו לא יודעים מה לעשות. תקבלו עכשיו עצה, מאזינים יקרים, שכולכם מכירים אותם, אבל בגלל שרגילים, ובגלל שאנחנו בשגרה, ובגלל שאנחנו איזה דאון כזה, אז אנחנו לא מאמינים, יש לנו בעיה באמונה. אנחנו לא מאמינים שמי שחוזר בתשובה נמחלים פה לעוונותיו באמת. כי אם היינו מאמינים בזה באמת, אז היינו חוזרים בתשובה. איזה מתנה זה, אתה חטאת, אבית, פשעת, אתה חוזר בתשובה, מוחלים לך, אנחנו לא מאמינים בזה, זה נראה לנו לא הגיוני. ובעוד הרבה הרבה דברים שהם נפלאים מאוד, ואנחנו, הנה, איגרת הרמב"ן, תקרא איגרת הרמב"ן, תבקש כל מה שיעלה על לבך לשאול, למה אנחנו לא מאמינים שזה נכון? אנחנו לא מאמינים, אנחנו בתוך הלב, יש לנו איזה מין הסתייגות, אבל אם הרמב"ן כתב, אז מה, הוא כותב סתם? אם התורה אמרה שבת שמקור הברכה, אז היא אמרה סתם? אם כתוב שהתשובה יכולה אפילו להפוך זדונות לזכויות, אז זה סתם? אז אם זה לא סתם, אתה מאמין באמונה שלמה, למה אתה לא קופץ על זה? הפשט שפשוט אתה בתוך תוכך, בעומק, העומק, העומק, העומק, אתה לא מאמין בזה. הקראתי פה לפני, בלג בעומר, לפני לג בעומר, את הסגולה של מעלת קריאת בראשית המן. קטע קטן מתיקוני הזוהר, מופיע בסידורים, מופיע מלא מלא מקומות. 12 סגולות נפלאות, פלאי פלאים, מה שזה יכול לעשות לבן אדם. ואיפה זה? בוא, אני רמשתי את זה פה, אני אקריא את ה-12 האלה מהר, שאנשים יבינו מה דיבר, אני לא מביא מעצמי כלום, אז בינים יקרים, אני מקריא, אני פשוט לוקח דברים שאני מקריא אותם, אני לא, אין לי שכל, אני לא יודע כלום, אני מקריא, איפה זה, תביא לי את זה, נו, שם תעזור לי למצוא את זה, הנה. אז אם אדם קורא את זה, זה בערך 3 דקות, 4 דקות, אז א', מתקן נפשו, רוחו ונשמתו. נו, לא יותר טוב מכל התעניות, הסיגופים והאיסורים, מתקן נפשו, רוחו ונשמתו. ב', סמך מן בסייעתו בדלים ממנו. ג' אינו חוטא בטומאה במהרה. ד' רק זה לבד, אינו רואה מיתת בניו. ה' השם יזכהו ליראת השם, מקבל כוח. ו' מצליח בכל דרכיו. מי לא רוצה להצליח בכל דרכיו? ז' אינו בא לידי חולי הנופל, לא לו אפילפסיה. ח' מי לא רוצה את ח' ירום מזלו ואינו מתבוטט. ת' לא יבוא לידי חסרון כיס ועניות ולא יצטרך לבריאות. יוד, מי לא רוצה את זה? כל אויביו נופלים תחתיו. יוד א', יזכה לאריכות ימים, ויוד ב', החסי של השיאים, יזכה לעולם הבא. כך ברור בשם רבנו ארי, על תיקון מ"ח בתיקון הזוהר, שנקרא בראשית תמן, לא פרשת המן, שזה גם טוב לפרנסה, בראשית תמן, זה נקרא כך על שם איך שנפתח התיקון, בראשית תמן, תראה תמן שבת. 4 דקות, קוראים את זה בלי הבנה, הבאתי פה פלא יועץ, הבאתי פה חידה, שיכול לקרוא בלי להבין. למה אנחנו לא עפים על זה? תראו את הדברים יש פה, כי בתוך תוכנו אנחנו לא מאמינים. עכשיו אני אביא לכם עוד משהו שהוא חזק מאוד, ואם נאמין, ובעיקר בשבת לקרוא את זה, רוצה לקרוא את זה כל יום, אחרי התפילה, או לפני השינה, אז תראו מה כתוב כאן. יש לנו הרבה סיפורים על אנשים שומרי שבת שנכנסו לשבת עם דאגה מסוימת. אנחנו בני אדם, לא מלאכים. אנחנו באים עם הכאב. זה הבת שלו בת 40 תקועה עם שידוך. ההוא יש לו חוב גדול להחזיר, אין לו, לוחצים אותו, צועקים עליו, כללים אותו, מאיימים עליו. זה מעיק מאוד על הנפש. זה השקיע כסף, גנבו לו, עקצו אותו. זה קנה דירה, 2 חכה למפתח, משקרים עליו, לא מקבל את המפתח, אוכל את הלב, משלם גם שכירות, גם משכנתה. כל הדברים בלם כאבים. האדם הוא לא מלאך, הוא נורמלי, שכואב לך, זה נורמלי. לנורמלי כואב. יש פתגם שאומר, אין שכל, אין דאגות. יש כאלה שלוחים לך וחושבים שזה אומר הוא המשיח, אין לו דאגות. אבל מצד שני, מסכן, הוא לא בפוקוס. אז אדם, יש לו את הדאגות שהן הגיוניות. אבל הוא צריך לדעת דבר אחד, פה יש סוד, אני אתן לכם פה עכשיו משהו, שאתם, אתם, אם אתם תתפסו אותו, אתם תהיו שמחים מאוד מאוד מאוד. אדם צריך לדעת לעשות איזשהו ברקס, לעצור, ומחליט ככה, זה לא ראוי, שאני אכנס לשבת עם הדאגה. השם לא רוצה אותי עצור בשבת. השם לא רוצה אותי דואג בשבת. השם רוצה אותי נח. נח גם מהדאגות. ונסו יגון והנחה. שים הכל בצד. זה לא נכנס איתך לשבת. אתה מתכונן לשבת, אתה מחליף בגדים יפים לכבוד שבת, אתה מתרחץ. אם אתה רוצה יותר, אתה הולך למקווה, אתה עושה טבילה, אתה אומר שניים מקרא ואחד תרגום, אתה עושה הכנות, משתדל, קונה, מבשל, או אני מדבר זכר, אבל זכר ונקבה כמובן, כן? עושים כל מאמץ כדי שנכין שבת קודש בכבוד ובידור. מה נשאר לנו עכשיו עבודה שהיא פנימית? היא להסיח את הדעת מהדאגות והצרות. עכשיו בואו, זה לא קל. זה לא קל. אבל אם התורה אומרת לנו לעשות את זה, אם החפץ חיים אומר לנו לעשות את זה, אז אפשרי. ולשים הכל בצד, ולהאיר פנים, ולשמוח, ולהגיד שבת שלום כל המשפחה, ולחייך עם כל הארגון והתוגה. אפילו אבל. הוא לא מתאבל בשבת. הוא צריך להתענג על השבת. ולהתענג על, על, על, על, על המאכלים והשתייה והדברי תורה ושירה וזמרה וכו' וכו'. וזה עושים את זה ב, ב, ב, ב, בשבת קודש, כי אם אדם בא עם פנים זועפות זה מעליב את השבת, זה מעליב את השבת. אז כל מה שעבדנו הלך לריק, היא נעלבת והולכת. אבל תראו מה אני מביא לכם פה עכשיו, משהו אדיר. כתוב כאן, מה שקרה הוא שנתבשרו האנשים האלה שהתאמצו, והסירו דאגה מליבם, ובטחו בהשם, וסמכו עליו, והסיחו דעתם, נושעו בדרכים לא טבעיים כלל. ומאיפה מביאים את זה? עכשיו תרשמו לכם את המקור ותבדקו מה שאני מקריא לכם מהספר חי בעונג, עמוד 59. המקור לסגולה זו מובא בספר מתוק מדבש של הגאון הצדיק המקובל הרב דניאל פריש. אמרתי פעם, חילונים שאלו אותי איך נראה מלאך, אז יראה אצלי התמונה של הרב דניאל פריש, זה פני המלאך, קודש קודשי. והוא כותב כך, ובעינינו ראינו בני אדם שהגיעתם צרה, הגיע אליהם צרה עד לקראת שבת, היה להם צרה, פתאום הגיעה הדלקת נרות, וביום השבת עצמו הסיחו דעתם מצרתם, וסמכו בשמחת השבת כראוי, ולא נתנו שיכנס עצב ודאגה בליבם על צרתם. תראו את המילים מאזינים יקרים ואהובים, זכו שאבלם נהפך להם לססון, ונושעו בדרך נס ופלא. אתם קולטים מה הולך פה? צריכים להחדיר את זה לראש. אם אנחנו נסליח את הדאגות מהראש בשבת, ונחייך, ונעיר פנים, ונשמח, ונבטח בהשם, ונודה לו, נודה לו, נודה לו, נודה לו, זכו שאבלם נהפך להם לססון, ונושעו בדרך נס ופלא. זה פלא פלאים. זהו, זה דבר שלכאורה נראה קשה, אבל הוא אפשרי. הוא אפשרי, ובעיקר שבת לפני חג השבועות, לפני מתן תורה, צריך להיות שמחה כפולה מחופלת. זכינו להיות במחנה הנכון, ששומר תורה ומצוות, שמקבל תורה, שחס ושלום, אנחנו לא חללים שבת בים, או לא נמצאים עכשיו בחול, זו עוללים צריפות, לא יודע מה, כל האופציות שיש לסטרחה, אנחנו במקום אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי. אז נכון, גם את הבעיה השם מביא, וגם את הפתרון הוא מביא. לא לחשוב שקלו כל הקצים ועבדו ההשתונות. קחו את זה. תיקחו את המילים, אני אקרא לכם עוד פעם, מילה מילה מדברי קודשו של המתוק מדבש. ובעינינו ראינו, זאת אומרת, הוא לא שמע סיפורים, הוא ראה בעיניים שלו, בעינינו ראינו, בני אדם שהגיעה אותם צרה עד לקראת שבת. וביום השבת הסיחו דעתם מצרתם, וסמכו בשמחת השבת כראוי, שרו כי ישמר השבת, ויהיה ריבון עולם, והכל. ולא נתנו שייכנס עצב ודאגה בליבם על צרתם, השאירו את זה בחוץ. זכו שאבלם נהפך להם לססון ונושאו בדרך נס ופלא. זהו מאזינים, אנחנו ניקח את זה בעזרת השם, בעיקר השבת הזו, ונעשה את זה כמו שצריך, ונראה ניסים נפלאות, ונזכה לקבל את התורה. נתי קליש, כתבנו לענייני אנה, שלום נתי, מה נשמע?
2: שלום רבי משה.
1: איפה אתה נמצא? איפה אתה נמצא עכשיו?
2: יהודה הנשיא, אנחנו נמצאים כאן ביום מיוחד, הנה אתם יכולים לשמוע, ממש ברגעים האלה, היה פה סיום, סיום מסכת של בחורים ישיבת שערי דת, שסיימו פה מסכת, בחורים ומתמודדויות, שלומדים בישיבה הזו. אנחנו נמצאים כאן בעצם במסע של שיח סוד, מסע מיוחד מאוד, פה ממש סמוק לציון של רבי יהודה הנשיא, כ-500 הורים, ילדים עם מוגבלויות מתמודדים התמודדות יום יום התפסה, והיום
1: נתי, נתי, הקליטה שלך היא לא כל כך טובה, כנראה האזור שם אין כל כך קליטה, אז תנסה לתפוס את זה מפינה טובה, תרחיק קצת את הטלפון מהפה. אתם בחורים מישיח סוד שעשו סיום מסכת על קבר רבי יהודה הנשיא, איתכם נמצא גם הצדיק הרב אלימלך בידרמן?
2: רמלך בידרמן הצטרף בהמשך בבית הכנסת הגדול של קרלין, הולכת להיות תפילת מעמד יום כיפור קטן עם רמלך בידרמן, שידבר יפה מדברי קודשו ויחזק את ההורים האלו. אנחנו נמצאים כאן כרגע בתחילת המסע המיוחד הזה בציון רבי יהודה הנשיא, מייסד המשניות, רבי. יש פה, כמו שאמרתי, כ-500 הורים לילדים עם מוגבלויות, שהם בעצם הגיעו לפה במסגרת שיח סוד עם מנכ"ל שיח סוד, הרב סימון לוי, הוא נמצא פה לידינו, אולי הוא ייתן כמה מילים.
1: אבל נתיה, קליטה מאוד מאוד גרועה, קשה לנו להבין אתכם, תגיעו למקום יותר טוב.
2: אנחנו
1: נסים
2: לספר את הקליטה,
1: כן,
2: זה באמצע
1: היער, אבל זה לא ילך, נתי, זה לא ילך. תצאו משם, תגיעו למקום יותר נורמלי בעזרת השם. זה, אני ממש מתנצל, אבל זה גם אותך בקושי הבנו. אז יש רעשים, תמצאו מקום יותר טוב, אנחנו כאן. בסדר? תודה רבה נתי, תודה, תודה. טוב, אנחנו מקווים שהם ימצאו מקום יותר טוב ונוכל לתקשר איתם. כנראה האזור שם הוא יערות ואין שם קליטה. אנחנו נצא עכשיו להפסקה. אחרי אנחנו נדבר עם הרב יקותיאל אוהב ציון. אנחנו מבקשים להתפלל לרפואת הרב דוב, הכהן קוק בן שושנה. הרב דוב קוק, צריך להתפלל עליו. הרב אוהב ציון הוא המשבק, הצמוד ביותר אליו. הוא יעדכן אותנו במצבו. יש לי פה עוד כמה דברים מעניינים, חבל על הזמן, נצא עכשיו להפסקה.
0: עכשיו איתכם הפוך על הפוך עם הרב משה בן לולו.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
4: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
0: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553. אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו. רכב גדול למשפחה גדולה. הכירו את NGS9, פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. 7 מושבים מרווחים למשפחה. אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת. החל מ-189,888 שקלים בלבד. NGS9. חייגו עכשיו כוכבית 4989. מה יהיה עם כל ההבטחות שהבטיחו לך?
5: עכשיו אתה סובל פעמיים, גם מהבעיה הרפואית וגם מזה שדחו את התביעה שלך ואתה לא מקבל קצבה. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים.

0: 5,000.
1: נתיב החסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך.
2: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 8021.
3: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
4: חי תמיד איתי, כל חי.
5: הרב יקוטיאל אוהב ציון, קרובו של הצדיק המקובל, הרב דוב הכהן קוק. שלום, צהריים טובים לך.
6: שלום, שלום וברכה. שלום
5: עליכם. מה שלום הרב קוק?
6: עכשיו שמעתי שהתוכנית נקראת הפוך על הפוך. אז בעזרת השם שנשמע ונתבשר ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים הם הבשוניהם, שכל הפתורות הרעות יתקחו לפתורות טובות. הרב קוק לא מרגיש טוב, קוראים לזה בעולם הרפואה מורדם ומונשם.
5: די, מורדם ומונשם?
6: כן. מאוד מאוד חשוב להגיד שהרב קוק כל הזמן באים אליו אנשים לבקש על רפואה, ידוע כוחו הגדול בפעולת ישועות ברפואה בבחינת ברור רפואות על ידי התפילה, וגם השם שלו דוב הכהן קוק זה בדיוק 292 כמיין רפואה, ותמיד כשבאים אליו על בן אדם שהוא מורדם ומונשם, אז הוא אומר, תדע לך שגם אני מורדם ומונשם, כדרכם של הצדיקים מדבר על עצמם את המוסר ומתמיעים לאחרים בדרך אגב. מה זה אני מורדם ומונשם? אני מורדם על ידי היצר הרע שמרדים אותי בעבודת השם, ומונשם כל רגע על ידי הקדוש ברוך הוא שמחיה בי יש מאין כל זמן שהנשמה בקרבי. ולפעמים הוא אומר, מונשם גם על ידי היצר הרע, שאומר לי שאני מונשם בטבע מאליו, ואין מי שמנשים אותי. חיזוק מאוד מאוד מאוד גדול, להתעורר בעבודת השם עכשיו המצב, שהעולם שומם מתפילה ותורה של הרב קוק. אני יכול להגיד לך, אם אתה מסכים לדבר ואין לך שאלות.
5: יש לי רק שאלה אחת, מה קרה לו, מה יש לו?
6: מה שאני רואה, מה שראיתי, ושבשבוע שעבר כמעט כל השבוע הוא לא ישן, ולא פסיק פומה מגרסה, אבל ברמה לא רגילה. זאת אומרת שהוא בקושי ישן שעה ביממה. הוא לא הפסיק ללמוד, אבל בעומק העיון ממש, בעומק גדול, וגם הרבה סודות התורה התגלו על ידו. היה הרב מורגשטרן, הרב יצחק מאיר מורגשטרן, האדמו"ר מים החוכמה, הם דיברו ביניהם, וממש דברים, סודות עצומים. הרב קוק היה בוכה באמצע הדברי תורה מרוב התרגשות. הוא לא נתן שינה לעיניו. כידוע לך שהוא לא אוכל, אז בלי אכילה, בלי שינה, בלי כלום, זה נראה שהוא קרס, וגם בבית חולים גילו שיש לו דלקת רוד מאוד חריפה.
5: אוי,
6: גם לא בעיה שלמה, ולכן רוצים לעזור לגוף להתייצב, לכן הרדימו והנפימו אותו, מקווים שיוציאו את זה בשעות הקרובות, מקווים מאוד, צריכים
5: אז לפני שתמשיך הרב יקוטיאל, נגיד למאזינים, תרשמו את השם לתפילה, הרב דוב הכהן קוק בן שושנה, תעתירו חזק בפרט השבת, מה?
6: תעשו לכם סימן דבש, שיהיה מיתוק עדינים, דוב בן שושנה, כמובן המשפחה.
5: מתוק מדבש. הרב דוב הכהן בן שושנה, זהו, מה נגיד, תמשיך, הפסקתי אותך באמצע משהו, בבקשה, כן?
6: כן, אני מדבר על העולם שהוא שומע מתורה ותפילה של אדם מאוד מאוד מאוד גדול. והרב דוב קוק, יש כאלה שמכירים אותו רק בנך חיצונית, ורואים פעם תמונה שלו, או שראו איזה הסבתה, או שהם באו לבקר פעם בטבריה והסתכלו איך שהוא מתפלל. אבל צריך לדעת שהרב קוק זה אחד מהיהודים הבודדים שיש לנו בדור, שיודע את כל התורה כולה, לא בקלישאה ולא בגוזמאה, אלא ממש כל התורה כולה מרשע והגמירה, תלמוד בבלי על כל תוספות וראש ורשב"א בדקדוק העיון. משהו פלא פלאות, אני זוכה כבר כמעט 20 שנה לראות איך כל גדולי ישראל, ממש הגדולים האמיתיים, אני מדבר איתך, הגדולים המופלאים שבדור, כשמדברים איתו, שבאים לבקר אותו, תראו בית בהם, מתנהגים אליו ממש בסילודין, בסילודין ממש. והעסק התורה והתפילה של הרב קוק זה רצו ממש כמו שומר ישראל. שומר ישראל, עכשיו אין את התורה והתפילה הזאת, זה חיסרון גדול. זאת אומרת, מלבד מה שכתוב בגמרא בברכות, שאם תלמיד חכם הוא צריך שיחלה עצמו עליו, ועל כל יהודי בדין ואהבת רעך כמוך צריך להתפלל, פה כל אחד צריך להבין שהוא הולך להתפלל על עצמו. כי ההגנה של הדור חסרה, מספיק הלכו לנו כל כך הרבה צדיקים, המון המון צדיקים. רבנו עובדיה לא נמצא בדור הזה, רבי חיים קניבסקי לא נמצא בדור הזה. כולם יודעים שהרב דוב קוק זה מאותו קבוצה של הגדולים המופלאים, שהם נמצאים בדבקות עצומה, וזה גורם חיות לכל הדור, בעץ החיים של הדור, עץ החיים של הקדושה. כן, מאוד מאוד חשוב להתפלל, בפרט אנשים שבחו להיוושע על ידו, ולהיות אצלו, זה הזמן לעשות איזה משהו.

0: איזה קבלה טובה, איזה התגורות, בפרט בענייני בן אדם לחברו. כשאני שאלתי את הרב קוק כמה פעמים בזמנים של אסונות, כמו אסון מירון וכמו הקורונה, שתגרו בתי כנסיות והרסו את כל הדת, וכמו כל המלחמות וכל הדברים הנוראים שהיה לאחרונה, כולם אומרים הרבה דברים, אייפונים וכל מיני אינטרנט, נכון, הכל נכון, אבל הרב קוק אמר לי, בשמיים עיקר הדגש זה הבן אדם לחברו. הוא אמר לי, אסון מירון נהיה בגלל אסון מירון. כשדוחפים אחד את השני, בהתחלה זה דחיפה בדיבור, אחרי זה דחיפה באיזה כתבה נגד מישהו, אחר כך זה דחיפה קטנה ביד, בסוף נהיה מוות. ככה הוא אמר, עד כדי כך. הנושא של בן אדם לחברו, בין איש לאשתו, להקפיד שאשתו לא תוריד דמעה בגללו, שלא יהיה מריבות עם שכנים. ופעם הוא התבטא ואמר לי, כל התומעה שיש היום אייפונים, זה בגלל שהשכינה מסונקת בגלל התומעים. עד כדי כך. זאת אומרת, אצלו היסוד והשורש של כל העניינים זה באדם וחברו. זה קבלה מאוד טובה. זה לא יכול לקבל עצמו רק היום, רק היום, רק היום, לשמור את הפרל ואת אהבת ישראל בלב, בפנים, לעשות מעשה טוב. אני מאמין שזה ימשיך רפואה לרב בעברת השם. מאמין לי.
1: אמן, אמן, אמן. תודה רבה רב יקותיאל אוהב ציון. תעשה פה בשורות טובות. בקרוב, בקרוב בשורות טובות כאן.
0: כל טוב, כל טוב.
1: תודה רבה, תודה. להתראות. אוי אוי, מה נגיד? תגידו מה נגיד, חבר'ה, מה נגיד? יש לנו, נשאר לנו קצת צדיקים, יש לנו הרבה צרות והרבה גלות, צריך להתפלל עליהם שיהיו בריאים וחזקים, והשם יתמיד את בריאותם, אני כל פעם מקבל עוד שם של צדיק ועוד שם של צדיק, תפרסם את זה, תפרסם את זה, השם יעזור לרב יצחק בן ימנה, לרב שלום בן ימנה, לרב דוב הכהן קוק, כל אלה, כל הצדיקים האלה. היום קיבלתי טלפון, סיפרתי לכם שאני מקבל הרבה טלפונים והרבה בקשות והרבה הודעות והרבה... אז הנה, אני עכשיו פונה לבחור, קוראים לו איציק. איציק התקשר אליי בבוקר. אמרתי לי, אבני, מה אני יכול להגיד לך? מה אני יכול לעזור לך? אני אתן לך את האישור, תעלה לשידור, תפנה לעם ישראל, שלום איציק, צהריים טובים.
2: צהריים טובים, הרב משה היקר.
1: אני כבר מכיר את הסיפור, סיפרתי לי אותו בבוקר. הנה עם ישראל... כן. לפניך, בבקשה, ספר להם, דבר איתם, פנה אליהם.
2: כן, היה לי חבר בישיבה קטנה, אני כאילו בחור בישיבה, בישיבה גדולה. בישיבה קטנה היה לי חבר, אבא שלו נפטר לפני 17 שנה, ולפני 4 שנים בערך, גם אמא שלו נפטרה.
1: רק בוא תעצור פה, נגיד למאזינים, זה לא התרמה של כסף, הוא מספר לכם סיפור שם, אין פה שום התרמה, רוצים להצרים פה משהו אחר, לא כסף.
2: התרמה רוחנית, התרמה רוחנית.
1: בדיוק, תמשיך, בדיוק.
2: עכשיו, זכיתי להיות איתו לאורך כל התקופה, ללוות אותו וזה, ברוך השם, הוא זכה להקים בית לפני, באזור 3 שנים, ותקופה קצרה, כמה חודשים אחרי שהוא התחתן, גילו אצלו את המחלה, שמשמור, ובמשך שנתיים וחצי כמעט אשתו רצה איתו לבתי חולים ולטיפולים ו...
1: בן כמה? בן כמה? איציק בן כמה?
2: הוא בן 27, בן 27 הוא.
1: באיזה גיל גילו את המחלה? 25?
2: 25, כן, משהו כזה, 25, 26, כן.
1: אוקיי.
2: בשבועות החולים המצב שלו קצת התדרדר. ביום ראשון אח שלו מתקשר אליו, אומר לי, תקשיב, המצב שלו ממש לא פשוט, הרופאים נותנים לו כמה ימים, בבקשה, אם אתה יכול להפיץ את השם שלו. עשיתי, השתדלתי מה שאפשר. אפילו הלכתי לבקר אותו ממש ביום ראשון האחרון. קצת דיברנו, היה קצת מטושטש, למחרת, בבוקר...
1: מה אמר לך? מה דיברת איתו? מה אמר לך?
2: לא יותר מדי, הוא היה קצת מטושטש וזה, אבל... דיברנו פה ושם, הוא יאמר לזכותו שהוא תרם כל חודש איזה ארגון קירוב מאוד גדול כדי להפיץ לזכותו וגם להבדיל מן החיים לחיים לזכותי עלונים מאוד מאוד מפורסמים שיחזקו את עם ישראל, זה ממש ממש היה חשוב לו. אז דיברנו כאן על זה, אמרתי לו שחילקתי את העלונים ושאנחנו מתפעלים עליו. שוב, הוא עצם עיניים, פתח עיניים, היה כזה לא...
1: אתה מדבר על יום ראשון האחרון של השבוע הזה?
2: יום ראשון האחרון השבוע, השבוע, ממש בתחילת שבוע אני מדבר.
1: אוקיי, תמשיך.
2: זה היה ביום ראשון בערב, יום שני בבוקר, אני קם, אני רואה מלא מלא שיחות שלא נענו. הוא עונה לאחד מהם, אחד מהחברים מהישיבה, הוא אומר לי, תקשיב, שמעת מה קרה, מה היה? אמרתי לו, לא. קיצור, לקח לי ממש דקה להבין... שאני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל לצערנו, לצערנו, נפטר ממש ביום שני בבוקר. עכשיו,
1: ילדים יש לו? יש לו ילדים?
2: בדיוק, זה בדיוק מה שאתה להגיד. לצערנו, הוא אמנם זכה להתחתן, אבל לצערנו לא זכה שיהיה לו המשך, שיהיה לו זרוק לשבר קיימא.
1: אז אין לו אבא, אין לו אמא, אין לו ילדים, כאילו...
2: בדיוק, ממש, ממש, ממש. זה סיפור כל כך כואב לב, כל הקהילה בעיר נתיבות שבה הוא היה גר, באמת, מזועזעת, זה סיפור כל כך מזעזע. תחשוב שהאחים שלו ישבו שבעה, גם על ההורים שלהם, עכשיו ממש בזמן הזה יושבים שבעה, גם על אח שלהם, והוא כל כך עבר סבל. אז שתי נקודות קטנות שרציתי, בעיקר בשביל נקודה אחת, אולי זה אותה נקודה. קודם כל, אסור שהסיפור הזה, שהמוות הזה, יהיה לשווא. עם ישראל, תשמע, אנחנו נמצאים בזה כל כך טרגדיה נוראה, ואני אומר, ריבונו של עולם, אנחנו צריכים להתחזק, אנחנו צריכים להתעורר. כל אחד, איך אומרים, לב יודע מרת נפשו, כל אחד להתעורר, להתחזק שהמוות הזה, שהקורבן הזה, שהוא קורבן ציבור, לא יהיה לשווא. שלא יהיה לשווא.
1: פטירה,
2: אחד...
1: תגיד פטירה, איציק, אל תגיד מוות, תגיד פטירה.
2: שהפתיחה הזאת לא תהיה לשב, אז כל אחד, שוב, אני לא, אני אומנם בחור צעיר, אבל אנחנו רוצים להגיד בקיץ עכשיו, אז שמירת עיניים ונשים בלבוש לפי ההלכה, ולא חסר כל כך, בדיוק, כל לב יודע מרת נפשו במה להתחזק, אז בוא, קודם כל שנתעורר ושזה יהיה לזכותו. עכשיו, זה בשביל מה שעליתי לשידור זה, מכיוון שצערנו נפטר בלי ילדים, אז את המעט שאני יכול לעשות בשבילו זה לבקש מהמאזינים, מי שיכול ללמוד משניות, לא יודע, להפיץ את השם שלו ולעשות כל מיני פרויקטים על שמו, חיזוקים על שמו, כל מיני חיזוקים ברוחניות, להתפלל, ללמוד, מישהו יכול לקבל על עצמו ללמוד כל יום שתי הלכות לשון הרע, או כל יום משנה, אפילו משנה אחת ביום, משהו שיהיה לילוי נשמתו, שישאר לו זכר בעולם, כי לצערנו הוא נפטר בלי ילדים. אז מי שיכול לקבל...
1: מה השם, איציק, מה השם שלו?
2: השם שלו ככה, השם שלו נתנאל שלום בן אביגייל.
1: שלום, שלום, רגע, רגע, שלום זה שם משפחה או שם נוסף?
2: לא, לא, לא, לא, לא, נתנאל שלום זה השם הפרטי שלו.
1: אוקיי, בן?
2: בן אביגייל. יש כאלה שאומרים שאחרי הפטירה אומרים את השם של אבא, אז אבא זה רחמים, מי שרוצה את השם של אבא. נתנאל שלום בן אביגייל ורחמים, להקדיש את התלמוד תורה... תקדיש את הלימוד תורה לזכותו, קבל על עצמך ללמוד כל יום איזה משנה, איזה משהו, להנציח אותו בכל דרך שהיא, כמובן ברוחניות אני מתכוון, שזה יהיה לילוי נשמתו, כי לא נשאר
1: חרף שום דבר. גם תיתנו צדקה בשבילו, מטבע פה, שקל נכון, פה, חמש שקל נכון, שם, נכון, תגידו נכון, זה לילוי נכון, נשמת, נתנאל שלום בן אביגייל, שיהיה לו פדיון, אנחנו גם בלינדר נרשום אותו לתיקון הנפטרים, בואי, זה סיפור, תשמע, כשהתקשרת אליי בבוקר, אמרתי, מה אני יכול להגיד על האדם? מה אני יכול לעזור לך? אז הנה, למזלי, אני שדרן ברדיו, אז יכולתי לתת לך את הבמה. והמאזינים, קחו את השם הזה, נתנאל, שלום, בן אביגייל. אז רגע, מי אומר עליו קדיש?
2: אחים שלו, אחים שלו אומרים עליו קדיש. יש לו כמה אחים שיושבים עכשיו שבעה, והם אומרים עליו קדיש. אבל תחשוב כמה סבל הם עברו, וכמה... יש לו אלמנה צעירה שנשארה, וזה פשוט לא נתפס הדברים האלה.
1: אתה כשהתקשרת בבוקר, היית נשמע לי במבולבל ובשוק. הייתי צריך טיפה לאזן אותך קצת.
2: כן, כן, אני ממש בשוק, כי אני הייתי חבר מאוד מאוד מאוד טוב שלו, וספר לך קצת עליו במילה. הוא אחד ששלט בכל השס, שלט בכל השס. זה משהו מטורף. לפעמים הוא היה אוהב לשחק את המשחק הזה של... היום אומר לי, תשמע, אני זרוק לי שם של מסכת, אני אגיד לך את המשנה הראשונה, את העמוד הראשון, ואת איך המסכת נגמרת. בעל פה, בעל פה. או שלפעמים היה שואל אותי איזה סוגיה אתם לומדים עכשיו בישיבה, היה אומר לי, זה נמצא בדף זה וזה, בעמוד ב', שלוש שורות מלמטה. דברים, באמת, כל כך אהב ללמוד, היה מחובר ללמוד, היה
1: לא כל כך מלמד חברות. כנראה שהוא הגיע כנראה לשלמות, שבר לא למה לעשות פה. המושלמים לא נשארים פה.
2: נכון. לא סתם אומרים שדודי ירד לגנו ללכות שושנים, אתה מובחרים. כן, אתם מובחרים.
1: טוב, יאללה, מאזין, בוא נרשום.
2: תודה רבה רבה.
1: קודם כל, כל הכבוד לך שאתה כחבר, כל כך מתאמץ ומשתדל ומרים טלפוני ועושה הנצחה עבורו.
2: בקטנה.
1: יישר כוח, כל הכבוד לך, תודה רבה לך.
2: יישר כוח לך, הרב משה, על הבמה ועל הזה, ואני חושב שהתוכנית שלך באמת, הרב משה, אם כבר במאמר מוסגר נגיד את זה, זה משהו שכל כך נדיר למצוא היום בכלל, בכל תחנות הרדיו.
1: אתה אומר שתהיה שתוכניתי תהיה לילוי נשמתי.
2: זה גם. לא, לדבר כל כך בפשטות על אמונה ועל מצוות ועל... זה משהו שאני חושב שדור שלנו צריך, ואני מברך אותך הרב משה שהקדוש ברוך הוא תן לך כוח להמשיך להגדיל תורה ולדירה, ונזכה לגאולה ברחמים, ברחמים בקרוב.
1: אמן, אמן, אמן. תודה רבה, תודה איציק.
2: יישר כוח הרב משה.
1: תודה. אז הנה, בואו נכנות את השם הזה, עם ישראל. בואו נראה, הסיפורים האלה כבר, אתם לא מבינים, זה... זה גם סימן שאוטוטו גאולה, זהו, אנחנו, אין לנו, מה יותר מזה, די. צריך גאולה ותחיית אמיתים, ושילחו מעלינו כל הדינים של הדור הזה האחרון, ונזכה לגאולה כבר, תרשמו את השם נתנאל שלום בן אביגייל. זה השם, תעשו לילוי נשמתו, זה חסד של אמת. תדעו לכם, אם המתים, זה חסד של אמת, למה? הוא, אין לו איך להחזיר לך. אין לשמור לי ושמור לך. בזה שאדם עושה למען נפטר, הוא מראה שהוא עושה חסד באמת. לא שמחר הוא יחזיר לי, ישלח לחמך על פני המים, אני עשיתי לו, הוא יעשה לי, לא. נכון שאחרי 120 המתים האלה יליץ אותו באדם, בעד האדם, והם תמיד מחזירים, והם תמיד משלמים. אני, בעקבות עיסוקיי בתיקון הנפטרים, יש לי המון המון המון סיפורים מדהימים, על הקשר עם הנפטרים שעשינו בשבילהם, והם לא נשארו חייבים. אין דבר כזה, אבל כרגע, כשאנחנו פה, ואנחנו עושים את זה, אז אנחנו עושים את זה כי באמת אין לנו שום אינטרס. הנה, עכשיו אני לא מכיר אותו, את האדם הזה. שמעתי לה סיפור, לא יודע מי זה בכלל, אני מחר, אני רושם אותו עכשיו לתיקון ושוכח אותו. אבל בשמיים הוא לא ישכח. וככה זה גם אנחנו, בכל מי שאנחנו מכירים, אני פרסמתי פה, שבתיקון נפטרים אני עושה לעריריים בחינם. ואני עושה את זה באהבה, אני נהנה מזה. כי המסכן העריר אין לו ילדים. אז מה, אז קיבלתי הרבה טלפונים ונהניתי לראות שעם ישראל באמת צדיקים. אחד מתקשר, שמע, היה לי שכן פעם, לפני 28 שנה, קוראים לו זה, אתה יכול לראות, וכן, בכיף, תרשום אותו. וזאת נזכרת, תתן לי שכנה, ניטולת שואה. זה בדיוק, את זה אני מחפש, בדיוק את אלה. כי זה חסד של אמת ממש, וזה נחת רוח להשם יתברך, שאנחנו דואגים גם להם, אנחנו חושבים שמי שנפטר אז הוא כבר לא כאן? הוא כאן ועוד איך הוא כאן, הוא גם כאן וגם שם. והם צריכים אותנו הרבה יותר, פה מסתדרים. וכמזה הם מלווים מהאור, יכולים לפעול. שם גמרנו, השעון נעצר, זה המצב. אז שאתה עושה בשביל נפטר, זה לא בגלל שיש תיקון נפטרים בהם, אני כבר סיימת את תיקון, מבחינתי כבר... אני גומר את הקלדות שהולך וזה נגמר רק ברעיון תדעו שמעת מישהו נפטר, אתה מכיר אותו כשאתה לא אומר, תזכיר לו משמתו פנחס רובן נפטר, פנחס בן מיליה מה אכפת לך להזכיר אותו שכן שלך נפטר, תזכיר אותו יש לך דוד, הילדים שלו חיילים שבת אם היית יודע כמה הוא מסכן וצובח מקצה העולם ועד קצה הוא לא היית נרדם בלילה אז רק כשאתה לא אומר, תזכיר אותו אתה שם צדקה, תגיד למשמת כל מתי ישראל, כל מי שאין מי שגיד עליו קדיש, תגיד משנה אחת, אז זה לכל מתי ישראל, כל העריריים, כל הגלמודים, כל מי שאין מי שגיד עליהם קדיש, כל מי שילדים שלהם בחיילים שבת, בבנות שהם יכולות לכיסוי ראש, איזה צער, יש להם הדברים האלה? אנחנו פה בתוך החומר והביבי והטראמפ והכסף, שאפילו לא מעלים על דעתנו להגיע קצת למחשבות האלה של אחרי הפטירה. אז זה השם יזכה אותנו, שבזה גם נותן להם כוח להחזיר לנו אחר כך, שאנחנו נחזור בתשובה, שאנחנו נבקש משהו, ואם יהיה להם כוח, הם יעזרו לנו. יאללה, בואו נצא עכשיו לעוד הפסקה.
3: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: התוכנית בחסות, הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
6: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.

0: השנים. כבר 100 שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
0: למהדרין יש תנובה.
2: פאר כל טוב. יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
3: איתנו לא רוצה נחת מהילדים. בערב ראש חודש סיוון יעלו ילדי קרן ההסעות לציון השלה הקדוש ויעתירו את תפילת השלה שתראו בעזרת השם נחת מילדיכם. מוקד מתוגבר להעברת שמות לתפילה ללא עלות. 1-750-66-22 1-750-66-22.
4: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: הפעם אלו לא ימי מחירות בחף, אלא ימי מחירות בחט, בדגש על המחיר. ימי מחירות בג'ט, עד 30% הנחה על מגוון מכוניות. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
7: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
8: חי תמיד איתי, כל חי.
9: שלום הרב אהרון, נציג המאזינים, יור ועד המאזינים, שלום, צהריים טובים.
10: טיבי הוא ועד הבית, אז אני ועד המאזינים, אז זה בסדר. אני רוצה להוכיח לרב משה בן לולו שאנחנו שנינו לא מושלמים. כמו שאמרנו עכשיו בשיחה הקודמת ששמענו אחד, הרב בן לולו אמר... יש דבר כזה ענק שנקרא בראשית תמן, מופיע בסידורים הספרדים, בספר אחד מהם זה עבודת השם, שיש שם 12 דברים, כל אחד יותר גדול מהשני, שעל כל אחד היה כדאי להגיד את זה, והרב בן לולו אמר בשידור, אני מצליחה ללשון הרע, זה בערך 5 דקות, עמדתי עם שעון, ביום הראשון, אני כבר אומר את זה כל יום, אז זה יותר יורד כל יום יורד, 2 דקות ו-10 שניות ביום הראשון. אז אני אומר לרב בן לולו שהרב לא מושלם, הרב אמר 5 דקות.
9: לא, אני אומר את זה, לי זה לוקח, אני קורא לאט, אצלי אולי זה יותר איתי, אולי אתה ספיד, אני גם בתפילה, לא, אני גם בתפילה, תמיד אני מפגר אחריהם, אני לא מספיק, תמיד אני מאחור.
10: אז אמרתי לך, אתה לא מושלם, בשביל זה אנחנו בעולם הזה הרב, אנחנו לא מושלמים.
9: כן, נכון.
10: אנחנו לא מושלמים, אז אני אומר לרב שכדאי להפיץ את זה, הייתי אומר אפילו למסגר את זה, כי זה ממש כמה שורות, אפשר להגיד זה בשתי דקות, ולשים את זה בבית, 12 דברים, אני רק עכשיו, אני בעוונותיי הרבים, איך הוא זוהר אמר שזה מום שאינו עובר, זה להיות אשכנזי, אז אין לי סידור ספרדי בבית שאני יכול להקריא לכם, אבל אורי זוהר אמר שזה מום שאינו עובר, מה אני יכול לעשות, אז אני שם, בחלק הזה, לא יכול להחליף את ההורים שלי, אז מה שכן, בשביל גם לעילוי נשמתם, כי הרב מאוד מדבר על הנושא של נשמה, אז אני אומר שכדאי מאוד מאוד מאוד להפיץ את זה, רק שתי דברים שאחד זה כתוב שמובטח לו שהוא בן העולם הבא, והבנתי עם הרב בן לולו שזה לא כזה קל לעשות את זה, לפי התיקון נפטרים, והשני רק זה בניו, מובטח לו שבניו לא ימותו בחייו, מי יכול, ויש עוד 10 דברים, 10 הדיברות, ושאלתי את הרב ברוכים, תלמיד חכם עצום, שהוא יודע הרבה הרבה קבלה, ועוד רב אחד, שאלתי אותך עכשיו לפני השידור, צלצלתי להם להיות בטוח, אם זה דברים מוסמכים, דברים מוסמכים, וזה כתוב שם בשם האריזל.
9: נכון.
10: ידוע לנו, קיימלן, מהרב מרדכי נויגרשל, שדבר שהאריזל אומר, זה נקרא דברים שבשמיים. זה הקדוש ברוך הוא, כאילו בפה של הקדוש ברוך הוא, זה אריזל. אז אני רוצה להגיד שכדאי מאוד להתחזק בזה. עוד דברים שכדאי להתחזק, כי אני יודע שיום 50...
9: אבל לפני, לא, יש לך זמן, יש לך זמן.
10: אז בסדר.
9: אני רוצה להגיד עוד משהו שיש פה יתרון. הרי כל אדם שמגיע לעולם הזה, הוא צריך להיות מחובר לכל הפרדס, לפשט, לרמז, לדרוש ולסוד. סודות אנחנו לא יודעים ללמוד, אנחנו אנשים פשוטים. עצם זה שאדם קורא את זה כל יום, הוא בעצם גם יוצא את זה חובת לימוד הסוד, אף על פי שהוא לא מבין מה הוא אומר. אבל הוא עסק פה בתיקוני הזוהר, זה סוד, והוא לא צריך להבין, כמו שהבאנו פה את הפה ליועץ, כי יש פה עוד רווחים גדולים. אבל למה אנחנו לא קופצים על זה? כמו שאמרתי קודם, אנחנו לא מאמינים בזה ב-100%. אם תאמין בזה ב-100%, אתה תלך, תצלם את זה, תדפיס את זה, תפיץ את זה. מי שאין לו בסידורים יכול לכתוב בראשית אמן ולהדפיס את זה. יש סידורים.
10: אני מוכן פשוט... להיות הכתובת של החיבור של הדברים האלה, הרב. אני בסוף תזכיר את הטלפון שלי, כמו שהרב מתאים שלי, ואני אגיד גם למה, ונתחיל להפיץ את זה, הרב. זה דברים שאי אפשר, אי אפשר לוותר עליהם, שתי דקות ביום.
9: וגם רבי שמעון ישמח, ותהיה מחוברו לרבי שמעון בר יוחאי.
10: אז אני אגיד הרב עוד נקודה אחת שאני חייב להגיד. אני הלכתי לשאול תלמיד חכם מיוחד, בגלל שיש איזה גברת שאני ממש בעלה תשובה במסירות נפש, ואנחנו מאוד רוצים שהיא תתחתן, כי היא קצת עברה את הגיל. קוראים לה לבנת בת ג'קלין, מי שיכול להתפלל עליה, ממש אישה נפלאה. אז הוא שאלתי אותם, זה גם טוב לנשים? שאלתי מקובל, תלמיד חכם, הוא אמר לי, כן, גם נשים יגידו את זה, וזה מפורש בן איש חי.
9: אבל הרב,
10: בן איש חי מפורש, הרב, הרווחנו עוד 50% מעם ישראל.
9: נכון, לא רק זה.
10: שנשים יגידו זוהם.
9: בעיקר התיקון הזה, הוא מדבר עם מעלת השבת.
10: נכון, שם כתוב שזה תיקון היסוד, נכון.
9: וגם מעלת השבת, איסור הוצאה מרשות לרשות, זה לא איזה סודות עכשיו מי יודע מה נשגבים. יש לבוא איזה קטע קטן, אבל בגדול גם אפשר להבין את זה, את החלק הגדול. גם אם לא מבינים, בת כמה לבנת בת ג'קלין?
10: אני לא רוצה להגיד את הגיל שלה, אבל אנחנו עכשיו נמצאים בשידור מאוד קריטי.
9: אולי השידור, יש לה משהו, אוקיי.
10: כן, שידור קריטי, וזה ממש בגדר של פיקוח נפש, כי אנחנו חייבים שהיא תביא ילדים לעולם, כדי שיהיה פה ילדים שיעירו את התורה.
9: בעזרת השם.
10: אני לא רוצה להגיד מה פעם החזוני שאמר לה, אבא של הרב גנחובסקי, הוא היה חבר כנסת במפדל. ואז המפדל של פעם, מה שהרב עובדיה היה קורא, פטי מאמין לכל דבר, פטי מאמין לכל דבר, אז הם הציעו את ההצעה שבנות ישראל הלכו לצבא, ועל זה החזוני שאמר, יארג ובל יעבור. בן גוריון אמר, מה פתאום? אז הם אמרו לו, יש בית שמי, ויש בית הלל, והכל יהיה בסדר, והכל יסתדר. אז הנה, הרמטכ"ל שלנו פתאום עכשיו נהיה פתאום ליטאי, והוא מוריד את המשיח מהילדה, נראה לי שהוא ליטאי הרב, זמיר הזה, הוא מוריד משיח מהזה כנראה.
9: לא, הוא השתגע לגמרי. זה לא תקין. בסדר, תת לו 30 יום בכלא, זה כאילו, מה הוא עשה? מה הוא עשה? לא יודע, זה קיצוני. ואחר כך אומרים, אנחנו נבוא לקראת החרדים. אתה מבין את הקטע? עוד לא הגענו לחרדי, הוא רק אמר משיח, שם על הפאץ,
10: וגם הקודם, גם הרמטכ"ל הקודם, שהוא מהמשפחה שלי, הלוי, הלוי גם הקודם, גם הוריד את זה. אני לא יודע מה זה המילה פאץ, אבל משיח הוריד, אבל אני אומר לכם ש...
9: זה כמו על הזרוע כזה, כמו התג יחידה, כמו פאוצ'ים, כמו שאחד נדבק על השני.
10: תגיד לי, אם היה כותב... אני שרוף על ביתר בצבא, גם היה מוריד לו את זה?
9: לא,
10: היה חייך. נגע לי שזמיר אוהד ביתר.
9: היה עושה לו לייק עם האצבע, כן.
10: הרב, אני רוצה להגיד עוד משהו אחד, שניים אולי, בגלל שהרב תמיד אומר, יום חמישי זה מוקדש לשבת.
9: נכון.
10: והרב כל הזמן תורח, איך להכניס את האנשים לאווירה של שבת. אני רוצה להגיד שתי דברים, שזה יכול להכניס מאוד לחזק לאווירה של שבת.
9: יש לך דקה וחצי לשתי הדברים,
10: הרב. אז הנה, שתי דברים הזה בסדר. שיר השירים, להגיד אותו בערב שבת, זה סגולות נוראיות, שמעתי מהרב בצרי, סגולות נוראיות, ואפשר להגיד את זה מחצות ואילך. ככה אמר לי הרב ברוך עם הצדיק, מחצות ואילך כבר אפשר להגיד שיר השירים ביום שישי, ויש לנו יום שישי ארוך. הדבר השני, כדי להיכנס לאווירה של שבת, זה לעשות שירי שבת בבית ביום שישי. שירים של כמו שלום עליכם, זה עושה, מכניס אותנו לאווירת שבת נוראה. עוד דבר שבשם הרב עובדיה, לקיים תואמי החיים זכור, רק צריך להיזהר, אומר הרב עובדיה, שלא לגמור את כל האוכל. זה באמת צריך להגיד. אבל רגע, אני חייב להגיד את המספר שלי, אני מבקש מהציבור, כל דבר שמפריע לכם, מעיק עליכם, אתם יכולים, אני לא מבטיח לכם שום דבר, אבל אתמול גיליתי בן אדם שהוא הולך לבתים לעשות שלום בית. הוא בעצמו, אין לו רכב, הוא גר בקריית ספר. הוא הולך לבתים, הוא אמר לי, תגיד לי, אני הולך בעצמי ואין לי רכב, ובן אדם 11 ילדים, ואתמול שלחתי אותו לאיזה שליחות, והוא ישב איתו מ-12 בלילה עד 3 בלילה, והוא אומר לי, בן אדם ענק, הוא מזכיר לי את הרב דוב קוק. אז אני רק אומר...
9: הרב טלפון, הרב טלפון.
10: 052.
9: כן.
10: 76-1-1-1-2-2 כל נושא שבעולם, אבל בשבת אני לא מרים, אמרתי לכם הרב בנולו.
9: 052-76-1-1-1-2-2 הרב ארון, נציג הוועד המאזינים, תודה רבה לך.
10: תודה, להתראות.
9: אני מסיים, רגע. רק הלילה נסגר הרישום לתיקון נפטרים, התיקון נערך... כנראה מלפני עלות השחר, חלק לפני, אחר כך נץ, אחר כך המשך, תיקון ארוך, חזק, אני לא יודע, לא יודע, כבר תתפסו, כי זה לא הרבה קווים, תנסו, 0508-77-2080, גם התיקון יערך בזמן שכל אלור החיים הקדוש, 22 מבחים, יושבים לומדים, אז זה גם תיקון בצפת, וגם לימוד פה במודיעין עילית, וזה תיקון חזק מאוד, מי שיצליח, אני מאמין שתצליחו, זה לא בשמיים, אין הרבה קווים, אבל אפשר, 0508-77-2080, עכשיו תן לי, עכשיו תן לי, פקופר, עכשיו, או, לסיים באיזה משהו פנן כזה, לכל עם ישראל היקרים, באהבה רבה, קצת מצב רוח טוב, קצת חיוך, קצת אנרגיה טובה. שלמה פולק ערך, נתי שולמן היה בהפקה, מוטי קופר על הביצוע הטכני, מאחלים לכם שבת שלום, הרבה שמחה, שימו את הדאגות בצד בשבת, תראו ניסים ונפלאות, להתראות.

0: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. בשבועות הקרוב, ציפורי בכפר, שבת פרשת נשוא וחג השבועות, עם תחושה שורשית של חג, תפילות מרוממות, הרב שלמה שפקס, מרצה בכיר בערכים, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, סוף שבוע של תוכן, נשמה וחיבור, נוף ירוק פתוח, שקט אמיתי, ואירוח שמדויק עד הפרטים הקטנים, חמישי עד מוצאי שבת, ה' עד ח' בסיוון, מספר המקומות מוגבל, חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה. כוכבית 3044. ציפורי קלאס. תחשוב בגדול. זה בר כל טוב. חגיגת מבצעים לשבועות ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה לבנה 5% רק ב-11 שקלים ו-90. שלישיית קפה טורקי רק ב-19 שקלים ו-90. שמן קנולה 2 רק ב-15 שקלים. מארז יופלה 8 יחידות תנובה רק ב-14 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים. תחשוב בגדול. זה בר כל טוב.
1: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
4: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: חדשות כל חי, השעה 2.
5: צהריים טובים ושלום מהרב לכם. באולפן שמעון קליין. ההסלמה בצפון, שלושה בני אדם נפצעו, שניים במצב קשה ואחד נוסף במצב קל, כתוצאה מפגיעה ישירה של רחפן נפץ במרחב ראש הנקרה. השלושה טופלו בידי צוותי ההצלה והועברו להמשך טיפול בבית החולים. במקביל, דובר צהל התקן כי מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו בשעות האחרונות מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בלבנון. ידיעה שמסר פרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר. הפרקליטות הגישה כתב אישום חמור נגד ערבי ישראלי מטירה שהעביר מידע לסוכני מודיעין איראניים. מכתב האישום עולה כי החשוד פעל עבור איראן מתוך שנאה לישראל וסירב לקבל תשלום. בין היתר שלח מיקומים לשיגור טילים לעבר מרכזי אוכלוסייה בישראל. הניסיון של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה לפסול את מינויו של האלוף רומן גופמן לראשות המוסד. בית המשפט העליון דחה את חוות הדעת החסויה שמיארה הגישה הבוקר לבית המשפט, כאשר בהודעת השופטים הודגש כי ההודעה של היועצת לא תכלול שינוי חזית או תוספת לעמדה שהוצגה בדיון שהתקיים בתחילת השבוע. פסגת טראמפ שי בסין. מהבית הלבן נמסר כי במסגרת הפגישה סוכם שאיראן לא יכולה להחזיק בנשק גרעיני, וסין תשתתף במאמץ הדיפלומטי להגיע להסכם שיוביל לסיום המלחמה. עם זאת, בכירים בישראל טוענים כי ישנה עדיין כוננות לחידוש המלחמה עם איראן כבר בימים הקרובים. המתיחות במפרץ, משמרות המהפכה השתלטו הבוקר על ספינת מסחר ככל הנראה בריטית שהגנה 38 מייל צפונית לאיחוד האמירויות, כאשר הספינה עושה את דרכה בשליטה איראנית לעבר איראן, לפי שלא נמסרו פרטים נוספים. התכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, התחזית מיד.
3: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו. עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: ומזג האוויר מורגשת עלייה ניכרת בטמפרטורות ושרבי ברוב האזורים. בשעות הערב יחדור לאזורנו אוויר קריר יותר ולח, ייתכן גם גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ. מחר ובמהלך סוף השבוע תורגש הקלה משמעותית בעומסי החום ותחול ירידה ניכרת בטמפרטורות שיהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
3: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו. עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: עד כאן חדשות כל חי.

הנביא עם מנחם טוקר. שעה ראשונה עם מנחם טוקר.

0: הפורמט החדש, אתם צריכים לזהות מי נמצא איתנו על הקו, וכמובן זאת הקלטה, ואנחנו מוכנים 03-593-93. שלום למי זה שלנו היום?
1: מה שלומך, טוקר?
0: מה העניינים?
1: שמע, בכל זאת זה יום משמח.
0: אופה, עוד פעם, שלום, מה שלומך?
1: מה שלומך, טוקר?
0: אני בסדר, נו, אתה, מה איתך היום?

0: שמה נתחיל לזהות.
1: חד משמעיין.
0: יהודי, צהריים טובים, מה קורה יהודי?
2: צהריים טובים מנחם. אני מאוד מאוד מצטער, אבל אני הולך להרוס לך קצת את כל מה שעשית פעם קודמת ולהגיד, בפעם הראשונה ייבשנו את הבן אדם הזה 20 דקות, ובפעם השנייה המאזין הראשון אמר, חג ירושלים שמח לראש עיריית ירושלים, מר משה ליאון.
0: האם אתה משה ליאון ראש העיר ירושלים?
1: אין לי ספק בכך, אין לי ספק בכך.
0: יפה מאוד.
2: ראש העיר המיתולוגי.
0: ראש העיר.
2: הוא אמר שהוא הולך לרוץ. גם שמעתי את מוס.
0: כן, הוא אמר שהוא הולך להמשיך לרוץ. אני שמח כל כך. אני מאוד מאוד אוהב את האיש הזה.
2: אתה יודע למה? אתה יודע למה הוא הולך לרוץ עוד קדנציה?
0: למה?
2: הבדיחה אומרת, אבל באמת כבדיחה, אני כתור תושב ירושלים וכתור תושב בית וגן גם, שאנחנו מאוד מרוצים מראש עיריית ירושלים, אבל הבדיחה אומרת שהוא עדיין לא מצא את המטמון שסבתא שלו הצבינה לו באחד מרחובות ירושלים.
0: תשמע, אתמול הודיע שהוא ימשיך והוא כן. ייקח בטרוף קולות, הוא עושה עבודה באמת חשובה וגדולה.
2: יש לנו גם, אתה יודע, יש לנו גם את הראש עירייה החרדי שלנו.
0: כן, הוא גם בית וגני.
2: היועץ הטוב שלו, שימן ברייט.
0: כן, גר באזור שלך כן. שם.
2: כן, נכון, נכון, נכון.
0: איזה דור אתה בירושלים?
2: וואו, את האמת, דור שני, אבא שלי מסוריה במקור, חלבים.
0: מסוריה?
2: כן.
0: הוא נולד בסוריה, אתם חלבים?
2: כן, אבא שלי נולד בחלב וגדל שם עד גיל 13, ואז הוא עלה, הגיע בסוף לירושלים, לבית וגן, הראש שלי כבר 40 שנה בבית וגן.
0: ואמא?
2: אמא דווקא מאזור המרכז.
0: נו, תן לנו משהו מעניין על ירושלים, מה אתה אוהב בעיר הקדושה הזאת?
2: מה אני אוהב בירושלים? אני אגיד לך את האמת, את בית וגן.
0: באמת?
2: את בית וגן.
0: שכונת ילדותי, כל החיים שלי עשיתי שם.
2: אני יודע, מכיר, טוקר, לפני חודשיים עליתי איתך לשידור ואמרתי לך שבאיזשהו מקום כמעט התנגשתי באבא שלך עם רוורס, אתה זוכר?
0: אני מכיר את המזל, אחי.
2: כן.
0: וואי, וואי, וואי, מה הייתי עושה לך?
2: כן, אבא שלך הולנדי.
0: מה אתה עושה בחיים?
2: אני יצא כזה בן. אברך כולל.
0: אשריך. איזה כולל יש בבית וגן שווה?
2: תגיד לי מה, יש המון כוללים בבית וגן דבר ראשון, אבל אני לומד באזור שם ליד הבית שלך לשעבר, היית גר בשולמות, לא?
0: בשערי תורה.
2: לא. שערי תורה, סליחה, משולמרות חמש.
0: שם למטה בסוף.
2: אתה יודע מי היה גר במשולמרות חמש?
0: נו?
2: ככה האגדה מספרת שיעקב שווקי היה גר שם בעבר.
0: כן, כן, כן, הוא היה קטן אבל הוא רק נולד ואז הם חזרו לאמריקה.
2: נכון, נכון. כשהוא היה שווקי.
0: אז הוא היה שווקי, בדיוק. יהודי, החלבי שגילה את ראש העיר פה במי זה, יום ירושלים שמח טוב, בעזרת השם ותצליח.
2: מנחם, רגע, מנחם, רק משהו אחד.
0: נו.
2: קובעים כבר, גיליתי לך אנשים, גיליתי לך את אליאר סמיך, גיליתי לך את ונדי ג'ו, יש לי כבר קובעים בשפע.
0: מה בא לך מתנה, בוא.
2: את האמת, הכי באמת, אני אברך ואני צריך עכשיו חליפה.
0: חליפה אתה צריך?
2: כן, באמת. את האמת, כבר 3 שנים לא קניתי חליפה ואני מאוד מאוד אשמח.
0: יאללה, לך ללבוגה, לכבוד יום ירושלים, יש לך סמי קאסטם בלבוגה, זה הפינוק הכי יוקרתי שאני נותן כאן בתוכנית, ואני נותן לך את זה כתה בחור טוב.
2: אתה מפיל אותי שהשם יפנק אותך.
0: מקסימום.
2: בשפע, שפע, שפע, תעשה מיליונים, תרוויח, תצליח, תביא לנו את המשיח כבר.
0: אמן אחי, אמן, אמן. ואני שולח אותך שם ללבוגה, תהיה איתם בקשר שבוע הבא, ואתה הולך לקבל שם חליפת סמי קאסטם. Come on.

0: זהב.
1: תחשבו על זה שעד שחרור ירושלים לא היינו בכותל. לא, אני לא נולדתי בכלל אז באזור הזה בכלל, אבל אף אחד לא יכול להתקרב לכותל, לא להתפלל שם, באמת.
2: שלום.
1: שלום, זה גברת סתווית ליאון?
2: כן.
1: שלום, מדבר מנחם טוקר בשידור חי בכוחה, רק לאחל לך יום ירושלים שמח. לא יותר, לא רוצה להפריע.
2: איפה אתם? בשידור?
1: כן, בשידור חי, שידור חי. איפה אני תופס אותך?
2: בירושלים?
1: לא, יום ירושלים, אני באיזה אירוע, טקס משהו?
2: יום ירושלים שמח.
1: וואי, וואי, באמת, קודם כל רק לאחל יום ירושלים שמח. אתם זוג מדהים, את וראש העיר, ועושים כל כך הרבה למען העיר.
2: תודה רבה. אנחנו בהשתדלות שלנו, זה הכל פיאטה דשמיא, לא אנחנו.
1: הגברת סתווית, לך יש המון פעילות חסד לאנשים שלא, אנשים צריכים לדעת שמאחורי הקלעים, הגברת סתווית ליאון, באמת אישה קדושה, היא עושה דברים מדהימים מאחורי הקלעים, לנשים, ולא צריך פה להגיד ברדיו, מה? רק שתמשיך עם הכוח הזה.
2: תודה רבה. שר כוח לך על כל מה שאתה עושה.
1: תודה רבה, תודה רבה. רק דבר אחד לא נעים, אתמול ראש העיר אמר שהוא ממשיך לעוד קדנציה, זה אומר שהוא פחות בבית, כן?
2: אני כבר רגילה.
1: הגברת ליאון, הגברת הראשונה של ירושלים, תודה רבה, בהצלחה רבה לך.
2: תודה רבה, חג שמח.
1: כל טוב. פעם ראשונה שהיא אי פעם התרענה לדעתי. האמת היא באמת, תשמעו, לא הייתי אומר את זה אם לא זה, אני מכיר טוב את ראש העיר. יש פה מאחורי הקלעים בשקט, אבל היא עושה דברים במיוחד לנשים, ואתם מבינים לבד מה, איזה עזרה היא עושה, היא עושה דברים מדהימים. טוב, יום ירושלים פה בשידור חי, עוד מעט נחלק כאן, יש פה סיפור מטורף, אני מחלק כאן פעמיים 2,000 שקל למאזינים, נחלק עוד מעט את הסיפור הגדול של הקריוק, יש פה דברים טובים היום בתוכנית. צריך לצאת למקבץ ראשון כבר או שעוד לא? ירושלים, לא נעזב לעולם, עד בית חיינו.

שימו לב, כדי לנעול את הסיפור הזה של יום ירושלים, במוצ"ש הקרוב, בעזרת השם, כאן בשידור ב-11 בלילה, בכל חי ובכל חי מיוזיק, אנחנו נהיה עם מצעד שירי ירושלים. במהלך השבוע, בתוכנית שלנו כאן ברדיו, בערוץ וואטסאפ שלי, במקומות אחרים, ביקשנו לדעת מהו שיר ירושלים הטוב ביותר בכל הזמנים לשנה הזאת. והמון המון המון המון מאזינים דירגו ובחרו את השיר שלהם. נתנו ממש בחירה פתוחה. במוצ"ש הקרוב אנחנו עושים אירוע גדול, וזה יהיה בשידור תזמורתו של ישראל סוסנה. ושימו לב, 10 שירים נבחרים יושרו על ידי 10 זמרים בביצועים חדשים עם תזמורת. זה ישודר במוצ"ש ב-11 לכבוד יום ירושלים כאן בקול חי ובקול חי מיוזיק. טוב, הנה אליה ואב. אליה ואב הוציא שיר השבוע, ואני מאוד אוהב את השיר הזה, זה מתאים גם לירושלים. שיר טוב מאוד, בכלל אליה ואב זמר עם קול אדיר, פייטן מצוין, ואנחנו נהיה מוכנים לשמוע אותו ברגע שמר ברוורמן ישחרר את הכפתור.

0: אליה ואב, שיר חדש, ירושלים. אנחנו בשידור חי, זמן אוויר, יום חמישי, כל חי. ואחרי הפרסמות, הראשון או הראשונה, הולכים לקבל מני 2,000 שקל.
1: בלי פרסומות אין פרסים, אז יאללה, פרסומות מיד שווים, ביי.
2: אתם יכולים להציל את החיים שלכם. אריאל ברמן מארח את דוקטור גיל יוסף שחר, ראש המרכז לרפואת הרמב״ם, לשיח בריא שיכול לשנות לכם את החיים, על הפציעה הקשה ששינתה את חייו.
3: פלתי בצוק נפילה של 15 מטר נפילה חופשית, פריסקתי את הלסת התחתונה, הלסת עליונה, שתי רובות עין מרוסקות, אף שבור, עצם המצח, עצם החזקה ביותר בגוף, עתיים מרוסקת לחלוטין, צוואר הירך שבור.
2: ומה גרם לו להבין שרפואה היא השליחות של חייו?
3: אמרתי לעצמי, רגע, רגע, למרות שאני יכול לעשות את זה, אני גם טוב בזה, זה לא השליחות של חיי. מרגיש לי משהו אחר.
2: שיח בריא עם אריאל ברמן, הערב ב8, כאן בכל חי, ולצפייה באתר אמס.
4: התוכנית משודרת בחסות מבצע שבועות של אוסם מלאו אסמנו. התוכנית בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
2: נתיב החסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך.
5: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
6: מתח וחרדות, הייתי חוטפת כזה בטן רעד בגוף, דופק שאני הייתי חושבת שעוד שנייה חוטפת את כאב לב. אני משתמשת בסטרס טופ, אני מרגישה שינוי, פחות כזה בטן, פחות רעד, פחות דופק מועט.
5: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
0: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מזכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מזכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
7: החשמל והמיזוג 03-504-5000.
8: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה?

44 ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה. ציפורי קלאס. לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. עופות, דגים, מוצרים יבשים, פירות וירקות, מוצרי חלב ועוד. סלי מזון אלו הגיעו דרך ארגון יד עזרה ושולמית למאות יתומים ואלמנות ולאלפי משפחות נזקקות וקשות יום. כל זה בזכותכם, תורמים יקרים. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.

0: התוכנית משודרת בחסות מבצע שבועות של אוסם מלאו אסמנו.
1: בליל שישי בקול חי, מדברים מוזיקה. ידידיה מאיר והמוזיקאי מויש ירוט נפגשים באולפן לשיחת עומק מרתקת על התפתחות המוזיקה, על האומנים הצעירים ועל החיבור של המוזיקה אל הנפש. מדברים מוזיקה עם ידידיה מאיר ומויש ירוט, הלילה ב-12, כאן בקול חי ולצפייה באתר MS.

0: טוב, גבירותיי ורבותיי, זה קורה עכשיו כבר ביום השני ברציפות. אנחנו עם פעילות אדירה, יחד עם המוצרים המדהימים, מוצרי הבישול והאפייה של אוסם. מיד יעלו כאן לשידור שני מאזינים, שנבחרים מתוך כלל המשתתפים. אתם שומעים כל הזמן על הסיפור הגדול הזה של מוצרי אוסם. מי שמשתתף עם פעילות אדירה, הוא רוכש בסכום של 49.90 ומעלה, הרי כל אחד קונה ב-49.90 מוצרים של אוסם. שולחים את החשבונית יחד עם מתכון משפחתי מיוחד, לא מוצרי אוסם כמובן, כן? שימו לב, אנחנו נותנים כאן עוד מעט בשידור חי שובר של 2,000 שקלים. זה יהיה מעניין מאוד, מאוד מעניין, כי גם בשעה הזאת וגם בשעה הבאה אנחנו ניתן 2,000 שקלים בעזרת השם למאזין אחד. שימו לב, קנו ממוצרי אוסם ב-49.90 לבישול ולאפייה, שלחו הוכחת קנייה, שתפו במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים מסך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. ותאזינו לי טוב, קודם כל הפרס מתנת מי?
1: הפרס מתנת מבצע שבועות של אוסם, מלאו אסמנו.
0: מלאו אסמנו. וואו, זה משחק.

0: איי, איי, איי. טוב, צהריים טובים לנעמי.
1: שלום וברכה.
0: שלום, צהריים טובים. הכל בסדר, הרבנית נעמי?
1: ערב שבת, מה יותר טוב מזה?
0: וואי. ממש, תקשיבי, השיר אורות הלב שחיים ישראל ואני במשיח חייב להיות מוכן עוד מעט שימי, כי פה היא העריכות, המנהגים, השבת בבטח.
1: כן,
0: בהחלט. קנית ב-49.90 מהמוצרים של אוסם?
1: כן.
0: שלחת לי חשבונית?
1: עוד לא. זה אצל בעלי, אני
0: מחכה. זה בדרך אבל. איזה מתכון משפחתי מיוחד יש עם מוצרי אוסם?
1: יש לנו בבית שתי ילדות רגישות לגלוטן, ואנחנו צריכים משהו שיהיה טעים לכל המשפחה. שאף אחד לא ירגיש שחסר לו משהו.
0: נו, אז איך אתם עושים את זה?
1: יש להם חבילה של יטריות אורז. זו חבילה עם אריזה שחור עם ירוק, והרטבים הטעימים שלהם, של הסויה והצ'ילי. ואנחנו עושים מוקפץ חגיגי עם סומסום, פטריות, תירס וגזר.
0: וואו. זה נשמע טוב.
1: גם בריא וגם טעים, כן.
0: בטח, גם בלי גלוטן, גם בריא, גם טעים, גם עוטף את האוסם מכל זוויותיו.
1: כן, גם נראה צבעוני.
0: כן, יש לו גם לוק.
1: כן.
0: טוב, נעמי, תודה רבה רבה. אסתי איתנו, אסתי?
2: היי, מה נשמע?
0: בסדר, ברוך השם, איפה את, אסתי?
2: פתח תקווה.
0: ואני אתמול הייתי איתנו, לא?

0: לא.
1: כי גם אתמול פתח תקווה הייתה וסיפרה וקיבלה, והשאלה הכי דרמטית זה האם קנית ב-49.90, התשובה היא כן.
0: בטח, גם ביותר.
1: מעולה, בדיוק. ויש לך איזה מתכון שעובר מדור לדור בפתח תקווה?
0: כן, אני לא יודעת
1: להגדיר
0: מדור לדור.
1: זה נשמע טוב, מה, נו?
0: כן, מתכון קצת יותר חדשני, אז אנחנו באמת כאילו, שאני מחפשת את המנות היותר מיוחדות לחגים, ככה לזה, משהו קצת יותר להתקשקש, אז אנחנו, אני עושה טאקו של חזה אוף עם ביסלי גריל.
1: טאקו, רגע.
0: לוקחת...
1: איך את עושה את הטאקו?
0: לוקחת טורטיה, חורצת אותה ככה בעיגולים, שמה אותה להפייה בתנור על ה... על התבנית של הפסים של התנור, כדי שזה יהפך להיות בצורה של הטאקו. שמה אותה בין שתי פסים של התבנית, או לטאקו, כדי שהוא יתעגל. ואז אחרי זה שמה ממרח כזה של מיונז עם צ'ילי, מעל את החזה אוף, שגם עושה אותו עם צ'ילי, דבש.
1: אווירה מקסיקנית, את אומרת.
0: בדיוק, ירקות, חסה, קרוב. ומעל מפוררת, שזה בעצם המגניבות של המנה נקרא לזה, מפוררת ביסלי גריל.
1: של אוסם, ברור.
0: וכן, ואז יש את הקרנצ'יות גם.
1: תגידי, הטאקו גם של אוסם?
0: הטורטיה עצמה?
1: כן.
0: אני לא חושבת שיש לאוסם טורטיות.
1: לא. זה הבסיס של כל... לא, אבל האמת היא הגריל, הביסלי גריל נותן את ה...
0: הביסלי גריל של אוסם.
1: נכון, נכון.
0: לא פסר.
1: טוב, תודה רבה רבה. אני ניגש בחרדת קודש מיד אל צוות ההפקה כדי לדעת מי מהשתיים מקבלת ממני עוד מעט 2,000 שקל. אם אתם רוצים להשתתף, קנו ממגוון מוצרי הבישול והאפייה של אוסם ב-49.90 ומעלה. צלמו לי את החשבונית, מה ביקשתי? שחרור חשבונית ומתכון משפחתי? אפשר דרך הבוט וואטסאפ שלנו ב-039-039-039, שחרור את המילה אוסם ללא וב. ושחקו איתנו. בכל יום שנו 4 מאזינים, 2 עכשיו, 2 בשעה הבא, 2,000 שקלים. וואו, וואו, וואו. טוב, זה לא נעים לי הפעם, אבל אין מה לעשות, צריך פה לחתוך, כמו שאומרים, ולקבל את ההחלטה הדרמטית. ואני עובר אל הצוות שלנו. ברוורמן, על מי אתה הולך? על הראשונה? השנייה, עם הטאקו. אוקיי, סגל? אתה הולך על הטאקו, אני דווקא הייתי הולך על הראשונה בגלל ללא גלוטן, ללא גלוטן והכל מאוסם שם. אבל אני במיעוט. ואני מפסיד. והגברת מהטאקו, שוב פתח תקווה ביום השני ברציפות, לוקחת מאיתנו שובר של 2,000 שקלים. 2,000, תקשיב, זה מטורף, זה המון כסף. אם גם אתם רוצים להשתתף, תקשיבו טוב רגע. פרס מתנת?
2: הפרס מתנת, מבצע שבועות של אוסם, מלאו אסמנו.
1: שובר של 2,000 שקלים בקזבלה. יניב וחיים ישראל, בדואט היחיד בקריירה שלהם.

0: יניב וחיים ישראל, חבר'ה, שידור חי, זמן אוויר ביום ירושלים, מוצ"ש ב-11, כפי שאמרנו וציינו והזהרנו אפילו, מצעד שירי ירושלים יהיה מעניין מאוד. 10 שירים שאתם בחרתם, אבל הביצועים הם לא יהיו של הזמרים המקוריים, אלא הלבשנו ונתנו לזמרים חדשים לגמרי מהדור הזה לבצע את השירים האלה יחד עם ישראל סוסנה. מאוד מאוד יפה יהיה. חברים, בקרוב משהו מטורף לגמרי כאן בתוכנית שלנו יחד עם מוצ"ש חיים, כולכם מיוזיק, עומד להיות משהו באמת גדול. ועכשיו ביום ירושלים יש לי את הכבוד הגדול לארח את גדול הפייטנים בכל הזמנים. חבר'ה, בואו, הוא האיש והגדה, אחי נהרי, מה קורה אחי?
1: שלום עליכם, מנחם, מה נשמע?
0: איפה אתה שקט לי כזה? אתה בארץ או בחול? איפה כבודו?
1: מיאמי.
0: אתה מבין, החיים, למה אני פה ואתה שם? אבל זה המקום הכי שווה בעולם, תקשיב.
1: ואני שואל בדיוק ההכך.
0: בוא נחליף.
1: בשמחה רבה.
0: לא, האמת היא שאתה צודק. אתה יודע, הפורמט הנכון זה חצי שנה פה, חצי שנה שם, נראה לי. זה מה שאתה עושה, לא?
1: 4 חודשים בארץ לסירוגים, 5 חודשים במיאמי, ו3 חודשים בניו ג'רזי. במסגרת התפקיד של החזנות בקהילה החלבית שאני פה משרת כבר...
0: כמה שנים אתה כבר שם, מיכאל?
1: 40 שנה עקוד בדור.
0: 40 שנה, וואי, וואי, וואי, וואי.
1: כן.
0: מה הסוד שלך, יחיאל נהרי, להיות כל כך מוצלח כל כך הרבה שנים?
1: אהבה לשירה. אהבה מתמדת 24/7 לשירה. השקעה בשירה. להשתעשע בשירה. לדעת שבכל כיסה ובכל יציאה מהבית ללכת לשמח אנשים זה שליחות, ועל ידי כך אני גם נשאר כל הזמן שמח. וזה מה שאבא עליו השלום תמיד אמר לי.
0: אבא היה, אבא היה פייטן?
1: אבא היה חזן, אבל הוא לא התמחה בזה, כי מילדות הוא היה צריך לצאת לעבודה והפרנסה הייתה קשה בבית, אז הוא נדר מעין נדר. אם אני לא יהיה חזן בעל שם, בעזרת השם הקדוש ברוך הוא יזכה אותי בבן, אני נולדתי אחרי 2 בנות, יזכה אותי בבן שאני אשקיע בו, והוא יגדל והוא יהיה חזן בישראל.
0: וואי וואי, מתי אתה מגיע לארץ אגב?
1: אני מגיע לארץ כל חודש כבר.
0: אני רוצה אותך כאן באולפן שלנו בכל חי, כבוד וזכות אדירה לנו לעשות לך ספיישל ארוך, ולדבר על הקריירה.
1: בשמחה רבה.
0: כבוד, באמת כבוד שלנו. יחיאל נהרי, אנשים צריכים להבין, גם, הוא באמת, הוא המציא את הכל. הוא המציא את הכל בעולם של הפיוטים. אתה יודע, סיפר לי פעם אברהם פריד, וציטטתי את זה לא אחרונה, הוא אמר לי שהוא למשל הולך לישון בשעות מוקדמות, הוא לא מעשן, הוא לא שותה, הוא אוכל מסודר, הוא מתאמן, הוא רץ, שומר על הקול שלו בבוקר. כי זה העניין הזה, יש אחרים שפחות. איפה אתה? אתה גם לוקח את העסק הזה כמקצועי, או שאתה, ברוך השם, זה הכל מתנה, ואתה יכול לשבת לאכול סטייק עם לשתות ערק בלילה?
1: אני אגיד לך את האמת, מאז שאני קמתי לבקשות, אבא, עליו השלום, לקח אותי לבקשות מגיל 5, מאז, כמו שאומרים בעברית פשוטה, נדפקה לי השינה. אני לא יושן. אני יושן אולי שעתיים ביממה במשך... מגיל 5, אני היום
0: ב-65. איך אתה שומר על הקול שלך?
1: חסדי השם, זה ניסים, זה הכל נס. אני רוצה בדיוק ההפך, מה שהרופאים מצווים מכל פייטן, חזן, זמר לעשות. השינה זה התרופה הכי טובה לכל, אני לא ישן. אני לא מסוגל לישון, כי אני מגיל קטן, קמתי לבקשות, אז תאר לך ילד שמעירים אותו בגיל 5, שעה 2:30 כדי להגיע לבקשות בשעה 3. אז ככה לילה הולך לו.
0: אתה לא עייף במהלך היום?
1: שינת הסוס, אתה יודע, פה 15 דקות, פה 30 דקות, פה 10 דקות, וככה נמשך היום. האמת היא שהגוף עייף, אבל הראש חושב. ברגע שהראש חושב ומתכנת את התפילה הבאה, ואת ההופעה הבאה, והשיר הזה, ואתה מנתח את השיר, המוזיקה בשבילי זה לא פרויקט, זה חיות, זה אוויר. אתה נושם אוויר, אני נושם אוויר, אני נושם מוזיקה, אוכל, שותה, יושן, מוזיקה. וכל זה מגיל קטן. זה 100 שנים מגיל 5 עד גיל 10. חוויתי חוויות שילד נורמלי, בוא נגיד, נקרא לזה, לא נכנס למקומות האלה.
0: מה למשל?
1: למשל, אני זוכר אבא אחרי 26 הימים לקח אותי לכותל. זה מעמד.
0: מהיום יום ירושלים בדיוק.
1: כן, לקח אותי לכותל. שחררנו את הכותל, מתפללים בכותל. יש לי תמונה עד היום, אני ואבא בכותל. אני בגיל 5. ואני שומע את האנשים מתפללים. זה בעברה אשכנזית, זה תימנית, זה פרסית. איך אומרים? זה היה מעמד מרגש. אבל מעל הכל, אני שומע את הקול של המואזין. אני אומר, ריבונו של עולם, זה אמיתי או שאני מחלום? איזה קול, איזה מקמים, איזה עברות, איזה טכניקה יש לבן אדם הזה? איפה הוא נמצא? ואני מסתכל למעלה, והקול הזה בא מהמסגד, ואני אומר, איך אני, ילד בן 5, אגיע רק לראות מאיפה יצא הקול, איך הוא שר. בשבילי זה היה פרויקט, אני חייב לדעת מאיפה הקול הזה בא, למה? במחשבה שאני מביא את הטכניקה הזאת לבקשות, וככה אני, כמו שאומרים...
0: גאון אתה, גאון, רגע, אתה בתור ילד אומר, אני רוצה לשאוף מהם ולקדש את מה שהם עושים.
1: כן, לבוא לבקשות ולהשיג את הטכניקה הזאת, מה שילד רגיל לא יכול להשיג. הכל אצלי הלך, כמו שאומרים באנגלית, fast forward.
0: מהר, מהר, מהר, קדימה. רגע, אז מה אתה עושה? איך אתה מגיע למסגד? איך אתה עולה לשם?
1: אז אני מתכנן את זה בקפידה. מה אני עושה? הלכתי באמצע השבוע לשוק, לעיר העתיקה. נכנס דרך שער יפו, נכנס לשוק. בשקט, בשקט, פונה למישהו, אמרת, ואני מבקש ממנו לקנות את הג'לביה, והקפיה, והגלגל השחור. שמתי את זה בסקית. מהר מהר רצתי לבית, שמתי את זה תחת המיטה, ארגז במיטה, שאף אחד לא יראה. שאלתי את זה ערבי בדרך, מתי יש לכם תפילות? אז באותו תקופה, אחרי מלחמה, הם היו מתפללים שעה 10:30 בלילה. בני 40 ומעלה, ילד קטן לא יכול להיכנס. עכשיו, אני גרתי בחוב דוד ילין. אתה יוצא מחוב דוד ילין, אתה מגיע לדוידקה, יש לך שני מסלולים, או שאתה הולך לכותל מכיוון החוב יפו, או מכיוון החוב הנביאים. אני אספר לך בדיוק איך היה, אז בדרך היו רואים אותי ניידות, אני ילד, ילד בן 5 שנים ו3 חודשים. ילד, מה אתה עושה פה? עשיתי את עצמי מגמגם, אמרתי להם, יש לי פה תרופות, ללכת לדודה. וככה מחצר לחצר הייתי נכנס עד שהניידת תעבור. הגעתי לעיר עתיקה. נכנסתי לכותל, הייתי נכנס לשירותים ומחליף בגדים. מבגדים רגילים לקפיה.
0: תקשיב, זה סיפור מטורף. אתה נכנס, אתה...
1: זה הזוי. היום אם אני מספר את זה לאנשים, הם יגידו, הוא מדומיין. יצאתי מהשירותים, ואני עכשיו הולך לכיוון השער, המעלה למעלה למסגד. שוטר מג"ב רואה אותי, אומר לי בערבית, יא בלד, מה אתה עושה פה? לך מכאן. ואני אומר לו, אבוי, אבא, אני צריך ללכת לאבא. נתן לי בעיטה, מעיף אותי 3 מטר באוויר, מכניס אותי בפנים. עכשיו אני מגיע לפתח, כולם מורידים את הנעליים, אני מוריד את הנעליים. תופס לי מקום בפינה, שאף אחד לא יראה אותי. ופתאום אני רואה את המואזין. רובם היו עברים, היו מביאים אותם מירדן, מארצות ערב. ואני רואה אותו שר, שומע את הקולות. ואני נזכר בפסוק, והיו קולות וברקים ועשן כבד, והיה רעם וינו ויעמדו מרחוק, ואני מסתכל עליו, ואני אומר, ריבונו של עולם, למה הוא עושה כך ביד? למה הוא מכסה את האוזן? ואיזה קולות הוא מוציא, ואיזה מקמים, ופתאום נזכרתי במקם סיגה, וקריאת ספר התורה, וככה לאט לאט התאמתי את המקמים, ושאלתי, והיה זה ערבי לידי, תראה מה זה, היה ערבי לידי שהיה אומר לחבר שלו, הלאה, מה אמרסט? עכשיו הוא עבר למקם ביד, עכשיו הוא עשה מקם סבא. וככה, אין
0: מוטפים,
1: אין לי מכשיר הקלטה, אין לי שום אמצעי כדי ללמוד את זה בבית. הייתי צריך לפתוח את כל האיברים ולהיות מרוכז ולדעת בדיוק מה הוא עושה. במשך 2.5 עשיתי את זה. ועד שיום אחד אני חוזר לבית, חזרתי שעתיים מאוחר כי התהלכתי ברחובות כמו זומבי. אמרתי, איך אני מגיע לרמה הזאת? אני חייב להשקיע. אני מגיע לבית, אבא פותח את הדלת, מסתכל עליי 2 בבוקר, אומר לי, היל, מה אתה עושה פה? מה עשית? איפה היית? אמרת לו, אבא, אל תכעס עליי. הוא פתר את השקית פלסטיק, הוא רקפיה וג'לביה. הוא קורא לי, אמא שלי, אסתר, הוא הסתכלי מהבן שלך עושה. בקיצור, אמרת לו, אבא, אתה זוכר שלקחת אותי לכותל? אני הייתי חייב לשמוע את הקולות האלה, הלכתי לשמוע את המואזין. מה? הוא היה בשוק החיים שלו. אמר לי, מעכשיו אתה מפסיק לעשות את זה. כמעט איבדנו את הילד, הוא השתגע. אמרתי לו, אבא, אני אפסיק לעשות את זה, אבל תדע לך. הקול הזה, הטכניקה הזאת, אני חייב לאמץ אותה. וככה המשכתי עם החיים.
0: תקשיב, מה שאתה מלמד פה אותנו, זה הרצון, כשהקדוש ברוך הוא נותן לך כישרון, זה לא לוותר וללכת וללמוד ולהיות... וקידשת את זה כמו גדול, זכית לפעד בפני גדולי הדור, ומרן הרב, כולם כל כך אהבו ואוהבים אותך.
1: ברוך השם, אני אוהב אותה מאוד. אני עשיתי את זה תמיד, במיוחד הזכרת עכשיו את מרן. עשינו את זה מתוך אהבה אליו, כי הוא נתן לנו אהבה. בשביל כל העולם מרן, גדול הדור, ודאי, אין שאלה על זה. אבל בשבילנו, מלבד שמרן היה גדול הדור, הוא היה אבא. אבא ממש. אבא שאתה יכול ללכת אליו לספר לנו על דברים שמחים ושמח.
0: ברמה המוזיקלית הוא היה שואל אותך איזה פיוטים, או היית מתייעץ איתו?
1: אני רק יכול להגיד לך דבר אחד. ברמה המוזיקלית, הידע של הרב, והביצועים של הרב, והאהבה של הרב לשירה, עוד לא ראיתי את זה עד היום. הרב היה משתתף יותר בשירת הבקשות, אם זה בבוחרים, אם זה בואבי ציון, אם זה בבקנסת עדס. אני למדתי בחורב, בספר חורב בירושלים, כן? כל יום, כל יום אחרי שמסתיים היום הלימודים, אין מציאות כזאת שאני לא חושב על הבית. קודם כל הרב, מקבלים ברכה, הרבנית הייתה פותה את הדלת, הייתה אומרת, יש לכם 3 דקות פה להישאר, שהרב לא, אל תפריעו לרב. היינו מתחבים תחת השולחן, שומעים אותו לומד, הוא מחלק לנו סוכריות, ובעזרת השם אנחנו נתראה בבקשות, ככה הוא היה אומר.
0: וואו.
1: אז ראינו אותו בתור דמות, לא רק רוחנית, הוא גם אהב מאוד שירה, יש לי הרבה סיפורים, חוויות עם הרב.
0: אנחנו נזמין אותך כאן באולפן יום אחד כשתגיע לארץ, יחיאל נהרי, היה כיף לדבר איתך היום, ולאחל לך רק בריאות, תמשיך להיות גדול הפייטנים, יחיאל נהרי, תודה שדיברת איתי שם מאמריקה, ושתהיה בריא, אחי היקר.
1: בהצלחה רבה, תודה רבה.
0: תודה, יחיאל נהרי. ירושלים, דה מעניין לשמוע על הזווית של יחיאל נהרי מהסיפור הזה, בתור ילד בעיר העתיקה. טוב, שידור חי, זמן אוויר, חוזרים מיד.
2: פרסומת הכי גדולה זה שאנחנו צריכים עכשיו לתת פרסומות.
3: התוכנית משודרת בחסות מבצע שבועות של אוסם מלאו אסמנו.
4: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
5: איתנו לא רוצה נחת מהילדים. בערב ראש חודש סיוון יעלו ילדי קרן ההסעות לציון השלה הקדוש ויעתירו את תפילת השלה שתראו בעזרת השם נחת מילדיכם. מוקד מתוגבר להעברת שמות לתפילה ללא עלות. 1-750-66-22 1-750-66-22.
6: אוי חתונות, חתונות,
7: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: פחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
2: כאן נכבד לבוקה לכולם. חוזרים לישיבה כמו בן של מלך. מבצע רק לסמי קסטם לחודש הקרוב. קונים חליפת סמי קסטם ומקבלים את השנייה בחצי מחיר, גם אם אתם שני אנשים שונים. סמי קסטם בסמי מחיר. לבוגה, בחודש הקרוב כל אחד יכול. חובה לקבוע תור מראש. לבוגה, חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212. 051-555-1212.
3: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
4: מתח וחרדות, הייתי חוטפת כזה בטן רעד בגוף, דופק שאני הייתי חושבת שעוד שנייה חוטפת את כאב לב. אני משתמשת בסטרס טופ, אני מרגישה שינוי, פחות כאב בטן, פחות רעד, פחות דופק מועט.
3: תתקשרו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או יכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
5: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
6: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
5: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
7: אוסם נסטלה וכל חי מזמינים אתכם לחגוג את ראש חודש סיוון בפעילות אוסם טוב ומבורך. הצטרפו לניידת כל חי במרכז המסחרי הדר גנים, רחוב מנחם בגין 96 פתח תקווה, ביום ראשון ראש חודש סיוון בין 4 ל-6 אחר הצהריים, בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. הביאו אל הניידת קבלת קנייה על מוצרי אוסם נסטלה והמוצרים המפורטים בתקנון המבצע בסך 49 שקלים ו-90 שנרכשו בין הימים כ"ג באייר א' בסיוון, 10-17 במאי. השתתפו במשחק הטריוויה החווייתי ואולי תזכו במוצר ממוצרי אוסם שיעשו לכם את החודש. ניתן להשתתף עם כל קבלה פעם אחת בלבד ובאחת מדרכי ההשתתפות שמפורטות בתקנון ולזכות בפרסים שונים. קבלה שהשתתפה בדרך אחת לא תוכל להשתתף בדרך השתתפות אחרת. כפוף לתקנון הפעילות המופיע באתר אוסם נסטלה ולמדיניות הפרטיות שבאתר, לא כולל מוצרי מטרנה, שוקולד, גלידות ושלגונים. התוכנית משודרת בחסות מבצע שבועות של אוסם מלאו אסמנו.
8: טוב, קצת ערכנו כאן עם נערי פייטן, לא בכל יום באמת הוא בוא נגיד בשביל האשכנזים הוא פריד ובן דוד ביחד, שתבינו. אז היה נחמד איתו. עכשיו קווי הטלפון פתוחים לקריוקי 03-593-93, זה המספר. קריוקי, אליפות הקריוקי, תשאירו קצת, אחד מכם לוקח את הפרס. שעה הבא נחלק 2,000 שקלים אצל אוסם ועוד כל מיני פינוקים טובים. מיד חצות המוזיקה.

0: התוכנית משודרת בחסות מבצע שבועות של אוסם מלאו אסמנו. התוכנית בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
1: פארק כל טוב, יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם. כשחג בכיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
4: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר.
6: שקודה. המחירים לא מפסיקים לעלות. ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
7: יד עזרה ושולמית.

0: שנים תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
3: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
4: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה. עינית,
5: עינית, רואים בעין מקצועית.
6: התוכנית משודרת בחסות מבצע שבועות של אוסם מלאו אסמנו.
7: בליל שישי בקול חי, מדברים מוזיקה. ידידיה מאיר והמוזיקאי מוישי רוט נפגשים באולפן לשיחת עומק מרתקת על התפתחות המוזיקה, על האומנים הצעירים ועל החיבור של המוזיקה אל הנפש. מדברים מוזיקה עם ידידיה מאיר ומוישי רוט, הלילה ב-12, כאן בקול חי ולצפייה באתר MS.

ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות התעשייה של זמן אוויר. כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות, וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית. עם פסח בגד,

זאת להקת החתונות מזמור שיר עם הסולן יאיר כהן וילד הפלא יונתן נחושתן בקאבר ללהיטו של אלחנן אלחדד אהבה תורה, ההפקה המוזיקלית של אריאל גמליאל.

הזמר החבדי על יסף חפץ בסינגל חדש עם פתיחת עונת החתונות. שיר המבוסס על ברכת הרבי לחתנים, העיבוד המוזיקלי של מנדי ליבסקר.

לכבוד עונת הקיץ הנוכחית אלבום חדש. האלבום מציג מבחר לעיתים אהובים במבנה של מחרוזות סוחפות. הלעיתים שכולנו מכירים בעיבודים אלקטרונים מקבלים כאן חיים חדשים בסגנון אקוסטי. הנה קטע מתוך מחרוזת משיריו של מודחי שפירה בביצוע של ארי גולדווג.

0: תודה ליאנקי הס מהשעה השנייה של זמן אוויר, שתהיה שבת שלום שקטה ומבורכת. ועד כאן מחד החדשות התעשייה.
1: חדשות התעשייה של זמן אוויר, כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית.

0: לוי עם מנחם טוקר. שעה שנייה עם מנחם טוקר.
1: במהלך השבוע הזה, תודה שעה שנייה שלנו, אנחנו היינו עם תחרויות קריוקי כדי לתת לאחד המאזינים כמה שעות במרכז הקריוקי בירושלים. בוא נראה מה קורה באמת בגזרת המאזינים שלנו ביום הזה, יום חמישי. יעקב, מה קורה?
2: מה קורה,
1: מנחם? ברוך השם, מה אתה הולך לשיר לי?
2: דה לך בני, שלא
1: בין לך. דה לך בני. תן לי אור, אתה אומר.
2: אפשר לשנות את זה, או שאם תן לי אור, אז תן לי אור, אני לא יודע.
1: מה אמרת להפקה?
2: אמרתי תן לי אור, שלא
1: אז אמרנו תן לי אור, אז הולכים לתן לי אור, כי זה מה יש לנו פה, הכנו את זה.
2: יאללה, תן לי אור.

0: ידידי, אתה מצוין. מאיפה אתה בארץ?
1: ביתר עילית.
0: תשאר על הקו, יש לי תחושה שאתה בטופ, כמו שאומרים. תשאר איתי, בואו נראה מה קורה מולך היום. היידה! הנה החבר'ה. החבר'ה באמת בסי. זה סי.
1: חבר'ה בריגויטין.
2: בסמימת,
1: מנחים לך.
0: בסמימת. חבר'ה, אין כמוכם בעולם. אין כמוכם בעולם.
2: אין כמוכם, מנחם.
0: גם כמוני אין, אבל גם כמוכם.
2: כל היום
0: שומעים
2: מנחם
0: טוקר,
2: אנחנו
0: נעשות את זייד. רגע, בוא נראה מה קורה. בוא נה, שמעתם את יחיאל נהרי שעה קודמת?
1: בטח,
2: כן.
0: אחי, הוא היה גדול.
2: תעשו את
0: הרב לסרי.
3: השם ישמור אתכם הרי ברבותיי, ברוך השם, זכינו, ברוך השם, כל אתכם ישמור לכם לעד, אלא על מי, אמן. איזה יופי, מנחם טוקר, עושה לנו תחניות, ברוך השם, זה משהו מאוד מעניין.
0: טוב, עם כל הכבוד פה לחבר'ה ולפרטיה שנוצרה פה, בואו, יש פה עכשיו מאזינים אחרים בקריוקי, בואו נראה מה אומר. אז חכו רגע איתי, חכו.
1: חכה,
0: יאללה. משה.
4: מה נשמע מנחם?
0: ידידי המתוק, מה אתה הולך לשיר לי?
4: היסטוריה עיניי של מרמרקי, מה שנקרא.
0: של זה, נו, ענבל.
4: כן.
0: היסטוריה עיניי, אוי, זה שיר, בוא נשיר את זה ביחד, יאללה.
4: אחלה שיר.
0: באמת פצצה. קריוקי, קח את הפלייבק, תתחיל לשיר איתו. תקה רגע.

0: לא, הוא היה צריך לשיר קודם, לא?
1: זה לא פתיח, ככה נתחיל.
0: הנה עכשיו, רגע.
1: זו עיני

0: תודה רבה, תודה רבה, תודה משה. אריאל, צהריים טובים. מה אתה הולך לשיר לנו, אריאל?
1: רק מנגינות.
0: רק מנגינות, אוקיי. של מי השיר רק מנגינות?
1: איציק ויינגרטן.
0: התחלנו.
1: יש לי הרבה.
0: יש לך הרבה מה?
1: יש לי הרבה, זה השיר הראשון שהיה לי בראש.
0: זה השיר. אוקיי, בוא נראה.
1: זכיתי בו, פה בקופה.
0: חזור חשוב.

0: מתוק, שרת טוב, אבל הצוות פה החליט שמי שלוקח את הפרס הגדול שלנו זה שעות במרכז הקריוקי בירושלים. זה החבר'ה הראשונים שהיו איתי פה היום. איפה אתם?
1: יעקב, יעקב.
0: כן. חבר'ה, אתם חבל, אתם באמת נותנים פה עבודה, ומיד אתם הולכים לשיר לי עוד שיר בלייב. רק נגיד שתודה רבה לחברים שלנו ממרכז הקריוקי בירושלים, למגזר החרדי והדתי, והם נמצאים ביפו, במדיין שערי העיר. כן, בטח, ויש שם אוכל וכל מה שצריך, חדר קריוקי, ואתם מוזמנים בניין שערי העיר, מרכז ירושלים, יפו 216. יאללה, מה אתם הולכים לשיר פה ביחד, חבר'ה?
1: מה, לחכות עוד איזה זמר או מה?
0: כן, בואו, קריוקי, עוד משהו. היה כיף.
1: תן לי ודע לך בנים, מה שביקשנו מההתחלה, אתה יודע.
0: יאללה. בוא נראה.
1: הבית,
0: אני לא מכיר. לך ישר לפזמון, עזוב אותך, יאללה, צא לדרך. הנה, הנה.

0: ידע לך בני שלא רציר נוצר מנגינה ודיבור שיהיה בלב דיבור שיהיה בלב שבעני שמה
1: כולם ביחד, כל החבר'ה שם
0: ידע לך בני שלא רציר נוצר מנגינה
1: יו, נפל, הקו נפל, אפשר הוא כל כך יפה, הם לוקחים את החבילה שעות של קריוקי במרכז הקריוקי בירושלים ותודה רבה, תשארו על הקו, מחברים אתכם לשם ותודה.

בקיצור, הסיפור הוא פשוט. מרכז הקריוקי הם מקבלים, וזה יפה מאוד. יום ירושלים כאן בשידור חי בזמן אוויר. עוד מעט אנחנו עם עוד משחק של אוסם. זה אומר שיהיה פה עוד מאזין שלוקח מאיתנו 2,000 שקל עוד מעט.

Oi. אז בשעה הראשונה חילקנו כאן חליפת לבוגה סמי, לבוגה סמי קסטם למאזין יידי. הוא זכה בחליפה השבועית שלנו היום. לפני כמה דקות חילקנו גם את הקריוקי. שחררנו 2,000 שקלים עם אוסה בשעה הראשונה. ועוד מעט, יהיה כאן עוד מאזין שלוקח מאיתנו עוד 2,000 שקל.

עדי גביסון הכין ביט על הפרשה שלנו השבוע, ומיד המאזין שיקבל 2,000 שקלים.

0: בליל שישי בכל חי, מדברים מוזיקה. ידידיה מאיר והמוזיקאי מוישי רוט נפגשים באולפן לשיחת עומק מרתקת על התפתחות המוזיקה, על האומנים הצעירים ועל החיבור של המוזיקה אל הנפש. מדברים מוזיקה עם ידידיה מאיר ומוישי רוט, הלילה ב-12, כאן בכל חי, ולצפייה באתר אמס.
1: התוכנית משודרת בחסות מבצע שבועות של אוסם מלאו אסמנו.
2: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.

0: ישן. כבר 100 שנים תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: רכב גדול למשפחה גדולה. הכירו את MGS9, פלאגין הייבריד. 7 מושבים הגדול בקטגוריה. 7 מושבים מרווחים למשפחה. אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת. החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9. חייגו עכשיו כוכבית 4989.
4: חגיגת מבצעים לשבועות ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה לבנה 5% רק ב-11 שקלים ו-90. שלישיית קפה טורקי רק ב-19 שקלים ו-90. שמן קנולה 2 רק ב-15 שקלים. מארז יופלה 8 יחידות תנובה רק ב-14 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
1: תחשוב בגדול, זה בר כל טוב.
5: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
6: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. נספק, תריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
7: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
8: התוכנית משודרת בחסות מבצע שבועות של אוסם מלאו אסמנו.
9: בליל שישי בקול חי, מדברים מוזיקה. ידידיה מאיר והמוזיקאי מוי שירות נפגשים באולפן לשיחת עומק מרתקת על התפתחות המוזיקה, על האומנים הצעירים ועל החיבור של המוזיקה אל הנפש. מדברים מוזיקה עם ידידיה מאיר ומוי שירות, הלילה ב-12, כאן בקול חי ולצפייה באתר MS.

0: אחלה שווקי שבעולם, יום ירושלים כאן בכל חי. ועכשיו יניב איתנו, מה קורה יניב?
1: מה שלומך מנחם?
0: ברוך השם מצוין, תקשיבו. זה דבר ענק שקורה כבר ביום השני ברציפות. מאזינים שקונים את מוצרי האפייה והבישול של אוסם, המשתתפים בפעילות בסכום של 49.90 ומעלה, שולחים את החשבונית יחד עם מתכון משפחתי.

0: מיוחד של מוצרי אוסם כמובן. אנחנו שומעים שני סיפורים, ואחד מהם לוקח שובר של 2,000 שקלים, וזה דבר גדול. סיפור פשוט ביותר. ואתה אחד המאזינים, ואתה הולך לספר לי מה, קודם כל קנית ב-49.90?
1: כן, בטח, קנית ביותר אפילו.
0: כולם קונים ביותר.
1: 49.90 זה חלק קטן.
0: בדיוק. טוב, מה אתה מספר לי על איזה מתכון משפחתי?
1: אז אני אספר לך קודם כל שכאבא צעיר, הילדים אוכלים פירורים, ואמרתי לכבוד שבועות, אני אחשוף אתכם למתכון, כי שבועות זה חג הקציר, ופירורים זה תוצר סופי של עיבוד חיטה, כמו שאומרים. אז אני אתן לך שתי מתכונים, שאני משתמש בפירורים כתומים של ביסלי פיצה, שמשדרגים את הפסטה ברוטב עגבניות, מפזרים עליה במקום פרמז'ן, אתה מפזר עליה שברי ביסלי פיצה, זה מוסיף מרקם, טעם, מוכר לילדים, וזה הקרוטונים החדש, שביסלי פיצה בשבועות. עוד דוגמה זה אצבעות גבינה, תדמיין, אצבעות מוצרלה, נמסות מבפנים, אבל במקום פירורי לחם, מצפים אותם בגרסה קרנצ'ית, ביסלי פיצה, מליחות, טיבול, קרנץ', הילדים אוכלים, וכל המשפחה באים, רוצים לעשות רק שבועות אצל דוד יניב, זה מה שקורה היום. כל בזכות שימוש בביסלי פיצה, מוצר של אוסם, מוצר מנצח, באמת.
0: אחי, אותי שכנעת, ויש פה עוד מאזינה ששולחת פסטה מוקרמת, שקית פסטה צינורות של אוסם, בצל לבחירה, קופסת פטריות חתוכות, חמאה לפי העין, ועוד כל מיני דברים כאלה, מבשים את הפסטה, היא כותבת שמבשים את הפסטה ומלא, זה, בסוף זה יוצא טעים, כך אני בטוח. אבל הם לא עונים לנו, ואתה לוקח מאיתנו, תקשיב טוב, 2,000 שקל ברשת כזה בלה, כן, בטח, אחי.
1: עכשיו נראה לי כל עם ישראל פה מכין פסטה עם בשלי פיצה.
0: נגמר הסיפור, שכנעת את עם ישראל, העסק נגמר, אפשר לסגור את העסק, ואתה לוקח מאיתנו 2,000 שקלים שובה ברשת קזבלה, ואתה יכול לומר לי ולמאזינים שלנו, ששווה, שווה, אתה כבר השני שלוקח 2,000 שקלים היום. ולכן
1: שווה,
0: קנו
1: באמת שווה.
0: בדיוק, קנו ממוצרי אוסם ב-49.90 לבישול לאפייה, שלחו הוכחת קנייה, שתפו במתכון המיוחד שיש לכם ממוצרי אוסם שובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש כאמור, והסיפור המדהים הוא שזה קל, מה שעושים זה בבוט, בוואטסאפ, אפשר פשוט לשלוח אלינו ל-039-039-039, שיחו את המילה אוסם בלי וב, ואתם בפנים. קונים ב-49.90, שולחים את החשבונית, מתכון משפחתי ב-039-039-039, או בטלפון או בוואטסאפ בבוט עם המילה אוסם. בכל יום, שני מאזינים עולים בשעה הראשונה, אחד לוקח 2,000 שקלים, שני מאזינים בשעה השנייה וגם שם אחד לוקח 2,000 שקלים. אחי, תודה רבה לך.
1: תודה מנחם.
0: מתנת מי?
2: הפרס מתנת מבצע שבועות של אוסם. מלאו אסמנו.

0: כמו תגובות על חיר נהרי מהשעה הראשונה שהוא התחפש לערבי בתור ילד כדי ללמוד את המקאמים. זה מעניין. בקרוב עונה גדולה ומפתיעה של תחרות. יהיה מעניין. אתה ואין מונה תיקליש עכשיו עם חסד יפה. נתי, מה העניינים? מה קורה? איפה אתה? באוטובוס? נתי?
1: מנחם, אין, אנחנו שומעים, שומעים. פשוט יש פה רעש מהתפילה, רב מיילך בידרמן נמצא פה. אירוע באמת, אירוע באמת מיוחד. אנחנו כאן בטבריה עם אבות של 500 ילדים שנמצאים, ילדים עם מוגבלויות שנמצאים בשיח תות, שהגיעו לכאן לטבריה ליום כיבוש. יום כיבוש מיוחד. כרגע יש פה תפילת יום כיפור קטן עם רב מיילך בידרמן. בהמשך היום נגיע לקבר השלוח הקדוש, להגיד את התפילה המיוחדת על הילדים, יום מסוגל, באמת הורים שעוברים כל כך הרבה התמודדות. אנחנו פה עם רמיילך בידרמן, ונמצא איתנו כאן צביקה כהן, מנהל הפרויקטים המיוחדים של שיח סוד. הוא מוביל פה את המסע הזה, ידבר פה כמה מילים.
2: אנחם, שלום וברכה.
0: מה קורה, מה העניינים?
2: המאזינים. חם בטבריה, כן. אבל חם כאן בעיקר מעבר למזג האוויר, החום הרוחני. לבוא ולראות כאן 500 אבות שבאו במיוחד מכל רחבי הארץ בשביל לבוא להתפלל. מה הם מבקשים בסך הכל? שהעד שלהם ידע להגיד את האלף, שידע להגיד את הבית, שידע להתפלל, כי זה ילד מיוחד. זה דבר פשוט שהוא מאוד מרגש. פגש אותי, אני אספר לך ממש בקצרה הסיפור. פגש אותי מקודם אבא שהוא פגש את אחד מגדולי ישראל והוא ביקש ממנו ברכה. אמר לו, יש לי לא ילד אחד מיוחד, שתי ילדים מיוחדים. הוא אמר לו, איך קוראים לך? הוא אמר לו, מוישה. הוא אמר לו, מוישה, אני יודע שזה קשה. הוא אומר לו, הרב, ביקשתי ברכה. הוא אומר לו, מוישה, אני יודע שזה קשה. הוא אמר לו, ואחרי זה הוא בירך אותו. הוא אמר לו, קודם כל אני מזדהה איתך בצער, קודם כל אני מזדהה איתך בכאב, ואחרי זה אני יכול לברך אותך. כי באמת, הורים לילדים מיוחדים זה התמודדות לא פשוטה, ואנחנו לקחנו על עצמנו בעצם את הפרויקטים של הטיפול בבני המשפחה, בהורים, באימהות, באחים, באחיות. היום זה יום שמוקדש לאבות המיוחדים שמתמודדים. תחשוב על ילד שמתמודד בבית כנסת, ילד שמגיע ילד מיוחד לבית כנסת, מה אבא סופג? איזה קושי, איזה דברים כאלה?
0: אשריכם, כל הכבוד שאתם עושים את זה שם. סכם לי שם את העניין רב מיילך בידרמן עם הילדים והמשלחת שלכם.
2: וואו, תבוא תשמע כאן את התקיעות שופר, אני אומר לך, פשוט אני לא יודע, הלב מתפוצץ, הלב מתרגש. עבדנו קשה בשביל לארגן את זה, כי זה אירוע שמאוד קשה מבחינה לוגיסטית לארגן אותו, אבל לראות את הלב, את ההורים ככה מתפללים, פשוט הלב מתרחב לבוא ולראות את זה, וזה לא מובן מאליו.
0: צביקה, כיף לשמוע את זה. נתי קליש, תודה רבה רבה לכם שם בטבריה. תודה רבה.
2: תודה לך ולכל המאזינים.
0: תודה, תודה רבה. תמשיכו להתפלל על עם ישראל. זמן אוויר לייב, בכל חי. יום ירושלים.

המאזינים שלנו על סיפורים ירושלמים. חבר'ה, אם אתם גרים בירושלים, מה המקום שאתם אוהבים? סיפור מעניין מירושלים, משהו ירושלמי שבכם, מקום טעים בירושלים, לא יודע, תנו לי קצת אווירת ירושלים, יום ירושלים היום. ואחד מכם מקבל ארוחה זוגית במסעדה בירושלים. 03-593-93, זה המספר שלנו כאן באולפן.

0: 0-5-93-93, סיפורים ירושלמי, מוצ"ש הקרוב, ב-11, בלי נדר, מצעד שירי ירושלים, אתם בחרתם את השירים, הזמרים יבצעו אותם, ויהיה מעניין. עכשיו פרסמות, חוזרים מיד. הלו? הלו?
1: שלום.
0: גברת שיקמה?
1: עם מי אני מדברת?
0: מנחם.
1: היי מנחם.
0: מה שלומך?
1: בסדר.
0: כואב לי מאוד הנושא של אדון עולם, אני ברדיו חרדי בשידור, רדיו דתי גם. רק רוצים לקדש את האדון עולם, לשיר את זה ביחד.
1: ממש, ממש.
0: שהילדים ישירו, שכולנו נשיר אדון עולם יחד. מה הבעיה עם המילים האלה? באמת, עזבי שנייה עם שמאל.
1: רגע, רגע, אתה רוצה לדבר איתי, אבל תן לי לענות.
0: טוב.
1: כי צריך לראות את כל הסרטון, אני מאוד אוהבת את השיר, אמרתי שגדלתי עליו, אני מאוד אוהבת אותו. באמת.
0: יופי, כי אנחנו עכשיו עזבי ימין שמאל. אני כאב לי מאוד, באמת כאב לי. איך אדם יהודי מדבר חלילה חלילה נגד המילים אדון עולם? אמרתי, מה יכול להיות? למה זה מפריע? למה לכאן הגענו?
1: רגע, אבל אתה שמעת מה אמרתי?
0: כן, כן, כן. לא ראיתי, ראיתי בסרטון שכתבת שאם הילדים שלך היו שרים את זה, אם הם משמיעים את זה, מה היית זורקת או משהו?
1: לא, אבל לא שמעת כלום. שמעתי, גדלתי על זה. אנחנו היינו שרים כל בוקר. אמרתי שבגלל שהאופן שבה היהדות מתערבבת היום במדינת ישראל בפוליטיקה, זה מייצר ממש קלקול דברים שאני גדלתי עליהם ומאוד מאוד מאוד אוהבת.
0: מה זה קשור לאדון עולם אבל? הילדים שישמעו את זה בבית ספר?
1: לא, זה לא קשור. ברור, בוודאי.
0: איך זה קשור? לא, אולי תגידי גם לא להגיד שמה ישראל. כאילו, מה זה קשור? זה יש דברים שאנחנו...
1: אבל אתה לא מתייחס לדברים שאמרתי.
0: אני לא, אני לא. את אומרת את זה שגדלתי.
1: אני גדלתי ואני מאוד מאוד אוהבת, והיום יש בעיה עם האופן שבו פוליטיקה ויהדות מתערבבים, זה מקלקל את היהדות בשביל כולנו.
0: אוקיי, זה הבנתי, ולכן מה?
1: חייבים, חייבים, חייבים שאנחנו...
0: להיות עם אחד.
1: נמצא את הדרך להתגבר.
0: ואהבת לרעך כמוך, רק טוב להסתכל אחרי השני.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי.
0: אבל האם את מאשרת לי שהילדים שלך ישמעו את אדון עולם, אולי דרך
1: הבצע... הן מכירות, הילדות שלי.
0: אבל לא אמרת לנו להשאיר את זה.
1: מה לא, מה פתאום?
0: יופי, בוא, זה מצוין. עכשיו שימחת אותי. שמה ישראל מכירות גם?
1: אני מניחה שכן, כן.
0: רגע, זה הם שם הילדות ברקע שם?
1: כן, אבל
0: אז קודם כל יצא לי סקופ, שלא דיברת חלילה, חלילה, חלילה, חלילה וחס נגד המילים האלה, כי באמת זה כבר...
1: לא, לא, אני גדלתי על זה, אני אוהבת את זה. הייתה לי מחנכת שעד היום אני זוכרת.
0: ברוך השם.
1: אני רק אומרת שגם הקהל שלך חייב לשמוע, ואני מקווה ששומעים, האופן שבו היהדות והפוליטיקה מתערבבות במדינת ישראל... פוגע ביהדות, פוגע בעם ישראל, פוגע בכולם.
0: כל אחד חושב מה שהוא חושב, אנחנו רק העיקר, הכי חשוב זה שברגע שיש את האדון עולם, ואת התנך, ואת שמה ישראל, ואת הקדוש ברוך הוא ומסורת, בזה אנחנו לא...
1: ההגנה לישראל.
0: בוודאי, איזה שאלה בכלל, ודאי, הכל. הכותל המערבי, רבי שמעון בר יוחאי, זה עוגנים.
1: ומתמטיקה. ואנגלית.
0: מתמטיקה ואנגלית. אתה רוצה להתחרות איתי באנגלית?
1: לא, האמת שלא.
0: You want to compete? I'll beat you, I promise you.
1: I don't want to compete you on anything.
0: Let's do it. שיהיה בהצלחה, אדון עולם אשר מלך, בטרם כל יציר נברא.
1: בטרם כל יציר נברא.
0: לעת נעשה בחפץ הכל, שקמה ברסר, עזי מלך.
1: שמו.
0: נקרא. יפה, תודה רבה ושבת שלום.
1: ביי ביי.

0: כולנו מהבוקר חכים לתוכנית של טוקר, אבל אין מה לעשות, הגיע הזמן לפרסומות.
1: התוכנית משודרת בחסות מבצע שבועות של אוסם מלאו אסמנו. מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
2: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
1: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
3: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
4: איתנו לא רוצה נחת מהילדים. בערב ראש חודש סיוון יעלו ילדי קרן ההסעות לציון השלה הקדוש ויעתירו את תפילת השלה שתראו בעזרת השם נחת מילדיכם. מוקד מתוגבר להעברת שמות לתפילה ללא עלות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
5: פארק כל טוב. יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
6: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 9171.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. בשבועות הקרוב, ציפורי בכפר, שבת פרשת נסו וחג השבועות, עם תחושה שורשית של חג, תפילות מרוממות, הרב שלמה שפקס, מרצה בכיר בערכים, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, סוף שבוע של תוכן, נשמה וחיבור, נוף ירוק פתוח, שקט אמיתי, ואירוח שמדויק עד הפרטים הקטנים, חמישי עד מוצאי שבת, היי עד ח' בסיוון, מספר המקומות מוגבל, חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה. כוכבית 3044.
9: ציפורי קלאס.
10: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
1: אוסם נסטלה וכל חי מזמינים אתכם לחגוג את ראש חודש סיוון בפעילות אוסם טוב ומבורך. הצטרפו לניידת כל חי במרכז המסחרי הדר גנים, רחוב מנחם בגין 96 פתח תקווה, ביום ראשון ראש חודש סיוון בין 4 ל-6 אחר הצהריים בתוכנית טובים השניים ממלד כהן ויהודה שוקרון. הביאו אל הניידת קבלת קנייה על מוצרי אוסם נסטלה והמוצרים המפורטים בתקנון המבצע בסך 49.90 שקלים שנרכשו בין הימים כף ג' באייר א' בסיוון, 10-17 במאי. השתתפו במשחק הטריוויה החווייתי, ואולי תזכו במוצר ממוצרי אוסם שיעשו לכם את החודש. ניתן להשתתף עם כל קבלה פעם אחת בלבד ובאחת מדרכי ההשתתפות שמפורטות בתקנון ולזכות בפרסים שונים. קבלה שהשתתפה בדרך אחת לא תוכל להשתתף בדרך השתתפות אחרת. כפוף לתקנון הפעילות המופיע באתר אוסם נסטלה ולמדיניות הפרטיות שבאתר, לא כולל מוצרי מטרנה, שוקולד, גלידות ושלגונים. התוכנית משודרת בחסות מבצע שבועות של אוסם מלאו אסמנו.

0: מה זה ירושלים בשבילך, שמוליק?
1: מה שלך, מנחם, מה נשמע?
0: ברוך השם, ברוך השם. מה זה ירושלים?
1: אני רוצה שבוע הבא לנסוע למז'יבוז', לבעל שם טוב, אני רוצה להפקיע את שמך, ובשבועות נהיה שם אצל הבעל שם טוב הקדוש.
0: מנחם בן רבקה.
1: מנחם, אני מנהל חברת תהילים, יותר מ-300 ילדים בביתר, של ילדים. אני רוצה שתעזור לי להביא לי פרסים לילדים, משהו.
0: מעניין, איך הגעת, אבל מה זה קשור לירושלים?
1: שיר ירושלים, יש שיר יפה לירושלים.
0: נו? מה סיפרת על ההפקה? על מה אתה רוצה לדבר על ירושלים, צדיק?
1: עיר הקודש, אני חושב על המשיח שיבוא. אני חושב על
0: ירושלים. יפה, מקסים, כל הכבוד שאתה עושה תהילים, וזה יפה מאוד, ונסיעה טובה לבעל שם טוב. משה, מה קורה?
2: צהריים טובים, מה נשמע?
0: אני טוב, ואתה?
2: ברוך השם, ציין.
0: דבר אליי, משהו על ירושלים.
2: אני לומד בירושלים, בבית וגן.
0: כן.
2: עכשיו, אתה יודע, קודם כל אני יודע מה, אתה מסתום, אני מכיר את המקום, זה אווירה אחרת, באמת רמה גבוהה. וכמובן, אתה יודע, ליום שלישי, שאתה יודע, לא מפספסים, הרבה פעמים יותר חפיתו ללכת לכותל, לעשות מישמר, פיצ'ונד כמובן, ומשמע, עד הגג, איך אומרים.
0: ו? טעים?
2: מה זה?
0: טעים? טעים? משהו טעים? צ'ון טוב?
2: בטח, חמה גבוהה. אני אגיד את השם שלו עכשיו, שמוליק, אחד גאולה.
0: אחי הטוב, תודה רבה שעלית על השידור. בוא נמשיך, יעל?
3: כן, שלום.
0: שלום יעל, מה זה ירושלים אצלך? יום ירושלים היום.
3: אז ככה, קודם כל אני גרה בירושלים במקור ברוך. אני במקור מהמרכז, ובאתי לתקופה קצרה פה ואני לא מסוגלת לעזוב. זאת עיר מיוחדת, באמת בעיקר, אני גם הולכת הרבה לגן סקר עם הילדים, אחלה גן, ובתוך הגן סקר יש גם את מסעדת גן סיפור, שאני ממליצה מאוד על המסעדה הזאת, וזהו, אחרי ירושלים, זכיתי.
0: זכית, גם זכית, טוב שאת נשארת, תודה רבה לך.
3: זכית, תודה רבה.
0: מאזיני קצת מירושלים, יום ירושלים. מי איתנו? מאיר, מה קורה מאיר?
4: מה נשמע מנחם?
0: אני פצצה, מה המקום הכי טוב בירושלים?
4: וואלה, חוץ מהאווירה של העיר העתיקה וזה, שאני חושב שכל מקום שאני הולך בחול ואני אומר וואו, אירופה וזה וזה נראה, בסופו של דבר אתה מגיע לירושלים.
0: וואי, גם אני ככה. אתה לא מאמין.
4: אתה מרגיש שזה, כן, אין, לא צריך לחפש שום דבר בחול.
0: הרוחניות, הקדושה, הטהרה, הריח, האוויר.
4: אתה מרגיש את זה בלב.
0: אתה מרגיש בלב, אחי. מאיפה אתה בירושלים?
4: אני, כרגע אני לא מירושלים, אבל הייתי גר איזה 3 שנים
0: איזה גדול אתה. אתה מספר לי סיפורים על זה שאתה בכל העולם ומתגעגע לירושלים, ואתה גר לא בירושלים.
4: לא, אני לא יכול, אם העבודה שלי הייתה מאפשרת לי.
0: מה אתה עושה?
4: אני ספר.
0: ספר? אתה לא יכול לספר בירושלים?
4: הלקוחות נמצאים אבל במקום אחר, אתה מבין?
0: מה זה קשור? נמצא לך לקוחות בעיר הקודש. אתה יודע כמה לקוחות יש פה?
4: אם אתה מוצא לי, אני מגיע. אם אתה מוצא לי קהל...
0: אפילו אני אבוא להסתפר אצלך, אבל לא צריך להסתפר כמו שאתה יודע מגיל 18. וואו. בשביל לספר, אתה מספר מחוץ לעיר. בוא תספר את עיר הקודש.
4: אין מה לעשות, מה אני אעשה.
0: איפה זה? באיזה אזור?
4: באיזה אזור? באלעד.
0: טוב, נו. אלעד זאת בסדר. איך קוראים לך? ספר מה?
4: אני? מה זה? ספר מאיר.
0: מה השם שלך? מאיר. חבר בעלה, אתם מכירים את מאיר? תגידו לו להחזיר, לחזור לירושלים.
4: מאיר טסה אבל.
0: יאללה נסיך.
4: רגע, רציתי נקודה אחת אבל על השכונה שאני אוהב שם.
0: נו?
4: השכונה זה נחלאות.
0: נחלאות, אין צורך להסביר. מקום מושלם ומדויק. תודה רבה צדיק, תחזור לירושלים, תחזור. רוצה שחת עשה מצד שירי ירושלים שאתם בחרתם. תודה רבה לקובי סגל, שימי ברוורמן, פסח בגד, אני מנחם טוקר, שבת שלום.

0: ליל שישי בכל חי, מדברים מוזיקה. ידידיה מאיר והמוזיקאי מויש ירוט נפגשים באולפן לשיחת עומק מרתקת על התפתחות המוזיקה, על האומנים הצעירים ועל החיבור של מוזיקה אל הנפש. מדברים מוזיקה עם ידידיה מאיר ומויש ירוט, הלילה ב-12 כאן בכל חי ולצפייה באתר אמס.
1: התוכנית משודרת בחסות מבצע שבועות של אוסם מלאו אסמנו.
2: בואו נדבר תכלס. אתם בוחרים רופא לפי הניסיון שלו וההצלחות, או את מי שמבטיח לכם הבטחות? כך זה גם עם זכויות רפואיות. הרבה מבטיחים לכם הבטחות, מעטים יודעים לממש. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות, אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
3: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
2: השירות אינו משפטי.
4: כשחג בכיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי אור אונליין לשירותכם, בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה, וביום שישי עד 1 בצהריים.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר. עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע וסווה בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
7: התרומה לכלל פעילות העמותה.
9: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
10: נתיב החסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך.
5: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי אור אונליין לשירותכם, בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה, וביום שישי עד 1 בצהריים.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
11: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
1: התוכנית משודרת בחסות מבצע שבועות של אוסם מלאו אסמנו.
0: אתם יכולים להציל את החיים שלכם. אריאל ברמן מארח את דוקטור גיל יוסף שחר, ראש המרכז לרפואת הרמב״ם, לשיח בריא שיכול לשנות לכם את החיים. על הפציעה הקשה ששינתה את חייו.
12: פלתי בצוק נפילה של 15 מטר נפילה חופשית, ריסקתי את הלסת התחתונה, הלסת עליונה, שתי רובות עין מרוסקות, אף שבור, עצם המצח, עצם החזקה ביותר בגוף, עתיים מרוסקת לחלוטין, צוואר הירך שבור.
0: ומה גרם לו להבין שרפואה היא השליחות של חייו?
12: אמרתי לעצמי, רגע, למרות שאני יכול לעשות את זה, אני גם טוב בזה, זה לא השליחות של חיי. מרגיש לי משהו אחר.
0: שיח בריא עם אריאל ברמן, הערב ב-8, כאן בכל חי ולצפייה באתר אמס.
13: מיד אחרי החדשות.

0: בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 4. שלום רב לכם, באולפן יואב צור. חיל האוויר יריד מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. על פי מדיניות לא הופעלו התראות. מוקדם יותר היום, שלושה בני אדם נפצעו, שניים במצב קשה ואחד באורח קל, כתוצאה מפגיעה ישירה של רחפן נפץ בראש הנקרה. ובאשר לעזה, כוחות צה"ל זיהו מחבל שחצה את הקו הצהוב והתקרב לעברם באופן שהיווה עליהם איום מיידי. מיד לאחר הזיהוי, הוא חוסל. שר הביטחון ישראל כץ מתייחס למתיחות מול איראן ואומר איראן ספגה מכות קשות ביותר בשנה האחרונה ועם זאת משימתנו לא תמה, עלינו להשלים את יעדי המערכה. כפי שאמרתי גם בעבר, אנו ערוכים לאפשרות שייתכן ובקרוב נידרש לשוב ולפעול כדי להבטיח את מימוש היעדים האלו, כך שר הביטחון. המלחמה של היועמ"שית גלי בהרב מיארה לפסול את מינויו של האלוף רומן גופמן לראשות המוסד. בית המשפט העליון דחה את חוות הדעת החסויה שהגישה הבוקר מיארה לבית המשפט. בהודעת השופטים הודגש כי ההודעה של היועצת לא תכלול שינוי חזית או תוספת לעמדה שהוצגה בדיון שהתקיים מתחילת השבוע. בתוך כך, ראש הממשלה נתניהו מבקש להסיר את החיסיון מעל ההודעה החסויה של היועמ"שית בנושא. מן הראוי שיוכלו כולם לעמוד על האמור, בה ולהסיק את מסקנותיהם, אמר נתניהו. הפרקליטות הגישה כתב אישום חמור נגד ערבי ישראלי מטירה שהעביר מידע לסוכני מודיעין איראניים. כתב האישום עולה כי החשוד פעל עבור איראן מתוך שנאה לישראל, סירב לקבל תשלום ובין היתר שלח מיקומים לשיגור טילים לעבר מרכזי אוכלוסייה בישראל. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר החוץ גדעון סער הנחו לתבוע את הניו יורק טיימס על מה שכינו פרסום של אחד השקרים המחרידים והמעוותים אי פעם נגד מדינת ישראל. ההחלטה נעשתה לאחר שהעיתון פרסם טור דעה שבה הוא אשמו חיילי צה"ל וסוהרים ישראלים בהתעללות באסירים פלסטינים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MSA תחזית מיד.
1: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: היום מוגשת עלייה ניכרת בטמפרטורות ושרבי ברוב האזורים. בשעות הערב יחדור לאזורנו אוויר קריר יותר ולח. מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. בשבת תחול ירידה נוספת.
1: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: עד כאן חדשות כל חי.

חמישי, שלום לכם מאזינים, כ"ז באייר תשפ"ו. חיזוק יומי מעובד על פי קונטרס הביטחון לבעל הבייס הלוי. כמדי יום אנחנו מתחזקים בפתיחת השידור. ככל שאדם ימעט בהשתדלות ויתחזק במידת הביטחון, יתמעטו ממנו קשיי הפרנסה והיא תגיע אליו בצורה קלה ופשוטה יותר, וכך גם להפך. אם אדם יעשה את ההשתדלות בעיקר הפרנסה, תגיע אליו במאמץ, כשאמרו חזל, כדרך שאתה עובה עם מי, אני עובה עמך. הבחירה היא בידי אדם לבחור בטוב, או להפך, חלילה. טוב, האמת היא שהכנתי הרבה דברים לתוכנית היום, אבל אני רוצה לדחות את הדברים. נדבר על זה בהמשך אולי. בואו נפתח עם שיר. נורית אפלבום עורכת ומפיקה אותנו היום, אריאל ספקטור, הטכנאי המסור. שתהיה לכם האזנה טובה.

ארבעה וארבע ליום חמישי בשבוע. אני רוצה לספר לכם על פעילותי חגיגית במיוחד לחג השבועות כאן ברדיו כל חי. מלאו הסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב, אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים ועוגות עם פודינג וקצף, תאזינו לזמן אוויר בכל יום בין השעות 2 עד 4 ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. אז איך הם משתתפים? אתם שואלים אותי. קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול או להפייה ב-49.90, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 039 039 039, או במייל osemstudel93fm.co.il, או בטלפון 039 039 039, שלוחה מספר 4. שתפו במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי גם תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזה בלה. שתי זוכים בכל יום, שני זוכים, לא יומן בהחלט. כן, כעת בוא נשים לנו שיר טוב ככה של שבת. שים לנו את הצמד הממתק לשבת יחד עם ביני לנדאו. יש להם ביצוע יפהפה, ידיד נפש, בבקשה.

ירושלים. כן. כן, מחר יתקיים יום ירושלים, ואתם אומרים אולי, כן, תביאו לי שיר, מהו שיר ירושלים שאתם הכי הכי מחבבים? שדרו אליי ב-KCN.FM. קובי את הצרוד היום רושמים לי פה, טוב, למה אין שידורים חוזרים מהימים האחרונים? שואלים אותי פה, יטופל, ספקטור חזר, גבירותיי ורבותיי, חזר לארץ סוף סוף. ערב ראש חודש סיוון, צריך את השיר להזמין לי, של ילד הפלא בנצי קלצקין רושמים פה. תדע שהחיזוק היום היא ממש מחזק אותי, רושמים לי פה, בסדר, יש לכם הרבה שאלות על הערב, והערב לא יתקיים תוכנית שולמה לכם, לצערי כן, אבל אנחנו נחזור בעזרת השם מיד אחרי שבועות. בוא נשמע עכשיו שיר טוב, בהחלט מתוך הפלייליסט ששמתי לך שם, הספקטור, שים לנו איזה שיר טוב ככה מחזק, מרומם.

נימן אני לי מילי, מילי, מילי, מילי, ברוורמן תפסיק לשחק פה עם המצלמות, מה אתה עושה לי פה? בהחלט, אוקיי, בא בארבע ועוד 16 דקות, אתם ממש שואלים פה הרבה שאלות, על הכל תקבלו תשובות בהמשך, כעת עוד כותרות, עכשיו בואו נשמע את שמוליק סוכות, הילד הזה שמענו את בוישי טישלר, מילי, בתוך האלבום החדש שלו, יפה יפה.

0: תחבק אותו ותגיד לו שבסוף יהיה טוב, שר שמוליק סוכות יפהפה. הלחן של בנצי שטיין, נכון? אני לא אם אני לא טועה. אוקיי, נבדוק את זה מיד. בסדר. KCM.FM זה המקום בו אתם שולחים להודות לשידור רק אם בא לכם. KCM.FM. בהחלט. יש לכם עניין להרער לנו את הביטחון? לא, חס וחלילה. למה להרער לכם את הביטחון? חס, למה להגיד כאלה דברים? ככה הם שולחים לי פה. רוצים את השיר וכיסי דוד. לא שמענו אותו הרבה זמן, ככה רושמים פה. אל תגיד, אני אענה בהמשך, כי אתה לא באמת עונה, ככה כותבת אביה. אוקיי, אני רושם את זה. בא בארבע ועוד 21 דקות, תצא כעת אלה מקבץ פרסומות ראשון, מיד מיהם שירי ירושלים. כן, צריך פה להיכנס פה לאווירת יום ירושלים, בהחלט.
1: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: חג השבועות מתקרב, ואוסם דואגת לכם לשולחן חג מושלם. מלאו אסמנו, הפעילות החגיגית של אוסם בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. כל יום החל מ-13 במאי, קבב בייר בין 2 ל-4. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם ב-49 שקלים ב-90 לבישול ואפייה. החל מ-10 במאי, חף ג' בייר. שלחו הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בכל חי, שתפו במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוב על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. איך שולחים? שלחו לוואטסאפ 039-039-039 או במייל osem@strudel93fm.co.il או התקשרו לטלפון 039-039-039 שלוחה מספר 4. בכל יום יעלו שני המשתתפים הזוכים לשידור ויספרו על המתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה. מלאו אסמנו, רק בזמן אוויר עם מנחם טוקר. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון בין כ"ג באייר לג' בסיוון, עשיריית 19 במאי 2026 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר לג' בסיוון, 13-19 במאי, עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת, כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס. התמונות להמחשה בלבד.
3: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.

0: ישן. כבר 100 שנים תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: רכב גדול למשפחה גדולה. הכירו את MG-S9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה, 7 מושבים מרווחים למשפחה, אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת, החל מ-189,888 שקלים בלבד. MG-S9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.
3: אוי חתונות, חתונות,
4: איי איי איי,
5: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים.

0: אסם נסטלה וכל חי מזמינים אתכם לחגוג את ראש חודש סיוון בפעילות אסם טוב ומבורך. הצטרפו לניידת כל חי במרכז המסחרי הדר גנים, רחוב מנחם בגין 96 פתח תקווה, ביום ראשון ראש חודש סיוון בין 4 ל-6 אחר הצהריים בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. הביאו אל הניידת קבלת קנייה על מוצרי אסם נסטלה והמוצרים המפורטים בתקנון המבצע בסך 49.90 שקלים שנרכשו בין הימים כ"ג באייר לאלף בסיוון, 10 עד 17 במאי. השתתפו במשחק הטריוויה החווייתי ואולי תזכו במוצר ממוצרי אוסם שיעשו לכם את החודש. ניתן להשתתף עם כל קבלה פעם אחת בלבד ובאחת מדרכי ההשתתפות שמפורטות בתקנון ולזכות בפרסים שונים. קבלה שהשתתפה בדרך אחת לא תוכל להשתתף בדרך השתתפות אחרת. כפוף לתקנון הפעילות המופיע באתר אוסם נסטלה ולמדיניות הפרטיות שבאתר, לא כולל מוצרי מטרנה, שוקולד, גלידות ושלגונים.
1: עכשיו איתכם, בבל 4, עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חברותת הלשון. החברותה היומית של קובי ברומר והרב דוד גבאי, רב הכוח של שמירת הלשון.

0: יואי מחמישי רבי סייבה בארבע, החברות היומית יחד עם מורינו ורבינו רב דוד גבאי, ראש כולל לאורה ולדיני שמירת הלשון, יישר כוח כבוד הרב שאתה איתנו כאן מדי יום. ממשיכים שוב בענייני שידוכים.
1: כן, היום בעזרת השם אנחנו נדבר על דברים שהם קשורים לאופי. יש דברים שאף אחד לא יכול לומר בהדיה שזה נזק, שזה לא טוב. יש אופי מסוים של בן אדם, יש אחד רואה את זה חיובי.
0: זה אופי?
1: רגזן זה מילה מאוד כוללת ומאוד ארוכה, אבל הוא אנרגטי וערני, רגזן זה בהחלט לא טוב.
0: רגזן זה יכול להיות גם מתוגעת לאנרגטי וערני.
1: כן, אז תלוי, תלוי. יש רגזן עם תווית, זה בהחלט משהו בעייתי, מוסכם לכולי אלמה וזה בעיה. אבל יש דברים שניתן לפרש אותם לשתי פנים. המילה קמצן וחסכן זה מילה שאפשר לפרש אותה לכאן ולכאן.
0: נכון.
1: בפרט שהצד השני לפעמים מאוד מתאים לזה, וזה ענבי הגפן בענבי הגפן, כן? לא תמיד צריכים לדבר. זאת אומרת, אז בדברים שקשורים לאופי, הרשות נתונה לדבר רק שזה קיצוני. כשזה לא קיצוני, אין רשות לדבר.
0: שלא בבלנס, אצלנו אומרים, בלנס.
1: מה?
0: בלנס, שלא בבלנס, זה לא מאוזן.
1: כן, אני פחות מכיר את מה שאתה אומר, אבל הבנתי.
0: בלנס זה כמו שהסאונדמן מכוון. כן, שזה הכל יהיה מאוזן, שלא אחד יהיה יותר גבוה.
1: כן, כן, כן. כן, אין ספק. כן, אבל גם רק כתוב שמישהו תורן לא יישא תורנית. זאת אומרת, יש עניין לישא הפכים. גבוה לא יישא גבוה, נמוך לא יישא נמוכה. אבל כאשר הדבר הוא לא קיצוני, אנחנו ראינו המון פעמים שאנשים מסתדרים עם זה. קל וחומר על ענייני מראה שאין שום רשות לאדם לדבר אם הוא לא נשאל על כך. כולם יודעים שמראה זה דבר שמשתנה, ויש אדם שרואה חיובי ויש אדם רואה שלילי, ולא העיניים האלה, העיניים האלה, אם לא נשאלת תהיה בשקט. אל תאמר לא נמוך ולא גבוה ולא שמן ולא רזה ולא כאב ולא בעיר אם לא נשאלת. שנשאלת זה עניין אחר, אנחנו נדבר על זה איך ומה מותר
0: וואו,
1: וכמה
0: וואו,
1: אבל לא נשאלת דברים של אופי.
0: לא לתת עדות אופי על בן אדם בזמן שלא נשאלת.
1: כן, בפרט שהעדות אופי היא לא משנה, וואו. היא לא אמיתית תמיד. יש אדם שזה לא מפריע לו.
0: כן, יש אדם שואב, אדם שמן, זה חייכני, זה משהו...
1: אגב, בזמן הגמרא, עד לא מזמן, אישה שהייתה מה שנקראת שמנה, זה היה שווח, כמו שכתוב.
0: נכון, נכון.
1: עכשיו הזדפנו נותן, שהיו לובשים חווה כדי לראות בעלות בשר. וסיפרו לנו שעד הדורות האחרונים אמרו לי שבמרוקו אישה שהיא בעלת בשר הייתה נחשבת יותר, היא חזקה יותר, היא בריאה יותר. היום השתנו העניינים, אבל לא נשאלת, אל תדבר.
0: איזה יופי. יש הכוח לכבוד הרב הגאון רב דוד גבאי, ראש כולל לאורה ולדיני שמירת הלשון. אנחנו נשתמע בעזרת השם בשבוע הבא. שבת שלום כבוד הרב.
2: בחסות הכוח של שמירת הלשון, קו איכותי לכל המשפחה בנושא שמירת הלשון, עם שלוחה מיוחדת לילדים של סיפורים ברמת הפקה גבוהה בנושא שמירת הלשון, כוכבית 8572.
0: כן, יישר כוח לכבוד הרב רב דוד גבאי. כן, בהחלט. טוב, 4.31 אתם על בא בארבע. בואו נעבור קצת על הודעות שלכם. קובע, אני חייב להגיד ששמעתי את השיר שלך ילד טוב עם טישלר וזה ריגש אותי, זה בדיוק במקום. תודה רבה, נרסתי שבוע שלם, אני מחכה ליום חמישי ואתה רושם. אתה אפילו לא מבין כמה רע כשאמרת שבסוף אין תוכנית עליי.

0: אם אתם לא רוצים...
1: אוקיי. יא יא.
0: בסדר גמור. בוא נשמע עכשיו שיר על ירושלים. לכבוד יום ירושלים. עוזיה צדוק.
1: בבקשה.

זה הצדוק. איזה יופי. טוב, עוד שיר שקשור לירושלים וכיסא דוד. אתם גם ביקשתם את השיר הזה. את האחים פרנק, שרגה פייבל. כן, אז בואו נשמע את זה ביחד.

0: רצינו לבצע פרסומות. אחים שרגה פייבל וכל אחים פרנק ביחד וחיסי דוד פרסומות, מיד חוזרים.
1: ספקטור נעבור לפרסומות, ספקטור נעבור לפרסומות.
2: עכשיו איתכם בא בארבע עם קובי ברומר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: בליל שישי בקול חי, מדברים מוזיקה. ידידיה מאיר והמוזיקאי מוישי רוט נפגשים באולפן לשיחת עומק מרתקת על התפתחות המוזיקה, על האומנים הצעירים ועל החיבור של המוזיקה אל הנפש. מדברים מוזיקה עם ידידיה מאיר ומוישי רוט, הלילה ב-12, כאן בקול חי, ולצפייה באתר אמס.
4: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
6: בכלל פעילות העמותה.
7: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: חדש מסאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
9: אין על מקסימה.
10: סאנו סאנו מקסימה.
11: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
12: רכב גדול למשפחה גדולה, הכירו את MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה, 7 מושבים מרווחים למשפחה, אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת, החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.
13: פארק כל טוב, יורדים, קונים, כמה פשוט, ככה משתלם.
14: נתומר הפכה.
15: כשחג בגיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
16: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
17: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
18: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
17: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
19: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 80-21.
20: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
21: אתם יכולים להציל את החיים שלכם. אריאל ברמן מארח את דוקטור גיל יוסף שחר, ראש המרכז לרפואת הרמב״ם, לשיח בריא שיכול לשנות לכם את החיים, על הפציעה הקשה ששינתה את חייו.
22: פלתי בצוק נפילה של 15 מטר נפילה חופשית, פריסקתי את הלסת התחתונה, הלסת עליונה, שתי רובות עין מרוסקות, אף שבור, עצם המצח, עצם החזקה ביותר בגוף, עדיין מרוסקת לחלוטין, צוואר הירך שבור.
21: ומה גרם לו להבין שרפואה היא השליחות של חייו?
22: אמרתי לעצמי, רגע, למרות שאני יכול לעשות את זה, אני גם טוב בזה, זה לא השליחות של חיי. מרגיש לי משהו אחר.
21: שיח בריא עם אריאל ברמן, הערב ב-8, כאן בקול חי, ולצפייה באתר אמס.
2: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
3: קול חי תמיד איתי, קול חי.
0: 4 ועוד 45 דקות, כן, רבי ישראל. אנחנו רגע לפני יום ירושלים, כן, יום שבו מציינים את שחרור ירושלים, היום שבו, כן, ממש ירושלים שהייתה מחולקת, הירדנים ככה זה, אבל הצלחנו ברוך השם בסייעת הדשמי האדירה, כן, לירושלים בידינו, כמו שאומרים. כעת אני רוצה לדבר עם רבי יויר אפריימן, אייפרמן, כן, אני פה צריך ניקוד. מנהל החינוך החרדי בעיריית ירושלים, שלום ואחר הצהריים טובים לך.
1: שלום וברכה, מה שלומך?
0: אנחנו בסדר, ברוך השם, פה עם ישראל בהתרגשויות אדירות, יום ירושלים בפתח, ואנחנו רואים את העיר חוגגת ירושלים. כמי שעומד בראש מערכת החינוך הגדולה ביותר בעיר ירושלים, רציתי לשאול אותך, מה התחושות האישיות שלך כשאתה מסתכל על פריסת מוסדות החינוך החרדיים הפסורים בכל שכונה ושכונה?
1: אז אני אגיד ככה, העיר ירושלים הולכת ומתפתחת בשנים האחרונות, גם בבינוי, גם במשפחות שהולכות ומאיישות את העיר ירושלים, והנגזרת של זה, זה בעצם מענה של מוסדות החינוך. אני יכול להגיד שבשנים האחרונות יש תנופה אדירה של בינוי כיתות לימוד, הרחבה של מצבת, גם גני הילדים, גם מוסדות היסודי, לכל שכבות האוכלוסייה, בוודאי וודאי, בעל יסודי וישיבות ו... כל הנגזרות של
0: האוכלוסייה. יש תנאים נפלאים בירושלים באמת בעניין החינוך והלימוד. בעבר, כבוד הרב רבי יויר, אני רואה שבעבר הציבור החרדי התרגל ללמוד במבנים ארעיים ובקרוונים, והיום אנחנו רואים באמת תחלי חינוך מפוארים. והיה חשוב לי גם לדעת בעניין הזה רגע לפני יום ירושלים, מי עומד מאחורי כל ההחלטות האסטרטגיות האלה להשקיע לא רק בכמות אלא גם באיכות אתה יודע, המבנים בירושלים יש נראות כמו שצריך בשונה מערים אחרות, מי עומד מאחורי זה?
1: אז אני אמר, דבר ראשון, בראש הפרויקט האדיר הזה זה ראש העיר משה לאון, הוא זה שמתווה את המדיניות. אנחנו אגפי המקצוע מבצעים בפועל, הוא נותן לנו יד רחבה לתת את המענים הנדרשים לכל שכבות הגיל בבינוי, א', לצאת מהמנדים, הקרוונים, שזה היה כורך מציאות כמענה עכשווי כאן ועכשיו, אבל תוכנית העבודה היא סדורה. עיריית ירושלים משקיעה מאות מיליונים על מנת להדביק את הפערים, התנופה אנחנו רואים אותה בכל שכונה ושכונה, וזכתה עיר ירושלים שאנחנו ממנפים עוד ועוד את הפרויקט האדיר הזה. ובסוף ראיית הקצה היא שכל תלמיד ותלמידה כשהם קמים בבוקר שמים את התיק על הגב, יהיה להם מוסד חינוכי מהרמה הגבוהה בשביל שיוכלו רק להתפנות ללימוד ולא יהיה להם מפריעים.
0: מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. ראש העיר מר משה לאון בהחלט עושה עבודת קודש, אבל יש את הנציגים החרדים שדואגים ועושים את העבודה הזאת. בהחלט, רבי יויר, אני רוצה לשאול אותך, החינוך החרדי בירושלים, זה גם רואים שזה פסיפס מרעיב של קהילות וחסידויות וזרמים, ומעניין אותי באמת איך מצליחים, איך מצליח מנהל חינוך, מנהל החינוך, לתת מענה אישי ומכבד לכל מגזר, וכאילו, איך אתם כאילו מקדמים בתוך המערכת תהליכים חדשים כדי להתאים אותם. אתה יודע, יש אתגרים של הדור, כל פעם יש כל די, יש הרבה משתנים כל הזמן לתוך כדי העבודה.
1: אז זו התייחסות רחבה, ברעיון קצר ותכליתי, אני לא יוכל לפרוס את העירייה הרחבה, אני רק אגיד שיש לנו צוותות מיוחדים שבעצם נותנים מענים גם לנתונים הפיזיים שרגע באנו עליהם מקודם ונתנו את ההתייחסות, ובסוף בסוף בנקודת הקצה אנחנו נותנים מענים פדגוגיים בהתאמה לכל אוכלוסייה ולאוכלוסייה, לכל רובד שנדרש להתאים, אם זה תכנים כאלה ואחרים או התאמות כאלה, אנחנו פה בשביל לתת את השירות. אנחנו קריית ירושלים רואים את החובה שלנו לתת ככל הניתן, ואם זה נדרש, דורש ממנו בסוף איזה מאמץ מסוים, אנחנו לא מתעייפים, וחשוב לנו שבסוף כולם יקבלו את המהירה.
0: ירושלים בהחלט עיר מורכבת, אבל בהחלט שיש לה ניהול נכון, היא מצליחה להכלס בתוכה מגוון רחב של כל הסוגים והגוונים, וזה מדהים מדהים מדהים איך אתם עושים את זה בעבודת קודש. לסיום הייתי רוצה לשאול אותך, כבוד הרב רבי יויר, מה המסר שלך להורים החרדים בירושלים ולצוותי ההוראה שעובדים, אתה יודע, עובדים קשה למען ילדי העיר דווקא ביום הזה, יום ירושלים?
1: אז אני אגע בשתי נקודות, אחד זה פיזי ואחד זה פדגוגי. לגבי הפיזי כבר דיברנו, אנחנו עמלים רבות בתחומים האלה, אם זה בחינוך מיוחד, אם זה בגני ילדים, אם זה ביסודי ועל יסודי. עיריית ירושלים בהינף רחב ובהשקעה אדירה של בינוי, ורגע לתת גם את תשומת הלב ליופי ולהשקעה, זה אחד. מנגד, יש את הרכיבים הפדגוגיים, יש צוות מדהים שעמל בצורה יומיומית לתת עוד תכנים תוספתיים לבתי הספר, וכל מיני דברים שאתה יודע, לפעמים ילד מגיע בבוקר, ישר לומדים איתו או את הגמרא, או שישר חשבון או הנדסה, אנחנו לוקחים צעד אחורה, מכניסים כל מיני לימודים חווייתיים, שבסופו של תהליך, הילד שהוא יוצא ממוסד הלימודים יהיה עם חיוך על הפנים, ולא הלימודים יהיו כיפים ונחמדים, ומצד שני אנחנו נותנים פדגוגיה ברמה הכי גבוה.
0: יפה מאוד. אין ספק שבימים אלה ירושלים נראית מבחינה חינוכית נראית טוב הרבה יותר. ואני רוצה להודות לך רבי יויר אייפרמן, מנהל החינוך החרדי בעיריית ירושלים. יישר כוח עצוב, שיהיה יום ירושלים שמח, כמו שאומרים.
1: תודה רבה.
0: בשורות טובות, להתראות. שבת שלום. ירושלים ערים סביב לה, תלמדו מירושלים. עכשיו פיכם מיאמי. סיימנו תוכנית, אה? עוד לא, יש לנו עוד זמן, בסדר, יאללה.

0: ירושלים הבנויה, פרחי מיאמי, לקראת יום ירושלים, בהחלט. טוב, כן, שאולי לכם לא תשודר הערב, אנחנו נסביר יותר בהמשך, בהחלט. מה כעת, זה הזמן להגיד תודות לצוות שלנו. רק נתנצל מפני הרב סבן שלא הספקנו היום לצערנו לתבורת השבועי שלנו, שאנחנו מקפידים את השבוע לשים אותו להיות איתו ולהכניס אותו את שבת, אבל הנה התודות שלנו עם ה... כן?
1: את התוכנית המסורה
0: נורית אפלבוים, כן כן,
1: הטכנאי שלנו באולפן
0: אריאל ספקטור,

0: היקרים שלי.
1: תודה לכם.
0: בבא בבא בארבע. תודה ליושב שם במרומים.
1: תודה לאבא.
0: מלאה ועשירה.
1: מלאה ועשירה, כן.

0: אסתי וחסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך.
1: לפני הלידה חששתי מהכל, איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אני מרגיש בטוחה, איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה, פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא או חלקי בדיוק כמו שמתאים לי. אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק אחרי הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, יש על מי לסמוך. להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
2: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: יצאנו לבדוק מה חשוב לכם בלימודים אקדמיים.
4: מרצים מקצועיים.
5: מוסד אקדמי מוביל ברמה גבוהה.
6: אווירה חרדית שמורה.
7: שלימודי הקודש הם חלק מהמסגרת.
8: לראשונה במגזר החרדי, קמפוס הרטוב. 7 מוסדות אקדמיים ומגוון תוכניות מפוקשות במקום אחד. חינוך, פסיכולוגיה וקרימינולוגיה, טכנולוגיות דיגיטליות ברפואה וטכנולוגיות למידה, משאבי אנוש, כלכלה וחשבונאות, אומנות במסלול הרב גילאי ועוד. לפרטים והרשמה לתוכניות תשפ"ז התקשרו עכשיו 02-580-8886 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
9: מי מאיתנו לא רוצה נחת מהילדים? בערב ראש חודש סיוון יעלו ילדי קרן ההסעות לציון השלה הקדוש ויעתירו את תפילת השלה שתראו בעזרת השם נחת מילדיכם. מוקד מתוגבר להעברת שמות לתפילה ללא עלות 1-750-66-22 1-750-66-22.
10: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
11: שיח חשמל והמיזוג
12: 03-504-5000.
13: את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה.
14: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
15: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה.
16: בכל מקום כל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
15: חדשות כל חי, השעה 5.
17: שלום רב לכם, באולפן יואב צור. סבב שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון בתיווך ארצות הברית החל לפני זמן קצר במשרדי מחלקת המדינה בוושינגטון. כך אמר גורם ישראלי שציין כי השיחות צפויות להימשך גם מחר. שר הביטחון ישראל כץ מתייחס למתיחות מול איראן ואומר איראן ספגה מכות קשות ביותר בשנה האחרונה, ועם זאת משימתנו לא תמה. עלינו להשלים את יעדי המערכה, כפי שאמרתי גם בעבר. אנו ערוכים לאפשרות שייתכן ובקרוב נידרש לשוב ולפעול כדי להבטיח את מימוש היעדים האלו, כך שר הביטחון. הפרקליטות הגישה כתב אישום חמור נגד ערבי ישראלי מטירה שהעביר מידע לסוכני מודיעין איראני. מכתב האישום עולה כי החשוד פעל עבור איראן מתוך שנאה לישראל, סירב לקבל תשלום ובין היתר שלח מיקומים לשיגור טילים לעבר מרכזי אוכלוסייה בישראל. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר החוץ גדעון סער הנחו לתבוע את הניו יורק טיימס על מה שכינו פרסום של אחד השקרים המחרידים והמעוותים אי פעם נגד מדינת ישראל. ההחלטה נעשתה לאחר שהעיתון פרסם טור דעה שבה הוא אשמו חיילי צה"ל וסוהרים ישראלים בהתעללות באסירים פלסטינים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. התחזית היום מורגשת עלייה ניכרת בטמפרטורות ושרבי ברוב האזורים. בשעות הערב יחדור לאזורנו אוויר קריר יותר ולח. מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. בשבת תחול ירידה נוספת. עד כאן חדשות כל חי.

0: שלום לירושלים, יום ירושלים שמח לחוגגים, מה שלומכם כאן בכל חי, שידור חי, חמש דקות לאחר חמש בערב, ערב טוב, מה קורה? באולפן מנחם טוקר, ואנחנו כאן בסיפור מאוד מאוד מעניין דווקא ביום הזה, ביום ירושלים. סיפור ענק, באמת סיפור ענק, זה נקרא פרי סייל, או טרום, מה שקורה פה סיפור מדהים. אנחנו קיבלנו במהלך היום אישור חריג, ולכן אנחנו כאן משדרים עליכם להיות עם המאזינים שלנו ממש בימים הקרובים. אתם מכירים הרי את החיבור המדהים שיש בין כל חי לבין איחוד הצלה, בזמן האחרון הפך להיות ממש חיבור של טיפים רפואיים ושידורים מהמוקדים ועניינים הלכתיים ואפילו שירים שמתנדבים. ממש רדיו כל חי נכנס פה לחיבור קדוש דווקא בימי המלחמה עם איחוד הצלה, ואיחוד הצלה בעוד כשבועיים יוצא למבצע ענק של ההגרלות השנתיות שלהם. עכשיו ההגרלות האלה מטורפות לגמרי, וההגרלה היא מוגבלת למספר מסוים של אנשים שירכשו את כרטיסי ההגרלה. הגרלת בוטיק מדי שנה זה בשידור חי, גם השנה זה יהיה אצלנו בשידור כמובן. ובהגרלה הגדולה השנה, שימו לב, אני רק רוצה לספר לכם דקה כי זה חשוב, יזכה מאזין אחד שלנו במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים. שוב, משכורת חודשית לשלוש שנים. בנוסף, אותו אחד לוקח רכב משפחתי מפנק, ואותו אחד לוקח גם שיפוץ לכל הבית שלו. זה בעצם אומר שיש פה מאזין או מאזינה שיהפכו להיות מיני עשירים בעניין פשוט מאוד. זה יקרה בעזרת השם בעוד כשבועיים שלושה, כל המדינה תדבר על ההגרלה הזאת. אבל עשינו את זה לפני כשבועיים, לפני חודש, אצלי בזמן אוויר. קיבלתי אישור חריג היום בתוכנית שלנו, נהיה פה שעה, שעתיים גג, ל-50 מאזינים, ושימו לב לפצצה שאני מטיל פה. באמת פצצה שאני מטיל פה, תקשיבו טוב, תזכרו, אני לא משדר התרמות אף פעם, אני לא משחק פה, אתם מכירים קצת את המוניטין שלנו כאן באולפן. איחוד הצלה, בעוד שבועיים, יוצאים למבצע הזה, כשכל מי שנכנס להגרלה הזאת מקבל 5 כרטיסי הגרלה כדי להגביר את הסיכוי. כאן, במיוחד לשעתיים האלה, ובלבד שיגיעו ל-50 מאזינים, כל מי שיקח כרטיס הגרלה יקבל, שימו לב, לא 5, לא 6, לא 7, לא 8, גם לא 9, 10 כרטיסי הגרלה. אני אתן כמה פעמים מספרי הטלפון במהלך התוכנית. נהיה פה עם מוזיקה טובה, נהיה פה עם אווירה נעימה של יום חמישי, יום ירושלים, עם מלא פקקים בארץ. תזכרו מה אני אומר לכם. 10 כרטיסי הגרלה, להגרלה הכי מטורפת שיש במגזר החרדי והדתי בכל השנים. הגרלה השנתית, איחוד הצלה. עכשיו, הכסף הוא מאוד פשוט. הסכום של כרטיס זה 120 שקלים פעם בחודש. כשבתמורה, שימו לב לדבר המדהים, אתם מממנים מתנדב של איחוד הצלה עם תיק החייאה, עם ערכת הצלה, עם דפיבלרטור שהוא מציל חיים. בעצם המאזין שלנו עכשיו מציל חיים דוגרי, בלי אפס, פשוט מציל חיים, כי אותו מתנדב עם הכרטיס הגרלה שאתם נותנים יהיה לו ערכה, במרכזות הוא יציל חיים, יגיע לפיגועים, לא עלינו, מגיע לתאונות דרכים, מגיע לחנק, מי יודע עכשיו קיץ, איראן, מספרים שיש פה איראן בימים הקרובים, לכו תדעו. תמיד צריך פה שיהיה מתנדב איחוד הצלה. עכשיו, הם מתחייבים לבוא להתנדב, הם לא לוקחים כסף. אבל כן, הם צריכים ציוד. כדי לתת עוד ציוד רפואי, ועם הציוד הזה מצילים חיים, הם יעשו את ההגרלה הזאת. אני אתן כאן בעוד דקה את מספר הטלפון, אני מבטיח למאזינים שתהיה התפוצצות על הקווים. בגלל שיש פה 10 כרטיסי הגרלה לאחד. זאת אומרת, כל מאזין שלוקח על עצמו ערכת החייאה, שלוקח על עצמו ערכת הצלה, שלוקח על עצמו מתנדב, יש לו 10 כרטיסי הגרלה לפני כולם, זה טרום פרי, הוא יש לו 10 כרטיסי הגרלה, והסיכויים הם מטורפים. ההגרלה שוב, משכורת חודשית לשנה, רכב חדש ומטבח. אני לא יכול לפתוח את הקווים כרגע, ברגע שאני אפתח, כל הקודם זוכה. בואו נעשה שוב תקציר, שידור חי כל חי, תשארו איתנו כאן היום, יהיה נחמד, איחוד הצלה, באמת, הגוף הכי קדוש, אני לא צריך להסביר לכם מה הם עושים, אני לא צריך להסביר לכם שום, ואני באמצע שידור, יום אחד מצלצלת אל אשתי, באמצע שידור, אומרתי שהבן הקטן שלי לא נשם, והייתי באמצע שידור, אף אחד לא יודע מזה. שמתי שיר, זינקתי וציצלתי, ותוך, לא יודע, 80-90 שניות, דווקא זה היה אלי פולק, שהוא היום המנכ״ל, הגיע עם חמצן, זה סטרידור, היה משהו פשוט, לא משנה, זה הסתבכות קלה. אבל תוך דקה הגיע להציל חיים. עכשיו, המתנדבים האלה מוכנים להגיע בכל מקום בארץ, הם מוקמים, איחוד הצלה יודעים דיגיטלית, להפיין ולתת להם להיות קרובים למקומות האירוע. כל הבעיה זה שאין להם מספיק ציוד. ולכן אנחנו כאן היום, ביום הזה, על ידי הגרלה הזאת, נותנים להם ציוד, להציל את החיים שלנו. בוא נעשה סיכום. פולק מסמן לי, אני פותח את הקווים. אין דרך אחרת. 10 כרטיסי הגרלה לכל אחד שיצלצל ויקח על עצמו את תיק אחיה, ערכת הצלה. וזה בלעדי, באמת בלעדי, כי בשבע היום בערב גם אם תיתנו מיליון דולר, אין את זה. שוב, ההגרלה היא על 12,500 שקלים משכורת חודשית, על רכב חדש, וכמובן על שיפוץ בית. ברגע שאני אתן, אני שוב אומר, כל מי שבעוד חודש, חודשיים ייכנס לעניין הזה, זה 5 כרטיסי הגרלה, זה גם טוב, זה מדהים. עכשיו הסיכויים הם פי שניים בלבד. כל מי שמצלצל, גם השמות שלו יעברו לתפילת השלה, תפילה המיוחדת, ערב ראש חודש, עכשיו ממש גדולי הדור נמצאים בצפון, ומתפללים עליכם. אז שוב, אני לא יכול לפתוח את הטלפון, למה אני לא יכול לפתוח את הקווים עדיין? כן אפשר? טוב, כל הקודם זוכה, רבותיי, אני פותח את הקווים, כוכבית 5935, בבקשה, צלצלו שלכם, כל הקודם זוכה, תפוס, נסו שוב, כוכבית 5935, זה שידור חי כאן בכל חי, כל מי שמצלצל עכשיו ולוקח על עצמו כמובן כרטיס הגרלה, זה לא כרטיס הגרלה, זה 10 כרטיסי הגרלה. 10 כרטיסי הגרלה, זה פשוט מטורף. 10 כרטיסי הגרלה על משכורת חודשית לשנה, לשלוש שנים, סליחה, על מטבח ועל רכב חדש, במיוחד היום בערב ראש חודש, כוכבית 5935. אני יודע אם תפוס, אתם מנסים ואתם מחכים על הקו, ואנחנו לא עושים פה התרמה, ואנחנו לא עושים פה טובה, והכל בסדר. זה באמת זיחוד הצלה, וזה 10 כרטיסי הגרלה. 10 כרטיסי הגרלה, כשאחד מכם בטוח יזכה, כל השאר זוכים להציל חיים. כוכבית 5935, שידור חי, דרמה גדולה כאן בשידור, ואנחנו מתרגשים מאוד, כולם על הקווים, הקווים מלאים, מלאים, מלאים, מצוין, אני רואה פה את הקווים, זה מצוין, 50 רזינים ראשונים שמצלצלים זה שלכם, אנחנו נמשוך פה עד שה-50 האלה יגיעו, או עד 7 בערב למדורה. שידור חי, אני מנחם טוקר, כאן עם איחוד הצלה בכל חי, רגע גדול שבו אנחנו נמצאים פה ומבקשים המאזינים, משהו אחד פשוט, למענכם אגב, זה לא למען אף אחד, המתנדב יהיה באזור שלכם, זה קריטי, לומר לתלפנית איפה אתם גרים, שהמתנדב עם התיק יהיה באזור שלכם, מאוד פשוט. איך איחוד הצלה יודעים את זה? יש להם מערך טכנולוגי מדהים, בחירי השבק היו שם 8200, באו לבדוק איך זה עובד. הם עם היכולות שלהם יודעים איפה האירוע קורה, הם רואים איפה המתנדב נמצא קרוב, הוא מגיע להציל חיים, זה קל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אתם מבקשים שהמתנדב עם התיק שאתם עכשיו נותנים יהיה באזור שלכם, של ההורים, לא משנה, אבל כל מי שמצלצל עכשיו, אני מבטיח לו בשידור חי, 10 כרטיסי הגרלה, מה שאומר פי 2 סיכויים לזכות בהגרלה הגדולה של איחוד הצלה, עוד לא יוצא, זה רק עוד שבועיים שלושה יוצא, אתם לפני כולם. כוכבית 5935, כוכבית 5935. שלום לרב נתי ביבי, אתה בצפון הארץ, אתה יכול להוסיף לי פרטים על המבצע האדיר הזה שיש כאן היום בשידור חי וכל חי.
1: טוב מנחם, זה אחד הדברים היותר מיוחדים שאנחנו ראינו פה בשנים האחרונות, גם אנחנו במשדר הגרלה שבעזרת השם מדובר פה בפרס אדיר של 12,500 שקלים בכל חודש למשך 3 שנים. זה רוגע כלכלי שבן אדם יכול לשבת ולעסוק בתורה, להיות עם המשפחה 3 שנים רצופות בכל חודש בתאריך שהוא יבחר, הוא יקבל את הפרס הזה שיהיה לו משכורת. בנוסף, יש לו רכב צמוד ל3 שנים ושיפוץ לבית. כל זה זוכה אחד, פרס אחד, והיום מקבלים 10 כרטיסים. אני רק אזכיר, לא צריך להזכיר בעצם, איחוד הצלה, הכסף הולך לאן? להציל חיים, ואנחנו לא מדברים עכשיו על מותרות או דברים שקשורים לנפשים או פסיכולוגים לכוננים שעוברים מה שהם עוברים, לא, לרקות ציוד שמצילות חיים. סיפר לי כאן במרכז מישהו, אחד הכוננים, לא נגיד את השם שלו עכשיו, אני אביא אותו בעזרת השם לאחד השידורים לאיחוד הצלה עם השיתוף המיוחד הזה שאנחנו עושים פה. שימו לב טוב, הוא מספר לו שהגיע לשריפה והיו שם תאומים, והוא מעביר את מסכת חמצן שלו מאחד לשני, זה נשימה וזה נשימה, זה נשימה וזה נשימה. הוא אומר לי, אם היה שם עוד ילד אחד, חלילה זה אסון, חייבים מבחינת איחוד הצלה לרשת את הארץ. אנחנו פה במשדר הגרלה, ואני אומר את זה בפירוש, כל מי שעכשיו מזדרז ומתקשר לכוכבית 5935, הוא יהיה מאלה שיזכו לקבל את 10 כרטיסים, וגם ייכנס להגרלת הזריזות. אתה יודע שבסוף כולם כמעט קונים כרטיסים לאיחוד הצלה, לפרס האדיר הזה. אבל מי שיקנה באיחור, הוא יפסיד כמה הגרלות בדרך, כי יש עוד הגרלות עד הפרס הגדול, הגרלה הגדולה.
0: בוא נסגור רגע, בוא נסגור
1: אותה. 5935.
0: רגע, שוב את המספר?
1: כוכבית 5935. גם אם יש לכם המתינה כמה דקות, או דקה, או חצי דקה, נכון שיש הסתערות, כולם רוצים להיות פה ברגע הזה של 10 כרטיסים, זה הרגע וזה הזמן שכל אחד מתקשר ולוקח לעצמו, משריין לעצמו 10 כרטיסים, כדי שהוא יהיה בטוח בעזרת השם בסיכויים הכי גבוהים לזכות בהגרלה.
0: יפה, עכשיו תחכה רגע איתי על הקו, כי אני הולך להשמיע לך ולמאזינים. הקווים מלאים, רבותיי, מי שלא מצלצל שיחכה על הקו, לא לצלצל, מי שמצלצל מצלצל. שימו לב לזוכה, כאן מכל חי הוא היה, והוא זכה בהגרלה בשנה שעברה, תקשיבו לזה רגע.
2: הלו.
3: הלו.
2: כן, שלום.
3: שלום, זה בת שבע דדון?
2: נכון.
3: שלום וברכה. מדבר פה אלי פולק מאיחוד הצלה.
2: כן.
3: רציתי לדוק איתך משהו. את תרמת לנו לאחרונה לאיחוד הצלה?
2: אה, נכון.
3: השני הכרטיסים האלה, נכון, כן. נכון. אז את תרמת לנו מאיחוד הצלה, וזה הייתה, ונכנס לאישו הגרלה.
2: נכון.
3: הגרלה של כל התורמים.
2: נכון, אני תרמתי פעמיים.
3: נכון. זהו, אז רציתי לבשר לך שהיום הייתה הגרלה.
2: כן.
3: ואת הזוכה המאושרת בהגרלה.
2: לא נכון, בנה.
3: הגרלה הייתה על מזכורת חודשית של 12,000 שקל למשך שנה.
2: רגע, בעלי מתעלף, נו, ו?
3: וזה יוצא 144,000 שקל, שזכית בהם. מה הכל שלך?
2: אני?
3: כן.
2: רגע. פעם אחת עבדו עליי, אני מקווה שעכשיו זה לא עבוד עדיין,
3: אורי. לא, אנחנו לא, לא עובד עליי.
0: לא עבד, אלי פולק לא עבד עליה. מיד אני פונה לך שוב ארנתי, כי הקווים השתחררו קצת. אני רוצה לומר למאזינים, מי שמצטרף אלינו, זה לא איזה משדר התרמה פה, גבירותיי ורבותיי, זה משדר הכי מטורף שהיה. למה? בגעות שבועיים, שלושה, ההגרלה הרשמית של איחוד הצלה יוצאת לדרך, וכל עם ישראל ירצה להיות שם שותפים. כל מי שיקנה אז יקבל 5 כרטיסי הגרלה. באיחוד הצלה הכל שקוף. מי שמצלצל עכשיו זה פי 2 סיכויים לזכות. 10 כרטיסי הגרלה. שימו לב, הגרלה על מזכורת חודשית, בדיוק כמו האישה הזאת, ל-12,500 שקלים כל חודש ל-3 שנים. רכב חדש ושיפוץ בית, וכל השמות עוברים לתפילה מיוחדת עכשיו, בתפילת, בקבר השלה, אבל תפילת השלה, אבל מה שיותר מעניין זה, זה שאני יכול לפתוח את הקווים שוב, תודה. כוכבית 5935. 10 כרטיסי הגרלה, אני מדגיש, 10 כרטיסי הגרלה לכל מי שמצלצל עכשיו. כל טלפון, 10 כרטיסי הגרלה. כוכבית 5935. איחוד הצלה, לא צריך להסביר מה הם עושים. 10,000 קדושים שמחכים 24 שעות ללכת לתוך המים, לתוך הבית, לתוך הכביש, לתוך הפיגוע, לתוך האשן, לתוך כל מקום כדי להציל את החיים. הם צריכים ציוד. כדי לתת להם עוד ערכות, עוד תיקים, עוד ציוד, עושים הגרלה שנתית. הנה הסיפור, אתם תורמים את ההגרלה, קונים ערכה, מצילים עם זה חיים, תקשיבו, זה מדהים, באמת, לא סתם שמצילים עם התרומה הזאת חיים, ו10 כרטיסי הגרלה, כוכבית 5935, מי שתפוס מנסה שוב, כוכבית 5935, הרב נתי, תקשיב, זה הארגון עם השקיפות הכי גדולה שיש בארץ, בוא לא נצטנע, איחוד הצלה הכל שקוף, הכל שידור חי, הכל מול העיניים, הצלת חיים, קידוש השם, קירוב לבבות. זה רגע גדול מה שקורה פה עכשיו. ארנתי נפל לנו? נפל. כוכבית 5935, אנחנו בשידור גדול כאן בקול חי, שוב למי ששומע אותי, יום גדול, יום שבו בפעם האחרונה מתנדבי איחוד הצלה, וצוות איחוד הצלה בראשות עורכי דין רואי חשבון, כולם מתחייבים. 10 כרטיסי הגרלה רק עכשיו, זה פי 2 סיכויים לזכות. חבר'ה, אל תחכו, לי יש כזה, אני עכשיו, אני אומר לכם, הבן שלי עושה בר מצווה בעזרת השם בעוד 2.5-3, הבן השני שלי, וציצרתי לאבי סוויסה דובר, ואמרתי לו, זה הפתעה, הוא לא יודע, הוא לא שומע, אז מזל שהבן שלי לא מאזין לרדיו, אמרתי לו, תקשיב, אני רוצה ערכת הצלה עתיק לכבוד הבן, לכבוד דני טוקר, והם עושים לי את זה, הם עושים לי תיק עם דפיבלרטור עם השם.
1: אתה יודע, מנחם, שכל אחד יכול לשים את השם שלו?
0: כן, לא, אני שם את הבן שלי. אני באמת שמתי את הבן שלי, אתה תראה את זה. כל אחד יכול להצלחה עלינו, נשמט לו עלינו.
1: אבל מה שבטוח זה שכל אחד ששומע אותנו עכשיו, יהיו חכמים לקחת, אני זוכר בשנה שעברה, כל כך הרבה אנשים רצו לקבל את הבונוס הזה, ולא הצליחו, הם לא הספיקו, בגלל שבזמנים שפתחו את זה, אתה יודע, קצת יש הגבלה על הכרטיסים בסוף, אז אנשים לא זכו ולא הספיקו, ועכשיו בסוף הם נזכרו, עכשיו זה הרגע הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו, זה זמן שכל אחד יכול להרשות לעצמו, לתפוס את הקו, ועכשיו יש קווים פנויים ופתחו עוד כמה עמדות, כדי שכולם יצליחו להספיק, כוכבית 5935.
0: כוכבית 5935, נתי אומר משהו נכון. בפעם הקודמת, תמיד זה ככה, אנשים רוצים את הבונוס ורוצים את הפינוקים, אבל זה כמו שבלהבדיל בנדלן, יש תמיד את הפריסל, אתה יודע, ה-10 דירות האלה שהקבלן צריך לבוא, להראות לבנק, והוא צריך להביא את זה במחיר יותר זול כדי להראות רכישה. זה תמיד לפני הכל יש את המבצע פתיחה, זה באמת מה שקורה עכשיו. באמת זה קורה עכשיו, 10 כרטיסי הגרלה, זה לא יהיה, אתם תראו את זה, זה יהיו 5. מי שמצלצל עכשיו, מרוויח הגרלת ההגרלות, כוכבית 5935, כוכבית 5935, אם תפוס מנסים שוב. רבי נתי, מה עם תפילה מיוחדת? מה אתה אומר על זה? נפל לי שוב, כוכבית 5935. בואו נשמע קצת חיים ישראל, רבותיי, שידור גדול, אתם איתנו ביום גדול, באמת יום טוב.

0: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: חג השבועות מתקרב, ואוסם דואגת לכם לשולחן חג מושלם. מלאו אסמנו, הפעילות החגיגית של אוסם בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. כל יום החל מ-13 במאי, קבב בייר בין 2 ל-4. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם ב-49 שקלים ב-90 לבישול ואפייה. החל מ-10 במאי, חף ג' בייר. שלחו הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בכל חי, שתפו במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. איך שולחים? שלחו לוואטסאפ 039-039-039 או במייל osemstrudel93fm.co.il או התקשרו לטלפון 039-039-039 שלוחה מספר 4. בכל יום יעלו שני המשתתפים הזוכים לשידור ויספרו על המתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה. מלאו אסמנו, רק בזמן אוויר עם מנחם טוקר. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר לג' בסיוון, 10-19 במאי 2026, עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר לג' בסיוון, 13-19 במאי, עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה. תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס. התמונות להמחשה בלבד.
2: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.

0: שנים. למהדרין יש תנובה.
1: רכב גדול למשפחה גדולה. הכירו את MG-S9, פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. 7 מושבים מרווחים למשפחה. אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת. החל מ-189,888 שקלים בלבד. MG-S9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.
2: אוי חתונות, חתונות.
3: איי איי איי.
4: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
2: לכל התורמים היקרים, תודה. ארגון יד עזרה ושולמית מודה בשם מאות יתומים, אלמנות ואלפי משפחות נזקקות, אשר בזכות תרומתכם הם זכו לשבת בחג סביב שולחן ארוך עם מתמים. בזכותכם הם לא נשארו רעבים בחג. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.

0: אוסם נסטלה וכל חי מזמינים אתכם לחגוג את ראש חודש סיוון בפעילות אוסם טוב ומבורך. הצטרפו לניידת כל חי במרכז המסחרי הדר גנים, רחוב מנחם בגין 96 פתח תקווה, ביום ראשון ראש חודש סיוון בין 4 ל-6 אחר הצהריים בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. הביאו אל הניידת קבלת קנייה על מוצרי אוסם נסטלה והמוצרים המפורטים בתקנון המבצע בסך 49.90 שקלים שנרכשו בין הימים כף ג' באייר לאלף בסיוון, 10-17 במאי. השתתפו במשחק הטריוויה החווייתי ואולי תזכו במוצר ממוצרי אוסם שיעשו לכם את החודש. ניתן להשתתף עם כל קבלה פעם אחת בלבד ובאחת מדרכי ההשתתפות שמפורטות בתקנון ולזכות בפרסים שונים. קבלה שהשתתפה בדרך אחת לא תוכל להשתתף בדרך השתתפות אחרת. כפוף לתקנון הפעילות המופיע באתר אוסם נסטלה ולמדיניות הפרטיות שבאתר, לא כולל מוצרי מטרנה, שוקולד, גלידות ושלגונים.
1: בליל שישי בכל חי, מדברים מוזיקה. ידידיה מאיר והמוזיקאי מוישי רוט נפגשים באולפן לשיחת עומק מרתקת על התפתחות המוזיקה, על האומנים הצעירים ועל החיבור של המוזיקה אל הנפש. מדברים מוזיקה עם ידידיה מאיר ומוישי רוט, הלילה ב-12, כאן בכל חי, ולצפייה באתר MS.

יעקב שווקי, אם אשכחך ירושלים, יום ירושלים, מוצא שקרוב, בעזרת השם יהיה לנו ערב גדול ב-11 בלילה, זמרים שישירו שירי ירושלים, ואנחנו בשידור חי בדיוק 5:30, ירושלים. על רקע השיר הזה, אני ממשיך פה את המשדר, תקשיבו, אנחנו התחלנו ב-5, אני לא יודע מה הנתונים אצל איחוד הצלה, זה שידור גדול, מה שקורה פה זה טרום ההגרלה, נעדכן את המאזינים, שאיחוד הצלה שיצא לחיבור ענק פה עם כל חי, חיבור של המון המון המון זוויות של מוזיקה ושיעורים וטיפים ומוקדים ובאמת להיות תמיד מחוברים לגוף הקדוש הזה. ובייחוד הצלה, כמו שאתם יודעים, מדי שנה עושים הגרלה, והגרלה הזאת שווה, יש זוכה בכל פעם, זוכה אחד יחיד ומיוחד, והפעם ההגרלה היא על משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש לשלוש שנים, בנוסף רכב חדש ובנוסף שיפוץ בית. זאת אומרת, אחד מקבל את כל החבילה הענקית הזאת. ההגרלה הרשמית תצא בעזרת השם, אני חושב, תלוי במה שיחליטו שם.

0: לצלב, אבל לא לפני עוד חודש. עכשיו מה שקורה פה היום זה סוג של הגרלת הבונוס. זה לפני שהם יוצאים לדרך, יש אישור חריג ביותר של הנהלת איחוד הצלה לתת, זה מתנה, לתת למאזינים שלנו את הגרלת הבונוס, שזה פי שניים סיכויים לזכות. זה לא חמישה כרטיסים, זה 10 כרטיסי הגרלה. זאת אומרת, כל מאזין שיצלצל עכשיו בבונוס הזה, יש לו 10 כרטיסי הגרלה. שוב, זה פי 2 לזכות ממאזין רגיל, ופי 10 לזכות בכלל. 10 כרטיסי הגרלה, זה הגרלה מצומצמת, זה לא הגרלה גדולה. כשהפרס הגדול, זה מזכורת חודשית לשנה, לשלוש שנים, מזכורת חודשית לשלוש שנים, כן? רכב ומטבח, ובית, ושיפוץ, והכל. הכל נמצא בתוך הפרטיה הזאת. 10 כרטיסי הגרלה. יש לכם הקלטה של המאזין שזכה לפני שנתיים? ספקטור?
1: היום ערכנו הגרלה מיוחדת בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול זו את.
2: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
1: אז זה מדהים.
3: איפה את גרה?
2: בנתניה.
0: הבנתם או לא הבנתם? לכן, סיפור מטורף. איחוד הצלה, כל שקוף, אתם יודעים. הדבר הכי גדול זה שאת התרומה הזאת אפשר לקרוא לזה, כן? זה מחירה, עלות של הכרטיסי הגרלה האלה, 10 כרטיסי הגרלה. אם זה הם נותנים למתנדב שיהיה באזור שלכם, שוב, תגידו איפה אתם גרים, תיק אחיה, תיק הצלה, ערכה שתציל חיים. זאת אומרת, על כל צרה שלא תבוא, ועכשיו איראן בפתח, והקיץ, ולא יחד תדעו מה קורה פה, יש מתנדב עם התיק שמציל חיים של אנשים. מציל חיים. את יושבת בבית, אתה יושב בכולל, את יושבת בעבודה, לא משנה איפה אתה יושב, ויש עם התיק הזה שעכשיו אתה קונה, מצילים חיים של אנשים. זה עוד חיים, זה 30, מה אומר, תהיה פה הדובר של איחוד הצלה, יגיד לי כמה אנשים ביום ניצלים. זה מטורף. באמת משהו גדול. אני אומר לכם, אני אישית לקחתי לבן, עכשיו, לבר מצווה של הבן, תיק כזה, ושיש שם, שתהיה הקדשה על זה. כי אני רוצה שבזמן הזה יצילו חיים להצלחת הבן. מה שאני אומר עכשיו, בעצם, ברגע שאני אוכל לפתוח את הקווים, אני לא יכול כל הזמן, כל מי שמצלצל, יש לו 10 כרטיסי הגרלה. זה הגרלת בונוס, זה פי 2, הגרלה אדירה של איחוד הצלה, רבותיי, לא איזה ארגון קיקיוני. הארגון הכי גדול שיש לנו בארץ, שלנו, של המגזר החרדי והדתי. גבירותיי ורבותיי, הנה אפשר. כל מי שעכשיו מצלצל, יש לו 10 כרטיסי הגרלה. כוכבית 5935, הגרלת הבונוס בשידור חי. כוכבית 5935, זה בעצם הגרלת הבונוס. מה שקורה פה היום, זה מי שמצלצל עכשיו לייב, יש לו 10 כרטיסי הגרלה, על משכורת חודשית לשלוש שנים, על רכב, ועל שיפוץ בית. עכשיו תקשיבו טוב, ב-7 בערב היום כשזה נגמר, כל מי שיצלצל ויגיד לו, אני עכשיו רוצה, אני צריך מיליון דולר, הוא לא יכול לקבל 10 כרטיסי הגרלה, כי אין את זה. זה באמת באמת קורה רק עכשיו, ורק מי שמצלצל עכשיו. כוכבית 5935, כוכבית 5935. כמובן יש תפילה מיוחדת, אני אסביר לכם עוד מעט, נדבר עם אבי סוויס, הדובר של איחוד הצלה, שהוא יסביר לנו על התפילה, שכל השמות עוברים לתפילה מדהימה עכשיו שקורית. אבל לפני הכל, בואו תהיו, תבינו, אני משווק לכם משהו שהוא באמת פצצה. אחד, זה איחוד הצלה, אין צורך להסביר. שתיים, זו הגרלת ההגרלות השנתית, הגרלה שכל כולם מדברים על ההגרלה הזאת, וזה הגרלת בוטיק, ולא הרבה יכולים בכלל להיכנס לחבילה. ושלוש, וזה השוס, 10 כרטיסי הגרלה, זה בונוס, עכשיו, זה פי שניים, כי ברגע שזה מסתיים, בעוד חודש עוברים להגרלה ארצית וכולם יכולים 5 כרטיסי הגרלה. זה גם יפה, זה גם הרבה. אבל עכשיו יש לכם פי 2 סיכויים לזכות. כן, באמת, אני כאילו יוצא לרדיו ואומר, תצלו, כוכבית 5935, פי 2 סיכויים לזכות. כל הקודם זוכה. אמרתי 10 פעמים זוכה. זה הסיפור. כוכבית 5935, צלצלו, הגרלת איחוד הצלה, המחירה המוקדמת, הבונוס. כשמה עושים עם הגרושים האלה שאתם נותנים עם העשרות? מה נותנים? זה הולך להציל חיים. פשוט כך. זה הדבר הכי גדול שיכול להיות בעולם. אתה יושב בבית, אתה עובד, אתה לומד, אתה מתכונן לשבת, ויש מתנדב בשם דוד וייס שנמצא עכשיו בחולון ומציל ילד קטן מחנק, סבא מהתקף לב, פיגוע, תאונה, טיל איראני, ים, צימר, עם מה שעכשיו אתה קנית, אתה קולט העוצמה. באנגלית קוראים לזה win-win, כוכבית 5935, כל הקווים מלאים. וואו, דובר איחוד הצלה, ידידי הטוב אבי סוויסה איתי.
3: אלן, מה נשמע?
0: צהריים טובים, תקשיב טוב, אנחנו שידור חי בכל חי, לא היה יום כזה, באמת לא היה כזה יום, יום ירושלים, פקקים, אנשים מאזינים ערב שבת, ואנחנו עושים פה הגרלת הבונוס, לא פחות, תקשיב, זה 10 כרטיסי הגרלה, אני מבין שכל הקווים מלאים, זמן טוב שתוכל לספר לנו גם על תפילה מיוחדת.
3: אני חושב שהמאזינים שלך באמת מבינים את ההזדמנות החד פעמית הזאת שיש להם פה היום, והם מנסקים אותה בהמוניהם. מי שיספיק, כמו שאמרת, עד 7 יספיק, אחרי 7 כבר לא יהיה לנו הרבה איך לעזור. לגבי הנושא של תפילת השלד, היום יש לנו באמת דבר נוסף, שהוא ככה בנוסף להכל, יש לנו אברך יקר שנמצא בטבריה, והוא בשעה 7 בדיוק, לפני השקיעה, יקבל את הרשימה של כל מי שקנה כרטיסי הגרלה בשעתיים האלה, והיגש לציון השלה, הוא התפלל עליו ועל חינוך הילדים שלו, שזה באמת סגולה היום ערב ראש חודש סיוון, להתפלל בציון השלה. אז באמת תפילה מיוחדת, אין שם מאות אנשים, אין שם, זה שם אברך אחד, לא, בציון יש שם כמובן המון אנשים, אני מתכוון, זה אברך שלא עכשיו עושה יותר מדי דבר, זה אברך שספציפית רק למי שבא נכנס להגרלה בשעתיים האלה, הולך לציון השלה עם הרשימה המצומצמת, ובאמת התפלל שם שם על כל מי שמשתתף בהגרלה. הדבר הזה כמובן הוא חינם, הוא ללא שום תוספת תשלום או משהו כזה, זה באמת משהו שמיוחד מאיתנו אליכם. כל מי שמצטרף להגרלה מעבר לכרטיסים, מעבר לכל, גם יזכה ששמו יוזכר בתפילה המיוחדת עוד היום לפני השקיעה בעזרת השם.
0: אני רוצה להבין ממך אבי, כוכבית 5935, צלצלו גם לתפילה הזאת, גם להגרלה האדירה הזאת, 10 כרטיסי הגרלה הזה, זה משהו שלא היה, וגם לעזור לאנשים להציל חיים. אני רוצה שתסביר, בוא נחשוב שיש שם מאזין חדש, אין לו מושג טכנולוגית איך הסיפור באמת באמת באמת מטורף הזה שלכם עובד. עזוב רגע את העובדה שאנשים מצילים חיים כל היום ביום כיפור ובלילה ולא משנה, עזוב רגע עכשיו, דבר איתי טכנית, איך יכול להיות שעכשיו אני לוקח כרטיס הגרלה ויש תיק, ואתה יודע איפה לשים אותו במקרה ויש תאונה וזה ליד הבית שלי? איך זה קורה טכנית?
3: אז קודם כל אני אסביר לך, באמת גם אנחנו היום נמצאים בחזית הטכנולוגיה, אבל צריך להבין שהדברים הם באמת גם לא כל כך מסובכים. בסופו של יום, ברגע שיש לנו לצורך העניין אירוע בצומת מסוימת, לצורך העניין עכשיו צומת רמות בירושלים, יש לנו מערכת, מערכת באמת אוטומטית שכל המכשירים של המתנדבים מחוברים אליה, והיא יודעת כל מתנדב איפה הוא נמצא בכל רגע נתון. ברגע שקורה איזשהו מקרה כזה, היא פשוט לוקחת את המתנדב הכי קרוב, מאתרת אותו בתוך שניות, בשברירי שניות יותר נכון, ואומרת לו, יש מקרה לידך, בוא תתקדם ותלך להציל חיים. וזה מה שהמתנדבים שלנו עושים. מתנדב פשוט מקבל את הקריאה כאשר הוא קרוב, יוצא בתוך שניות, מגיע להציל חיים. זה, ככה זה עובד, זה פשוט מאוד, וברור שיש לנו היום באמת פריצה כל כך רחבה בכל רחבי הארץ, ולכן יש לנו גם את האפשרות, כל תיק וכל דפיבריאטור, לשים אותו באיזה אזור שצריך, כי צריך בירושלים, וצריך בבני ברק, וצריך בביתר, וצריך בבית שמש, וצריך בדימונה, וצריך בטבריה, וצריך באילת, צריך בכל מקום. אז כל בן אדם שיתרום תיק, יש לנו מתנדב בכל אזור שצריך לתיק הזה, שישמח לקבל את התיק הזה.
0: בוא נגיד דוגמה, אבי, בוא נתעורר טיפה, אתה קצת לא מסביר למאזינים, שבמידה ועכשיו יש בירושלים חוסר, ואתה מעזוב חוסר, יש בן אדם שמצלצל עכשיו לכוכבית 5935, לוקח 10 כרטיסי הגרלה, ומממן תיק אחיה. הוא אומר לך, תקשיב טוב, ההורים שלי גרים בביתר, ואני רוצה ששם, אפילו שיש מתנדבים, אני רוצה שהתיק הזה שאני נותן, יהיה באזור הזה שיציל חיים, לפחות ההורים שלי, ואם לא, יציל החיים. אתה יכול לעשות את זה.
3: ברור שכן, ברור שכן. זה מה שאני אומר, יש לנו בכל זמן נתון, יש מתנדבים חדשים שנכנסים, גם בביתר וגם בירושלים, ולכן יש לנו את האפשרות, כל בן אדם שייתן תיק, שייתן דפיברילטור, אנחנו יכולים לנתב את זה, שזה יגיע לאזור שלו, שיגיע מה שנקרא לעניי הרצאה שלו, וגם, אגב, וגם מי שלא בוחר באפשרות הזאת, אז התיק שלו ילך לאחד מהמתנדבים, אחד מ-8,000 המתנדבים של איחוד הצלה, תאמינו לי שזה מספיק מדהים, לדעת שאתם, כמו שאמרת, אתם בשגרת יום שלכם, ויש איזשהו תיק, יש איזשהו דפיברילטור שהולך עם מישהו אחר, ופשוט מציל חיים בשבילכם, במקומכם, מה שנקרא.
0: אבי, ברשותך, חצי דקה, אם תוכל לומר לי גם עוד רגע מה עושים עם התיקים האלה, כמה אנשים יכולים לנצל ביום, אבל אני רוצה לומר עדכון 60 שניות למאזינים, אנחנו בשידור חי, בכל חי, יום חמישי, יום ירושלים, ערב שבת וערב ראש חודש סיוון, ורגע אדיר שיש פה היום בתוכנית שלנו, אני מדבר רגע חומרני ברשותכם, ההגרלה האדירה הזאת של איחוד הצלה מתקרבת, והם עוד מעט יצאו לעולם, וכל מי שירכוש על ידי תרומה כמובן תיק אחיה כמו שדיברנו עכשיו, יוכל למקם את זה באזור הבית שלו, והוא יקבל 5 כרטיסי הגרלה. על מה הגרלה? משכורת חודשית לשלוש שנים של 12,500 שקלים, רכב חדש ומטבח ובית חדש, שיפוץ. היום, ובאמת רק היום, לפני שזה יוצא לעולם, מי ששומע עכשיו את הרדיו, זה המזל שלו, סייעת תשמע, כי הוא מקבל 10 כרטיסים. זה בעצם פי 2 סיכויים לזכות. תקשיבו, תקשיבו מה אני אומר. פי 2 סיכויים לזכות. מי שלא עושה את זה, הוא אבי אבות הפריירים. כוכבית 5935, איחוד הצלה, כוכבית 5935, להגיד, וואלה, שהמתנדב הזה יבוא לי רק בעזרת השם ללידות. אבל מה לעשות, אנחנו יודעים, יש פה טילים, יש פה מלחמות, יש פה איראן עוד מעט, יש פה ים, יש פה צימרים, יש פה תינוקים, יש פה להתקפי לב, יש תאונות, יש פיגועים. עם התיקים האלה יצילו חיים של אחרים, וזה הזכויות שלכם. כוכבית 5935, אבי, תחכה לי שמקבץ קצר של פרסומות, ובזמן הזה מי שמצלצל, מצלצל, כל הקודם זוכה. אחרי זה ספר לי מה עושים כל יום עם התיק הזה ברשותך. טוב, אבי?
3: בשמחה רבה, אני
0: תודה. אתם. מיד.
4: אוסם נסטלה וכל חי מזמינים אתכם לחגוג את ראש חודש סיוון בפעילות אוסם טוב ומבורך. הצטרפו לניידת כל חי במרכז המסחרי הדר גנים, רחוב מנחם בגין 96 פתח תקווה, ביום ראשון ראש חודש סיוון בין 4-6 אחר הצהריים, בתוכנית טובים השניים ממלד כהן ויהודה שוקרון. הביאו אל הניידת קבלת קנייה על מוצרי אוסם נסטלה והמוצרים המפורטים בתקנון המבצע בסך 49.90 שקלים, שנרכשו בין הימים כף ג' באייר א' בסיוון, 10-17 במאי. השתתפו במשחק הטריוויה החווייתי, ואולי תזכו במוצר ממוצרי אוסם שיעשו לכם את החודש. ניתן להשתתף עם כל קבלה פעם אחת בלבד, ובאחת מדרכי ההשתתפות שמפורטות בתקנון, ולזכות בפרסים שונים. קבלה שהשתתפה בדרך אחת לא תוכל להשתתף בדרך השתתפות אחרת. כפוף לתקנון הפעילות המופיע באתר אוסם נסטלה ולמדיניות הפרטיות שבאתר, לא כולל מוצרי מטרנה, שוקולד, גלידות ושלגונים.
5: עדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
6: חגיגת מבצעים לשבועות ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה לבנה 5% רק ב-11.90 שקלים. שלישיית קפה טורקי רק ב-19.90 שקלים. שמן קנולה 2 רק ב-15 שקלים. מארז יופלה 8 יחידות תנובה רק ב-14.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
7: המחירים לא מפסיקים לעלות, ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי, שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
9: אוי חתונות, חתונות,
10: איי איי איי.
11: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים, כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: הלקוחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות, חייגו עכשיו 04-655-5815.
2: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
3: פאר כל טוב. יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
4: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: מלמדים מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.

0: רדיו קול חי, שידור חי, 548, מה קורה צדיקים, הכל טוב? אנחנו כאן בשידור נדיר, אני חייב לומר לכם, בשעה הזאת לא שידרתי לדעתי בחיים. והסיפור מאוד מעניין. אחרי התוכנית שלי היום זמן אוויר ברדיו כאן, מצלצלים אליי מהנהלת הרדיו ומהנהלת איחוד הצלה ואומרים לי שאפשר, קיבלו אישור חריג לפתוח את הגרלת הבונוס לשעתיים. אני אסביר מה קורה פה ממש, באמת, תהיו מרוכזים לשנייה, זה קריטי. איחוד הצלה, הארגון הכי קדוש בארץ, יש לו שיתוף פעולה עם כל חי, עם המון דברים חשובים של חסד ותורה ואפילו מוזיקה, ושיתוף פעולה שכולם מדברים עליו. ובעזרת השם, בעוד כחודש הם יוצאים לעולם עם ההגרלה השנתית. כל שנה יש להם הגרלת ענק. ושימו לב להגרלה הזאת, זה משכורת חודשית לשלוש שנים. כל חודש נכנס 12,500 שקלים לחשבון. בנוסף, אותו אחד גם מקבל רכב חדש, ואותו אחד גם מקבל שיפוץ לבית שלו. זו הגרלה אדירה, הגרלה באמת שכולם רוצים להיות שם. מה הסיפור עכשיו? למה אנחנו פה עכשיו? מה הייתה הבעילות להגיע לפול שדר? הם קיבלו אישור לעשות משהו באמת חריג, לעשות הגרלת בונוס. בעצם, לפני שכל העולם יודע על הגרלה, אתם המאזינים הראשונים, בגלל שיתוף הפעולה עם כל חי, לקבל פי שניים. מה זה אומר? בעזרת השם בשבועות הקרובים, מי שירכוש כרטיס הגרלה, זה 5 כרטיסי הגרלה. הרבה גם סיכויים לזכות. עכשיו, זה 10 כרטיסי הגרלה. שתבינו, 10 זה פי 2 סיכויים לזכות. ולכן קיבלנו אישור גם מעורכי הדין של העמותה ורואי החשבון והרבנים והצוות של הלאה כאן ברדיו, עד 7 זה נגמר. ב-7 אין יותר בונוס, מי שמצלצל לא יוכל לקבל. מי שצלצל עכשיו, שידע, מגביר את הסיכויים שלו פי 2 לזכות בהגרלה המטורפת הזאת של איחוד הצלה. פשוט מאוד, קל מאוד. הנה הטלפון. הקווים קרסו קודם לכן, נסו עכשיו. כל מי שמצצה זה 10 כרטיסי הגרלה, מממנים תיק החייה, אם זה מצילים חיים, סיפור אדיר. כוכבית 5935, כוכבית 5935. ואני מבקש במאזינים שלנו, באמת לא בשביל שום אקט שיווקי, לא להתקשר בשביל פחות, לא לתרום שקל, לא לתרום 1,000, גם לא מיליון שקל, עכשיו לא חפשים את העניינים האלה. תשמרו את הקווים למאזינים שבאמת צריכים להשיג את זה עכשיו, הם רוצים 10 כרטיסי הגרלה. מי שעכשיו מצלצל שזה יהיה אך ורק לטובת העניין הזה, וגם לא, אף אחד לא מקבל גם 20 כרטיסי הגרלה. אי אפשר. כל אחד יכול לקבל לעצמו 10 כרטיסי הגרלה, זה העניין, זו המכסה שיש לנו, ואנחנו די במכסה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה איחוד הצלה. מה הם עושים עם הכסף שאתם נותנים להם עכשיו? הם נותנים למתנדב תיק החייה וערכת הצלה שיהיה באזור שלכם. תבקשו שהוא גם יהיה באזור שלכם. דיברנו עם אבי סוויסה, הוא הסביר איך זה קורה פיזית, איך ממקמים את זה. זה גם מה שקורה עכשיו. ולכן כל מי שמחייג עכשיו, הוא גם שותף בהצלת חיים, כי ערכת ההצלה הזאת תהיה באזור שלכם, והוא מקבל 10 כרטיסי הגרלה. לא היה דבר כזה. לא היה. לא תבדקו אותי. לא היה. והדבר הכי גדול זה שבשבע בערב, כשמימרה נכנס פה לשדר את הדברים הפוליטיים והאקטואליים של ימינו, אם תצלצלו, יגידו לכם אין. באמת, תבדקו, אין. זה בונוס אך ורק עכשיו. כל הקודם זוכה. כוכבית 5935, כוכבית 5935. יש כאן תפילה מיוחדת, עובר איחוד הצלה וסוויסה איתנו, נכון? נפל לי מהקף. בוא, תקשיבו, אני שוב אומר למאזינים ששומעים אותי עכשיו, זה יום חמישי היום, קצת לפני 6 בערב בקול חי, והשידור הזה הוא נעים. הוא טוב, וזה לא התרמה, ולא בחיות, ואני לא משמיע פה שום דבר עצוב, הכל בסדר. זה מהראש שלי לראש שלכם. מי שמצלצל עכשיו, יש לו 10 כרטיסי הגרלה. הגרלת בונוס. על מה הגרלה? כל חודש משכורת, חודשית, כן, לשנה, ועוד שנה, ועוד שנה. כל 10 לחודש, בום, נכנס לכם 12,500 שקלים. זה מושלם. רכב חדש. זה אדיר. ושיפוץ של בית ומטבח. כוכבית 5935, אבי,
1: כן, כן, אני איתך.
0: תסביר לי ברשותך מה שביקשתי ממך להבין לפני הפרסומות.
1: אתה רוצה לדעת כמה אנשים יכול להציל תיק, אז אני יכול להגיד לך שזה באמת כמעט בלתי נספר, ונסביר לך למה. בכל תיק הזה יש ציוד. שמתחלק לשניים, יש ציוד שהוא מתקלה וציוד שאינו מתקלה. גם הציוד שמתקלה, המרכז ציוד של איחוד הצלה ממלא אותו אחרי כל קריאה, וכל קריאה ממלא אותו. מתנדב יכול, יש מתנדבים שמצילים 100 אנשים בשנה, יש מתנדבים שמצילים 200 אנשים בשנה. אתם צריכים להבין שבסופו של דבר יש באמת לכל תיק, לכל דפיברילטור כזה, תבין, דפיברילטור זה דבר שלוקח בן אדם מת, מחזיר אותו לחיים. בסדר? כאילו כמובן, הקדוש ברוך הוא מחליט בסוף מי חי, מי מת, הכל זה לגמרי, אבל אנחנו בסופו של דבר הדפיברילטור לוקח בן אדם שהדופק שלו כבר לא פועם, הלב שלו לא פועם ומחזיר אותו לחיים. אז זה דבר שהוא מדהים, זה מכשיר שאנחנו חייבים שיהיה אותו לכל מתנדב. היום לצערנו, אין לכל המתנדבים דפיברילטור. זה מכשיר שעולה כמה אלפי שקלים. זה לא מכשיר שאפשר לתת אותו לכל אחד, צריך הרבה מאוד כסף בשביל זה. וזה מה שעושה הכרטיס הגרלה שלכם. בסוף הכרטיס הגרלה שלכם קונה עוד דפיברילטור כזה, עוד תיק ציוד שיש בו חמצן, ויש בו מוצרי חבישה, ויש פה דברים. אני רוצה לספר לך משהו אישי. לפני כמה חודשים, כולנו שמענו על הפיגוע בצומת רמות. אני בפיגוע הזה הייתי ממש על הצומת רמות, על הצומת. ראיתי את הפיגוע הזה בעיניים שלי. מיד שסיימו לנטרל את המחבל, נכנסתי לטפל שם, זירה מאוד מאוד קשה. התיק שלי, התיק ציוד שלי, הציל שם חיים של אנשים. לא אחד, לא שתיים, אולי חמישה. בסדר? אחד היה צריך את הערכת חמישה, אחד היה צריך את החמצן, אחד היה צריך, באמת כל דבר, בסופו של דבר יצאתי משם עם תיק כמעט ריק. שתבין מה שקרה שם.
0: רגע, אבי, אני חייב לסיים. תקשיב, אתה ענק, אתה צדיק שהגעת והצלת את החיים, ולכן צריך פה למלא את הציוד. יש פה שניים אחרונים שיכולים בשעה הזאת, זו מכסה, זאת מכסה של 25 לשעה. השניים האחרונים שעכשיו מחייגים, גם בוחרים איפה תיק ההצלה יהיה, ממוקם, כמו שאמרת, כמה זה היה חשוב ברמות. והכי חשוב לרגע הזה, 10 כרטיסי הגרלה. תקשיב, 10 כרטיסי הגרלה. כל מי שעכשיו, זה השניים האחרונים, כוכבית 5935, השניים האחרונים בשעה הזאת, נשוב לו עוד שעה במכסה הזאת. כוכבית 5935, השניים האחרונים, כוכבית 5935. נשוב עוד מעט לשעה הבאה.
2: אתם יכולים להציל את החיים שלכם. אריאל ברמן מארח את דוקטור גיל יוסף שחר, ראש המרכז לרפואת הרמב״ם, לשיח בריא שיכול לשנות לכם את החיים, על הפציעה הקשה ששינתה את חייו.
3: פלתי בצוק נפילה של 15 מטר נפילה חופשית, ריסקתי את הלסת התחתונה, הלסת עליונה, שתי רובות עין מרוסקות, אף שבור, עצם המצח, עצם החזקה ביותר בגוף, עדיין מרוסקת לחלוטין, צוואר הירך שבור.
2: ומה גרם לו להבין שרפואה היא השליחות של חייו?
3: אמרתי לעצמי, רגע, למרות שאני יכול לעשות את זה, אני גם טוב בזה, זה לא השליחות של חיי. מרגיש לי משהו אחר.
2: שיח בריא עם אריאל ברמן, הערב ב8, כאן בכל חי, ולצפייה באתר אמס.
4: לפני הלידה, חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אני מרגיש בטוחה, איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא או חלקי בדיוק כמו שמתאים לי, אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק אחרי הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, יש על מי לסמוך. להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
0: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
5: החשמל והמיזוג 03-504-5000.
6: רכב גדול למשפחה גדולה, הכירו את MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה, 7 מושבים מרווחים למשפחה, אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת, החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.
7: נטו מהפכה.
8: כשחג בכיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון, רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספק, צרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
11: ידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
12: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
13: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. הגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
12: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
14: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
15: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 6:00.

0: שלום רב לכם, באולפן יואב צור. סבב שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון בתיווך ארצות הברית החל לפני כשעה במשרדי מחלקת המדינה בוושינגטון. כך אמר גורם ישראלי שציין כי השיחות צפויות להימשך גם מחר. הגנרל האמריקני ברט קופר מתייחס להישגים הביטחוניים הגדולים שנעשו יחד עם ישראל ואומר כי חמאס, חיזבאללה והחות'ים מנותקים כיום מהספקת הנשק והתמיכה האיראנית. לדבריו, מדובר בתוצאה של חודשים של תכנון ופעילות ממושכת שלא הושגה ללא מחיר. עוד אמר הגנרל, תעשיית הטילים והכתבאמים והצי של איראן נשחקה ב-90%. איראן כבר לא יכולה להוציא מתקפות נגד שותפינו האזוריים או נגד ארצות הברית כפי שהייתה יכולה לעשות בעבר, כך לדברי הגנרל האמריקני. שר הביטחון ישראל כץ התייחס היום למתיחות מול איראן ואמר איראן ספגה מכות קשות ביותר בשנה האחרונה ועם זאת משימתנו לא תמה. עלינו להשלים את יעדי המערכה. כפי שאמרתי גם בעבר, אנו ערוכים לאפשרות שייתכנו וקרוב נידרש לשוב ולפעול כדי להבטיח את מימוש היעדים הללו, דברי שר הביטחון. מסתער ומגב ירושלים פעלו היום למעצרו של מבוקש שעל פי החשד תכנן לבצע פיגוע חבלני גדול במהלך אירועי יום ירושלים. עם קבלת המידע המודיעיני, כוח מסתער ומוקפץ לשכונת אבו טור שבמזרח ירושלים, שם יתרו את המבוקש ששעה במתחם לשטיפת רכבים בשכונה ועצרו אותו. משט חדש יצא מטורקיה לעבר רצועת עזה וצפוי לחבור לספינות נוספות באזור. במערכת הביטחון בישראל נערכים לאפשרות של עימותים במהלך המשט. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
0: היום מורגשת עלייה ניכרת בטמפרטורות ושרבי ברוב האזורים. בשעות הערב יחדור לאזורנו אוויר קרי יותר ולח. מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. בשבת תחול ירידה נוספת.
1: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: שלום, ערב טוב מאזיני רדיו כל חי, 6 דקות לאחר 6 בערב, יום חמישי בערב, שלהי יום ירושלים, ואנחנו כאן בשידור חי בכל חי, צוות התוכלית כאן, נתי שולמן, אריאל ספקטור, ואני מנחם טוקר, ואתם לא מבינים מה אני עושה כאן, אז אני אסביר לכם, היום ב-4 אחרי זמן אוויר בכל חי, אני מקבל טלפון מהנהלת הרדיו, שקיבלו אישור מיוחד לספר לכם מה שאני אספר לכם עכשיו. בשעה הראשונה זה היה מטורף לגמרי, זה גם יקרה עכשיו, כי באמת משהו אדיר, אדיר, אדיר, אדיר יקרה כאן היום. שימו לב, לפני 3 חודשים החל חיבור מאוד מאוד גדול ויפה בין קבוצת התקשורת הגדולה במגזר החרדי דתי כל חי לבין הארגון חסד הכי גדול וחשוב במגזר היהודי, איחוד הצלה. זה ארגון שזה חיבור שבא לכדי ביטוי בהמון נקודות, שיעורים וטיפים רפואיים ומוזיקה ושידורים מהמוקד ועדכונים לפני כולם והמון המון זוויות כדי לחבר את המאזינים לחסד הגדול הזה שהם עושים. הסיפור הגדול זה שקיבלנו טלפון היום ב-4, והטלפון הזה מעניין כי איחוד הצלה, כמו שאתם יודעים, עושים הגרלה שנתית, כל שנה הם עושים הגרלה כדי לקבל עוד כסף לממן את הפעילות שלהם. הרי כל המתנדבים שם מתנדבים, אבל צריכים תיקי החייה, תיקי הצלה, מחולי חמצן וכל מיני דברים כאלה, ולכן הם עושים הגרלה שנתית. בהגרלה הזאת, שימו לב לפרס המטורף, יש זוכה אחד כבר כל שנה, זה משהו כמו 15 שנה שלוקח מסכורת חודשית לשנה של 12,500 שקל, לשלוש שנים, סליחה, של 12,500 שקלים, רכב חדש ושיפוץ בית או מטבח ומטבח. שוב, הגרלה אדירה שיש כל שנה, ובדרך כלל הם נותנים 5 כרטיסי הגרלה למי שמצלצל, נותן 120 שקלים פעם בחודש, מממן, מתנדב וגם ממקם אותו באזור שלו עם תיקי החייה והכל, והוא מקבל 5 כרטיסי הגרלה. היום זה נקרא פרי סייל, פרי זה לפני הכל, זה טרום, קדם. היום הם קיבלו אישור, זה יוצא רק עוד חודש, עד לשעה 7 בערב, זה היה עוד שעה, רק בכל חי, שוב, רק בכל חי, כל מי שיצלצל עכשיו יקבל 10 כרטיסי הגרלה. זה פשוט פי 2. זה אומר, זה פי 2 סיכויים לזכות, מה שכולם, זה גם הרבה סיכויים גדולים, כי הגרלה היא קטנה, היא בוטיק מצומצמת, זה לא עושים פה, זה 100,000 אנשים. מה שכולם יקבלו בעוד כמה שבועות, 5 כרטיסי הגרלה? כל מי שיצלצל ממש בעוד דקה, 2, כשאני אפתח את הקווים ותהיה קריסה, אני מתחייב לכם, מקבל 10 כרטיסי הגרלה. זה בעצם פי 2. שימו לב לסיפור, בעצם זה אומר פי 2 סיכויי זכייה, לא פחות, פי 2 סיכויי זכייה. לא היה דבר כזה מאז ומעולם, ואם תצלצלו ב-7 בערב כשזה מסתיים היום, לא ייתנו לכם 10 כרטיסים. זה הגרלת בונוס עד 7 בערב, אפילו עד 5 בערב, 5-7. וזה מכסה של 25 מאזינים לשעה, שעה קודמת כבר היו את ה-25. גם בשעה הזאת זה רק 25. כשזה נגמר, זה נגמר. אז ברגע שאני אתן את מספרי הטלפון, כרגע לא לצלצל, כל מי שיצלצל יקבל 10 כרטיסי הגרלה. ושוב, על מה הגרלה? ההגרלה היא מזכורת חודשית לשלוש שנים, כל חודש 12,500 שקל, זה אדיר, רכב חדש לאותו אחד ושיפוץ כל הבית לאותו אחד, זה מאות אלפי שקלים. אז כל מי שיצלצל ברגע שאני אפתח את הקווים, יש לו 10 כרטיסי הגרלה, והדבר היותר מעניין ומרגש, הוא יוכל לומר לטלפנית איפה הוא רוצה למקם את אותו תיק אחיה, את אותו תיק הצד, את אותו מתנדב. זה אומר שאם יש מלחמה עם איראן, פיגועים, תאונות דרכים, לא עלינו, דברים אחרים, תמיד המתנדב והתיק נמצא שם כדי להציל חיים. תראו מה זה, זה ענק, ענק, ענק. לא לצלצל, אפשר לפתוח? אוקיי, אני פותח. כוכבית 5935. פרייר? סליחה על המילה, מי שלא מצלצל. כוכבית 5935, באמת אני מתרגש. כי זה 10 כרטיסי הגרלה. רבותיי, לא היה כדבר הזה, לא היה בוס, זה באמת אדיר. אני גם יכול להגיד רוחנית שכל השמות עוברים לתפילה מיוחדת, תפילת השלה, יום ערב ראש חודש, זה הכי חשוב, אבל עכשיו בוא נדבר שנייה שכלית. הגרלת בונוס, מי שמצלצל עכשיו, יש לו 10 כרטיסי הגרלה, בהגרלה האדירה הזאת, שכל העולם ירצה להיות חלק בה, בייחוד הצלה. כוכבית 5-9-3-5, ואני מדגיש, אם יש קריסה, תצלצלו שוב. כוכבית 5-9-3-5, ממתינים, תלפנית עונה, שלום, קחו 10 כרטיסי הגרלה. זה רק בגלל שאתם מאזינים לכל חי, באמת. מחר תפתחו, לא מחר, עוד שבועיים, שלושה, כל עיתון, כל אתר, כל תחנה, כל מקום, כל מודעות רחוב, אין את זה. זה רק עכשיו, זו הזדמנות חסרת תקדים חד פעמית, זה לא יהיה. 10 כרטיסי הגרלה למי שעכשיו מצלצל. ועל מה הגרלה? לא על איזה חופשה. משכורת חודשית לשלוש שנים, מסדר את הבנק. שיפוץ בית ומטבח, מסדר את החיים. רכב חדש, מסדר את הנוחות. כוכבית 5-9-3-5. שוב, כוכבית 5-9-3-5. אומרים לי הקווים מלאים. מה זה אומר? שתפוס? תלו את הרב נעתי ביבי, בבקשה, שולמן. כוכבית, אני לא יודע, אני מתפוס. נסו לחכות על הקו. כוכבית 5-9-3-5. אני מדגיש, מי שמצלצל עכשיו זה 10 כרטיסי הגרלה. 10 כרטיסי הגרלה. הכי מרגש, זה בעיניי הדבר הכי מדהים, הקידוש השם שעושים איחוד הצלה והפלא הטכנולוגי שלהם. מה הם עושים? הם יכולים למקם את המתנדב עם התיק באזור הבית שלכם או של ההורים או של גן הילדים או בחיידר או לא משנה איפה, כדי שהכל צרה שלא תבוא, המתנדב יהיה שם תוך 9-90 שניות. זה מדהים, להציל חיים. ואם בעזרת השם לא תצטרכו, יציל אחרים. כוכבית 5-9-3-5, תנו לי עדכון שביבי על הקו. כוכבית 5-9-3-5, מצלצלים עם תפוס. אני רואה, אני מתחנן למאזינים, עם תפוס, אל תעססו, כי בשבע זה נסגר. אין, זה הגרלת בונוס פעם אחת. עשינו זה בזמן אוויר לפני חודש, קיבלנו אישור חריג היום, לכן אני משדר פה. לא שידרתי פה בחיים בין 5-7, לא יודע מה זה השעות האלה. אני אמור להיות בבית עכשיו. כוכבית 5-9-3-5. הרב נתי ביבי מרכז. תקשיב הרב ביבי, זה בונוס, זה דבר שלא היה.
1: מה, לפעמים יש משהו כמו מסר שנותנים לבן אדם משמיים לחטוף, כי עכשיו ערב ראש חודש סיוון, זה באמת יום גדול. אנחנו רואים פה, אני כאן בצפון, בטבריה, רואים פה המוני אנשים מגיעים לפה, ואני אומר, זה יום גדול גם מהבחינה הזו, שאנחנו שותפים להצלת חיים. צריך להבין שהכרטיסי הגרלה שאנחנו עושים פה עכשיו, המשדר הגרלה הזה, מיועד להציל חיים, ולא צריך להסביר לאנשים מזה איחוד הצלה. אני תמיד אומר, רק מי שמכיר את איחוד הצלה שיתקשר. ובאמת, הרבה מאוד אנשים מתקשרים. אני רק אסביר ככה במילים למי שמצטרף אלינו. היום אנחנו במשדר הגרלה מיוחד, בפרס ענק, באמת, מתנת שמיים, מי שזוכה בזה. שלוש שנים של משכורת, 12,500 שקל כל חודש. באמת, בן אדם יכול עכשיו לשבת על התורה, שלוש שנים, הוא בוחר תאריך, אחד רוצה בעשירי, ב-15, בראש חודש, מקבל משכורת שלוש שנים, פלוס רכב צמוד שלוש שנים, ופלוס שיפוץ לבית. ועכשיו, היום הזה, נתנו פה באיחוד הצלה 10 כרטיסים, שזה מכפיל את הסיכויים לזכות, במקום 5 כרטיסים, 10 כרטיסים, וכל אחד יכול, אבל העניין הוא שיש קצת לחץ על הכרטיסים, והבן אדם צריך לקחת דקה, 2 דקות.
0: אני לא מצליח להבין למה לא הבאתם יותר תלפניות, כי באמת אני לא אומר את זה סתם בשביל איזה שיווק, באמת, משהו מטורף, כולם מתנבים על הקווים.
1: תראה, אני אגיד לך מה, מנחם, בדרך כלל כולם בסוף קונים את הגרלה הזו. כולם רוצים גם להציל חיים, וכולם רוצים את הפרס המטורף הזה, רק מה? אנשים מתקרבים ברגע האחרון, אבל עכשיו אנשים מבינים שהסיכוי שלהם גודל בפי 2, פלוס זה שהם נכנסים לכל ההגרלות בעיניים, הם מבינים את זה, אז לכן יש לחץ על הקווים. אבל מי ששומע אותנו עכשיו, תרימו טלפון לכוכבית 5-9-3-5, וגם אם צריך לחכות דקה, 2, בינתיים פותחים פה עוד עמדות. אני מקווה מאוד שיהיה לנו תכף להגיד לכם בשורות טובות, שאפשר להתקשר ולמענה מיידי, אבל יכול להיות שיקח דקה, תתקשרו עכשיו, תפסו קו, כי עוד מעט, ממש בעוד כמה דקות, אתה תגיד בדיוק על מתי נגמר התוכנית הזאת.
0: ובשר 5-7, אמרנו 5-7 זה נסגר.
1: אין לנו עוד אפשרות, ואתה יודע מה הבעיה? שברגע האחרון כולם מתקשרים, ואז באמת אין מענה, ואחרי זה שהמערכת נסגרת, אנשים אומרים למה לא עשיתי,
0: זה מוקדם יותר. והרביבי, אם המאזינים עכשיו אומרים לעצמם, הרב ומנחם מנסים פה לעשות פה איזה שיווק, ולהגיד, רבותיי, תקשיבו, קודם כל הגרלה היא הגרלה בשידור חי, כאן ברדיו. בית זה 10 כרטיסים, זה פי 2, זה באמת נטו, פי 2. לא נותנים פה 6 או 7. מי שעכשיו מצלצל, יש לו פי 2, ציקו לזכות.
1: אנחנו מדברים על איחוד הצלה. בסוף, צריך לזכור, גם זה שאנחנו קונים כרטיסים, את מי אנחנו מחזקים? זה בשבילנו בסך הכל, מה זה איחוד הצלה? ילד שנופל, תינוק שנחנק, אמא שמתמוטטת, מי מגיע ראשון? מי רץ, עוזב הכל? אתם יודעים טוב מאוד מי. ולכן ברגעים האלה זה גם וגם וגם וגם, באמת, זה יום של סגולה, וגם יש פה עכשיו את התפילת השלה, שתכף מתחילה כאן לטובת אלה שעכשיו לוקחים על עצמם כרטיסי הגרלה. אכן אני אומר, יש רגעים בחיים שאסור להפסיד הזדמנות. הרכבת עכשיו יוצאת מהרציף, מי שעולה עליה עולה, תעשו כוכבית 5935, ואני בטוח שכל מי שעושה את זה, בסופו של דבר יגיד, וואו, עשיתי את זה ולא יתחרט, בדיוק הפוך. מי שיתחרט זה מי שלא יעשה את זה ולא יצליח לתפוס קו וברגע האחרון ינסה, אבל לא יצליח, כי באמת יש לחץ בסוף.
0: רק שנייה, כוכבית 5935, כל הקודם זוכה, 10 כרטיסי הגרלה, במקום 5 כרטיסים, הגרלת הבונוס זה נקרא עכשיו, ולא נותנים פה כלום, פשוט 10 כרטיסי הגרלה על משכורת חודשית, על רכב ועל בית שיפוץ, ויש גם את התפילה המיוחדת. מה אתה יכול לספר לי על תפילת השלה?
1: תפילת השלה היום עושים אותה בגלל שראש חודש יצא ביום ראשון, אז מקדימים את זה להיום, היום בלילה. אז התלמיד חכם, ממש אנשים צדיקים שמגיעים לכאן, ואמרו שבשביל איחוד הצלה הם עושים את זה, אתם יודעים, איחוד הצלה יש כמעט לכל בן אדם הכרת הטוב, גם אתה בעצמך מנחם וגם...
0: כן, כן, סיפרתי.
1: אני הקטן, כולם יודעים שאיחוד הצלה ברגע האמת, ברגע האמת, כשאין שום דבר באופק, שום עזרה באופק, פתאום יגיע האופנוע, האופניים, המתנדב, ברכב, ברגל, ויציל חיים. כולם יודעים את זה, זה לא צריך, המפורסמות אינן צריכים ראיה. ולכן עכשיו מי שמחזק את איחוד הצלה, גם מקבל על הדרך דבר קדוש ונשגב, מדהים, לחינוך הילדים, לזיווגים, לילדים, מי שצריך ילדים או נחת וכל הדברים האלה, יש פה תפילה מיוחדת, יעבירו שם שם, ואנחנו באמת רואים כבר שבמוקדניות עוצפות את השמות, יש פה הרבה שמות, אבל יעמדו תלמידי חכמים והזכירו את כל השמות האלה, כדי שכל אחד יזכה בעזרת השם לישוע במה שהוא צריך.
0: אמן. הרב נתי, עוד מעט תיתן לנו את העדכון הדרמטי האחרון, אני רק אומר למאזינים שוב, אתם לא שומעים פה איזה שידור התרמה עכשיו, אומרים מה פה, לא. זה הגרלת בונוס שלא הייתה, באמת שלא הייתה מאז ומעולם, חוץ מזמן אוויר לפני כחודש. זה אומר כך, איחוד הצלה יוצאת להגרלה השנתית עוד מעט, עוד כמה שבועות. עכשיו, כאות באמת הכרה למאזינים שלנו והוקרה למאזינים שלנו, הם עושים הגרלת בונוס. מה זה אומר? כל מי שיצצל עכשיו יש לו פי שניים סיכויים לזכות. פשוט כך, כי יש 10 כרטיסי הגרלה לכל מי שיצצל עכשיו. כוכבית 5935, ומה הגרלה? לא תיסע לאירופה או משהו. משכורת לשלוש שנים, רכב חדש ושיפוץ בית. ואתם עכשיו שמצלצלים, פי שניים סיכוי. זה הסיפור. כוכבית 5935, כוכבית 5935. הרב, תן לנו משפט סיכום שלך בתור אחד שמכיר כל כך את המתנדבים של האיחוד ואת ההגרלות. אתה כל כך הרבה שנים עושה את זה איתם.
1: אני רק יודע שמילה כנגד מילה, הבן אדם שעכשיו לוקח את זה לתשומת ליבו, ולוקח על עצמו את הכרטיסי הגרלה האלה, ובסוף מציל חיים, בסופו של דבר מקבל חיים. ראינו את זה כחוט השני, אתה יודע, אני הסתכלתי באנשים, אתה הייתי ביחד בעצם, אותו אחד מרצליה שתרם אופניים חשמליות, וכשהוא היה צריך עזרה רפואית בדום לב, מי שהגיע והציל את החיים שלו, זה אותם אופניים שהוא תרם. יש דברים שאנחנו רואים אותם גם היום בחוש, אפילו שיש, אתה יודע, הערת פנים כזו שפתאום בן אדם רואה, באיחוד הצלה רואים את זה תמיד. מי שנושא אין חיים, מקבל חיים, אבל אנחנו כאן, היום, במשדר של הגרלה. ובאמת, זה באמת סיכוי כל כך מכובד וכל כך יפה לראות את הדבר הזה שמכפילים את הזכות בשביל מאזיני כל חי, מכפילים את הסיכויים, ואני אומר, כשהרכבת יוצאת לדרך, קפצו עליה, אל תתנו לה להגיע לתחנה, ואז למה לא הספקתי, למה לא עשיתי, כוכבית 5935.
0: תודה רבה הרב, אוי, וואי, אתה לא מאמין, הקווים פה מלאים, אני רואה פה מה קורה, תמשיך רגע הרב נתי, אנחנו רבותיי, למי ששומע אותנו עכשיו במקרה פותח את התוכנית, אתם לא שומעים שידור התרמה של הרב ביבי וטוקר, אתם שומעים שידור למענכם, כי קיבלנו אישור מההנהלה של הרדיו והנהלת איחוד הצלה לעשות את ההגרלה. זה ממש הגרלת בונוס, אתה יודע, כשאומרים הגרלת בונוס אתה מחלק איזה חופשה, זה גם יפה וטוב. פה זה בעצם פי שניים סיכוי הצלחה, לא פחות. כוכבית 5935, זה מדהים. כוכבית 5935, הרב נתי, אני חייב לומר לך, אני עושה איתך חצי חצי בזכויות, פשוט כך. טוב, פרסומות, נחזור מיד, כן, למה לא, בוא.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי. חג השבועות מתקרב, ואוסם דואגת לכם לשולחן חג מושלם. מלאו אסמנו, הפעילות החגיגית של אוסם בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. כל יום החל מ-13 במאי, קבב באייר בין 2 ל-4. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם ב-49 שקלים ב-90 לבישול ואפייה. החל מ-10 במאי, חף ג' באייר. שלחו הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בכל חי, שתפו במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. איך שולחים? שלחו לוואטסאפ 039-039-039 או במייל osemstrudel93fm.co.il או התקשרו לטלפון 039-039-039 שלוחה מספר 4. בכל יום יעלו שני המשתתפים הזוכים לשידור ויספרו על המתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה. מלאו אסמנו, רק בזמן אוויר עם מנחם טוקר. השתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון בין כף ג' באייר לג' בסיוון, 10-19 במאי 2026 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר לג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת, כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס, התמונות להמחשה בלבד.
3: נטו מהפכה.
4: כשחג בכיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
7: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
8: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
9: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
10: נתיב החסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך.
11: גם בבית שלכם שומעים
12: די!
13: די!
14: די!
11: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
0: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
15: החשמל והמיזוג 03-504-5000.
16: יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. בשבועות הקרוב, ציפורי בכפר, שבת פרשת נסו וחג השבועות, עם תחושה שורשית של חג, תפילות מרוממות, הרב שלמה שפקס, מרצה בכיר בערכים, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, סוף שבוע של תוכן, נשמה וחיבור, נוף ירוק פתוח, שקט אמיתי, ואירוח שמדויק עד הפרטים הקטנים, חמישי עד מוצאי שבת, ה' עד ח' בסיוון, מספר המקומות מוגבל, חייגו עכשיו, כוכבית 30-44, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה. כוכבית 30-44.
17: ציפורי קלאס.
18: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
12: אוסם נסטלה וכל חי מזמינים אתכם לחגוג את ראש חודש סיוון בפעילות אוסם טוב ומבורך. הצטרפו לניידת כל חי במרכז המסחרי הדר גנים, רחוב מנחם בגין 96 פתח תקווה, ביום ראשון ראש חודש סיוון בין 4 ל-6 אחר הצהריים בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. הביאו אל הניידת קבלת קנייה על מוצרי אוסם נסטלה והמוצרים המפורטים בתקנון המבצע בסך 49.90 שקלים שנרכשו בין הימים כף ג' באייר לאלף בסיוון 10-17 במאי. השתתפו במשחק הטריוויה החווייתי ואולי תזכו במוצר ממוצרי אוסם שיעשו לכם את החודש. ניתן להשתתף עם כל קבלה פעם אחת בלבד ובאחת מדרכי ההשתתפות שמפורטות בתקנון ולזכות בפרסים שונים. קבלה שהשתתפה בדרך אחת לא תוכל להשתתף בדרך השתתפות אחרת. כפוף לתקנון הפעילות המופיע באתר אוסם נסטלה ולמדיניות הפרטיות שבאתר. לא

0: הרקע יעקב שויקי בו שבס, אנחנו בשידור חי כאן בכל חי, 28 דקות לאחר 6 בערב. למי שפותח את הרדיו ולא מבין מה אנחנו עושים כאן בשידור, מה אני עושה פה, תקשיבו, אחרי התוכנית שלי זמן אוויר, קיבלתי טלפון מהנהלת הרדיו ומהנהלת איחוד הצלה, הרי יש שיתוף פעולה בין שני הגופים המדהימים האלה, ארגון החסד הכי גדול במדינה וקבוצת התקשורת הכי גדולה במדינה. אתם שומעים כל הזמן טיפים רפואיים והלכתיים ומוזיקה וחסד, וזה כבוד גדול. עכשיו, הסיפור הכי גדול שקורה עכשיו זה מי שמאזין עכשיו לתוכנית פה לרדיו ולא מבין מה קורה פה. זה באמת הזדמנות סייעת הדשמה המדהימה יש לכם מאזינים. כי איחוד הצלה כל שנה עושה הגרלת ענק, הגרלת השנה, שעם המחירות והגרלה הם מממנים את התיקים, תיקי החייה במשך שנה, כמעט שנה. הפעם הם הולכים לעשות הגרלת ענק על משכורת חודשית לשלוש שנים, 12,500 שקלים, על שיפוץ בית ועל רכב חדש, הכל אחד. עכשיו, כולם ירצו להיות חלק מזה, כי קודם כל, עם הכסף שאתם קונים את ה-120 שקלים לחודש, זה לתיק החייה, ומתנדבים שמצילים חיים, וממקמים את זה באזור שלכם, וכל הזמן עושים חסד עם התיק הזה, וזה פעם ראשונה זכות שלכם להיות שותפים עם אנשים שמגיעים להציל אתכם, ואף פעם לא מבקשים כלום. זה באמת, זה דבר גדול. הדבר היותר גדול שקורה עכשיו, היום אצלנו, זה לא יודע כמה נשאר, אולי 10-12 מאזינים שיכולים, לקבל את הגרלת הבונוס. בעוד חודש כל המדינה תשמע על הגרלת ויקבלו 5 כרטיסי הגרלה. מי שצלצל עכשיו יש לו פי 2 סיכויים לזכות. 10 כרטיסי הגרלה. אני חוזר, 10 כרטיסי הגרלה. ההגרלה שוב, 12,500 שקלים משכורת לשלוש שנים, בית, שיפוץ ורכב חדש. כל המדינה, כולם ירצו להיות שותפים ולהיות חלק מהחסד ולזכות בפרס הגדול, כי זה הגרלה מצומצמת. וכל מי שירכוש, יהיו לו 5 כרטיסים, זה גם המון. היום עד לשעה 7, מי שיצלצל, יש לו 10 כרטיסי הגרלה. פי 2. למה? ככה. כי כל חי, ווין ווין עם איחוד הצלה, זו הזכות שלכם. לכן אתם, כדאי לכם תמיד להזין לכל חי ולהיות איתנו. זה לפני הכל. אני פותח שוב את הקווים. מי שלא מצלצל הוא פרייר, זה לא התרמה, אנחנו אומרים פה לראש, איחוד הצלה זה הארגון הכי קדוש במדינה, ולא צריך לומר לכם את זה, איזה קידוש השם הם עושים, איזה חסד הם עושים, והנה אתם פה יכולים פה עכשיו להשתתף ולקבל 10 כרטיסי הגרלה. אני לא יכול לפתוח את הקווים כל הזמן, כי יש לחץ מטורף, ברגע שאתם אומרים, אני עכשיו יכול בסדר, כוכבית 5-9-3-5, כוכבית 5-9-3-5, עד לתוכנית של מימרן בעוד חצי שעה, זה מסתיים. אין, מי שעכשיו בשבע בערב יצלצל ויבקש מאיחוד הצלה במיליון דולר 10 כרטיסים, זה לא שייך טכנית, המערכת לא תיתן לו. מי שעכשיו מצלצל, הוא זוכה בפי 2 סיכויים לזכות בהגרלה המטורפת הזאת. פי 2 סיכויים לזכות, לא פחות. כוכבית 5-9-3-5, כל מי שמצלצל עכשיו זה 10 כרטיסי הגרלה, פי 2 סיכויים לזכות, זה סיפור אדיר. כוכבית 5-9-3-5, כמובן למקם את המתנדב באזור של הבית שלכם, כמובן שהציוד הזה יהיה באזור שלכם על כל צרה שלא תבוא, וזה יציל חיים של המון אנשים תוך כדי, אבל פי 2 סיכויים לזכות, זה עדיין לא היה. כוכבית 5-9-3-5. שלום למנכ״ל איחוד הצלה, האיש ואגדת החסד, אלי פולק.
1: שלום וערב טוב.
0: מה אתה יכול להוסיף לי על ההגרלה השנתית שאתה ממש, אני חייב לומר שבפרויקציה שההגרלה והמחירה אתה באמת אבל מקפיד מאוד מאוד על כל ניואנס, על כל פרס, על כל דבר, לפי התקנון, כי זו הפעם הראשונה שאתם נותנים לאנשים את הזכות להיות חלק מכם. אז ספר לי מה ההכנות לקראת ההגרלה האדירה.
1: אז קודם כל, תמיד אני אומר את זה ואתה יודע את זה, שלפני ההגרלה, לפני הכל, השותפות בהצלת חיים זה הכי מרגש. הרי כל אחד שהרי נכנס, תורם, נותן, מה משנה מה, הוא שותף בהצלת חיים, הצלת חיים מלאה, ולא צריך להגיד לכם ולמאזינים כמה, איזה שנה קשה עברנו, ובכלל שנים קשות, שבועות, כל מתנדב שנמצא בכל מקום, עם ציוד מציל חיים, זה הצלת חיים שלו ממש, זה פשוט מישהו שיכול לעשות בבית, ופשוט רק להרים טלפון, רק להרים טלפון, כוכבית 5-9-3-5, והוא שותף עם אותו אחד שנמצא בקצה השני של הארץ, ומציל חיים, הוא שותף שלו, הוא שותף איתו ביחד, עם אותו מסכויות, אותו הכל. זה לגבי ה...

0: דבר הזה, וכדי כמובן ההגרלה, כן, אנחנו נערכים כמו כל שנה לכל מה שצריך בשביל ההגרלה השנתית, שבאמת היא משהו שהוא גם פרס מדהים, תמיד אנחנו אומרים פרסים, זה פרס מדהים, זה דבר שאדם, אנשים זקוקים לו, מזכורת שנתית, שיפוץ לבית, רכב, דברים שאנשים באמת זקוקים להם, זה שווי של מאות מאות מאות אלפי שקלים, שמישהו אחד זוכה, בואו משהו כל מיני פרסים קטנים, וכל מיני יהיה עוד בונוסים כאלה ואחרים, אבל ברעיון הוא יש פה גם הצלת חיים, וגם הגרלה מדהימה, ואני שמח, גם המאזינים של קול חי, שתמיד תמיד המאזינים של קול חי הם חלק בלתי נפרד מהצלת חיים בישראל, המאזינים שעותים לנו המון המון כוח, וגם עכשיו, ואנחנו מתקיים כל רגע כזה.
1: אז רק שנייה, אלי, מיד דבר איתי על השותפות. אני נותן שוב את האפשרות לפתוח קווים עם מלא, תצלצלו שוב כל מי שמחייג עכשיו בלעדית, 10 כרטיסי הגרלה, הגרלת הענק, אתם 10 כרטיסים, מאזינים, זה אדיר. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אם הקווים דפוסים באמת תחכו על הקו, כי בעוד 20 דקות זה נגמר. מי שמצלצל יש לו פי 2 סיכויי הצלחה לזכות בהגרלה של איחוד הצלה. כוכבית 5935, ומעבר לזה אתה אומר, הם שותפים במעשה החסד, וכשמרן שר התורה רבי חיים קלבסקי פעם אמר לכם את זה, אפילו קצת, לא, חלילה וחס, חלילה, לא יכול להגיד את המילה כעסתם, הייתה תמיהה, איך אנחנו קמים בלילה ומצילים חיים ונותנים 50% מהזכות למישהו אחר, נכון?
0: כן, כן.
1: אז מה זה השותפות? באמת, תסביר לנו קצת.
0: תראה, בסוף, הרי גם באדם, יש לסוף שותפים באדם, חושב ברחוב, אביב אמו, ויש שותפים לאדם בכל מקום. גם פה, בהצלת חיים, יש שותפים לאדם. וכשאדם מציל חיים, הרי בסוף, כשמתנדב בא להציל חיים, אם אין לו ציוד המתאים, הוא לא יכול להציל חיים. הוא לא שווה כלום. האפשרות הזאת היא שבא מישהו ותורם את הציוד הזה, למעשה הוא שותף מלא, בהצלת חיים. זה לא שכל מתנדב היה שמח לתת 50% מהזכויות שלו למישהו אחר. אבל זה חלק מהדבר. זה פשוט, כי זה דיק. היית פעם חייל שהולך לקרב עכשיו ובלי נשק, מה היה ששמע? חקפיים, אין מה לעשות. אדם שמגיע, מתעלם שמגיע ואין לו ציוד, אין לו מה לעשות. אז ברור שיש פה שותף. ולכן, השותפות הזאת היא שותפות אמת, שותפית המצא בין התורן לאותו מתנדב, שהנה, הזכויות שלי בהצלת חיים הן זכויות שוות. אנחנו שווים שווה ושווה בזכויות האלו. והמתנדב שמח מזה, המתנדב שמח מזה, הארגון שמח מזה, שיש שותפים כאלו, כי בעצם זה, אין כן לכם תורה. זה, אין כזה ציוד על מצאת חיים הזה, אין הצלת חיים. אבל שותפות מלאה, אמיצה, שותפות של 100% בהצלת חיים. וזה
1: יפה
0: של כל הדבר הזה.
1: תגיד לי לסיום את הדבר הכי מדהים. אני שוב אומר, יש פה עכשיו שני מאזינים, שניים יכולים לצלצל, כן, כוכבית 5935. אני מדגיש, הפעם השידור הזה הוא למענכם, זה לא למעננו. הפעם זה שידור נטו לכם. מי שמצלצל זה בשבילו, זה פי 2 סיכויי הצלחה בהגרלה האדירה של איחוד הצלה, כי היום עד לשעה 7 זה פי 2, זה 10 כרטיסי הגרלה. 10 כרטיסי הגרלה, צלצלו, כל מי שצלצל עכשיו זה שלו. כוכבית 5935, כוכבית 5935. אלי, מבחינת המיפוי של המתנדבים, אתם פלט טכנולוגי שממש, אתם יכולים לראות איפה האירוע ואיפה המתנדב הכי קרוב אליו, ולגרום לו להגיע תוך 90 שניות להציל את החיים שלו. איך אתם עושים את זה, והאם אתם יכולים גם להתחייב פה למאזינים, שמי שיצלצל, אתם תשימו את התיק שלו באזור של הבית שלו?
0: כן, בהחלט, בסופו של דבר אנחנו פרוסים בכל הארץ, ויש לנו מתנדבים בכל מקום. עדיין חסר המון המון מתנדבים ברחבי הארץ, ברמה של אלפים, בטח מכל התקופות האחרונות, שרואים כמה מחסור במתנדבים יש, ואנחנו צריכים עוד מתנדבים ועוד ציוד. אנחנו רואים באמצעות המוקד שלנו, כל אחד איפה הוא נמצא, איפה הוא ממוקם, אפשר להדליק אותו, וכמובן, כמובן, שבאלי שמי שתורם תיק ציוד, הוא אומר, אני רוצה את זה ביהוד, אני רוצה את זה בתל אביב, אני רוצה בבני ברק, אני רוצה, התיק הזה יהיה במקום שלו. ומה יותר נפלא מזה שבעיר שלו כתוב תמיד, אני אהיה עירך קודמים. זאת אומרת, אני לא צריך לדאוג גם לעיר שלו, למקום שלו, והנה, כל אחד, זה יכול לדאוג למקום שלו, ששם יהיה עוד מתנדב, שם יהיה עוד ציוד, שם יכול לצאת חיים. ומי יודע, אנחנו קוראים גם סיפורים, שבסוף, אותו תיק שאותו אחד תרם, הגיע גם אליו. אותו תיק הגיע והציל אותו, הציל אותו, את המשפחה שלו, וכל זה, יש לנו הרבה סיפורים ורגישים שקרו, וזה מדהים, כי בסוף בסוף הקבוד ברוך הוא מנהל את העולם, והוא יודע איך לסבל את הכל, שהכל יסתובב, ומי שעושה טוב, מגיע לו טוב, ובטח מי שעושה טוב, הטוב הזה, אותו טוב שהוא עשה, זה מגיע אליו חזרה את אותו טוב, אז אותו תיק הציל אותו, מישהו תרם דפיברילטור, ואחרי כמה זמן, הדפיברילטור הזה נתן סוג חשמלי, והציל את החיים שלו עצמו, הציל את החיים. וזה מה שמדהים בדבר הזה, כי בסוף הגלגל, הגלגל הזה, העולם הגלגל הזה, הגלגל החסד, הגלגל ההצלה, כשאדם בא, מתורם ונותן מעצמו, זה בסוף חוזר חזרה כמו שצריך.
1: מנכ״ל אלי, איחוד הצלה אלי פולק, אני ממש בשמם שכל מאזינינו מודה לך, שאתה בחרת בנו להיות הפתיח, הספתח של ההגרלה.
0: נכון.
1: תודה. קהל נכבד, אתם בשידור חי, כאן בקול חי. אני לא יודע מה עומד להיות כאן אחרי הפרסמות, אם יהיה, אם המכסה היא 50 מאזינים, שכל מאזין שמצלצל, יש לו 10 כרטיסי הגרלה בהגרלה הענקית. אני לא יודע מה קורה עם המכסה, אני חייב לצאת למקבץ. תנסו לצלצל עכשיו, אולי זה הסיכוי שלכם, כוכבית 5935, כל מי שמצלצל, לפני כולם, 10 כרטיסי הגרלה, על ההגרלה האדירה הזאת, הפסקה קצרה וחוזרים מיד.
2: הם יכולים להציל את החיים שלכם. אריאל ברמן מארח את דוקטור גיל יוסף שחר, ראש המרכז לרפואת הרמב״ם, לשיח בריא שיכול לשנות לכם את החיים, על הפציעה הקשה ששינתה את חייו.
3: פלתי בצוק נפילה של 15 מטר נפילה חופשית, ריסקתי את הלסת התחתונה, הלסת עליונה, שתי רובות עין מורסקות, אף שבור, עצם המצח, עצם החזקה ביותר בגוף, עצם מורסקת לחלוטין, צוואר הירך שבור.
2: ומה גרם לו להבין שרפואה היא השליחות של חייו?
3: אמרתי לעצמי, רגע, למרות שאני יכול לעשות את זה, אני גם טוב בזה, זה לא השליחות של חיי, מרגיש לי משהו אחר.
2: שיח בריא עם אריאל ברמן, הערב ב8, כאן בקול חי, ולצפייה באתר אמס. הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות, חייגו עכשיו 04-655-5815.

0: כבר 100 שנים תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: כאן נכבד לבוקה לכולם. חוזרים לישיבה כמו בן של מלך. מבצע רק לסמי קסטם לחודש הקרוב. קונים חליפת סמי קסטם ומקבלים את השנייה בחצי מחיר, גם אם אתם שני אנשים שונים. סמי קסטם בסמי מחיר. לבוגה, בחודש הקרוב כל אחד יכול. חובה לקבוע תור מראש. לבוגה, חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212, 051-555-1212.
3: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
4: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה עלה ארצה. רספק, תריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.

0: הסיבה על כורחי. ומה איחוד הצלה עושה כל יום? בדיוק, מציל אותי כל יום. ישי ריבו, חלק אחרון של התוכנית פה היום, למי ש... בוא נתחיל מההתחלה, כאילו לא דיברתי איתכם, אנחנו השעה 6:45, סוף יום ירושלים, יום חמישי, קול חי. החיבור הגדול שקרה כאן בקול חי לבין איחוד הצלה, מכה גלים, כולם מדברים באמת על חיבור בין הקבוצת את התקשורת לבין ארגון החסד, כל כך מיוחד, ועוד תשמעו המון דברים בשנה הקרובה, הכל בלעדי לכם, ואמרנו, כולם מרוויחים, וגם אתם מרוויחים. שימו לב לדרמה האדירה שקרתה היום מבחינתנו כאן ברדיו, ב-4, אני מסיים את זמן אוויר ומצלצל אליי המנכ״ל פה, עובר לי יחד עם איחוד הצלה, אנחנו קיבלנו אישור לעשות משהו ענק ענק ענק למאזינים דווקא שלנו, בעוד משהו כמו חודש, עם ישראל יחשף להגרלה השנתית הגדולה של איחוד הצלה, כל שנה הם עושים הגרלה, וההגרלה השנה זה על משכורת חודשית לשלוש שנים, כל חודש 12,500 שקל, תחשבו, גם רכב חדש וגם שיפוץ בית, אחד יקבל את הכל, זה קורה כל שנה, יש אחד שלוקח, בעוד חודש כל עם ישראל ירצה, זה מצומצם, הגרלה מצומצמת, כל עם ישראל ירצה להיות חלק מזה ולקבל 5 כרטיסי הגרלה. ככה זה הולך, זה גם סיכויים גבוהים. היום זה נקרא תרום, לפני הכל, עד לשעה 7, לא, 5:55, אני לא יודע מה נותר, זה פי 2 סיכויים. מה זה אומר? 10 כרטיסי הגרלה. אני חוזר, זה פי 2 סיכויים, זה 10 כרטיסי הגרלה. באמת שאני מתרגש, זה ספיישל המאזינים. תבינו מה קורה פה. זה מוגבל ל-50 מאזינים, כבר לדעתי קרוב ל-40 או 45, כל מי שמצלצל, יש לו 10 כרטיסי הגרלה. זה 120 שקלים שהולכים למימון מה? למימון החסד הגדול שעושה איחוד הצלה. זה, עזבו אתכם, חסד ומצילים חיים עם הקנייה הזאת. אבל 10 כרטיסי הגרלה. עכשיו הדבר הכי גדול, תקשיבו לי, אם בשעה 7 מישהו מצלצל גם ב$1,000,000 לא מקבל 10. אין את זה. מה זה אומר? זה פי 2 סיכויי הצלחה לזכות בהגרלה. אני חוזר. פי 2 סיכויי הצלחה לזכות בהגרלה. פי 2. ברגע שאני פותח את הטלפון, ההתנפלות האחרונה תהיה וזה שלכם, כל הקודם זוכה. הנה זה מותר. אפשר? כוכבית 5935. זה לא איזה משדר התרמה, זה גם לא משדר חירום. זה משדר שנותן למאזינים את האפשרות להיות 10 כרטיסי הגרלה. פי 2 סיכויים כל אדם אחר בארץ. זה ענק. כוכבית 5935. איחוד הצלה, ארגון הכי קדוש, הכי טהור בארץ. כוכבית 5935, מצלצלים, מקבלים 10 כרטיסי הגרלה. זה בלעדית, בלעדית למאזיני קול חי, בגלל החיבור הגדול. אתם תראו, בעוד שבועיים, שלושה, משהו כזה, יתפרסם בכל כלי התקשורת, ההגרלה השנתית הגדולה, ו5 כרטיסי הגרלה, וכל זה. זה חשוב, וזה נכון, וזה מעולה, וזה סיכויים. עכשיו, עד לשעה 7, קצת פחות, אני לא יודע, זה 10, זה באמת פי 2, זה הכל שקוף. זה עם עורכי דין, עם רואי חשבון, עם רבנים, כל מי שמצלצל עכשיו, עד בעוד כמה זמן ספקטור, בבקשה, תגידו לי באוזן, כוכבית 5935, 7 דקות, 7 דקות אחרונות, זה נגמר, כוכבית 5935. בוא נגיד שוב, דבר ראשון, יש לו 10 כרטיסי הגרלה, להגרלה הכי שווה, זה פי 2 סיכויי הצלחה לזכות בכל אחד אחר, פי 2. זה הכי חשוב. על משכורת חודשית לשלוש שנים, על בית, על רכב. זה מטורף, פי 2 סיכויים. דבר שני, הוא ממקם את התיק הצלה באזור הבית שלו. תגידו לתלפנית איפה אתם גרים, ועל כל צרה שלא תבוא, התיק הזה יהיה באזור של הבית שלכם. ומה זה יעשה? זה יציל חיים של אחרים כל הזמן. זה תיק, אתם עוזרים, אתם שותפים, שמעתם את אלי פולק. אתם שותפים בחסד מבלי שאתם עושים כלום. אתם לא עושים את החסד. הם עושים את החסד. אבל אתם שותפים איתם. ופי, זה מטורף, פי 2 מכולם. 10 כרטיסים, כל הקודם זוכר, רבותיי, כוכבית 5935, כוכבית 5935. מדובר במאזינים האחרונים, אני חושב 6-5 מאזינים האחרונים שיכולים להיות שם. אני אחד מהם, אגב, אני אחד מהם, אני באמת אחד מהם, מותר לי גם, כן. כוכבית 5935, שידור חי, איחוד הצלה, קול חי, אין צורך להסביר מה הם עושים. עזבו, כולם יודעים, ביהי רצון שהדברים יהיו רק ללידות. גבירותיי ורבותיי, 4 דקות אחרונות, כל מי שמצלצל עכשיו יש לו פי שניים סיכויים לזכות בהגרלת העגלות של איחוד הצלה, שרק תתחיל להיות מפורסמת בעוד משהו כמו חודש. אתם באמת לפני כולם. זה, זה, סליחה למילה ברדיו, זה הזוי. כוכבית 5935, אני חוזר, אני לא, תאמינו לי, תאמינו לאיחוד הצלה, תאמינו לכוחי, תאמינו, זה אמינות נטו. כוכבית 5935, יש לך את האינסרט של המאזי, הקצר של השחייה של שנה שעברה, כוכבית 5935. כל מי שמצלצל עכשיו זה 10 כרטיסי הגרלה. לא להגיד לא אמרנו, לא לחלום, לא להגיד אין לי, לא, זה פי שניים סיכויים לזכות בכסף, בדירה, ברכב, כמו המאזין הזה.
1: היום ערכנו הגרלה מיוחדת בפרס גדול של 3 שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
2: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
0: זה כן לפני שבת, זה היה שנה שעברה. זה היה שנה שעברה. אולי זה אתה השנה? אולי זאת את? ולכן, דקה אחרונה. דקה אחרונה. 3 מאזינים אחרונים. 10 כרטיסי הגרלה. פי 2 סיכוי הצלחה לזכות. כוכבית 5935. 3 מאזינים אחרונים. כוכבית 5935. אם תצלצלו לאחר מכן, אתם נכנסים כבר כמו כולם. 5 זה גם יפה. זה מעולה, זה גם סיכויים. אבל פה זה פי 2. עוד. כמה? 4 מאזינים, כוכבית 5935, צלצלו, יש לכם פי 2 סיכויי הצלחה מכולם. לא היה כבוסם הזה בשידור מאז ומעולם. זאת הגרלת הבונוס, זה פריסייל, זה טרום קנייה, זה רגע דרמטי במחוזותינו. כוכבית 5935. כן, כן, כן, זה איחוד הצלה, זה לא צחוק פה, זה לא איזה ארגון שמחפש לכם פה כל מיני דברים. זה איחוד הצלה, והעשרה כרטיסי הגרלה זה פי 2 סיכויים של מי? שלכם, לזכות. כוכבית 5935. מה שאני רוצה זה שאם הזוכה יבוא מהשעה הזאת ומהרגע הזה, תזכרו תמיד אותנו מה שעשינו פה, זה למענכם. כוכבית 5935, השניות האחרונות שיש לנו כאן, 2 מאזינים אחרונים, 2 האחרונים שלוקחים 10 כרטיסי הגרלה, זה פי 2 ממה שלכל העולם יהיה בעוד כחודש כשזה יתחיל להתפרסם. פי 2 סיכוי הצלחה. הגרלה תהיה לדעתי באזור החגים. כוכבית 5935, זה יהיה בשידור חי כמובן. הכל שקוף, אין לכם מה לדאוג. זה קורה לייב, ואחד לוקח. כל השאר שלא יקחו, ירוויחו חסד מטורף. כוכבית 5935, ספקטור, תן לי תקון באוזניות, יש פה דרמה על הקו, אנחנו נצטרך לסגור את הקווים ברגע שהקווים מסגרים. כמה? דקה. 2 מאזינים אחרונים, אוקיי? כוכבית 5935, השניים האחרונים שעכשיו מצלצלים, יש להם 10 כרטיסי הגרלה. זאת חבילה אדירה, 10 כרטיסי הגרלה. כל השמות עוברים גם לתפילה מיוחדת, תפילת השלה, ערב ראש חודש. כוכבית 5935. מי הם השניים האחרונים? פי 10, זה פי זה, זה, זה, זה, זה, זה 10 כרטיסי הגרלה. מה הגרלה? משכורת חודשית לשנה, רכב ושיפוץ בית. אם אתם פותחים את הרדיו במקרה עכשיו כמוני, אני גם, אני לא מאזין עכשיו בשעות רדיו, אני אחרי שידור, אבל יש פה משהו משמיים, תהיו שם. כוכבית 5935, 2 המאזינים האחרונים שמצלצלים, זה שלכם. ברגע שזה מסתיים, זה ננעל. תודה רבה ושבת שלום.

0: מיידי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת, מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד, ונבדקים מהבית אונליין.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: פארק כל טוב. יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
4: אוי חתונות, חתונות.
5: איי איי איי.
6: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: המחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ובמארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: איתנו לא רוצה נחת מהילדים. בערב ראש חודש סיוון יעלו ילדי קרן ההסעות לציון השלה הקדוש ויעתירו את תפילת השלה שתראו בעזרת השם נחת מילדיכם. מוקד מתוגבר להעברת שמות לתפילה ללא עלות. 1-750-66-22 1-750-66-22.
2: מלמדים מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
3: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו כוכבית 9171.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: התרומה היא חלפית אותה עמותה.
5: אוסם נסטלה וכל חי מזמינים אתכם לחגוג את ראש חודש סיוון בפעילות אוסם טוב ומבורך. הצטרפו לניידת כל חי במרכז המסחרי הדר גנים, רחוב מנחם בגין 96 פתח תקווה, ביום ראשון ראש חודש סיוון בין 4 ל-6 אחר הצהריים בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. הביאו אל הניידת קבלת קנייה על מוצרי אוסם נסטלה והמוצרים המפורטים בתקנון המבצע בסך 49.90 שקלים שנרכשו בין הימים כף ג' באייר א' בסיוון, 10-17 במאי. השתתפו במשחק הטריוויה החווייתי ואולי תזכו במוצר ממוצרי אוסם שיעשו לכם את החודש. ניתן להשתתף עם כל קבלה פעם אחת בלבד ובאחת מדרכי ההשתתפות שמפורטות בתקנון ולזכות בפרסים שונים. קבלה שהשתתפה בדרך אחת לא תוכל להשתתף בדרך השתתפות אחרת. כפוף לתקנון הפעילות המופיע באתר אוסם נסטלה ולמדיניות הפרטיות שבאתר, לא כולל מוצרי מטרנה, שוקולד, גלידות ושלגונים.
6: האם בלוק הימין יתפרק והבחירות יוקדמו? ומה יהיה על עומדי התורה ובחורי הישיבות? טלטלה במערכת הפוליטית בישראל. כל החדשות, כל העדכונים, בכל שעה, בחדשות כל חי ובמהדורות. לעדכונים אונליין, כנסו בכל שעה ל-MS, הדיגיטל של כל חי.

הצלה. כל חי, המהדורה המרכזית. עם אבי רבינה.

הערב במהדורה המרכזית. המערכת הפוליטית בישראל נכנסה אמש לסחרור רשמי עם הגשת הצעת החוק לפיזור הכנסת ה-25 על ידי יושב ראש הקואליציה אופיר כץ וראשי הסיעות. על הרקע המהלך עומד משבר אמון חריף מול המפלגות החרדיות. יושב ראש השר ידרי כבר הבהיר את תנאי הברזל שלו לקואליציה הבאה. לא ניכנס לקואליציה ולממשלה בלי שנסדיר את מעמדם של לומדי התורה. בדגל התורה הביאו זעם על נתניהו, קצה נפשנו מפעולות סרק שנועדו להרוויח זמן ולהשיח את הדעת. כשבסופו של דבר יתנו כי אין רוב, הודענו להנהלת הקואליציה כי אנו מתנגדים לתיקון רציפות בחוק הגיוס.

0: בקואליציה מתגברת הערכה שהבחירות יוקדמו לחודש ספטמבר, אך לא ברור עדיין מה התאריך המדויק המועדף על ראש הממשלה. התאריך האופטימלי לקיום מערכת בחירות הוא הראשון בספטמבר. החרדים דורשים לבחון גם את התאריך 15 בספטמבר בין ראש השנה ליום הכיפורים. ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חשף פרטים נוספים בשעה האחרונה על פגישתו עם נשיא סין. טראמפ אמר, הוא הציע לסייע בנושא האיראני והבטיח שלא יעביר להם ציוד צבאי. כל זה ועוד ככל שיותיר לנו הזמן, העורכת הראשית אסתי פלד, עורך המהדורה קובי סטגל, הטכנאי פנחס בינדר, על ההפקה נורית אפלבוים, כאן איתכם באולפן בשעה הקרובה, אביר אבינה. שלום רב לכם, יום חמישי בשבוע, איתנו על קו הטלפון, כתבנו הצבאי קובי פינקלר, שלום לך, ערב טוב.
1: שלום גם לך, אבי.
0: כן, פרשנים קובי פינקלר, אנחנו נפתח דווקא עם ככה עוד סופה שאנחנו נכנסים לגל של שמועות וחוסר ודאות, בעיקר בנושא האיראני. מה אפשר להוסיף על זה?
1: אין סיבה. לא השתנה שום דבר. קודם כל, גם מראיית המצב, מהבנת הדברים, גם משיחות עם אנשים. אתה שומע גם את הדברים שציטטתם עכשיו, ציטטת הצעה בעצמך עכשיו לפני כמה שניות על הדברים של הנשיא האמריקני, וגם בעקבות השיחות שלו עם הסינים, בוודאי שהוא הולך לתת עוד צ'אנס לשיחות הללו ולאפשרות שסין תעזור גם עם ההתעקשות עם האיראנים. בסופו של דבר הוא צריך גם לקחת את היכולות הללו, וברגע שהוא נפגש עם המקביל שלו, נשיא שמראה רואה את עצמו כמקביל לנשיא האמריקני, והנשיא הזה הסיני מבטיח לו שהוא יעשה כל שביכולתו, אז הוא לא יכול אחרי 24 שעות. זאת הבנתי, זאת הבנתה של המערכת בישראל, המערכת הכללית. יכול להיות שטראמפ יעשה משהו אחר, אינני יודע, אבל הערכה, אין שום סיבה להיות בלחץ. אני חושב שכל הדברים הם בסך הכל בגדר שמועות. גם העובדה שגם ברגעים אלה, ממש בשניות האלה שאבי שאנחנו מדברים, בישראל 7-5 דקות, בארצות הברית 12-5 דקות או 12-6 דקות, בוושינגטון מדברים, ישראל, לבנון וארצות הברית, גם על ההסכמים הללו, וכשבארצות הברית מבהירים הבהר היטב של האיראנים, אין יותר את היכולות לשלוח סיוע לא לחמאס, לא לחיזבאללה, אז יכול להיות שזה ייקח את הזמן, וגם הדיווחים המודיעינים שאתה מקבל אותם מארצות הברית, וגם מהשיחות שאנחנו מנהלים עם פיקוד המרכז האמריקני, אין משהו מיוחד. באמת שבת שגרתית לכל דבר, כך נראה לפי השטח, כך הבנה. אבל לבנון עדיין בראש, לא שמחתנו הפעם, גם הבוקר הזה, רחפן נפץ עם סיב אופטי, פוצע שלושה יהודים ישראלים בראש הנקרה, בתוך שטח ישראל, אחד מהם מוגדר מצבו כאנוש, עוד שניים שנפצעים באורח קל ובינוני, וזה בנוסף לעוד 10 רחפנים כאלו, כאלו ששוגרו משטח לבנון, הם יורטו בידי מערכות שונות שחיל האוויר, המשימה הזאת נמשכת גם שם, אבל באשר לשאלתך הראשונה, אפשר להיות רגועים גם בשעה זו.
0: אז הרגעת אותנו, בטח גם את המאזינים, פרשננו קובי פינקלר, תודה, ערב טוב.
1: תודה, ערב טוב.
0: יושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת חנוך מלביצקי, איתנו על הקו, שלום לך, ערב טוב.
2: ערב טוב.
0: אז עכשיו אנחנו יודעים באופן ברור, הצעת חוק לפיזור הכנסת תעלה כבר בשבוע הבא, זה גמור וחתום העניין, אין להחזיר את הגלגל אחורה יותר?
2: אינני יודע, מהשיחות שאני עושה עם ח"כים חרדים ללא העלאה של חוק הגיוס ואישורו בוועדת החוץ והביטחון ואחר כך העלאה במליאה, מבחינתם אין מה לדבר יותר וקלו כל הקיצין.
0: צריך לזכור שאתה גם נוגע לעניין, לא רק מיותר חבר קואליציה בכיר, בסוף נכנסת ליושב ראש ועדת הכספים בסיוע של המשבר, כשגפני מוותר בהוראת רבותיו על התפקיד באופן זמני, ואין הזמני הזה כמובן הפך לקבוע עד סוף הקדנציה. לפי מה שאתה, אתה יודע, ממבט אובייקטיבי, החרדים צודקים?
2: תשמע, אני אגיד לך מה, אני מאוד מאוד מאוד מבין את הכעס, אני מאוד מאוד מבין את את סוג של חוסר העונים, שבו הדבר הכי הכי חשוב לסיעות החרדיות, גם ליהדות התורה וגם לשס, שנאמר לכל אורך הדרך, שזה הנושא של הגיוס, כל פעם נאמר להם יותר מאוחר, יותר מאוחר, יותר מאוחר, ובסוף הם שומעים שאין רוב להעביר את זה. ברור לי לגמרי האירוע, ברור לי לגמרי התסכול, ברור לי לגמרי המצוקה של הציבור החרדי שחלק מילדיו נרדפים ברחובות, פשוט ככה. והדבר הזה דרך אגב מגיע לחברי הכנסת. שמעתי את אחד מחברי הכנסת היותר ותיקים ואהובים במשכן כולו, ככה בגילוי לב, מספר לי על זה שהוא חושש שחלק מילדיו שלומדים בישיבות, הוא פחות שולח אותם באוטובוסים, והם יותר מנסים להביא אותם כדי שהם פתאום לא יעצרו חלילה או משהו כזה. זה באמת מצב...
0: כלומר, אפשר לדבר מכאן ועד הודעה חדשה על השמים או מי התחיל, אבל שורה תחתונה, אנחנו לא במצב סביר בכלל.
2: אנחנו לא במצב סביר, אנחנו במצב שבו בני תורה נרדפים במדינת ישראל. אבל יחד עם זאת, אתה יודע, פה כרגע במקרה הזה, זה עוד חודש, פחות חודש, זה פחות דרמטי, אבל כאשר מדובר על פירוק הגוש, אני באמת באמת לא מבין את המחשבה הזו שאפשר ללכת עם צד אחר, כי הצד האחר, אם אתה שומע ומקשיב למה שהוא אומר, ואני מציע לכולם לשמוע ולהקשיב למה שהוא אומר, מדברים על הלמת החינוך העצמאי לתוך איזשהו חינוך של מדינה, על הפיכת מדינת ישראל למדינת כל אזרחיה, על, אתה יודע, על, על, על שינוי סטטוס קוו עצום בכל מה שקשור למעמד של השבת. אנחנו לא נהיה אותה מדינה, ולא ברור לי איך אנשי אלו שמדברים על הלכת עם הצד השני באמת חושבים שזה יקרה. זה היה ריאלי אולי שהיה שמאל אחר של רבין, אפילו של פרס, אנשים מהסוג הזה, אבל שיש לך את יאיר גולן וכל הקפלניסטים שברשימה שלו, שיקמה ברסלר, אביגדור ליברמן, גלעד קריב, כל האנשים הללו שולחים להיות אנשים מאוד מרכזיים בממשלה הבאה, אם חלילה תקום ממשלה של האופוזיציה. אז באמת באמת חושבים שעולם התורה יוכל לחיות בשקט לצד ממשלה שכזו?
0: כלומר, מצד אחד, מה שנקרא, לא טיפלו בציפור הנפש, שזה העניין, העניין של גיוס חרדים, ואנחנו רואים איך בני תורה נרדפים כמו שאתה בעצמך הגדרת. מצד שני, בעיקר אין אלטרנטיבה, זה הסיפור. הרי כאילו דוחקים את החרדים לפינה ואומרים, טוב, אתם נאלצים שוב ללכת עם אותה סחורה, בלי שמבטיחים לכם באמת שהעניין יוסדר בפעם הבאה.
2: אז אפשר את זה להסדיר בהחלט בפעם הבאה, בתור דבר ראשון שאותו יעשו. ובפעם הבאה לא יהיו כל מיני, אני משוכנע בזה שהציבור הליכודי לא ישוב ויבחר, לפחות מבחינת מה שהליכוד, מה שקשור לליכוד, אני לא רואה את הציבור הליכודי שב ובוחר את אותם אנשים שהצהירו שהם לא יצביעו בעד חוק הגיוס או משהו מהסוג הזה, זה לא יקרה.
0: יש לך לפחות ארבעה אנשים במפלגה שלך שעדיין מכהנים, שיכול להיות שבגללם נתניהו נאלץ לבוא לחרדים ולהגיד, אני מצטער, רציתי, אבל אין לי רוב.
2: על מי מדובר?
0: אני אומר, לפחות ארבעה אנשים, כמו דני לוז, אלי דלל, בטח יולי אדשטיין, ואולי אפילו משה סעדה, שמבחינתם הם לא נתנו אור ירוק ותחושה לנתניהו שהם איתו יד ביד בסיפור של הגיוס, למרות שזו התחייבות קואליציונית.
2: לגבי סעדה, אני משוכנע שאם הדבר הזה היה עולה בסופו של דבר להצפה, הוא היה מתיישר ומצביע עם הקואליציה, כך גם אלי דלל. לגבי השניים האחרים שציינת, כמו שאמרתי, אני לא רואה אותם בליכוד בקדנציה הבאה.
0: זה מעניין, כי משמעת קואליציונית יש לה, כן, כל אחד צריך לשלם ולהתקפל מעט,
2: נכון,
0: שאפשר, בשביל הכלל. הרי הסיפור פה הרבה יותר גדול, כך לדוגמה רק את הסיפור של היישובים והמאמצים שגם אתה בוועדת הכספים עשיתם עבור יהודה ושומרון בקדנציה הזו, אני חושב שזה לא קרה מעולם.
2: נכון, וחשוב לציין שהסיעות החרדיות, למעט באמת פה ושם חריגים שגם כן, גם את החריגות שלהם, לא חלילה הקואליציה תתבזה או תיפול בגלל זה, הסיעות החרדיות כולם היו, שמרו על המשמעת הקואליציונית ממש בקפדנות כמו שצריך, ולכן אי אפשר לבוא ולטעון דבר כנגד המחויבות של הסיעות החרדיות לקואליציה. הם היו מחויבות על מלא. העובדה שכרגע אין לנו רוב לבוא ולהעביר את זה, זה בהחלט, בהחלט, בהחלט. אשמה שלנו, נום שלנו. אבל יחד עם זאת, כשמסתכלים על הטובה הכללית של המדינה, ומתוך שאיפה של הברית האמונית, מה שנקרא, אלו שרוצים שמדינת ישראל תהיה קודם כל מדינה יהודית ואחר כך כל השאר, אני באמת באמת לא רואה אלטרנטיבה.
0: בוא נודה על האמת, יכול להיות שכל עוד אין רפורמה משפטית אמיתית, אנחנו נדבר מכאן ועד הודעה חדשה על הסדרי גיוס, אבל זה השחטת זמן, כי הרי רצינו להביא רפורמה שהייתה פותרת לנו את הבעיה ולא הצלחנו. למה שנצליח נכון. מחר?
2: אתה צודק ב-100%. גם את החוק הזה, לא היה עובר, אני משוכנע שבגץ היה מחבל ופוסל או מעכב או עושה כל דבר אחר. כל עוד המרד שמנהל את הצמרת המשפטית של מדינת ישראל כנגד ממשלת ישראל ובעצם כנגד הציבור הישראלי ממשיך בעיצומו, כל עוד לא מפרקים את מוקדי הכוח הללו, כל עוד לא לוקחים מבגץ את הסמכויות המנהליות שלו, כל עוד לא עושים שינוי מהותי בתפקיד של היועץ המשפטי לממשלה והסמכויות שלו, כל עוד לא מפסיקים את השימוש לרעה בכלי החקירה שנתון בידי יחידות מסוימות של המשטרה שמשמשות בעצם כפלנגות של היועצת המשפטית לממשלה, היא מפעילה אותם לצורכי חיסול פוליטי ממוקד, לא פחות מזה. אז באמת אנחנו יכולים לחוקק מהיום עד מחרתיים, וגם אם יהיה לנו רוב וגם אם הכל, הם אחר כך יפסלו את זה.
0: אגב, אתה בעצמך, בחלק מהחוקים נתקלת, יש ייעוץ משפטי לכנסת, זה בסדר, אבל יש ייעוץ משפטי שאמור לייעץ ולא להיות נגד. וכשמדברים על הממשלה, אני חושב שפעם אחר פעם בישיבות הממשלה, אבל גם אתם נתקלים בזה, אתם לא יכולים לבצע כמעט שום דבר.
2: הייעוץ המשפטי לכנסת הוא ייעוץ משפטי קלאסי יותר, בוא נגיד. למרות שיש לא מעט לפעמים ויכוחים איתם ולפעמים גם באינטנסיביות מאוד גדולה, בסופו של דבר היועצים המשפטיים של הוועדות מכירים בסמכות העליונה של חברי הכנסת לחוקק. מה שלא קיים בצמרת פרקליטות המדינה, במוסד הייעוץ המשפטי לממשלה, ובטח ובטח ברוב המוחלט של השופטים שיושבים היום בבית המשפט העליון. ואת זה צריך לשנות. אם די נראה עכשיו, בעודנו מקדמים חוק שעוסק בהטבות מס לחלק מהיישובים ביהודה ושומרון, יצאה כתבה מרושעת אתמול על היועצת המשפטית של הכנסת, שמכפישה אותה ומדברת בשרה, כאילו עוסקת באיזשהם דילים פוליטיים. מי שמכיר את היועצת המשפטית של הכנסת, יודע שמדובר באשת מקצוע מסורה שלא רואה בעיניים, מה שנקרא. היא, יש לה עמדה שלה, ושום לחי, לא נכנעת לשום לחצים, אבל היא מכירה בסמכות של המחוקקים בסופו של דבר להחליט, והיא עושה ככל יכולתה כדי לאפשר למחוקקים לחוקק במגבלות המשפט כפי שהיא רואה אותם. וזה בדיוק ההבדל בין תפקיד ייעוץ משפטי נכון לבין תפקיד ייעוץ משפטי מקולקל שמנסה לקחת את המושכות לידיו. ומכאן אני רוצה לנצל את הבמה ולמסור לה חיזוק גדול, ואני בטוח שהכתבות הללו שכבר לדעתי בכל היותר עוטפים איתם עיתונים או שמים אותם בכלוב של חיות למטה, לא ישפיעו על העשייה המאוד ברוכה של היועצת המשפטית של הכנסת.
0: אז הנה הדברים נאמרו, ובכל זאת שמתכנסים לקראת סוף הקדנציה, כך או כך, גם אם זה בספטמבר או גם אם זה באוקטובר, זה לא משנה, וכן בסוף עושים איזשהו חשבון נפש. האם היה פה איזשהו פחד של ראשי הקואליציה, ואני מדבר גם על יריב לוין, על נתניהו, עליכם, מהניסיון או מה שבעצם הייתם צריכים ללכת עד הסוף עם הסיפור של הרפורמה המשפטית, או ששוב אפשר לומר שהמצב הביטחוני והאקלים מסביב לא אפשר באמת לעשות את זה?
2: אני חושב שהסיבה שהרפורמה המשפטית לא הצליחה הייתה לדעתי הערכת חסר שלנו את העוצמה ואת חוסר הגבולות של הצד השני, את המוכנות שלו ממש לשרוף את המדינה ולהחריב אותה, לעודד סרבנות המונית כפי שהייתה, להשבית בעצם את חיל האוויר ועוד חיינה וחיינה כדי להילחם בדבר הזה. אנחנו גם לא עשינו הסברה מתאימה, וכתוצאה מזה הרבה מאוד אנשים שהיו מגיעים לאותן הפגנות מדי מוצא שבת באמת באמת פחדו שהנה הולכים לקחת להם את הדמוקרטיה ולעשות פה משהו אחר. אני חושב שמה שקרה מאז אסון טבח שמחת תורה וכל מה שהתרחש אחריו, פתח להרבה מאוד אנשים את העיניים, ולא סתם ההפגנות הללו אינן יותר, מכיוון שאין להם יותר תמיכה ציבורית. כולם מבינים את העיוות, כולם מבינים את הקלקול, כולם מבינים את העריצות של המערכת המשפטית, ולכן אני משוכנע שבפעם הבאה, אם נדע להיערך לזה כמו שצריך, יכול נוכל לדבר הזה.
0: לסיום, חבר הכנסת מליביצקי, אתה חושב שהמערכה הקרובה בעצם תשזור גם את העניין הזה של הרפורמה הנצרכת במערכת המשפט לצד הפחד ממדינת כל אזרחיה והצורך לשמר כאן מדינה יהודית?
2: אם הייתי נותן דבר אחד שהוא בעצם צריך להיות המפתח לכל מערכת הבחירות הבאה, זה בדיוק הדבר הזה, כי משם הכל נגזר. האם במדינת ישראל תהיה מדינה יהודית או מדינת כל אזרחיה? זה בסוף הסיפור, זה בסוף המאבק. המאבק הוא לא על עקרונות משפטיים, המאבק הוא לא על תפיסות ביטחוניות, המאבק הוא האם אנחנו מדינה יהודית, בה הדת היהודית היא הדת שקובעת, בו עולם התורה הוא ערך ונכס, בו הערכים שהמדינה הזו מתנהלת לפיהם מושפעים מהיהדות, מהמקורות שלנו, ולא מכל מיני דברים שאנחנו מייבאים מכל מיני מקומות. זה בסופו של דבר האירוע.
0: הרבה בלבול יש בעניין הזה, צריך לומר.
2: מאוד, מאוד, מאוד.
0: כן, אלו אם כן הדברים. נקווה שתהיה מערכת בחירות הוגנת, כמו שאומרים. זה המינימום שאנחנו מבקשים, בטח מול כל הרעל שאנחנו מתמודדים בתקופה הזו. יושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת חנוך מליביצקי, תודה רבה על הדברים, ערב טוב.
2: תודה רבה לכם.
0: אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ומיד נשוב.
3: המהדורה המרכזית עם אבי רבינה. מיד נשוב. אתם יכולים להציל את החיים שלכם. אריאל ברמן מארח את דוקטור גיל יוסף שחר, ראש המרכז לרפואת הרמב״ם, לשיח בריא שיכול לשנות לכם את החיים, על הפציעה הקשה ששינתה את חייו.
4: פלתי בצוק נפילה של 15 מטר נפילה חופשית, ריסקתי את הלסת התחתונה, הלסת עליונה, שתי רובות עין מרוסקות, אף שבור, עצם המצח, עצם החזקה ביותר בגוף, עתיים מרוסקת לחלוטין, צוואר הירך שבור.
3: ומה גרם לו להבין שרפואה היא השליחות של חייו?
4: אמרתי לעצמי, רגע, רגע, למרות שאני יכול לעשות את זה, אני גם טוב בזה, זה לא השליחות של חיי. מרגיש לי משהו אחר.
3: שיח בריא עם אריאל ברמן, הערב ב8, כאן בכל חי, ולצפייה באתר אמס.
5: אנחנו אומרים כעת שלום וברכה לשמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם שטיין היברידי, ואני שומע שלכבוד שבת ככה הם פותחים במבצע מיוחד. שלום וברכה.
6: שלום וברכה לך ולכל המאזינים. אכן ערב שבת קודש, אנחנו בחברת אפיקים, אתה יודע, החלוצים בתחום של השבת, מה שנקרא הנועם שטיין ההיברידי, ואנחנו רוצים שעוד משפחה ועוד משפחה יהיה לה את המכשיר המצוין, הטוב ביותר בקטגוריה, המכשיר שבעצם כל גדולי ישראל יש להם אותו. ובערב שבת, אתה יודע, אתה מכיר את העניין הזה של ההרגשה, מוישי, שים את המחם, לא שמת, לא רוצים את הדבר הזה בכלל, זה המחמים המסוכנים האלה, צריך להוציא מהבית. ועכשיו, ברוך השם, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו אנשי בשורה. מחייגים כרגע לכוכבית 2026, כוכבית 2026, ונהנים מכל העולמות כולם. גם מים חמים קרים פושרים, מסולנים סולנים ונקיים, יום חול, גם שבת, עובר אוטומטית למצב שבת, חיסכון אדיר בחשמל, ועם מחיר כזה מיוחד, מה שנשאר לכם, אתם, כן, כן, כן, מי שומע אותנו כרגע, להתקשר כרגע ולחייג, למוקד הארצי של חברת אפיקים, כוכבית 2026, ולהתחיל להרגיל את הבית, לשתות הרבה הרבה יותר מים, מסוננים, צלולים ונקיים. שבת שלום לך ולכל המאזינים.
5: כוכבית 2026, שמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם שטיין היברידי, תודה רבה לך ושבת שלום.
3: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. רכב גדול למשפחה גדולה. הכירו את MGS9, פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. 7 מושבים מרווחים למשפחה. אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת. החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.
7: השבוע במשפחה. כל הפרטים על הדרמה הפוליטית, המשמעויות, התרחישים וההשלכות על משבר הגיוס, יחד עם שאלת השאלות, האם תם עידן גוש הימין? סדרת כתבות מיוחדת בנושא השידוכים במגזר החרדי, ובפרק הראשון, מעוקבי השידוך במגזר החסידי. ראיון מיוחד עם השר אלי כהן על הישגי המלחמה עם איראן והמבט קדימה לקראת הבחירות המתקרבות. וגם, האזרח השוויצרי שהחליט להשתלט על קרקעות ולהמליך את עצמו למלך תוך כדי שהוא מטריל את הפרלמנט. יש דברים שקורים רק במשפחה. למנויים חייגו כוכבית 6485.
3: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
8: למתח, לחרדות, הייתי חוטפת כזה בטן רעד בגוף, דופק שאני הייתי חושבת שעוד שנייה חוטפת את כאב לב. אני משתמשת בסטרס טופ, אני מרגישה שינוי, פחות כאב בטן, פחות רעד, פחות דופק מועט.
3: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
9: אוי חתונות, חתונות,
10: איי איי איי. הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים, כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: אקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום. ארגון ההצלה הלאומי.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר 1 באירופה.
4: עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית עם אבי רבינה.
5: המהדורה המרכזית, שבנו אליכם, ועכשיו אנחנו רוצים לשוחח עם הרב הגאון הרב יצחוק אדלשטיין. שלום הרב.
6: שלום וברכה.
5: אז נאמר, רבה הנבחר של רמת השרון, נכון?
6: ממש עכשיו, כן, ממש בשעה האחרונה.
5: כן, החל מהשעה האחרונה, אז קודם כל מזל טוב, ברכת הצלחה וסייעת הדשמיה, בהחלט בשורה גדולה לשוחרי התורה והיהדות ברמת השרון, ואפשר לומר, קרוב ל-70 שנה, אביך, זכר צדיק לברכה, מרן הגאון רבי ינקה ודשטיין, היה רב של רמת השרון, איזה סוג של סגירת נכון. מעגל.
6: ממש כך, אני הייתי מוסיף אב, כי היה 66 שנה ברמת השרון רב, ולפניו היה אביו, הגאון רב צבי יהודה.
5: וואה, אז בכלל סגירת מעגל.
6: אז זה דור שלישי כבר, ברוך השם. אני רוצה להגיד לכם...
5: כן, בבקשה.
6: שאני מתרגש מאוד מאוד ביום הזה מצד אחד, אבל מצד שני, אני אחוז כל הזמן בפחד להיכנס לנעליים כאלה גדולות של אבא זכר צדיק לברוכה. זה לא דבר פשוט. אבל אנחנו בטוחים שהוא ייתן לנו מלמעלה את עשיית הדשמיים להמשיך ולהוביל.
5: כן, מסתכל מלמעלה ומברך מלמעלה, איך הוא היה רואה את התפקיד, אתה יודע הרב, עיר מעורבת שרובה תושבים שלא ממש אומרים תורה ומצוות, אבל מצד אחד רוצים קשר ליהדות, מה הקשר בין רמת השרון באמת לרבנות העיר?
6: אצל אבא שלי זה היה משהו מיוחד, הקשר בין רמת השרון לרבנות היא לא הייתה לרבנות, היא לא הייתה לרב. הרב היה לו קשר עם כל אחד ואחת מתושבי העיר, הם פשוט כולם היו איתו ביחד.
5: וכולם, זה כן, לא רק אגב מרמת השרון, אפילו מחוץ לרמת השרון.
6: נכון, נכון. הוא אמר לי פעם, אמרתי לו, אבא, למה אתה לא עושה שעות קבלת קהל על הבלט? אז הוא אמר לי, אני חייב להגיד לך שרב, ועוד ברמת השרון, אין מושג של קבלת קהל. רב זה 24 שעות כל היום, כל הלילה, מסור לקהילה. וככה הוא התנהל. וזה בעצם נר לרגלי.
5: הרב, המרחק בין מה שבטח היום, בתקופה הזו, בין מה שקורה בחוץ ובתקשורת, לבין מה שרוצה העם, בטח העמך, הוא גדול מאוד, ואנחנו רואים את זה בשטח, ואולי רמת השרון עיר קלאסית שכזו, כי מדברים הרבה בחוץ על דברים X, ובסוף אנחנו שומעים Y מבפנים, מהניסיון כן להתקרב ליהדות ולמסורת, ויש רצון לעוד ועוד, נכון?
6: נכון, לגמרי. יש פה בלי עין הרע, ברוך השם, יש פה התחזקות גדולה מאוד, יש פה באמת התקרבות גדולה מאוד לקדוש ברוך הוא, יש התקרבות יראת שמיים, בתי הכנסת מתפללים, בתי הכנסת באמת באמת באים לשיעורי תורה, באים לעונג שבת, יש לנו כל שבת בבית הכנסת הגדול פה עונג שבת, שאנחנו עושים לנערים ולציבור מבוגר, והמון המון נערים מגיעים, וצריך לתת להם מענה, ברוך השם שאני זכיתי כבר הרבה שנים כבר להיות כאן ברמת השרון ולתת להם מענה, אבל זה לא דומה.
5: כן, זה באמת הצימאון ש...

0: מצליחים ליישם אלמנט את מה שהוא פימפם לאורך כל השנים ולימד והוריש, ואולי עכשיו זה באמת כמו שפתחנו, תהיה איזושהי סגירת מעגל, אז מכאן אנחנו רק נוכל לאחל שוב ברכת הצלחה וסיעת הדשמיה בתפקיד.
1: אומן, אומן.
0: הרב יגון, הרב יצחק קדשטיין.
1: זה באמת מה שאני גם פתחתי אותו דבר, שזה בעצם מצד אחד יראה ופחד להיכנס לנעליים כאלה גדולות, אבל מצד שני זכות ומשימה ליישם את מה שהוא בעצם בנה במשך עשרות שנים, להמשיך ולהוביל עליה.
0: כן, ישר כוח על הדברים, הגאון הרב יצחק קדשטיין, רבה הנבחר של רמת השרון, תודה רבה, והרבה סייעתא דשמיא.
1: ישר כוח, בשורות טובות.
0: כן, אז אם כן, רבה של רמת השרון, ממש בשעות האחרונות התבשרנו על בחירתו לרב העיר, בהחלט סגירת מעגל אחרי עשרות שנים. עכשיו, יום ירושלים, אנחנו פונים לראש העיר, משה לאון, שלום לך.
2: שלום רב, חג ירושלים שמח.
0: כן, חג ירושלים שמח גם לך, ראש העיר מזה לא מעט שנים. למה ירושלים צריכה יום מיוחד עבורה?
2: קודם כל, אני חושב שמדובר ביום היסטורי של עם ישראל. כ"ח אייר, אמנם היום כ"ז, אבל בגלל שמחר יום שישי, אז הקדימו את זה ליום. אבל כ"ח אייר, תשכ"ז, זה יום היסטורי לעם ישראל. בכל העולם ומדינת ישראל, ובטח בטח בטח בירושלים, זה היום שלמעשה ירושלים הוחדה ליחדה, וכל הכותל הוחזר לידינו. אתה יודע, אני הרבה פעמים אני מדבר עם אנשים, תושבי עיר הוותיקים יותר, ואני שואל אותם, איך יכולתם לעבור את היום יום לחשוב שאי אפשר להגיע לכותל? הכותל הוא מתחת, ממש מתחת ללאף, ואתה לא יכול להגיע לשם. זה יום, מבחינתי, זה באמת יום היסטורי, יום של נס, ובגלל זה אותם עושים אותו יום ססון ושמחה.
0: כן, ובאמת צריך להבליט את השמחה, כי אתה יודע, בטח בשוליים בתקשורת, יש ניסיון לייחס לכל מיני פרובוקציות שהיו מאז ומתמיד, כאילו זה העיקר, למרות שזה באמת התפל.
2: אני חייב לומר לך שדווקא היום המצעד, מצעד הדגלים שנעשה פה, ושכל בני הנוער מגיעים לכאן מכל רחבי הארץ, הוא עובר בשקט יחסית. אני עצמי הייתי באזור, בעיר העתיקה, וראיתי את בני הנוער מתנהגים בצורה מופתית, בצורה יפה.
0: כן, באמת שראיתי תעודים משם, אפשר לראות יום שמח, וגם הנערים שמחים כשהם מבינים על מה ולמה היום הזה.
2: שככה נשמח ככה תמיד.
0: כן, אמן, אמן, ישר כוח על הברכה הזו. עכשיו, כשמדברים על ירושלים בפן הרוחבי יותר, ראש העיר, צריך לומר, אי אפשר לפספס, מי שנכנס לירושלים רואה שהעיר הזו עוברת מהפכה, בטח בתחומים הגדולים, כשמדברים על בנייה ותחבורה והדרכים הראשיות, כלומר, אתה מסתכל כמה שנים אחורה, זה לא אותו ירושלים, ואני בטוח שגם אם תסתכל קדימה, יש לנו עוד מה לצפות.
2: בהחלט, אנחנו בעיצומה של מהפכה, של התחדשות של העיר, גם מבחינת תשתיות של דירות, גם מבחינת תשתיות של רכבת קלה, וגם מבחינת אזורי תעסוקה שאנחנו בונים. הכל אנחנו עושים כדי שנוכל לקלוט פה כמה שיותר תושבים, גם מרחבי העולם היהודי, שאני חייב לומר לך שבזמן האחרון אנחנו מרגישים התעניינות הולכת וגוברת בירושלים, וגם מבחינת תושבי מדינת ישראל, כל מי שירצה להתגורר בעיר, יוכל להתגורר בעיר, ואנחנו הופכים אותה לירושלים באמת לבירת ישראל, מה שמגיע לה, נקייה, יפה, פרחים, אתה יודע, דברים שמשותפים לכלל האוכלוסיות.
0: כן, אתה יודע, אני דווקא אומר לך, כמבט של תושב העיר, תושב ירושלים ותושב שכונה מעורבת, זה אפשרי. כשמדברים על עיר שחיים בה חרדים, חילונים, דתיים וערבים, נכון, לא הכל קל, לא הכל אפשרי, אבל מסתבר שיש לכם מכשולים בדרך, אבל עושים את זה בגדול. העיר הזו עברה משברים יותר קשים בעבר מהבחינה הזו.
2: בהחלט, אני דווקא חושב שסך הכל אנחנו ברוך השם בשנים האחרונות מצליחים בסופו של דבר להיות בשקט יחסית בכל האזור של ירושלים, גם מבחינת הכל. אבל לומר לך שיש שקט, אז אתה יודע, אין יום אחד שהוא דומה לשני, אבל בהחלט, מבחינת האוכלוסיות, אנחנו חיים זה לצד זה, אנחנו הולכים ברחוב יפו, גם חרדים, גם חילונים, גם ציון דתית, גם ערבים, ואף אחד לא מתקשר למאה, ברוך השם, כל אחד יודע את מקומו, ועושים את הכל על מנת לחיות בצורה של שלום, של שקט.
0: כן, ונסגור עם מה שפתחת, רחבת הכותל.

0: גם בתקופה הזו ידענו ימים מתוחים שלצערנו, למרות הדרכים שהיו פתוחות, אבל בפועל לא כולם הצליחו להיכנס לכותל בגלל המצב הרגיש, המצב הביטחוני, ואפשר לומר לכולם, זה הזמן, עכשיו הכל פתוח, וגם ברור. המצב הביטחוני מאפשר.
1: לא רק שהכל פתוח, אלא גם חוויה מיוחדת. אתה יודע, אני כמעט כל שבת אני בכותל, ולראות את כל התושבים מגיעים מכל הכיוונים, גם משער שכם וגם משער יפו, ממקומות, ועוברים בשלום, ללא שום חשש, לראות את את התושבים שלנו מגיעים תליתות בשבת, הולכים ברגל ברחובות העיר העתיקה, זה פשוט חוויה נהדרת.
0: כן, ומחזה ששווה לראות אותו ולחוות אותו, ראש עיריית ירושלים, משה לאון, תודה רבה, וכמובן יום ירושלים שמח.
1: תודה רבה, תודה.
0: יישר כוח על הדברים. עכשיו אנחנו עם כתבנו נתי קלי, שלום לך, ערב טוב.
2: שלום לך, ערב טוב אבי, מטבריה.
0: איתנו גם על קו הטלפון, מנכ"ל שיח סוד, הרב שמעון לוי, שלום לך.
3: הלו.
0: כן, אז אנחנו אומרים ערב טוב לשניכם, ונפתח איתך נתי קלי, שאני מבין שהערב הזה אנחנו יודעים את הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים, מצד אחד עברנו מיום ירושלים, עכשיו לטבריה, אבל תכניס אותנו לאווירה שם, בכל זאת ערב ראש חודש סיוון, אלפים שבאים להתפלל, לבקש, להתחנן. נתי איתנו על קו הטלפון?
3: נתי, אני שמעון.
0: כן, אז הרב שמעון.
2: כן, כן, אנחנו פה פשוט בשטח, אנחנו כאן בטבריה עם מסע מיוחד של שיח סוד. כעת סיימנו את המעמד שמסכם את המסע, מעמד מרגש מאוד כאן בקבר השלוח הקדוש עם הגאון הצדיק המשפיע רב מיילך בידרמן, שהיה כאן והזכיר את כל השמות בפרטיות. מדובר במסע שהשתתפו בו 500 הורים לילדים עם מוגבלויות שנמצאים במוסדות של שיח סוד שפרוסים בכל רחבי הארץ. הורים שבאמת יש להם התמודדות יומיומית עם הילדים והמוסדות האלה, והארגון הזה לגדלום, שבעצם דואג לא רק לילדים אלא גם להורים וגם למשפחה ולמעטפת, לקח אותם ליום מיוחד תחת הכותרת לשפוך שיח, להתפלל על הילדים. מי כהורים האלה יכול להתפלל על הילדים מכל הלב כאן בקבר השלו? ואיתנו נמצא כאן המנכ״ל הרב שמעון לוי,
0: בבקשה תפנה אליו את השאלה.
2: את כל הפעילות הזאת הוא אחראי לה, אנחנו רוצים לשמוע אותו קצת מכאן.
3: ערב טוב.
0: כן, ערב טוב הרב לוי, אז אנחנו מדברים כמובן על היום הזה, יום שהוא מסוגל, כן, ערב ראש חודש סיוון, איך אתה חווה את השעות האלה?
3: אני אומר, זה כבר קרוב לעשור שאנחנו יוצאים ביום הזה עם אבות לילדים, הרבה פעמים עושים פרויקטים לאימהות, לאחים, היום הזה בחרנו לשמור אותו לאבות, שזה יום מסוגל לתפילה, להיות יום שלם ולפתוח אותו עם מיילך וידרמן, פתחנו את זה בקבר דווקא של יהודה הנוסי, שחיבר את המשניות, הבאנו שם שלושה בחורים מישיבת שערי דעת, אחד הישיבות שלנו, שתימו משניות, תימו פרקי אבות, תימו מסכת בבשת, היה שם מעמד מרגש, לא הייתה עין שלא דמה שם, להיות אצל הקבר שמחבר המשניות, ולהיות שם ומשם לשמוע את התלות, בתפילת מלכה, מלכה גדול, מלכה של יום כיפר קוטנו עם רב מיילך בידרמן, והכנה לתפילה, והכנה לתפילה עם השלו. אחרי זה שנשבנו בצוותא וקיבלו את ברכתם של גדולי ישראל ששלחו את ברכתם, יצאו, ההורים יצאו מחוזקים, קיבלו כוחות, בסוף התפילה של השלו לעשות את זה פה ורוב העם בקבוצה, אנחנו נמצאים פה עכשיו ומסיימים את היום הזה, השם יעזור שישמע את התפילות של כולם, שנזכה לישועות ושנזכה את קבלת התורה, שכמו שאנחנו יודעים שכולם יתרפו.
0: כן, אז באמת ככה, מי שרוצה, זה הזמן להתפלל, להתחנן. גם אתם נמצאים שם במקום שכולם משווים להגיע לשם עכשיו, צריך לומר, קבר השלה הקדוש בטבריה, הרב שמעון לוי, מנכ"ל שיח סוד, וגם כתבנו נתי קליש, תודה רבה על הדברים.
3: תודה רבה לכם, וערב טוב.
0: ישר כוח לכם, אנחנו נצא להפסקת פרסומות ומיד נשוב.
4: המהדורה המרכזית עם אבי רבינה. מיד נשוב. חולמים להשתלב בקבוצה לתקשורת הגדולה בציבור החרדי? לרגל הרחבת הפעילות בכל חי, אנו מגייסים עובדים למשרות הפקה, עריכת תוכן, פנאי ואקטואליה. עבודה צמודה עם המגישים, האורחים וקובעי סדר היום בתקשורת החרדית. עבודה שהיא שליחות. חושבים שיש לכם את זה? שלחו קורות חיים למייל jobs@strudel93fm.co.il. העבודה מאולפנים בבני ברק, נדרש ניסיון של שנתיים בתפקיד דומה, שכר ותנאים מצוינים למתאימים. המודעה מנוסחת בלשון זכר, אך פונה לשני המינים. מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
5: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
4: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553. פארק כל טוב. יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
6: השבוע במשפחה. כל הפרטים על הדרמה הפוליטית, המשמעויות, התרחישים וההשלכות על משבר הגיוס, יחד עם שאלת השאלות, האם תם עידן גוש הימין? סדרת כתבות מיוחדת בנושא השידוכים במגזר החרדי, ובפרק הראשון, מעוקבי השידוך במגזר החסידי. רעיון מיוחד עם השר אלי כהן על הישגי המלחמה עם איראן והמבט קדימה לקראת הבחירות המתקרבות. וגם, האזרח השוויצרי שהחליט להשתלט על קרקעות ולהמליך את עצמו למלך תוך כדי שהוא מטריל את הפרלמנט.
7: יש דברים שקורים רק במשפחה.
6: לימויים חייגו, כוכבית 6485.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מי מאיתנו לא רוצה נחת מהילדים? בערב ראש חודש סיוון יעלו ילדי קרן ההסעות לציון השלה הקדוש ויעתירו את תפילת השלה שתראו בעזרת השם נחת מילדיכם. מוקד מתוגבר להעברת שמות לתפילה ללא עלות. 1-750-66-22 1-750-66-22.
4: יצאנו לבדוק מה חשוב לכם בלימודים אקדמיים.
9: מרצים מקצועיים.
10: מוסד אקדמי מוביל ברמה גבוהה.
11: אווירה חרדית שמורה.
12: שלימודי הקודש הם חלק מהמסגרת.
4: לראשונה במגזר החרדי, קמפוס הרטוב. 7 מוסדות אקדמיים ומגוון תוכניות מפוקשות במקום אחד. חינוך, פסיכולוגיה וקרימינולוגיה. טכנולוגיות דיגיטליות ברפואה וטכנולוגיות למידה. משאבי אנוש, כלכלה וחשבונאות. אומנות במסלול הרב גילאי ועוד. לפרטים והרשמה לתוכניות תשפ"ז התקשרו עכשיו. 02-580-8886. 02-580-8886. קמפוס הרטוב. ללמוד מהטובים ביותר.
13: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
14: למתח, לחרדות, הייתי חוטפת כזה בטן רעד בגוף, דופק שאני הייתי חושבת שעוד שנייה חוטפת את כיף לב. אני משתמשת בסטרס טופ, אני מרגישה שינוי, פחות כזה בטן, פחות רעד, פחות דופק מועט.
13: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
15: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
16: נטו מהפכה.
15: כשחג בכיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
17: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
17: כבר קיבלת את הקצבה שהבטיחו לך?
18: אנחתי גרטוג.
19: אתה לא חייב להבין יידיש כדי לראות שאת ההבטחות שהבטיחו לך לא קיימו. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
20: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
19: השירות אינו משפטי.
21: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
22: עכשיו איתכם. המהדורה המרכזית עם אביר אבינה.
0: המהדורה המרכזית, שבנו איתנו על קו הטלפון, הרב יוסף שווינגר, שמעון ברייטקוף, שלום לכם, ערב טוב.
23: ערב טוב ומבורך.
0: אנחנו מסיימים שבוע משמעותי, בטח סביב הסחרור הפוליטי, שבוע שבו גדול הדור אומר, אין גוש יותר, אין לנו אמון בנתניהו. הרב שווינגר, זה גט קריטות לימין?
23: נגיד לך את האמת, אני כאן מייצג את דעת הבעלי בתים, כן? ובדרך כלל דעת בעלי בתים הפוכה מדעתם של גדולי ישראל. וכוונתי דלעלן כמובן שאנחנו מקבלים את הדברים כנתינתם מהר סיני. אבל יכול להיות שאדם הפשוט ברחוב שואל את עצמו, ואחרי הבחירות מה אמור לקרוא? נניח שהחוק עובר, נניח שביבי מעביר את החוק שבוע הבא, האם יש סיכוי שבגץ לא יפסול אותו? לפי כל ההתבטאויות שלהם לאורך כל השנה האחרונה, האם היועצת המשפטית תחזור בה? מה אמור לקרוא אחרי הבחירות? שליברמן, לפיד ואייזנגוט יגידו, אוי, זה היה טעות כל הנושא של גיוס בחורי ישיבות, וכל האשליות האלה שאיתם כן יהיה אפשר בנושא דת, אני באמת לא מבין.
0: אתה דופק את הראש בקיר, כי אתה מבין שאתה הולך לאותו אירוע שוב ושוב ושוב.
23: זה מה שאני שואל, אני לא יודע, אני דופק את הראש בשמחה, כי ככה ציבו עליי גדולי ישראל, אבל נמצא איתנו אדם משופשף על הקו, שבטח יוכל להסביר לנו יותר טוב את הדברים.
0: האמת שאולי הוא ירגיע אותנו, שימן.
24: האמת היא שמר שווינגר, שזכה לצקת מים על ידיהם של גדולי ישראל, ולשמש כדוברם לא מעט שנים, הוא בעצמו לא מוסד את המילים, אז מה יגידו עזובי הקיר כמוני, אבל...
23: ובכל זאת,
24: תוראי וללמוד אנחנו צריכים, אני חושב שמה שקרה השבוע, בסוף אנחנו, המגזר החרדי, נכנס לפוליטיקה ולציבוריות הישראלית, לא מאידיאולוגיה ולא שאנחנו חלק מהמנגנון, אבל להציל, אתה יודע, יש את המשל הידוע, שזקנה הייתה מוכרת עצובים בשוק, ונפל הארגז וכולם עשו לחטוף, והיא עומד בצד בוכה. אז ראו אותה, הייתי צריכה למקום לפקוד, תשתשו גם את מה שאפשר. וזה אנחנו עושים, מנסים לחטוף מה שאפשר.
23: זה תמיד היה אומר הרב שח במאמר המוסגר, משל התפוחים הידוע. כן, יש גם
0: המשל
23: של השועל
0: והזה,
23: אבל לא משנה.
0: כן, תגיע
24: למשל. אני רואה שאתה חושבים גם מתחיל לחזור להגיד של הפרשנות, מתחיל להבין את הדברים לעשות, לא מופתים.
23: אבל אני אומר,
24: הגענו, הציבור החרדי, בשביל מטרה מסוימת, זה לשמור את דרום התורה. אני חושב שהצהרה שנשמעה השבוע, היא לא הצהרה פוליטית, היא חשבונות מה נרוויח, מה יהיה אחרי זה. בממשלה שלא יודעת לדאוג לעולם התורה, אנחנו לא חלק ממנה, אנחנו לא שחקנים, אנחנו פורשים ולכן לבחירות.
0: מה, אתה אומר את זה סוג אקט של מחאה, זה מה שהיינו צריכים לעשות כאן ועכשיו, אבל יכול להיות שעוד חודשיים, אנחנו חוזרים מה שנקרא...
24: אנחנו רוצים לשאירויות בשביל להציל בורי שבות, מרגע שראינו שאין מה לעשות, הצהרתית, אין לנו מה לחפש בכזאת ממשלה. אבל, אני חושב שאנחנו חושבים לתקופה מאוד מאוד קריטית של ברור, ברור מאוד עמוק, שכל אחד יעמוד לפני מבחן, מאוד קשה ועוד קל. האם הוא דבק בתורה ובלומדיה, למרות הקשיים והאתגרים והניסיונות הכלכליים, או שכל מה שהוא היה כאלה מאוד נוח, אתה יודע, ב-70 שנה האחרונות, זה היה תור הזהב של ציבור שומרי התורה, הכל היה חלש, הכל היה גלד, בשנים האחרונות בכלל נשפח עם שפע שפעים, כל אילולה, אם מכוונים בקודש ומכוונים לא בקודש, ומיתוגים והכל, והכל מתוקצב מכף רגל ועד ראש, ופתאום הגיע מצב שזה לא יהיה ככה, והצטרכו, יהיה התמודדות, כל ברור ישיבה, זה לא יהיה אוטומטי שהוא ממשיך חיידר שבקטן ישבתי, לא יצטרך לעמוד לפני המראה ולהגיד, אם אני מוכן להקריב לא מעט בשביל לשבת ללמוד תורה, או שקשה לי, ואני יושב, ויהיה תקופת ברור לא פשוטה, וגם אנחנו...
0: כלומר, אתה קצת עוטף את זה, אבל אפשר לומר, הרב שווינגר, שאולי תמו ימי תורה זהב של המגזר החרדי, לפחות לעת עתה.
24: אני אומר, תראה אחת לסיום, אני חושב שהמבחן הברור הזה, אומר זה פתחין, אני אומר פתחין, אלה שלא יש מהם בעולה של תורה, לא פחות כאלה שיש מלומדים. האם אנחנו נתגייס עד כלות הכוחות, בעזרה כלכלית, בעזרה בתמיכה, בכל הזה, או שגם אנחנו, כל אחד יעשה את חשבון לעצמו, וילך את דרכו, וזו תקופה שכל אחד צריך להערך אליה.
23: אני חלוק, חלוק על החשים במטוטה, כן? במטוטה, אף אחד לא צריך לעשות חשבון, לכל אחד יש רב, ומה שהרב ינחה אותו, וגדולי ישראל ינחו אותנו, ככה נעשה. גם שהם אומרים לנו על ימין, שמאל ושמאל ימין, זה אחד, וצריך שהדברים יהיו ברורים. אף אחד לא מטיל על כל אחד ברחוב, על כל בחור שבא להתחיל לעשות עכשיו חשבונות נפל. זה לא התפקיד שלנו, בשביל זה יש מנהיגים לדור.
0: אבל הוא בסך הכל קורא את המציאות, שהגענו למציאות שלא היינו במה עולם. מי הסיפור של הגיוס דרך התקציבים?
23: אני חולק עליכם, אני חולק עליכם. תמיד צריך להסתכל בראייה היסטורית, לא בראייה, איך אומרים, צרה של 10-20 שנה האחרונה. אנחנו התרגלנו שכל הנושא של הגיוס דחוי, וזה היה נס כל השנים, ויהיה לפלא, וראו פה יד השם, וגם פה רואים את יד השם, רק אנחנו לא מבינים עוד מה קורה. התורה שרדה כל כך הרבה, רק לא מזמן דיברנו על תלמידי רבי עקיבא, נשארו חמישה. לא עשרות אלפי בחורי ישיבות וכוללים ואברכים, והתורה המשיכה, רבותיי, בואו לא נאבד פרופורציות. אנשים, אני אומר את זה כבן להורים ניצולי שואה, הורים, אנשים שרדו שואה ושמרו על תורה ויידישקייט בתורה ומצוות, בתנאים ללא תנאים. בואו לא נאבד פרופורציות. אז לא כל אחד יוכל לקנות מיקי עם קצפת בטעם מתות, זה יכול להיות. יהיה גזירה על מעונות, ברור שיהיה, יהיה דברים קשים. אבל מעמיתים קורה, אותנו כן. בניסיונות, ואני גם רוצה גם באותה הזדמנות, אני רואה שיש בימים האחרונים איזה מודה להשתלח בחברי כנסת שהם לא עשו מספיק. אני לא חושב שהם יכלו לעשות, כי ברגע שעומד...
0: עשיתם את שליחותכם נאמנה, כתב להם באופן חריג מר
23: כן, אני
0: לנדו.
23: חושב שזה על כל החקים החרדים, כי הבעיה שלנו האמיתית פה, של היהדות החרדית, זה לא רק ביבי, זה הבגץ. ואני טוען וחוזר את זה לא...
0: זה רק לא ביבי, כן.
23: כן,
24: בהחלט. אני לא מתמצא כל כך בעניינים, אבל אני שומע ככה שבעולם הספורט, מתי שהמאמן נותן גיבוי לשחקנים, אז סימן שהם בדרך הביתה.
0: מי נתן גיבוי?
24: לא, אני סתם. אפשר לחשוב על... אבל אני קצת חולק על הרב שווינגר, אני רואה את האמוציות שיש כאן בפוליטיקה הישראלית, נגד החרדים, ונראה לי שאנחנו יודעים שהיא תקופה לא פשוטה בכלל, וכן תקופה שכל אחד... נכון, הלוואי שכולם היו סדורים כמוך.
23: לא, לא, שימן, שימן, הזמן עכשיו זה לא לרפות ידיים אלא לחזק. בדיוק הפוך, מה קרה? מה קרה?
24: למה זה לרפות? אנשים צריכים להתכונן, ולדעת שבאורך שהם זוכים, אנחנו זוכים לחיות בדור, שלא דור מובן מלאב, לא שהכל אתה מקבל על מגיע.
23: שימן, יש ביטוי, ביטוי...
24: תורה שלמדתי לאף,
23: ברור, והקודש בוח הבטיח לנו בשבוע שעבר, בסיום הזה, זאת התורה, לא תשכח מפיך ומפי זרחה. עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. נכון, עברנו תקופות קשות, נעבור תקופות עוד יותר קשות. אבל אני חושב שאת האנרגיה האמיתית, וזה כאן אני לא רוצה לפצץ את הנקודה, צריך להשקיע ולהכניס יהודים חרדים משפטנים לבית המשפט העליון. זה לא יכול להיות שיהיה ליהדות החרדית בית משפט לעומתי, ואתה יודע מראש אין שום סיכוי לשום דבר, הסתה ושנאה ופילוג, וכמה שיותר הקם בחרדים והצלת רומי. הנושא הזה חייב להיגמר, יש משפטנים היום מוכשרים, והגיע הזמן לעשות גם מהפך. הדתיים הלאומיים, הילד שקד ידע אז לטפל בזה, והיה לה הצלחות לא מועטות.
0: הרי ברור שזו השורה התחתונה, שכל עוד אין רפורמה משפטית אמיתית, נדבר מכאן ועד הודעה חדשה על הסדרי גיוס, זה השחטת זמן, בסוף צריך לרסן שם את העניין, ורק אחרי זה נוכל להתקדם. הרב יוסף שווינגר, שימן ברייטקוף, יישר כוח, תודה רבה, בשורות טובות ושבת שלום. וכאן אנחנו מסיימים את המהדורה המרכזית להערב, תודה רבה לעורכת הראשית אסתי פלט, תודה לעורך קובי סגל, לטכנאי פנחס בינדר, תודה לנורות אפלבוים על ההפקה, אני הייתי איתכם אבי רבינה, המשך ערב טוב. טוב, בשורות טובות, שבת שלום.

0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: חי תמיד איתי, כל חי.
2: אוסם נסטלה וכל חי מזמינים אתכם לחגוג את ראש חודש סיוון בפעילות אוסם טוב ומבורך. הצטרפו לניידת כל חי במרכז המסחרי הדר גנים, רחוב מנחם בגין 96 פתח תקווה, ביום ראשון ראש חודש סיוון בין 4 ל-6 אחר הצהריים בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. הביאו אל הניידת קבלת קנייה על מוצרי אוסם נסטלה והמוצרים המפורטים בתקנון המבצע בסך 49.90 שקלים שנרכשו בין הימים כף ג' באייר א' בסיוון, 10-17 במאי. השתתפו במשחק הטריוויה החווייתי ואולי תזכו במוצר ממוצרי אוסם שיעשו לכם את החודש. ניתן להשתתף עם כל קבלה פעם אחת בלבד ובאחת מדרכי ההשתתפות שמפורטות בתקנון ולזכות בפרסים שונים. קבלה שהשתתפה בדרך אחת לא תוכל להשתתף בדרך השתתפות אחרת. כפוף לתקנון הפעילות המופיע באתר אוסם נסטלה ולמדיניות הפרטיות שבאתר, לא כולל מוצרי מטרנה, שוקולד, גלידות ושלגונים.
3: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. שבת פרשת נסו וחג השבועות, הרב שלמה שפקס, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, חמישי עד מוצאי שבת, היי עד ח' בסיוון, חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה.
5: ציפורי קלאס.
6: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו, כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 8021.
7: נתיב החסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך.
8: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
9: החשמל והמיזוג
10: 03-504-5000.
11: תחשוב בגדול,
12: זה בר כל טוב.
4: חגיגת מבצעים לשבועות ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה לבנה 5% רק ב-11.90 שקלים. שלישיית קפה טורקי רק ב-19.90 שקלים. שמן קנולה 2 רק ב-15 שקלים. מארז יופלה 8 יחידות תנובה רק ב-14.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
11: תחשוב.

0: ישן. כבר 100 שנים תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית כבר 100 שנים.
0: למהדרין יש תנובה.
2: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד, ונבדקים מהבית אונליין. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
2: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע.
7: אתם יכולים להציל את החיים שלכם. אריאל ברמן מארח את דוקטור גיל יוסף שחר, ראש המרכז לרפואת הרמב״ם, לשיח בריא שיכול לשנות לכם את החיים, על הפציעה הקשה ששינתה את חייו.
8: פלתי בצוק נפילה של 15 מטר נפילה חופשית, פריסקתי את הלסת התחתונה, הלסת עליונה, שתי רובות עין מורסקות, אף שבור, עצם המצח, עצם החזקה ביותר בגוף, עתה מורסקת לחלוטין, צוואר הירך שבור.
7: ומה גרם לו להבין שרפואה היא השליחות של חייו?
8: אמרתי לעצמי, רגע, למרות שאני יכול לעשות את זה, אני גם טוב בזה, זה לא השליחות של חיי, מרגיש לי משהו אחר.
7: שיח בריא עם אריאל ברמן, הערב ב8, כאן בקול חי, ולצפייה באתר אמס.
9: קול חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.

0: חדשות כל חי. השעה 8.
1: ערב טוב ושלום רב באולפן ישראל בן צבי. המשטרה עצרה אבי ישראלי תושב ירושלים שתכנן לבצע היום פיגוע במסגרת אירועי יום ירושלים המתקיימים בבירה. בחסדי שמיים עצומים לא היו נפגעים. המחבל הועבר לחקירת כוחות הביטחון. כתב אישום הוגש נגד המחבל שרצח בפיגוע דריסה את הנער יהודה שרמן, השם מקום דמו. את הפיגוע ביצע המחבל באמצעות רכבו, שעה שאיף לוודי את הטרקטורון. עליו רכבו שרמן יחד עם שניים מחבריו שנפצעו בפיגוע. המחבל מואשם בגרימת מוות בכוונה ובניסיון לגרימת מוות בכוונה של שני האזרחים הנוספים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ המקיים ביקור מדיני בסין אמר לאחר פגישה עם הנשיא הסיני כי עמיתו אמר שלא יעביר ציוד צבאי לאיראן. זו הצהרה גדולה. במקביל, הוא, הנשיא הסיני, אמר שהם קונים הרבה מהנפט שלהם באיראן והם היו רוצים להמשיך לעשות זאת. ובתוך כך, מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית אמר בדיון בוועדה בסנאט האמריקני כי תעשיית הטילים, הכתבאמים והצי של איראן נשחקו ב-90%. לדבריו, איראן כבר לא יכולה להוציא מתקפות נגד שותפתנו האזוריות או נגד ארצות הברית. לדבריו, חמאס, חיזבאללה והחותים מנותקים מהספקת הנשק של איראן. דובר צהל הודיע כי חיזבאללה שיגר טילי קרקע אוויר לעבר כלי טייס של חיל האוויר בדרום לבנון. בחסדי שמיים עצומים לא היו נפגעים. בנוסף, ארגון הטרור שיגר רקטות ופיצצות מרגמה לעבר כוחות צהל, גם שם לא היו נפגעים. חיל האוויר ירת מטרה אווירית חשודה נוספת שזוהתה באזור. לרצועת עזה יצא משט טרור נוסף, אותו מגבש ארגון הטרור הטורקי IHH, שארגן את משט המרמרה המפורסם. במשט משתתפים 54 כלי שיט. בישראל נערכים להגעת המשט לחופי ישראל בימים הקרובים, וחוששים שידרדר לאלימות, מאחר ועל כלי השיט נמצאים פעילי ארגון הטרור הטורקי. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית חם מהרגיל בעונה. ועד כאן חדשות כל חי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: עכשיו איתכם שיח בריא על בריאות ותזונה עם אריאל ברמן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: אנחנו אומרים כעת שלום וברכה לשמואל עמיתי, מנכ״ל חברת אפיקים המשווקת את נועם שתיים היברידי, ואני שומע שלכבוד שבת ככה הם פותחים במבצע מיוחד. שלום וברכה.
5: שלום וברכה לך ולכל המאזינים. אכן ערב שבת קודש, אנחנו בחברת אפיקים, אתה יודע, חלוצים בתחום של השבת, מה שנקרא הנועם שתיים ההיברידי, ואנחנו רוצים שעוד משפחה ועוד משפחה יהיה לה את המכשיר המצוין, הטוב ביותר בקטגוריה, המכשיר שבעצם כל גדולי ישראל יש להם אותו. ובערב שבת, אתה יודע, אתה מכיר את העניין הזה של ההרגשה, מוישי, שים את המחם, לא שמת, לא רוצים את הדבר הזה בכלל, זה המחמים המסוכנים האלה צריך להוציא מהבית. ועכשיו, ברוך השם, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו אנשי בשורה. מחייגים כרגע לכוכבית 2026, כוכבית 2026, ונהנים מכל העולמות כולם. גם מים חמים קרים פושרים, מסוננים סולים ונקיים, יום חול, גם שבת, עובר אוטומטית למצב שבת, חיסכון אדיר בחשמל, ועם מחיר כזה מיוחד, מה שנשאר לכם, אתם, כן, כן, כן, מי שומע אותנו כרגע, להתקשר כרגע ולחייג, למוקד הארצי של חברת אפיקים, כוכבית 2026, ולהתחיל להרגיל את הבית, לשתות הרבה הרבה יותר מים, מסוננים, צלולים ונקיים. שבת שלום לך ולכל המאזינים.
4: כוכבית 2026, שמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם 2 היברידי, תודה רבה לך ושבת שלום.
6: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
7: יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. בשבועות הקרוב, ציפורי בכפר, שבת פרשת נסו וחג השבועות, עם תחושה שורשית של חג, תפילות מרוממות, הרב שלמה שפקס, מרצה בכיר בערכים, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, סוף שבוע של תוכן, נשמה וחיבור, נוף ירוק פתוח, שקט אמיתי, ואירוח שמדויק עד הפרטים הקטנים, חמישי עד מוצאי שבת, היי עד חטא בסיוון, מספר המקומות מוגבל, חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה. כוכבית 3044. ציפורי
8: קלאס. הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
9: השבוע במשפחה, כל הפרטים על הדרמה הפוליטית, המשמעויות, התרחישים וההשלכות על משבר הגיוס, יחד עם שאלת השאלות, האם תם עידן גוש הימין? סדרת כתבות מיוחדת בנושא השידוכים במגזר החרדי, ובפרק הראשון, מעוקבי השידוך במגזר החסידי. רעיון מיוחד עם השר אלי כהן על הישגי המלחמה עם איראן והמבט קדימה לקראת הבחירות המתקרבות. וגם, האזרח השוויצרי שהחליט להשתלט על קרקעות ולהמליך את עצמו למלך תוך כדי שהוא מטריל את הפרלמנט.
10: יש דברים שקורים רק במשפחה.
9: למנויים חייגו כוכבית 6485.
7: חגיגת מבצעים לשבועות ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה לבנה 5% רק ב-11.90 שקלים. שלישיית קפה טורקי רק ב-19.90 שקלים. שמן קנולה 2 רק ב-15 שקלים. מארז יופלה 8 יחידות תנובה רק ב-14.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
10: שוב בגדול זה בר כל טוב.
11: רכב גדול למשפחה גדולה, הכירו את MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה, 7 מושבים מרווחים למשפחה, אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת, החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.
12: בקו נמכר יותר
13: יותר
12: יותר
13: יותר
12: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
14: גם בבית שלכם שומעים
15: די!
16: די!
17: די!
14: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
7: שיח בריא על בריאות ותזונה עם אריאל ברמן.
18: הוא סיים את לימודי הרפואה בטכניון בחיפה, אבל עוד לפני שהספיק להשתלב כרופא, הוא נפצע קשה בעקבות נפילה, ובמקום להיות מטפל, הפך בעצמו למטופל. במהלך תקופת ההחלמה הוא הבין שהרפואה הקונבנציונלית מוגבלת ביכולת שלה לאחות את השברים, והחל במסע עצמי לשיקום וריפוי. מסע שהוביל אותו לגלות את הקשר בין תזונה לרפואה, ובין חוכמת הרפואה של הרמב״ם מלפני כ-1,000 שנה, לחוכמת המדע והרפואה של שנות ה-2000. האורח שלנו הוא ראש המרכז לרפואת הרמב״ם, דוקטור גיל יוסף שחר. שלום ותודה שבאת אלינו.
19: שלום, שלום, בשמחה.
18: לפני שנתחיל, בוא נניח רגע על השולחן את ראשי התיבות רש, מם, בית, מם, ואחת ולתמיד בוא נברר איך אומרים את זה במילייל או במילרע. בהגיעה הישיבתית, אני חושב שהתפתח איזשהו שוני בין הרמב״ם שקיבל את המילאל, לבין הרמב״ן שקיבל את המילרע, נכון. כדי שלא יהיה בלבול.
19: נכון.
18: איך אתה נוהג לומר?
19: אז זהו, האמת שבאמת זה הנהגה של בחורי ישיבות כדי להבדיל, האם כן. אני מתכוון לרמב״ן או לרמב״ם, אבל ביומיום אפשר להגיד איך שרוצים, זה בסדר.
18: טוב, אז אני אלך עם מה שאני רגיל מהבית, כן, הרמב״ם, כן. אתה תישאר ממש. עם הרמב״ם. ואתה, כמו שאמרנו, ראש המרכז לרפואת הרמב״ם, ויש לא אגיד הרבה, אבל יש אולי לא מעט מובילי דעה בתחום התזונה והבריאות שנוהגים על פי שיטת הרמב״ם. והשאלה היא האם כולם באמת למדו את אותו הדבר, את אותה השיטה, או שכל אחד נותן פרשנות שונה לדברים שהרמב״ם כותב בענייני הרפואה.
19: אז אני חושב קודם כל שחשוב להבין רגע מה הייתה השקפה של הרמב״ם לגבי בריאות, לגבי חולי, לגבי ריפוי, כי ברגע שמבינים את הגישה שלו, את ההשקפה, את כל הגישה ההוליסטית שהייתה לו, כן. אפשר ללכת לאורו גם בימינו, ואפשר גם להיעזר בכלים מדעיים שהתגלו רק בעשורים האחרונים, אם מבינים האם זה רגע תואם לגישתו הכללית או סותר את גישתו הכללית. ואני משתדל מאוד בעקבות למידה מאוד מעמיקה של כתבי הרמב״ם, כתבי הכתבים הרפואיים שלו וגם הכתבים ההלכתיים שלו, ללכת לאורו, כי אתה יודע, עברו מאז 800 שנה, מאז פטירתו, כן. והמדע גילה הרבה מאוד דברים, יודעים מה זה DNA היום, חיידקים, וירוסים, יש בדיקות הדמיה מתקדמות, ועוד ועוד.
18: הדברים שמגלים היום ויודעים היום מתכתבים עם אותם דברים שהוא כתב אז לפני 800 שנה?
19: אז האמת שבדיוק ככה הגעתי לזה. אני התחלתי תוך כדי לימודי הרפואה, כבר בשנה השנייה, האמת היא, שהתחלתי להבין, אגב, באינטואיציה די בסיסית ואפילו מובנת מאליה, שבעוד לרפואה המערבית יש כלים מעולים, יש לומר, בכל מה שקשור להצלת חיים מיידית, שצריך חלילה טיפול נמרץ, חדר ניתוח, תרופות מצילות חיים, אירועים לווריד וכולי, ואין סוף מצבים שבהם באמת אין תחליף לרפואה המערבית ומצילת חיים על בסיס יומיומי. בכל מה שקשור למחלות כרוניות, ברוב המקרים אין לה מענה אמיתי ושורשי. והתחלתי לחפש מה שנקרא פתרונות במחוזות אחרים, התחלתי ללמוד לבד, קראתי מאות ספרים, אלפי מאמרים ועוד ועוד, והגעתי למסקנה של תזונה טבעית, לכלים טבעיים נוספים אחרים, יש יכולת השפעה דרמטית על יכולת האפשרות גם למנוע וגם לרפא מחלות. אז התחלתי ללמוד במקביל ללמודי הרפואה את העולם שנקרא Nutritional Medicine, רפואה תזונתית, התחום שחוקר את הקשר בין תזונה לבין בריאות.
18: ומתי בשלב הזה של החיפושים הגעת לכתבים של הרמב״ם?
19: אז האמת שתוך כדי לימודי רפואה, אני חושב שהייתי אולי בשנה, נדמה לי שנייה או שלישית ללימודים, אני ככה צועד לי ברחובות הדר בחיפה, ואני רואה חנות ספרי קודש, ואני הייתי אז ככה, עוד לא הייתי דתי אז, הייתי אז ככה באחד שמתעניין ביהדות, מעניין אותי לשמוע וכולי וכולי, אני פתוח לעולמות האלה, ועוד לא הייתי שומר תורה ומצוות. אני נכנס לחנות ספרי קודש, ככה מסתכל, מעלה מדפדף, מסתכל, תוך סקרנות. פתאום אני רואה על המדף העליון למעלה, בקצה החנות, הרמב״ם כתבים רפואיים, ארבעה כרכים. אמרתי, וואלה, הרמב״ם כתבים רפואיים, רפואה, אני ללמוד רפואה, הרמב״ם, יהדות, גם זה מעניין אותי. אמרתי למוכר, תביא, אני קונה. טוב, קניתי, הגעתי הביתה, התחלתי לי ככה לדפדף, להסתכל, אמרתי לעצמי כבר, נו. מה הרמב״ם יכול לדש לנו היום, אחרי 800 שנה, מדע גילה, אין סוף תגליות, יש בדיקות הדמיה, בדיקות דם, שלא היה לו כלום אז, מה כבר יכול לכתוב ליום שיהיה רלוונטי? ואני מתחיל לקרוא, ולאט לאט הקיר הפכת להיות קריאה בעיון, ואני מגלה שהדברים שכתב הרמב״ם לפני יותר מ-800 שנה, את ההסברים המדעיים להם גילו רק בעשורים האחרונים.
18: זאת אומרת, הוא ידע, היה לו את המידע, אנחנו לא יודעים מאיפה, הוא ידע את הדברים האלה, את המידע שאנחנו יודעים היום באמצעים טכנולוגיים מתקדמים, הוא ידע כבר אז.
19: ממש, הוא כתב הנחיות והמלצות והדרכות שהם יודעים להסביר למה הן נכונות, למה כדאי לפעול לפיהן, ואני אגיד יותר מזה. לא רק שרפואת הרמב״ם רלוונטית לימינו, אני חושב שרלוונטית לימינו יותר מה שהייתה רלוונטית לרפואה בתקופת הרמב״ם.
18: למה? כי היום אנחנו יותר משופעים
19: בג'אנק? חיים בעולם עם הרבה יותר ג'אנק וסטרס ומתח ורעלים וקרינה אלקטרומגנטית וזיהום באוויר וזיהום במים. אם מה שאומר היה נכון אז, קל וחומר שזה נכון לדורנו אנו, עם כל העומס והסטרס והעלים שמקיפים אותנו.
18: אוקיי, אז זרקת פה ככה במשפטים הראשונים כמה דרמות שעברת בחיים. אנחנו מבינים שלא נולדת עם זקן, זאת אומרת, עברת איזשהו תהליך. אז אולי בוא נחזור רגע להתחלה. איפה גדלת?
19: אז גדלתי בחיפה, למדתי בבית ספר ריאלי בחיפה, הייתי מדריך בצופים, שירות צבאי מלא, חובש קרבי, כולל שירות בלבנון.
18: זאת אומרת, חובש קרבי זה אומר שלעולם הרפואה נכנסת כבר בצבא.
19: נכון, נכנסתי אליו בעולם, כבר בתוך כדי השירות הצבאי שלי. בתום השירות הצבאי, נסעתי לשליחות של חודשיים במחנה של בני נוער יהודים בארצות הברית.
18: שליחות מה בתור מה?
19: שליחות מטעם הסוכנות היהודית.
18: זה עוד לא הייתה שליח חב"ד, כן?
19: עוד לא הייתי שליח חב"ד. שליח של הסוכנות היהודית במחנות קיץ של בני נוער יהודים בארצות הברית, ושם לאחר כחודש במחנה, היה לנו יום חופש, כמה מדריכים, יצאנו לטייל, ועברתי פציעה מאוד קשה. נפלתי בצוק, נפילה של 15 מטר, נפילה חופשית. התרסקתי לחלוטין, פציעות קשות בפנים.
18: ניסית לרדת בסנפלינג או משהו?
19: זה היה מקרה טוב. עשיתי דברים בלי אחריות. טיפסתי בלי חבלים, בלי הבטחה, הצטתי מהשביל. אתה יודע, בחוץ צעיר, אחרי צבא, מרגיש שכל העולם שלו, הוא יכול הכל. ואז יש שביל, אז מה? היה יומך, נלך דרך המפלים, דרך הנהר, וכו' וכו'. הצטינו מהשביל, אני ועוד בחור ישראלי, ועשינו משהו שלא צריך לעשות. ולקחתי סיכונים באמת לא מבוקרים בהקשר הזה, ונפלתי. סדרמה גדולה, לא נעריך בפרטים, אבל בעצם ריסקתי את הלסת התחתונה, הלסת עליונה, שתי רובות עין מרוסקות, אף שבוע, מצח מרוסק, עצם המצח, עצם החזקה ביותר בגוף, עצם של הרסיות.
13: כן.
19: עין מרוסקת החלוטין, צוואר הירך שבוע, איבדתי את ההכרה, הייתי מאושפז שבועיים, ניתוחים, וכולי וכולי.
13: היו צריכים לחבר אותך מחדש בעצם.
19: היה, ממש, כן. החילוץ צריך ככה 5 שעות שם, היה שם דרמה שלמה בכל הסיפור הזה, גם זה היה נס גדול, איך הגיע בכלל חילוץ, סדרת ניסים שם הייתה בסיפור הזה. והרופאים גם אמרו לי, הייתי נופל מכזה גובה, עוד מילימטר מינה, מילימטר שמאלה, בזווית הנפילה, הייתי נשאר נכה לכל החיים. כלומר, הגל הדף נעצר בצוואר הירך, ולא אבל למעלה על עמוד השדרה. זה היה נס, או למפרקת, היה נס גמור, ממש. ועברתי תקופה של חצי שנה של שיקומים, ניתוחים, קביים, טיפולים, וכולי, ככה להשתקם, לחזור לעצמי. ואתה יודע, אתה בבית עם קביים, לא יכול לטייל, לא יכול לעבוד, מה נשאר לך לעשות? להתחיל ללמוד. להתחיל ללמוד רפואה כבר אי אפשר היה, כי רפואה כן היה לי בראש, היה מוכר מדי להירשם, אפשר להירשם ללמודי הנדסת חשמל. רשמתי לתחילון להנדסת חשמל.
13: אז בכלל, עוד לפני שהתחלת ללמוד רפואה, הלכת עדיין, למרות כל מה שעברת, הלכת להנדסת חשמל.
19: ממש ככה, כי אמרת אני בבית, מה אני אעשה בבית? לעבוד לא יכול, אני פצוע עם קביים, חצי נכה, לטייל אני לא יכול, נתחיל ללמוד משהו, רפואה כבר התחילה השנה, נתחיל להנדסת חשמל. התחלתי ללמוד, וכוח האנרציה, אתה נשאר שם, נשארתי שנתיים, אני למעשה חצי מהנדס.
13: וואו.
19: כן, כן, חצי מהנדס, ומאוד אהבתי, מאוד נהניתי אגב, עוד הצלחתי, היה לי טוב שם מכל הבחינות, לימודית, חברתית,
13: זה גם והכל. בטכניון?
19: בטכניון. ולאחר שנתיים, שמתי שם בהצטיינות את השנתיים האלה, ולאחר שנתיים, שאני כבר חצי מהנדס, ואתה אני קולט, אבל רגע, זה לא מה שרציתי. היה לי בצבא בתור חובש מדהים, גיליתי עולם מדהים של טיפול באנשים, של עזרה לאנשים, ראיתי כמה אני נהנה מזה, כמה סיפוק יש בעבודה הזאת. עכשיו אני אתעסק עם טרזיסטורים כל היום, מקטין את הפלאפון בעוד סנטימטר, מעגלים חשמליים וכולי, זה חשוב, זה מרתק, זה מעניין, אני גם טוב בזה, אבל זה מה שאני רוצה לעשות כל חיי, לא בטוח. ואז אחרי שנתיים עשיתי קאט, ובעצם עברתי ללימודי רפואה, התחלתי משנה א',
13: הרבה אומץ אחרי שנתיים, כאילו לזרוק במרכאות או שלא, את השנתיים לפח, ולהתחיל בעצם הכל מאפס עכשיו.
19: נכון, זה לא לזרוק לגמרי.
13: למסלול שהוא נחשב לארוך יותר כדי להשאים אותו.
19: 7 שנים, ודאי, 6 שנים לימודים, שנה סטאז' וכולי, ודאי, כי מסלול של 7.5 שנים למעשה.
13: איך המשפחה אגב מגיבה, ההורים כאילו בעד?
19: לא, הם לא היו בעד בהתחלה, מה אתה זה, עוד נשאר עוד שנתיים, תשלים עוד שנה, תהיה עם תואר בראשון בפיזיקה לפחות, משהו, אתה עוזב שנתיים, כמו שאמרת, לזרוק לפח שנתיים, לא חבל על זה, אתה אותו מהנדס. ובכל זאת, משהו בעד. אמרתי לעצמי, רגע. למרות שאני יכול לעשות את זה, אני גם טוב בזה, זה לא שליחות של חיי. מרגיש לי משהו אחר. לעבוד עם אנשים.
13: כבר אז אתה מדבר במושגים של שליחות של חיים, כי אז אתה אני מבין
19: אותו. נכון, פחות המילה אולי שליחות, אבל הרגשתי אז שזה לא הייעוד שלי בחיים, נקרא לזה ככה. הרגשתי שבעצם אני לא רוצה לעבוד רק עם מעגלים חשמליים וקשורות קוד של מחשב, אלא לעבוד עם אנשים. ראיתי כמה זה מספק, כמה זה מתגמל, כמה אני גם טוב בזה. ואז עשיתי את המעבר הזה ללימודי רפואה. התחלתי משנה א' מההתחלה, לא חסכו לי שום לימודים, שום חסכון, מה שנקרא הקלות. התחלתי מההתחלה, את אותו מסלול של 7 שנים בטכניון, ובמהלכו, אז הגעתי לתובנות, נחשפתי לרמה במהלכו, בכל השנים הללו, ואגב, כמו שאמרת קודם, אכן, לא נולדתי במראה הנוכחי הזה.
13: אז זהו, אז באיזה שלב בחיים אתה מחליט לעשות שינוי גם באורך החיים שלך?
19: אז עשיתי לך סיפור מעניין. האמת שבין לימודי חשמל ללימודי רפואה, עשיתי קאט של 7 חודשים של לנסוע למזרח, ככה, אמר, כמו ישראלי ממוצע, אחרי השירות הצבאי נוסע לטייל ככה, גם אני נסעתי לטיול הזה. ושם, בהודו, בדלהי, בירת הודו, יש בית חבד. ושם אני, גרתי שם ממש 2 קומות מעל לבית חבד, ואני זוכר שהייתי שם כל יום יורד למטה, ורואה שלט על הבית חבד, יש שיעור, כל יום בשעה 5:30 אחרי צהריים, על האנטומיה של הנשמה על פי הקבלה. משמע מעניין, מרתק, קבלה, זה תמיד ככה שם שבוחר ומסקרן וכו', האנטומיה של הנשמה, וואלה. ולא הלכתי, הייתי עסוק, חברים, חבר'ה, עניינים, אתה יודע, לא, זה. ביום האחרון שלי בדל, לפני החזרה, הנסיעה לתחנה הבאה, מה שנקרא, אמרתי, אני חייב ללכת לשיעור הזה. יש כל יום שיעור, אני לא הולך, האנטומיה של הנשמה, על פי קבלה, וזה, אני אלך. טוב, אני יורד 5:30, דופק בדלת, פותח לי החבניק שם את הדלת, כולם חיוך מאוזן לאוזן, ברוכים הבאים, בוא תיכנס. טוב, אני נכנס, אני רואה אף אחד. אמרתי לו, אמור להיות שיעור, כתוב, יש על הדלת, שיעור כל יום 5:30. אני שואל אותו, אמר לי, כן, יש שיעור. אני שואל אותו, איפה כולם? אמר לי, אתה כולם, בוא נעשה שיעור. עשה לי שיעור פרטי, מה שנקרא, למדנו טניה, אז לא ידעתי מה זה טניה בכלל, למדנו טניה שעה שלמה, נתן לי גם את ספר הטניה אחרי זה, תור תשורה, ככה הייתי בתי כל הטיול.
13: בתור המצטיין של השיעור.
19: המצטיין של השיעור, בדיוק. וזו הייתה בעצם הנגיעה הראשונה שלי, בעצם החשיפה הראשונה בעצם ליהדות. לאחר מכן, זה לקח כמה שנים טובות, זה לא היה אחרי יום, תוך יומיים, ממש לא, כמה שנים עד שבעצם בעצם התחלתי יותר ככה להיפתח לרוחניות ולעולם היהודי. אגב, דווקא הציבור ליטאי קרב אותי
13: במהלך. מה גורם לך כאילו במהלך השנים האלה פתאום לרצות להכיר יותר את היהדות שלך? זאת אומרת, מה גורמים?
19: אז האמת שאני תמיד הרגשתי שיש בורא לעולם, גם בתור אדם לא דתי. היה לי ברור, היית שואל אותי לפני 30 שנה, יש בורא לעולם? הייתי מחכן. אתה שואל אותי, אוקיי, אז למה אתה לא שומר שבת? אתה אומר לך, מה הקשר? יש בורא לעולם, כן, אבל התורה, מי אמר שזה ממנו? את התורה כתבו אנשים, ככה חשבתי, כן? חכמים, גאונים, צדיקים, הכל בסדר.
13: אבל לא הכרת את התורה, לא הכרת.
19: אבל אנשים, אתה יודע, זה לא מהבורא. מה הקשר בין הבורא לבין התורה? זה הנתק אצלי. והשאלה הזאת גם נקרא בי, רגע, בעצם הרי יש ציבור שלם בעם ישראל שאומר שהתורה היא כן מהבורא. הוא נתן את התורה, זה ממנו. אני צריך לברר את זה. והתחלתי במסע, מסע שלקח כמה שנים של שאלות וחקירות ולימודים וקריאה והצקה לרבנים במה שנקרא וכו'.
13: זאת אומרת, זה גם עוד מסע עצמי שעשית, כמו המסע שעשית עם לימודי התזונה בעצם, ממש, ולימודי הרמב״ם.
19: כן, כן, האמת זה די במקביל אפילו המסעות הללו, תוך כדי לימודי רפואה.
13: אבל אז יש איזשהו רגע שאתה אומר, אוקיי, קיבלתי את התשובה שרציתי, אני משנה את החזות שלי? זאת אומרת, לא מספיק רק שאוקיי, למדתי, הבנתי, צריך לעשות עם זה משהו הרי גם.
19: לקח לי כמה שנים, כי בעצם הגוף, איך אומרים, מתנגד לאמת הזאת, כי המוח קלט, רגע, אם אני אגיע למסקנה שזאת האמת, אני אצטרך לי לשמור שבת ולכל ההלכות, ולא מתאים לי, עזבו אותי, תנו לי את החופש. אז כמה שנים המוח והגוף התנגדו לה להגיע לאמת, אבל האמת נקרא בי, רציתי לכן להגיע לאמת, וחקרתי. ובאיזשהו שלב שאתה מבין שזאת האמת, אז אתה אומר, רגע, אם זאת האמת, אני רוצה לקיים אותה, כי זאת האמת. אז התחיל מחקירה מאוד מאוד שכלית, הרגשה בלב שיש בורא לעולם חד משמעית, חקירה שכלית, אז גם חוויה של העולם היהודי כמובן, שמתחברת לך לחוויה בלב כמובן, והלב צריך להסכים לחוויה השכלית הזאת כמובן, ואז התהליך קורה, כן, לא ביום אחד, כמה שנים.
13: תוך כדי לימודי הרפואה.
19: תוך כדי לימודי הרפואה, נכון. אני חושב שהכיפה...
13: אתה לא נשוי אז, אבל.
19: לא נשוי אז, הכיפה הופיעה, אני חושב, בסוף שנה חמישית, או תחילת שנה שישית, הופיעה הכיפה על הראש.
13: ומה זה עושה לסביבה שלך?
19: אתה יודע, מתחילה שואלים אותך, הכל בסדר, קרה משהו, מישהו נפטר, אתה מגיע עם כיפה, ככה שואלים זה. אז אמרתי, לא, עם חיוך, אמרתי, מה פתאום, עד רבה, קרה משהו טוב, גיליתי שיש בורא לעולם, והתורה היא במנו, אנחנו שייכים לעם ישראל, עם שזכה לקבל את התורה. זה מסע ארוך בפני עצמו. אגב, הרבה באמת שותפים מסע הזה, אני חייב לציין, גם חב"ד, גם הציבור הליטאי, גם ברסלב, גם קהילת בעל הסולם, הרב אשלג, כן. עברתי הרבה תחנות בדרך, מה שנקרא, ולמדתי מכולם.
13: איפה התייצבת בסוף, בחב"ד?
19: בסוף התייצבתי מה שנקרא בחב"ד, אכן כן.
13: איפה שהתחלת בעצם
19: עם התא שיעור הראשון. כן. נכון, איפה כן. שהייתה התחלה, אמת, אכן כן. למרות שאת החלק, אני חושב שהערי, את החקירה השכלית, היה להם חלק מאוד מרכזי.
13: כי זה יותר בחלק של השכל אולי.
19: נכון, נכון, אמת. בקטע הזה הם כנראה יותר אולי חיים את העולם הזה.
13: בגישה, בשיטה, כן.
19: כן.
13: יפה. טוב, אז הבנו איך הגעת לעולם היהדות. נחזור שוב עכשיו לעולם הרפואה, עם דגש למקום שאליו התפתחת היום, רפואה על פי הרמב״ם. אז אתה לומד את לימודי הרפואה בטכניון.
19: אני לומד רפואה, רפואה מערבית, כדי להיות רופא.
13: במה רצית להתמחות? באיזה סוג של רפואה?
19: הייתה לי כוונה להיות רופא קונבנציונלי, להתמחות אולי ברפואת ילדים, בפסיכיאטריה, בכירורגיה, ברפואת עיניים, לא ידעתי בדיוק מה, אבל כן, להיות רופא קונבנציונלי, לכל דבר ועניין, זה מה שרציתי. עולם הרפואה ריתק אותי וכולי, גם יש מדע בעולם הרפואה, יש ביוכימיה, פיזיולוגיה, אנטומיה, הם מאוד עניין אותי, קרת גוף האדם, איך מפתח העובר בתוך הבטן, איך זה, איך עובדים בהורמונים, האנזימים, כן, ודאי. ובשנה השנייה אני בעצם מתחיל לאט לאט להבין שאין לרפואה כלים אמיתיים לכל מה שקשור למחלות כרוניות, ברוב המקרים לפחות. ואז החלטתי להיחשף לעולם הרפואה הטבעית, ללמוד את זה בצורה מאוד מעמיקה, כאמור מספרים ומחקרים,
13: וקדשתי... במקביל ללימודי הרפואה.
19: אני, איך אומרים, דוקטור ג'קיל ומיסטר הייד, בבוקר לומד בטכניון, כן. בערב יושב ולומד שעות על גבי שעות, יום יום, לילה לילה, לילה
13: ליתר דיוק. המרצים שלך, הפרופסורים ידעו שזה מה שאתה עושה בלילות?
19: הם, רובם לא ידעו עד שלב מסוים, עד לקראת הסוף, מה שנקרא, כן. כמעט, הייתי מסתיר את זה אותי. מה שנקרא.
13: ואם הם היו יודעים, מה הם היו אומרים לך על זה?
19: אני לא חושב שאתה עליהם איזושהי בעיה עם זה. לא, אתה לא יודע, ראיתי, הרגשתי צורך, אתה יודע, לחשוף את זה יותר מדי וכו', אבל למדתי למען עצמי. שלמדתי ולמדתי ולמדתי וגיליתי עולם מדהים, עולם עשיר.
13: ואין סתירה, אתה מצד אחד לומד את הרפואה מה שנקרא הקונבנציונלית, מצד שני את הרפואה שמכנים את הרפואה המשלימה, ואתה לא מגלה סתירה בין הדברים תוך כדי תנועה, כי נדמה ואתה אולי מהחוויה האישית שלך אפילו מכיר את זה יותר מקרוב, נדמה שמשרד הבריאות, זה שממונה אולי הרגולטור על עולם הלימודי הרפואה, לא מתלהב מהשיטות שלכם, של, אני אומר שלכם, של התזונאים, של האנשים שמכירים בתזונה ככלי לריפוי.
19: זה משתנה. אני יכול להגיד לך את זה, אני רואה את זה מכמה כיוונים. דבר ראשון, אצלי, בלימודים שלי, אני מלמד רפואה תזונתית כבר מעל עשור. עכשיו עד היום אלפי מטפלים בישראל שמטפלים ברפואה תזונתית, או למען עצמם, או למען משפחות המטופלים שלהם וכולי. למדו אצלי עד היום מעל 50 רופאים. רופאים, מומחים. באו ללמוד אצלנו.
13: והרופאים האלה אחרי זה משתמשים בזה? לפי, יש לך קשר איתם, זאת אומרת, אתה שומע מהם
19: ריקוד שמקבל להם משוב? והם משתמשים ונעזרים ורואים תוצאות. הייתה לי רופאת משפחה שלמדה אצלי, והיא סיפרה לי, תקשיב, מה שלמדת על בלוטות התריס, צריך לאזן היפותיירודיזם, כן, תת פעילות בלוטות התריס, אני עושה את מה שלמדת אותנו, ותקשיב, זה עובד, ה-TSH, המדד שמעיד על חומרת המחלה, TSH יורד, היא נהיה מאוזן, בלי תרופות, אני בהלם, מה שלמדת, זה עובד. אז זה עובד, לא ב-100% מהמקרים, כי אין 100% חשוב לומר ולסייג, אבל באמת באחוזים מאוד גבוהים, שעושים את הדברים הנכונים, ברוב המקרים זה עובד.
13: אז אתה מראה שכן מתחיל תהליך של שינוי,
19: וכן, של מודעות? וכן, מתחיל תהליך של שינוי, רופאים נחשפים לעולם התזונה, דרך גם בעיקר דרך הרשתות היום יותר ויותר, לפני עשור לא היה כמעט רשתות חברתיות, שהיה שם מידע זמין לכולם, היום זה כבר מאוד מאוד נפוץ, וממש רואים את זה, את ההשפעה של זה על רופאים, שמבינים, שמחפשים, שמבינים, שלימדו אותם, צד אחד של המטבע, זווית אחת מסוימת של עולם הרפואה, וגוף האדם ולא את הצד השני, עולם שלם של מזונות, של צמחים, של כלים טבעיים, okay. שעוזרים לאזן את מערכת העצבים, את מערכת החיסון, את המערכת ההורמונלית, את המערכת המטבולית שלנו, לחדש שריר מעי, לפרק חלבונים פגומים, ועוד כלים טבעיים שעושים את העבודה, לא פחות טוב, לא פעם אפילו יותר מאשר תרופות. הרופאים הם מתחילים להבין שאת הדברים האלה לא לימדו אותם.
13: טוב, אז הרופאים בעצם, את אומר, נחשפים דרך הרשתות, דרך כלי התקשורת הזמינים שיש לנו היום, אבל בתוך העולם הזה של הרשתות והתקשורת, כמות שיטות התזונה שמוצגות שם, זה כמות כמעט בלתי מוגבלת.
19: אני מסכים.
13: איך אדם יכול לדעת מה התזונה הנכונה? יש קטוגני ופלאו ותזונה ים תיכונית וקרניבורית, שאני אגב, אם תגיד לי שזה טוב, יכול להיות שאני אתחבר. איך אני יכול לדעת מה טוב לי? מה התזונה הנכונה?
19: נגעת בנקודה נכונה שגם כואבת ומציקה להרבה מאוד אנשים, האמת לכמעט לכולם, כתוב מה שאמרת, יש שיטת קינגסטון, שיטת אנבי גמור ופלאו וקטוגני וצמחונות וטבעונות ו-80-10-10 וסטאץ' דייט ודש דייט ודיאטת אורז והמון סוגי דיאטות ותזונה ים תיכונית כמו שאמרת ותזונה קרניבורית וקטוגנית כמובן, המון, רגע, אז מה נכון? וטבעונות דלת שומן וטבעונות דלת פחמימות רגע, אז מה לבחור? אז באמת, זו שאלה טובה, ואני אגב לכן, מהסיבה הזאת, בלימודים שלנו, אין לי מה שנקרא אג'נדה אידיאולוגית, תזונתית של זה האמת וכל השאר טועים. אני מאמין, אני מלמד על כל השיטות, כל שיטה. מה היה הרציונל שזה שפיתח אותה? למה אמר, תאכלו בלי פחמימות, או בלי שומנים, או בלי חלבונים, או אל תחממו את האוכל, או כן תחממו את האוכל, או רק בשר, או בלי בשר? מה הניע אותו? מה היה הרציונל מאחורי הגישה שלו? אני מלמד כל כך את הרציונל. מה ההיגיון? מה התועלות? אחרי זה, מה המגבלות?
13: אז מה ההיגיון במשפט? אפשר ככה לזקק במשפט מה ההיגיון שעומד מאחורי כל שיטת תזונה?
19: יש לפעול פה עשרות שיטות תזונה, ודאי, שם כל שיטה יש לה את ההיגיון שלה, ואת החסרונות שלה, והמגבלות שלה, והאתגרים שבה. אז אני מלמד על כל שיטה את היתרונות, החסרונות, המגבלות, האתגרים, הפתרונות לאתגרים, למי זה מתאים, למי לא.
13: יכול להיות.
19: אם זה מתאים, אגב, לתקופה קצרה של כמה חודשים מתהליך חיפוי, או לכל החיים, לפחות ככה 50 שנה. זאת שאלה.
13: זאת אומרת, יכול להיות שבאמת כל אחד שפיתח שיטה שכזו, השיטה הספציפית ענתה לצורך האישי הרפואי שלו, ולכן יכול להיות שכל שיטה מותאמת לסוג מסוים באוכלוסייה.
19: קודם כל, בהרבה מקרים מפתחי השיטה חוו את זה על בשרה וראו את התועלת שלהם מהשיטה שבחרו בעצם ליישם על עצמם, ולכן אמרו, זה עבד לי, זה יעבוד כנראה לכולם. אבל חלקם לקחו את זה למקום של, זה לא רק יעבוד לכולם, ככה נכון לחיות לכולם, כל השאר טועים. זו התזונה המתאימה לאדם.
13: ומההבנה שלך והניסיון שלך.
19: ההבנה שלי, אין שיטת תזונה אחת שהיא נכונה וכולם טועים. יש מקום לכל הגישות, תלוי בבן אדם, בגנטיקה שלו, במצב הבריאות שלו, במ

0: החגיגית של אוסם בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. כל יום החל מ-13 במאי, קבב באייר בין 2 ל-4. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם ב-49 שקלים ב-90 לבישול ואפייה. החל מ-10 במאי, חף ג' באייר. שלחו הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בכל חי, שתפו במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. איך שולחים? שלחו לוואטסאפ 039-039-039 או במייל osemstrudel93fm.co.il או התקשרו לטלפון 039-039-039 שלוחה מספר 4. בכל יום יעלו שני המשתתפים הזוכים לשידור ויספרו על המתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה. מלאו אסמנו רק בזמן אוויר עם מנחם טוקר. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון בין כף ג' באייר לג' בסיוון, עשירי ה-19 במאי 2026 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר לג' בסיוון 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת, כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס, התמונות להמחשה בלבד.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: נתומר פחה.
3: כשחג בכיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: כאן נכבד, לבוקה לכולם. חוזרים לישיבה כמו בן של מלך. מבצע רק לסמי קסטם לחודש הקרוב. קונים חליפת סמי קסטם ומקבלים את השנייה בחצי מחיר, גם אם אתם שני אנשים שונים. סמי קסטם בסמי מחיר. לבוגה, בחודש הקרוב כל אחד יכול. חובה לקבוע תור מראש. לבוגה, חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212. 051-555-1212.
6: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
7: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.

0: שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
2: שיח חשמל והמיזוג
3: 03-504-5000.
4: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: פאר כל טוב, יורדים, קונים, כמה פשוט, ככה משתלם.
6: עופות, דגים, מוצרים יבשים, פירות וירקות, מוצרי חלב ועוד. סלי מזון אלו הגיעו דרך ארגון יד עזרה ושולמית למאות יתומים ואלמנות ולאלפי משפחות נזקקות וקשות יום. כל זה בזכותכם, תורמים יקרים. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
2: יד עזרה.

0: עכשיו איתכם שיח בריא על בריאות ותזונה עם אריאל ברמן.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: מה התזונה שלך?
3: מה התזונה שלי?
2: מה אתה בחרת?
3: אתה חושד בי שאני אוכל? אני נראה איך אתה אוכל?
2: לא יותר מדי, האמת. רואים שלא יותר מדי, ובכל זאת.
3: בכל זאת. אז קודם כל, אני דוגל אגב ביום צום אחד בשבוע, דרך אגב. אני מאוד מחסיד של השיטה הזאת. אני בעצמי נוהג.
2: יום אחד בשבוע אתה צם?
3: אני נוהג, תקשיב טוב, אני נוהג. כל מוצא שבת יש הרי מנהג, אפילו הייתי מראה לך. לאכול סעודת מלאה ומלכה.
2: נכון, סעודה רביעית, כן.
3: יפה, עצם הלוז. כולנו יודעים. אז אני במוצא שבת צועד סעודת מלאה ומלכה, ולאחר מכן עד יום שני בבוקר רק שותה מים. 36 שעות, אפילו משך את זה לפעם עד 40 שעות, רק שותה מים. כל שבוע.
2: וואו.
3: אני רוצה להגיד לך, אני ממליץ לכל מי ששומע אותנו לנסות את זה. אגב, חשוב לומר, לא נשים בהיריון, לא נשים מניקות, לא לאנשים במשקל גבולי או בתת משקל, לא לאנשים עם מפרעות אכילה. כל השאר מוזמנים לנסות את זה, מה שנקרא.
2: לא צריכים לעשות בדיקות דם לפני זה?
3: ללא בעיית כליות. אגב, חשוב, כן, לשתות, שותים, כן? זה לא כמו תענית שאתה בא, גם לא שותה ומיובש.
2: שותים רק מים או גם דברים אחרים?
3: מים, מי שאוהב סודה, יכול סודה, בלי טעמים, לא מיצים. עקרונית זה רק מים. אז סודה, מי שנהנה מהגזים, יכול. חליטות תה בחוף, למשל, אתה רוצה איזה חליטה תה, בלי סוכר כמובן, גם כן אפשר, ותו לא. זה הכל.
2: למה זה טוב לגוף?
3: אז האמת שמסתבר שיש תהליכים שלא מתחילים אם לא עברו 30 שעות של צום. תהליכי ניקוי תוך תאים, תהליך שנקרא אוטופגיה. מה זה אוטופגיה? אגב, משהו שהתגלה במדע ממש בעשור וחצי האחרונים. 2016 קיבלו איזה פרס נובל, זה די מידע טרי.
2: כן.
3: מתברר שיש בגוף חדר בלגן. אתה יודע, בכל בית יש את החדר בלגן, המחסן הבלגן, אין לך איפה לתקוע, את המזוודות, בגדים ישנים, קלסרים ישנים, לא יודע מה יש לך, איזה חדר בלגן, איזה בוידם, איזה, שם כל הבלגן.
2: במקרה טוב זה חדר אחד,
3: במקרה טוב
2: זה
3: יותר
2: מחדר אחד, כן.
3: גם לכל תא, אגב, תא זה כמו עיר, כל תא 30,000 מולקולות, זה עיר מטרופולין שמתקשרים אחד עם השני, זה עיר סואנת. בכל תא יש תא, חדר בלגן, חלבונים ישנים, פגומים, מקולקלים, לא תקינים, הגוף זורק לחדר בלגן, איזה בועית כזאת, חדר בלגן. עכשיו, מתי הם נקים את החדר בלגן? כשיש זמן, כשאין זמן, לא, מי ניגש אליו בכלל, כן, שוכחים מקיומו. כשאתה לא אוכל לפחות 30 שעות, פתאום, א', הגוף צריך חלבונים, אתה לא אוכל, כולל גם לא אוכל חלבונים. בחדר בלגן נגרים חלבונים פגומים בדרך כלל, בין היתר. אז הגוף צריך חלבונים, אז הוא ניגש לשם ומתחיל למחזר אותם, לתקן אותם, לפנות אותם, מה שיכול למחזר, ממחזר, מה שלא מפנה.
2: וזה מתחיל לקרות רק אחרי 30 שעות ללא אוכל?
3: כן, התהליך נהיה משמעותי לאחר 30 שעות ללא אוכל בכלל.
2: כשאנחנו צמים ביום כיפור או תשעה באב, התהליך עוד לא מתחיל בכלל.
3: אולי מתחיל ממש התחלה ומיד נגמר, כי נגמר הצום. איך אומרים, זה התחלה.
2: על משהו שלא, בתקופת הרמב״ם לא דובר עליו, או שכן.
3: הרמב״ם לא דיבר בכך על צומות כאלה, לא ספציפית על הנושא הזה, אבל המדע מגילה שהצומות האלה, אגב, עוזרים לחידוש שרירי תמי, זה מנוחה למעיים, זה עוזר להזן רמות סוכר, לשפר רגישות לאינסולין, להוריד רמות הגליצרידים, לפנות שומן מהכבד, כנגד כבד שומני.
2: למה החלטת שזה פעם בשבוע?
3: למה פעם בשבוע? קודם כל, יותר, אגב, אם נעשה את זה, תגידו, למה לא, יום כן, יום לא, אולי נקצין, מה שנקרא. אז ודאי שלא. למה לא? כי בצומות ארוכים או בתדירות מאוד גבוהה אתה גם מאבד מסת שריר. יש גם חסרונות לצומות ארוכים. השריר נבנה מחלבונים. אתה לא אוכל בכלל, גם לא אוכל חלבונים. אם עשית אימון כושר לפני כן, הגוף רוצה לבנות חלבונים, אין לו מאיפה לבנות. לא יותר מזה, בצומה ארוך הגוף גם מפרק חלבונים מהשריר. אז בצומות ארוכים מדי יש להם מקום, בפיקוח רפואי, בהשגחה, עם מישהו שמנוסה בצום הדבר הזה. אבל צום של 36 שעות פעם בשבוע זה צום שנקרא יחסית צום קצר. זה נשמע לך אולי הרבה.
2: ופעם בשבוע, זה לא הרבה פעם בשבוע?
3: זה לא יותר מדי, לא. זה לא תדירות גבוהה מדי.
2: זאת אומרת, אתה בימי ראשון מתפקד רגיל לחלוטין, רק על מים.
3: רק על מים. אני מאוד צריך לנסות, אתה תגלה אריאל, זאת חוויה גם רוחנית, גם נפשית. אגב, זה גם עבודה על המידות.
2: כי
3: יש תאווה לאוכל.
2: כן.
3: אגב, רבי רשב אמר שהתאוות האכילה היא אם כל התאוות. כן, זה אבי אבות התאוות, מה שנקרא.
2: כי זה גם הכי הרבה משתמשים בזה. צריך את זה, זמין יחסי.
3: זה גם עוזר לתקן את המידות, להתגבר על תאווה.
2: כמה שנים אתה כבר ככה, אם מחזיק עם
3: ה... אני עם זה לא הרבה שנים עם הסיפור הזה, אני עשיתי הרבה צומות בחיי, צומות מיצים, צומות ענבים, עשיתי צום מים אחד, עשיתי לפני כעשור וחצי צום מים של 20 יום. 20 יום רק מים, אני שוב אומר, זה לא לקהל הרחב.
2: אבל למה עשית, היית צריך את זה?
3: זה רק בהשגחה של מישהו שמבין בזה, כן? צום רפואי הוא כלי טיפולי, כמו ניתוח.
2: אבל למה עשית את הצום הזה של 20 יום?
3: הצום הזה של 20 יום עשיתי כדי לחוות את זה על בשרי. קראתי הרבה על צומות, צומות ארוכים, ורציתי לחוות על בשרי, מה קורה בתהליך הזה?
2: וזה באמת כלי שיכול לרפא ממחלות מורכבות?
3: זה כלי שיכול לרפא ממחלות, חשוב לומר, לא כל מחלה. זה לא שזה תרופת פלא, כל מחלה
2: למה זה מתאים? לא? לאיזה סוג של מחלה זה כן מתאים?
3: למחלות מטאבוליות, שוב, אני אומר, אני מדגיש, רק בשגחה של איש מקצוע שמנוסה בזה, כמובן, שלא אדם יעשה בבית עצום, צום קצר, עד 72 שעות, אפשר גם לעשות אותו למה שנקרא לבד, בלי יותר מדי השגחה והכנה. מעבר לזה, רק עם הכנה, כמו שצריך לפני כן, פרוטוקול יציאה מסודר לאחר מכן, זה לא לכל אחד, בלי ידע והבנה, והשגחה. אבל צומות קצרים, יום עד יומיים וחצי, אין בעיה לעשות גם לבד.
2: רגע, אז התחלת לומר, למי זה כן מתאים, הצומות המאוד ארוכים?
3: הצומות הארוכים מתאימים כשיש מצבי תחלואה שלא מצאנו את המזור והפתרון אליהם בשיטות אחרות. זה המוצא הלוגית האחרון, אבל כמעט אחרון, כי יש לזה מחיר. בצומת ארוכים אתה מאבד הרבה מסת שריר, צריך להבין. זה לא כלי,
2: זה באמת, אין ארוחות, זה כלי שהוא יחסית קיצוני, במקרים קיצוניים.
3: ויש לו מחיר, כי אין ארוחות חינם. אנחנו עושים אותו כשאין ברירה. כל שאר הפתרונות לא הצליחו.
2: בכל זאת, נתעכב רגע על צום עיצים, צום ענבים, הדברים מהסוג הזה, כן או לא?
3: יש להם תועלות, החל ממנוחה עצומה למערכת העיכול, החל מאיזון סוכר, איזון מטאבולי, שיפור רגישות לאינסולין ועוד ועוד.
2: אז מי שלא מסוגל צום מוחלט של מים, אז תקן ממליץ?
3: אבל אני חסיד גדול דווקא של צום מים, הקצר הזה, ה-36 עד 40 שעות פעם בשבוע, כי בצום מים קוראים דברים שלא יקרו בצום עיצים. האפס קלוריות הזה מאלץ את הגוף להתחיל לעשות דברים שלא יקרו בצום של מיצים.
2: ובכל זאת, מי שרוצה צום מיצים למשך 24 שעות, זה גם טוב?
3: יהיה לו תועלת, בוודאי. אכן, יהיה תועלת.
2: זה לא יכול להזיק, זאת אומרת, אתה לא חושב ש...
3: אני לא רק סיבה לפוטנציאל לנזק, צום של מיצים 24 שעות, לא רואה.
2: וצום של פירות, נגיד, או לאכול רק פירות, או רק ירקות?
3: ליום אחד אין בעיה, לחיות רק על פירות זה סיפור אחר, פה כבר יש אסונות. מי שיחיה, אגב, יש שיטת תזונה שאתה פה בארץ, עשתה מאוד בז גדול מאוד בישראל, 80-10-10, פה תחי רק על פירות וירקות, רואו פוד, בלי לבשל, בלי לאפות, אוכלים המון פירות, ירקות חיים, קצת אגוזים ושקדים וכולי, השיטה הזו גרמה להמון נזקים אצל בני, אצל מי שניסה אותה, לאחר כמה חודשים, חסרים תזונתיים, כי חסר מינרלים, חסר חלבונים, אנשים ניזוקו מהשיטה הזאת.
2: טוב, אז זה מוביל אותי.
3: חשוב לומר, אז עושים אותה לתקופה קצובה, לכמה שבועות, לחודש, חודשיים, שלושה, ארבעה, אולי, כחלק מתהליך ניקוי מאוד עמוק, יש לזה מקום. כי גישה לכל החיים לא מתאים.
2: אז זה מוביל אותי לעניין התוספי תזונה, הוויטמינים. אני יודע שגם בעולמות האלה של התזונה יש גישות שונות, יש כאלה שאומרים תאכל טוב, לא תצטרך שום ויטמינים ותוספות. מה דעתך בעניין הזה?
3: אז מאוד יכול להיות שזה היה נכון, האמירה הזאת, לפני 800 שנה, בתקופת הרמב״ם, שאולי מה היה נקי מריאלים, הכל היה אורגני, לא היה זוהים אוויר, לא הייתה קנה לתום מגנטית, הלכנו בחוץ, היינו פעילים בחוץ יותר, לא היינו עובדים במשרד כל היום, תחת נורות ניאון, נולד או פלורסט, היינו מרימים מסעות, בולי עץ, שקי חיטה, דליים של מים, היינו פעילים גופנית מאוד לפני 800 שנה. לא היה מכוניות כמובן.
2: מספיק נחשפים לשמש.
3: שמש, אוויר צח, הכל בלי זוהים אוויר, הכל עולם טהור מריאלים, ממש כך. אז אולי זה היה נכון, אוכלים אוכל טבעי אמיתי שגדל על האדמה, בלי חומרי הדברה, עולם אחר לגמרי. היום אנחנו חיים כמו איך אומרים, 180 מעלות הפוך ממה שתיארתי, ואני חושב שהיום כקונטרה לדברים הלא טבעיים שיש היום, כי קרינת המגנטית מכל האנטנות הסלולריות והמכשירים שלנו, זה לא טבעי. חומרי הדברה שיש לנו במזון, זה לא טבעי. מתכות ותות, זיהום אוויר, מסעיות, אוטובוסים, מפעלי תעשייה, זה לא טבעי. כנגד זה צריך את הקונטרה השנייה, שגם היא אכן לא טבעית, כי בטבע תגיד, אין תוספת תזונה, נכון. צריך משהו עוצמתי שמקורו מהטבע, שיאזן טיפה את הרעלים שמגיעים גם למקום לא טבעי.
2: אז מה כן ומה לא? כי יש אין ספור מדפים שמלאים.
3: זה עולם מלא, נכון.
2: בקפסולות מסוגים שונים.
3: זה עולם אינסופי. מה נכון, מה לא נכון.
2: יש כל מיני
3: נכון.
2: גם מיתוסים, אני מניח.
3: אני לפני כ-5-6 שנים פלוס מינוס, הגעתי לתובנה שאם אני רוצה תוספי תזונה איכותיים, ורק איכותיים ייתנו באמת תוצאות טובות, אין לי ברירה אלא לייצר בעצמי. כי ראיתי שבעולם תוספי התזונה אין דין ואין דיין. היצרן יכול לרשום על התווית כמעט מה שהוא רוצה. יש חומרים עם אבקות ומיצועים וכולי, עם ריכוז חומרים פעילים מאוד נמוך, שיטות ייבוש טובות יותר, טובות פחות, לא טובות
2: ואין
3: בכלל.
2: ואין רגולציה שאומרת, רגע, זה באמת לפי התקן זה לא?
3: אתה קונה אבקה של מורינגה, סתם אני אומר כדוגמה, כל מוצר אחר, כלורלה, לא משנה מה. האם זה יובש בתנורים של 200 מעלות, האם זה יובש בצל, האם זה עבר ריבוש בהקפאה, אפקת פירות יער, מיצוי פירות יער, איך זה...
2: אז בעצם אתה אומר, אני בעד תוספים תזונה, ואת חושבת איזה תוספים שלא הולך לסתם זה ולגוף.
3: ואני אומר שהפערים, ההבדל בין איכויות של תוספי תזונה שונים, הוא שמיים וארץ. דרמטי מאוד.
2: על המותגים הנחשבים בעולם אפשר לסמוך, או שגם עליהם לא כל כך?
3: אז אני אומר, עד שאתה לא חוקר בעצמך, אתה לא יכול לדעת, כי מותג שאולי עושה שיווק מאוד מוצלח, ונראה מאוד יפה למדף, או שהוא איכותי או שהוא לא איכותי.
2: יש תוספים שנחשבים לפופולריים, ואתה יודע שהם מיותרים, ולהפך אולי?
3: אז כל תוסף תלוי איך ייצרו אותו, איזה חומרים ייצרו אותו.
2: בוא דבר על הוויטמינים, ויטמין C שאנשים אומרים צריך, או ויטמין D, או ויטמין E.
3: ויטמין C ספציפית, אני חושב שאם אדם יאכל תזונה עשירה בפירות וירקות, הוא לא חייב תוסף של ויטמין C.
2: ויטמין D.
3: אם יש לך ילד ש... בררן מאוד, וזה נפוץ. כן. שלא אוכל כמעט ירקות, לא אוכל רוצה לאכול כמעט פירות, יש מקום לתת לו ויטמין C, כן. אבל אם אדם אוכל פירות וירקות, ויטמין C ספציפית לא חייב. ויטמין D לעומת זאת כמעט כולם כנראה צריכים. אנחנו חיים במדינה, אמנם שטפת שמש, אבל עולם בינינו חיים כל היום בתוך חדרים סגורים.
2: ובזה יש הבדל, איך אפשר לדעת אם הוויטמין שאני קונה הוא
3: הוויטמין D, הייתי בוחר ויטמין D שמכיל כמה שפחות חומרים משמרים ומייצבים וכו' וכו'. כי מכניסים את הממתיקים
2: מלאכותיים.
3: נכון, אז עדיף, כמובן, אכן זה הקריטריון בהקשר הזה. בלי ממתיקים, בלי משמרים, בלי מת, וכמה שפחות, כמה שיותר טבעי יותר טוב.
2: טוב, אני חוזר רגע אחורה, כי
3: פספס... אבל אגב, השאלה ששאלת היא פתח לעולם ומלואו.
2: כל שאלה פה היא פתח לעולם ומלואו.
3: כל פתח, כל שאלה.
2: ברור, אבל אנחנו מצומצמים בזמן.
3: אתה מדליק לי איזה נורה, פטריות מרפא. יש 10% פוליסחרידים, זה חומרים מפעילים, יש 30% פוליסחרידים, 47% פוליסחרידים. זה פי 4 יותר חומרים פעילים.
2: בוא ננסה לזקק את זה לכלל, של איך אדם יכול לבדוק.
3: אתה חייב לקרות במישהו שאתה סומך עליו, שהוא עשה את המחקר, והוא יסודי, והוא מוכר לך תוספים באיכות ללא פשרות. זאת אומרת, שלא רק הכסף מניע אותו.
2: לקנות את זה מיש מקצוע אמיתי שחי את התחום הזה.
3: נכון, כי אין לך ברירה. כי יצרן יכול...
2: לא סתם לקחת מהמדף בסופר.
3: כי יצרן שרוצה רק להרוויח, יכול לקנות חומרי גלם זולים, באיכות ירודה, עם כמעט אפס חומרים פעילים.
2: טוב, אני רוצה לחזור רגע אחורה לתפריט שלך. שאלתי על התפריט, לקחת אותנו לצומות, לא לתפריט. אז מה אתה כן אוכל? גבינות, בשר, עופות, דגים, כן או לא?
3: אז דבר ראשון, לפני השאלה הגדולה, כן בשר, לא בשר, כן גבינות, לא גבינות, לפני הכל, זה גם תלוי נורא בגנטיקה של בן אדם, אבל לפני הכל, נתחיל ממה לא. לא לאכול, אני לא אוכל, כמעט בכלל, איתי מאוד נדירות, לא אוכל מזון תעשייתי ומעובד בכלל, לא נוגע, לא ברוג הלחים, לא במאפים, לא בקרקרים, באוגיות, בחטיפים, בסלטים מוכנים, בממרחים מוכנים. אוכלים אוכל טבעי, קונים מה שנקרא חומרי גלם, פירות, ירקות, קטניות, אגוזים ושקדים, קמחים מלאים, מי שרוצה בשר, עוף,
2: ביצים. במסעדות של מזון מהיר, לברור מתוך התפריט.
3: מסעדות זה הרבה יותר מאתגר. במסעדות האתגר הוא מה שנקרא, אני קורא לזה, למזער נזקים. כי לכל מושלם בחוץ יהיה מאוד קשה. אז במזערים נזקים.
2: כי גם זה תלוי במה מטבלים ואיך וכמה סוכר ומלח דוחפים.
3: לצערנו הרב, ורוב התבשילים במסעדות מוסיפים סוכר שלך יותר טעים, ושמנים מזוקקים לא פעם, ומסון גלוטומט לא פעם.
2: אז אתה לא אוכל מחוץ לבית?
3: אני משתדל למעט בזה. אני לא אגיד לך שאני אמנע, אני יצור חברתי, נפגע הולכים מדי פעם במסעדה, עם האישה, חופשה בבית מלון מדי פעם, האוכל שם לא מושלם, אז ממזערים נזקים. מהקינוחים אני לא נוגע. הולכים במסעדה, הולכים לבית מלון, תחל, כל בבית מלון שלך בית עצמו, יש לך בסוף, לא מנת קינוחים, יש לך שולחן קינוחים, שולחן, טור של קינוחים, כן? רק תבחר מה שנקרא.
2: אתה לא נוגע גם לא פעם
3: בחודשיים? לא מתקרב, לא מתקרב לאזור הזה בחדר אוכל.
2: זה סוכר, כי זה ה...
3: זה סוכרים, זה שומנים מזוקקים, זה חומרים מייצבים, זה סוכרים לבד... לא נוגע בזה. אז אני ממזער נזקים כמה שיותר.
2: פה בסוגריים אני מכניס שאלה. סוכר, אנחנו מבינים שלא, כולם מדברים על זה כבר שנים. יש ממתיקים, אבל שכן, במקום הסוכר, שכן אפשר, שהם כן טובים?
3: ודאי. למשל. מהטבע. הקדוש ברוך הוא ברא לנו את התמר. התמר, אני אומר לך...
2: התמר, כלומר, הסילן...
3: התמר זה הטופי של הטבע. אלא אם אתה רוצה טופי, תמר זה כמו טופי. יש לו מרקם של טופי.
2: אז אם אנחנו לוקחים את הסילן שהוא מיוצר מהתמרים, זה כן בסדר?
3: אז קודם כל, הממתיק האידיאלי המושלם זה פרי שלם כמו התמר, שהוא מתוק טבעית, מגיע עם מינרלים, עם סיבים תזונתיים, לא מלא סוכר ברמה גבוהה בגלל הנוכחות סיבים שהוא מכיל, ופקטין שהוא מכיל שגם מאזן את רמת הסוכר וכולי. במקום השני, מה שנקרא, יש את הממתקים הטבעיים. זה הסילן, זה המולסה, זה האגבה, ביניהם יש, והדבש, והסירופ מייפל. ביניהם יש, אלה הממתקים המרוכזים, אומנם טבעיים, אבל מרוכזים מאוד, בלי סיבים.
2: ואז כמה אפשר לצרוך מהם?
3: אגב, מביניהם, אגב, המולסה עדיפה על הסילן. מכילה הרבה יותר נוגדי חמצון מאשר הסילן.
2: דבש לא הזכרת, למה?
3: גם הדבש. גם הדבש, אגב, שלמה מלך כבר אומר, אל תרבה, כפית ביום, לא יותר מזה. יש בסוכר שמאוד זמין לספיגה. אחד סוכרים פשוטים זמינים לספיגה.
2: לצורך העניין, אם יש עוגה, שאתה יודע שהיא עשויה מהחומרים האלה, אז אתה כן תאכל?
3: אז קודם כל, אני יודע, אם הממתיק שלה הוא מולסה, אני כבר יותר פתוח לטעום איזה חתיכה קטנה. אבל אני גם זה נסה להימנע, כי גם הסוכרים הטבעיים, למרות שהם מהטבע, הם מרוכזים. הרי בטבע, אגב, אין סילן, יש תמרים. בטבע אין את המולסה, יש את הקנה סוכר שמן מסיקים את המולסה.
2: זה אגב מקביל למה שאמרנו קודם לגבי התוספת תזונה.
3: נכון.
2: שגם אותם אין מרוכז
3: בטבע. אמת, אמת, אבל הם מרוכזים בחומרים פעילים כקונטרה לרעלים שאני חשוף אליהם. כן. פה אני לוקח סוכרים מרוכזים.
2: אבל בסוף שבן אדם, אדם בסוף צריך לאכול נורמלי, נכון. לטבל.
3: אז שאלתך פרקטית, עדיף מה שנקרא להנתיק את העוגה הביתית עם מולסה. או עם סילן מאשר עם סוכר.
2: אוקיי.
3: אין ספק. אבל אוקיי. גם בהם כדאי להמעיט.
2: אז יפה. אז זה השלילה, מה אתה לא מכניס לגוף. מה כן?
3: מה כן? אוכל פירות, אוכל קערת סלט גדולה כל יום, אוכל אגוזים ושקדים טבעיים, פיסטוקים, קטניות, מרקים, אני מאוד אוהב, אני חסיד גדול של מרקים, מרק אפונה, מרק אטומי, מדשים, מרקים מהסוג הזה, אוכל אותם הרבה מאוד, מאוד נהנה מזה. אני בשבת, כן, אוכל מנה של בשר או דג, משתדל דגים קטנים וכולי, משתדל גם אוף אורגני, בהחלט עדיפות באמת בהליכים שגדלו בצורה בריאה, ביצים אורגניות,
2: שגדלו
3: בצורה בריאה, אכלו תזונה בריאה בעצמן, בהחלט כן. אז יש מקום למזון מן החי אם אתה רוצה, לא חובה, אבל מי שבוחר בטבעונות, חשוב לומר, צריך לדעת איך חיים כטבעוני בריא, כי הרבה נופלים בזה.
2: אז בעצם באמצע השבוע אתה לא נוגע במוצרים מן החי?
3: אז משתנה משבוע לשבוע, אני לא מתנזר מהם כל השבוע בהכרח, תלוי גם התחושה האישית שלי, ברצונות שלי.
2: אתה לא טבעוני בגישה בהכרח?
3: לא טבעוני בגישה, אגב, חשוב לומר, הייתי טבעוני בגישתי, הייתי טבעוני גם כמה שנים, צמחוני וטבעוני כמה שנים טובות, והגעתי בעקבות הרבה מאוד לימוד ומחקר, הגעתי למסקנה שזה לא בהכרח נכון, בטח לא לכולם, וקל להגיע לחסרים תזונתיים אם אתה בוחר בגישה של 100% טבעונות. אבל אם אתה אוכל מדי פעם מזון מן החי, אתה סוג של קיבלת תעודת ביטוח כנגד חסרים תזונתיים.
2: מה לגבי מוצרי חלב?
3: וגם אגב, הנושא של חלבונים, שלא פעם אצל הרבה מאוד טבעונים, הוא לא מקבל מספיק תשומת לב, וחלקם הגדול לא מקבל מספיק חלבונים לבניית מסת שריר מיטבית.
2: אוקיי, אז מה לגבי מוצרי חלב?
3: מוצרי חלב זה שאלה גדולה, יש לי שיעור הזה של 3 שעות רק על הנושא הזה.
2: 30 שניות.
3: זה מאכל מאוד בעייתי בימינו, מכיוון שהיום הפרות לא גדלות באחו ואוכלות דשא ירוק, אלא גדלות ברפתות, מקבלות במקרה טוב חציר צהוב יבש, במקרה פחות טוב זרעים וזרעונים, שהם לא מותאמים אליהם, וגם תרופות ואנטיביוטיקות, כי הם לא פעם חולות ודם יש להם דלקות וכו' וכו'. הן נחלבות בהיריון, כולל בחודשי הריון מתקדמים יחסית, שזה גם כן כמות הורמונים מאוד גדולה בחלב.
2: זה נכון באופן גורף לכל מוצרי החלב.
3: ומוצרי החלב עוברים פיסטור, שהרמה מאוד התנגד לבישול ופיסטור של החלב. אז החלב שאתה מקבל מבקבוק, שאתה קונה בחלב הסופר, שונה 180 מעלות מהחלב שנחלב במקור מהעז, כמו שהרמה מדבר על חלב עיזים שנחלב מהעז, טרי היום בבוקר. זה שני מוצרים שונים לחלוטין. אז החלב היום עבר דרך ארוכה עד שהוא הגיע אלינו לבית, אלינו למקרר הביתי, מה שנקרא, והם מאוד בעייתיים. אז מבין כל המזונות, בטח מן החי, הם הכי רחוקים ממקורם, אני קורא לזה. כי הביצה היא בטח עם יורגני, התגלה בתרנגולת שגדלה בלולו חופש, מה שנקרא, די קרובה למקורה כמו שהיה פעם.
2: אז מוצרי חלב אתה נמנע יותר מאשר מוצרי בשר ודגים?
3: מוצרי חלב אני נמנע לחלוטין.
2: לא משנה אם זה גבינות קשות או לא?
3: אני באופן אישי, שאלת על גבי, אני אומר, אני באופן אישי נמנע ממוצרי חלב לחלוטין. בשבועות מנהג ישראל לאכול מוצרי חלב, אז אני אוכל קצת מוצרי חלב.
2: יש הבדל אבל אם זה חלב פרה או חלב עיזים, מה שנקרא?
3: אז אני אומר, מדי פעם, כשהייתי מאוד רחוקות, פעמים ספורות בשנה, מזדמנת לי איזה לבני מגבינת עיזים, אורגנית, ותוצרת בית איכותית מאיזה משק בוטיק שאני נחשף אליו, לא מפוסטר גם חלק מהמקרים, למרות שהחוק לא מתיר את זה דרך אגב, את
2: לכל... שמחייבים כאילו לפסטר בגלל חיידקים.
3: אז מן הפעם אני יכול מזה, זה ככה טועם איזה משהו, אבל זה קורה פעמים ספורות בשנה, אפשר להגיד ממש תורגים את מה שנקרא.
2: ככותרת, יש להעדיף חלב עיזים או כבשים מאשר...
3: יש להעדיף חלב עיזים לפני חלב פרה, ורצוי מאוד חלב עיזים אורגני.
2: כנל גבינות
3: וחלב גבינות. עדיף חלב עיזים, ועדיף שוב, הפן האורגני פה מאוד משמעותי, במוצר חלב, כדי מאוד להקפיד, ואני גם ממליץ לרוב האנשים, כנראה למעט, שמוצא לסייג את דבריי. ילדים, נערים, בגיל הגדילה, גיל הצמיחה לגובה, שלא אוכלים מספיק חלבונים, דהיינו, בשר, עוף, דגים, קטניות, אגוזים, שקדים, ויש לצערנו, לא לצערנו, יש הרבה כאלה. ילדים זה עם בררן, כמו שאנחנו יודעים, אז לא פעם, המקור העיקרי שלהם לחלבון זה גבינות. אז הם שיוכלו גבינות, ודאי, ודאי. לכן אני אומר, אין חוק גורף לכולם.
2: זאת אומרת, זה תריף כל מקרה לגופו בסוף.
3: כל מקרה לגופו.
2: יש את הכללים העקרוניים של למה צריך לשאוף.
3: והאמנות של מטפל טוב זה להתאים את התזונה, את עולם התזונה הענק והמגוון, והרב אפשרויות לך אישית. למי אתה? באיזה שלב אתה בחיים? אישה, גבר, גיל המעבר, הריון, הנקה, צעירה, עושה ספורט, לא עושה ספורט, בונה מסת שריר, גיל הגדילה, בריא, לא בריא, בדיקות דם, גנטיקה, היסטוריה של ההורים. להתאים את כל העולם האינסוף אפשרות הזה למי שאתה. זאת האמונות האמיתית.
2: פרקטית, שמעו אותנו עכשיו, ואנשים רוצים לעשות את השינוי, להתחיל את השינוי עכשיו בחיים שלהם. איך אפשר לתת להם אולי 5 כללים ראשונים של עם מה מתחילים את החיים החדשים?
3: אחד. כן. הכלל הראשון, תלמדו. הרצאות ביוטיוב, אנשים שאתם סומכים עליהם, אנשים שמחוברים גם למדע, סרטונים, מאמרים שאתם קוראים, ספרים, מי שיודע לקרוא מחקרים, אז מחקרים, או לבוא ללמוד בצורה מסודרת. אני ממליץ את כולם ללמוד אצלנו, אני מלמד רפואה תזונתית כבר מעל עשור, יש לנו מעל 4,500.
2: במרכז לרפואת הרמב״ם.
3: במרכז לרפואת הרמב״ם, תעשו בגוגל, מוצאים את זה מיד, לימודים שמתאימים, גם פיזית, גם לימודים מהבית, שנה שלמה של לימודים, ערב אחד בשבוע, מתאים לכולם, עם רקע, בלי רקע קודם, ערב אחד בשבוע, גם בשבוע עובד משרה מלאה יכול לפנות ערב אחד בשבוע, זה לימודים לחיים. לומדים לא רק תזונה אגב, לומדים על הנפש, לומדים על כלים של תנועה ונשימה וחשיפה לשמש וגראונדינג ותוספים.
2: על כל כך הרבה דברים שעוד לא הספקנו לדבר עליהם.
3: נכון, אמת, אמת.
2: טוב, אז נגענו ככה בזמן הקצר שהיה לנו על קצה המזלג, ככה בכמה דברים שקשורים לעולם התזונה והרפואה. תודה רבה על המידע וגם על הסיפור האישי המרתק שלך. תודה גם לגברת נורית אפלבוים על ההפקה ולטכנאים שלנו שימי ברוורמן ואריאל ספקטור. תודה לכם, שנהיה בריאים.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי,
0: כל חי תמיד איתי.
4: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
5: נתיב החסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך.

צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.

0: השנים. כבר 100 שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
0: למהדרין יש תנובה. מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
2: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
0: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
3: לפני הלידה חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אני מרגיש בטוחה. איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה. שיש ביות מלא או חלקי בדיוק כמו שמתאים לי. אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק אחרי הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, יש על מי לסמוך. להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
4: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
5: השבוע במשפחה. כל הפרטים על הדרמה הפוליטית, המשמעויות, התרחישים וההשלכות על משבר הגיוס, יחד עם שאלת השאלות, האם תם עידן גוש הימין? סדרת כתבות מיוחדת בנושא השידוכים במגזר החרדי, ובפרק הראשון, מעוקבי השידוך במגזר החסידי. ראיון מיוחד עם השר אלי כהן על הישגי המלחמה עם איראן והמבט קדימה לקראת הבחירות המתקרבות. וגם, האזרח השוויצרי שהחליט להשתלט על קרקעות ולהמליך את עצמו למלך תוך כדי שהוא מטריל את הפרלמנט.
6: יש דברים שקורים רק במשפחה.
5: לימויים חייגו כוכבית 6485.
7: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מי מאיתנו לא רוצה נחת מהילדים? בערב ראש חודש סיוון יעלו ילדי קרן ההסעות לציון השלה הקדוש ויעתירו את תפילת השלה שתראו בעזרת השם נחת מילדיכם. מוקד מתוגבר להעברת שמות לתפילה ללא עלות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
9: ידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
10: כשיש כאלה תנאים, באים, לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים, לוקחים. כוכבית 2200.

0: איחוד הצלה. חדשות כל חי. השעה 9. לילה טוב ושלום אהב. באולפן ישראל בן צבי. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר הערב כי ישראל התעצמה והפכה למעצמה אזורית. ברוע לציון שחרור ירושלים אמר ראש הממשלה עוד, החזרנו את כל החטופים, מנענו גם איראן להחזיק בנשק גרעיני, אם לא היינו עושים את שני מבצעי העריות, איראן כבר הייתה משיגה פצצת גרעין. סערת כליאת הלוחם שענד תג משיח ונשלח ל-30 יום מחבוש בהנחיית הרמטכ"ל. הלוחם ביקש להמתיק את עונשו ובמכתב ששלח למחת הנחל כתב כי העונש שהוטל עליו קשה מאוד ואינו מידתי. לא הייתה לי שום כוונה לעבור על הפקודות ומבחינתי הדבר היה צורת התבטאות אישית, כך המכתב. צערת החלטת הרמטכ"ל עוררה כעס רב במערכת הפוליטית וחברי כנסת רבים מתחו ביקורת על כך שסמלים בעלי אופי יהודי נדרשים להיות מוסרים. משבר חוק הגיוס והקדמת הבחירות. בממשלה מנסים ברגע האחרון להעביר את החוק המסדיר את מעמדם של בני הישיבות בניסיון למנוע את פיזור הכנסת. מזכיר הממשלה פוקס ויושב ראש הקואליציה אופיר כץ קיימו בשעה האחרונה סבב שיחות טלפוני עם חברי הכנסת והשרים בניסיון לבחון את תמיכתם בחוק. מוסיף להיות קשה מאוד מצבו של הפצוע אנוש היום מפגיעת רחפן של חיזבאללה בראש הנקרה. כך מעדכן המרכז הרפואי לגליל בנהריה. אדם נוסף מוגדר בינוני, פצוע קל שוחרר לביתו, ואדם נוסף שנפצע קל ישוחרר בקרוב. שיחות השלום בין ישראל ללבנון בוושינגטון. הרצל חדת הסעודי מדווח כי האווירה בסבב השיחות השלישי אינה אופטימית. לדבריו, פריצת דרך משמעותית לא נרשמת במסע ומתן, וללבנון אין הרבה מה להציע באשר לסוגיות הביטחוניות. המשטרה עצרה ערבי ישראלי תושב ירושלים שתכנן לבצע יום פיגוע באירועי יום ירושלים המתקיימים בבירה, וחסדי שמיים עצומים לא היו נפגעים. כתב אישום מוגש נגד המחבל שרצח בפיגוע דריסה את הנער יהודה שרמן השם יקום דמו. את הפיגוע ביצע המחבל באמצעות רכבו שנגח את רכב הצעירים והשליך אותם לוואדי יחד עם שני חבריו שנפצעו בפיגוע. והרי הודעה, משטרת ישראל מבקשת את עזרת הציבור בחיפוש אחר הנער אלעזר מנחם אהרונוב בן 14, תושב מודיעין אלית, שיצא מביתה אתמול בשעות הבוקר ומאז הקשר עם הוא נותק. והרי תאורו הוא לבש חולצה לבנה ומכנס שחור. כל היודע דבר על מקומי מצום מתבקש לפנות לתחנת המשטרה הקרובה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS תחזית מזג האוויר מיד.
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083, ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: מחר ירידה ניכרת בטמפרטורות, בשבת ירידה נוספת במידות החום, וביום ראשון עלייה בטמפרטורות, יעשה שרבי בכל אזורי הארץ.
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083, ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

שלום מבורכת לכל המאזינים. אנחנו בתוכניתנו דרך חיים, שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים, בלימוד וליבון ההלכה, ממקורותיה עד לפסיקתה בסייעתא דשמיא הגדולה הלכה למעשה. בראשית הדברים נודה למפיק ולטכנאי המסורים, פנחס בינדר, שימי ברוורמן ולכל המסעים במלאכת הקודש, ונקדיש את דברי התורה לרפואת כל חולי עמו ישראל, וכן כדרכנו נפתח בתפילה ובברכה. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילינו ואנשי כוחות הביטחון העומדים על משמר ארצנו. ייתן אדוינו את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמרם ויצילם מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה. ידבר שונאינו תחתיהם ויאתרם בכתר ישועה ובאתרת ניצחון. ויקוים בהם כי אדוינו אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם, ונאמר אמן. יקום פורקן מן שמיה, חינה וחיסדה ורחם ובחי אריכם וזון הרביכה וסייעתא דשמיה, ובר את גופה הנאור המהליה. זרה חיה וקיימה, זרה די לא יפסוק ודי לא יפתול מפתגם האורייתא, למרנן ורבנן ולכל מן דאסקין באורייתא. מלכה דאלמה יברך את הון, יפיש היהון ויסגי יומהון ויתן ערכה לשנהון, ויתפרקון וישתזבון מכל אקה מכל מרן בישין, מרן די בשמיה יהיה בסדהון כל זמן ועידן, ונאמר אמן. אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה ובין באוויר, המקום ירחם עליהם ויוציא מצרה לרווחה ומאפלה לאורה, ומשעבוד לגאולה, השתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן.

0: עולם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
1: ערב שבת שלום מבורכת לכל המאזינים. כשיום טוב חל בערב שבת, כמו השנה שחג השבועות יחול ביום שישי בערב שבת, מניחים בערב יום טוב עירוב תבשילין, ועל ידי העירוב תבשילין מותר לנו לבשל ולאפות מיום טוב לשבת. עירוב התבשילין הוא תבשיל שמכינים מערב יום טוב לשבת שאחרי יום טוב. מדוע הוא נקרא עירוב? כי על ידי התבשיל, התבשילים של יום טוב ושבת מעורבים, עירוב תבשילין. ואז, כשם שמותר לבשל ולאפות ביום טוב עבור יום טוב, כך מותר לבשל ולאפות ביום טוב עבור השבת שאחריו. מהתורה, מותר גם בלי עירוב תבשילין לבשל מיום טוב לשבת. אבל חכמים אסרו בלי עירוב תבשילין, משום כבוד יום טוב וכבוד השבת. אם היה איסור תורה לבשל מיום טוב לשבת, עירוב תבשילין שתקנו חכמים לא היה יכול להתיר את האיסור. המוראים נחלקו ביסוד הדין. לדעתו של רבה, או איל, ואם הזדמנו עורכים ביום טוב, יוכלו ליהנות ממשהו בשל לשבת, נמצא שאין לנו ודאות שהוא בשל עבור השבת, והוא לא עבר איסור תורה. לעומת זאת לרב חיסדה, לא אומרים מועיל, וכל מה שהוא התכוון לבשל ביום טוב עבור חול, הוא לוקה. למרות שאולי יבואו אורחים ויאכלו ביום טוב את מה שהוא בישל. אבל מי שמבשל מיום טוב לשבת, הוא לא עובר באיסור תורה. אז הוא מחלוקת בין רבה לרב חיסדה. האם אומרים מועיל, והזדמנו אורחים ביום טוב? מה רבי פסחים הם ובב? איך פוסקים? רוב הפוסקים פוסקים כמו רבה. אבל היו שפסקו כמו רב חיסדה. מהרמב"ם משמע שהלכה כמו שניהם, כך כותב מרן בית יוסף. הכבוד של יום טוב, חששו חכמים שאם יהיה מותר לבשל מיום טוב לשבת, יקלו ויבשלו גם יום טוב לחול, ויעברו על איסור תורה. לכן הם התירו חכמים לבשל מיום טוב לשבת, רק כשמתחילים במלאכת ההכנה לשבת, בערב יום טוב על ידי עירוב תבשילין. הכל זה המשך לערב יום טוב. אם נראה שאפילו לשבת אסור לבשל בלי עירוב תבשילין, קל וחומר שאסור לבשל מיום טוב לחול. זו דעתו של רב אשי. דעתו של רבה, הכבוד של שבת. חששו חכמים שמה מתוך ההתעסקות בהכנות של סעודת יום טוב, ישכחו שלמוחת שבת ויגמרו את כל האוכל ביום טוב. אנחנו צריכים להקפיד לסיים את מלאכת בישול המאכלים עבור שבת לפני שקיעת החמה, כדי שמה שמכינים ביום טוב כן יוכל לאכל גם ביום טוב עצמו על ידי האורחים שאולי יבואו. תוספות כותבים ועוד שלפי רבה, מי שמבשל ביום טוב סמוך לשקיעת החמה, באופן שלא ייתכן שאורחים ייהנו מהבישול שלו, עובר על איסור. כותב המגן אברהם שגם כשמניחים עירוב תבשילין צריך להקפיד לסיים את בישול המאכלים בעוד שהיום גדול, כאמור שאם יזדמנו אורחים שיוכלו ליהנות ממנו. אבל רבים פסקו, וזה מנהג ישראל, לבשל ביום טוב לשבת ממש עד שקיעת החמה. כמובן שעדיף לא להיכנס לפלוקטה, אבל כך פסקו הרדווז, האור החיים הקדוש, כדעת הראשונים שפסקו כרב חיסדה, ודעת הרמב״ם שסובר שגם רבא מסכים לדעת רב חיסדה. כותב הפרי מגדים, ערוך השולחן, זה מנהג ישראל. יש שכתבו שבשעת הדחק, אם לא הספקנו לבשל מקודם, אפשר לבשל עד השקיעה ממש, אבל לא שזה יהיה לכתחילה. כך כותב הביאור הלכה. האור לציון כותב ביצה נפלאה. תוסיף בתבשיל ביצה, שהיא מתבשלת בדקות ספורות. הרי מותר להרבות בשיעורים, אז יחד עם הביצה מותר לבשל את כל שאר הדברים שבסיר. בתנאי כמובן שלפני שיניח את הסיר על האש, יניח בתוכו את כל המאכלים. אז כאן נתנו סקירה במחלוקת בין האמוראים, ואיך הראשונים פסקו, וממילא איך לנהוג בהכנת התבשילים עד סמוך לשקיעת החמה, לכתחילה או בדיעבד. ניתן מספר כללים בהלכות עירוב תבשילים בקצרה, כי מאזינים ממתינים. ראשית, כל זמן שהעירוב קיים, מותר לעשות ביום טוב עבור שבת את כל מה שמותר לעשות עבור יום טוב עצמו. התבשיל צריך להיות מאכל שראוי לכל אותו עם פת. לכן רבים נהגו להניח ביצים לעירוב, כי הן נשמרות גם בלי מקרר עד השבת. התבשיל צריך להיות מבושל או צלוי או שלוק או מאושן. גם מאכל כבוש ראוי לעירוב, אבל מאכל חי לא יכול לשמש כעירוב. לכתחילה טוב להניח חוץ מהתבשיל גם פת בשיעור נפח של ביצה. כי יש מי שסובר שהתבשיל מתיר בישול והפת מתירה אפייה, רבינו תם. אבל באמת מצד הדין גם מי שהניח תבשיל בלבד רשאי לבשל ולאפות לשבת. בנוסף, כשם שתבשיל בשיעור כזית מועיל לאדם אחד, הוא יכול להועיל לכל בני הבית. מי שמניח עירוב עבור כל בני העיר, רב העיר, יכול להוציא את כולם גם בכזית אחד. לכתחילה, טוב להניח לעירוב מנה יפה ומכובדת. אם אפשר, טוב לערב על סיר מלא, שבושל כולו בערב יום טוב לכבוד שבת, אבל מצד הדין, אפילו אם לוקחים מעט גריסים שנמצאים בתחתית הגדרה שבושלו לצורך יום חול, יוצאים מידי חובה, וכאמור, בתנאי שיהיה בתבשיל שיעור של כזית. המנהג לכל לתבשיל העירוב באחד מסעודות השבת, הועיל ונעשתה על ידו מצווה אחת, נעשה בו עוד מצוות עונג שבת. חלק לוקחים את הלחם של העירוב ואת הפת, ובוצים עליו בסעודה שלישית, כך כותב מרן המשנה ברורה. אם התחלנו לאכול מתבשיל העירוב ביום טוב, אם נותר כזית, אפשר להמשיך לבשל ולאפות. אבל אם לא נותר כזית, אסור לעשות יותר מלאכות ביום טוב לקראת שבת. הסדר הנחת עירוב תבשילין עם הברכה כמו שכתוב בסידורים. גם מי שלא בכוונה שלו לבשל מיום טוב לשבת, והוא אומר, אני בכלל נמצא במלון, אני נמצא אצל הוריי, אני לא הולך להכין ולתרוח בכלל מיום טוב לשבת, בכל זאת, שיסמוך על עירוב תבשילין של המערך, או אם הוא בעצמו, גם הוא עצמו יניח עירוב תבשילין ויברך. כי עיקר המגמה של העירוב זה לתת את האפשרות לבשל מיום טוב לשבת, גם אם בפועל לא תבשל. לרוב הפוסקים העירוב מתיר להדליק ביום טוב את נרות השבת, אז ולהדלוק השרגה, אנחנו נאמר את זה בנוסח של הברכה, ולכן מן הראוי שכל אחד יעשה עירוב לעצמו. אם כי על ידי העירוב של בעל הבית או בעלת הבית, זה מתיר עבור כולם בישיבה. לדוגמה, העירוב של הישיבה מועיל לכל תלמידי הישיבה, לכל האורחים שבישיבה, כנ"ל במלון. נחתום ונאמר שיש אומרים שעירוב תבשילין מתיר רק הכנה של צרוכי סעודה לשבת, אבל הכנות אחרות לשבת אסורות. לכן כותב מרן השולחן ערוך שגם מי שהניח עירוב תבשילין, אסור לו להניח ביום טוב עירוב חצרות או עירוב תחומין עבור השבת. זאת אומרת שיש כאן אם כך דעה שבאה ומדגישה שכל העירוב תבשילין, כל מה שהוא מועיל, הוא מועיל אך ורק לצורך ענייני הסעודה הזאת, העצמה. לעומת זאת, יש שחולקים שעירוב תבשילין מתיר לעשות את כל מה שמותר לעשות ביום טוב עבור יום טוב עצמו. מי שהניח עירוב תבשילין, לדעתם, מותר לו לחמם מים עבור טבילה בשבת, לקפל תלית, לגלול ספר תורה מיום טוב לשבת. פוסקים שספיקא דרבנן לכולה. נחתום שאם הפוסקים נחלקו, אם עדיין הוא לא אכל סעודת יום טוב, אבל הוא כבר גמר להכין את כל התבשילים שנצרכים לסעודה, וכעת הוא רוצה לבשל תבשילים רק לצורך השבת, וכדי שיהיה מותר לו לבשל, הוא מתכוון קצת לאכול מהם בסעודת יום טוב, על אף שהוא כבר סיים את כל המלאכה שהוא צריך לצורך סעודת יום טוב. דנו הפוסקים, האם האכילה המועטת הזאת מתירה כדי שהוא יוכל לעשות את ההכנות לקראת שבת, וטוב להחמיר, כותב מרן השולחן ערוך. ולכן, אם אדם סיים את הסעודה, וכעת אין לו שום צורך עבור יום טוב עצמו, לכל הדעות אסור לבשל את צורך מחר על ידי שהוא אוכל עכשיו כזית ביום טוב, כי זו בעצם הערמה. אם אנחנו מתכוננים מבעוד מועד, הרי שאנחנו לא נכנסים לפלוקטה, ויכולים על ידי כך להערך נכון על ידי העירוב תבשילין, כדי שנוכל לעשות את כל ההכנה דרבה לקראת שבת. נחתום את פינתנו לעומקם של דברים, ומיד אנחנו משיבים למאזינים, נצא להפסקה קצרה.
0: עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: התוכנית בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע. חג השבועות מתקרב ואוסם דואגת לכם לשולחן חג מושלם. מלאו אסמנו, הפעילות החגיגית של אוסם בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר, כל יום החל מ-13 במאי כבב באייר בין 2-4. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם ב-49.90 לבישול ואפייה, החל מ-10 במאי חף ג' באייר. שלחו הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בכל חי, שתפו במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשבוע דברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. איך שולחים? שלחו לוואטסאפ 039-039-039 או במייל osemstrudel93fm.co.il או התקשרו לטלפון 039-039-039 שלוחה מספר 4. בכל יום יעלו שני המשתתפים הזוכים לשידור ויספרו על המתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה. מלאו אסמנו, רק בזמן אוויר עם מנחם טוקר. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון בין כ"ג באייר לג' בסיוון, 10-19 במאי 2026 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר לג' בסיוון, 13-19 במאי, עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס. התמונות להמחשה בלבד.
2: מלמדים מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר. כשכולם

צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.

0: באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
2: השבוע במשפחה, כל הפרטים על הדרמה הפוליטית, המשמעויות, התרחישים וההשלכות על משבר הגיוס, יחד עם שאלת השאלות, האם תם עידן גוש הימין? סדרת כתבות מיוחדת בנושא השידוכים במגזר החרדי, ובפרק הראשון, מעוקבי השידוך במגזר החסידי. ראיון מיוחד עם השר אלי כהן על הישגי המלחמה עם איראן והמבט קדימה לקראת הבחירות המתקרבות. וגם, האזרח השוויצרי שהחליט להשתלט על קרקעות ולהמליך את עצמו למלך תוך כדי שהוא מטריל את הפרלמנט.
3: יש דברים שקורים רק במשפחה.
2: למנויים חייגו כוכבית 6485.
4: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
5: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
4: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
6: עופות, דגים, מוצרים יבשים, פירות וירקות, מוצרי חלב ועוד. סלי מזון אלו הגיעו דרך ארגון יד עזרה ושולמית למאות יתומים ואלמנות ולאלפי משפחות נזקקות וקשות יום. כל זה בזכותכם, תורמים יקרים. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.

0: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93.
1: עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידלס.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: חזרנו אליכם המאזינים. יהיו דברי התורה לרפואת יהונתן בן יפעת לבונה. ערב שבת שלום מבורכת למאזין, כבר נתייחס לשאלות מן האתר, בבקשה.
4: כן, שלום הרב, שומעים?
3: שלום וברכה, שומעים, בבקשה.
4: כן, שלום, רציתי לדעת, האם אפשר לשים בתוך בית הכנסת מטען כדי לשמש לנו שרוצים להטעין את הפלאפון שלהם?
3: בוודאי שכן, מכיוון שגבאי בית הכנסת שמקבלים מהציבור כספים עבור המאור והשימוש בבית הכנסת, גם כוונת התורמים זה עבור אלה שיוכלו להשתמש בשקעים כדי להטעין את הפלאפון. בוודאי שהכספים שניתנו ונתרמו עבור מאור בית הכנסת, בכללם גם השימוש בחשמל לכל אלה שבאים לבית הכנסת ומתוך מטרה שמגיעים להתפלל. אבל אלו שלא מגיעים להתפלל, ודאי שלא אליהם הכוונה שיתינו. ומצד חוסר כבוד כלפי בית הכנסת להטעין בבית הכנסת מכשיר נייד, להטעין במחשב וכדומה בצורכי בית הכנסת שאין בהם מין הזלזול בשימוש, אין בהם מניע. וממילא אין כאן שום זלזול כלפי קדושת בית הכנסת. היום זה דרכו של עולם, בשביל זה יש שקע, בשביל לעשות את כל הצרכים המכבדים, אין בזה זלזול בבית הכנסת ומותר לכתחילה, ומצד ממון הרבים, גם כן על דעת הכה הציבור תרם, אם האדם מגיע לבית הכנסת כדי להתפלל בו. אז לכן מותר לכתחילה.
4: תודה רבה.
3: ברוכים, ברוכים תהיו. ערב שבת שלום ומבורכת. בבקשה, ערב שבת שלום למאזין.
5: שלום עליכם רב.
3: שלום וברכה. בבקשה.
5: אני יש כוח על הרב ועל דברי התורה של הרב פתח.
3: ברוכים תהיו.
5: רציתי לשאול, אבל אם לא עשו רוב תפשילים, האם אפשר לגלול את הספר תורה הגבאי משבת ליום טוב?
3: הסיבה שאנחנו גוללים את הספר תורה מיום טוב לשבת, זה מכיוון שאנחנו עשינו את העירוב תפשילים והוספנו ואמרנו, ולכל מה גבאי, כל מה שאנחנו צריכים. אז לכן זה מתיר לאו דווקא את האפייה ואת הבישול, אלא כל דבר שאנחנו נצרכים. איך אנחנו ננהג אם לא עשו עירוב תפשילים? אז באמת דנו בכך הפוסקים. יש מחלוקת בין המגן אברהם לרב עקיבא איגר. לדעת המגן אברהם, עירוב תפשילים מועיל רק למלאכות שהם צורכי סעודה. לדעת רב עקיבא איגר, זה מועיל גם למלאכות שלא קשורות בהכרח לצורכי הסעודה. למעשה, אנחנו פוסקים כדעת הרב עקיבא איגר, שזה מתיר עבור הכל. ככה משמע מידתו של מרן המשנה ברורה. וזה גם מתיר לקפל את הטלית, לגלול את הספר תורה וכדומה. אם לא עשינו את העירוב תפשילין, ואין מי שעשה גם כן עבורנו, כי פעמים שהרב עושה את זה עבורנו, והוא לא עשה את זה עבורנו, אנחנו יודעים שאין מי שעשה את זה עבורנו, אז באמת יהיה אסור לגלול את ספר התורה כדי שיהיה מוכן לקריאת השבת, כי בעצם אנחנו עושים כאן הכנה משבת ליום חול. יהיה אסור לנו לקפל את הטלית, יהיה אסור לנו להכין את צורכי הסעודה, יהיה

0: השרגה. אנחנו מוסיפים שמה שבעצם הסיבה לעשיית עירוב, הראשונים נחלקו, האם צריך גם עבור זה. חלק מן הראשונים סברו, שגם כן עבור זה צריך לעשות את העירוב תבשילין, גם עבור הדלוק השרגה. עכשיו אני רק כן רוצה להוסיף, שהרב עקיבא איגר כן כותב בשולחן ערוך, בסימן תפרש חבזיין, הסימן של עירוב תבשילין, שלדעתו, גם אם לא הניחו עירוב תבשילין, אנחנו אומרים מועיל. זאת אומרת, הרב עקיבא איגר הוא זה שהוא אמר, כאמור, שצריך לעשות עירוב תבשילין גם לאו דווקא עבור צורכי סעודה. אומר הרב עקיבא איגר, ואם עכשיו אני ארצה ללמוד ולקרוא בספר תורה ביום טוב את הפרשה של שבת, אני יכול לגלול את הספר תורה ולקרוא את הפרשה עכשיו שנקרא אותה בשבת. כמובן, במניין, אבל יש יחידים זה כזו. אז אם ככה כן נבוא ונאמר הועיל, אם אנחנו נרצה לקרוא את הפרשה, אז כמו שאנחנו אומרים לגבי אורחים, שאם אורחים יבואו, אז האוכל שאני מכין עכשיו הוא כבר עבור יום טוב, ולאו דווקא עבור שבת, דעתו של רב חיסד של רבא. אם ככה אותו דבר אומר רבי עקיבא איגר גם לגבי ספר תורה, שבדיעבד אנחנו כן נתיר. אבל הלכה למעשה, כדעת השולחן ערוך הרב, שהוא אוסר, כי לדעתו נצרף גם את הדעה שאומרת שכל מה שהתרנו זה רק צורכי סעודה. וגם לבוא ולומר הועיל בספר תורה, יש מקום לעיין על דבריו של רבינו הרב עקיבא איגר. ולכן הלכה למעשה, בשעת הדחק אפשר להקל. לדוגמה, מדובר במניין מוקדם בבוקר וצריך להכין מבעוד מועד וכדומה ונחית עם צה אחרת, אז בדיעבד אנחנו כן נוכל להסתמך על הדברים של רב עקיבא איגר.
1: אבל איזה מקלה אורחים שייך פה בשביל לקרוא בתורה?
0: כשם, הכוונה הייתה כשם שאני יכול לתלות באורחים כדי להקל, לאכול ביום טוב עצמו, כי אני אומר שהסיבה לריבוי של התבשילין, אולי עכשיו יבואו לפתע, ינקשו בדלת מספר אורחים, הוא עדין גם בספר תורה, נגיד הועיל, הועיל, ואם אני עכשיו ארצה, או מישהו אחר ירצה, שנקרא בתורה את הקריאה של השבת נסו. אנחנו עכשיו רוצים להוציא ספר תורה, ולקרוא בעשרה ביום טוב, להכין את הקריאה, לראות האם הספר תורה מונח במקומו ולקרוא קצת. זאת אומרת, הביטוי שלו איל, אומר הרב עקיבא איגר, יש מקום על הגיליון שם, יש מקום לבוא ולומר ששייך גם כן לגבי הקריאה עצמה. לפי זה היה מי שהעיר, שגם אפשר להגיד את זה בתלית, או איל ואני עכשיו יכול להתעטף בתלית. יש מקום גם בדיעבד, לפי הרב עקיבא איגר, גם להקל בדבר. אבל כאמור, השולחן ערוך הרב כותב, שהלכה למעשה אנחנו לא מתירים, כשלא עשינו עירוב תבשילין, לגלול את הספר תורה. אם זה מחלוקת ראשונים כבר, וירושלמי, לגבי הצעת המיטות מיום טוב לשבת, וכו', ולא לא נלאה את הציבור, אבל זו הלכה למעשה.
1: עכשיו, אז זה שמי שלא עשה עירוב תבשילין, הוא לא יכול להדליק נרות לפני יום טוב.
0: נכון.
1: הוא חייב להדליק רק ביום טוב עצמו.
0: הרי הכוונה היא, הרי ההדלקת נר ביום טוב היא עבור שבת. ערב יום טוב אנחנו מדליקים נרות, או מדליקים נרות ביום טוב עצמו, כל אחת כמנהגה. יש שנהגו כשחוזרים מבית הכנסת, ויש שנהגו להדליק נרות יום טוב עוד בערב יום טוב. אבל כדי שאנחנו נוכל להדליק את הנרות של שבת בתוך יום טוב, כדי שאנחנו נוכל בעצם להדלוק השרגה, בשביל זה אנחנו צריכים את העירוב תבשילין. זה מה שמתיר לנו את ההדלקת נר, נכון? ללא זה, זה מחלוקת ראשונים, האם אפשר להדליק את הנרות לכבוד שבת ביום טוב, כי זו הכנה. זו הכנה.
1: הבנתי. עוד שאלה קטנה,
0: רציתי
1: לשאול.
0: בבקשה.
1: האם מותר לקשט את המנהג של ישראל, לקשט את הבתים או את ההיכל בכנסת בעצים ופרחים? האם זה, אין בזה משום בחוקותינו תלכו?
0: אז באמת רבינו

0: אגרה מאוד מאוד יצא כנגד. רבינו מרן הרמ"א, המקור הראשון זה בלבוש, שהר סיני התעטף בצמחים, יש כאלה שהניחו ענפים, כדי שחז"ל אמרו לנו בשבת פ"ח, שהקדוש ברוך הוא כשהוא דיבר את עשרת הדיברות, העולם כולו התמלא בסמים, וגם נדונים על פירות האילן, המגן אברהם כותב שעל ידי זה אנחנו נזכור להתפלל על פירות האילן, אבל מרן הרמ"א מביא את הדברים הלכה למעשה, בסימן תו צדיק דלת, והמקור שלו הוא המעריל, ואפשר לבוא ולומר שנהגו ככה כל בני ספרד ואשכנז לקשט את הבית הכנסת, הן משום כבודה של תורה, והן משום הטעמים שהזכרנו. נכון, כבודו מאיר את ההערה של רבינו הגאון מווילנה, שזה דומה בעצם למנהגם של הגויים ביום חגם, שהם נהגו לעשות קישוטים, ביצים וכולי, עצי השוח בחגות שלהם, והרי כתוב, ובחוקותיהם לא תלכו, ולדעתו אסור לשים בבתים, מותר בבית כנסת, אבל לא בבתים. אבל הפוסקים ענו תשובה להערה של רבינו הגרא, מכיוון שתשובה אחת, שבעבר בכלל שמו על הרצפה ולא שמו על על הקירות, ויש מקום לבוא ולומר שלצורך מצווה אנחנו לא חוששים, אז נתנו תשובה ומענה לרבינו הגרא, אבל הערה של כבודו היא הערה נכונה, ולפי דעת הגאון מווילנה באמת רק בבית הכנסת, כמו שכותב חיי האדם, מותר לשים, אבל לא בבתים, כי בבתים אנחנו חלילה נעבור על איסור בחוקותם לא תלכו, ואנחנו נוהגים כן להקל בדבר. ברוכים, ברוכים תהיו. אגב, יש מקום לבוא ולומר, אני לא בקי לדקדק עד כדי כך, אבל היה חוקר גדול שכתב מאמר, אברך תלמיד חכם, שכשהלבוש כתב את הטעם, להניח עצים בבתים ובבית כנסת, עדיין עוד לא היה את המנהג הטופש של הגויים בחגותיהם לקשט את העצים. זה עוד היה לפני כן, ומילא הם לא יכולים לאסור מה שקרה אחר כך על ידם את המנהג הקדום שלנו. אינני יודע לבוא ולדייק את הדברים מבחינה היסטורית. ערב שבת שלום מבורכת למאזין, סליחה על ההמתנה, בבקשה.
1: רציתי לשאול, האם מותר להכין
0: תחינה
1: בשבת?
0: להלכה למעשה מותר להכין תחינה, ולא כמו שכתבו שזה איסור תורה, ומה הסיבה להיתר? כי איסור בונה בשבת אדם שלוקח דברים נפרדים ומקבץ אותם לאחד. זה לשון הרמב״ם בהלכות מחבץ גבינה, הוא אוסף בעצם על ידי שהוא שם את המרכיב המאחד את כל חלקי הגבינה הבזורים, הקיבה שהיו עושים את זה בזמנו, או היום כל מיני חומרים מקשים למיניהם, ומקבץ את הכל ונהפכים להיות לגוש. בתחינה בעצם כשאנחנו מקבלים את המרקם הגולמי, היא כבר מקובצת. על ידי ההוספה של המים אנחנו מדללים אותה, ולאחר מכן היא מתקבצת חזרה לעומדה הראשון, או שאנחנו משאירים אותה יותר דלילה, כל אחד לפי טעמו שלו. אבל בעיקר הדבר, בשונה מתהליכים שאנחנו עושים, שאנחנו מלכדים דברים ולשים אותם, מגבנים אותם, איסור לישה, אז בשונה מכך, בתחינה גולמית היא כבר ראויה לאכילה מלכתחילה. אפילו זה מעדן אצל האנשי הבריאות. וממילא אין מקום לבוא ולדון לגבי תחינה שיש בזה צד לאסור. מותר לכתחילה גם אם אנחנו נוסיף בפנים תוספות למיניהם. ראשון, ראשון, נכון, כבודו, נכון, נקודה ראשונה, כמו שכבודו אומר, היא הייתה כבר מוכנה מלכתחילה. נקודה שנייה...
1: אתה לא עושה שום לישה, כבר אתה לא עושה שום לישה, כבר אתה לא עושה שום לישה, כבר אתה לא עושה
0: שום לישה, כבר אתה לא עושה שום לישה, כבר אתה לא עושה שום לישה. אמת, אמת, היא מוכנה. משל, שאם אנחנו ניקח כעת פרוסת חלה, נפורר אותה, ונחזור חזרה ונקבץ אותה ביחד. ודאי שלא עברנו על איסור של לש או איסור של מקבץ, או ודאי שלא עברנו על איסור של תוכן. מדוע? כי כל דבר שהוא כבר קיים הוא עומד בעינו, אז בעצם אני יכול לעשות עם המאכל כעת מה שאני מבין לנכון. זה תיקון של המאכל, לא בהיבט שהוא לא היה ראוי לפני כן, אני מתקן אותו לפי טעמי, אבל בעיקר הדברים, ובזה אני מאוד מאוד מתפלא, על מי שבא ואמר כאן כמה פעמים שזה איסור תורה, שלכאורה, ברגע שאנחנו מוסיפים את המים, אנחנו יוצרים פעולה הפוכה, אנחנו מדללים את הקיים. זה שזה חוזר אחר כך להיות מקובץ, זה חוזר למעמדו הראשון. לכן אין מקום לבוא ולאסור תחינה, ומותר לכתחילה להכין בשבת, יאכלו ענבים ויסבאו. ברוכים, ברוכים תהיו. נצא לצערי להפסקה קצרה.
2: עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
3: חי תמיד איתי כל חי.
2: בליל שישי בקול חי, מדברים מוזיקה. ידידיה מאיר והמוזיקאים מוישי רוט נפגשים באולפן לשיחת עומק מרתקת על התפתחות המוזיקה, על האומנים הצעירים ועל החיבור של המוזיקה אל הנפש. מדברים מוזיקה עם ידידיה מאיר ומוישי רוט, הלילה ב-12, כאן בקול חי, ולצפייה באתר אמס.
4: אוסם נסטלה וקול חי מזמינים אתכם לחגוג את ראש חודש סיוון בפעילות אוסם טוב ומבורך. הצטרפו לניידת קול חי במרכז המסחרי הדרגנים, רחוב מנחם בגין 96 פתח תקווה, ביום ראשון ראש חודש סיוון בין 4 ל-6 אחר הצהריים, בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. הביאו אל הניידת קבלת קנייה על מוצרי אוסם נסטלה והמוצרים המפורטים בתקנון המבצע בסך 49.90 שקלים, שנרכשו בין הימים כף ג' באייר לאלף בסיוון, 10-17 במאי. השתתפו במשחק הטריוויה החווייתי ואולי תזכו במוצר ממוצרי אוסם שיעשו לכם את החודש. ניתן להשתתף עם כל קבלה פעם אחת בלבד, ובאחת מדרכי ההשתתפות שמפורטות בתקנון, ולזכות בפרסים שונים. קבלה שהשתתפה בדרך אחת לא תוכל להשתתף בדרך השתתפות אחרת. כפוף לתקנון הפעילות המופיע באתר אוסם נסטלה ולמדיניות הפרטיות שבאתר, לא כולל מוצרי מטרנה, שוקולד, גלידות ושלגונים.
5: השבוע במשפחה, כל הפרטים על הדרמה הפוליטית, המשמעויות, התרחישים וההשלכות על משבר הגיוס, יחד עם שאלת השאלות, האם תם עידן גוש הימין? סדרת כתבות מיוחדת בנושא השידוכים במגזר החרדי, ובפרק הראשון, מעוקבי השידוך במגזר החסידי. רעיון מיוחד עם השר אלי כהן על הישגי המלחמה עם איראן והמבט קדימה לקראת הבחירות המתקרבות. וגם, האזרח השוויצרי שהחליט להשתלט על קרקעות ולהמליך את עצמו למלך תוך כדי שהוא מטריל את הפרלמנט.
6: יש דברים שקורים רק במשפחה.
5: למנויים חייגו כוכבית 6485.
7: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מי מאיתנו לא רוצה נחת מהילדים? בערב ראש חודש סיוון יעלו ילדי קרן ההסעות לציון השלה הקדוש ויעתירו את תפילת השלה שתראו בעזרת השם נחת מילדיכם. מוקד מתוגבר להעברת שמות לתפילה ללא עלות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
9: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה.
10: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
13: מה יהיה עם כל ההבטחות שהבטיחו לך? עכשיו אתה סובל פעמיים, גם מהבעיה הרפואית וגם מזה שדחו את התביעה שלך ואתה לא מקבל קצבה. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
14: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
13: השירות אינו משפטי.
15: התוכנית בחסות? הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
16: בכל יום שישי ב-12 בצהריים בכל חי. קולות השבוע. סיכום כותרות השבוע שהיה.
17: אתה אומר את זה לציבור שלי? אני אומר, זה שקר שזה רק יפגע.
18: קפלן וזה בנט וזה כל האחרים שם ששותפים לאותו מנכונת רעל נגדנו.
16: הקולות, ההתרחשויות והאירועים שעשו את השבוע בחדשות כל חי.
19: ואני אומר על המערכת המשפטית, ידיכם שפכו את הדם הזה.
20: צריך למצוא את הדרך להחזיר את האיזון. איזון בין שלוש לעשר.
16: שישי, 12 בצהריים, כאן בכל חי.
21: עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
22: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חזרנו אליכם המאזינים. שואלים כאן מה דעתו של מרן הרב עובדיה יוסף לגבי מי שלא עשה עירוב תבשלין, האם הוא יכול להדליק נרות שבת. מרן היביע עומר פוסק כדעתו של מרן השולחן ארוך, שגם אם אדם, השולחן ארוך בסימן תו קוף חף זין, כדעת הריף והרמב״ם, הוא מביא שתי דעות, הלשון השנייה ויש עשרים, שזה דעת התוספות והראש, והלשון הראשונה, שמותר להדליק נר של שבת גם מי שלא עירב. דעתו של מרן היביע עומר, שזו דעתו של מרן השולחן ארוך, כמו שהוא פסק בדעה הראשונה, שמותר להדליק נרות שבת גם ללא עירוב, מרן המשנה ברורה כותב שם שהרבה האחרונים הסכימו לאסור אם לא עשו עירוב תבשילין. גם אם אדם רק ידליק נרות שבת ומעבר לכך לא יעשה שום צרכים בין יום טוב לשבת, בכל זאת שיערב כדי לצאת את אותם דעות שמוסיפים בנוסח להדלוק השרגה. ערב שבת, שלום מבורכת למאזין, בבקשה.
23: שלום וברכה הרב.
0: שלום וברכה, בבקשה.
23: בנושא מעשר, אנחנו שאלנו בעבר, לא רחוק, שאלנו את הרב שאנחנו עושים בקבוקי פיקדון, וקונים מזה מגילות. עכשיו אני שואל, עם הכסף הזה שאנחנו מחזיקים ביד וקונים מגילות, מגילת רות, כבר קנינו, קיבלנו, אם אנחנו צריכים לתת מעשר?
0: ואומר, אתם מחזירים בקבוקים.
23: אנחנו מחזיקים בקבוקים, יש לנו בקבוקי
0: בקבוקים. כן.
23: מהכסף 30 אגורות, יש לנו כסף, אנחנו קנינו כבר מגילת רות, עם הדרך מקונים מגילת כהלת, ועם הכסף הזה שמקבלים מהמקולת, בעבור הבקבוקים, אנחנו צריכים לשלם על זה, לעשות על זה, לתת מעשר.
0: ראשית כל אשריכם ואשרי חלקכם, על זה נאמר קובץ יד על יד ירבה. מכיוון שאתם קונים בכסף של השבת הפיקדון של הבקבוקים, אתם קונים בזה מגילות, זה צורך המצווה בעצמו. ואומר את המעשר, גופה אנחנו נותנים לצורך מצווה בקניית המגילה. אין צורך להפריש מעשר לצורך אחר, כי אנחנו משתמשים במעשר לצורך המגילה. נכון. שמכספי מעשר אנחנו לא עושים צורכי מצווה חיובית, אבל מכיוון שקריאת מגילה מתוך הקלף זה למעליותה, יש דעות כדעת רבינו הגרא ועוד מהקדמונים שזה חיובה, ולכן צריך לברך גם מברכת שהחיינו וגם על מקרא מגילה. אבל ודאי וודאי שיוצאים ידי חובה בדיעבד גם לדעתם, ללא ברכה, אם יקראו מתוך מגילה מודפסת, כמו שכותב התז, בסימן פחד בלחות שבועה, שככה נהגו בכל הרי תו גרמה להשביע בספרים הנתפסים, שיש בהם גם קדושה, ולכן אפשר לבוא ולא להקל. אפשר לבוא לכתחילה ולהשתמש בכספי האסיפה של הכספים לצורך המצווה שהיא לא חיובית, אלא מצווה להידור, ולקנות עם הכספים האלה את עצם המגילות, להשתמש בהם לצורך קריאת המגילה עצמה. אז אין צורך להפריש מעשר בשעה שנשתמש בה לצורך עצמו שלשמה אספנו את הכסף.
23: תודה רבה, יש לך
0: פעם. ברוכים, ברוכים תהיו. שואלים כאן אם אפשר קצת להרחיב לגבי הדלקת נרות ביום טוב, האם לברך ואחר כך להדליק או להפך. ידוע מה שכותב בן הדרישה בשם אמו, שהרגשה שיש טעות שנשים טועות לנהוג ביום טוב כמו בשבת. אולי תכף נרחיב בזה. ערב שבת שלו מבורכת למאזין, בבקשה.
1: טוב, שומעים אותי?
0: שומעים היטב, בבקשה.
1: יופי, כן. רציתי לשאול, כמה שעות בעצם, יש עניין הרי תוספת קבלת יום טוב, אז אני צריך לקבל בערב יום שישי, זאת אומרת יום חמישי, לקבל תוספת יום טוב. מה השנה לגבי תוספת שבת? הרי זה יום שישי זה חג השבועות, שבוע הבא. יום שישי זה חג השבועות. יש פה עניין גם שאני אקבל תוספת שבת? איך עושים את זה בעצם?
0: הערה מאוד מאוד חשובה. האם יש דין של תוספת שבת גם בערב שבת שחל בו יום טוב? השנה בחג כן. השבועות. הגדולי הפוסקים דנו בשאלה של כבודו. הטורי זעתז, המגן אברהם, שולחן ערוך הרב, האם אפשר להתפלל ערבית של ליל שבת מבעוד יום? לפי זה יוצא שכן שייך לעשות תוספת של שבת כשחל יום טוב בערב שבת, אחרת אי אפשר להתפלל ערבית של ליל שבת מבעוד יום. אז את התוספת של יום טוב אנחנו קיבלנו בכך שהקדמנו את הקבלה של יום טוב עלינו, לאו דווקא עם הדלקת הנרות שחלק נוהגים נוהגות לאחר התפילה, אלא הקדמה ביום שישי, בליל יום שישי אנחנו מקדימים את היום טוב, בזה אנחנו קיבלנו את התוספת של יום טוב, ועדיין שומרים על תוספת שבת שאנחנו מקדימים את תפילת ערבית של ליל שבת ועוד יום. זאת אומרת שכן, זה מגיע על חשבונו של יום טוב, אבל את התוספת של יום טוב עשינו מערב יום טוב, ועדיין נעשה את התוספת של שבת, נעשה בערב שבת בתוך היום טוב, בכך שנתפלל ערבית מבעוד מועד. רק שכאן צריך לזכור שקיבלנו עלינו אז את השבת, וממילא לא נוכל לעשות שום מלאכה. אנחנו קיבלנו על עצמנו עכשיו שבת, צריך לזכור את הדבר. אז לגוף השאלה, גם תוספת יום טוב וגם תוספת שבת אנחנו נקיים השנה, מזה ומזה אל תנח ידך.
1: כן, אבל למשל אני כל שבת, כל יום שישי אני אומר, ואני אומר בפה, הרי אני מקבל עליי תוספת קדושת שבת קודש. האם השנה, אני אגיד ביום טוב, זאת אומרת, בחג השבועות, אני גם אגיד, הרי אני מקבל תוספת שבת קודש, במילים? או רק מספיק על מעשה?
0: בהחלט, אני יכול גם להגיד בפה, הרי אני מקבל עליי. אגב, מה שכבודו אמר עכשיו, הדבר שחשוב מאוד לדעת אותו. שאנחנו אומרים בפה, הרי אני מקבל עליי תוספת שבת מדי שבת, קיבלנו על עצמנו תוספת של שבת. היא חלה מאליה, לפי רוב הראשונים, גם אם אני לא אגיד בפה, רגע לפני זמן קבלת שבת, ואומר בין השמשות. אבל כשאני אומר בפה, ואני מקדים, המשנה ברורה כותב כ-10 מינוטים, 10 דקות לפני השבת, זכיתי לקבל על עצמי תוספת שבת, אבל היא חייבת לעשות רק אחרי תפילת מנחה. כאן השנה, אני יכול לומר בפה מלא, הרי אני מקבל עליי, ולגשת ולהתפלל ערבית. נכון.
1: עכשיו, אפשר עוד שאלה?
0: בשמחה נותרה לנו דקה. לחיתם התוכנית, בבקשה.
1: הרב אמר, אפשר, מי ששכח עירוב תפשילים, אז הוא יכול לשמוך על הרב העיר. אבל זה רק פעם אחד, המים כבר אסור נדמה לי.
0: נכון, הערה חשובה מאוד וישר כוחכם. שכחה פעם אחת, שכחה פעמיים, הרי עולה לו לזדון, ואנחנו נקנוס אותו. נשאר כוחכם. דיברנו על שכחה חד פעמית. ברוכים, ברוכים תהיו. ערב שבת שלום מבורכת למאזין.
2: שלום.
0: שלום וברכה, נותרו לנו שניות ספורות, בבקשה.
2: רציתי לשאול את הרב, האם מותר לעלות לאוטובוס בלי לשלם?
0: חלילה. האוטובוס זו חברה פרטית או ציבורית, מי שעולה ומשתמש שימוש ללא תשלום. הרי הוא בגדר גוזל, ואם עלה, ישלם לאחר מכן. ברוכים תהיו. התודה והברכה לטכנאי ולמפיק המסורים, שימי ברוורמן, פנחס בינדר, שנזכה בעזרת השם יתברך לקבל את התורה בשמחה ובהוד ובהדר, שהקודש ברוך הוא יפתח לנו עליונים ותחתונים, ונזכה לראות שאין עוד מלבדו. ערב שבת שלום מבורכת, ערב חג שמח לכל בית ישראל.
21: האזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
22: חי תמיד איתי, כל חי.
3: אוסם נסטלה וכל חי מזמינים אתכם לחגוג את ראש חודש סיוון בפעילות אוסם טוב ומבורך. הצטרפו לניידת כל חי במרכז המסחרי הדרגנים, רחוב מנחם בגין 96 פתח תקווה, ביום ראשון ראש חודש סיוון בין 4 ל-6 אחר הצהריים, בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. הביאו אל הניידת קבלת קנייה על מוצרי אוסם נסטלה והמוצרים המפורטים בתקנון המבצע בסך 49.90 שקלים, שנרכשו בין הימים כף ג' באייר א' בסיוון, 10-17 במאי. השתתפו במשחק הטריוויה החווייתי, ואולי תזכו במוצר ממוצרי אוסם שיעשו לכם את החודש. ניתן להשתתף עם כל קבלה פעם אחת בלבד, ובאחת מדרכי ההשתתפות שמפורטות בתקנון, ולזכות בפרסים שונים. קבלה שהשתתפה בדרך אחת לא תוכל להשתתף בדרך השתתפות אחרת. כפוף לתקנון הפעילות המופיע באתר אוסם נסטלה ולמדיניות הפרטיות שבאתר, לא כולל מוצרי מטרנה, שוקולד, גלידות ושלגונים.
4: אנחנו אומרים כעת שלום וברכה לשמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם שטיין היברידי, ואני שומע שלכבוד שבת ככה הם פותחים במבצע מיוחד. שלום וברכה.
6: שלום וברכה לך ולכל המאזינים. אכן ערב שבת קודש, אנחנו בחברת אפיקים, אתה יודע, חלוצים בתחום של השבת, מה שנקרא הנועם שטיין ההיברידי, ואנחנו רוצים שעוד משפחה ועוד משפחה יהיה לה את המכשיר המצוין, הטוב ביותר בקטגוריה, המכשיר שבעצם כל גדולי ישראל יש להם אותו. ובערב שבת, אתה יודע, אתה מכיר את העניין הזה של ההרגשה, מוישי, שים את המחם, לא שמת, לא רוצים את הדבר הזה בכלל, זה המחמים המסוכנים האלה, צריך להוציא מהבית. ועכשיו, ברוך השם, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו אנשי בשורה. מחייגים כרגע לכוכבית 2026. כוכבית 2026, ונהנים מכל העולמות כולם. גם מים חמים קרים פושרים, מסולנים סולים ונקיים, יום חול, גם שבת, עובר אוטומטית למצב שבת, חיסכון אדיר בחשמל, ועם מחיר כזה מיוחד, מה שנשאר לכם, אתם, כן, כן, כן, מי שומע אותנו כרגע, להתקשר כרגע ולחייג, למוקד הארצי של חברת אפיקים, כוכבית 2026, ולהתחיל להרגיל את הבית, לשתות הרבה הרבה יותר מים, מסוננים, צלולים ונקיים. שבת שלום לך ולכל המאזינים.
4: כוכבית 2026, שמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם שטיין היברידי, תודה רבה לך ושבת שלום.
21: כשחג בכיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון, רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
22: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות, חייגו עכשיו 04-655-5815.
24: המחירים לא מפסיקים לעלות.
5: ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי, שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
9: התוכנית בחסות, הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 10.
1: לילה טוב ושלום אהב. באולפן ישראל בן צבי. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר הערב כי ישראל התעצמה והפכה למעצמה אזורית. ברוע לציון שחרור ירושלים אמר ראש הממשלה עוד, החזרנו את כל החטופים, מנענו גם איראן להחזיק בנשק גרעיני, אם לא היינו עושים את שני מבצעי העריות, איראן כבר הייתה משיגה פצצת גרעין. סערת כליית הלוחם שענד תג משיח ונשלח ל-30 יום מחבוש בהנחיית הרמטכ"ל. הלוחם ביקש להמתיק את עונשו, ובמכתב ששלח למח"ט הנח"ל כתב כי העונש שהוטל עליו קשה מאוד ואינו מידתי. לא הייתה לי שום כוונה לעבור על הפקודות, ומבחינתי הדבר היה צורת התבטאות אישית, כך המכתב. צערת החלטת הרמטכ"ל עוררה כעס רב במערכת הפוליטית, וחברי כנסת רבים מתחו ביקורת על כך שסמלים בעלי אופי יהודי נדרשים להיות מוסרים. משבר חוק הגיוס והקדמת הבחירות. בממשלה מנסים ברגע האחרון להעביר את החוק המסדיר את מעמדם של בני הישיבות בניסיון למנוע את פיזור הכנסת. מזכיר הממשלה פוקס ויושב ראש הקואליציה אופיר כץ קיימו בשעה האחרונה סבב שיחות טלפוני עם חברי הכנסת והשרים בניסיון לבחון את תמיכתם בחוק. מוסיף להיות קשה מאוד מצבו של הפצוע אנוש היום מפגיעת רחפן של חיזבאללה בראש הנקרה, כך מעדכן המרכז הרפואי לגליל בנהריה. אדם נוסף מוגדר בינוני, פצוע קל שוחרר לביתו, ואדם נוסף שנפצע קל ישוחרר בקרוב. שיחות השלום בין ישראל ללבנון בוושינגטון. ערוץ אל-חדד הסעודי מדווח כי האווירה בסבב השיחות השלישי אינה אופטימית. לדבריו, פריצת דרך משמעותית לא נרשמת במסע ומתן, וללבנון אין הרבה מה להציע באשר לסוגיות הביטחוניות. המשטרה עצרה ערבי ישראלי תושב ירושלים שתכנן לבצע יום פיגוע באירועי יום ירושלים המתקיימים בבירה, וחסדי שמיים עצומים לא היו נפגעים. כתב אישום מוגש נגד המחבל שרצח בפיגוע דריסה את הנער יהודה שרמן השם יקום דמו. את הפיגוע ביצע המחבל באמצעות רכבו שנגח את רכב הצעירים והשליך אותם לוואדי יחד עם שני חבריו שנפצעו בפיגוע. והרי הודעה, משטרת ישראל מבקשת את עזרת הציבור בחיפוש אחר הנער אלעזר מנחם אהרונוב בן 14, תושב מודיעין אלית, שיצא מביתה אתמול בשעות הבוקר ומאז הקשר עם הוא נותק. והרי תאורו הוא לבש חולצה לבנה ומכנס שחור. כל היודע דבר על מקום ימצו מתבקש לפנות לתחנת המשטרה הקרובה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS תחזית מזג האוויר מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: מחר ירידה ניכרת בטמפרטורות, בשבת ירידה נוספת במידות החום, וביום ראשון עלייה בטמפרטורות יעשה שרבי בכל אזורי הארץ.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: ועד כאן, חדשות כל חי.

0: שלום וברכה לכל המאזינים. אנחנו נפגשים שוב בתחרותנו עוקבה לך למעשה, שאלות ותשעות בהלכה עם אחר המאזינים. מספרי הטלפונים שלנו כאן באונפל לשאלות אחר המאזינים, 03-500-9393, 03-500-9393, או לחילופין בפקס, 03-616-4477, את הפקסים כמו כן שאלות באמצעות האתר, נא לשלוח בשעה הראשונה, כדי שנתייחס אליהם בעזרת השם בלא נדר, מיד בתחילת השעה השנייה. כדרכנו בקודש, אנחנו בוטחים מפתח לחתי, לא לפני שעדיין להסכים על המלאכה, פתחנה פנחס בינדר, המפיק שימי ברוורמן, תודתנו נתונה למראש, ותהי מזכורתם שלמה מעם השם. בשבוע הבא, בעזרת השם, בדיוק בשעה זו, אנחנו נמצאים בעיצומו של חג השבועות, חג מתן תורתנו. יש לא מעט דברים שיש לדבר על חג השבועות, חלקם נדבר בהקדמה היום, בעזרת השם, וחלקם נדבר בהקדמה בשבוע הבא, שיהיה תוכנית בליל ערב החג, דהיינו ביום רביעי בלילה. אז היום נדבר על חלק שקשור יותר למאכלי חלב ולברכות שמברכים בליל שבועות וכו'. ברמה כתוב בסימן תו צדיק ד' סעיף ג' שנוהגים לאכול מאכלי חלב ביום חג השבועות, ביום הראשון. יש בזה כמה טעמים. טעם ראשון, כשם שבפסח אנחנו עושים זכר לקורבן פסח וזכר לקורבן חגיגה שאוכלים את הזרוע ואת הביצה, כך בשבועות עושים זכר לקורבן שני הלחם שקרב עם אכילת שני לחמים. מביאים קורבן עם שני לחמים, קוראים לזה קורבן שני הלחם. על ידי שאנחנו אוכלים מאכלי חלב ומאכלי בשר, אנחנו מוכרחים לאכול שני לחמים, כי לחם שאכלו אותו מאכלי חלב אסור להכיל אותו מאכלי בשר, כמו שעבר בשולחן ערוך ביורה דעה בסימן פתי ציף ד', אז נמצא שאוכלים שני לחמים, וזה זכר לקורבן שני הלחם. כך כותב הרמה את הטעם של המנהג. אז לפי זה באמת צריך לאכול דווקא לחם, או אפילו לא לחם, מיני דגן, בורקסים, פיצות וכדומה. ואם הוא אכל בחג השבועות רק מאכלי חלב שברכתם שהכל, כמו גלידות, עוגות גבינה ללא קמח, מעדנים וכדומה, אז הוא לא יצא את חובת המנהג, כי לא שייך פה את הזכר לשני הלחם. אבל יש טעם שני שהמשנה ברורה שם הביא אותו, שלאחר שעם ישראל עמדו על הר סיני ושמעו את עשרת הדיברות, וכמו שרב סעדיה כהן, רב סעדיה גאון כותב, שבעשרת הדיברות כלולה כל התורה, בין היתר מצוות הגלת כלים, שחיטה בסכין בדוקה, ניקור, מליחה, לא יכלו עם ישראל מיד ללכת לאכול בשר, כי צריכים לאכול הכנה גדולה, כל השחיטה וכו'. אז הם אכלו לפי שעה מאכלי חלב. זכר לזה, שזה קרה מיד אחרי מתן תורה, גם אנחנו אוכלים מאכלי חלב. אז לפי הטעם הזה, אין חובה לאכול דווקא מיני דגן, אלא גם בשתיית משקאות חלביים ומעדנים וגלידות יוצאים ידי חובה של המנהג. טעם שלישי, זה כתוב במדרש, בחזון עובדיה מביא את המדרש הזה, בשעה שרצה הקדוש ברוך הוא ליתן תורה לעם ישראל, באו מלכי השרת ורצו הם לקבל את התורה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, כלום בשר וחלב אתם שומרים? הרי אצל אברהם אבינו אכלתם ביחד חמאה ובקר, והעם ישראל אפילו תינוק בן יומו לא אוכל בשר וחלב. מיד נסתתמו טעונותיהם והלכו להם, ולכן אוכלים מאכלי חלב ואחר כך מאכלי בשר, ומקפידים על כל ההלכות של ההמתנה ביניהם, כדי להראות שאנחנו נזהרים יפה בדיני בשר וחלב, התורה מגיעה לנו. ולכן כותב, וגם לפי הטעם הזה אין חובה לאכול דווקא דברים של מיני דגן. ולכן כותב הפרי מגדים, הביא אותם משנה ברורה במקור בסעיף קטן עם זין בתו צדיק ד', וגם הכפחים של בוץ וחי, שיש להיזהר בחג השבועות בכל דיני בשר וחלב, כמו שנזרים כל השנה, כדי שלא יצא, לא יצא שכרם בהפסדם. אנחנו עושים את זה כדי להראות שאנחנו יותר טובים מהמלאכים ואנחנו לא מקפידים, אז צריך להקפיד במה שמקפידים כל השנה. מה ההמתנה שצריך להיות בין בשר לחלב או בין חלב לבשר כל השנה, ואיך אנחנו ננהוג בחג השבועות כפי שנדבר כעת בעזרת השם. השולחן ערוך ביורה דעה בסימן פ"ט סעיף א' פוסק שאם אדם אכל מאכל בשרי, צריך להמתין 6 שעות עד שהוא אוכל מאכלי חלב. אלא אם כן מדובר בחולה, אז אפשר להקל לו אחר שעה. אבל אם הוא אוכל מאכלי חלב, והוא רוצה אחר כך לאכול מאכלי בשר, מעיקר הדין פוסק השולחן ערוך, יכול לעשות קינוח והדחה, דנו, לאכול משהו ולשתות משהו, ורק לאכול מאכל בשרי. אפילו שהוא נמצא באותה סעודה. ואם הידיים מלוכלכות, ישטוף אותם. ויש כאלה מקפידים לשטוף גם כשהם לא מלוכלכות. והמשתה ברורה במקום כותב בסעיף קטן תזיין שלא צריך להפסיק בברכת המזון בין הכינת חנה ולכינת בשר. באותה סעודה אפשר לאכול, להתחיל את הסעודה עם מאכלים חנביים, לעשות קינוח והדחה, להחליף את המפה עם מלוכלכת, ולאכול ארוחה בשרית. ואם זה גבינה קשה, יש מקפידים להמתין שעה, יש מקפידים להמתין 6 שעות, בגבינות שלנו מספיק להמתין שעה, ובני ספרד, יש כאלה שלא מקפידים בכלל, כמו סתימות השולחן ערוך, ויש כאלה מקפידים שעה. אבל כל זה מעיקר הדין. רבית יוסף מבואר, באורחה עם סימן קופה עם דלת, בשם הזוהר הקדוש, פרשת משפטים. זוהר הקדוש מבואר שאין לאכול מאכלי בשר תוך שעה מאכילת מאכלי חלב. אכלת מאכל חלבי, תמתין שעה. ולא רק שעה, אלא גם שזה לא יהיה באותה סעודה. ולא רק בשר, אלא גם אוף, כמו שבית יוסף כותב. זאת אומרת, אם זה תוך שעה תמיד אסור, וגם אחרי שעה, אם זה באותה סעודה, גם אסור. שצריך שיהיה לא תוך שעה, לנו שיהיה שעה ביניהם, וגם לא אותה סעודה. והזוהר הקדוש כותב על זה דברים חמורים, שאם אדם לא נזהר בדבר הזה ואוכל מאכל בשרי תוך שעה למאכלי חלב או באותה סעודה, הוא מעורר דינים קשים בעולם, ודנים אותו על העבירות, התמונות והנסתרות שלא דנו אותם עליהם. יש כל מיני עבירות, תמונות ונסתרות שלא דנים את האדם. ופה הוא עורר על עצמו את הדינים הללו, וגם דינים קשים בעולם, ועוד כל מיני דברים חמורים הוא כותב שם. מסקנת הבית יוסף. שאף על פי שמערה מאוטנבור כתב לי זה רק בגבינה קשה, שלא לאכול אחרי הבשר, זה בגלל שהוא לא ראה את הזוהר. אבל אנו שזכינו לראות את הזוהר, ראוי ונכון להחמיר כדבריו. הבית יוסף לא פסק שאסור, ראוי ונכון להחמיר כדבריו. דהיינו, בעיקר הדין הלכה היא, כמו שפסקנו ביורדיה, סימן פתא ציפה לאף, שלאחר מאכלי חלב אפשר לאכול משהו, לשתות משהו, דהיינו קינוח והדחה, ולשטוף את הידיים אם צריך, ואפשר לאכול מאכלי בשר. אומר רבי יוסף, ראוי ונכון להחמיר שלא לאכול את זה תוך שעה. ולכן, מי שמחמיר כל השנה כדברי הזוהר, שכך נכון להחמיר, אבל לא שזה חובה וזה אסור, נכון להחמיר, צריך להחמיר גם בחג השבועות, כמו שראינו בשם הפרים מגדים, שלא מקילים בחג השבועות, בהלכות שנזרבים כל השנה. אז מי שרוצה באמת לקיים בחג השבועות גם את המנהג של מאכלי בשר, וגם את המנהג של מאכלי חלב, גם את המנהג של מאכלי חלב וגם את הסעודה הבשרית שזה עיקר הדין, ורוצה לא סתם מאכלי חלב אלא כמו הטעם הראשון של הרמה לאכול דברים של לחם או בורקסים, דברים שמיני דגן, יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, בבוקר ביום חג השבועות שחוזרים מבית הכנסת, עושים קידוש ואוכלים מאכלי חלב מיני דגן, שיעור ברכה אחרונה שקידוש במקום סעודה, ואז לאחר שעה מברכים על המחיה, לאחר שעה נוטלים ידיים לאכול בשרית. בדרך כלל זה הרבה יותר משעה, כי נחים, אז יש לנו גם את המנהג וגם את המתנת הזמן. יש עוד פתרון שהוא פתרון מצוין, לעשות בליל חג השבועות סעודה חלבית עם לחם כדת וכדין, וביום סעודה בשרית, כמשמע מהרמב״ם שעיקר מצוות ושמחת בחגיך בשר ויין נאמר ביום ולא בלילה. ואז גם מרווחנו שיותר כלילים הולכים ללמוד בליל חג השבועות, כשאוכלים בשרי קצת יותר כבדים, אוכלים מאכלים חלביים יותר כלילים. וזה, וככה פתרנו את, גם את המנהג של בשר וחלב, וגם את המנהג, גם את הנכון להחמיר שבית יוסף על פי הזוהר לא לאכול תוך שעה לאותה סעודה, ולא צריך לאכול באותה סעודה את שניהם ביחד. רק צריך להקפיד שהרי השולחן ערוך פוסק בסימן תף גוף חפתי ציף א' שחייב לקבוע כל סעודה ביום טוב על היין, גם סעודת ליל שבועות וגם סעודת יום שבועות, חג יום, יום חג השבועות. המשנה ברורה כותב שזה חוץ מהיין שהוא קדש עליו, זה יש בן אדם שקשה להם לשתות יין בסעודה חלבית, או יש בן אדם שסתם קשה להם לשתות יין ואחר כך ללמוד כי הוא אומר ראשי כבד צריך לשתות רביעית, אז מה אפשר לעשות? אפשר להרבב את היין עם המיץ ענבים, חצי יין, חצי מיץ ענבים, אפילו רבע יין ושלושת רבעי מיץ ענבים, ומרגישים קצת את האלכוהול, ואז יוצאים בזה ידי חובת ושמחת בחגיך לשתות יין. זה לגבי החלק של אכילת מאכלי חלב. לגבי החלק של הברכות בליל חג השבועות, מצוי הדבר בתי כנסיות רבים שמביאים מיני מאכל ומשקה במהלך הלילה, יש כאלה מגישים לפני המדען לומדים, יש כאלה שמים בצד ואנשים קמים ואוכלים, יש עוגות, יש פירות, יש שתייה. אדם שותה, אוכל, והוא לא רוצה בשעה הקרובה עוד לאכול ולשתות. אז הוא עובר ברכה האחרונה, ומצד שני הוא לא ישיח דעתו מהאכילה, כי הוא יודע שעוד שעה, עוד שעתיים הוא עוד פעם רוצה לאכול ולשתות. אז נכון שמעיקר הדין אנחנו נוקטים, ואם הוא לעבר ברכה האחרונה עכשיו, אז זה יעבור לה הזמן, כי בשתייה זה חצי שעה, באכילה זה 72 דקות, יעבור לו הזמן. מצד אחד הוא חייב לבר ברכה האחרונה, מצד שני הוא לא מסיח דעתו. אז באמת אנחנו נוקטים מעיקר הדין שברכה האחרונה זה סילוק ולא יסיח הדעת. יש לזה הרבה ראיות, הביאור הלכה בקוף צדיק סיף בית מעריך בזה, לא ניכנס כעת לכל הפרטים, אין לנו זמן להעריך בזה, מי שרוצה להסתכל בספרנו הליכות מועד בדיני ומנהגי חג השבועות פרק י"ג, וגם בהליכות ברכות, הרחבנו בזה מאוד בסימן קופה אינטט. אז הדבר הטוב ביותר, כדי לא להיכנס לשום ספק, זה כשאתה מברך ברכה ראשונה, או מזונות, או עץ, או אדמה, או שהכל, תכוון לפתור בברכה הזו את כל מה שתאכל או תשתה עד שתבר ברכה האחרונה. בעצם אתה מגביל את הברכה הראשונה עד הברכה האחרונה. ואז אם החלטת בחצי שעה הקרובה שאתה לא רוצה עוד לשתות, או לא רוצה עוד לאכול בשעה הקרובה, חצי שעה שתייה, שעה אכילה, שאז כבר עובר שיעור ריקול, אתה מבאר ברכה האחרונה, ולאחר מכן, לא משנה מתי אתה אוכל, אולי התחרטת ואתה רוצה לאכול אחרי 10 דקות, אולי לא התחרטת ואתה רוצה לאכול חשעה, אתה מבאר שוב פעם ברכה ראשונה. ואז אין לנו שום ספק בעניין. למה? כי פה לכולי אלמה, אחרי ברכה האחרונה, אני צריך לברך עוד פעם, כי מראש הקיבלתי את הברכה הראשונה, שהיא תפתור את כל מה שאני אוכל ושתה עד הברכה האחרונה. אפשר לעשות תנאי פעם בחודש, ואם יקשה לו פעם בשנה, נאמר, הנה מגלה בדעתי, שכל מה שאברך, מזונות, עץ, אדמה, שהכל, גפן, מכוון לפתור את כל מה שאוכל ושתה, עד שעבר ברכה האחרונה. ברגע שהחלטת שאתה לא רוצה עוד לאכול ולשתות, שתייה חצי שעה קרובה, חילה שעה קרובה, תבאר ברכה האחרונה. לאחר מכן, אתה יכול לברך שוב פעם ברכה ראשונה, וזה הדרך מוציאתו מידי כל ספק. ואם אדם לא עשה את התנאי הזה, יברך ברכה אחרונה, לפני שרוצה לאכול או לשתות, עדיף לבקש ממישהו שיפתור אותו, או שיצא מחוץ לחצר בית הכנסת, ואז יחזור ויברך. ואם אין לו והוא מברך בכל מצב, ודאי שהוא עושה קדים. פעמים רבות שאדם שותה תה או קפה והוא גם אוכל פירות. הוא אומר, פירות אני לא אוכל בשעה הקרובה. אבל אני כן רוצה להמשיך לשתות את הכוס תה ועוד כוס תה. אז אם אני לא עבר בורא נפשות, אז הפסדתי את הבורא נפשות של הפירות. ואם אני עבר בורא נפשות, אז מה, אני אבח עוד פעם שהכל על השתייה? אז יש בן ישחם ברב פעלים, שהוא בחלק בית סימן עמד בית, שהוא כותב, שמכיוון שזה שני מינים עם ברכות שונות, זה שהכל וזה אדמה או עץ, אתה יכול לברך בורא נפשות, וכוון שאתה רוצה לפתור רק את הפירות ולא את השתייה. ואז ממנה אתה ממשיך לשתות, בלי לברך שוב פעם שהכל נהיה מדברו. אדם שאכל בליל חג השבועות עוגות, עוגות או פירות או שתייה, לפני שבירך ברכה האחרונה יצא חוץ לבית הכנסת וחזר, האם חוזר וברך שוב פעם או לא? תלוי. אם הוא יצא לחצר בית הכנסת שהיא מוקפת מחיצות או שירותים שימצא בתוך המתחם, לא חוזר וברך. אבל אם הוא יצא מחוץ לחצר בית הכנסת, אם זה פירות ושתייה, חוזר וברך. ואם זה, כי זה בורא נפשות, ואם זה עוגות או פירות לשבעת המינים, והוא כבר אכל כזית, לא חוזר וברך. אבל אם הוא עוד לא אכל כזית, גם צריך לחזור וברך. ולא מועיל פה נניח בקצת חברים, כי זה לא נקרא נניח בקצת חברים, כי לא באים לאכול ולשתות, אף אחד לא מחכה לשני שיבוא כדי לסיים את האכילה. אוכלים, שותים, מברכים ברכה, אנחנו ממשיכים ללמוד, זה לא קשור להניח מקצת חברים, כי לא ממתינים אחד לשני. עוד דבר חשוב, כשאתה מברך בתחילת הלילה על קפה או תה או על פרי, תכוון לפתור בצורה מפורשת את כל דבר שברכתו שהכל, או בעץ את כל העץ, או אדמה את כל האדמה, עד שתברך ברכה האחרונה. ואם אדם לא כיוון בפירוש לפתור, הוא בירך שהכל היה מדבר על כוס קפה. לא בירך, אחרי שעתיים רוצה לשתות עוד פעם קפה. אם זה תוך חצי שעה, הוא לא צריך לברך. אבל אם זה אחרי שעתיים, הוא כן צריך לברך. כי דרכו של אדם להיפתח מהכינה להכינה, או משתייה לשתייה, כמו שבא בסימן רשבב, סעיפי, זה הכל אם זה תוך שיעור עיכול. אז אם זה תוך חצי שעה, זה תוך שיעור עיכול. אחרי חצי שעה בשתייה, או אחרי 72 דקות בפירות, נשך להגיד דרכו של אדם להיגרר, כבר התעכל האכילה והשתייה. אם אדם רגיל כל פעם שהוא שותה, ועוד פעם שותה, ועוד פעם שותה, כל פעם שהוא לומד, בליל חג השבועות, אז יקבלו כיוון. אבל אם לא רגיל בכך, פעם שותה, פעם לא שותה, אז צריך לכוון בצורה מפורשת. כי אם הוא לא יכוון בצורה מפורשת, אז הוא יצטרך לברך שוב פעם על דברים שהוא אוכל ושותה לאחר שיעבור זמן עיכול. כמו בתה וקפה שדיברנו. יש מקומות שמגישים לפני הלומדים. אז אם מגישים לפני הלומדים, אז זה כמו אורח, דעתו לכל מה שמביאים לו. אבל כשלא מגישים לפני הלומדים, אלא רק אדם מכין לעצמו, או שיש איזה שולחן, ולוקחים לכוון בצורה פורשת על מה שאתה מברך, לפתור את כל מה שברכתו כברכת זה. הכל את כל השהכל. עץ את כל העץ, אדמה את כל האדמה. ואז כל מה שאתה אוכל ושותה, עד שאתה מברך ברכה האחרונה, נפטר. ברכת ברכה האחרונה, נגמר העניין, נסתלק. סילוק, פעם הבא שתוכל, דבר עוד פעם כפי מה שדיברנו. טוב, זה לגבי הדברים של חג השבועות חלק א', ביום רביעי בעזרת השם, ליל ערב חג השבועות, בלי נדר, נדבר על דברים יותר שקשורים לעצם חג השבועות, עירוב תפשילין, בישולים, כל מיני דברים, סעודת יום טוב, עד מתי צריך לעשות אותה וכו'. עד כאן הקדמתנו להיום, 03-500-93-93-03-500-9393, אל מספרת טלפונים שלנו כאן באולפן לשודכם המאזינים. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
1: עכשיו איתכם הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: חג השבועות מתקרב, ואוסם דואגת לכם לשולחן חג מושלם. מלאו אסמנו, הפעילות החגיגית של אוסם בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. כל יום החל מ-13 במאי, קבב בייר בין 2 ל-4. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם ב-49 שקלים ב-90 לבישול ואפייה. החל מ-10 במאי, חף ג' בייר. שלחו הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בכל חי, שתפו במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. איך שולחים? שלחו לוואטסאפ 039-039-039 או במייל osemstrudel93fm.co.il או התקשרו לטלפון 039-039-039 שלוחה מספר 4. בכל יום יעלו שני המשתתפים הזוכים לשידור ויספרו על המתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה. מלאו אסמנו, רק בזמן אוויר עם מנחם טוקר.
3: התראה. קריית שמונה,
1: 10-19 במאי 2026 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר לג' בסיוון 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת, כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס, התמונות להמחשה בלבד.
4: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
5: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
6: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם, אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז, אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
5: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
7: איתנו לא רוצה נחת מהילדים. בערב ראש חודש סיוון יעלו ילדי קרן ההסעות לציון השלה הקדוש ויעתירו את תפילת השלה שתראו בעזרת השם נחת מילדיכם. מוקד מתוגבר להעברת שמות לתפילה ללא עלות. 1-750-66-22 1-750-66-22.
8: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
11: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שבו לכם מאזינים יקרים, בבקשה מקום מאזין, לשאול שאלה אחת בלבד. להשתדל שהשאלה תהיה מעשית, אני נתקווה שניתן, כדי שנוכל להפיק בסייעתא דשמיא את מרב התועלת לכלל המאזינים. שלום למאזין הראשון.
12: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: שלום.
12: כן, מדבר פה יקותיאל אוהב ציון מטבריה.
0: שלום
12: וברכה. להעלות שאלה, שלום הרב. לגבי עירוב תבשילין, השנה הזאת, שזה חל יום טוב סמוך לשבת, הרבה פעמים יש שכחה במצוות העירוב, אבל נכנס יום טוב ועוד לא הגיע הזמן רבנו תם. האם כיוון שמרן בסימן רפא נחלף פסק כרבנו תם וכך דעת רוב ראשונים, אז אפשר לעשות את העירוב, אולי בלי ברכה בגלל סבל, אבל עצם העירוב, כיוון שמדאורייתא מותר להכין ביום טוב לשבת, ורק רבנן אמרו לא להכין ביום טוב לשבת.
0: זה מחלוקת רבי ורב חסדא אם מדאורייתא מותר או אסור. הרבה ראשונים פוסקים שאסור מדאורייתא.
12: כן, אבל מה דעת מרן בזה?
0: אין ראיה ברורה.
12: אין ראיה ברורה.
0: למעשה לא עושים כזה דבר, סומכים על רב העיר, אם לא היה אפשר רב העיר.
12: באופן שלא יכול לסמוך על רב העיר, כגון שהוא פושע.
0: אין כזה דבר, היום כולם סומכים על רב העיר. גם פושע שאמרו בזמן הלא, היום כן, כיוון שרב העיר מקנה לכולם. אז לא צריך להגיע לזה.
12: הבנתי. טוב הרב, עכשיו אני רוצה ברשותכם, אם אתם מסכימים הרב, לנצל את הבמה הזאת, אני יודע שיש לכם עשרות ומאות אלפים שמאזינים. אני גר בטבריה, אנחנו תלמידי הרב דוב קוק, סתם שמעתם על מצבו הבריאותי שהוא לא בטוב.
0: לא שמעתי, פעם ראשונה שאני שומע.
12: הרב דוב קוק, דוב בן שושנה, הוא גם מכיר את הספרים שלכם, אנחנו מדי פעם מביאים סברות שלכם, הוא מאוד נהנה מהם, והוא מורדם ומונשם. עכשיו הרב קוק מורדם ומונשם, בעקבות דלקת ריאות מאוד מאוד חריפה. אנחנו רוצים בהזדמנות הזאת להזכיר אותו, לקיים בנו חכמי ישראל כאן.
0: בוודאי מודע, זה לא רק חכמי ישראל, זה אחד מהאנשים שמעמיד את עם ישראל, קדוש וטהור וצדיק ותמיד חכם ושליטה מוחלטת בכל מכמני התורה. כולם מחויבים להתפלל עבורו, הרב דוב בן שושנה?
12: הרב דוב בן שושנה. השאלה היא הרב, אם יש דקה אחת להגיד לשמוע איזה דבר של קבלה טובה לעם ישראל, בשביל לעורר קבלה טובה בין המאזינים. אם יש לכם אפשרות לתת דקה אחת להגיד בשמו משהו.
0: כן, בכבוד.
12: כן. הרב אמר שההסתר פנים שיש לנו בדור האחרון, כל המלחמות וכל הצרות והאסונות, אנחנו מחכים לגילוי, בחינה של מגילת אסתר. מגילת אסתר זה הגילוי לכל ההסתר פנים. כולם יודעים שפורים זה מגילת אסתר, אבל בעזרת השם אנחנו מחכים לפורים של הדור האחרון של הגאולה. אז הרב אמר שבפורים אנחנו רואים שיש מצווה מאוד דומיננטית שנקראת משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. הוא הסביר את זה בדרך פנימיות באופן של חיזוק, שיש שני דברים שגורמים הרבה פירוט בעם ישראל. הדבר הראשון זה המנטליות השונה. זה מרוקאי וזה פרסי וזה עיראקי וזה תימני וזה צונסי. וכמובן זה מתבטא הרבה דעמים במאכלים, שכל אחד יש לו מאכלים שונים ובגלל זה לא מתארחים זה אצל זה. בא המשלוח מנות ואומר, כל אחד אוכל את האוכל של השני, ידוע שהמשלוח מנות המקורי זה מאכלים ממש של התבשילים של הבית. והמשלוח מנות אומר, רובן שולח לשימון ושימון לרובן, מערבבים את המנטליות. הערבוב המנטליות, להיות באהבה ואחווה, זה דבר מאוד גדול, שיביא לנו את הגילוי להסתר פנים. הדבר השני, הרב אמר, חווינן שגם בתוך קהילה אחת, או ספרדי וספרדי, אשכנזי ואשכנזי, עדה אחת ממש, וטונסי וטונסי, ופרסי ופרסי, גם בהם יש לפעמים מחלוקות. שם זה נובע מהמעמדים השונים, אחד חושב את עצמו יותר מהשני, זה יותר מהשני, וזה העניין של מתנות לאביונים, שכל השנה אני מקבל שקל או שתי שקל, אז הוא מרגיש שהוא עושה כל פרויקט, זה שנותן לו המציאות, שתופס את הפרויקט שלו. המתנה, המתנות לאביונים, שנותן לו מתנה, ידוע שיש אומרים לתת סכום גדול, ולא רק שזה פרוטה, זה נותן לעני, לאותו מסכן, לאותו אחד

0: שהקדוש ברוך שלח ורפואה שלמה במהרה. יישר כוח.
1: כל טוב, כל טוב.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
2: שלום הרב.
0: שלום וברכה.
2: רציתי לשאול אם הרב יוכל לסכם את הדין של לידה בשבת, מה הדין מעדיף לעשות, האם גוי או נהג אמבולנס או מה הכי טוב ש...
0: בעיקרון, כשמתפתחת לידה בשבת, הטוב ביותר היה לנסוע על ידי יהודי ולא על ידי גוי, כמו שמרן כותב בסימן של כ"ח סעיף י"ב. ולבני אשכנז, אם גוי מצוי לפניו ואין שהייה, אז על ידי גוי. אבל בימינו, מכיוון שאם אנחנו מזמינים אמבולנס או כל יהודי אחר, לצערנו הרב, יש פה חילולי שבת שלא לצורך, כי הם לא נוהגים בדיוק לפי ההלכה בצורה מדויקת, אז לכן בכזה מצב עדיף לנסוע על ידי גוי ולא על ידי יהודי.
2: אם אני גר בעיר חרדית, שאני השער סגור בכניסה לעיר, ואני צריך להתקשר להבטחה שיקח אותי לכניסה לעיר, משם אני צריך להתקשר לעוד נהג שבו ייקח אותי.
0: כל ההתקשרויות שאתה מתקשר, הן מותרות והן פחות חמורות. דרך אגב, אם אתה עושה עם נהג גוי, אז הנהג הגוי יכול להתקשר בשבילך, כן? אבל בכל מצב זה פחות חמור מהחילול שבת של נסיעה ברכב על ידי יהודי. אז לכן, הדרך המובחרת לנסוע על ידי נהג גוי. תכף נראה איך משיגים נהג גוי. כמובן, שאם יש צירים תחופים, אז צריך להזמין אמבולנס, כי יכול להתפתח לידה תוך כדי נסיעה. בפרט אם נוסעים לבית חולים מחוץ לעיר. איך משיגים נהג גוי? פשוט בכל תחנת מוניות יש נהג גוי, או כמה נהגים גויים. צריך להתקשר ביום שישי, לבקש מספר או שתי מספרים של נהגים גויים, לתאם איתם מראש, ואז אתה שם תשאל אותם גם מהתשלום פחות או יותר, ואז שמים את הכסף בתיק שלוקחים ללידה, אז תשתדל לשים את זה באיזה תא נשלף, כמו כיס של חליפה, שאז זה ודאי לא נעשה שום בסיס, ולא חובת ניור וכו', כמובן בסימן שינו ציב זין, ואז בכזה מצב אתה מראה לו איזה תא נמצא כזה, והוא פותח, הוא לוקח. פתיחת הדלתות וסגירת הדלתות, לבקש מראש, לתאם מראש, לסכם מראש, שהוא פותח וסוגר את הדלתות, גם של האיש וגם של האישה, גם בעלייה וגם בירידה. ואז בכזה מצב אנחנו בטוחים שלא עברנו חלילה בשום דבר של חילול שבת. או שאין, כי אם אתה נוסע עם מדה, אתה פותח את הדלת, נדלק אור, אתה סוגר, אחר כך חילול שבת שלא צורך, בנסיעה וכו'.
2: אם הנהג ודאי נהג גוי באמבולנס, אז ודאי שעדיף.
0: בבקשה?
2: אם הנהג גוי, נהג אמבולנס, אז ודאי שעדיף נהג גוי.
0: אם נהג גוי של אמבולנס?
2: כן.
0: כן, מצוין, טוב מאוד.
2: ולקחת תיק, מותר לקחת הכל, כאילו, אם אני לוקח גם כסף?
0: אתה לוקח, אתה צריך להכין לפני שבת, כמו שהמשנה ברורה כותב בתחילת סימן שין למד, לפני שבת צריכים להקפיד להכין את כל הדברים שצריכים ללידה, ולא פתאום באמצע שבת מתחילים לחפש מסמכים ולטלטל מוקצה ולהדליק אור ולחבות אור. יש לך תיק, יש תיק של לידה שהאישה שמה את הדברים שהיא צריכה, ואת כל המסמכים, תעודת זהות, כרטיס מעקב לידה, כל מה שצריך לשים שם, לא לשים סתם דברים של מוקצה כמו פלאפון וכסף וכדומה, אלא רק דברים הכרחיים, כמו שאמרתי, כסף לנהג, ולשים את זה באופן שהזכרנו. ברור? ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
3: שלום כבוד הרב.
0: שלום וברכה.
3: רציתי לשאול הרב, מה מברכים על הלחמניה שיש בתוכה קוביית שוקולד? האם זה כאילו משנה בין לחמניה רחבה או קטנה יותר?
0: אם השוקולד מפוזר על כל שטח לחמניה, אז מברכים על זה מזונות. אבל אם זה רק קוביית שוקולד בתוך לחמניה, אז זה לא מפוזר על כל השטח, זה המוציא גמור. כך מדובר בסימן קוף סמכן זיו זין.
3: והמשנה ברורה?
0: המשנה ברורה שבמקום מדגיש שכל הדין של מילוי זה רק באופן שזה מתפשט על פני שטח המאפה ולא רק מעט. זאת אומרת, גם לדעת השולחן ערוך שלא מספיק, שלא צריך שיהיה טעם מאוד חזק כמו דעת הרמה, בכל פנים צריך שזה יהיה מופשט על כל פני השטח. ולכן, אם זה רק קוביית שוקולד, שזה לא מופשט על כל פני השטח, אז פשוט שברכתו המוציא לכם מן הארץ.
3: הבנתי, אבל יש לי עוד שאלה לגבי יוב.

0: עירוב תבשילים. אם אני
1: מתארח... תראה אתם משתם רואה שם בסעיף קטן כפחת.
0: כפחת. שקוע. יש עוד שאלה קטנה הרב לגבי עירוב, אם אני מתארח אצל... אצל חמי וחמותי בשבת, גם בשבועות וגם בשבת. אבל בשבת אני חוזר לישון בבית. ואז ממילא אני צריך להדליק נרות. כאילו, בחג אני לא מדליק כי אני לא חוזר. אבל בשבת אני כן צריך להדליק נרות.
1: אתה מדליק נרות מיום טוב לשבת.
0: מיום טוב לשבת, כן.
1: הדלקת נרות מיום טוב לשבת, נחלקו הראשונים, האם זה מחייב עירוב תבשילין או לא. והשולחן ערוך מביא בסימן תקוף חפזיין את שתי השיטות. בסעיף יוטט, ולכן בכזה מצב אתה עושה עירוב בלי ברכה.
0: זהו, השאלה אם יש בעיה אם אני אדליק במקום אשתי, כי זה קצת אולי הליכה של איזה 10 דקות, לא יודע, לא להטריח אותה.
1: לא, אתה יכול להדליק, כי קשה לה, אבל בכל מה זה לא קשור לעירוב תבשילין, מי מדליק, אתה ואשתך, אתם אחד.
0: זהו, והאם יש בעיה, כבוד הרב, בעניין הזה, להדליק באופן שהאור הוא כן דלוק?
1: אנחנו נוקטים להלכה שאפשר לכתחילה להדליק נרות שבת כשהחשמל דלוק. מי שרוצה לנהוג מנהג חסידות ולחבות, תבוא עליו ברכה. בעיקר הדין זה מוטב, והוא הדין גם ביום טוב שחל ביום שישי.
0: אני לא סועד בבית, כי שמעתי שיש כאלה שמחלקים אם אתה סועד בבית או לא. זה לא משנה.
1: אתה מדליק נרות ביום שישי, ואתה... איפה אתה סועד בליל שבת? אצל ההורים של אשתך, נכון?
0: כן.
1: יופי, ואתה חוזר לישון בבית.
0: כן.
1: כשאתה חוזר לישון בבית, אז אתה תקפיד לאכול או לשתות משהו ליד הנרות. ואם תסדר את השעון שבת, שהחשמל ייקווה לפני שהנרות ייקבו, הרי אתה לא צריך את זה בסעודה. אז אתה נגיד חוזר ב-11 בלילה, תכוון שהוא ייקווה ב-10:30-11, ואז כשאתה חוזר, יש לך רק נרות דולקים, צים הרבה שמן, והחשמל קבוי, זה עוד יותר טוב. אבל בכל מצב, מכיוון שלא סעדת את סעודת ליל שבת ליד הנרות, ולא נהנית מזה, אתה צריך בחזור לאכול ליד הנרות דבר מה, ואם, כפי שאמרתי, השעון שבת יחמת החשמל, בזמן ההוא זה עוד יותר טוב.
0: הבנתי, יש איזה שיעור לבחן או המשקה, או שזה לא...
1: זה לא רק לאכול ולשתות, לשבת קצת ליד הנרות, 15-20 דקות, לאכול משהו, לשתות משהו, ואז אתה נהנה מהנרות.
0: שר כוח, מודה.
1: אם אתה תעשה את הכיבוי של החשמל, ואז הנרות מאירים לך ממש בבית, ללכת, לחזור, אז אפילו פחות זמן, כי אתה, עצם הנרות אתה נהנה מהם.
0: אבל
1: מעיקר
0: הדין זה לא
1: מעכב,
0: רב אומר. גם אם לא עשיתי שעון שבת, וגם אם לא אכלתי, מעיקר הדין זה לא מעכב.
1: לא. עוד פעם, מעיקר הדין אתה יכול להדליק עם ברכה אפילו שיש נרות. אם אתה סועד בבית, אז הכל בסדר. אם אתה לא סועד בבית ואתה רק חוזר לבית, ואתה יצאת לפני כניסת שבת, אז בכזה מצב אתה צריך להקפיד, לאכול ולשתות ליד הנרות כשאתה חוזר, כדי שיהיה לך הנאה מהנרות.
0: ישר כוח, כבוד הרב, ממש תודה רבה.
1: ברוך תהיה.
0: תודה.
1: שלום למאזין הבא.
2: שלום רב, ערב טוב.
1: ערב מצוין.
2: קודם כל, שכוח על התוכנית והספרים, השיעורים, אני מאוד אשמע.
1: תודה.
2: רציתי לקשה שאתה עוד שאלה, שהיא בעצם שתי אופציות, אבל זה יכול להיות בעוד הרבה אופציות, אבל זה בעצם שאלה אחת. האם כל דבר שאדם יודע, באופן ודאי, שהוא ייקשל, האם מותר לו לעשות את הדבר? אני אתן שתי דוגמאות.
1: האם מותר לו מה?
2: האם מותר לו לעשות את הדבר? אני אתן דוגמה. בוא נגיד, אדם צריך ללכת עכשיו ללימודים, לעבודה, לא משנה לאיפה, והוא יודע שימים חמים, והוא קצת מבולבל היום, או לא מבולבל, סתם יום רגיל, והוא יודע שיש ברחובות חוסר מיעוט, למשל, מה הוא יודע שאם הוא ילך שם, זה בעתי מבחינתו. האם מותר לו ללכת? או שאם הוא אומר, שאין לי 97-8%, יודע שלא, לא, זה לא יעבור בטוב. או דוגמה בין הזמן, אם הולכים למקום, והוא יודע ש... או בחופש, או בכל ה... הוא רוצה ללכת לנופש עכשיו לבריכה, לא משנה, הוא יודע שהוא מכיר את עצמו, שהוא מכיר את אחד הילדים שלו, שהוא מכיר את אחד האחים שלו, לא משנה מה, הוא יודע שאם הוא ילך, בוא נעזוב את האחר, אפילו הוא עצמו, הוא יודע שזה 97-8% זה לא יגרם בטוב, ואני אתן דוגמה נוספת לפני שהרב יענה, זה יכול להיות גם דוגמה, אדם יודע שאם הוא ינקה את הבית שלו לפסח בצורה מאוד מאוד יסודית, הוא יודע, הוא מכיר את עצמו, שהוא יגיע לידי כעס, הוא יגיע לידי הלבנת פנים, הוא מכיר את עצמו, שכשהבית ככה נכנס לפעולה כזאת, אז, אז, אז הוא מוצא את עצמו במקומות שהוא יודע, הוא יודע, ככה זה עובד. פר לו לעשות את ה... זאת אומרת, הוא יודע שכבר כמה שנים הוא עשה כך וכך, והביא את עצמו לידי כעס, הוא יודע, זה ודאי. האם מותר לו להתנהל בצורה הזאת? שוב, זה נכון בכל מיני סיטואציות, או שזה באמת נקרא איסור?
1: אז זה שתי שאלות, אבל זה שתי שאלות נפרדות לגמרי, כן? בואו נתחיל מהשאלה השנייה, שהיא יותר קלה לפיצוח. אדם לא יכול לעשות שום פעולה שהיא לא מעיקר הדין, ולגרום לעצמו איסור של עיקר הדין, או לגרום לאחרים לסבול. זאת אומרת, אם הוא יודע שהוא מנקה את הבית לפסח בצורה מאוד מאוד יסודית, גורם כעס לעצמו, גורם לסובבים אותו לסבול ממנו, ודאי וודאי שלא צריך לעשות את זה. צריך לנקות רק את הדברים העיקריים, שזה הוצאת חמץ מהבית, את הדברים היותר בולטים, פירורים קטנים וכו', אז יותר אפשר להקל. זאת אומרת, לא צריך לחפש כל פירור.
2: זה איסור בעצם? זאת אומרת, הוא אומר, אני רגיל כל שנה ככה.
1: ודאי שהוא עושה איסור, כי לכעוס זה דבר חמור מאוד. לגרום לאחרים צער ממנו, זה עוד יותר חמור. אז הוא מחמיר בדברים שלא צריך להחמיר, דיין, הוא לא חייב להחמיר אותה, נכון? והוא מקל בדברים שהוא חייב לעשות אותם. אז זה ודאי שזה נקרא מצווה הבאה בעבירה, זה פשוט. לגבי השאלה הראשונה, רק צריך לעשות את הדברים העיקריים, משהו מחויב. לא לגרום לאחרים סבל בגללו. לגבי השאלה הראשונה, זו שאלה מאוד סבוכה. בעיקרון, החפץ חיים מאוד מעריך בזה, בהלכות לשון הרע, בכלל וב, בסעיף קטן י' ד' שמה, במרים חיים, והוא מביא את הגמרא בבטרה, שהגמרא אומרת שאם אדם חייב ללכת למקום מסוים, ויש לו שני דרכים, דרך אחת, נקייה, דהיינו, אין שם מרות אסורות. דרך שנייה, יש שם מרות אסורות. והוא אומר, אני אלך בדרך השנייה שיש מרות אסורות, כי זה דרך מאוד קצרה, ואני אעצום את העיניים. אז הגמרא אומרת שהוא נקרא רשע. אפילו שהוא עוצם עיניו, אתה תלך בדרך הארוכה, אתה לא תלך בדרך הקצרה, כי בדרך הקצרה אתה יכול לקשל, אפילו שאתה עוצם את העיניים. היא כדרכה אחרינה, רשע הוא אפילו בעוצם עיניו, כמו שהרשב"ם כותב. והחפץ חיים מביא שם עוד גמרא, שהגמרא אומרת שאסור לאדם ללכת אחרי אישה. למה? כי הוא יכול להיקשל בירור רע. שואל החפץ חיים, מה הבעיה? הרי יש לנו גמרא בפסחים בדף למדהי, שלא אפשר ולא כמחה ואין מותר. לא אפשר, הכוונה זה דבר שהוא הכרחי, והוא לא מכוון ליהנות מהאיסור. מותר. אז מה קרה בשתי הגמרות האלה? אז החפץ חיים אומר יסוד, הוא אומר שהוא קושייה מאוד חזקה, והוא התבנן הרבה בשאלה הזאת. הוא אומר שהיסוד לזה, שבדברים של עריות, כיוון שהכישלון הוא קרוב, החמירו גם בואי לא אפשר ולא קום מחוות. זאת אומרת, כל איך שאתה לא ממש מוכרח ללכת למקום מסוים, או בדרך מסוימת, אל תלך שם. אם אתה מוכרח, אז תלך ותשמר. לא אמרו לך, אל תצא מהבית. אמרו לך שאתה חייב לעשות כל תצדק שבעולם, לא להיכנס למקומות שיש מרות אסורות. אם אתה לא מוכרח, אסור ללכת לשם. ואם אתה מוכרח, אתה יכול ללכת לשם, דרך שם, ולהשתדל לשמר כמה שאפשר. עכשיו, בן אדם החליט שהוא רוצה ללכת עם המשפחה שלו בבין הזמנים לאיזה מסלול. יפה מאוד, כל הכבוד, אבל המסלול הזה, יש שם מרות אסורות. זה לא נקרא מוכרח, לא יכול להגיד בוא נלך ונשמר. זה אסור לעשות כזה דבר. אבל אם אדם עכשיו הולך לעשות קניות, הוא חייב לעשות קניות או דברים כאלה, מסתכל ימין, השמאלה, משתדל לכבוש את פניו בקרקע, לייקה דרכה אחרינה. אין לו דרך אחרת, הוא צריך לעשות קניות. אז אם זה ברוך השם ריכוזים חרדים, אז יש לך איפה לעשות, אבל אם אדם לא גר בכזה מקום, מה אני יכול לעשות? איפה אני אקנה? מה אני אעשה? אז לייקה דרכה אחרינה. אין דרך אחרת. מותר.
2: אף על פי שהוא יודע שזה ודאי יהיה בעיה אם הוא ילך למקומות האלה, הוא מכיר את עצמו.
1: אם ברור לו שהוא יקשל, אז ודאי שלא ילך. אלא כן, זה פיקוח נפש. אם ברור לו שהוא יקשל, אבל באופן נורמלי, בן אדם צריך לחיות את המציאות ולדעת איך להתנהל ולהתנהג ולהימנע מכשלונות. אנחנו מדברים באופן שהוא יכול להימנע בעצימת עיניים וכדומה, והוא הולך. על זה אומרים לו, אם אתה לא חייב, אתה נקרא רשע. ברוך תהיה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
3: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: אנחנו אומרים כעת שלום וברכה לשמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם שטיין היברידי, ואני שומע שלכבוד שבת ככה הם פותחים במבצע מיוחד. שלום וברכה.
6: שלום וברכה לך ולכל המאזינים. אכן ערב שבת קודש, אנחנו בחברת אפיקים, אתה יודע, החלוצים בתחום של השבת, מה שנקרא הנועם שטיין ההיברידי, ואנחנו רוצים שעוד משפחה ועוד משפחה יהיה לה את המכשיר המצוין, הטוב ביותר בקטגוריה, המכשיר שבעצם כל גדולי ישראל יש להם אותו. ובערב שבת, אתה יודע, אתה מכיר את העניין הזה של ההרגשה, מוישי, שים את המחם, לא שמת, לא רוצים את הדבר הזה בכלל, זה המחמים המסוכנים האלה, צריך להוציא מהבית. ועכשיו, ברוך השם, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו אנשי בשורה. מחייגים כרגע לכוכבית 2026. כוכבית 2026, ונהנים מכל העולמות כולם. גם מים חמים קרים פושרים, מסולנים סולים ונקיים, יום חול, גם שבת, עובר אוטומטית למצב שבת, חיסכון אדיר בחשמל, ועם מחיר כזה מיוחד, מה שנשאר לכם, אתם, כן, כן, כן, מי שומע אותנו כרגע, להתקשר כרגע ולחייג, למוקד הארצי של חברת אפיקים, כוכבית 2026, ולהתחיל להרגיל את הבית, לשתות הרבה הרבה יותר מים, מסוננים, צלולים ונקיים. שבת שלום לך ולכל המאזינים.
5: כוכבית 2026, שמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם שטיין היברידי, תודה רבה לך ושבת שלום.
3: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 9171.
8: יד עזרה ושולמית.
3: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: שמענו לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הבא.
9: שלום כבוד הרב.
1: שלום וברכה.
9: רציתי לשאול על רסק פירות, שמרסקים פירות או ירקות, מה מרחים על זה?
1: אם
9: תורתו.
1: אם לא השתנה צורתו ומזהים מה זה, אז מברכים את ברכות הרויה או עץ או אדמה.
9: אבל השתנה, זה
1: נראה כמו... אם השתנה צורתו, לא מזהים מה זה, אז לבני האשכנז מברכים שהקוניה בדברו. לבני ספרד נחלקו השיטות, ויותר נכון לברך שהקוניה בדברו כדי לצאת דעת כולם, אבל מי שמברך ברכות הרויה, עץ או אדמה, יש לו בהחלט על מה שיסמוך. ברור?
9: טוב, טוב, תודה רבה.
1: לגבי ברכה האחרונה, אם זה דברים של שבעת המינים, אז לכתחילה צריך לפתור את זה במשהו אחר של מעין שלוש נפשות.
9: כי
1: המשנה
9: שם בקסד מברכים בפרק 60.
1: רק שנייה, רק שנייה, רק שנייה אחת. אם זה דברים שבשבעת המינים כמו תמרים, אז לכתחילה צריך לפתור את זה בדברים אחרים של מעין שלוש ונפשות, ואם לא, אז יבח מעין שלוש, כיוון שעיקר ההלכה שזה בור פרי עץ. כל זה בבואר בסימן רש בית זין. רש בית סיב זין. ברוך תהיה.
9: תודה רבה.
1: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
0: שלום וברכה רב.
1: שלום וברכה.
0: אני רוצה לגבי להשות מערב שבת, לגבי להבה גלויה, אם זה להכי גבוה. שאין חשש שמחתה עוד, כאילו יגביה יותר.
1: נחלקו בזה הפוסקים. נחלקו בזה הפוסקים, האור לציון והאגרות משה. ולמעשה, יש לנהוג האגרות משה, שיש לדי של אש גלויה ואסור אם זה לא לפי הכללים של גדרה חייתה וכדומה.
0: סיר בישול איתי הוא מוגדר כגרוב וכתום?
1: סיר בישול איתי הוא לא מוגדר כגרוב וכתום. הוא לא מוגדר כגרוב וכתום, ולכן צריך להקפיד להכין את המאכלים שם שיהיו מבושלים שליש לפני כניסת שבת. או לשים את זה ממש חיים, כי זה לא נקרא גרוב וכתום. זה לגבי איסור שהייה. יש בזה גם עוד איסור של התמנה. בסיר בשולית יש שני בעיות, שהייה והתמנה. לגבי שהייה, אז צריך להקפיד אחד משני הדברים. או שזה יהיה מבושל לפני כניסת שבת, חצי בישול או בשעת הדחק שליש בישול, או לשים את זה ממש סמוך לשקיעה, שזה לא יתחיל להתבשל רק אחרי כניסת השבת. לגבי השהייה, זה לגבי שהייה. לגבי התמנה, אז לבני אשכנז אין בעיה של התמנה, כי זה התמנה במקצת. לבני ספרד כן יש בעיה של התמנה, ולכן צריך לשים מתחת לסיר הפנימי, דיינו של החרס, לשים איזה קופסת שימורים או משהו של ברזל או אבן, עדיף ברזל שהוא מקבל חום, כדי להגביע טיפה את הסיר, ואז הסיר מתרחק מהתפנות, ואין בזה בעיה של התמנה. לפי מראה לרב עובדיה, אפשר להקל בזה בחמת ספק ספקה. מה?
0: ההגבה הזאת היא גם לא זאת בשביל השיעה, שזה כתום?
1: לא, זה לא עושה את זה כתום, כי זה לא כותם את החום, זה רק מרחיק את זה מהחום.
0: השנה גם עושים, איך השנה ביום שישי אפשר לעשות את זה? גם צריך להפנין שליש מבושל, או לניח אותי, זה מה שהרב אמר גם אותו דבר גם השנה, ביום שישי?
1: קודם כל אתה צריך לכוון את השעון שבת שידליק את הסיר בישול איתי לפני שאני ביום שישי, כן?
0: כן.
1: אבל פה, השנה צריך יותר להקפיד, כי לפי הרבה פוסקים חייב להקפיד להכין את כל המאכלים מיום טוב לשבת מבעוד היום גדול. דהיינו שהם יהיו מבושלים כל צורכם כבר בשעה 4-5 מקסימום. כדי שיהיה את הסברה של אויל, כי לפי דעת הרבה ראשונים, יום טוב לא מכין לשבת, מדאורייתא. רק סברה של אויל, אם יבואו אורחים, תן להם לאכול, מהדורה מותר, רק רבנן אסור ועירוב תבשילין מתיר. וברגע שהאוכל לא מוכן מבעוד היום גדול, קל וחומר בציור שלך שהוא נכנס חצי חי לתוך שבת, אז לפי הסברות הללו לא מועיל עירוב תבשילין. זה שיטת מחלוקת רבה ורב חיסדא, והרבה ראשונים פסקו כשיטה הזו. אז לפי זה באמת יהיה פה איסור חמור, לכן המשנה ברורה מזהיר בביאור הלכה בסימן תקכ"ז סעיף א', גם המשנה ברורה להקפיד, גם החזון עובדיה מזהיר על זה, להקפיד להכין את המאכלים מיום טוב לשבת ולסיים את בישולם מבעוד היום גדול 4-5, ולא סמוך להשקיע לסיים, וקל וחומר שלא ייכנסו חצי חיים לתוך השבת. אז מי שרוצה להכין חמין ביום שישי או בבישול רגיל או בסיר בישול איתי, צריך לראות שהחמין יתבשל כמעט כל צורכו עד השעה 4-5.
0: מה שמשנה ברורה אומר שליש בישול זה לא על זה, שם בסוגריים, בתקופזיין.
1: הוא מדבר שם לגבי התמנה, לא לגבי בישול ממש, קצת קשה לי להבין את המשנה ברורה שם, אבל כל פנים זה משהו מזהיר.
0: תודה רבה, שכוח.
1: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
10: שלום כבוד הרב, שכוח לכבוד הרב על השידור הנפלא.
1: תודה.
10: ממש מחכימים.
1: תודה.
10: רוצים לשאול, להשתמש בשבת במפיות בצבע שחור, בצבע לבן, זה רב פעמי שמחפשים את זה, האם יש בזה איסור?
1: מפיות שמחפשים אותם, אם זה מפית קצת בהירה שהלכלוך נתפס עליה וניכר, אז השולחן אור פוסק בסימן שינקף סעיף חף, שצריך להיזהר שלא להשתמש בהם בשבת. למה? משום צובע. אפילו שזה מקלקל, ופסיקה שזה לא נלך עליה, ככה שוכל לא פוסק, שצריך לזהר, והוכחנו בכמה מקומות שזה לא סתם זהירות, אלא זהירות מיקר הדין. וגם משלה בורה כותב שלך תחילה לזהר, רק בשנת התחק אפשר להקל, על פי הרדבה, שזה דרך לכלוך. אז אם זה מפיות כהות, כמו שחורות, אז זה בסדר, כי הצבע לא ניכר עליהם. אבל אם זה מפיות בהירות, לא להשתמש. הטוב ביותר להשתמש במפיות חד פעמי, שבזה אין בעיה של צובע, כי זה הולך לפח.
10: אז הרב אומר שצבעים קיים, זה מותר לך תחילה.
1: צבעים קיים שהלכלוך לא ניכר עליהם, אתה כמו שחור, מותר לך תחילה, כן.
10: לא חוששים שזה אדרבה, זה ניחלה?
1: מה ניחלה? ניחלה בלכלוך, מה ניחלה? ניחלה במפה שחורה מלוכלכת?
10: כי בצבע אדום, הרי אסור נגף את הדם, זה ניחלה, שם השולחן ערוך, המשנה ברורה.
1: כן, זה אדום על אדום, זה לא סתם כתמים על שחור, משהו אחר.
10: שחור על שחור, כאילו, לחלוכים בדרך
1: כלל בצבע כהה. אני מסביר שברגע שיש לך כתמים ואתה מנקה אותם במפית שחורה וזה לא ניכר, אז זה לא נקרא אדום על אדום וזה לא שחור על שחור, זה לחלוך על שחור. ולכן זה מותר מעיקר הדין, אבל כפי שאמרתי, היותר נכון להשתמש במפיות חד פעמי.
10: ואין מקום להקל בצבע בהיר בכלל?
1: בצבע בעיר לא להקל. מראה לרב עובדיה כותב שצריך להיזהר שם, זה לא עיקר הדין, זה רק זהירות לכתחילה. גם לזהירות לכתחילה, צריך לזהר, זהירות לכתחילה. בהרבה האחרונים שהמבואר, במגן אברהם ובדולת שבת, או הרבה האחרונים בתז, שזה איסור של עיקר הדין, גם הבן איש חי. אז לכן, לא להקל בדבר הזה.
10: שכוח
1: כדור כבונה,
10: שבת שלום.
1: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא. נזכירכם שבית אורה הלכה למעשה פעיל 24 שעות ביממה, כוכבית 5047. כל שאלות ההלכתיות שיש לכם, גם באורח חיים, גם באורי דעה, גם בלשון הרב הרחילות, גם ריבית, גם חושם משפט, הכל כוכבית 5047. יש שם גם קו לייעוץ נשואים וחינוך ילדים, וגם שמיעת שיעורים, קו תוכן גדול מאוד לשמיעת שיעורים, חידונים, הכל מסודר בצורה להפליאה, הכל מסודר להפליא. מי שמעוניין לקבל את העלון השבועי שלנו, ישלח מייל לכתובת HL 5047 5047, שטרודל ג'ימל, ויקבל את העלון כל שבוע. כאן הגיעה השעה הראשונה לסיומה, פרסומות חדשות, ומיד חוזרים לשעה שנייה.
3: עכשיו איתכם הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: חולמים להשתלב בקבוצה לתקשורת הגדולה בציבור החרדי? לרגל הרחבת הפעילות בקול חי, אנו מגייסים עובדים למשרות הפקה, עריכת תוכן, פנאי ואקטואליה. עבודה צמודה עם המגישים, האורחים וקובעי סדר היום בתקשורת החרדית. עבודה שהיא שליחות. חושבים שיש לכם את זה? שלחו קורות חיים למייל jobs@strudel93fm.co.il. העבודה מאולפנים בבני ברק, נדרש ניסיון של שנתיים בתפקיד דומה, שכר ותנאים מצוינים למתאימים. המודעה מנוסחת בלשון זכר, אך פונה לשני המינים.
11: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם.
13: רספקט, שרה.
12: תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
3: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי אור אונליין לשירותכם, בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה, וביום שישי עד 1 בצהריים.
14: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
15: אוסם נסטלה וכל חי מזמינים אתכם לחגוג את ראש חודש סיוון בפעילות אוסם טוב ומבורך. הצטרפו לניידת כל חי במרכז המסחרי הדר גנים, רחוב מנחם בגין 96 פתח תקווה, ביום ראשון ראש חודש סיוון בין 4 ל-6 אחר הצהריים, בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. הביאו אל הניידת קבלת קנייה על מוצרי אוסם נסטלה והמוצרים המפורטים בתקנון המבצע בסך 49 שקלים ו-90 שנרכשו בין הימים כ"ג באייר א' בסיוון, 10-17 במאי. השתתפו במשחק הטריוויה החווייתי, ואולי תזכו במוצר ממוצרי אוסם שיעשו לכם את החודש. ניתן להשתתף עם כל קבלה פעם אחת בלבד, ובאחת מדרכי ההשתתפות שמפורטות בתקנון, ולזכות בפרסים שונים. קבלה שהשתתפה בדרך אחת לא תוכל להשתתף בדרך השתתפות אחרת. כפוף לתקנון הפעילות המופיע באתר אוסם נסטלה ולמדיניות הפרטיות שבאתר, לא כולל מוצרי מטרנה, שוקולד, גלידות ושלגונים.
3: בליל שישי בכל חי, מדברים מוזיקה. ידידיה מאיר מוזיקאי מוי שירות נפגשים באולפן לשיחת עומק מרתקת על התפתחות המוזיקה, על האומנים הצעירים ועל החיבור של המוזיקה אל הנפש. מדברים מוזיקה עם ידידיה מאיר ומוי שירות, הלילה ב-12, כאן בקול חי, ולצפייה באתר אמס.

0: חדשות כל חי, השעה 11. לילה טוב ושלום רב. באולפן ישראל בן צבי. הזקות המטריות על ירי רקטות וטילים הופעלו בקריית שמונה, במטולה, בבית הלל ובכפר גלעדי. בצהל אומרים כי הפרטים בבדיקה. מועצה אזורית גליל עליון עדכנה את התושבים כי צהל תוקף יעדי חיזבאללה בלבנון ועדי פיצוצים ישמעו במהלך הלילה בגליל המזרחי ובאזור עמק החולה. כלי תקשורת בלבנון מדווחים על תקיפות ארטילריה לעבר כפרים בדרום המדינה. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר הערב כי ישראל התעצמה והפכה למעצמה אזורית. באירוע לציון שחרורה של ירושלים, אמר ראש הממשלה עוד, החזרנו את כל החטופים ומנענו מאיראן להחזיק בנשק גרעיני. אם לא היינו עושים את שני מבצעי העריות, איראן כבר הייתה משיגה פצצת גרעין. סערת קריאת הלוחם שענד תג משיח ונשלח ל-30 יום מחבוש בהנחיית הרמטכ"ל. הלוחם ביקש להמתיק את עונשו ובמכתב ששלח למח"ט הנח"ל כתב כי העונש הוטל עליו קשה ואינו מידתי. לא הייתה לי שום כוונה לעבור לפקודות ומבחינתי הדבר היה צורת התבטאות אישית, כך לשון המכתב. סערת החלטת הרמטכ"ל עוררה כעס רב במערכת הפוליטית וחברי כנסת רבים מתחו ביקורת על כך שסמלים בעלי אופי יהודי נדרשים להיות מוסרים. משבר חוק הגיוס והקדמת הבחירות בממשלה מנסים ברגע האחרון להעביר את החוק המסדיר את מעמדם של בני הישיבות בניסיון למנוע את פיזור הכנסת. מזכיר הממשלה פוקס ויושב ראש הקואליציה אופיר כץ קימו ערב שיחות עם חברי הכנסת בניסיון לבחון את תמיכתם בחוק. ביהדות התורה אומרים כי הניסיונות החוזרים ונשנים להציג מתווים חדשים לחוק אינם אלא זריית חול בעיני הציבור. אנו רואים בהתנהלות זו ניסיון שקוף למשוך זמן, למרוח שבועות יקרים ולנסות לאנשים באופן מלאכותי. ממשלה שאינה מתפקדת בסוגיית היסוד הזו, יהדות התורה לא תיתן יד למשחקי סרק פוליטיים, כך ההודעה. משרד המשפטים האמריקני קבע כי בית הספר לרפואה של אוניברסיטת ייל מפלה מועמדים על בסיס גזע בתהליך הקבלה. על פי ממצאי החקירה, עולה כי ההנהלה בחרה במכוון מועמדים לפי גזע ולמדה כיצד להשתמש במאפיינים עקיפים כדי לעקוף את פסיקת בית המשפט העליון בנושא. נתוני הקבלה מצביעים על כך שסטודנטים שחורים והיספנים קיבלו סיכוי גבוה בהרבה להתקבל בהשוואה לסטודנטים לבנים בעלי ציונים זהים, והאוניברסיטה העדיפה לקבל שחורים והיספנים ללימודים באוניברסיטה, למרות שהם התקבלו עם נתונים אקדמיים נמוכים בהרבה ממועמדים לבנים. ברי יהודה, המשטרה מבקשת את עזרת הציבור בחיפושי אחר אלעזר מנחם אהרונוב, בחור בן 14, תושב מודיעין אלית, שיצא מביתו אתמול ומאז נותק עמו הקשר. ככל הידוע, הוא לבש חולצה לבנה ומכנס שחור. במשטרה סבורים כי ייתכן והוא נמצא בגזרת ירושלים, בשכונת רמות, מתחם קבר שמואל הנביא או קברות המכבים. כל היודע דבר על מקום הימצאו מתבקש לפנות לתחנת המשטרה הקרובה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: מחר ירידה ניכרת בטמפרטורות, בשבת ירידה נוספת במידות החום, וביום ראשון עלייה בטמפרטורות, יעשה שרבי בכל אזורי הארץ.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

0: תמיד איתי. עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חג השבועות מתקרב, ואוסם דואגת לכם לשולחן חג מושלם. מלאו אסמנו, הפעילות החגיגית של אוסם בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. כל יום החל מ-13 במאי, קבב בייר בין 2 ל-4. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם ב-49 שקלים ב-90 לבישול ואפייה. החל מ-10 במאי, חף ג' בייר. שלחו הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בכל חי, שתפו במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו שוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. איך שולחים? שלחו לוואטסאפ 039-039-039 או במייל osemstrudel93fm.co.il או התקשרו לטלפון 039-039-039 שלוחה מספר 4. בכל יום יעלו שני המשתתפים הזוכים לשידור ויספרו על המתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה. מלאו אסמנו, רק בזמן אוויר עם מנחם טוקר. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר לג' בסיוון, 10-19 במאי 2026, עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר לג' בסיוון, 13-19 במאי, עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה. תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס. התמונות להמחשה בלבד. חגיגת מבצעים לשבועות ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה לבנה 5% רק ב-11 שקלים ו-90. שלישיית קפה טורקי רק ב-19 שקלים ו-90. שמן קנולה 2 רק ב-15 שקלים. מארז יופלה 8 יחידות תנובה רק ב-14 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
1: תחשוב בגדול, זה בר כל טוב.
2: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: בליל שישי בכל חי, מדברים מוזיקה. ידידיה מאיר והמוזיקאי מויש ירוט נפגשים באולפן לשיחת עומק מרתקת על התפתחות המוזיקה, על האומנים הצעירים ועל החיבור של המוזיקה אל הנפש. מדברים מוזיקה עם ידידיה מאיר ומויש ירוט, הלילה ב-12, כאן בכל חי, ולצפייה באתר אמס. חולמים להשתלב בקבוצה לתקשורת הגדולה בציבור החרדי? לרגל הרחבת הפעילות בכל חי, אנו מגייסים עובדים למשרות הפקה, עריכת תוכן, פנאי ואקטואליה. עבודה צמודה עם המגישים, האורחים וקובעי סדר היום בתקשורת החרדית. עבודה שהיא שליחות. חושבים שיש לכם את זה? שלחו קורות חיים למייל jobs@strudel93fm.co.il. העבודה מאולפנים בבני ברק. נדרש ניסיון של שנתיים בתפקיד דומה, שכר ותנאים מצוינים למתאימים. המודעה מנוסחת בלשון זכר, אך פונה לשני המינים.
0: הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.

0: שלום וברכה לכל המאזינים, אנחנו בשעה השנייה של הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה עם אחים המאזינים. כדרכנו בקודש אנחנו פותחים את השעה השנייה בשאלות ששלחתם בשעה הראשונה, ולאחר מכן שאלות בשאלותיכם ב-03-593-93. אדם שהתפעל ערבית לפני צאת הכוכבים, ולאחר צאת הכוכבים נטל ידיו לסעודה, ושכח לקרוא קריאת שמע קודם, ונזכר בכך רק אחרי שנטל מים אחרונים, לפני שהתחיל לברך. האם יקרא אז ויטול שוב מים אחרונים, או שיחכה לאחר ברכת המזון? הוא התפעל ערבית לפני צאת הכוכבים, אז הוא צריך לחזור לקריאת שמע עוד פעם. והוא הגיע צאת הכוכבים, הוא היה צריך לקרוא קריאת שמע, הוא לא קרא קריאת שמע, והוא עכשיו אכל. אחרי שהוא אכל, אז לכתחילה אומרים לו, לפני שאתה עובר ברכת המזון, תקרא קריאת שמע. ואז קרה מצב שהוא נטל מהמכונים. אז מה נגיד לו בכזה מצב? נגיד לו לבר ברכת המזון. אפילו שקריאת שמע לכאורה קודמת לברכת המזון, שתיים דאורייתא ותדיר שלא תדיר תדיר קודם. אבל מכיוון שהוא כבר נטל ידיו למהמכונים, ואחרי מהמכונים אסור לדבר כמו שובר בקופה אינטנסיף א', אז כמה שיש לו דבר שמונע אותו מלהגיד קריאת שמע, זה יותר נכון שיחכה לאחר ברכת המזון. האם יש בורר בספרים וכן למשחקים כשאוסף מהרצפה, באופן שבורר מכל הבלייד בכל פעם אחד ושם בקופסה מיועדת למשחק זה? גם במשחקים וגם בספרים, כל פעם שהוא לוקח בכל הבלייד ולא בורר לפי מינים ולפי סוגים, אפשר להקל שאין בזה דין בורר. במשחקים זה יותר קשה, אם זה משחקים גדולים זה יותר קל, משחקים קטנים יותר קשה, בעיקרון, אם הוא לוקח בכל הבלייד זה מותר. יש לזה כמה ראיות, אחד מהראיות בתז שמביא אותו משנה ברורה בשינוי תצף קטן תדבב. האם זה בסדר בערב חג השבועות ליטול ידיים לברך המוציא, ולאכול רק ארוחה חלבית עם מאכלים מיוחדים לכבוד החג? הכוונה בליל חג השבועות. כן, זה בסדר גמור, זה מה שאמרנו. אחד הפתרונות שאמרנו, לאכול בליל חג השבועות ארוחה חלבית, בלבד עם לחם כמובן, וביום לאכול את הבשרים, זה מצוין. האם ביום טוב ניתן להדליק גז עם מערכת בטיחות, לאחר שמנתקים את החשמל ביום טוב עצמו? אנחנו מדברים על הטרמוקפל. הטרמוקפל זה לא משנה אם אתה מנתק את הטקע מהשקע. הוא מייצר חשמל בעצמו. לכן, מי שרוצה להשתמש ביום טוב בגז, לכתחילה שידליק אותו לפני יום טוב. וביום טוב, שיחרבו אותו במציאות אחר גז וכדומה. ואם הוא לא הדליק לפני יום טוב, כי הוא מפחד שיהיה לו הרבה זמן גז דלוק, אז יכול להדליק ביום טוב בשינוי. ישים את הגפרור לא ליד החיישן, ואת הכפתור יסובב עם גבי האצבעות, כדי שזה יהיה תרד הרבנן משום שמחת יום טוב. כי להדליק רגיל את הגז ביום טוב, במעביר מאש לאש, יש פה בעיה שאתה מדליק את החשמל, שנמצא בטרמוקפל גם כשאין חשמל בתקע והשקע. הוא עצמו מייצר חשמל. ולא לחבות בשום פנים ואופן בפתרון של הכפית, זה לא נקרא גרמה, ירחנו בזה בערכות גדולה בשנים קודמות, אלא רק או להשאיר דלוק, לשים על זה איזה פח, בלך או משהו, או מי שיש לו חגז, אז יכוון את הכיבוי לפני ההדלקה, וכך זה בסדר. האם נשים יכולות לבאר ברכות קריאת שמע, והאם יכולות לבאר גם אחרי זמן תפילה עד חצות? אחרי זמן תפילה אי אפשר לברך ברכות קריאת שמע, לא לגברים ולא לנשים. זמן ברכות קריאת שמע זה עד סוף דלת שעות. אם הן יכולות לברך עד סוף דלת שעות ברכות קריאת שמע, לדעת פוסקים רבים, לבנות אשכנז ודאי שרשיות, לבנות ספרד, לדעת הקף החיים בסימן עין וגם אור לציון ורבי זרעתיה, אפשר. זה לא דומה למצוות שיש זמן גרמת שאנשים לא רשויות לברך, מה שמרן פוסק בתף קוף פיטט, כי שם הם אומרים אשר קדישה מזוותה וציוונו, ציוונו לשם בסוכה, וציוונו לשמוע שופר, וציוונו ליטול לולב. פה מי ציווה אתכם? אבל ברכות קריאת שמע אין וציוונו, אז הם יכולות. מרן הרב עובדיה פוסק שהם לא רשאיות, אפילו שאין וציוונו. בן ספרד שאמר קריאת שמע בבוקר אחרי זמן מגן אברהם, האם ביטל הסבב צריך לעשות תשובה? ההלכה היא לבני ספרד שזמן קריאת שמע זה מגיע לאברהם, כמו שכתב בפרקי יוסף שפשטה הוראה, ולכן צריך להקפיד שלא יעבור זמן קריאת שמע מגיע לאברהם אצל בני ספרד. גם בני אשכנז לכתחילה צריכים להקפיד בזה. מה הנכון ביותר להעביר בין ספרד לעשות בליל, בליל ויום שבועות בינן תיקון? לימוד קריאת תהילים, בליל חג השבועות לקרות את התיקון, ביום ילמד ויקרא קצת תהילים. כשרוצים להשתמש בפלטה או בלך לחמם מאכלים בשרי וחליבי באותה בסביב הבשעות, איך יש לעשות והאם יש הבדל אם יש לכלוך שריות לא לחמם ביחד על הפלטה? אז את הבשרי אפשר לחמם כרגיל, בחלבי לראות שהפלטה נקייה, לנקות עם מפיון שלא יהיה בעין, ואז לא לשים שירות על הפלטה, וגם לא באמצעות תבנית, אלא לשים שתי תבניות. תבנית אחת בעצם זה חציצה, ותבנית שנייה שם שמים את המאכלים. זאת אומרת, רוצה לחמם בורקס עם תבנית, לא לחמם שירות על הפלטה, כי יכול להיות שהפלטה הזאת בלועה מבשר, וגם לא לשים רק תבנית אחת, לשים שתי תבניות. תבנית בתוך תבנית. התבנית התחתונה זה חציצה, והתבנית השנייה זה בעצם מה שמייצר לנו את ההבדל של שתי גדרות שנגעו זו בזו. הפלטה זה נקרא גדרה, והתבנית עם הבורקסים זה גם גדרה, זה שתי גדרות שנוגעות זו בזו, שלכתחילה לא. אז יש לי עוד גדרה, זה התבנית השנייה, וזה לכתחילה. זה שאלה שהרבה שואלים, חג השבועות, איך מחלים מאכלים חלביים? פשוט מקפידים שלא יהיה בשרי על הפלטה, מקפידים שהפלטה תהיה נקייה, ושמים את המאכלים החלביים בשתי תבניות. סיר טיגון ללא שמן שהשתמשו בו לבשר וניקו את החלקים הנשלפים ובשלו בו מוצר פרווה. האם המאכל יהיה בשרי או חזקת בשרי או פרווה, שהרי יש את המערכות הפנימיות שאינן ניתן לו לניקוי כלל והיא בכלל אחד עם הסיר. אם יש מערכות פנימיות שקשה לנקות וניקו עד אחד שידו מגעת, זה יהיה חזקת בשרי, זה לא יהיה בשרי, זה חזקת בשרי, כי זה מעט ואין בזה טעם, ביחד עם חלב לא לאכול, בזה אחר זה מותר, לא תהיה שח ביורד דעה בסוף סימן פיטט. כמו בנינג'ה. בנינג'ה גריל שעושים כל הזמן מאכלי בשר, ואחר כך זה מנקים את זה, רוצים לעשות שם איזה משהו פר וצ'יפס או משהו, זה חזקת בשרי, ביחד עם חלב לא לאכול, בזה אחר זה מותר. האם יציאה למרפסת לא מקורה בבית? אבי שינוי מקום לגבי ברכות הנהנים. ואם כן, האם כיסוי למעלה בבית יהודה משנה את הדין? מרפסת לא נחשב שינוי מקום, זה כמו אחד מחדרי הבית ולכן לא צריך לחזור לברך. ביחתי שהכל על שתייה ועל שוקולד. מהשוקולד אכלתי שיעור שמחייב בחר האחרונה. אבל את השתייה אני ממשיך לשתות לאט ויודע שמשיך איתו עוד הרבה זמן. מה עושים עם ברכת בורא נפשות? האם אפשר לברך בורא נפשות ולהמשיך לשתות? רק אציין שאין לי אפשרות לשתות בסוף שיעור מהשתייה. אי אפשר. ברגע שברכת בורא נפשות, הסתלקת משה הכל, כי זה אותו מין, זה לא שני מינים, כמו התשובה של הבן איש חי, בחלק ב' סימן למד ב' ברב פעלים, שזה מים ואורז, זה שתי ברכות. פה זו אותה ברכה. ברגע שברכת בורא נפשות, אז הסתלקת מהכל, ולכן אתה צריך להשתדל לסיים את השתייה ואז לברך בורא נפשות, ואם לא ואתה חייב לברך בורא נפשות, אתה צריך לברך שהכל עוד פעם. בעניין מה שהרב אמר שבוע שעבר לגבי נגיעה בשורשי השיער שאין צורך לטול ידיים לדברים שבקדושה, אלא אם כן נגע בשיער שמתחת לכיפה, לא רק נגע אלא גירד בשיער שמתחת לכיפה, שזה בגד מקומות המחוסים. השאלה מה הדין באישה שאינה נשואה אם נגע בשורשי השיער, אם צריך לטול ידיים לתפילה? לא, כיוון שהכל נקרא מקום מגולה, רק איש שיש לו כיפה והוא נוגע מתחת לכיפה בשיער, לא סתם נוגע אלא מגרד, אז צריך ליטול. אבל אישה לא נשואה שהשיער שלה מגולה, לא צריכה. אישה נשואה שהשיער שלה מכוסה והיא רק נוגעת בשיער, לא צריכה. מגרדת בשיער צריכה. האם אפשר להשתמש בברז הקטן של הכיור שעם הסלנים בצורה שפותח את הברז זמן שיעבור כל המים שבסלנים, כמו שהרב אמר לגבי סלן של ברז הראשי? כן, אפשרי. וצריך לראות, האם יש לך סלן אחד, זה חצי ליטר. אם יש לך שלושה סלנים, זה ליטר וחצי. צריך לבדוק כמה זמן לוקח להעביר חצי ליטר בברז הקטן הזה. כי זה צינור דק. זה לא כמו צינור של הברז הראשי, זה צינור שלושת רבעי צול. פה זה ממש דק. כמה זמן לוקח להעביר חצי ליטר בצינור הזה? אם שלושה סננים, אז שזה ליטר וחצי, כי הוא סנן זה חצי ליטר. אבל זה בתנאי שאין לך מכל הגירה. אם יש לך מכל הגירה, זה לא שייך, כי זה צריך לעבור את כל המכל הגירה, זה כמויות של זמן. אז אם הגעת למסקנה שלפי כל הסננים שיש לך, במשך דקה למשל, או אתה מצליח לרוקן את כל הסנן, או שתיים או שלושה סננים, אז ברגע שפתחת וזה הלך לאיבוד, אתה יכול להשתמש בחדש, במים החדשים שבאים, אבל ברגע שסגרת, אתה עוד פעם צריך לבנות את הדקה או דקה וחצי, או שתי דקות, לפי מה שאתה בודק. האם צריך לעשות עירוב תבשילין, אם את כל הסעודות וגם הדלקת נרות לא עושים בבית, רק ישנים בבית? אם לא עושים את כל הסעודות בבית, אז לא צריך להניח עירוב תבשילין, אבל הדלקת נרות כן צריך. אז מה אם אתה לא עושה בבית? אבל זה נרות שלך, שאתה מדליק. חובה שלך שאתה מדליק, אז צריך לעשות בלי ברכה. האם מותר להכין תחינה בשבת? אם אתה שם כמות גדולה של מים בבת אחת בתחינה ומערבב, שזה נהיה יותר דליל מבעודה גולמית, אז מותר, אבל לא צריך לעשות שום שינוי. זה נקרא לדלל את התערובת. כל איסור לש זה לעבות, להסמיך, אבל ברגע שאני רק מדלל ומרקח, זה לא נקרא לש, כמו שמביאה ביור הלכה בשיל חפה א', סעיף תדבר, רק לא להרבב בחוזקה. אבל אם אתה לא מכין את התחינה בכזו צורה, שהיא מאוד דלילה, אלא יכול להיות שהיא רכה ונשפכת, אבל היא לא מאוד דלילה, זה נקרא לש גמור. אם זה בלילה עבה זה דרויתה, אם זה בלילה רכה זה דרבנן, ולכן צריך לעשות שינוי בערבוב, כגון לשפוך מכלי לכלי, או להרבב באצבע, או שתיב הערב, אבל לא להכין אותה כרגילותה בשום פנים ואופן, זה ממש לש גמור, אם זה בלילה עבה זה דאורייטה, ואם זה בלילה רכה זה דרבנן. וגם לעשות שינוי בסדר הנתינה, לא לשים את המים על התחינה, אלא התחינה על המים. האם יש בעיה לפתוח את ברז המים בשבת, אם יש לנו שעון מים דיגיטלי של העירייה? כן, אסור לפתוח, זה כל פתיחה מדליקה חשמל, צריך להחליף את זה למונה עם פיקוד שבת, כל זמן שלא עשיתם ככה, אז לפתוח ברז לפני שבת על זרם חלש, ואז בשבת אפשר להגביר את הזרם לפי הצורך, או לפתוח ברזים אחרים, ולהשתדל תמיד לעשות את זה בשינוי, במרפק. האם מותר בשבת להקציף חלב על ידי ניור הבקבוק או קרטון החלב בחוזקה? כן, זה מותר, אין בזה איסור של נולד, כי זה משהו זמני וזה חוזר מיד די מהר לקדמותו. יש לי טוסטר בשרי נקי שאינו בן יומו, עם תבניות נשלפות, כוונה טוסטר אובן, לא טוסטר של טוסטים. האם יש דרך להכשיר אותו לשימוש כטוסטר חלבי קבוע מבלי לחזור ולהשתמש בו כבשרי? כן, אפשר להכשיר אותו על ידי שמדליקים אותו לחום הכי גבוה למשך שעה, ואז הכל הופך להיות פרווה, גם הטוסטר וגם התבניות. לבני אשכנז, אז יש חשש, כמו שהמגן אברהם כותב בתף קופתי ציפה, שיבוא להתבלבל, אז אי אפשר להעביר מבשרי לחלבי, אלא אם כן יטרף העניין, או לפני פסח, פה לא שייך כל כך בטוסטר. אם מכשירו את זה לפסח, אז אפשר אחר כך באופן זה להעביר את זה לצד השני. אבל לבני ספרד אפשר להעביר את זה מבשרי לחלבי באופן שהזכרנו. לקראת חג השבועות ברצוני לקחת חלה קנויה, להכניס לתוכה ומעליה חמאה, גבינות וכדומה, להכניס לתנור רפייה קלה. האם זה תחשב לאחר רפייה נוספת לחלה שלמה מתאימה ללחם משנה? אם עשית רק פתח בחלה, באופן שמתמרים את החלה מכל צד, כל החלה מתרוממת, זה נקרא עדיין לחם משנה. נכון שלכתחילה יש יותר נכון לקחת ממש סגור בכל הצדדים, כמו שבא בקופסה מזיין סעיף א', אבל מעיקר הדין זה נקרא לחם משנה. כשתמרים צד אחד, הכל מתרומם. אז לעשות פתח דק ועדין. טוב, זה כבר שתייחסנו לשאלה הזאתי. שני בני אשכנז אכלו יחד בן ספרד, הם אכלו לחמניה מתוקה וברוכה מוציא, והוא אכל לחם לא מתוק. האם בן אשכנז יכול לעשות זימון? כן, כיוון שיש פה, כיוון שמי שעושה את הזימון מחויב בזימון, וסך הכל כולם אכלו לדעת כולם בצורה נכונה, אז אפשר לעשות זימון. טוב, עד כאן שאלותיכם להיום. בפקסים ובאתר 03-500-93-93, אלו מספר הטלפונים שלנו כאן באולפן שולדכם המאזינים. מה אומרים בבני ברק? מאזינים. אנחנו פונים למאזין הראשון, השעה השנייה. שלום.
1: כן, שלום הרב. אני רציתי לשאול לגבי הדין של ספק פסיק רשת לשעבר, מה שהמשנה ברורה מביא בביאור הלכה בשין ט"ז, אז הוא אומר ש... הוא מצדד כמו הטז שספק פסיק רשת לשעבר מותר. שאלה, מה הדין כשחבר שלו נגיד יודע שיש זבובים בתיבה, מה שהמקרה של משנה ברורה מביא? האם הוא צריך להגיד לו שיש שם זבובים ושלא יסגור את התיבה, או שאין צורך בכלל לידע אותו?
0: אם יש מישהו פה לפניו שיודע, זה לא בגדר ספק אפילו.
1: אפילו לגבי האחר שלא יודע?
0: כן, אבל האחר שלא יודע, כל זמן שאין מי שידע אותו, אז זה יקרה ספק. הוא לא יעשה איסור אם הוא יפתח, כי הוא באמת לא יודע. אבל זה שלא יתקן אותו, זה לא בסדר. כי למה? הוא יכל לגרום... כי הוא יכל לגרום לו שזה לא יהיה ספק פסיקרת של השעבר.
1: כן, אבל כרגע שהחברו לא יודע, אז זה לא מוגדר בכלל כאיסור. אז אם הוא יגיד לו, אז יהפוך את זה לאיסור. אבל עכשיו זה לא...
0: כרגע שחברו לא אומר לו, זה מוגדר כספק. אבל בעיקרון זה לא ספק, כיוון שמישהו יכול להגיד לו פה. זה כמו שבן אדם רוצה לפתוח את המקרה, והוא אומר, אני לא יודע, אני פותח ספק פסיקרת של השעבר, אבל יש פה מישהו שיכול להגיד לו.
1: אז זה הופך את זה שזה לא נקרא ספק?
0: עד כמה שהוא יכול להגיד לו והוא לא אומר לו, אז זה שלא אומר, או זה שיכול לשאול למשל, הוא יכול לשאול את השני והוא לא שואל. יש פה מישהו שהוא יודע אם המקרה הזה פיקוד שבת או לא, והוא לא שואל, הוא אומר, אני לא יודע, אני מסופק. הוא יכול לשאול מישהו על הזבובים והוא לא שואל, אני מסופק. זה לא נקרא ספק פסיקרת של השעבר. זה כמו שהמשנה ברורה כותב, שלכתחילה צריך להפריך את הזבובים שהוא רואה בעיניו. למה? כי זה לא נקרא בגדר ספק. גם פה הוא יכול לשאול. אז אם הוא חייב לשאול, אז ממילא זה שלידו חייב להגיד לו. כשם שהוא חייב לשאול את חברו, גם חברו חייב להגיד לו.
1: עכשיו, זה גם במקרה שזה יהיה ניחלי, נגיד הוא יהיה נעמה האור שבמקרר, מה שהדוגמה שהרב הביא.
0: ספק פסיקרה של השעבר מותר גם בניחלי.
1: זה כאילו ניחלי זה לא...
0: הניחלי לא משפיע כלום, זה כמו אינו מחווה ולא פסיקרה ש... אינו מחווה ולא פסיקרה שמותר גם בניחלי. ספק פסיקרה של השעבר זה כמו אינו מחווה ולא ניחלי. אבל זה הכל עד כמה שאי אפשר בקלות להגיע לחקר האמת. אם אפשר בקלות להגיע לחקר האמת, זה לא בגדר ספק בכלל.
1: עכשיו עוד שאלה לגבי הפסיקרי, שמה שהמשנה ברורה בריש נון גימל, בסעיף קטן צדיק ח', הוא מתיר פסיקרי שעל ידי גוי.
0: צדיק ט'.
1: כן, אז המקרה שהוא מביא שם, זה... למה זה נקרא פסיק רשע ולא מעשה בידיים? הרי...
0: כי הגוי, מה מדובר שם? שהגוי שם את המרק הקר על התנור בית החורף, ואחר כך היהודי אומר לגוי להדליק. עיקר כוונת הגוי זה על התנור, לא על המרק, כי אין רעילות לחמם מרקים על תנור בית החורף.
1: ביהודי זה גם לא יהיה נחשב... כאילו פסיק רשע רק, נגיד במקרה שהוא מסתפק אם יש...
0: זה יהיה פסיק רשע, אבל זה יהיה אסור, כי ביהודי אסור פסיק רשע, ובגוי מותר. כיוון שעיקר מטרתו להדליק את התנור בשביל לחמם ולא בשביל המרק, זה מותר, כמו מקרר. עיקר מטרתי לפתוח את המקרר בשביל לאכול ולא בשביל המאור. אפילו שאני יודע שיש אור ואני חלה, זה נקרא פסיק רשע.
1: ולמה באמת מתירים בגוי? כי סומכים על...
0: לא כי סומכים, כי חזל לא גזרו אמירה לגוי כשאני לא אומר לו ישירות לעשות את המלאכה. לא גזרו על זה איסור אמירה.
1: ואין בעיה
0: בענה
1: של ה...
0: אין בעיה, כשאין בעיה באמירה, אין גם בעיה בענה. כל מה שאסור ליהנות, שמה יבוא לומר לו. אם יתירו לומר, יתירו גם ליהנות.
1: כן, אבל מה שיתירו לומר, יתירו את הדבר עצמו, לא את ה...
0: כל אמירה שיתירו לומר, יתירו גם את ההנאה של המעשה של האמירה. כמו שבות ישבות במקום מצווה. טוב.
1: תודה רבה.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
2: ערב טוב.
0: ערב מצוין.
2: קודם כל תודה על התוכנית. רציתי, אני אגיד את ההקדמה, למה אני הולך לשאול את זה. הגמרא אומרת שכדי להתיר שבוע הבא לבשל מערב שבת לשבת שאוכלו לבשל, אז צריך לעשות עירוב תבשילין. אני שואל, כי אני כל השנים סברתי ושמעתי שהחלה והביצה של העירוב זה בעצם מוקצה. אם אני ארצה עכשיו לקחת את זה, לעשות עם החלה לחם משנה, אני ידעתי עד עכשיו שזה מוקצה.
0: לא, זה לא מוקצה, זה לא מוקצה, זה לא נכון. אסור לאכול את החלה ואת הביצה של העירוב לפני שמסיימים להכין את כל הדברים יום טוב לשבת. אם אדם אכל, אז הוא כבר לא יכול להכין, אבל זה לא מוקצה.
2: כן, אני אגיד לך למה אני לקחתי את זה, כי לקחתי את זה מהמצווה של סוכה, שבן אדם רוצה להריח את רוג, אסור לו להריח, עד אחרי שהוא יקמו ביום השביעי.
0: אבל זה לא קשור לפה.

0: צורך, אבל אם אדם אכל
1: את זה... אבל הוא לא מוקצה?
0: הוא לא מוקצה, ודאי שלא.
1: לא, בגלל שהוא...
0: בפרט שהוא יכול לאכול ולשיר כזית, אם הוא אכל ולשיר כזית, אז מרן פוסק בתו קוף חפזה אין סיף תתוואב, שהוא עדיין יכול לבשל, כי נשתער בנו כזית. טוב, ברוך תהיה.
1: תודה.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
2: שלום הרב.
0: שלום וברכה.
2: אם אשתי הכינה במג'ניקס וסלייסר עם שום, עם זיתים, וזה היה בשרי, הסלייסר. מותר לאכול את הממרח הזה עם חלבי?
0: איך הסלייסר היה בשרי?
2: כי הכינו שם מרק בשר, כאילו תכנו שם ירקות בשרים עם בשר לתינוק.
0: חם או קר?
2: חם.
0: תכנו בסלייסר ירקות עם בשר חם לתינוק. אז כן. הסלייסר בשרי, בלוע מבשר. ועכשיו מה עשו בסלייסר?
2: שום עם זיתים. תכנו את זה בשביל לאכול את זה.
0: עם חלבי, כאילו
2: מותר לאכול את זה
0: עם חלבי,
2: את
0: המימח הזה? אי אפשר לאכול את זה בחלבי. זה לא נקרא נת ברנת. אני לא אומר, לכאורה נגיד שזה נת ברנת. הבשר נתן טעם בסלייסר, והסלייסר נתן טעם בממרח שהוא ועדיין התראו. אבל כיוון שהשום הוא חריף, בחריף לא אומרים נת ברנת. אז נכון שאתה לא הופך להיות בשרי שש שעות, אבל לאכול את זה ביחד עם חלב אסור לך.
2: גם זה לא בין יומו?
0: מה לא בין יומו? הסלייסר.
2: הקסר, כן.
0: אם הסלייסר לא בן יומו, אז לבני אשכנז גם עשו, ולבני ספרד מחלוקת בצד עקביו סעיף א' שתי דעות בשולחן ערוך, אבל נשכב הכפחים עושרים, מרן הרב עובדיה מתיר. אבל אם זה בן יומו, לכל השיטות אסור.
2: אבל דבר שני, מקפיא שאין מצב שבת, אין שום יותר בשביל להשתמש בו, חוץ משעון שבת?
0: אי אפשר להשתמש במקפיא שאין במצב שבת, כן.
2: בקשר לאור.
0: לא קשור. כי ברגע שאתה פודע, הרי למה המקפיא יש לו הקפאה יבשה, למה זה אין צטברות של קרח? כי יש מעברר, זה נקרא נויפרוסט, שהוא מפזר את האוויר. ברגע שאתה פותח, מעברר מתנתק. סגרת, הוא נדלק. כל פתיחה וסגירה מדליק ומחבט המעברר. לכן זה לא קשור לאור בכלל.
2: אז עם שעון שבת זה אפשר להתחילה.
0: שעון שבת, ניתק את המקפיא לגמרי, זה בסדר. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
3: הרב.
0: שלום וברכה.
3: כן, הרב, רציתי דבר ראשון לשאר כוח על התוכנית, ממש מחכים, ורצינו לשאול לעניין שניצל תירס, מה ברכתו?
0: שניצל תירס ברכתו שהכל נהיה מדברו, ואם עיקר דעתו על התירס בורא פרי אדמה.
3: מה הכוונה עיקר דעתו? כי אנחנו אוכלים שניצל, יש את הפירורים של השניצל, יש את השניצל.
0: לא, אז הפירורים, עזוב את הפירורים, הפירורים זה רק תבלין, זה לא נחשב. התירס עצמו, יש בן אדם שהעיקר בשבילו זה הסויה, ויש בן אדם, זה שהכל, יש בן אדם עיקר בשבילו זה התירס, זה ברור פרי אדמה. תלוי מה יותר חשוב לו.
3: אז מברכים שהכל.
0: בדרך כלל, על פי רוב, העיקר זה הסויה ולא התירס, ולכן ברכתו שהכל. טוב, אני מתקשה לשמוע אותך, זה לא שייך, אני מתקשה לשמוע אותך, אוכלה. ברוך תהיה.
3: עכשיו אני ארשה.
0: שלום למאזין הבא.
4: הלו.
0: שלום וברכה.
4: הרב אמר בשעה הקודמת על לקחת לחדר לידת טלפון בשבת. אומר שעדיף לא שאסור לקחת.
0: לא אמרתי את המילה אסור, אמרתי מכיוון שזה לא הכרחי לא לקחת.
4: בבן אדם שנוסע עם רכב.
0: זה לא משנה.
4: אם יתפתח משהו שיהיה אפשרות להתקשר.
0: אם זה, אז זה שוב פעם, אם זה הכרחי, כי הוא חושב שאולי הוא צריך את הטלפון בדרך, או כל מיני סיבות כאלה, אז ודאי שיקח את אותו טלפון.
4: ומה עושים עם קידוש? אם האישה הייתה בחדר לידה בזמן קידוש?
0: אז אחר כך עושים לה קידוש. בלילה או בבוקר עושים לה קידוש, קדשת לעצמה. אפשר קידוש של יד שבת, אפשר לעשות אותו גם ביום.
4: מה, צריך לעשות ביום פעמיים, או שלעשות ביום זה רק של הלילה?
0: רק של הלילה.
4: תודה רבה.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
5: שלום וברכה לרב.
0: שלום.
5: שלום וברכה. אני בקשר למה שהרב יקותיאל אוהב ציון אמר, אפשר חצי דקה לרב קוק רגיל אמר לכל מי שמגיע אליו, לקבל ברכה ממנו. אם לא, אני בעצמי שמעתי את זה.

0: ממנו ועוד הרבה אנשים, הוא רגיל לומר לכל מי שרוצה ברכה שלא יוציא שבת לפני רבנו תם. אז אני אומר, אולי בדבר הזה באמת, עכשיו אנחנו זקוקים אליו, שהוא זקוק אלינו שהוא חולה, אז אני אומר, אולי באמת כולם יקבלו עליהם את העניין הזה, לא להוציא שבת לפני רבנו תם,
1: מצוין,
0: שבת קלה.
1: מעולה, בפרט בקיץ, זה יותר קשה מאחורה. 72 דקות אחרי השקיעה, לא צריך שעות זמניות, מספיק שוות.
0: כן, לא אומר לעשות... גם, נראה לי גם אומר גם דברים דרבנן, אומר מי שיכול גם להחמיר בדבר הזה.
1: טוב, לפחות בואו לא נחמיר כן, לציבור כן, יותר מדי. לפחות בדורייטה שנחמיר, לא להוציא, כן, לא לעשות מלאכות דורייטה עד 72 דקות אחרי השקיעה, שיהיה כן. לרפואתו של הרב דוב בן שושן.
0: כן, הוא רגיל לומר שיאמרו עליו, להתפלל עליו להזכיר את המילה הכהן, דוב הכהן בן שושן.
1: הרב דוב הכהן בן שושן.
0: הוא אומר, כמו שיש דיני גלימה לכהנים פה, הוא אומר גם למעלה יש דיני גלימה, ככה הוא פעם אמר.
1: יפה. שוכח, שוכח. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
2: שלום.
1: שלום וברכה.
2: כן, שלום הרב. תודה רבה על התוכנית, שוכח. הרב, רציתי לשאול שאלה, אתמול קרה מתקרו. אכלנו בארוחת צהריים וכל אל.
1: שוב פעם, לא שמעתי שוב.
2: בארוחת צהריים היה קוסקוס, בשר, תפוח אדמה. ואני אכלתי את הכל, שמעתי מהקוסקוס, היה יותר מכזה את קוסקוס. באר שבורי נפשות, שכחתי לברך על המחיה. אחרי שעתיים וחצי, נזכרתי שלא ברכתי על המחיה, ועדיין הרגשתי סובה מהתפק
1: שלי. כן, אבל יכול להיות שהסובה שלך זה מהבשר ותפוח אדמה. אין לך אינדיקציה שסבעת מהקוסקוס.
2: אבל אי אפשר להגיד שזה הכל, זה אכילה אחת.
1: לא, זה שתי ברכות, מה זה קשור? שתי ברכות נפרדות. אם זה הלחם, אז הכל נחשב אכילה אחת. פה זה שתי ברכות, בתחילה אתה עובר שתי ברכות, בסוף שתי ברכות. אם עבר 72 דקות, אתה לא יכול לברך, כי אין לך אינדיקציה לדעת את זה. מתי האדם יכול לברך אפילו עד 6 שעות? אם לפני האכילה הוא היה רעב, אחרי האכילה הוא שבע, ועדיין הוא שבע, אבל הוא שבע מהדבר שהוא מברך עליו. אבל פה, אתה לא יודע אם אתה שבע. אולי מהקוסקוס, אולי מהבשר, אולי בגלל שתיהם ביחד. אין לך אינדיקציה, אז 72 דקות עבר, אתה לא יכול לברך. זה קוף פדה לציפי.
2: שמה לא כל כך מבואר החילוק הזה של אולי נסבת מזה או סבת מזה, איזה זה שאני
1: אשתמע? כשם מדובר על אכילת לחם, לחם הכל דבר אחד, זה לא משנה אם סבתי מהלחם או מהירקות או מהבשר או מהדגים, הכל עכשיו אכילה אחת. אבל פה שזה שתי אכילות שהתחברו להם יחד, אז ודאי שצריך להיות סובע עדיין מהמאכל שאותו לא בירכת, שעליו עוד לא בירכת.
2: בוא נגיד הרב, אם אדם אכל חזית לחם ואכל הרבה מאוד בשר והרבה מאוד תוספות, ודאי שהסובה שלו הוא מהשאר הדברים.
1: אז אם הוא לא אכל את זה ביחד, אז באמת אבירו לך מסתפק. אבל אם הוא אכל את זה ביחד, הוא אומר זה דבר אחד. אבירו לך בסוף סימן קוף בדלת, מסתפק את הספק שלך.
2: הדברים האלה התבטלו ללחם ונגיד...
1: אם הוא אכל את זה ביחד...
2: ביחד
1: זה מתבטל, על זה אין ספק. אם הוא לא אכל ביחד, אז אמרו לך מסתפק בסוף סימן קוף בדלת.
2: ולמזונות אין סיכוי שזה מתבטל או...
1: לא, כי אתה רואה, כי כשאתה אוכל את זה ביחד זה תפל ממש לפן, זה אכילה אחת, אבל פה זה שתי אכילות. טוב, ברוך תהיה, אנחנו חייבים לעבור לעוד מאזינים, אז בעזרת השם שבוע הבא אם תרצה, ברוך תהיה. שלום למאזין הבא. שלום למאזין.
3: לא.
1: כן, שלום וברוכה.
3: או, כבוד הרב, רציתי לשאול, בערב שבת, האם מותר לקחת תבנית חד פעמית ולשים איזה, לא, לדוגמה, בוא נגיד, מושטים קפואים עם תבלינים, לחסות את זה ולשים את זה על הפלטה ככה ו...
1: כן. כן. הפלטה נקראת גירוף וכתום, ולכן אין בזה דיני שהייה, מותר לך לקחת דגים חיים או חצי חיים או שלושת רבעי או רבע, לא משנה, ולשים אותם על הפלטה. רק מה שצריך להקפיד מאוד, שלא להזיז את זה מצד הפלטה למרכז, כי אתה מגביר חום, אז אתה מזרז את הבישול.
3: אני בא אחרי התפילה, מוריד...
1: כן, אתה לא נוגע, זה יפה מאוד, אבל אתה צריך להזיר את בני הבית שלא יגעו. אנשים באים, פותחים את הנייר כסף, וסוגרים. וזה איסור דאורייתא, אתה מזרז בישול, כי זה עוד להתבשל. צריך להסביר להם, לא לגעת בזה בכלל.
3: אז עכשיו הפלטה צריכה להיות דלוקה לפני השבת או שזה לא קשור?
1: זה לא קשור בכלל.
3: עכשיו, שאלה שנייה, לגבי אותו תבנית, אני בדרך כלל שם את כל המנות, גם של הבוקר וגם של הערב. וכשבגיע סעודה, אני מוציא כאילו חצי מהכמות של המנות, כדי שיהיה לי ליום, אבל זה הכוונה שלי, שתי כוונות.
1: לא הבנתי, ואתה משאיר את התבנית על הפלטה?
3: לא, לא, לא, לא, אני מוריד את התבנית.
1: כן.
3: עכשיו, אם הולכים לאכול את הדגים, אני מוריד חצי כמות למחר בבוקר, ומה שנשאר בתבנית, תוכלים בסעודה. אבל כן. הכוונה היא שתי כוונות, כי היות וביום אסור לשים את ה... ככה אני יודע, לשים את זה על הפלטה, אפילו אם יש לי הקבעה, כי יש שם רוטב.
1: כן.
3: אז אני מוציא את המנות בלילה, אוטומטי אני מוציא את זה בגלל שכבר אני... הרוטב נשאר בתבנית, אבל הוצאתי כאילו חצי הכוונה היא כפולה, אבל המעשה למעשה כאילו אני צריך חצי מהכמות גם ליום, כאילו...
1: הבנתי, אתה מפריד, אתה מפריד, אתה מוציא דגים חצי מהכמות מהתבנית לבוקר בלי רוטב, אתה משאיר בתוך התבנית חצי כמות של דגים עם רוטב.
3: בדיוק.
1: אז אם באמת החתיכות הן גדולות, אז זה לא נקרא... כן, אבל אתה יודע, לפעמים זה גם קטן, נחתך. אם זה חתיכות גדולות, אין בעיה. כי כל הבעיה שלך פה, זה לא שאתה בורר את הדג מהדג, כי זה הכל אותו מין, במין אחד אין בורר, כמו בשינתציב ג' כל הבעיה שאתה בורר את הדג מהרוטב. זה ברגע שהחתיכה גדולה, אין דין תערובת בחתיכה יבשה גדולה שנמצאת בתוך רוטב. כמו שכותב בשביתת השבת. זה חתיכה גדולה, לכן זה מותר.
3: אפילו שהכוונה שלי שאני למחר רוצה את זה בלי רוטב, כי אסור?
1: כן.
3: הבנתי. אוקיי. תודה רבה, כבוד הרב.
1: אז תקפיד רק את החתיכות הגדולות. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
4: שלום הרב.
1: שלום וברכה.
4: לקרוא ספרי חוכמות, בשבת כתוב שאסור, והשאלה היא בעצם לגבי ספרים שמדברים על נפש ועל דרכים להצלחה והעצמה וכל מיני דברים כאלה. למי שזה עושה לו טענות ולמי שאומר שזה מחזק אותו והוא מסיק מזה דברים, אפילו מצליח להקיש את זה להלכה. שאלה היא, האם אפשר להתיר את זה?
1: זה נקרא ספר חוכמות. כל דבר בחוכמה אתה יכול להקיש את זה להלכה. אין סוף. זה נקרא ספרי חוכמות. ספרי חוכמות לא קוראים בשבת.
4: יש בזה מחלוקת בין הספרדים לאשכנזים, יש בזה מקום להקל למי ש...
1: לבני אשכנז, אני מסביר. לבני ספרד זה אסור, כמו שמרן סותם בשין זין סיפית זין. לבני אשכנז, המשנה ברורה כותב, שירא שמיים ראוי להחמיר. כי הרמב״ם והר"ן אוסרים, אז במילא זה בתור חומרה. לבני ספרד זה יותר מעיקר הדין. אם זה צורך מאוד מאוד גדול, אני לא רואה מה הצורך הגדול פה. בדרך כלל הצורך הגדול נובע כשיש מבחן ביום ראשון ורוצים ללמוד היסטוריה בשבת או גיאוגרפיה. דברים כאלה של ספר חומות. אז אנחנו אומרים ללמוד בהירור. פה אני לא רואה מה הצורך הגדול, ללמוד ספרי נפש בשבת. תלמד אחרי שבת, לפני שבת, מה הצורך הגדול פה?
4: הוא אומר שבשבת, אחרי הלימוד ואחרי כל מה שהוא לומד תורה והכל, הוא נמצא לבד, אז הוא אומר שהדברים האלה מחזקים אותו ונותנים לו איזשהו... מקום...
1: זה לא נשמע טוב. אני לא רואה פה צורך גדול. לבני ספרד לא להקל בזה.
4: הרב, עוד שאלה, לגבי התקן של... יש היום מכונים שהמציאו איזשהו התקן כזה למדיח כלים שיכול להפעיל, לתת לו, זה נותן להפעלה אחת בשבת. האם אפשר לסמוך על זה?
1: חס וחלילה. לא משתמשים במדיח כלים בשבת בשום פנים ואופן.
4: אפילו לא עם התקנים שהמציאו מפני שבת כמובן והכל.
1: אי אפשר להשתמש במדיח כלים בשבת בשום פנים ואופן.
4: שר כוח.
1: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
5: שלום כבוד הרב.
1: שלום וברכה.
5: רציתי לשאול הרב לגבי מניין, אם קורה שיש בבית כנסת 10 אנשים, 4 נכנסים לעמידה, הם לא נחשב למסילה בציבור, אבל אחרי זה מצטרפים עוד 3, כשיוצא בפועל שהם בסך הכל 7 בעמידה, בשלב מסוים. האם זה משנים? היה 10 בדבר הזה?
1: תפילת המידה, תפילת המידה צריכים להתחיל, כמו שהמשנה ברורה כתוב בסימן סמ"ו, סימן צדיק, צריכים להתחיל ביחד 10, או לכל הפחות 6. אבל 4 שהתחילו תפילת המידה זה לא נקרא תפילת ציבור.
5: גם אחרי זה כשהוא בסך הכל פתאום...
1: כן, כן, כן, כי כשהתחילו לא היה 10. כן, כי כשהתחילו לא היה 10.
5: הבנתי. והרב, אם יש אפשרות... אם בן אדם הרב יש אפשרות או לעשות אשרי, הוא בא לציון שאחרי עמידה, או להשלים לחזרת שליח ציבור, לחזרה, בלעדיו אין חזרה. תות שני, יש לו זמן בדיוק, או הוא בא לציון ואיך הסליחה, לפני שיוצא לעבודה.
1: ודאי שיש לי חזרה. בלעדיו אין חזרה? בלעדיו אין חזרה?
5: הבנתי, אוקיי.
1: אם בלעדיו אין חזרה, ודאי שיש לי חזרה, תאשרו בלציון, נגיד בדרך.
5: אפילו שהוא בלי תפילין.
1: כן.
5: אוקיי, תודה רבה.
1: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
6: שלום הרב, ערב טוב.
1: ערב מצוין.
6: רציתי לשאול, האם מותר ביום טוב להשתמש בקולר שאין בו עוקף ענן?
1: כן, ביום טוב מותר, על פי המבואר בסימן תו קופיו ציב דלת, כיוון שזה לא כלי שנועד להשתמש אותו לימים מרובים, לכן, מעיקר הדין הדבר הזה מותר.
6: תודה גמור, יישר כוח.
1: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
7: הלו?
1: שלום.
7: שלום, רציתי לשאול בקשר לשניים מקרא ואחד תרגום ביום שישי הבא, מי שמקפיד לקרוא כל פעם ביום שישי, האם זה נקרא...
1: לפי המקובלים, לפי המקובלים לא קוראים תרגום ביום טוב, אז תקרא ביום חמישי.
7: ביום חמישי? בגלל שזה...
1: כי יום טוב, לא, לפי המקובלים לא קוראים תרגום ביום טוב.
7: בכלל גם ביום.
1: לא בלילה ולא ביום. יום טוב לא קוראים תרגום, ככה הבן ישראל כותב. לכן תקרא את זה ביום חמישי. תשתם גם אחד תרגום.
7: ולא
1: או ביום שבת בבוקר, לפני התפילה, או אחרי התפילה, לפני הסעודה.
7: ולא לפי המקובלים, ש...
1: לפי הפשט אתה יכול לקרוא ביום שישי, אין שום בעיה.
7: זה, אבל זה לא נקרא זה, זה לא, זה לא קשור לשבועות. כאילו זה לא לצורך תיקון יום השבועות.
1: מה קשור תיקון עם השבועות? אתה לומד, אתה קורא שאתה מקרא ואחר תרגום. יש מצווה לקרוא שאתה מקרא ואחר תרגום. לפני שבת, אתה קורא לפני שבת, שאתה מקרא ואחר תרגום. מי אמר שצריך דווקא לצורך עם השבועות?
7: לא, ככה ראיתי שמביאים בשם...
1: לא יודע מה אתה... לא יודע מה... אסור לאדם ללמוד משהו שלא קשור לחג השבועות, מה?
7: טוב, בסדר, שכוח, תודה.
1: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
8: שלום הרב.
1: שלום וברכה.
8: רציתי לשאול בקשר לקיריים מאינדוקציה וכל מה שקשור לסירים בישול של בשרי או חלבי.
1: אפשר להשתמש בקיריים מאינדוקציה באותו מקום גם בחלבי וגם בבשרי, רק צריך להקפיד שהתחתית של הסיר והמשטח של הקיריים יהיו נקיים ויבשים.
8: אבל למעשה הדבר הזה כמעט בלתי אפשרי, תמיד יש איזושהי גלישה ודברים שקורים בכל יום. השאלה...
1: לא, שיהיה גלישה, לא אכפת לי. אני אומר, כשאתה שם את הסיר, להשתדל שהתחתית של הסיר והמשטח יהיו יבשים. אם אחר כך גלש, גלש, אז מרים, אם מנקים, בסדר?
8: לא, זה לא עובר בעצם, היום בבוקר בשלתי משהו חלבי, נגיד גלש לי רוטב שמנת, תראה אם אני מכין מרק בשרי, גלש לי רוטב, גלש לי מרק בשרי על אותו קיריים.
1: אז אם אנחנו נוקטים כמו הביאורים האחרונים שעשו שזה זכוכית, אז אין לנו בעיה, זכוכית לא בולה ולא פולט, גם הרמה שהחמיר, בסוף סימן דפנו נלב, זה רק לגבי פסח, לא לגבי שאר ימים. עכשיו, לא לגבי שאר השנה. עכשיו, גם אם נאמר שזה לא ממש זכוכית, ויש בזה כל מיני חומרים אחרים וכדומה, זה די שתי גדרות. עכשיו, אתה, נשפח לך שמן בבוקר, וזה בלוע. אחר כך שמת סיר, אז זה שתי גדרות שנוגעות אחת בשני. זה לא נאסר, אלא אם כן יישפך וייכנס מתחת לסיר ויש לך לוחית וזה בין יומו, זה דברים מאוד רחוקים.
8: למה? אם בבוקר אני מבשל חלבי ובצהריים מבשל אותו זה בין יומו.
1: כן, אבל כל הזמן נשפך לך, מה קורה איתך? כל הזמן נשפך לך המאכלים?
8: לא,
1: באמת, זה לא נורמלי, נו. נשפך פעם בחודש, פעם בשבועיים, כל הזמן שאתה, אם כל הזמן נשפך לך, אז כן, אתה צריך לעשות, לא צריך, אלא תתחיל, אתה עושה שתי מקומות, לא באותו מקום. כל הזמן נשפך, זה לא נשמע הגיוני.
8: לא, זה לא כל הזמן נשפך, אבל אם שמן שאף מתיגונים ודברים כאלה...
1: בסדר, זה דברים, אז צריך דווקא שיהיה מתחת, ויכנס מתחת, ויבלע מתחת בשרי, ואחר כך גם ייכנס לחלבי, ויעביר בלי עם אחד לשני. אתה מבין שזה מקרים רחוקים. אז יש כאלה באמת מקפידים לעשות זה מקום של בשרי, זה מקום של חלבי, או ששמים את המשטח סיליקון בלבן. בסדר, חומרה יפה, נחמד. שאלה אם אתה חושב, אם חייב את זה? לא חייב את זה.
8: ולא צריך גם לחשוש אם איזשהו בטעות, אם קרה משהו כזה, אולי בישול מיד אחרי בישול ושלוח בשרי, ודקה אחרי זה חלבי שעדיין...
1: אז אמרתי שבמקרה הכי גרוע שזה קרה, וכמו שאתה אומר, כן. ושלפצלר, ונשפח לו עוד פעם ועוד פעם והכל, במקרה הכי גרוע זה זכוכית, זכוכית לא בולה ולא פולט.
8: אוקיי, טוב, גם
1: אשכנן,
8: בנושא.
1: כן, כן, כן.
8: טוב, תודה רבה רב.
1: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
9: ערב טוב, כבוד הרב, תודה על התוכנית.
1: תודה.
9: רציתי לשאול, כשנותנים ידיים לסעודה, כתוב בהלכה שצריך לשפשף ידיו זו בזו. עכשיו, כשנותנים ידיים לדברים אחרים, שמתי לב שיש הרבה פינות נעלמות שהמים לא מגיעים לשם, באצבעות, בין האצבעות. נותנים ידיים סתם אשר יסר או דברים אחרים.
1: לא צריך להקפיד. לא צריך להקפיד.
9: רק לא צריך, וגם בנטילת ידיים של הבוקר גם לא?
1: לא צריך להקפיד.
9: רק בנטילת ידיים לסעודה.
1: גם בשד הסעודה, היום בימינו שנותנים רביעית, רביעית על כל יד, בעיקר אני לא צריך להקפיד בזה.
9: אפילו שהמים לא מגיעים, יש כל מיני פינות, אני מסתכל על היד, יש פינות שלא מגיע.
1: זה אתה לא נטל טוב, אם אתה נטל בצורה נורמלית, זה מגיע לכל המקומות, לפחות עד סוף האצבעות, שזה עיקר הנטילה, זה ודאי מגיע.
9: על כל פנים לשפשף רק בנטילת של המוציא.
1: בדברים אחרים לא צריך, כן.
9: תודה רבה.
1: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
10: כן, שלום הרב.
1: שלום וברכה.
10: קודם כל רציתי להגיד לרב תודה רבה על הספרים, ממש מהירים לנו את העיניים.
1: תודה.
10: יש לך כוח גדול, שהשם יעזור לרב להוציא עוד הרבה ספרים, וזאת השם לאור העולם.
1: אמן.
10: רציתי לשאול את הרב, ראיתי הרב כותב לגבי ספירת העומר, שאם יש לו או לשם ייחוד, אבל הוא לא יספיק ברוב עם, עדיף ברוב עם ולא יגיד לשם ייחוד, נכון?
1: נכון, כי זה לא סתם ברוב עם, זה ברוב עם חשוב לפי הזוהר, זה כמו תפילת המידע.
10: לא, רציתי לשאול את הרב, הידוע שהזרזים מקדימים, אנחנו יודעים שזה קודם על ברוב עם, ואלא אם כן זה הידור בגוף המצווה.
1: אז זה מה שהסברתי, הסברתי פה, אז אני אתן לך כבר לתשובה. ברוב עם של ספירת העומר יותר חזק מכל ברוב עם של מצוות אחרות. למה? כי לפי הזוהר הקדוש יש לזה דין כמו תפילת עמידה, כמו שהשלם מסביר.
10: כאילו מה, זה כמו תפילה בציבור שזה חשוב מאוד?
1: בדיוק. יש לזה מעלה גדולה מאוד לתפילה, לספירת העומר, זה כמו תפילה בציבור, לכן צריך להגיד את זה בעמידה, אז לכן מעלתו יותר גדולה.
10: הרב כתב לזה מקור בספר, השלה הזוהר?
1: בוודאי, בוודאי, בוודאי, הבאתי את זה בהרון למטה, לא ראית?
10: לא, בסדר, אני אסתכל שוב, תודה רבה.
1: אסתכל, בהרון למטה, הבאתי את השלה, את הזוהר, את המלכת יצחק, הכל. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
11: שלום הרב.
1: שלום וברכה.
11: הרב דיבר מקודם לגבי מקפיד פתיחה בשבת. יש מקפיאים הישנים יותר, גם היום מוכרים אותם הזולים, שהם בעצם עובדים על הקפאה רטובה, עם קרח. ששם אין, אין מנגנונים בדלתות. שאלה אם זה גם במקרה כזה...
1: אנחנו צריכים... מה זה? כשהמקפיא פתוח הוא לא מצפצף?
11: לא, לא, לא מצפצף.
1: ואין מעבריר? אין מעבריר שם?
11: אין, אין. זה המקפיאים הישנים
1: לא,
11: יותר.
1: לא, לא זה ישנים, יכול להיות שזה חצי יבש. לא יבש.
11: לא, אין יבש בכלל, זה רק קרח, יש מלא קרח. וצינורות של גז שעוברים, אין קרח.
1: צריך לבדוק, צריך לבדוק האם אין שם, האם זה דיגיטלי או מכני. האם יש שם פעולות דיגיטליות? אם יש שם פעולות דיגיטליות והכל מכני, ואין שם אור, ואין שם מעברר, ואין שם זמזומים, אז בסדר, זה נחלה, מותר, כמו המקרים של פעם.
11: זה בעצם המקרים הזולים שמוכרים היום בסופרים. זה מכני לגמרי, עם הקפאה, עם הרבה... עם הרבה קרח.
1: אמרתי לך, צריך לבדוק את כל הפרמטרים שאמרתי.
11: הבנתי. ולגבי ויעבור, שאומרים בתפילה, בתחנון, מותר ללכת בזמן הזה או אסור?
1: לא, מה פתאום? צריך לעמוד.
11: חייב לעמוד.
1: לעמוד, כן. ברוך תהיה. כאן נגיע לתכנותו לסיומה, תודה וברוכה לכם, מאזינים שהייתם בדל וכמה אתם נתנו, תודה רבה לפנחס בינדר ושימי ברוורמן. נשוב ונשתמע בעזרת השם יום רביעי הבא, ליל ערב חג השבועות. היו שלום, שבת שלום. ישר כוח.
12: להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
13: חי תמיד איתי כל חי, בלי הפיש.
12: פינת שמירת הלשון, עם הגאון הרב ישראל יעקב לוגסי.
14: שלום למאזינים, כשאדם דן לקו זכות, אז הוא ניצול מלבייש חלילה את זולתו. היה סיפור באחד, בכל אל מסוים, שהנהיגו שם שיש כוסות חד פעמי לשתייה קרה, וכוסות קרטון לשתייה חמה. כי כוסות הקרטון הם עולים יותר ביוקר, וזה ממון של או של ציבור, או מישהו שמתנדב את זה. אז ככה הניגו שלשתייה קרה אדם שותה בחס פעמי, ולשתייה חמה בכוס קרטון. אחד האברכים ראה את החבר שלו ששותה שתייה קרה בקוס קרטון. אמר לו, למה אתה עושה את זה? שתייה קרה שותים בקוס חד פעמי, זה חבל, זה ממון ציבור, אתה מבזבז כסף. אמר לו, למה אתה דן אותי לקו חובה? אמר לו, מה זה קו חובה? אני רואה אותך שאתה שותה שתייה קרה בקוס קרטון. אומר לו, אתה דן אותי לקו חובה. למה? אומר לו, תראה, אני בדעתי לשתות גם שתייה חמה. אז לכן שתיתי קודם מים בקוס הקרטון, ואחר כך אני אעשה בקוס הזה קוס תה. אז אדרבה, חסכתי קוס חד פעמי לשתייה קרה, כי בקוס הזה אני שותה גם את הקר וגם את... או, על זה לא חשבתי. רבותיי, שנבין, כף זכות זה לא להצטוון ולעקם את השכל. הרי בגמרא אנחנו רואים מקרים מאוד מאוד קיצוניים בלדו לכסחות, כמו שהגמרא מספרת על הבא ומנה, שבאו אותם תלמידים, במחשדתם אותי וכו' וכו'. אז יבוא אדם ויאמר, מה, התורה מצווה אותנו לעקם את השכל? עד כדי כך הולכים עם שכל ישר, מה, התורה מצווה? לא. השכל שלנו עקום, ורק התורה מצווה אותנו ליישר אותו. לדון לכף זכות זה היושר, ועשית הישר והטוב. הישר זה לדון לכף זכות. השכל שלנו עקום, צריכים ליישר אותו. זה לא שהתורה מצווה אותנו תעקם את השכל ותדון לכף זכות את הבן אדם. וככה כשאדם מרגיל את עצמו, אז הוא רואה שזו האמת. הישר הוא לדון לכף זכות, והשכל העקום זה לדון לכף זכות. ברכה והצלחה.
12: האזנתם לפינת שמירת הלשון.

0: שישי בקול חי, מדברים מוזיקה. ידידיה מאיר והמוזיקאי מוישי רוט נפגשים באולפן לשיחת עומק מרתקת על התפתחות המוזיקה, על האומנים הצעירים ועל החיבור של המוזיקה אל הנפש. מדברים מוזיקה עם ידידיה מאיר ומוישי רוט, הלילה ב-12, כאן בקול חי, ולצפייה באתר אמס.
1: אוסם נסטלה וכל חי מזמינים אתכם לחגוג את ראש חודש סיוון בפעילות אוסם טוב ומבורך. הצטרפו לניידת כל חי במרכז המסחרי הדר גנים, רחוב מנחם בגין 96 פתח תקווה, ביום ראשון ראש חודש סיוון בין 4 ל-6 אחר הצהריים בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. הביאו אל הניידת קבלת קנייה על מוצרי אוסם נסטלה והמוצרים המפורטים בתקנון המבצע בסך 49.90 שקלים שנרכשו בין הימים כף ג' באייר לאלף בסיוון, 10-17 במאי. השתתפו במשחק הטריוויה החווייתי ואולי תזכו במוצר ממוצרי אוסם שיעשו לכם את החודש. ניתן להשתתף עם כל קבלה פעם אחת בלבד ובאחת מדרכי ההשתתפות שמפורטות בתקנון ולזכות בפרסים שונים. קבלה שהשתתפה בדרך אחת לא תוכל להשתתף בדרך השתתפות אחרת. כפוף לתקנון הפעילות המופיע באתר אוסם נסטלה ולמדיניות הפרטיות שבאתר, לא כולל מוצרי מטרנה, שוקולד, גלידות ושלגונים.
0: בליל שישי בקול חי, מדברים מוזיקה. ידידיה מאיר המוזיקאי מוישי רוט נפגשים באולפן לשיחת עומק מרתקת על התפתחות המוזיקה, על האומנים הצעירים ועל החיבור של המוזיקה אל הנפש. מדברים מוזיקה עם ידידיה מאיר ומוישי רוט, הלילה ב-12, כאן בקול חי ולצפייה באתר אמס.

0: חדשות כל חי. השעה 12. לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. ארגון הטרור חיזבאללה שיגע הערב לישראל כמה רקטות במטח שהפעיל אזעקות בקריית שמונה, במטולה וביישובים נוספים באזור. כמה רקטות יורטו על ידי מערכות כיפת ברזל ואחרות התפוצצו בשטחים פתוחים. בחסדי שמיים עצומים, אין נפגעים ואין נזק. מדובר צה"ל נמסר כי מדובר בהפרה נוספת של הבנות הפסקת האש על ידי חיזבאללה. מועצה האזורית גליל עליון התקנה את התושבים כי צה"ל מבצע תקיפות בלבנון, ובמהלך הערב והלילה ישמעו הדי פיצוצים בגליל המזרחי ובאזור עמק החולה. כלי תקשורת ערבים בלבנון מדווחים על תקיפות ארטילריה ישראליות לעבר כפרים בדרום לבנון. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר הערב כי ישראל התעצמה והפכה למעצמה אזורית. באירוע לציון שחרורה של ירושלים אמר ראש הממשלה עוד, החזרנו את כל החטופים ומנענו מאיראן להחזיק בנשק גרעיני. אם לא היינו עושים את שני מבצעי האריות, איראן כבר הייתה משיגה פצצת גרעין. סערת כליאת הלוחם שענד תג משיח ונשלח ל-30 יום מחבוש בהנחיית הרמטכ"ל. הלוחם ביקש להמתיק את עונשו, ובמכתב ששלח למח"ט הנח"ל כתב כי העונש שהוטל עליו קשה מאוד ואינו מידתי. לא הייתה שום כוונה לעבור על הפקודות, ומבחינתי הדבר היה צורת התבטאות אישית בלבד. כך לשון המכתב. סערת החלטת הרמטכ"ל עוררה כעס רב במערכת הפוליטית, וחברי כנסת רבים מתחו ביקורת על כך שסמלים בעלי אופי יהודי נדרשים להיות מוסרים. משבר חוק הגיוס והקדמת הבחירות. בממשלה מנסים ברגע האחרון להעביר את החוק המסדיר את מעמדם של בני הישיבות, זאת בניסיון למנוע את פיזור הכנסת. מזכיר ממשלה פוקס ויושב ראש הקואליציה קיימו ערב שיחות עם חברי כנסת בניסיון לבחון את תמיכתם בחוק. ביהדות התורה אומרים כי הניסיונות החוזרים ונשנים להציג מתווים חדשים אינם אלא זריית חול בעיני הציבור. אנו רואים בהתנהלות זו ניסיון שקוף למשוך זמן, למרוח שבועות יקרים ולנסות להאנשים באופן מלאכותי ממשלה שאינה מתפקדת בסוגיית היסוד הזו. יהדות התורה לא תיתן יד למשחקי סרק פוליטיים, כך לשון ההודעה. לצורת הזה יצא משט טרור נוסף, אותו מגבש ארגון הטרור הטורקי IHH, שארגן את משט המאמרה המפורסם. במשט משתתפים 54 כלי שיט. בחיל הים נערכים להגעת המשט לחופי ישראל כבר בימים הקרובים, וקיים חשש שהוא יידרדר לאלימות, שכן על סיפון הסירות נמצאים גם פעילי טרור טורקים. משרד המשפטים בארצות הברית קובע כי בית הספר לרפואה של אוניברסיטת ייל הפלה מועמדים על בסיס גזע בתהליכי הקבלה. לפי ממצאי חקירה של אגף זכויות האזרח, ההנהלה בחרה במכוון מועמדים לפי גזע ולמדה כיצד להשתמש במאפיינים עקיפים כדי לעקוף פסיקת בית משפט עליון בנושא. מהחקירה עולה כי לסטודנטים שחורים והיספנים היה סיכוי גבוה בהרבה להתקבל בהשוואה לסטודנטים לבנים בעלי ציונים זהים, והם התקבלו, הסטודנטים השחורים עם נתונים אקדמיים נמוכים בהרבה יותר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, התחזית מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: מחר ירידה ניכרת בטמפרטורות, בשבת ירידה נוספת במידות החום, וביום ראשון עלייה בטמפרטורות יעשה שרבי בכל אזורי הארץ.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: זמנה הלכה למחר, יום שישי כ"ח באייר תשפ"ו. עלות השחר ב-4:32, הנצח חמה ב-5.43, סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א ב-9:10, וסוף זמן תפילה ב-10:19 דקות השקיעה ב-7:30. דף היומי בבלי חולין דף ט"ו, בירושלמי בבא קמא דף י"ג, הרמב"ם היומי הלכות ברכות פרק י"ב, ולא לומדים שלושה פרקים ביום, הלכות שחיטה פרק ד', המשנה היומית מסכת כלים פרק ב' משנה ו'. מערכת החדשות של כל חיים מסיימת בשעה זו את שידוריה, ושוב נשדר בעזרת השם מהדורת חדשות מחר בשעה 7 בבוקר. למאזינון הלילה טוב ושקט.

0: תמיד איתי. בכל יום שישי ב-12 בצהריים בכל חי. קולות השבוע. סיכום כותרות השבוע שהיה.
1: אתה אומר את זה לציבור שלי, אני אומר זה שקר שזה רק יפגע.
2: קפלן וזה בנט וזה כל האחרים שם ששותפים לאותו מנכונת רעל נגדנו.
0: הקולות, ההתרחשויות והאירועים שעשו את השבוע בחדשות כל חי.
3: ואני אומר על המערכת המשפטית, ידיכם שפכו את הדם הזה.
4: צריך למצוא את הדרך להחזיר את האיזון בין שלוש הרשויות.
0: שישי, 12 בצהריים, כאן בכל חי. מדברים מוזיקה עם מוישי רוט וידידיה מאיר.

0: רדיו קול חי, לילה טוב לכל המאזינים, וגם באתר אמס לכל הצופים. כאן מוי שירות והגדול מכולם ידידיה מאיר.
1: מה, אנחנו בהופעה, גדול מכולם, אני צריך לשיר עכשיו?
0: יכול להיות.
1: נתת האנרגיות פה של...
0: האמת שמותר לשיר, פעם שעברה שהיינו היה עדיין עשו, אתה יודע.
1: זהו, למה אני פה? למה ביקשתי? ביקשתי לשדר איתך שוב, כי אני, כאילו זה היה פורמט מוזר משהו, שדיברנו על מוזיקה ולא השמענו. זה הזכיר לי שפעם הייתי באיזה שבת, שבת של קירוב, אתה יודע, שמגיעים אנשים, סטודנטים, של איזה ארגון, לא משנה כרגע מי, שבאו לשמור שבת. ואני זוכר שהגיע איזה מרצה אחד שסיפר להם בסעודה שלישית, על סעודה שלישית. אתה מבין מה אני מתכוון? אל תספר, תחווה את הסעודה, בוא נשאיר. אז אני הרגשתי בפעם שעברה, בגלל ששידרנו פה בספירת העומר, עדיין בספירת העומר, אבל זה היה לפני ל"ג בעומר, אז דיברנו ודיברנו, והפעם נוכל להשמיע. זה יהיה הזנה מודרכת, בשבילי לפחות, אני מחכה לשמוע איתך את הדבר הזה.
0: אז מדברים מוזיקה, קודם כל אני רוצה לפתוח בקרדיטים, שזה הדבר הכי חשוב, כמו שאמרת. אז תודה רבה למנכ״ל קבוצת רדיו קול חי, שמוליק טיקוצקי, למנהל התוכניות ישראל מאיר, על הניהול הטכני דוד טוויטו התותח, טכנאי שידור שלנו הערב פנחס בינדר, ניתוב וידאו במצלמות, שאתם רואים איזה יופי, שימי ברוורמן, בדיגיטל יש לנו את ינקי הס, תודה רבה, והסמנכ״ל של הדיגיטל מני גירה שוורץ, שאגב הוא מוזיקאי מדהים.
1: כן?
0: כן.
1: הוא מנגן או שרק מייבין?
0: מייבין גדול, והוא מנגן, עושה, יודע, די-ג'י אלקטרוני, חבל הזמן, אבל הוא גם מבין, יש לו טעם.
1: כן, זה אני יודע, זה אני יודע.
0: כן, אתה יודע?
1: כן. לא, מפה, אתה יודע, מספיק פעם אחת או פעמיים לשמוע את הכיוון ו...
0: כן, אני ממש בחור שמבין המון במוזיקה, אז איזה כיף זה פשוט לשבת ולשמוע מוזיקה ולדבר מוזיקה.
1: בליל שישי. אתה מבין, זה... אתה יודע שאני התחלתי ברדיו פה בליל שישי, בשעה אבל יותר מאוחרת, לא כמו, לא עכשיו, כמו עכשיו בין 12 ל-2, אלא אני חושב שאחרי 2, והיה מנהל תוכניות, שוב, אני לא אגיד את שמו, יש את האנשים לכל אחד, לך במוזיקה בוודאי יש את זה, את מי שגילה אותך, ומי שלא גילה אותך, נכון? יש לך? וככל שאתה יותר מצליח בחיים, הרשימה גודלת של אלה שאומרים שגילו אותך, אבל יש את אלה שלא גילו. אז היה פה פעם, מנהל תוכניות באמת לפני הרבה שנים, שאמר לי, אתה תבוא בלילה, בשתיים בלילה, ותשדר שירים, אבל אל תדבר ביניהם. אל תדבר, בלי דיבורים.
0: אז למה אתה מגיע בעצם?
1: לשדר שירים, תשמע, שמחתי גם בזה. הבעיה שהייתי צריך במוי בעצמי לשדר. עכשיו, זה היה עם שני קומפק דיסקים, כן? שאתה צריך להכניס את הדיסק ולשדר, ואז אתה מכין את השיר השני בקומפק דיסק, בסי-די השני.
0: אגב, הדרכה למאזינים שלא יודעים מה, זה דיסקים, זה משהו עגול כזה, עם חור באמצע כזה, ששמים כמו בייגלה, אבל מפלסטיק.
1: כן. אז הייתי מכניס את זה, ואיכשהו, למרות שאוטומטית כשהשיר מתנגן הוא ננעל, כדי שלא תפסיק אותו באמצע, כל פעם שהייתי צריך להכניס דיסק בשני, פתחתי את הראשון. וזה הפסיק בשידור, אני לא יודע איך, פיצחתי, אתה מבין את הדבר הזה, ולא, לא, וואי, זה בשבילי איזה משהו.
0: מה היה קורה אגב אם יש צריטה?
1: וואי, זה היה קופץ, נכון. זה דבר מדהים, אבל...
0: קצת כמו המוזיקה של היום.
1: נכון, אלקטרונית כזאת. אבל אז הגיע היהודי, שהוא באמת גילה אותי לעצמי. זה דבר, אני באמת מאחל לכל אחד מכם, באשר אתם, בכל תחום שאתם נמצאים בו בחיים, שיהיה מישהו שיאמין בכם, ופתאום אתם תכירו את עצמכם אחרת. ופה אני מגיע לאיש שגילה אותי, באמת, גילה אותי לעצמי, וזה מדהים, אני מאחל לכל אחד מהמאזינים שלנו באשר הוא, שיהיה מישהו, בעיקר אם אתם צעירים, למרות שבאף גיל זה לא מאוחר מדי, שיגלה אתכם את הדבר שאתם טובים בו לעצמכם, גם אם אתם לא יודעים את זה.
0: וואו.
1: זה היה יצחק נחשוני, זיכרונו לברכה, שבוע מלאו 3 שנים לפטירתו, ואני זוכר שהוא, כשהוא מונה למנהל התוכניות, הוא התקשר אליי, הייתי אז בחור ישיבה, אני זוכר את הטלפון ציבורי שחזרתי אליו, אחרי שהוא חיפש אותי, בירושלים, ברחוב בר אילן, ואז הוא אומר לי, תשמע, אני בונה עכשיו ללוח שידורים חדש, ואת התוכנית שלך מהלילה, מליל שישי, כן, ב-12, 1 בלילה, אני רוצה להזיז אותה כמה שעות קדימה, ליום שישי ב-12 או 1 בצהריים. וברגע הראשון חשבתי שהוא צוחק, כאילו אמרתי, מה, אתה יודע, לשדר בלילה לבחורי ישיבות, להשמיע שירים בין לבין, להגיד משהו.
0: משמר.
1: כן, זה נחמד. אבל פתאום בפריים טיים של הרדיו, ביום שישי בצהריים, לתת תוכנית, ואני זוכר ששאלתי אותו, אבל מה אני אגיד בתוכנית? מה אני אדבר? אז הוא אמר לי, אני סומך עליך, אתה תדע מה להגיד.
0: וואו.
1: עכשיו, צריך להיות יצחק נחשוני כדי להגיד את זה, אתה מבין, היה לו המון, הוא הקרין איזה משהו של סמכות, של הרבה ניסיון, אגב, זה לא סתם הקרין, היה לו הרבה ניסיון בעיתונות.
0: אז האמנת לו.
1: זהו, פתחתי את המיקרופון והיה לי מה להגיד, אבל ממש חשבתי שהוא צוחק או מנסה, לא יודע, ואז שהוא אמר לי, יש לי אפילו שם לתוכנית, מה ידידות? זה היה משחק מילים, הוא היה כזה אשף של משחקי מילים, ביום השישי עוד בעיתון הזה בשעתו. אז משחק מילים, השיר של ערב שבת, אז אמרתי, וואו.
0: ידידות, ידידיה.
1: כן, ידידות, ידידיה, יפה. עלית על זה, באיחור של, לא יודע, 30 שנה. ואז אמרתי, וואו, יש שם לתוכנית, אני רק צריך להגיד.
0: זה רציני.
1: כן, רק מה להגיד.
0: השם עושה לך את זה כאילו, שברגע שיש שם, זה אומר שיש פריים, כאילו.
1: יש פורמט.
0: יש פורמט.
1: אתה יודע שיש לי חבר חכם, החבר הכי טוב שלי מהישיבה, יוחנן סלייטר, שהוא פעם אמר לי שהאחים רום הוציאו את השס במעדורה חדשה בשעתו, כי הם אהבו את ה... יש את האייקון הזה, מי שרואה אותנו בשידור הזו, אתה עושה עם האצבעות. אנחנו בשידור חי באתר אמס, צריך להגיד, ועולים אחר כך ביוטיוב, ו... אז יש את ה... הם הכניסו בדפוס אייקון כזה של אצבע.
0: כן.
1: נכון? אז הוא אומר, הם אהבו את העניין הזה של האצבע, הם הרבה הוספות ופירושים חדשים, אתה מכיר את זה? אצבע שמורה, כן. כאילו. אז הוא אומר, זה הייתה סיבה בשבילם, לפעמים יש לך איזה משהו, הוא אמר את זה על דרך
0: שזה
1: צחות.
0: שזה להדפיס.
1: כן, אבל כאילו, יש לך שם, יש לך רעיון, יש לך קונספט, צריך למלא את זה בתוכן, אבל... אבל זה הרבה.
0: אני אגיד לך, אני קצת מתחבר לסיפור הזה, כי גם אני באמת אני יושב פה, ואני לא מגיש, אני לא מנחה, אבל אתה אמרת לי...
1: יש לך מה להגיד.
0: בדיוק.
1: לא, אבל אתה יש לך הרבה מה להגיד. זה ברור, רואים את זה דרך המוזיקה שלך. כן.
0: דרך אגב, האמת, אני אין לי מה להגיד, אבל תראה, שים לב, אנחנו בתוכנית של מוזיקה, אנחנו כבר נשמע את השיר הראשון, ש... כן. כן, אבל תראה מה כתוב. אנחנו היום בכפחת. שים לב, תראה איזה יופי. היום יום טוב במגילת תענית, שבימי מלכות יוון היו מביאים אתרות ורד ותולים אותם על פתחי עבודה זרה שלהם, ועל פתחי החנויות ועל פתחי החצרות, ושרים שירים לעבודה זרה. וכותבים על קרן השור שאין לבעליהם חלק באלוקי ישראל, כמו שהיו פלישתים עושים וכולי. וכשגברה יד בית חשמונאי ביום הזה, עשהו יום טוב.
1: וואלה.
0: תראה מה זה. זה היום שכאילו ביטלו, ומה היה כל הגזרה של שירים של עבודה זרה. תראה איזה מעניין, זה כאילו, פתאום, לא יודע, אני מעיין בזה, תראה איזה יופי, עשו יום.
1: מלוח עיתים לבינה.
0: עיתים לבינה שכאילו, היום זה יום טוב במגילת תענית, על זה שביטלו את שירי העבודה זרה שהיוונים הכניסו.
1: וואו.
0: יום טוב מיוחד, לא על הגברה, זה בחנוכה וזה. היום יום טוב מיוחד על זה שביטלו שירים. תראה, ידידי, זה ברוך שכיוונתי, זה כל מה שאנחנו מדברים.
1: וואו. ואם מזכירים תאריכים, אז אנחנו, אם כבר, אתה יודע, כפחת בייר, יום ירושלים, וגם על זה נדבר, ועל השירים של ירושלים, יש לנו זיכרונות מוזיקליים. אפילו נפגשנו, אני חושב, במרכז הרב, בעצרת השנתית.
0: נכון.
1: אתה שכן, שכן,
0: אתה אינחת,
1: שכן טוב. נכון, נכון. כמה שנים אינחתי. נדבר על זה בהמשך, כי זה,
0: אז איזה שיר אתה רוצה שנפתח לשישי? שאגב, תודה רבה להפקה פה על הצ'ונט, שהוא באמת טעים מאוד. הוא כזה קדוש שלא רואים אותו.
1: לא הבנתי על מה. חשבתי שאני מפספס משהו, אבל אמרתי, אני לא רואה, אבל לפחות להריח. וגם זה אין, אז...
0: אז איזה שיר בא לך ככה לשישי?
1: תשמע, אולי נפתח באמת במה ידידות, באותו שיר. רגע, סליחה. הפורמט של התוכנית היה, השם היה מה ידידות. ואז אמרתי, איזה שיר אני רוצה ככה משהו לפתוח איתו. כי בתוכנית בליל שישי גם היה לי איזה שיר, אולי נדבר על זה אחר כך, אני לא רוצה להתפזר יותר מדי, בוא, אנחנו נתמקד בשיר הראשון, ואתה יודע, אני מדבר מולך זה ככה, קופצים לי כל מיני רעיונות ושירים, ואני רוצה לשמוע את דעתך, אבל השיר שפתח קבוע את התוכנית שלי, מה ידידות, ביום שישי בצהריים, היה מה ידידות של מרדכי בן דוד.
0: אופה,
1: באמת, שיר נפלא שהוא גם, הוא הלחין את השיר הזה. אני חושב שבתוכנית שעברה, אתה אמרת שהוא... מרדכי בן דוד, לא יודעים שאת רוב, או הרבה מאוד,
0: כן.
1: מהשירים הטובים ביותר שלו, הוא המלחין. זאת אומרת, הוא אחד מגדולי מלחיני דורנו, שגם שר את השירים שלו טוב.
0: יוסי גרין אמר לי פעם שהוא כזה זמר טוב, שגם הוא שר שיר שלי, ככה יוסי גרין אמר, הוא לקח עוד ישבו, ושמות חשר עוד ישבו, אתה חושב שזה שיר שלו. יוסי גרין אמר לי שבגלל זה לא יודעים שהוא מלחין, כי הוא שר גם שירים של אחרים באותה רמה, כמו שהוא שר שירים שלו. יוסי אמר לי, זמר בדרך כלל לוקח שיר שלו, הוא שר וואו, ואם הוא לוקח שיר ממלחין, הוא שר אותו בנוני, והמלחין תמיד תשמע אותו שר, זה נשמע יותר טוב. אמר לי, מותחה, הוא יכול לשיר שיר שלי יותר טוב, כאילו, ולכן לא יודעים להבדיל, כי הכל אצלו בכזה לבל.
1: למי שהקשיב, מוישי אמר פה עכשיו מהלך שלם, שהוא צריך לדבר עליו אחרי השיר, אבל בוא נשמע את השיר מההתחלה, כי יש לו פתיחה יפה של משה לאופר, אז בוא נשמע את השיר מההתחלה. או.

0: יופי,
1: זה... המיקרופון נפתח באיחור, אז שמעו רק איזה שני וואי וואי, אבל היו לפני זה איזה חמישה, נכון?
0: בדיוק.
1: וואו, אני עושה עכשיו מבחן, תקשיב.
0: נו.
1: זה מגיל מסוים, בסדר? מה השיר הבא באלבום של מרדכי בן דוד שמגיע אחרי השיר הזה? אני אומר לך שיש דור...
0: נושא פרסים?
1: זהו, אני נביא מהצ'ונט שלא נמצא פה. אבל אגב, אני נותן את הכתובת האישית שלי סתם לתגובות, גם בעקבות התוכנית הקודמת, קיבלתי תגובות מעניינות, אז זה ידידיה מאיר ב-gmail.com, בלי נדר אני אענה לכם, אני אקרא אתכם ואני מקווה שאני...
0: בשנים הקרובות, באיזשהו שלב, כן.
1: אבל תשמע, הרי בזמנו שמענו קלטת ודיסק וזה, ולא קפצת מאחד לשני, זאת אומרת, חרשת אותו אלף פעם.
0: זה היה מסע כזה.
1: כן. השיר הוביל לשיר, אז כשנגמר השיר, סלב ודאגים, פעם פעם, ואז פעם פעם, פעם פעם, אידן. זה היה כאילו חלק מה... זה באמת נדבק, אתה יודע, זה...
0: זה היה תקליט לדעתי.
1: לא, אל תגזים. אני למשל לא מהדור של... בשבילי תקליט זה היה נוסטלגיה ל...
0: הדיסק הזה, זה בתקליט.
1: אולי יש אותו גם בתקליט, אני לא יודע. ירושלים לא למחירה, אתה יודע,
0: זה מתוך אלבום.
1: ירושלים לא למחירה, ובאמת עיבוד מקסים של משה לאופר, ולחן של מרדכי בן דוד.
0: איזה מיקס יפה, איזה סאונד. תשמע, אנחנו שומעים את זה בתשפ"ו, וזה נשמע כל כך טוב. אתה יודע, יש דברים שלפני שנתיים עשו, וזה כבר לא רלוונטי. מבחינת המיקס, הסאונד, תראה איזה סאונד גדול, איזה יופי, איזה...
1: אמרת לי, תוך כדי השיר, קודם כל אמרת הרבה דברים מעניינים, אני מנסה לשחזר. אמרת על מרדכי בן דוד שאיך הוא, קראת לזה פרייזינג או משהו, איך הוא מניח?
0: כן, איך הוא שר את המילה, כאילו...
1: תסביר.
0: הרבה זמרים, אבל ספציפית, עכשיו שמענו אותו, קודם כל, השירים שלו באנגלית, זה וואו, ההגשה שלו באנגלית, לא, אין שני לזה לדעתי בזה, אבל אני תמיד יוצא, כאילו, כל הזמן קוראים לי הפנאט, אני אוהב את כולם, אני... אבל ספציפית עכשיו שזה, שמעתי את הפריזינג שהוא שר את המי ידיד, את הפריזינג זה אומר איך הוא מניח את המילה.
1: אתה יכול להדגים בקולך?
0: אוי מי ערב, מזמינים. אז כאילו, הוא עושה, מבוי דיוי מוכונים. אנחנו עושים מבוי דיוי מוכונים. כזה פשוט, נכון? הוא עושה מבוי דיוי מוכונים. כאילו, יש לו איזה דריל קטן כזה שפתאום המילה כאילו מגיעה חצי שנייה אחרי. הסוג של ההנחה של המילה על הזה, זה נקרא פרייזינג, באנגלית מלשון פרזה. כאילו משפטים, איך אתה מניח את המשפטים המוזיקליים? תשמע...
1: ועל זה בטח איתו, הוא מעצמו, נכון, הוא לא?
0: מונה אמר לי שעל מרדכי בן דוד, הוא כזה מכונת קצב, שתזמורת פילרמונית שלמה יכולה לשבת על הקצב שלו, יש לו איזה קצב פנימי, כמו ה... השעון האטומי בשוויצריה, אתה יודע שיש את האורניום, לא יודע מה יש שם, זה שמחזיק אותו?
1: כן.
0: למותך יש משהו עם קצב, שזה באמת, אין דברים כאלה.
1: וואו.
0: ללייבי פלקוביץ' גם יש את זה. זה מאוד נדיר. אני אומר לך, יש משהו, זה כמו שעון אטומי, תזמורת פילהרמונית של 100 נגנים, יכולה לקבל ממנו את הביט של השיר, את הקצב.
1: וואו, עכשיו לפני השיר, אמרת כאילו על הדרך, הבחנה שלך, בשם יוסי גרין, שלך אולי נשמעת פשוטה, אבל היא דורשת הסבר. משהו על איך זמרים שרים שירים של עצמם או שירים שהם של מלחין אחר. אז תסביר רגע את זה יותר בהרחבה.
0: תראה, הניגון הוא קולמוס הלב, כן? זה ברור שמוזיקה היא בעצם שפה של הנשמה.
1: כן. אז כשמלחין... רגע, אפשר להוריד את המוזיקה ברקע? לי זה מפריע כי אני מופרע קשב קצת.
0: אז כאילו ברור שמלחין שהוא כותב את השיר, אין שום ספק בזה שכמעט ברוב הפעמים הוא ישיר את השיר יותר טוב מהזמר שקנה את השיר. כי הזמר מביא את האינפוט שלו, זאת אומרת, את העולם שלו, את הרקע שלו וזה, והוא מתחבר לשיר והכל. אבל המלחין יש לו איזה קשר עם השיר כמו שיש לך עם בן. ובדרך כלל, ברוב הפעמים, פתאום אתה שומע את המלחין שר, פתאום אתה מזהה אלמנטים יותר יפים מאשר הזמר.
1: אפילו אם המלחין הוא לא זמר. נכון, לזמר יש קול יותר יפה.
0: כן, יוסי גרין, יש לו כמה פרויקטים שהוא שר פתאום בעצמו שירים שלו.
1: טוב, יוסי גרין זה עוד עניין, כן.
0: בדיוק.
1: אני פשוט חושב שהוא שר אדיר.
0: הוא שר אדיר.
1: כן, אוקיי.
0: אבל תמיד זמר יש לו כאילו קשר יותר טוב עם הלחן, והוא כאילו שר אותו יותר נכון, הוא ממש מחובר על זה, זה כמו איבר שלו. אבל מרדכי בן דוד יש לו איזה איכות שכאילו הוא שיר שהוא קונה כבר, והוא רוכש והוא אהב, הוא רוכש אותו. תשמע, הנה נירו יפה של יוסי גרין, כן? תשמע, מרדכי שר את זה, אתה מרגיש שמרדכי הלחין את זה, כאילו הוא שר את זה ממקום כזה אמיתי. ואז אתה שומע שיר של מרדכי לולי, סתם לצורך העניין, דוגמה, וזה אותו רמת ביצוע. וזה מה שיוסי גרין אמר לי, שבגלל הדבר הזה שאין הבדל ברמת ביצוע של מרדכי בן דוד בין הבן שלו לבין של מישהו אחר, בגלל זה לא יודעים שהוא מלחין. אתה מבין? למה?
1: הוא מחובר, מחובר, אבל הוא פשוט עושה טוב שיר שהוא קיבל ממישהו.
0: כן, כי זמר אחר, שיר שהוא היה מלחין, הוא היה שר אותו 10, ושיר שהוא מקבל ממישהו, שר אותו 7.5. אצל מרדכי בן דוד, אתה לא מרגיש את ההבדל, ולכן, אנשים לא יודעים שהוא הלחין את זה ולא הלחין את זה, כי מבחינתם הכל שלו.
1: מדהים. אם הזכרנו לחנים שלו, אז איך אפשר בלי, לא נשמע את זה עכשיו, אבל את קארי בון, הישן, זה לחן שלו.
0: וואו.
1: זה נשמע לחן באמת מדורות קודמים, שזה יהודי צדיק, וזה יהודי צדיק מהדור שלנו, מרדכי בן דוד. כן, קארי בון.
0: אומרים שערב אלישיב היה...
1: נכון, שמעתי את זה גם.
0: הוא אמר לי בעצמו, הוא אמר לי שזה, וגם קיבל על זה הסכמה מהרבי מריבניץ על השיר הזה.
1: וואו.
0: כן.
1: תשמע, זה בתקופה, זה באמת צריך כן לעשות עם הדגמות, אולי בפעם הבאה, אבל שהוא גילה...
0: אני שוקל להביא קלידים, אגב. יש...
1: וואו, וואו, מרגש. אבל...
0: בתקופה?
1: בתקופה שמרדכי בן דוד הכיר את הרבי מריבניץ ועבר איתו תהליך, אז מיד אתה שומע את זה בשירה שלו, זה מדהים. זאת אומרת, מה, אתה לא שומע את זה גם בחומר, שהוא היה אחר?
0: אני לא יודע, את התקופה המדויקת, כאילו. בחומר, כן.
1: נגיד שהוא שר את כי חסדך גדול עליי עליי, כן? אז פתאום אתה שומע מישהו שהוא, וואו, מחובר לעצמו, מחובר לקדוש ברוך הוא, זה מאוד משתקף באישיות שעוברת דרך השירה. אני חושב, ככה אני מרגיש כמאזין.
0: פעם אחת שאלתי, תותן לי את הטיפ הכי גדול במוזיקה, אתה יודע מה אמר לי? תחשוב על המילים שאתה שר. זה נשמע כזה קיץ' כזה עלוב, כאילו מה אתה... ואני אומר לך שזה הטיפ הכי גדול עבר שמישהו נתן לי.
1: אבל מה, איזה אמרים שלא חושבים על השירים שהם שם?
0: ודאי. אתה יודע כמה מחשבות זרות יש לך תוך כדי שאתה שר? איך אני נראה, איך אני נשמע, איך אני המצלמה מסתכל, באיזה צד וזה, והוא בסוף האולם, הוא בטח לא נהנה, מלא אגו ומלא... עוד פעם, זה לא שאנחנו רואים, אבל זה הקליפות כאלה. ואם אתה יודע להוריד את זה ולחשוב על הטקסט שאתה שר, לך, כי אתה לא זמר, אז אין לך את הניסיון הזה. כשאתה שר מהידיוס, אתה חושב על המילים. אתה מבין? אבל לזמר יש מלא, מלא, מלא, מלא קליפות מסביב. ואם אתה יודע לדייק ובאמת לעצום את העיניים ולא להגיד עכשיו אם אני מזייף, אתה יכול להגיד כאילו זה מוזיקלית, אני צריך לחשוב אם אני מזייף, אם אני צרוד או לא. אתה לא חושב על כלום, אתה חושב רק על המילים. ואגב, אז יוצא גם הטייק הכי טוב. הכי מקצועי, הכי וואו. אני אומר לך,
1: בהקלטה.
0: בהקלטה. כמובן, אחר כך יש זיוף קטן, תקנים, זה לא בעיה, אבל... החיבור למילים, אני היום, שאני עובד עם הפקות שירה, עם זמרים, אני יודע להגיד להם, עכשיו חשבת על, עכשיו לא חשבת על השיר, אני לא יודע על מה כן, על השיר לא חשבת, על המילים.
1: לא.
0: בדיוק, כן. אתה מבין? ואתה ממש מרגיש את זה, וכשבן אדם חושב על המילים, אתה שומע את האותנטיות, וזה מרגש אותך, כי הוא יתרגש מזה מעצמו, אז זה מרגש אותך.
1: יש לי דוגמה מצוינת לזה, ענינו, שאידל ורדיגר שר, של יצחק פוקס, אני חושב שהטייק שאנחנו מכירים, זאת אומרת, מה שיצא זה בפעם אחת הוא הקליט את זה, למיטב ידיעתי, ככה הוא אמר לי.
0: לא ידעתי.
1: ודי שומעים את זה, כאילו זה...
0: אתה השתפכות הנפש הזה שם, נכון? וואו, לא ידעתי זה.
1: כן, אתה יודע שאני זוכר שהוא השמיע לי פעם ראשונה את השיר הזה, לפני שהוא יצא, השמיע לי בביצוע של, אני חושב של יצחק פוקס עצמו, ועוד באמצע השיר, יש בזה משהו כל כך פשוט, אבל כל כך מרגש, כזה, יצחק פוקסי כזה, אתה יודע, אתה שומע בשיר את הגבות שלו, שעולות למעלה, אני חושב כאילו בתפילה, ווואו.
0: דרה יפה, וואו.
1: כן, כן.
0: נו, אז באמצע?
1: לא, זה כבר, אני אומר לך שדמעתי, באמת, דמעתי, יש דמעתי ויש בכיתי, זה לא שאיבבתי, אבל ממש התרגשתי מאוד מה...
0: אתה מחובר, ידידיה, אתה מחובר, רגשית, זה, תדע לך, זה נדיר.
1: זה היה במשך שנים עולמי הרוחני, רק אפרופו שבועות. וכן, אנחנו שבוע ליל שישי ושבוע ממתן תורה. ושנים חשבתי שזה יכול להחזיק רוחניות לבד. אתה יודע, לא, מה זה זה? מצוות, תרי"ג מצוות, תפילות, אבל בגדול מוזיקה. אבל הבנתי שזה צריך גם תורה, אתה יודע, זה לא...
0: אבל אין ספק שמוזיקה זה...
1: ברור.

0: זה כאילו הרוח, ואז מתחת המוזיקה, הוא קורא לזה חוכמת השימוש, ואז יש חוכמת היצירה, זאת אומרת, ליצור שולחן, זה חוכמה של חוכמת היצירה. אבל ליצור שיר, זה לא יצירה, זה שימוש בכלל למשהו אחר. זה ברור שהמוזיקה זה, אתה קולט, זה עמוק. כן. כאילו, השיר בכלל אין לו מטרה בפני עצמו, זה לא כמו שולחן, זה לא להניע, כאילו, אין לו משהו, השיר הוא תמיד נועד בשביל לשרת משהו בבית המקדש, הוא נועד לשרת מסע של בן אדם להתקרב, מה זה קורבן להתקרב, כאילו, זה כל כך, ואנחנו, אתה יודע, הרבה, זה חלק מה, איך אומרים, האתגר שלנו, שאנחנו שמים את המוזיקה לא כשימוש, אנחנו שמים אותה כמטרה, אבל אם אתה יודע שכל העסק של המוזיקה, אתה יודע, זכיתי לראות את קרליבך פעם אחת, אמיתי, בן אדם שר שיר, אבל הוא לא בכלל רוצה לשיר את השיר, הוא רוצה להביא לך מסר אחר בכלל של יהדות, של אחדות, של זה, דרך עם ישראל חי. כן. זאת אומרת, השיר הוא נושא עליו, איזו אנרגיה אחרת בכלל, אתה מבין?
1: אתה יודע שאתה מזכיר לי שפעם סיפר לי דוד אולשטיין, אתה זוכר, נועם הפקות, הוא הוציא הרבה שירים, יש לו הרבה זכויות במוזיקה, והוא הוציא את סיפורי קרליבך. פה זה מראה מקומות, כן, סיפורי קרליבך, מי שלא מכיר, להכיר.
0: נכון, גם הסדרה 30 שנה.
1: נכון, את זה אני פחות אהבתי, כי זה מחרוזות ודברים כאלה, מי הבא בית שם, זה אחד אמריקאי.
0: סטיבי, כן. כן. תחזור לזה, אבל. אני אומר לך שיש שם דברים גדולים.
1: כן? יש איזה סאונד מסוים עם טופים וחצות. כן, אבל הסיפורי קרליבך זה משהו מיוחד, והוא מספר שם בעברית, הרי הרבה מהסיפורי קרליבך זה היה באנגלית, בהופעות, ופתאום הוא עשה את זה בעברית. כל הגיבן הקדוש שדיברנו עליו פעם שעברה וזה, זה הכל שם יצא לראשונה.
0: יוסל לקמצן קדוש.
1: כן, בדיוק.
0: מוישה לשואב המים.
1: בדיוק, חצקל שבס קוידש, כאלה דברים. ואז איך הוא עשה את זה? הוא הכניס אותו לאולפן, הוא לא לקח את זה. רוב אגב האלבומים של קרליבך זה מתוך הופעות. פחות מאולפנים, יש גם מאולפן, אבל אז הוא הכניס אותו, אני חושב לאולפן של ג'ף אורוביץ, אתה זוכר שזה היה ב...
0: וואו, לא ידעתי.
1: כן,
0: ב-Creative
1: Audio, כן, מול אושר, איפה שהיום אושר עד, והוא רצה להביא איזה גיטריסט שנגן ככה יאלתר, בזמן שקרליבך מספר את הסיפורים, שיהיה לזה איזה נפח ברקע, שלא יהיה סתם דיבורים, וקרליבך הרי ניגן מאוד פשוט. אז הוא מצא איזה מישהו ככה חדש שדיברו בו נכבדות בשם אבי סינגולדה, וכן, והוא ישב באולפן ופשוט ניגן, ורב שלמה התחיל לספר סיפורים. אז הוא סיפר לי, דוד אולשטיין, זה סיפורי קרליבך על סיפורי קרליבך. הוא סיפר לי שנכנסו לאולפן, וכנהוג באולפנים, אפילו בתוכנית רדיו, גם פה עשינו את זה בלנס. בודקים, תספור עד 1, 2, 3, וכאלה, עם מוזיקה, אז גם הכלים קצת, סינגולדה מנגן, וקרליבך... אז עשו בלנס כזה, אז קרליבך מתחיל, ואני יודע מה הוא מתחיל להגיד, בשמי שמיים, הרבה, מתחיל בבעל שם טוב, ואיך זה, רב לוי יצחק בן שרה סשה, וסינגולדה מנגן, ואז אחרי איזה 20 שניות, אז הטכנאי אומר לו, טוב, יש לנו את זה, הגענו לסאונד הזה, אבל קרליבך, מה זה? מה זה, אנחנו עכשיו מעט...
0: וואו, הוא כבר היה בתוכה,
1: הוא
0: אמרי כבר.
1: אמרי, עוד פעם, אני לא מסוגל לזה, אני בסיפור, מה זה עכשיו יש לנו את זה, אין לנו את זה. תבין, זה...
0: וואו, לא ידעתי שסינגולדה שמה...
1: כן, כן.
0: יפה, וואו. חבר'ה, יש פה חידושים גדולים.
1: אני שמח לחדש לך, זה, אתה יודע.
0: קרליבך וזה. אתה יודע מה, אני אחזור לשמוע את הסיפורים האלה, זה היה... זה הסיפורי הבעל שם טוב בדור החדש, כאילו פעם היה סיפורים בספרים כזה, ההורים שלנו קראו כל שבחי הבעל שם טוב, אתה יודע.
1: כן.
0: זה היה משהו, היום כל הסיפורים, כל הדברים יושבים על הקרליבך הזה, זה מדהים.
1: כן, הרבה שמות, באמת, על האש קודש. שמעתי עליו לראשונה, על רבי קלונימוס קלמן מפי הסצנה, מהסיפורי קרליבך.
0: בצלו.
1: כן, והוא הכניס גם הרבה, אמר, כל מיני דברים כאלה של עצם זה שמזכירים את השם של הצדיק, זה כבר, אתה יודע, זה היה אז מושגים חדשים, היום כולם ברסלב וזה, אבל זה היה, זה הייתה חוויה באמת חדשה, אבל אני רוצה עכשיו לשמוע, אני בחרתי שיר אחד, ועכשיו תורך לבחור שיר.
0: האמת שבחרתי כל כך הרבה, אני לא יודע כמה, וואי וואי וואי, מה הולך?
1: בוא תתחיל עם אחד.
0: אתה יודע מה? בוא, אמרת היום ירושלים. אז דווקא, אני רוצה לדבר שנייה על שיר שיצא לי, היה לי את הזכות להפיק ביחד עם פיני איינורן, ממש חצי שנה לתוך המלחמה של 7 באוקטובר, של שיחת תורה.
1: זוכרת, זה המחרוזת...
0: חופה.
1: חופה, כן.
0: לא זה, תודה רבה. יש שיר שנקרא נחמה. חצי שנה לתוך המלחמה, בהתחלת המלחמה אנחנו... פיני אמר לי, בוא, עזוב, אין אירועים. בוא נתחיל לעשות משהו. זה, נסענו להרבה משפחות שקולות, שיש שם ילדים,

0: פשוט הבאנו מלא מתנות לילדים שיושבים שבעה, וזה, הבאנו מלא מתנות. היה לנו כמה אנשים שתרמו וכולי וזה, ופשוט רוקנו את המדפים של החנויות צעצועים בירושלים. פשוט נסענו עם הרכבים שלנו, ומגיעים לכל שבעה, אתה יודע, פה צריך לשיר, פה לא נוהגים לשיר, לא משנה, זרמנו, והבאנו הרבה מתנות. ואז, כאילו, באמת, עשינו את זה איזה חודשיים, זה היה מאוד קשה. היינו אצל מעל 100 משפחות. אני מדבר איתך שהתחלנו 3-4 ימים אחרי שמחת תורה, כשעוד חלק, אתה יודע, עוד לא הובאו לקבורה והכל. זה היה מאוד מאוד קשה, הגענו כל לילה והתפרקנו, ולמחרת יצאנו לעוד 3-4 משפחות, וכל פעם אתה מגיע, זה לא סתם לזרוק, זה לשבת שעה, שעה וחצי עם המשפחה, לשמוע את הסיפור והכל. וכאילו דיברנו בינינו לבין עצמנו, ובאמת היה לי איזה שאלה, איך אתה מנחם משפחה שעוברת דבר כזה? אי אפשר. אז אומרים לנחם זה רק לבוא ולהקשיב ולהגיד, להשתתף. אבל באמת חיפשתי איזה משהו חכם. תחתי אני מזכיר. משהו חכם להגיד, כי איך אתה מנחם משפחה כזאת? ופתאום התחיל להיוולד לי בראש איזה רעיון, שאם אתה מסתכל על ירושלים כמשל, אז אתה יכול לקחת מן הדוגמה, ירושלים ששלושת אלפים שנה עברה את כל הכובשים, ואת כל המלכים, ואת כל הקיסרים הגדולים שחשבו שמי יודע מה, וצבאות אדירים שבאו והלכו, ומלכים, וסופרים, וקנאים, ואנשי רוח, ואנשי בלי רוח. והיא עדיין עומדת, אתה נכנס היום, אנחנו גומרים פה את התוכנית, ואנחנו נוסעים לירושלים, ונכנסים וכתוב ברוכים הבאים, והיא עומדת 3,000 שנה, ועושה ככה לכל הסינוארים, וכל הנבוכדנצרים, ואמרתי, וואו, איזה דוגמה זה, כאילו, המשלתי לעצמי בראש את ירושלים, לאישה שעומדת ב-3,000 שנה של כל כלי יוצר עליך, ואמרתי, וואו, זה רעיון טוב להביא מזה נחמה. ואז הלכנו, ישבנו בארצות הברית עם איצי וולדנר, המלחין, והוא כתב לפיני את השיר נחמה, שזה שיר מהמם, וזה היה עם קליפ, זה היה קליפ AI הראשון שהיה במוזיקה. אמרתי לפיני, עוד שנה כבר יהיה AI כמו שהיום, אתה יודע, כזה, בוא נתפוס את ה-AI בהתחלה ונעשה. וכל הקליפ הזה הוא על ירושלים, בכל התקופות שלה, מעקדת יצחק ועד היום, ואפילו מעבר, מהעתיד, וזה מלווה את הקליפ. אני שמעתי בכמה בתי ספר שהכניסו את זה לתוכנית החינוך, כאילו לראות את הקליפ הזה, זה ממש מסע היסטורי של ירושלים. אז כבוד היום ירושלים, אני ממש אשמח.
1: נשמע וגם נראה, שוב, מי ששומע אותנו ברדיו יכול לעבור לאמס ולצפות.
0: כשאתה בא ואומר לבן אדם, קטן עלינו סינואר, כאילו, אומר, מה? עברתי את זה, אבל כשאתה באמת מראה את זה, שכמה עברנו ושרדנו, והנה ירושלים כדוגמה, תראה מה היא עברה וזה, יש בזה באמת משהו מנחם, כאילו באמת אני חוליה בשרשרת. אז זה מבחינתי שיש תמיד, שאני רואה אותו ושומע אותו, מאוד מאוד מרגש אותי, אני חושב שקיבלתי עליו הכי הרבה תגובות אי פעם, אנשים כאילו, בוא נראה, אתה לא מכיר את זה, בוא נשמע את זה.

0: מה אתה אומר?
1: יפה, וואו.
0: אהבת?
1: שאלתי אותך מי עשה את ה-AI תוך כדי, אז אמרת לי שגדי פיינגולד, נכון? כן. שהוא מוזיקאי, יש לו אולפן, נכון?
0: נכון.
1: חוזר לתשובה.
0: פלוטו בתל אביב.
1: נכון, יפה.
0: הוא מוזיקאי בפני עצמו, וראיתי איזה קליפ שהוא עשה של בינה מלאכותית, ואמרתי, וואו, אני חייב כזה, ותפסנו... ממש תפסנו, לחדנו, אני אומר לך שזה בתוכניות של משרד החינוך, הקליפ הזה.
1: וואו, על ההיסטוריה, ההיסטוריה של ירושלים.
0: שלוש דקות.
1: כן. תשמע, אז אתה אמרת ככה כמשיח לפיתומך, שקמתם והלכתם לשבעות, ושבתי שהסיפור יתחיל בזה שתגיד, אין, לא, לא עובדים עכשיו, אז בוא נקליט שיר. אבל לא, אמרת, בוא, לא עובדים, אז נלך לנחם אבלים, ואז יצא שיר ונזכרתי.
0: יש לו משהו מאוד כזה ריאלי, כזה, in your face, הוא אמריקאי, הוא שיקגו כזה. אומר לי, מוישי, אתה יודע שחתונות לא יהיה עכשיו, נכון? בוא נעשה משהו, אני לא יכול לשבת בבית. אני לא עכשיו יצא לי לכם, כן, אבל בוא נעשה משהו, בוא לתרום. אמרתי לו, מה? אני, דרך אגב, יש שני סוגי אנשים בעולם. כשיש איזו טרגדיה, טראומה וזה, אני, כאילו, תן לי לשבת עכשיו במערה שבועיים, לא לצאת. אבל פיני, בום, לתוך האש. הוא סחב אותי, כאילו, אתה מבין? אבל זה היה...
1: שמה, יש לי משהו שפורך קצת את התיאוריה שלך המצטנעת, שאתה אומר, זה הכל פיני. כי הייתי בניחום אבלים של משפחת ביטון, אחרי האירוע ב... לא מזמן, בבית שמש. אחרי שנפל טיל שם, משפחת ביטון היקרה, אבא, רב, האמא, ופתאום אני רואה אותך שם. אז אני אומר, מה אתה עושה? ואני אומר, כן, באתי לכם.
0: כן, תשמע, זה סיפור שקרה לי את הלב.
1: אז
0: שלושה בני משפחה.
1: אז זה שקרה לך את הלב זה דבר אחד, אני חושב שזה קרה לכל עם ישראל את הלב, אבל זה שקמת והלכת לשם, לתוך הכאב, זאת אומרת, זה... עכשיו, אני הייתי שם כי אני בכל זאת עיתונאי, ולשמוע עליהם ולדבר, סיפרתי על זה אחרי זה בפטריוטים וכולי. אתה באת ממש כאזרח.
0: כן, הרגשתי שאני אפילו צריך את זה. אתה מבין מה אני מתכוון? שאני אפילו, אני זקוק לבוא, לשבת, להתנחם כאילו קצת.
1: וואו.
0: וככה הרגשתי באמת שהייתי שם.
1: כן, הוא באמת האבא.
0: אגב, עבדתי השבוע עם זמר שכתב שיר בעקבות האירוע הזה. הוא כל כך הושפע מזה. הוא כתב שיר, לפני חודשיים הוא פנה אליי, הוא אמר לי, יש לי שיר, ושמעתי, זה שיר מטורף, קוראים לו קובי מירסקי.
1: קובי מירסקי, מה זה?
0: אתה יודע מה, הנה, עושה פה אאוטינג בשידור.
1: כן.
0: זה שיר שעומד לצאת, ואמרתי לו, מה זה השיר הזה? כאילו, אני לא הבנתי מאיפה הוא הביא את השיר. אני אומר לך, זה אחד השירים הגדולים שהיו בשנה האחרונה ששמעתי. הוא אמר לי, מה, אני הושפעתי מהסיפור הזה, כאילו. אמרתי לו, אני לא מאמין. כאילו, אתה רואה שזה סיפור שזה נגע בכל האנשים, כאילו, הבן אדם טייל את כל הזרם של האנרגיה שהוא חווה מהסיפור הזה, לשיר, וואו, איזה שיר. צריך ללכת באמת... להשמיע את זה למשפחה.
1: תשמע, קובי מירסקי, בשבילי זה שמחות, זה לא אבל, כי הוא בחתונות. אני לא יכול לצאת מהאולם, בדרך כלל צריך להתחיל אחרת, שאני חס לחתונה, אני ממש, כאילו, זורקים אותי החוצה, אתה מבין? כי אני עם הרעש והווליום והסגנות, זה כאילו אומרים לי, לך, מדירים אותי, זה לא בשבילך. דיברנו על זה קצת בתוכנית הקודמת, וזה באמת מפריע לי, כי זה... זה בעצם אומר, חתונה זה משהו רק של צעירים שעושים רעש. אני לא מדבר מבחינה מוזיקלית שכזה ווליום, אז אי אפשר ליהנות באמת מהמוזיקה. אבל כשהוא נמצא, כשהוא שר, וזה לא בווליום נמוך, אבל משהו בשמחה שלו, ושאיך הוא...
0: האותנטיות שלו. הוא כאילו, הוא שם, הוא עם כל הלב.
1: משהו, באמת, משהו מיוחד.
0: יכול לעצור את החתונה, פתאום לשבור את הכל, ואז עכשיו פתאום איזה...
1: כן, באמת, אבל שמחה... שמחה אמיתית גם. אני הרבה פעמים חושב, אתה... כאילו, מי הזמר שאתה בוחר לחתונה שלך? זה עניין. כי בעצם, אתה יודע, באוכל, תאר לעצמך שמנה, חלילה וחס, לא יודע, הכינוכים, יש שם איזה משהו שלא יהיה טוב. בסדר, אבל החתונה תהיה חתונה, וזה לא ישפיע, זה לא חופף על כל הערב.
0: כן, דרת את זה יפה, הפסקול, זה הפסקול.
1: זה הכל, זה הכל. ועכשיו, אם איזה מישהו כזה קל דעת, אני לא יודע, אז אולי הוא מקפיץ והוא מרקיד וזה, אבל... זה אירוע קדוש שמשפיע אחרי זה על כל החיים, וגם אם הוא לא משפיע, קודם כל הוא משפיע, אתה יודע, זה חופה, זה ההמשך, זה, הכל נמצא שם, אבל באירוע כזה שפתאום, לא יודע, לפעמים יש דברים מביכים.
0: תוכנית מדרדר, אתה שורף את עצמך עם עוד אומנים, כן, כבר זרקו אותך מכמה קבוצות.
1: לא התכוונתי, אין לי אפילו בראש מישהו מסוים.
0: ברור.
1: אבל...
0: המהלך.
1: כן, כן, זה... תראה, בחתונה שלנו לפני כבר שנים, אז זה היה תזמורת שלהבת, גלעד פוטולסקי, ואז יחיאל גרינברג, זה עוד היה כשהם, עוד לפני הפרידה, ואני זוכר, כתבתי להם איזה, אתה יודע, קובץ שלם של הוראות, מה אסור, מה מותר, איזה שיר, בשום אופן לא תשאירו, אפילו שזה, אפילו כן, הכתובה הייתה קטרה יותר, אתה מבין? שם זה בסדר, מה? אבל כן, זה היה באמת...
0: תשמע, אז אם היינו בענייני ירושלים, אנחנו עכשיו
1: כן, יום ירושלים, כפחת בייר.
0: כפחת בייר, שאגב, גם תאריך, כמו שדיברנו.
1: כן, 59 שנים, אנחנו נכנסים לשנה ה-60 לשחרור ירושלים.
0: אתה תמיד נמצא שם באירוע של מרכז הרב.
1: כן, הייתי, בשנים האחרונות הייתי, קודם כל הייתי כבחור אפילו, ותמיד הקשבתי לזה, וזה ריגש אותי ועניין אותי גם. ובשנים האחרונות זכיתי להנחות את זה. השנה אני
0: מה אתה מרגיש, כאילו, אני מדבר על התחושה הרוחנית, כאילו, איפה החיבור שלך?
1: זה מורכב, זה תלוי באיזה שנים, ותלוי באיזה תקופה, ומתי אתה תופס אותי.
0: היום.
1: תראה, היום, אני בשנים האחרונות, תראה, בגדול, האירוע הזה זה לחגוג בצורה, כמו שצריך, את יום ירושלים, כלומר, בדברי תורה, קודם כל לבוא לבית מדרש, לישיבה, זה לא איזה טקס, כן, עם כל הכבוד לתקסים, אבל זה לבוא לישיבה, לבית מדרש, ולשיר ניגונים לכבודה של ירושלים עם אברהם פריד, אתה יודע, והפקה כבר כמה שנים, זאת אומרת, פעם זה היה יותר הפקה של הישיבה, וצ'יקו בן זמרה נכנס לזה בשנים האחרונות, וזה, כן, זה נהיה הפקה מכובדת, כראוי, כראוי לירושלים, כראוי למרכז הרב, וזה אירוע מאוד מרגש.
0: מה אתה מרגיש כאילו ביום הזה?
1: רגע, יש נקודה אחת שככה מאוד חזקה אצלי בשנים האחרונות, אני זוכר כבחור צעיר שראש עיריית ירושלים היה מגיע לדבר שם, והוא דיבר, מחאו לו כפיים, והוא דיבר גבוהה גבוהה ועל ירושלים ושלא נעזוב אותה, קראו לו אהוד אולמרט. אתה מבין? אני זוכר את עצמי מסתכל ואומר, זה היה לי מוזר כזה קצת, שבישיבה שמדברים רבנים משיחיים כאלה ועל ירושלים וזה, ופתאום מגיע ראש העיר והוא כאילו גם דיבר על ירושלים, אבל זה היה סתם. זאת אומרת, אתה מבין, היום במבט לאחור, אתה מבין שמי שלא מחובר לירושלים כאל עיר הקודש, אז הוא יכול להיות ראש עיר, והוא יכול להיות ימני, ואתה יודע, אולמרט, היום אולי צריך להסביר לצעירים, הוא היה סופר ימני, ואני זוכר שהוא העביר את הלשכה שלו למזרח העיר, וכו' וכו', ותראה איפה הוא נמצא היום. זה כמו כל הדור הזה, אתה יודע, אנשי ימי, בוגי אלון, ואריק שרון, כן, שכבר לא איתנו.
0: שזה לא מחובר למשהו, אתה אומר...
1: כן, שזה סתם לאומיות כזאת.
0: לא מחובר לנצחי.
1: לא מחובר לתורה. כן, אל תהיה לי פה פוליטיק, לנצחיות של התורה. אז עכשיו זה מתאים לו להיות עם ירושלים, ואחר כך הוא מוכר את ירושלים על מפית. אתה יודע איך זה היה עם ערפת? הוא כתב, הוסיפו פה ושם, אתה יודע, בהתנתקות...
0: קראת הסיפור שהרב לאו עם קבר רחל, איך הוא הציל את קבר רחל, שהוא אמר לרבין, אמא לא מפקירים.
1: כן, זה הרב לאו, אני חושב שזה מנחם פורוש, הרב מנחם פורוש, זיכרונו לברכה, וחנן פורת.
0: אני חושב שהרב לאו, לא משנה.
1: או ששמעת את זה מהרב לאו. כשהוא מספר סיפור, זה כמו מרדכי בן דוד שהוא שר שיר, אתה מבין, זה כבר כאילו הוא היה. אבל יכול להיות, אני לא זוכר. אבל...
0: המפית.
1: אז אולמרט חילק את ירושלים על מפית, ואריאל שרון, נגיד, מדברים הרבה על ההתנתקות, ואתה יודע, כל השבעה באוקטובר זה בעצם תוצאה כמעט טבעית של הדבר הזה. אבל הכי מקומם זה צפון השומרון. הנה, עכשיו מתקנים את זה, ברוך השם, חוזרים לסנור, לחומש. אבל זה כאילו, על הדרך, כבר פינו עוד כמה יישובים, אין לזה הסבר, אף אחד לא מבין למה הוא עשה את זה. בצפון השומרון, כן, יש את גוש קטיף, את חבל עזה, ויש את צפון השומרון. אבל, אז זו תחושה שמאוד חזקה אצלי סביב יום ירושלים, ובכלל, תחשוב, מלחמת ששת הימים, זו הייתה תקופה ש... כל כך העריצו את אנשי הצבא, משה דיין ורבין, כל הכבוד לצהל, כן, זה היה ממש סגידה כזאת, לקוח, לקוחי ועוצם ידי, מה קרה כמה שנים אחרי זה? מלחמת יום כיפור, זה היה כמו מניה דיפרסיה כזה, שפתאום מההי המטורף,
0: נפצות.
1: כן, ואז באמת הייתה, זה ממש כמו עכשיו רק להפך, אני עוד מעט אסביר, אבל אנשים... כאילו מההי הזה ומהכוחי ועוצים עדי ופתאום הנפילה והייתה התעוררות מאוד גדולה לתשובה. זה היה גל המטורף של, של חזרה בתשובה. כי הבינו, כאילו, היו צריכים את האיזון הזה בין הניסים המטורפים, אבל שייחסו את זה לצהל, למכה הגדולה, כאילו המייאשת, למרות שאומרים שבמלחמת יום כיפור, יכול להיות שהיה נס יותר גדול ממלחמת ששת הימים, זה שלמרות ההפתעה ולמרות כל מה שתכננו לנו בסוף, ברוך השם ניצלנו במחיר כבד של הרבה נפגעים לצערנו. ומה שקרה עכשיו זה להפך. כלומר, כי היה את השבעה באוקטובר, בתפקיד המלחמת יום כיפור, הפתיעו אותנו. אמרתי,
0: הפרס זה הפוך.
1: כן, ופתאום אחר כך הניסים הגדולים. אבל עכשיו אף אחד לא אומר, זה רק צהל, זה כל הכבוד, הטייסים וכולי, אבל העיניים נשואות לשמיים. אפילו ראש הממשלה, תחשוב, מגיע לכותל להתפלל, אז לא ידענו, אבל פתאום הוא מופיע בכותל ומתפלל ערב המתקפה הראשונה באיראן, אבל מה שהרבה יותר מרגש ומשמעותי, זה שהוא בא להגיד תודה אחר כך, מגיע לכותל. זה לא רק מתוך המצוקה ומי יודע מה יקרה והשם ישמור, אלא להגיד לא רק השם ישמור, אלא תודה השם. ואם זה נתניהו, זה מרגש שבעתיים, ממה נפשך? אם זה אמיתי אצלו וממש התעוררות, למרות שהוא מגיע מרקע מאוד מאוד מאוד חילוני. סבא שלו היה רב, אבל אבא שלו לא היה רב. היה אישיות והיסטוריון, אבל הוא הדור שהתנתק. אז אם זה אמיתי, וואו, אפילו אדם שכל כך רחוק. עכשיו נגיד שזה הכל ציני ופוליטי, אז זה עוד יותר מרגש. זאת אומרת, אם נתניהו מבין שהיום בשביל לרצות את הבייס, הוא צריך להתעטף בתלית, לא פחות מזה, הוא בא לכותל, סיפר לי סולי אליאב, אתה מכיר אותו, הרב סולי אליאב,
0: מנכ״ל
1: הקרן למורשת הכותל, איך פתאום הוא מקבל הודעה, בכלל זה היה תוך כדי ביקור נשיא ארגנטינה, טוב, אנחנו היום רגילים שכשנשיא ארגנטינה בארץ, הוא קופץ לחברון, הולך לכותל, הולך, חוזר. אז עוד היה, אתה יודע, קצת בהתחלה של התופעה הזאת. אז פתאום הוא חוזר לכותל, הוא היה בכותל בתחילת הביקור, והוא חוזר, ופתאום נתניהו מגיע איתו, ואז אומרים לסולי אליאב, ראש הממשלה רוצה תלית. הוא אומר, זה אף פעם לא היה.
0: וואו.
1: מגיע לכותל, ויש את הטקס, אתה יודע, את הפרוטוקול, הרב רבינוביץ' מביא ספר תהילים, ויש איזה, גם איזה פרק תהילים כזה, ניטרלי כזה, כן, עומדות היו רגלינו בשערייך, זה ככה זהירים שזה לא יהיה מדי, וראש הממשלה כזה עם כיפה שהוא שם, ופתק, גם ככה עם איזה מסר לא.
0: פרוטוקול, אתה אומר.
1: כן, כן. ופתאום הוא מגיע והוא צריך, הוא רוצה תלית. ואז סולי, שהוא תושב הרובע, רצו אליו הביתה להביא את התלית שלו. כן. בסוף החליפו אותה, בסוף זו הייתה תלית אחרת, כי רצו צבע, בסוף השיגו משהו יותר יפה. אבל בהתחלה הוא הקפיצו את התלית שלו. אומר, לא הבנתי מה קרה, ואז היה מה שבהמשך הלילה, אירוע באיראן, אותו, זה גם היה בליל שישי.
0: כן.
1: אבל באמת זה שהוא חוזר אחר כך לכותל, ואומר, ואני מצטט מילה במילה, כי זה כל כך תפס אותי שאני יודע את זה בעל פה. אחר כך הוא היה, קודם כל, אני באופן אישי ביררתי גם אצל סולי וגם אצל עוד אנשים בלשכת ראש הממשלה להבין מה קרה שם, מה פתאום הוא הולך לכותל. אבל אחרי זה הייתה מסיבת עיתונאים, אחרי שנגמר כל הסיפור, והוא סיפר, והוא אמר, הרגשתי צורך אז, אתה יודע, והוא עשה אז עם היד ככה, עין זין, כן, אז, צורך גדול, להתעטף בתלית ולהתפלל. שזה דבר באמת מדהים. אז אם נחזור לאירוע הזה במרכז, שם ראש הממשלה לדעתי מקבל הרבה כוחות של אמונה. כי מדברים אליו, כמו שצריך, תחשוב מה הוא סופג אתה יודע, בית המשפט והלאום עליו ועל המשפחה שלו, ופתאום נותנים לו עוצמה שמחוברת לקודש,
0: לנצח, כן.
1: לנצח ולקודש ולירושלים, ומזכירים תמיד את סבא שלו הרב מיליקובסקי, את הקשר שלו עם הרב קוק, והוא ממש, אתה רואה, הוא מתעכב שם ונשאר, ואתה רואה שזה נותן לו כוחות. אז זה קורה גם בלילה הזה, עכשיו שאנחנו מדברים.
0: מודכה סיפר לי, אגב, שהרבי מריבניץ, מודכה, מודכה בן דוד, כן?
1: בדיוק, כן.
0: שלום, חבר'ה.
1: סתם מודכה זה מודכה בן דוד.
0: יפה.
1: כן.
0: הוא לא הסכים להגיע לכותל אף פעם, והוא שאל אותו פעם, למה אתה לא רוצה להגיע לכותל? הוא אמר לו, מה, אתה לא יודע מה קרה לי? הוא אמר לו, לא. אז הוא אמר לו, פעם אחת הייתי בכותל, הוא נכנס למקום של מתחת לבנרות, הוא אמר, פתאום יצא מולי שלוש עמודים של אש. ככה אמרו אתכם לספר שהרבי סיפר לו, וברחתי משם כל עוד נשמתי בי, ואני לא חוזר לשם יותר.
1: וואו.
0: כותל, היום, זה קרה לפני 30 שנה.
1: מדהים. אתה מזכיר לי את הסיפור על החותן של הרב קוק, האדרת, שבא לגור בעיר העתיקה, וקנו לו, שכרו לו, ארגנו לו, לא יודע, בית, שרואים ממנו את מקום המקדש. וחשבו שפינקו אותו, אתה יודע, היום זה הכי יקר, המקום שרואים מהרוב היהודי, את מקום המקדש. והוא אומר, הם חשבו שהם עושים לי טובה, הם קיצרו את ימיי. כי הוא אומר, הייתי יושב בחלון ורואה את החורבן, אתה מדבר על העוצמה של הקדושה שתיארת, אבל כל הדברים האלה.
0: כן, אני יודע שהיה כמה מקובלים שלא דרכו בירושלים. הם אמרו שזה כאילו לא נכנסים לשם, בכלל כל העיר, שלא לדבר על הר הבית. זה ידוע.
1: כן. אתה יודע שאני הרבה פעמים חושב על עצמי, היה לי דודי זקני, הרב שמחה כהן קוק, היה הרב של רחובות, באמת אישיות שאני מקווה שהשפיעה עליי המון, אני מקווה. אז תמיד הוא היה מספר, וגם הרב אורי זוהר, היו כמה קשה להם להיות בחוץ לארץ. לא יכולים את התומעה הזאת, ורק אפילו אם הם נאלצים להיות, כן, הוא לא נסע לבלות בחוץ לארץ, שניהם לסוף, לסוף כסף. אורי זוהר, רב אורי זוהר ללב לאחים, והוא לשיבת מאור התלמוד ברחובות. והוא אומר, אני לא יכול, ואם לטוס, אז לא להיות שם בשבת, ואם להיות בשבת, אז לא, ממש המינימום ההכרחי, ושניהם שמעתי, הם אומרים שהתפילו, אני לא מסוגל להתפלל שם. עכשיו, אני טס לארצות הברית, גם לא לטיול או משהו עם אשתי, להרצאות וזה, אבל בוא נה, אני מצליח להתפלל שם, לא, אני לא, אני לא מרגיש, סליחה, סליחה על הכנות, לא מרגיש שזה תומעה מיוחדת, ואני אומר, למה זה? כי אין לי את הסנסורים, אתה, כאילו, אתה אמור להרגיש תומעה, כי זה חוץ לארץ, ואתה אמור להרגיש בירושלים קדושה מיוחדת. זה אני חושב שכן מרגיש.
0: נראה לי יש לך סינדרום ירושלים, נראה לי. לא? יש לך.
1: לא יודע, אני גר בירושלים.
0: אתה לא יכול להתנתק, נו.
1: כן?
0: תדעתי, לא?
1: מעניין, לא יודע, לא חשבתי את זה. אבל תשמע, אם, בוא, אני מוריד את זה לשטח, כמעט לשיח הפוליטי. אני חושב ביום הזה, כאילו, אני נותן פה איזה קריאת כיוון. אם בכל פעם שאנחנו אומרים ירושלים, אז נגיד ירושלים, עיר הקודש. פשוט נזכיר את זה לעצמנו.
0: Nice.
1: זה יכול להיות דבר גדול. עכשיו, זה לא מהשפה ולחוץ.
0: ברור.
1: הרבה פעמים גם אתה שומע, זה כאילו יש כל מיני דיונים שמזעזעים אותי, על פתיחת חנויות בשבת בירושלים. תחבורה ציבורית בשבת, טוב, אין דיון על תחבורה ציבורית בשבת בירושלים, אבל על אזורים מסוימים, ועל כל מיני דברים הרפורמים בירושלים. ואז, תאר לעצמך שנגיד עיר הקודש. וואו. כבר חלק... האם יפתחו במקום מסוים בירושלים, עיר הקודש, חנויות בשבת? אין שאלה, אתה מבין את ה... עכשיו, אני רוצה שראש עיריית ירושלים, משה ליאון...
0: החליף את השם של ירושלים בתעודת זהות לירושלים עיר הקודש.
1: אני לא חושב שצריך להחליף, זה כתוב שם, אבל נגיד, להבדיל, לא אומרים על להבדיל בין יהודים ובין ערים, אבל אפשר, בין ליאון לרון חולדאי ובין ירושלים לתל אביב. אז הוא תמיד מקפיד להגיד, תל אביב יפו. אתה מכיר את זה? זה עניין שלו, יפו. אז משה ליאון צריך להגיד ירושלים, עיר הקודש. אבל זאת, גם אנחנו, ירושלים, עיר הקודש, ואני חושב ש...
0: היה שווה כל התוכנית הזאת בשביל הדבר הזה, אני, אתה יודע מה?
1: אתה מאמץ את זה.
0: מאמץ את זה, אני, כן, אתה יודע. מאמץ את זה עכשיו, מקווה שעוד שתי דקות אני אשכח את זה, אבל זה, וואו, איזה אירוע זה.
1: אתה יודע שלדעתי הוא שכן, סוג של שכן שלך, אתה גר בקריית משה, הרב דוב ביגון,
0: כן.
1: שהוא ראש מכון מאיר, הוא חוזר בתשובה, זה סיפור גדול. היה באותו קיבוץ של אהוד ברק. תחשוב מה זה, כאילו, כן, מגיע איפה הוא ואיפה הוא. אני חושב שאפילו היה מפקד שלו בצבא או משהו, אני חושב, אני לא בטוח. אבל הוא אומר, תראה, מה הדבר הכי מרגש שאנחנו שומעים זה לפתוח את הרדיו ולשמוע את המשפט, כל ישראל מירושלים. אתה מבין? כל, אלפי דורות, אפרופו הקליפ שהראית לי פה המרגש של פיני איינורן שעשית לו. כמה חיכינו לזה שכל ישראל ישמע מירושלים. אבל מה קורה רגע אחרי זה? אומרים לך שהחרדים והמתנחלים ולא יודע. אבל הפתיחה היא טובה, כל ישראל מירושלים, עיר הקודש. טוב, בוא נשמע עוד שיר, אני חושב שעדיד.
0: זהו, מה?
1: זהו, אני רוצה להשמיע לך שיר ששם בערב הזה במרכז הרב, הוא ממש מהרשימה הבסיסית ששרים, וזה הנבואה, כל צופה יכנסו כל יחדיו ירננו, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. אתה מכיר את השיר הזה? בוא נשמע אותו עכשיו. הלחן שלו...
0: מה זה מכיר? אני מכיר את זה משם, אבל כן, מה המקור באמת?
1: אתה יודע מי הלחין את השיר הזה?
0: לא.
1: הרב, הגאון, סוקי ברי.
0: באמת?
1: כן. כן, כן, כן, כן, כן.
0: באמת?
1: היום צריך להגיד, אבא שלי ציברי, נכון? כאילו זה היה, אבל מוזיקאי ותלמיד חכם, וכן. אז הוא הלחין את השיר הזה, ושם שרים את זה כאילו זה יצא השנה. תבין, זה הלהיט הלוהט. אז בואו נשמע את זה עכשיו להקת עמודי 6, להקת הילדים, בביצוע המקורי.
0: וואו, הלכת רחוק, ידידיה, וואו.
1: אין קליפ, לא נראה קליפ.

0: כל צופייך בלחן של רב סוקי, הרב סוקי ברי. תשמע, להלחין שיר...
1: שהוא גם מאבד, אגב, צריך להגיד.
0: מה, בטח.
1: זה, הוא מאבד. זה, אני התפלטתי שהוא מלחין, כאילו.
0: נכון, מה אתה אומר? נכון. רק אמרת מילה אחת עליו מאבד, אתה יודע מה עשית לי?
1: נו.
0: זרקת אותי לימים נוראים ולאלבום באמת מונומנטלי, על זה נאמר, של מרדכי בן דוד וכל מאמינים, היום הרת עולם, והכל שם, זה הוא עשה...
1: ניגוני בטאבה הוא עשה, של מרדכי.
0: כן.
1: אבל
0: זה מחוזות, יש לי קטע עם מחוזות שאני פחות מתחבר, אבל האלבום ההוא, וואו, וואו, וואו, זה באמת מדהים, מי ש...
1: סוקי אנדינג, זה...
0: נכון, נכון.
1: מותג במוזיקה.
0: נכון, וכל מאמינים, מי שלא מכיר, אבל זה שוב מראה מקומות כזה. אז סיפורי קרליבך, זה מתחילת השעה, וכל מאמינים של מרדכי בן דוד. תראה, ככל שהזמן עובר, אנחנו מתקרבים יותר למתן תורה, נכון? יום חמישי... בעוד
1: שבוע. רואה שאתה בלחץ מהאירוע.
0: בעוד שבוע, לא, לא, אני פעם הייתי בלחץ, תשמע, פעם חשבתי שזה, אתה יודע, זה יום שחשבתי שזה החג של אלה שלומדים, ואני, כמו הסיפור המפורסם, בשביל מה שלמדת, רקדת מספיק, אז בשביל מה שלמדת כבר אכלת מספיק בורקסים, אני לא יודע, בלילה. אבל ברוך השם, מאז הדף היומי וכולי, טוב, נדבר על זה, נראה לי בהמשך, אני רוצה לשמוע שיר שלך ככה, ש... שבועות, תורה, מוזיקה.
1: האמת שהכנתי, אני אגיד לך את האמת, אני מאוד מאוד מאוד אוהב לשמוע דברים שקהל גדול שר. ודווקא הכנתי כמה דברים כאלה, עוד לא יצא לנו אפילו לשמוע בתוכנית, אבל הכנתי מלא, כי יצא לי כמה פעמים לעשות כולולמים כאלה, איך שקוראים לזה, כאילו עם בחורים, מהקומזין כבר, אתה יודע, אני מאוד מאוד אוהב לשמוע קהל, אני חושב שיש משהו בווקליות של הרבה אנשים ששרים ביחד, יש איזו אנרגיה שנאספת מכולם והופכת למשהו אחר, זה לא 100 אנשים בדידים שרים, זה פתאום כמו איזה משהו חדש שנוצר, אז... הרבה פעמים שאני נמצא בכל מיני כאלה מופעים בקמפי וכל מיני זה, אז אנחנו מקליטים, עושים איזה משהו מיוחד ומקליטים. אז זה למשל משהו שיצא לי לעשות עם... יפה, וואו, אתה מוכשר, שימי. קוראים להם שיבת משכנות התורה, שהקלטנו איזה מחרוזת כזאת של כל מיני שירים של לולי. אפילו קראנו לזה במקום כולולם, כולולי, כולולי. אז סתם בא לי לשמוע כזה, לשמוע מחוזת של תורה מבחורים, מפיות שלומדים תורה.
0: עזוב. אמרת הכל, זהו.

0: האמת שאמרנו, אולי לא נשמע שירים עד הסוף, אבל זה באמת היה כיף.
1: יואו,
0: איזה... אתה מבין מה השירה?
1: קודם כל לא אמר, דבר בשם עצמך, אתה אמרת, אני אמרתי לך מה פתאום, צריך לשמוע בלילה.
0: סליחה, גם שדיברתי על הפתיח, כן? לא יקרה שנית.
1: על הפתיח של עצמך דיברת, כן?
0: מה זה עצמי? אתה חושב שיש פה משהו כאילו, זה פשוט 400, 500, פיות, איך אמרת
1: חשב? איפה זה הוקלט באיזה
0: אולי? בקם שלהם, בקם שלהם, ואגב, תשים לב שזה אותנטי, עם הזיופים, עם האפצ'י של ההוא, ועם זה, אני לא אוהב לטפל בזה, כאילו שישמע יפה, אני חושב שהאותנטיות הזאת זה, זה, זה כאילו, אתה שומע כאילו סאונד של בית מדרש, רק שהם שרים כרגע.
1: איזה יופי, תשמע, קודם כל חיברת פה, ואני לא אוהב מחוזות, אבל חרזת, חרזת פה משהו, אחד הוביל השני,
0: כמה לולה.
1: אין לך מושג כמה ריגשת אותי בבחירה שלך, של השיר הזה של קמפה, כי זה שיר מיוחד מיוחד.
0: מנגינה של בית מדרש.
1: כן, כל פעם שאני משדר אותו ברדיו, אגב, למי שמקשיב לנו עכשיו, אז הוא כנראה לא שומע בשבע בבוקר רדיו כנראה, אבל תדעו, אם יצא לכם פעם לקום, אז אני כל בוקר בין 7-8, ובכל פעם שאני משדר את השיר הזה, וזה די הרבה, אחרי זה אני מקריא את המילים שלו. למה? כי המילים שלו כל כך יפות, שיש להם ערך, יש להם לחן בפני עצמם. ואני אדגים, בסדר? נפתלי קמפה, הלחין, שר וכתב את המילים.
0: שזה מדהים אגב.
1: מילים, יש בהם תום ופשטות. אני אגיד לך עם איזה שיר זה מתכתב לי, וזה באמת מחמאה בעיניי מאוד גדולה לנפתלי קמפה, אבל קודם כל המילים.
0: אהבתי, אתה מחמיא לעצמך, כן? אוקיי, סליחה.
1: מחמיא לקמפה, לא, לא. אבל תשמע את המילים. לאמת אני מתגעגע, כששרנו לעולם לא אשכח, כן, זה איזה מין געגוע. הבטחנו שלא נפסיק אף פעם, תמיד הספר יישאר פתוח. אותו הצליל, אתה זוכר? סימן שאלה, בכלל זה נדיר כאילו שיש פתאום במנגינה של בית מדרש, אותה שלווה, אותו הטעם, והגית בו יומם ולילה. הפזמון הוא של דוד המלך, לולי תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני, ואז הבית הבא, שבתי בבית השם, שאלתי, אותה אחת תמיד ביקשתי, זאת נחמתנו בעוניינו, את השירה הזאת כתבנו לנו, ויום אחד כשיבוא משיח, ישוב האור להתגלות, גם הוא אל הלוחות יצביע, כי אין שיעור רק התורה הזאת. אני כל פעם שאני קורא את זה, אני
0: מרגש.
1: ממש זה מצמרר, כי הוא, יש פה כל כך, זה הכי לא קיט שיש. אתה מבין מה אני מתכוון? כן. זה הכי לא שמלץ.
0: ומצד שני גם הוא מתומצת, זה התמצית, זה
1: נכון.
0: של כל היהדות, כאילו.
1: כן, ב... כן. אתה יודע, זה כמעט אני אומר, זה מבאס אותי, שזמר ויוצר גם כותב כל כך יפה בו. אתה שיר משהו למישהו אחר, כן, מה, הוא גם, לא יודע מה, הוא מבשל טוב, אתה מבין, כאילו...
0: הוא לאחרונה, כן, באמת, גם באלבום האחרון, הוא פתאום מלא שירים שהוא כותב,
1: יש לו עוד שיר, גם באלבום האחרון...
0: כותב דברים, כאילו, ואני אומר, וואו, נפתלי, כאילו,
1: מאיפה זה? משהו ביקשתי, כן. אבל תשמע, זה, איך אומרים, רמה גבוה, נכון? זה באמת רמה. עכשיו, זה מזכיר לי בכתיבה את... וואי, היית צריך להכניס את זה למחרוזת הזאת, בני תורה אנחנו.
0: וואו.
1: תורנו בנים, שאת זה כתבה הרבנית אזרחי, הרבנית שולמית אזרחי. זה, תשמע, ואם נפתלי קמפה כותב כמו הרבנית שולמית אזרחי שיר,
0: זה מה שהתכוונת.
1: זה באמת חיבור, תשמע, זה אין מחמאה יותר טובה, כי זה אמת, זה פשטות, זה קדושה, ותשמע, שאני שומע שיר כזה, לוואי שבפטריוטים הייתי יכול להביא את השיר הזה. כי הוא אומר לך, ולמה אתם לא לומדים? ולמה, אתה יודע, לפעמים...
0: כמו שאמרת על הרבי מפיסבורג, שאמרת לו ש...
1: נכון, כן, דיברנו זה פעם שעבר.
0: כן, אתה אומר שיר כזה, ואתה לא צריך לדבר אחר כך שום.
1: תראה, אבל צריך להביא... כן צריך לדבר, אבל מי שחי את ה... אתה יודע, רק לראות את התמונות ששמנו לנו ברקע
0: כן,
1: פה.
0: כן, זה היה מדהים, וואו.
1: יכולים לצפות, תודה לשימי על האלתור. ואנחנו משודרים בשידור חי, ברדיו קול חי ובאתר אמס, ואחר כך זה עולה ביוטיוב, וכתוב את המייל שלי לתגובותיכם מידידיה מאיר בג'ימל.com. אני אומר, זה בעצם לומדי התורה עושים את הדבר הכי לא פופולרי, לפחות לא בתקשורת. עם ישראל, אני חושב, מעריך אותם, מעריץ אותם, בטח עם ההתקרבות ליהדות שאחרי השבעה באוקטובר, אבל כאילו לעשות, קודם כל זה דבר גדול, לעשות משהו לא פופולרי. לא פופולרי, אתה מבין? אתה עושה משהו שאתה יודע שיש כאלה שחושבים שאתה פרזית, ויש כאלה חושבים שאתה מספר תירוצים. אני מאוד מרגיש את זה כאילו בוויכוחים על הגיוס, אז כן, כל הזמן
0: זה לא אמיתי,
1: זה כאילו... תירוץ. כן. תירוץ. למה אתה אומר לי תירוץ? רגע, אתה לא מבין אותי? בסדר. אבל תכבד את זה שיש לעולם החרדי ערכים. אומרים שגם לחרדים יש ערכים. לא רק לחילונים ולא רק לציונות הדתית יש ערכים. יש לנו ערכים, ואנחנו מתנהלים לפיהם. אנחנו מחויבים, אתה יודע, יש לנו לא רק ערכים, יש לנו מצוות, יש לנו הלכה, ודווקא המגזר, החברה שהכי בתוך ערכים, בתוך תורה, בתוך זה, אז נכנסים אליה, רגע, איפה אתה עוקץ אותי, מה השתיק, מה הטריק, וכי אני שומע שיר כזה שמביא את הפשטות, את האמת הזאת, איך אומר, לאמת אני מתגעגע, אז אני אומר, וואי, אם היו יכולים להבין, אבל אני אגיד לך את האמת, גם אם לא מבינים, זה לא נורא. באמת, אני אומר את זה לבחורי הישיבות שמקשיבים לנו. שוב, הזכות לעשות משהו לא פופולרי, זה דבר גדול. אם נזכרת קודם, דיברנו על תחילת המלחמה, ומאוד התרגשתי לשמוע איך כאילו, לא כאילו, בספונטניות, אתה ופיני איינרון יצאתם לבתים, ושימחתם יתומים, וזה דבר מדהים. אבל אני למשל, נגיד פה משהו שהוא קצת עדין, זה טוב, זה לאחד בלילה, אז אפשר להגיד דברים, שהרגשתי שאצל הרבה אנשים, הרבה אנשים חרדים, כל הקטע הזה בתחילת המלחמה, של ללכת לתת לחיילים, ולתת להם סטייקים, ולעשות מנגלים, לא אצל הרבה, לא אצל כולם, זה היה מתוך תחושה של פומו, כן? שיש פה איזה אירוע מאוד גדול, אני לא אגיד מסיבה גדולה, כי זה לא מסיבה, זה מלחמה. אבל איך זה יכול להיות שיש משהו כזה לאומי גדול, ואני לא חלק ממנו? אתה חלק ממנו.
0: ודאי שם איזה חלקים מזה, ודאי.
1: נכון, אז אני אומר, אנשים... תבין, אתה חלק מזה.
0: מישהו רוצים זה מקום טוב, כאילו. אבל...
1: זה מקום טוב, אבל הרבה פעמים זה מגיע מתוך איזה נחיתות. אתה מבין, כאילו, ממה נפשך? אם אתה לא מאמין במה שאתה עושה, וזה שאתה בישיבה זה לא מספיק, או זה שאתה מתפלל זה לא מספיק, ויש רק דרך אחת לתרום לעם ישראל בתקופה הזאת, וזה דרך בדרך הצבאית, וכמובן, זה מיותר להגיד, זה לא מיותר להגיד, סליחה, שאנחנו מעריכים ואסירי תודה לחיילים שמוסרים את נפשם, וגם אלה שלא מסרו את נפשם, כן? ברוך השם שהם איתנו, ברור, אני לא אומר את זה מתוך מקום חלילה של זלזול,
0: במשהו
1: אחר. כן, אבל ממה נפשך? אם אתה מאמין במה שאתה עושה, אז למה אתה צריך עכשיו לקשור ציציות לחייל? כאילו אם תלמד זה לא מספיק, כאילו את התחושה שאנחנו צריכים להיות חלק מהדבר הזה, אם לא נעשה ברביקיו לחיילים.
0: יש לך ציפיות גבוהות, אתה משגיח ארץ.
1: לא, אני לא אומר את זה כמשגיח.
0: הרב שלך מאוד גבוה.
1: אני לא אומר את זה מתוך... אבל אני לא אומר את זה מתוך פרומקייט. אני אומר כאילו, למה אתה לא, אין לך ביטחון עצמי?
0: ברור שלדעתי, ודאי שיש ביטחון עצמי. תשמע, זה... כאילו, אני בא כאילו לסנגר על זה ש...
1: לא,
0: כאילו,
1: בסדר.
0: גם אני הרגשתי באותו תקופה, כאילו שכן, והייתי לוקח חיילים טרמפים, והיה קבוצות, אני לא יודע אם אתה זוכר, לקחת החייל הזה, צריך להגיע לבסיס בחברון, ולא...
1: כל הכבוד.
0: אני לא בישיבה אמנם, כן, אבל הרגשתי שאוקיי, נכון. בסדר.
1: רגע,
0: אבל...
1: אמרת את זה בחצי משפט, אמרת, אני מה, לא בן ישיב...
0: אני נכון, לא בישיבה כבר.
1: נכון, נכון, אז תעשה את זה. ואתה מוזיקאי ומצוין עשית, טוב עשית.
0: אתה מדבר על הפח שמן הטהור, כאילו?
1: כן, לא, אני מדבר יותר על הרגש, כל אחד, האם זה מגיע מתוך איזה נחיתות, מתוך אני לא חלק, כי באמת יש כל כך הרבה גם פייק, טוב, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל בכל השיח הזה של כאילו שוויון בנטל, טוב, זה ממש כבר פוליטי וזה גם עולם השקר, אנחנו מדברים פה אמת, אבל זה שלקחו את כל הנושא של לימוד התורה וזה מול נטל, אלה שמתים ואלה שלא מתים, רוב האנשים בצבא
0: אנחנו
1: לא מסתכנים. אז אין שוויון בנה, אין ולא יהיה. אין ולא יהיה, כי יש את החיילים הקרביים שהאימהות שלהם לא ישנות בלילה, והם מוסרים את נפשם וכתבו צוואות, שזה דבר מטורף. תחשוב, התפרסמו, אחרי שחיילים כן. נפלו, התפרסמו צוואות שלהם. תחשוב כמה צוואות נכתבו, וברוך השם לא התפרסמו, כי הם איתנו. אבל איזה...
0: כמו המיטות של החופץ חיים, שהוא אמר כמה מיטות. אתה מכיר את הסיפור?
1: לא.
0: הם אמרו לו, הגבירים אמרו לו, הוא יתרים מיטות לבית חולים, אז אמרו, והישיב בוחים, אז הוא אומר, אתם יודעים כמה מיטות הם תרמו? בשביל שלא יצטרכו את המיטות.
1: לחולים, נכון, כן, כן, אני מכיר את זה. אז אני אומר, אז יש כאלה שמסרו את נפשם, ושנוסעים בנטל הצבאי, אבל יש הרבה שיח שקרי, בעיקר שיח שקרי.
0: אתה חושב שמישהו, אתה חושב שהבחורים והאברכים כאילו מושפעים מזה? אני לא חושב בכלל, אני לא יודע.
1: אני תמיד בין הדין, אתה יודע מה, זה מפריע לי, גם אם ממש לא מושפעים. אז זה גם לא בסדר.
0: למה?
1: כי אתה צריך לשאול את עצמך, רגע, יש פה מלחמה, יש פה אירוע היסטורי, מה החלק שלי האמיתי כלפי עם ישראל, האם אני באמת מחובר? תראה, אני אתן לך דוגמה, הזכרתי את הרב אורי זוהר. אז למשל, אני אתן לך פה טיפ ששמעתי ממנו ששינה לי, אני אומר לך, שינה לי את התפילה בטיפ אחד קצר, שכתב הרב דן טיומקין. אתה מכיר אותו? הוא חוזר בתשובה שבשנים האחרונות למד עם הרב אורי זוהר וצילם אותו ותיעד אותו. באמת צריך להכיר לו הרבה טובה על זה שהוא...
0: בוסר מלאכים.
1: יפה. ספר בוסר המלאכים ל, ל, ל, ל, לילדים שהם בעצם, הוא אומר הם מלאכים, אבל זה בוסרי, שצריך למצוא את, את המלאכיות שבהם. באמת ספר שהציל ילדים ומשפחות.
0: שיטה.
1: כן, שיטה כזאת של, זה, זה נושא בפני עצמו. אבל קראתי טור שלו בעיתון של הידברות, ואז הוא סיפר, אולי אפילו כבדרך אגב, שהרב אורי זוהר אמר לו שבתפילה, פשוט לכוון על עם ישראל, לא רק על עצמך, אני לא מדבר ברצי השם אלוקינו בעמך ישראל, אז אתה אומר עמך ישראל, זה הפשט, אבל אפילו שאתה אומר, אתה חונן לאדם דעת, הוא מלמד לנו שחוננו מאיתך, מה חשבתי עד היום, השם תיתן לי שכל, אם כיוונתי זה מה שכיוונתי, כן? חוננו מאיתך, תיתן לי שכל להבין את הגמרה, להיות חד כשאני מדבר, כשאני כותב בעיתון, ביקשתי על עצמי, לא ביקשתי על עם ישראל. הוא אומר, תבקש על עם ישראל. חוננו מאיתך, עכשיו, כל דבר סלח לנו לעם ישראל. כמובן, גאולה זה כן, יש תפילות שבאופן טבעי הם על, על עם ישראל, שוב. אבל לבקש על עם ישראל, ובאותה תפילה אתה פתאום, אתה עושה משהו שהוא, שהוא כללי יותר. כן. ואז זה גם נותן לך ללימוד שלך באמת משמעות ולתפילה שלך. וקראתי על, על חייל ש, שנפל, היה לו השבוע יום הולדת, אז אלמנתו שלחה לי. קראו לו, אלא אלמנתו קוראים שיר אל מליח, יש לי עכשיו בלקאוט עם השם שלו, גלעד אל מליח, בחור מופלא, והוא כתב על הגמרה שלו, הוא כתב בדף הראשון של הגמרה, הרי אני מכוון ללמוד בשם כל ישראל. אתה מבין, אתה לומד? אז בשם כל ישראל.
0: איך אתה מדבר איתי על הדור, תראה איזה דור, תראה, זה לא יאומן כי יסופר.
1: נכון, נכון.
0: זה רק הכל, אני אומר, כאילו, אני כל הזמן התחושה שלי שככל, עומק הטכנו כאילו וכל מה שאנחנו זה.
1: במוזיקה.
0: כאילו, זה כעומק הנשמות הגבוהות של הדור הזה. אז כאילו, איך אומרים, זה תמיד הרי יש את האיזון, אז, אבל ככל שכאילו אתה רואה את הכביכול, את, ה, את המשבר כאילו גודל, ואת ה, כמה רדוד, אני יודע כזה, ככה תדע שיש פה צד שני שהוא גדול לא פחות, ולכן זה, הצד השני הזה גם גודל. כי יש פה דור, וואו, זה מדהים, זה... איפה שמענו דבר כזה.
1: נכון.
0: וגם הישיבה בוחים, גם היום, אני אומר לך, אני לא מפריז. אני רואה, תשמע, חבר'ה, אוהבים, אתה יודע מה, בוא נתחיל מזה שאוהבים ללמוד. תשמע, אנחנו בדור שלנו, זה לא היה כזה פשוט, והיה מלא צרור לברוח, ופה ושם וזה. כאילו, היה, יש דברים שלא אהבתי ללמוד, כאילו. אני רואה היום דור שהוא כאילו רק, כי אם לשמוע את דבר השם, תביא, בואו, תביא, חסקה סבוס.
1: איפה אתה פוגש אותם אגב?
0: מכיר. אני אומר לך, אני לא רואה את ה... כאילו, אתה יודע, יש מחלוקת הרי על הפסוק, כי אם לשמוע, כי לא רעב ללחם ולא צריך למים.
1: אם זה טוב או רע.
0: אבל זה, אתה רואה את זה שזה כללי לכל נשמת האומה, כן? כמו שאתה אומר, מהחילונים כביכול שמתחזקו וכל זה, אבל גם אצלנו אתה רואה את זה שזה מאוד מאוד מאוד עמוק, וזה במקום של בלי חרטה, אל תספר לי חרטה, אני עכשיו רוצה ללמוד אמיתי, אני רוצה לשמוע אמיתי, אמת, כאילו גם, אני...
1: מעניין.
0: אתה יודע מה, אני מדבר too much, יאללה, בוא נשמע איזה שיר.
1: אני טועה אם יש לך עין טובה, או שיש לך תביעת עין, זאת אומרת, האם באמת המצב כל כך טוב, כמו שאתה אומר.
0: תראה, עוד פעם, אין לי ספק, סתם, אני רק רוצה לזה, תדע לך שככל שתראה את הסטרח הגובר, ואת כל הכתרוג, כאילו, וכמה שיותר טכנו, אני מבטיח לך שמצד השני יש זה, רק לא רואים את זה פשוט, כי זה פשוט, זה מול זה עשה אלוקים, ואין בזה שאלה.
1: טוב, השיר הבא, מי שרואה אותנו בשידור רואה שאני ככה עם הפלאפון, כי אני גם רוצה להקריא את המילים לפני, כי גם יש להם ערך בפני עצמם, וזה, אם אנחנו מדברים על לימוד תורה, אז בעיניי מי שהכי השפיע עליי במוזיקה בעניין הזה, זה אהרון רזל.
0: אופה.
1: כן, עם האלבום שלו קבעתי, ואנחנו נשמע עכשיו עוד מעט את השיר עשרה אנשים, אבל לפני זה אני רוצה להגיד, להקריא את המילים. האלבום קבעתי, השיר קבעתי מאוד מפורסם, אבל זה שיר אולי שפחות מפורסם מהאלבום, ושם הוא כותב כך, כאדם הרץ, זה שיר ככה מאוד דרמטי, כאדם הרץ בשדה הקרב, חיצי מכל צדדיו, עיניו שולח למרום, חומק עובר מבין שריקות, ממש מתאר פה שדה קרב מטורף, הוא מחפש לו מחסה, בו יסתתר יהיה אשר יהיה, זוחל, אולי פצוע, פתאום מבחין, בצד עומד לו כי רעוע. וכך אמר לי, זה הפזמון, וכך אמר לי פעם הרב, סוגר הדלת מאחוריו, נכנסת לבית המדרש, מצאת מקלט בשדה הקרב, התיישב אל מול גמרה, מגן תהיה לו בעת צרה, הפוך בה והפוך בה יומם ולילה, יהגה בה כי אין עצה ואין תבונה מלבדה. ובבית השני, עוד יותר, הדרמה מתגברת, בחוץ רוחות ורעמים, ביקשתי דעת, ביקשתי פנים, סבתי הבטחות ועטיפות בשלל צבעים, והוא יושב רוחן, רחון בלב חדרו, אם יש איזה זרם, הוא ילך נגדו. איזה משפט יפה של אהרון רזל, על הלמדן.
0: דיברת על זה בהתחלה.
1: בדיוק, יש זרם, אני לא עם הזרם, ילך נגדו. לא מתוך עכשיו אנטי, אבל אני לא עם הזרם. דלות ושקט מסביב, אפשר לשאול, אך הוא אינו משיב. עברתי פעם, כאילו הקרשנדו של השיר, עברתי פעם בשכונת מגורים, ליד בית, החלונות היו פתוחים, הצצתי פנימה, רואה אנשים יושבים ולומדים, גם אני נכנס, מתיישב ללמוד, שלום עליכם, ניגש הרב, מאין אתם? עברתי במקרה, אמרתי לו, נמשכתי אל האור שבקע מבפנים. תשמע סיפור מרגש, אמר לי הרב, יום אחד התחלתי חושש מהרעש הרב של הלומדים, זו שכונת מגורים, שכנים מבוגרים. סגרתי את התריסים, לא עברה שעה, דפיקות בדלת, בחוץ סקנה אחת עומדת, קצת נבוכה, אך בכל איתן אותי היא שואלת, למה סגרתם את התריסים? למה החלונות פה מחוסים? על אף שקשה לי ללכת, אני עוברת פה כל יום כמה פעמים, אני חולה, אינני צעירה, אין מזור לי ורפואה, כי אם לראות אתכם ולומדים, כי אם להביט בכם יושבים ולומדים, אז אנא פיתחו שוב את התריסים. עכשיו נשמע את השיר, שימי מהרגע הראשון, אני אובססיבי לזה, כי יש פה פתיחים, יש פה קצב, וגילית שלי שאת הקולות אתה עושה שם, המקלה,
0: כן, זאת אומרת, כל האלבום הזה.
1: וואו.
0: הרגשתי שכאילו זה, אנחנו עושים שיעור, כי גם הגרפיקה של האלבום, מי שלא מכיר, מוצב כמו עמוד של גמרא.
1: זה הברקה של קובי סלע.
0: תורף.
1: שיחצן את
0: כל השירים שם על תורה ועל קבעתי, זה קבעתי, זה שם מדהים.
1: זה קונספט.
0: קונספט.
1: אז הנה, זה מתחיל.

0: את רחוב בצלל שמפריד בין הנחלאות נחלאות של השוק וזה לנחלאות שאנחנו, זה יותר קצת יותר בורגני לכיוון שערי חסד וזה, אבל זה כל כך כל כך מרגש אותי על הזקנה. אני באמת חושב שאם מייצגת, כלומר הם סוגרים את התריסים של הכולל כדי לא להפריע, והיא אומרת למה סגרתם, זה נותן לי,
1: זה מבוסס, אגב שאלת אותו, זה מבוסס על משהו או ש...
0: אני מניח שזה סיפור שקרה באמת, קרה באמת בטח כמה פעמים, אבל כן, יש כן, זה קורה עכשיו בנחלאות.
1: חשבתי שהוא יותר גדול, חשבתי שהוא המציא את הסיפור.
0: אבל זה שאנשים שומעים את כל התורה וזה מרגש אותם. ושמעתי לאחרונה בארצות הברית, הייתי בקראון הייטס, אתה יודע, איפה שחבד וברוקלין, וסיפר לי, אני אנסה להיזכר עוד מעט בשם של מי שסיפר לי את זה, אבל הוא סיפר לי את זה באותו רחוב, אז ככה זה מאוד תפס אותי, גם אם זה לא היה באותו רחוב. אבל הוא סיפר לי, הוא הראה לי את זה ממש, הוא אומר, פה הרבי מלובביץ' באי אלו שנים היה מגיע לבקר את אמא שלו כל יום, והוא מראה לי, פה זה הבית של אמא שלו, ואז הוא היה הולך לפה, בדרך לבית שלו, בדרך ל-770, ובקטע הזה של הרחוב, הוא היה עובר פתאום צד, והולך בצד הזה קבוע, ואז חוזר לצד השני, ולא הבינו למה הוא חוצה את המדרכה ועובר לצד הזה, הכל הוא מראה לי שם במקום. חשבו בהתחלה שאולי בצד הזה יש יותר שמש, והוא דווקא רוצה את השמש, כי הוא רוב הזמן היה בתוך, אתה יודע, ולא יצא, אז קצת לתפוס ויטמין C, ופתאום יום אחד התברר, או שאלו אותו, מישהו אמר, בצד שהוא עבר אליו של הכביש, למטה, מתחת לאדמה, או באיזה חלון כזה, היה כולל ליטאי, של רבי יצחק קוטנר, של אבריחים שישבו ולמדו, והרבי אומר, אני אוהב לשמוע קול של לימוד תורה. עכשיו תחשוב, הרבי מלובביץ', בדרך הזה, כל יום חוצה את הכביש, סיפר לי את זה אדם מאותו רחוב, כדי לשמוע כולל ליטאי של חבר'ה שיושבים ולומדים, כי אני אוהב לשמוע קול של לימוד תורה. אז זה גם סיפור שצריך, אהרון רזל צריך,
1: זה ניגון.
0: אהרון רזל צריך לכתוב את זה. תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו על אהרון רזל.
1: כולם מכירים את הניגון של הרב אלישיב, שאתה רואה אותו לומד, כן.
0: כן, כן.
1: מה אתה אומר, שמה?
0: שאהרון רזל, תראה, הרבה פעמים, אני אומר לכם המאזינים, אם אתם מעריצים, או מעריכים, אומרים לא מעריצים אצלנו, אנחנו לא מעריצים אומנים, אבל לפעמים כשאתה מכיר את האומן שאתה מעריך, לפעמים הוא פחות גדול מהיצירה, נכון? זה תופעה כזאת בעולם היצירה, אגב יש לזה הסברים גם מיסטיים אפילו, קבליים, כי לפעמים אומן הוא צינור, משהו שממש עובר דרכו, באמת אני מכיר כמה כאלה, יוצרים, מלחינים, ובמקרה ש... ואתה מתאכזב לפעמים שאתה מכיר את האומן הזה. אצל אהרון רזל, הוא והיצירה שלו זה חד. זאת אומרת, אהרון רזל בחיים האמיתיים זה שיר של אהרון רזל. אתה מבין? זה פשוט...
1: וואו, איזה הגדרה.
0: תשמע, זה הגדרה שעבדתי
1: על... אהרון הוא שיר של אהרון רזל.
0: כן, עבדתי על זה כמה... אתה מבין, יש הרבה כאלה שרוצים להיות אולי שיר של אהרון רזל, אבל הוא באמת, זה כל כך אמיתי, והוא כל כך מה שהוא שר, והוא שר את מה שהוא, והוא כתב אגב ספר מקסים, מקסים, מקסים, שנקרא החיים כניגון. קראתי אותו כמה פעמים, ממליץ לכם באמת בחום, עוד מעט עומד לצאת ספר שני שלו.
1: וואו.
0: כן, חלק ב' כזה. הוא אמר לי שהוא רוצה לקרוא לזה, הוא רוצה לקרוא לזה, החיים הם לא תמיד ניגון. אתה מבין? לא, החיים לא כניגון. אבל זה קטעים קצרים כאלה, אנקדוטות ככה, אני כתבתי על זה בשעתו טור, זה ללבוש את המשקפיים של אהרון רזל, כשאתה קורא את ה...
1: כן, קראתי את הטור הזה אגב.
0: כן? וואו. יש שם, אבל דברים מתוקים, אני סתם נזכר עכשיו, הוא מספר, שכל החיים שלו הוא חלם להופיע, זה באמת אחד הפריים טיימים של השנה, דיברנו על צ'יקו בן זמרה, אז היו את ה... עד היום יש את זה בחגים, את ההופעות, אפילו יותר מהופעות, עצרות, אנשים באים להתפלל במערת המכפלה, ואז יש הופעה, מרדכי בן דוד היה, וכל הזמרים הגדולים יותר,
1: שמחת בית השואבה,
0: ובפסח, וזה היה וואו, לזכות להגיע לשם, אז הוא תמיד חלם להגיע להופעה הזאת, ואז הוא מספר איך הוא מגיע, וכל הזמרים, הוא לא כותב מי, אבל כל הזמרים הגדולים שרו, לא יודע, מרדכי בן דוד וזה, ואז כשמגיע התור שלו סוף סוף, ולשיר, להגשים את החלום, אז המארגן צועק ברמקולים, רבותיי, סליחה רגע, אהרון, מיד אתה תשיר, האוטובוסים לירושלים, אתה יודע, האוטובוסים הממוגנים, זה חברון, זה לא שאתה בבנייני האומה, יוצאים עכשיו, ואז כולם רצים ורצים לאוטובוסים.
1: אהרון רזל, בבקשה.
0: אז מה הוא אומר? התחלתי לשיר, הייתה לי ברירה, הוא לא אומר הייתה לי ברירה, טוב, אז נשאר, אני הורס את זה, צריך לקרוא את זה במקור. אז כולם נסו ונשארתי לשיר עם אברהם, יצחק ויעקב. אתה מבין, זה אהרון רזל. כאילו, תיסו, אני פה עם האבות הקדושים.

0: מבין, זה גם הומור עצמי, זה גם רגש, זה גם חיבור, זה גם להסתכל על המציאות, זה רק קטע אחד מתוך...
1: קוק של רזאל.
0: כן, אבל באמת בקטע של הלימוד, האלבום קבעתי, זה באמת, אני כבר לא זוכר לפני כמה שנים זה היה, אחרי זה עשינו ביחד כאילו מין סבב הופעות כזה, שהוא שר, ואני דיברתי לפני השירים ועל השירים, שזה היה... אולי צריך להחזיר את זה עכשיו, תאמין לי, זה צו השעה.
1: בוא נשמע, כן.
0: הצדעה ללומדי התורה, כאילו באמת שיר הלל, לאלה שקבעו את מושבם, ושהולכים נגד הזרם.
1: בקומזינג אנחנו עשינו את זה, והבן אדם ישב עם סטנדר על הבמה, כאילו כמעט הוא נכנס עם האופניים, אתה יודע.
0: ושרר בחר אגב, זה היה ברחוב בצלאל, בקומזינג הראשון.
1: כן, הוא הגיע כאילו עם האופניים, יש לו גמרה מאחורה בגז, אתה יודע. כאילו, אמרתי שנייה, אולי ייכנס עם האופניים, עם הגמרה, אתה יודע, וישלוף אותה, וזה היה תומש.
0: אבל בסוף תגימי כזה שאמרתם לליפה כנראה, אז לא היה אפשר שני אופניים באותו.
1: אבל אחד התמונות שיש לי עד היום מהקומזינג הזה, מאחורי הקלעים, כאילו סתם, שאני שומע לעצמי, אנשים לא מכירים, הוא ועידל וחיים ישראל יושבים ביחד, מאחורי הקלעים אנחנו עסוקים שם בבלנס וזה, והם יושבים שלושתם ולומדים דף היומי ביחד כזה, על המדרגות של ז'רר בחר כזה, שווים צפופים כזה. מאוד יפה, כאילו, אתה רואה מאחורי הקלעים של מופע, של בני תורה, של איזה, אוקיי, חוטפים דף יומי כזה.
0: תראה, לפעמים זה יכול להיות מעיק, אני לא, תבין שאנשים אומרים לך, בוא נלמד עכשיו, בוא זה, אבל אצל ארון רזל, שוב, זה מה שאני אומר, זה הדמות שלו.
1: כן.
0: זה הדמות שלו.
1: לומדים דף יומי, ותפסו את זה, אתה רואה את שלושתם כזה, יש לי איזו תמונה כזאת, היא כבר לא איכותית, אתה יודע.
0: לא נשמע את זה עכשיו, אבל סתם אני סקרן לדעת, מה דעתך? אתה מכיר את ברוך חלוקים מהאלבום הזה? רגע, עשית את הקולות. איך השיר הזה זה? וואו, ועם המעבר באמצע.
1: כן, תשמע, קבעתי, זה אלבום מופת. זה אלבום, קודם כל הוא קונספט, ואני אוהב קונספטים. נגיד לקרוא את ההלל שלי פעם.
0: נכון.
1: קונספטים, אתה יודע.
0: צריך להסביר רגע, מה זה קונספט? זה שלא שיר פה, שיר שם, ומה
1: ינדים. כן, לא שיר מפסח, ושיר על חתונה, ושיר על מוצאי שבת.
0: אלא יש איזה רעיון.
1: יש רעיון שמאגד.
0: רעיון מסדר.
1: ואז, זה מסע, זה נהיה איזה מסע כזה.
0: נכון.
1: פעם לא היו צריכים את זה, כי כל תקליט היה מסע, כמו שדיברנו.
0: נכון, ששיר מוביל לשיר.
1: שיר מוביל לשיר וכולי, אבל קונספטים, אני חושב שזה מאוד, כי אם אתה נוסע במסע, ועוד פעם, דיברנו על זה בתוכנית הקודמת, שהיום כבר יש פלטפורמות, והחבר'ה יכולים להיחשף לדיסק שלם, לאלבום שלם.
0: נכון.
1: למסע כזה. ואז אתה באמת שומע שיר אחרי שיר, כמו קבעתי, אלבום קבעתי, זה באמת שיר שמוביל לשיר, שמוביל לעוד מסקנה, ועוד נפילת הסימון, ועוד איזה שווח על עומדי התורה, ועוד, זה, וואו, זה כזה אלבום... היה לי כל כך כיף לעשות שם את המקלות, זה כאילו היה כבוד בשבילי שאהרון אמר לי, בוא תעשה את המקלות שם.
0: איזה יופי. כשאתה אומר תוך
1: כדי... אביטל המעבד האגדי שעשה את כל האלבום הזה.
0: אתה אומר בתוכנית הקודמת דיבר? הנה, קבעתי. בוא נשמע כמה צליל רגע.

0: שמה?
1: השיר הזה, אני נזכר במילים, הוא היום כמעט לא פוליטיקלי קורקט להגיד, נכון שזה וזה, איך הוא כותב שם, נכון שזה וזה דברי אלוקים חיים, בצבא חזק צריכים את כל סוגי החיילים, אבל אני קבעתי את מושבי בבית המדרש. רגע, אבל מה איתך, מה זה, תירוצים, זה זה, לא, כן.
2: יש לו אגב שיר מדהים עם מרדכי בן דוד, לא יודע, מרדכי היום עולה בתוכנית, כן, אבל ענב.
1: בטח מתגרד לו עכשיו, או שהוא בארץ, אני לא יודע, הוא בא לשבועות.
2: האמת שאני לא יודע, אבל יש שיר דואט מדהים שאהרון כתב, ענב, דעת,
1: כן.
2: זה שיר, זה וואו, מפחיד. עוד מרי מקמס, מי שלא מכיר, ענה עבדה, אהרון רזאל, מרדכי בן דוד.
1: כן, טוב, זה חדש, זה חדש יחסית.
2: שיר מדהים. אגב, אני הכנתי משהו, אמרתי, אולי נכין איזה תבלין, איזה משהו נחמד כזה. גם לכבוד חג השבועות, מתן תורה, שאנחנו מדברים כמובן על זה בכל השעה האחרונה. יש שיר קיים חיינו, ששר אותו דדי,
1: של הרב ברוך צ'ייט.
2: של הרב ברוך צ'ייט, המלחין... ראש ישיבת מערבה, ודווקא אני חושב שכולם מכירים את השיר, כי הם חיינו והערך, אבל יש גרסה מאוד מאוד יפה שהמלחין בעצמו, בכבודו ובעצמו שר את זה, אני חושב פעם ראשונה.
1: נכון, באסק, באסק, בטח.
2: זה פעם ראשונה שהוא שר את זה.
1: כן, בהופעה.
2: שימי תכין את זה, זה קטע, וואו, זה...
1: יש לי סיפור לספר לך את זה.
2: אני חושב שמרדכי בן דוד שר את...
1: נכון, והרב צ'ייט שם עם גיטרה ומפוחית.
2: נכון.
1: ביחד, אתה יודע, שם ככה, קושר את זה
2: ל... עיבוד יפה של ישראל, מאוד יפה.
1: זה מאוד פשוט כזה.
2: פשוט כזה, אבל תזמור אותי... תקשיב, פשוט. יפה. תשמע מה זה פשוט.

0: וואו, איזה ביצוע, אני מת על הביצוע הזה.
1: וואי, זה כיף לשמוע את זה.
2: איך קוראים לזה בשפה המקצועית שהתזמורת מנגנת שוב את המסגיר, כאילו, מה שקורה עכשיו?
1: בעברית הדרן.
2: לא,
1: כאילו בעברית קוראים לזה הדרן, ובלועזית, וואי, שכחתי את השם.
2: אתה אומר לתזמורת, תנו לי עוד פעם את ככה
1: שבוע. קוראים לזה הדרן, אבל...
2: לא, אבל הדרן זה שכל ההצגה הזאת שהאומן יורד וחוזר.
1: לא, אבל זה...
2: גם בוא נעשה הדרן? כאילו, אתה אומר להם...
1: כן, לפעמים בתווים, אתה שם את זה בשורה נפרדת, וזה כאילו חוזרים לזה. כן, אבל נו, שכחתי את השם, אני כבר אזכר. 5 שנים לא על הבמות, דידי, אתה חייב...
2: אתה חזרת רגע, בתוכנית שעברה פה, נתת הצהרות.
1: אתה חזרתי לכל חי.
2: תשמע, אתה יודע, השיר הזה...
1: תראה, אגב, סתם דיברנו על פרייזינג, הנה, תראה, הוא שר, דדי שר, ויהב אוסחו, אל תעשי ממנו, ומודחי שר, ויהב אוסחו.
2: רגע, רגע, שוב, בלי המוזיקה ברקע, כדי שאני אוכל להתרכז.
1: דדי שר, ויה... 1, 2, 3, 4 ויהב אוסחו ומודחי שר 1, 2, 3 ויהב אוסחו. יש לו עוד איזה קדמה קטנה כזאת שפתאום מרגיש את זה. אני מרגיש את זה, לא יודע, יכול להיות שאני עוזר,
2: זה מעניין. תשמע, אני אספר לך משהו על השיר הזה, על קיים חיינו.
1: נו, אגב, לדדי היה שני קיים חיינו, זה מעניין.
2: בטח.
1: אוי, קיים חיינו.
2: מה זה אוי, קיים? זה לא מתחיל באוי, קיים
1: חיינו.
2: זה הפתיחה. אני שומר לתוכנית הבאה, בסדר?
1: את צריכה לעשות תוכנית מיוחדת על יוסי גרין.
2: מה, תוכנית? תוכניות.
1: אני אעשה לך עכשיו מבחן חידון, תנך. מה השיר הראשון שיוסי גרין אי פעם שמעו את קולו באלבומים? אתה זוכר?
2: דוב לוין אולי?
1: אתה יודע מה, יכול להיות שאתה צודק, כי אני לא הכרתי דוב לוין. אני חושב שאני נחשפתי פעם ראשונה, איפה הניה
2: שם? אצל, כן, ובאוזן ימין, והוא באוזן שמאל.
1: וואו, נשברתי מזה. אגב, יוסי גרין זה כזה מחלוי כס.
2: מד מוזר.
1: וואו, ואחר כך בכל הדיסקים שלו שהוא עשה עם דודו פישר, כאילו וואו.
2: אגב, אתה יודע שהיה לי צד להשמיע היום ליום ירושלים, את אחד השירים שהם נשכחו לגמרי, ולא אמר בן אדם צר לי המקום, שיאלין, שיאלין.
1: אתה יודע מה, בוא נשמע את זה. אני מת לשיר הזה. שמתחפש את השיר הזה, וואי.
2: איך זה נקרא?
1: וטב ולחיין.
2: כן, אבל איך נקרא השיר? כן, ולא אמר, ולא אמר בן אדם.
1: כן. אחר כך סרולי גינסברג עשה לזה...
2: כן?
1: כן, גרסה, בדיסק הראשון
2: שלו. אני אוהב את איך שיוסי גרין, את הקולו, איך שהוא מוקלט שם, זה מאוד יפה.
1: כן, כן, כן, מוקלט יפה, והעיבוד של האופר שם, וואו.
2: נכון.
1: נו, אז מה רצית להגיד?
2: אז תשמע, אני למדתי בישיבת מערבה, אתה יודע, כבר לקראת 2 בלילה, נגיד שעפתי מישיבת מערבה, לא זכיתי לסיים אותה. היום הילדים שלי לומדים בה.
1: שזה חידוש גדול לעוף עם מערבה.
2: כן, זה חנון בין חנון, אתה מבין, זה כאילו מה עשיתי. אבל זה נדבר על זה פעם, זה טיפול פסיכולוגי. אבל...
1: רגע, שנייה.
2: נחכה עם זה עוד שנייה.
1: שנייה, כן.
2: והנוהג היה, וזה עד היום, שביום 5 בלילה, כמו עכשיו, יש משמר. מה זה משמר? יש סיום. כל שבוע, בחור, ובדרך כלל כמה בחורים, מסיימים מסכת שהם למדו מחוץ לשעות הלימודים, הרב צ'ייט נותן שיחה, ואז הוא יושב עם גיטרה, ושר, ומדבר, ומשמיע לראשונה, בעצם, שירים שהוא הלחין, על שבוע הלחנתי את, והנה, הרבה שירים שיצאו אחר כך לעולם, הושמעו לראשונה בהשמעת בחורה עולמית, במשמר הזה, בחדר האוכל במערבה. וכשאני למדתי שם, תחשוב, זה בזמן מלחמת המפרץ, שנת, כבר לפני הרבה שנים, כן, 91, רב צ'ייט יום אחד הגיע עם שיר חדש, והוא הלך ככה, כי הם חיינו ואורך ימינו, אני זוכר שסליחה, צחקנו עליו קצת, קודם כל צחקנו כי אנחנו בני טיפש 16 ואנחנו הכי חכמים, ואמרנו, מה זה השיר הזה? זה שיר ילדים כזה, נה נה נה נה נה נה נה נה, ואז אחרי זה יום אחד הוא הגיע, אחרי זה חודש הוא שר את זה, הוא אומר, הזמינו אותי לשיר בהסק. זה היה הסק, שיהיה מנדלוויץ, זכרונו לברכה, שהוא תמיד הביא קונספטים גאוניים ופורמטים, זה גם שווה תוכנית בפני עצמה. ואז הוא עשה מופע מיוחד של המלחינים. פתאום הוא הביא למרכז הרמה, רב חיים בנט היה שם,
1: אי
2: בירוטנברג תמיד שם, אבל הוא העמיד אותם בשורה, אני זוכר שם.
1: צליק.
2: כן. והוא הביא את הרב צ'ייט לשיר שם. הוא לא, זה כבר בתקופה שהוא לא הופיע, הוא ראש ישיבה.
1: קרליבך גם היה שם.
2: כן. ואז הוא אומר, אני הולך לשיר שם, איזה שיר אני הולך לשיר? את קיים חיינו. אמרנו, וואו, מכל השיר, מה, את השיר ילדים הזה? תה, תה, תה, תה, תה, תה. ותשמע, אחרי זה...
1: איזה יופי, אני לא ידעתי את זה.
2: ואז הוא שר את הביצוע הזה שאתה אוהב, אבל אז אחרי זה...
1: שאני קיצרתי את זה, אגב, הביצוע הארוך, מי שרוצה לשמוע מריק,
2: הוא מדבר,
1: הוא מסביר את השיר.
2: אני זוכר מה הוא אומר. אך, אם הייתי זוכר תורה ככה, שהלבוש זה הבגד, והלחן זה המנגינה, תשמע, לא שמעתי את הביצוע הזה, לא יודע,
1: הלחן זה כאילו הנשמה.
2: כן, ואז הוא שר את זה בהתחלה ככה, ואז מרדכי דוד מצטרף, ואז בקיצור, אז אחרי זה, כבר כמה שנים אחרי זה, דדי גראוכר, שר את זה, ופתאום הבנתי איזה...
1: רק אחרי, רק בביצוע של דדי ביט, פתאום נפל לך
2: הסימון? פתאום הבנתי איזה להיט זה, וכמה הפשטות הזאת של ה-ת-ת-ת-ת-ת-ת, כמה זה, זה אמיתי, והחלק החלק השני, כן, ואבוס ליוילומים.
1: אתה לא מבין, כמעט לא היה חתונה שלא הייתי שר את זה. במנגנים?
2: וואו.
1: וואו, זה אחד השירים הגדולים. אני עד היום זוכר את המספר של השיר בתווים, 38, זה כאילו, זה חרות לי השיר הזה. כי הם חיינו, כאילו, ת, ת, ת, ת, קודם כל זה שיר.
2: טוב, זה העיבוד של משה לאופר, כן.
1: אתה יודע מה זה עושה בחתונות, בסט שני? אתה יודע, כאילו סט שני זה הסט שאתה נותן שם את הכוח. אז היום זה טכנו ושירים יותר איטיים. אבל כשהיה את הרוק והרוק היה בסביבה, זה היה לפעמים השיר הראשון שהייתי פותח איתו סט, אחרי השבע ברכות, שמרימים את החתן בחזרה על הכתפיים אחרי המנה העיקרית. טה, טה, טה, טה, טה,
2: וואו.
1: אתה יודע מה זה? אתה יודע מה זה עושה באולם? הגג מיד אף. הפתיח הזה, לאופר היה גאון בלהביא את
2: הדברים. היה עובה ויהיה.
1: ועכשיו אתה שר, נחתן, כי הם חיינו, אתה בכלל לא שר על החתן, אתה לא שר עכשיו אוי די שומה. שרנו לך כבר יוסי סולייך והיה שזה, עכשיו שרים כאילו, יעני, הסט השני תמיד הוא כאילו משהו שהוא כאילו הילוך חמישי, הוא מנה עיקרית של הריקודים, פתאום גם מבחינת התוכן, אתה פתאום מתעסק בדברים, ככה לפחות אני הרגשתי. אז כאילו, פתאום אתה שר, כי הם חיינו, כאילו, כל הכבוד, חתונה והכל, ואני שר את זה כאילו לחתן, והוא למעלה והרבה פעמים עם פרק, אתה מבין? יש בזה משהו,
2: מה יותר מתאים לחתונה מלפה?
1: כמו שכתוב ביוסף הצדיק, שיעקב אבינו את כל האהבה של ה-20 שנה, שזה מרכז לשמה ישראל, אתה יודע?
2: כן, כן.
1: אז כאילו אני אומר, כאילו אתה עכשיו עושה צ'ניק, תפיים, ואז, כי הם חיים. כאילו את כל הרגש...
2: אבל זה נורא מתאים לחתונה, הבקשה הזאת מהקדוש ברוך הוא, ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים, אתה יודע, ברגע כזה כל כך מרומם,
1: פתאום זה ממנו, זה לא ממני.
2: וואו, חזק.
1: אבל לא חשבתי על זה, חשבת...
2: אדיר.
1: אני כאילו הרגשתי שזה כזה, את כל משהו אתה עובר כחתן עכשיו כל הערב, פתאום לכי הם חיים.
2: היית עושה את המעבר או שזה לא?
1: בטח, כי הם, כי הם. בטח, כתוב.
2: איזה יופי, זה דדי בהכפלה שם.
1: וואי, בטח, וואו.
2: אתה יודע שזה מדהים, אני חושב לעצמי הרבה פעמים, אני שומע שירים שמחים של דדי, וזה משמח אותי. עכשיו, זה כאילו אמור להיות עצוב, כי דדי נפטר בטרם עת וזה, ואני חושב שיש פה איזה משהו כזה, שדדי היה כל כך אדם ששמח וחשוב לו לשמח, שזה, שהוא ממשיך הלאה. אתה מבין מה אני מתכוון? אתה שומע אדם שנפטר וזה, ועדיין זה משמח אותך.
1: אני מסכים לגמרי, האישיות שלו, זה מקרין משם. מה זה, מה זה, מה אנחנו שומעים? כולם, כי
2: הם הופה. טוב, זה דווקא, טוב, נראה את זה.

0: לא?
1: לא, אני אגיד לך מה זה הדבר הזה.
0: מה זה?
1: זה דווקא קשה לי, זה לא משמח.
2: לראות פה את דדי, זכרונו לברכה, הרב ברוך שייט, ייבדל לחיים טובים, וכמובן
1: אברהם פריד וסטופל. זה לא משמח לראות, וזה מרגש לראות את זה.
0: מרגש מאוד.
1: כן, אני לא בטוח שלא אני צילמתי את זה. זה היה ממש בחודשים האחרונים לחייו, הוא כבר לא הופיע, קודם כל הוא לא היה בעולם המוזיקה, אבל היה חשוב לו לבוא, לשיר, לכבוד הרב צ'ייט, היה ערב של מערב ה-20 שנה או 30 שנה, והוא בא ושר את השיר הזה, הוא גם קשה לו פה לשיר, אתה שומע את ה... אבל זה היה פתאום איזה מין רגע כזה, זה היה רגע השיא של הערב.
2: בדיוק, בדיוק, לפעמים במוזיקה, כאילו אנחנו מחפשים איזה רגעים מוזיקליים,
1: ופתאום מגיע, זה הרגע, כן.
2: הדבר הזה כאילו שובר את הכל. זה לא משנה איזה נאמברים מוזיקליים היה לפני, וכמה כנרים היה.
1: ברור.
2: תשמע, אני עכשיו שומע את הביצוע הזה? הוא שר פה את זה כמעט, כאילו זה לא שם, הוא שר את זה כמו איזה בלדה בכלל. כמו שיר רגש.
1: כן.
2: וואו. אבל אגב, הפוזה של הרב צ'ייט עם הגיטרה כזה.
1: כן, איך שהוא מחזיק אותה, כן.
2: זה בדיוק כמו באסק 6.
1: נכון, נכון, נכון.
2: אגב, שמעתי בשם הגאון מווילנה, אתה יודע, אנחנו מדברים הרי, לא פתחתי איתך בכלל עדיין את הנושא הזה, אני אשים את זה ממש בשתי מילים, אבל זה גם, אמרתי לך, אני כל הזמן אומר לך, טכנו, ירקדו, אבל אל תדאג, הדור בסדר? מה שאני מתכוון להגיד בעומק, כי כך אני יודע מהגאון מווילנה, שיש שלוש סוגי מוזיקות, יש מוזיקה, הגוף כאילו מחולק לשלוש, יש כאילו את הרגליים, ואז יש את כל האזור הזה עד לראש, ויש את האזור של הראש. הוא אומר שיש שלוש סוגי מוזיקות, יש מוזיקה שמיועדת לרגליים, זה החלק היותר יצרי, ויש מוזיקה שמיועדת ללב, זה החלק היותר רגשי, ויש את המוזיקה שמיועדת לראש, שזה החלק היותר המוחין. הוא אפילו אומר שזה שם חם ויפת, כאילו יפת יפת, אלוקים ליפת.
1: איפה זה כתוב?
2: אני צריך למצוא את זה, אבל זה ידוע, זה הגאון, זה גאון ידוע. אצל מוזיקאים, מוזיקאים יודעים שלמשל נגיד יפת, הקטע של הראש דווקא, הראש זה לא משהו שחשוב, אנחנו חושבים שהראש זה הכל, זה שטויות, הלב זה הכל. יפת אלוקים ליפת, אז לכן מוצרט ובטהובן הם כותבים מוזיקה כאילו לראש כזה, וחם זה כל התופים וכל המקצבים, וזה זה היצרי. לכן אמרתי לך שהולכים לטכנו בחתונה לא מפריע לי, כי אוקיי, זה מוזיקה לרגליים, זה לא פוגם במוזיקה של הלב. אולי חבל שהם בזבזים על זה את הזמן, אבל לא משנה. והמוזיקה של הלב זה שם, זה ממש, הוא מחלק את זה. אז הוא אומר שאתה שים לב בכלים, שנגיד הטופים והכל זה, הם נמצאים על הרצפה, אז אתה רואה שזה משהו חומרי, כאילו מאוד יצרי וזה. קרליבך, אתה יודע איפה הוא מחזיק את הגיטרה, אתה זוכר? הוא מחזיק את זה פה, קרליבך מחזיק את זה למעלה, על הלב כזה, וזה מה שאתה רואה פה אצל הרב צ'ייט. כן? ויש כלים, הוא טוען שהחליל נגיד, וכל זה שזה עם רוח, זה למשהו יותר רוחני, לא משנה, זה תורה ארוכה.
1: וואו.
2: אז תשים לב סתם, ראיתי את הרב צ'ייט, אתה רואה כן. שהוא לא מחזיק את הגיטרה, יש הרבה גיטריסטים שאתה רואה שמחזיקים פה כזה את הגיטרה, קרליבך פה, והוא כאילו פה כזה כמו כינור, אתה מבין? סתם, נזכרתי בזה. מעניין, אה?
1: לגמרי, וואו.
2: אני לא יודע איפה אנחנו אוחזים, אבל...
1: אנחנו אוחזים בזה שרצית להשמיע את טדי גראוכר, את דודו פישר, ייבדל לחיים טובים.
2: אתה רצית.
1: שר, לא אמר בן אדם, צר לי המקום שאלים בירושלים, אם יש את זה.
2: אתה יודע כמה שירים כתוב לי פה להשמיע? כן, אבל זה אחד השירים היפים, ועוד פעם צריך להגיד, זה הפקה, זה דיסק, אלבום, שכולו הפקה של יוסי גרין.
1: נכון.
2: יש שם יצירה מטורפת של בשופר גדול.
1: נכון. חבל, היא לא הצליחה מספיק לפי מה נתן.
2: אחר כך עשו לזה כמה ביצועים.
1: הנה, לא.

0: כן, וואו, וואו, לאופר. כאילו, טוב, יוסי, כן, דודו, כאילו, הכל, ותבין שזה בלי אוטוטיון. אוטוטיון זה כאילו מתקן את הזיופים. זה לפני.
1: בעידן שלפני.
0: כאילו, כאילו, מדי פעם, היה איזה זיוף באיזה שיר, ואז אתה יודע שזה הכל אמיתי. תראה את הרמה, אני לא מאמין, כאילו, איפה הגענו, לא איפה הגענו בקטע רע, כאילו, אתה יודע, זה ירידת הדורות, אבל בנפילה, בכיס אוויר, כאילו, אתה מבין? זה לא יאומן. וכאילו, אתה שומע את מותחה בשנים הראשונות, ושהוא שר, מה זה בשנים הראשונות? כאילו, זה לא יאומן, לא יאומן, לא יאומן, איזה כאילו, זמרים שלפעמים אנחנו חושבים, שומעים, בכלל, אנחנו, זה מדהים שאנחנו פשוט עושים פה חוויית, כמו שהיינו ילדים, שנספים לשמוע דיסק ביחד.
1: כן, גדול.
0: איזה כיף, זה כאילו.
1: נכון.
0: ולא, לא חייבים קליפ, יושבים ושומעים ומתרכזים במוזיקה.
1: נכון.
0: רק רציתי להגיד, דיברנו על יוסי, כאילו שצריך לעשות עליו 8 פודקאסטים, אבל מוישה לאופר. מה אתה אומר?
1: מדהים.
0: אני לא מוצא, אני כל הזמן מעניין, אבל לא פוגם בכלום, וזה מטורף. יש לי איזה טוב, נדבר על זה.
1: זהו, זה ראשי פרקים.
0: כן.
1: חוץ מזה, אני לקראת 2 בלילה, אני כבר מפחד, כי אני מתחיל לדבר שטויות, אז אתה מבין, אני איש של, אני גם צריך, אתה יודע, ואני קם בדרך כלל ב-5 בבוקר, אומנם לא ביום שישי, אבל אני מתחיל כבר בחקירות שבק, אתה יודע, משאירים אנשים עד מאוחר בלילה,
0: עם האורות,
1: עם אור כזה, ניאון כזה, ואז הם אומרים מה שהם לא רוצים להגיד.
0: אבל לא משמיעים להם שירים של יוסי גרין, אתה יודע.
1: תצחק, אבל כדי שהם לא ירדמו, אני יודע על מישהו שהיה בחקירת שבק, אז שמים שם מוזיקה כל הזמן, כדי אור ומוזיקה, כדי למנוע מהם שינה. טוב, אני חושב שאנחנו גם לקראת סיום, מבחינת הזמנים שלנו, אז
0: קודם כל אני רוצה להודות לך שוב פעם, כי פשוט היה לי תענוג גדול.
1: לי יותר.
0: אני מקווה שהמאזינים איתנו, אני בטוח שהמטיב הלכת איתנו, אבל אני כל כך כיף לי, זה, אתה יודע, זה, מה יותר כיף ממוזיקה טובה, ו שיחה טובה, וכימיה, ודיאלוג, והכל עיקפנו פה, לא יודע, כאילו, מדברים מוזיקה, אבל דיברנו זהות ותורה,
1: זה מוזיקה, זה מוזיקה, זה הכל, כאילו, זה הנשמה, גם בלי להגיע לגאון מווילנה שחידשת לי עכשיו, אני מחכה למראה נקמות.
0: זה באמת חזל, האמת, שכתוב שכל דבר זה, יש לו ניגון שלו, כאילו,
1: נכון,
0: גם, כן.
1: כן, טוב, אז לפני השיר האחרון, אני חושב שנתחיל להודות לאנשים ש
0: בא לך? סתם. אז באמת, קודם כל תודה רבה לרדיו כל חי שככה מפרגן לנו ונותן לנו את התענוג הזה לשבת ולדבר ככה כיף ועומק וכמו שצריך וזה. אז תודה רבה למנכ״ל קבוצת כל חי, לשמוליק טיקוצקי, ומנהל התוכניות ישראל מאיר שהגעת את התוכנית המגניבה הזאת, ודוד טיוטו על הניהול הטכני ככה ב2 הלילה.
1: כן, שעשה עבודה קשה כדי שגם יראו אותנו.
0: נכון.
1: באתר אמס.
0: כן, ושימי ברוורמן.
1: מעל הכל.
0: שבעצם עורך אותנו והניתוב של הוידאו
1: ממש.
0: והכל.
1: תודה שימי, תודה השידור, רבה רבה.
0: תכני השידור פנחס בינדר, ועל הדיגיטל יאן קיאס שבאמת דואג באתר, וכמובן למני גיר השוורץ שהוא הסמנכ״ל של הדיגיטל. וואו, איזה יופי, אני שומע משהו יפה ברקע. לא בא לי להפריע. כן, ליל שישי. אני הייתי הולך, שימי, אני הייתי הולך דווקא למחרוזת שנקראת, גם כול אולם כזה שיצא לי לעשות עם החבר'ה, עם ישיבת אור אלחנן הפעם, שקוראים לזה קריבון. ככה, שוב פעם, איזה משאפ כזה, איזה מיקס של 2 או 3 קריבון, גם של פיצבורג וגם של ויז'ניץ. בואו נסיים ככה עם שישי, שוב פעם, לא להפריע ל-500 פיות שלומדים תורה, לסיים לנו ככה לילה של כיף, ולהכניס אותנו לשבת מתוך אושר ושמחה ונחת.
1: אמן. תודה רבה. תודה רבה לך ועל הזכות לשבת ושניפגש עוד, בעזרת השם.
0: אמן.
1: להתראות. שבת שלום.

0: עכשיו איתכם שיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת במדבר, מתחילים בסייעתא דשמיא את החומש הרביעי, חומש הפקודים. היא הפרשה שמקדימה ברוב השנים את חג השבועות. שנים נדירות הפרשה שמקדימה את חג השבועות היא פרשת נשא, אבל זה דבר נדיר. ברוב השנים פרשת במדבר היא המקדימה, וידועים דברי הטור. כותב הטור את הסימן הידוע שלו: פקדו ופסחו, ובמעוברת סגרו ופסחו, מנו ועיצרו, צומו וצלו, עמדו ותקעו. הזכרנו כבר לא אחת את דברי השל"ה הקדוש, שמסביר את דברי הטור ואומר שכוונת הטור שסוד החג נמצא בפרשה שלפניו, ולכן צריכים לקרוא את הפרשה הזאת לפני החג. אז לכן בשנה פשוטה קוראים פרשת צו לפני פסח, כי הסוד של פסח נמצא בפרשת צו. בשנה מעוברת הסוד של פסח נמצא בפרשת מצורע, לכן צריכים לקרוא פרשת מצורע. בשבת שלפני חג השבועות הסוד של חג השבועות נמצא בפרשת במדבר, ולכן חייבים לקרוא את פרשת במדבר קודם. נסביר את הדברים ממש בקצרה על פי מה שביארו רבותינו בדברי הטור. פקדו ופסחו, פרשת צו אחרי זה פסח, זה בא לומר שבפרשת צו תמון קורבן תודה. קורבן תודה, כידוע לכולם, הוא קורבן שמביאים, חוץ מהקורבן עצמו, מביאים 40 לחמים, כאשר כל לחם שוקל עשרון. 20 עשרונים זה הסך הכולל של כל הקורבן תודה, 20 עשרונים. עשרון זה 2.5 קילו, לפי שיטתו של החזון איש, פירוש דבר ש-50 קילו לחם הוא מביא חוץ מהקורבן. מתוך זה 25 קילו מצות, שכוללים חלות, רקיקים ורבוחה, ו-10 קילו חמץ, כאשר כל לחם שוקל עשרון. במצות, כל 3 מצות שוקלים עשרון. אז 3 מצות מכוונות כנגד לחם אחד, שהוא מביא 30 מצות, 3 מצות במשקל עשרון, מול אחד שיש לך בלחם, גם הוא במשקל עשרון. הכהן לוקח אחד מכל אחד, לחם אחד ו3 מצות, הוא מוריד 2 עשרונים. אז הבעל הבית מקבל בחזרה 18 עשרונים. 18 עשרונים, לפי משקל של 2.5 קילו, זה 45 קילו לחם הוא מקבל בחזרה. הכהן לוקח לחם אחד ו3 מצות, זה מה שהוא מוציא בסך הכולל, זה מה שיש כאן. אם ככה אני רוצה ללמוד נקודה. קורבן תודה לוקח הכהן 3 לחמים, 3 מצות ולחם אחד, ומחזיר לבעלים 36, וצריכים לגמור את זה ביום ולילה עד חצות. והסיבה, כדי שאדם יכנס את כל החברים שלו וכל המשפחה שלו ויספר להם על הניסים שקרו לו, יקיים, יודו להשם חזור ולפניותיו לבני אדם. כותב אברבנאל, וכך הניסים מבלוז'ין, מעת את זמן אכילתו והרבה בו באכילה, מה המטרה? כדי לקיים את העניין הזה של יודו להשם חזור ולפניותיו לבני אדם. זאת המטרה, עד כאן הדברים. אחרי שלמדנו את היסוד הזה, אנחנו רוצים בעזרת השם ללמוד דבר נפלא. כשהקדוש ברוך הוא ציווה עלינו להביא קורבן תודה, הקורבן תודה בא על 4 דברים. 4 דברים האלה מצויים בפסוקים שמופיעים במזמור תהילים קוף זין בתהילים. הודו להשם כי טוב כי עולם חדו, יאמרו גאלי השם אשר גאלה מיצר. זה בדרך אגב, זה השיר של יום שאומרים בני עדות המזרח בפסח. למה זה השיר שאומרים? בגלל שפסח זה קשור לקורבן תודה. אתה אומר תודה רבה לקדוש ברוך הוא, זה קורבן תודה. מי צריך להודות? אומרת הגמרא בתחילת פרק הרואה, מי מודה? עוברי ימים, הולכי מדבריות, חבוש וחולה. אלה 4 אנשים שמביאים קורבן תודה. היום שאין קורבן תודה, אז אדם כזה עולה לתורה ומברך הגומל. זה מה שיש היום. וסימנך וכל החיים, כמו שמופיע בהלכה, זה הסימן ל4 צריכים להודות. אם ככה רבותיי, נוכל להבין דבר נפלא. פסח הוא חג שאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על זה שהוציא אותנו ממצרים. על מה אתה מודה שהוציא אותך ממצרים? כותב המהרש"א במקום, במסכת ברכות, במסגרת 4 צריכים להודות. אומר המהרש"א, וארבע כוסות בליל הסדר. על מה אתה מביא 4 כוסות בליל הסדר? אז הגמרא אומרת, כנגד 4 לשונות של גאולה. והוצאתי והצלתי בלעג, גלתי ולקחתי, אלה 4 לשונות של גאולה. ועל 4 לשונות של גאולה, אתה אומר תודה רבה לקדוש ברוך הוא, על מה שהוציא אותך. זה 4 לשונות של גאולה. יפה מאוד. אלה הדברים. או, תירוץ נוסף, כנגד ארבע פעמים כוס שמופיע בחלומו של שר המשקים. כך מופיע בירושלמי, תירוץ נוסף, במדרש תירוץ נוסף, זה דבר נוסף. אומר המרשה, לא, בוא אני אגיד לך, ארבע כוסות בליל הסדר מכוונים כנגד ארבעה צריכים להודות. עוברי ימים, הולכי מדבריות, חבוש וחולה. אלה ארבעה שצריכים להודות. וכולו התנהו ביציאת מצרים. ביציאת מצרים יש לנו הכל. מה יש לנו? ביום שיצאנו ממצרים, תתווה בחודש, יצאנו מבית האסורים, כי מעולם לא ברח עבד ממצרים. ביום חפה אלף עברנו את ים סוף, אז היינו עוברי ימים. אחרי זה הלכנו במדבר עד ראש חודש סיוון, שזה היום, ביום הזה באו מדבר סיני, ביום הזה הגיעו להר סיני. אז למעלה, היום הזה הלכנו במדבר במשך חמישה שבועות, שבוע עד שהגענו לים סוף, אחרי זה חמישה שבועות הלכנו במדבר עד שהגענו להר סיני, ואז הלכנו במדבר, זה היה גם הולכי מדבריות. וחוץ מזה, יש לנו חולה שנתרפא. מתי נתרפו? במעמד הר סיני, נתרפו כולם, כך אומרים חז"ל. אמר הקדוש ברוך הוא, חז"ל מספרים שמשה רבינו שאל אותו, ריבונו של עולם, למה לחכות כל כך הרבה זמן עד קבלת התורה? הרי כל מה שירדנו למצרים בשביל לקבל תורה, והבטחת לנו ביציאת מצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה, הנה יצאנו ממצרים, למה צריכים למשוך כל כך הרבה זמן? תביא אותנו לשם, קבל את התורה. אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, עדיין לא חזר זיבם של בניי, עדיין לא חזר הצורה החזותית שלהם. חלקם חבולים, חלקם פצועים, חלקם הרי באו בלי ידיים ובלי רגליים ובלי עיניים ולא שומעים טוב ולא רואים טוב. אמר המתין עד שלעד להשם יתוששו כולם ויחזרו לאיתנם. כמה זמן זה לקח? זה לקח עד מעמד הר סיני. במעמד הר סיני אומרים חז"ל, כל החולים נתרפו. מי התרפא? מי שלא ראה התחיל לראות, כל החל רואים את הקולות, אז ראו. כל מי שלא שמע התחיל לשמוע. כל מי שהיה רגליים שבורות, אז זה תוקן, כתוב יעמדו מרחוק. אחד שאין לו רגליים, אז הוא צריך לדע, לא יכול לעמוד. יפה, כל אחד הורה באצבע, גם הידיים תוקנו, אז הכל היה מסודר. אז הקדוש ברוך הוא ריפא את כולם במעמד הר סיני, הנך יפה רעייתי. עם ישראל היה יפה, כולו היה מתוקן, לא היה בהם חולי. עם ישראל יצא מתוקן. אם ככה רבותיי יוצא, שאתה אומר קורבן תודה, אז עד מעמד הר סיני, אתה אומר תודה רבה על שלושה דברים. ממעמד הר סיני אתה אומר על עוד דבר. על מה? על חולה שנתרפא. כותב הטור בהלכות פסח, נהגו לשים על השולחן שלוש מצות מעיסרון, זכר ללחמי תודה. הטור פוסק שהלחמים שנמצאים על השולחן בליל הסדר, שלוש מצות, מה זה? במשקל של עיסרון. עיסרון זה 2.5 קילו. לשיטת הטור, כל מצה צריכה לשקול 833 גרם למצה. זה המצה. בלשון שלנו, פיצה, אקסטרה לארג', בלי הזיתים והגבינה צהובה. זה פחות או יותר הגודל של המצה שדורש הטור. גם אלה שאוכלים מצות רכות, ויש לך 5 מצות בקילו, זה 200 גרם למצה. הוא דורש 4.5 מצות, הוא דורש למצה אחת. מצה אחת שלו. למה? זכר ללחמי תוידו. מה קשור זכר ללחמי תוידו? מה התשובה? פסח הוא לחמי תוידו. פסח מבוסס על לחמי תודה. זה העניין של הפסח, לחמי תודה. הזכרנו כבר בכמה וכמה שיעורים שהברבנל שואל, אומר שזה הילד שואל בחג הפסח, שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה. אומר, איזה לילה אתה אוכל חמץ ומצה? כמו שאתה אומר שבכל לילות אנו או יושבים או מסובים, אתה אוכל או יושב או מסובים, אתה רוצה אתה יושב, אתה רוצה אתה שוכב, תעשה מה שאתה רוצה. אבל כשאתה מדבר איתי על מה? אתה מדבר איתי על חג, אתה מדבר על החג של... על חג של אוכלים בין חמץ בין מצה, איך אתה יכול לאכול חמץ ומצה? מה התשובה? חמץ ומצה. אתה אוכל חמץ ומצה, אתה יכול לאכול חמץ ומצה? מתי אתה אוכל חמץ? או חמץ או מצה. אז באמת יש אגדות ששינו את זה וכתבו או חמץ או מצה, אבל בהגנות הרגילות כתוב חמץ ומצה. באיזה לילה אתה אוכל חמץ ומצה? התשובה היא, אם זה קורבן תודה, בקורבן תודה אוכלים 3 סוגים של מצות ואחד חמץ. שואל הילד, אבא, אם אתה אומר לי שהמצות האלה שצמת לשולחן מיסרון, כמו שכותב הטור, זכר ללחמי תודה, איפה החמץ? חסר חמץ. למה חסר חמץ? כיוון שאין לך חמץ, הלילה הזה יש רק מצה על השולחן. אז מה פירוש הדבר שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה? אנחנו אוכלים חמץ ומצה, כי יש לך קורבן תודה, אתה אוכל גם 3 מינים של מצה, ואחד אחד של חמץ, אז יש לך חמץ ומצה. עד כאן הדברים שיש לנו בעניין הזה. אז איפה באמת החמץ? אומר אבא, הלילה הזה אין חמץ. הלילה אוכלים 3 מצות זכר ללחמי תוידו. מתי מגיע החמץ? בעזרת השם בחג השבועות, יום רביעי הבא חג השבועות, בעזרת השם מבהרה ייבנה בית המקדש, נביא שתי הלחם. שתי הלחם זה הקורבן היחיד שמגיע חמץ. אז זה החמץ. למה זה מגיע שם? למה חמץ אתה מביא בחג השבועות? התשובה שכותב שם, הכלי יקר, כיוון שברגע שלא היה לנו תורה, לא יכלנו להתמודד עם היצר הרע. למה לא יכול להתמודד? העץ הרע נקרא חמץ, כמו שכתוב בגמרא במסכת ברכות. רצוננו לעשות רצונך, ומי מעכב? אמר אל אפסנדרי, שאור שבעיסה, החמץ, זה הכוונה שמחמיץ. המצה אין בה חמץ, היא רק קמח ומים, היא לא מחמיצה, זה אין לה, אין לה סוג של חמץ. השאור שנמצא שם, החומרים שאתה שם אותם כדי שיתפח הבצק, אלה מחמיצים, אז זה החמץ, היצר הרע נקרא בשם חמץ, זה היצר שזה, כך הוא נקרא. אז בכל הלילות אנחנו אוכלים חמץ ומצה, ברגע שיש לנו תורה, אתה יכול להתחיל לאכול חמץ. עד אז לא היה חמץ, אבל אחרי זה יש לך כבר חמץ, החמץ הזה אתה יכול לאכול אותו ברגע שיש לך תורה. בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין, זה התשובה הפשוטה. אומר האוזניים לתורה, הוא לא מתרץ את זה, אבל הוא אומר את זה דרך אגב. אומר האוזניים לתורה, אתה מביא שלושה סוגים של מצה ואחד של חמץ. למה הקדוש ברוך הוא ככה ציווה? גזירת הכתוב, ככה הקדוש ברוך הוא ציווה. אבל בעומק של הדברים, מה מונח? אומר הספר אוזניים לתורה, על שלושה מתוך ארבעה דברים, הגוף של האדם לא נפגע. נסעת בים, הפלגת בים ברוך השם, עברת בים, הספינה חישבה להישבר, היא כבלך מצד אחד לצד השני, כמו שקרה אצל יוינו. בסדר גמור, אבל יצאת בסוף הספינה הזאת הבא, וגם אם היא טבע, אז הוצאת הספינה קטנה, והפלגת בה, הכל עבר בשלום. אז לך לא קרה שום דבר, אתה אומר הגומל, לגוף לא קרה כלום, אולי בנפש קצת נפצעת, אבל בגוף לא קרה כלום. אותו דבר, אדם שעבר במדבר, עבר במדבר, היו עריות, היו תגריסים, אבל לא קרה לו כלום, הרי היה שום ברך הגומל, הכל בסדר גמור. פחד נורא, היו עריות, הוא התגבר, עלה על עץ והרגיש שם קצת תרזן, אבל ברוך השם, יצא בסדר גמור בסוף. אז יצא בסדר, אבל הגוף לא נפגע. אדם שיושב בבית האסורים, בגוף לא נפגע, הנפש שלו נפגעת, הוא לא יכול לצאת החוצה. איפה המקום שהגוף של האדם נפגע? בחולה, חולה, הגוף שלו נפגע, שם הגוף נפגע. אומר הספר אוזניים לתורה, שלוש מיני מצה. כנגד מה? כנגד עוברי ימים, הולכי מדבריות וחבוש. שם הגוף של האדם לא החמיץ. מצה אין בה חמץ, יש בה רק קמח ומים, אז היא לא החמיצה. איפה יש לך חמץ? החמץ נמצא במה? בנושא של חולי. שם נמצא, אם ככה נוכל להבין טוב מאוד. אם החמץ זה סמל לחולי, אז מתי אתה יכול להביא חמץ? ביציאת מצרים עוד לא התרפו כל החולים. מתי התרפו כל החולים? מתי? בחג השבועות, שם התרפו כל החולים. אם בחג השבועות התרפו כל החולים, אתה מביא שתי הלחם שזה השלמה למה? זה השלמה לקורבן תודה. למה אתה מביא אותו בחג השבועות? לא רק כמו שכותב הטור כדי לראה לתקן את החמץ, אלא זה השלמה של קורבן תודה שהבאת בפסח. בפסח אמרת תורה, תודה על מה? על יציאה מבית האסורים, אתה אומר תודה רבה על זה שעברת את הים והלכת במדבר. אבל החולה שנתרפא עדיין לא היה ביציאת מצרים. ויש מצרד מצרים, כולם עוד הלכו עם עגלות של נכים. מתי עם ישראל יצא ושוקם את הגוף שלו? מתי זה קרה? זה קרה בחג השבועות. אם ככה בסייעת הדשמיה אפשר גם להבין את הרמב"ן. אומר הרמב"ן שהימים שבין פסח לעצרת הם ככל המועד. מה הקשר חול המועד? כי אין חול המועד אחרי שבועות. אין חול המועד. הימים שישה, שבע שבתות שיש לנו בין זה, שבע שבת, שבוע אחד, יש לך פסח. עוד שש שבתות, כותב הרמב"ן בפרשת סמואל, הם כחול המועד. מה פירוש חול המועד? זה מקשר את שניהם ביחד, שניהם ביחד קשורים. אז ההשלמה של חג הפסח נמצאת בחג השבועות. לכן קוראים פרשת צו לפני פסח, כדי לדעת את חובתו של קורבן תודה. ובמעוברת קוראים פרשת צו. מה פרשת מצורה? מה יש במצורה? מצורה, התורה מדברת על לשון הרע. אדם שמדבר לשון הרע, ויותר אדם מדבר לשון הרע, אז מה התיקון שלו? התיקון שלו, שלא ידבר לשון הרע. מה עשה? היות ועם ישראל היה לקוי בלשונו, כמו שאמר משה רבינו, אכן נודע הדבר, היות ואכן נודע הדבר, היה לקוי בלשונו. נודע למה עם ישראל סובל יותר מכל אומה בלשון, למה? כי יש בהם דלתורים, מספרי לשון הרע. אז מה התיקון? לתקן את הפה. לכן אומר השל"ה הקדוש במצה עשירה, בדרשה לשבת הגדול, שהפעם הראשונה שמופיעה המילה צרעת בתורה, מופיעה אצל משה רבינו. שם מופיע, והנה ידו מצורעת כשלג. זה הפעם הראשונה שמופיעה המילה מצורע. ידו מצורעת כשלג, וידיה עבדו בחיקו, והנה מצורעת כשלג. אז המידה הזאת של צרעת נמצא שם בפעם הראשונה. אומר השל"ה הקדוש, ועם ישראל במצרים סגורים כמו מצורע שסגור מחוץ למחנה, ככה עם ישראל היה במצרים. אז יוצא שכל הגלות הזאת נקראת גלות הלשון. לכן נמצאת גלות הלשון, אומר האר"י הקדוש. לכן ירדנו לגלות אצל פרעו, שפרעו נקרא בשם פרה. זה הגלות פרה. יצאנו עם מצרים, נקרא הפה, פה, שסך. אז מילא עם ישראל יכל לדבר דברי תורה. לכן אמרנו בהגדה של פסח, לפני שישה שבועות, מה אמרנו? וירד מצרים, האנוס על פי הדיבור, אומר השפת אמת, אנוס על פי הדיבור, פירוש דבר שהדיבור של עם ישראל היה לקוי. בא הרבי מאיזוויצה, כך מביא עמי השילוח, מביא רבי צדוק הכהן מלובלין, במאמרי ערב יום הכיפורים שלו, בפרי צדיק, הוא כותב שהוא שמע מהרבי שלו, הרבי מאיזוויצה, שאמר לו דבר נפלא. אמר לו הרבי מאיזוויצה, אם אתה רואה את דבר אגדה, שנמצא במסכת מסוימת, היא שייכת למסכת הזאת, שם היא שייכת. איפה מצאנו? אמר, בוא תראה, דבר מעניין מאוד. מצאנו, אומר, מצאנו שכל ענייני מעמד הר סיני נמצא במסכת שבת. מה זה עושה מסכת שבת? למה דווקא שם? מה התשובה? נמצא במסכת שבת, כי בשבת ניתנה תורה. לכולי אלמה, אומרת הגמרא מסכת שבת, לכולי אלמה, התורה ניתנה בשבת. גם תומר וב, גם תומר זין, זה היה בשבת. יפה מאוד. אז לכן הסוגיה הזאת נמצאת במסכת שבת. נגמר דוגמה נוספת, מסכת פסחים. כל ענייני קדושת הפה נמצא במסכת פסחים. אומרת הגמרא, בוא ותראה כמה העריכה התורה ולא כתבה את המילה תמה. ומן הבהמה אשר איננה טהורה היא. יביא 2-2. למה צריך לטעות? תכתוב מן הבהמה הטמאה. מה צריך לטעות מן הבהמה אשר איננה טהורה? אלא התורה העריכה וכתבה בערכה. למה? כדי לא להוציא את המילה תמה מהפה. אז התורה העריכה, לא כתבה את המילה תמה, אלא הדברים שכתובים. אם ככה רבותיי, אחרי שלמדנו את היסוד הזה, נוכל להבין דבר נפלא. אם אתה כותב מן הבהמה אשר איננה תורה, התורה לא הוציאה מהפה של התמה, מהכתוב תמה, רק מאוחר יותר כדי לדבר בלשון נקייה. זה בדף ג' עמוד א'. בדף ג' עמוד ב', אומרת הגמרא, שאחד הכהנים אומר שהוא קיבל מלחם הפנים חתיכה, מה הגודל של החתיכה? כזנב עלתה. אומרת הגמרא, בדקו אחריו ומצאו שמץ של פסול. ככה, לא מצאת משהו אחר להגיד רק זנב עלתה? תגיד, קיבלתי חתיכה כמו גפרור. למה צריך להגיד זנב עלתה? קיבלתי כמו יטריה. איך אומרים? יטריות בודד, איך אומרים? יטריה, נכון? יטריה, יופי, קיבלתי חתיכה בגו יטריה. למה אתה צריך להגיד בגודל של זנב עלתה? אלא השימוש הזה מלמד שמה שאתה פסול. למה זה נמצא במסכת פסחים? ענייני הפה נמצאים במסכת נדרים. נדרים, אדם נודר, נהיה קדוש, שם זה הסוגיה של קדושת הפה. למה אתה נכנס כאן באמצע מסכת פסחים? אלא, אומר הרבי מאיזוויצה, היות וירדנו למצרים בגלל חטא הלשון, ועם ישראל יצא מצרים מתוקן מחטא הלשון, לכן הגמרא מביאה ענייני קדושת הפה.

כי שם נמצא קורבן תודה. שם זה נמצא. בשנה מעוברת אתה קורא מה? פרשת מצורע. למה? למה פרשת? כי דיברנו לשון הרע. יפה מאוד. דיברנו לשון הרע רק בשנה שהייתה מעוברת, או דיברנו לשון הרע גם בשנה מעוברת, גם בשנה שאינה מעוברת. מה זה קשור? העניין של פרשת מצורע לפני פסח בשנה מעוברת, כי החטאים שלנו היה חטאי הלשון. היינו, ירדנו למצרים בכל מצב בגלל חטאי הלשון. אם אתה לוקח את השיטה שירדנו למצרים בגלל ויבא יוסף את דיבתם רעי אל אביהם, זאת הסיבה שירדנו למצרים, אנוס על פי הדיבור, למרות שהאלשך הקדוש כותב שזה לא יכולה להיות הסיבה. כך כותב האלשך הקדוש תחילת פרשת שמות. כותב האלשך הקדוש, ראוי לדרוש ולטור בחוכמה מה עשה השם ככה לקדושים אשר בארץ הם היעקב בנה ועדהו למצרים, ואל תאמר לי שירדנו למצרים בגלל לשון הרע וירדנו למצרים בגלל ששנו האחים את יוסף. לא יכול להיות. אם ככה, בנימין אין לו מה לחפש במצרים, כי בנימין לא עשה שום דבר לאחים שלו, הוא לא עשה שום דבר ליוסף, הוא לא דיבר לשון הרע והוא לא שנה אותו, אז אם אלו צריך להישאר בארץ ישראל, אמרו לרדת למצרים. אומר, אם ככה חייב להיות שישנה כאן סיבה נוספת. כמובן זה וזה ירדו 11 שבטים, ירדו, אבל למה בנימין ירד? אז אומר, בנימין ירד בגלל סיבה נוספת שלא קשורה ללשון הרע, ואז הוא מחפש את הסיבה. אז ירדו למצרים, אז למה דווקא ירידה למצרים נעשית בצורה הזאת? ירידה למצרים בגלל לשון הרע בשנה מעוברת. התשובה פשוטה, אני אומר אותה בקצרה, זה לא הנושא שלנו, רק כדי לפתוח את הנושא. רבותיי, יש בספר האשכול, ספר האשכול, הוא כותב דבר יפה מאוד. רבותיי, מי המספר לשון הרע הראשון שהיה בעם ישראל? בעולם, לא בעם ישראל. מי המספר לשון הרע הראשון? הנחש, כולם יודעים להגיד נחש, ושמים עליו את כל הצרות. יפה מאוד. אתם צודקים מצד אחד, אבל מצד שני זה לא נכון. למה זה לא נכון? כי כתוב בתורה, בחזה בתורה הקדושה כתוב, שבא הנחש לחווה ופיתה אותה לאכול מת הדעת, ואמר לה שכל מה שהקדוש ברוך הוא לא מרשה לאכול מת הדעת, כי כל אומן שונא בני אומנותו, והקדוש ברוך הוא לא רוצה קונקורנציה. ויודע הקדוש ברוך הוא לא רוצה קונקורנציה, אז מה הוא עשה? לכן מה? אמר לכם לא לאכול מת הדעת, מן העץ הזה אכל וברא עולמות. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה אמרת עליי לשון הרע? שאני לא רוצה קונקורנציה, חייך, אני מביא לך צרעת. ולכן כל החברבורות שנמצאים על הנחש, הקטמים האלה, זה הכל עונש שהקדוש ברוך הוא נתן צרעת הנחש. יש הרבה אנשים שקונים את הצרעת הזאת, והולכים עם זה בנעליים או בתיקים. אבל זה צרעת, בן אדם מתגאה בצרעת, מוכן הרבה כסף לשלם על הצרעת הזאת, השם ירחם. אבל בכל אופן, זו צרעת, הנחש שיש לו את הזה, זה צרעת, כך כתוב בחז"ל, פרשת מצורע. יותר רבותיי, שהנחש היה מספר לשון הרע הראשון, אומר האשכול זה לא נכון. המספר לשון הרע הראשון בבריאה הייתה הירח. זה המספר לשון הרע הראשון. למה? בא הירח ואמרה לקדוש ברוך הוא, אין שני מלאכים משמשים בכתר אחד. מה זאת אומרת שני מלאכים משמשים בכתר אחד? את אומרת שאת לא יכולה להיות איתה ביחד. כן? אם את אומרת אין שני מלאכים משמשים בכתר אחד, מה זה אומר? שאת לא יכולה איתה, והיא לא יכולה איתה. מי אמר לך? מי אמר לך? מה את אומרת? את יכולה להגיד, אני לא מסתדרת איתה. זה בסדר גמור. בני זוג אומר, הוא צדיק תמים, בומבוניירה. אני איתו לא יכולה. מי הבעייתי? אני הבעייתי. אני לא יכול. אני לא יכול להיות שתיים ביחד. אז אתה שם את האשמה על עצמך. שהיא אומרת, אין שני מלאכים משמשים ברשת אחד. אומר, היא לא רוצה אותי, ואני לא רוצה אותה. אז זה הדדי. זה לא נכון. שאלת את השמש? השמש אמרה לך את זה? לא אמרה לך. אז מה את מדברת עליה? יוצא שהמספר לשון הרע היה מי? הירח. מה כתוב בתורה? כתוב בתורה מאורות, ויעש את המאורות, מאורות חסר. מם א' ר' ת', מאורות חסר. אומר רש"י, למה כתוב מאורות? אין מאור בלי ו'. אין מאור, אור זה תמיד עם ו'. מאורות תמיד יש ו' אחד. פעם אחת בתורה כתוב מאורות חסר. מם א' ר' ת'. לא בגלל שהוא הקטין. לא בגלל הקטנה. מאורות זה לשון מאירה, זה לשון כללה. מאירה, נכון? ארור, זה השון שמאירה. למה מאור מאירה? אומר רש"י במקום בשם חז"ל, ביום רביעי, ביום שהקדוש ברוך הוא תלה את המאורות, נולד בעולם כללה. מה הכללה שבאה לעולם? איזה כללה באה לעולם? מה? מיטה שקוראים לה? אשכרה. אשכרה נולד ביום רביעי בשבוע, עוד לא נבראו בני אדם. בן אדם עוד לא נברא, עוד לא נגזר עליו עונש מוות. אני אמרתי, אלוקים אתם ובני עליון כולכם, ככולם ישריך אדם וחי לעולם, וכבר נולד מוות שנקרא אשכרה. שהגמרא אומרת על זה במסכת, אומרת הגמרא במתכת ברכות, 903 בדקי מיטה.

יש בעולם, כך אומרת הגמרא, 903 בתקי מיטה יש בעולם, קשה שבכולם מיטת ההשכרה, קלה שבכולם מיטת נשיקה. הגמרא מונה בסך הכל 6 אנשים שמתו במיטת נשיקה, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון ומרים, ככה מונה הגמרא 6 במיטת נשיקה. אמנם יש הרבה אנשים שיודעים לומר אבא שלי מת במיטת נשיקה, סבתא שלי מתה בנשיקה, זה יכול להיות מלא נשיקות, אבל זה ממלאך המוות. בגמרא כתוב נשיקה מהקדוש ברוך הוא רק 6. יש כאלה שרוצים לומר שצדיקים מתים במיטת נשיקה, ראיתי כמה שמביאים את זה, אבל הגמרא מביאה רק 6 אנשים. לא אדם הראשון מת במיטת נשיקה, לא נוח איש צדיק תמים מת במיטת נשיקה, שום אחד מהשבטים לא מת במיטת נשיקה, למרות שאמרם אביא משה, אמרם אביא משה לא היה בו שום חטא, בנימין בן יעקב לא היה בו שום חטא, לא כתוב שהם מתו במיטת נשיקה. לקבל מיטת נשיקה זה מה שנקרא המתנה הכי יפה שהקדוש ברוך הוא יכול לסיים את חייו של מישהו. יש לנו 3 בני אמרם זכו, אמרם עצמו לא זכה. אברהם, יצחק ויעקב זכו, בנימין בן יעקב לא זכה. אם אתה אומר שכל הצדיקים, אז תכתוב כל הצדיקים, אז מה אתה מונה את 6? תכתוב כל הצדיקים מתו במיטת נשיקה. הגמרא לא נתנה את הפריבילגיה הזאת, היא נתנה 6 ולא יותר. אז מיטת נשיקה זה לא דבר שכל אחד מקבל אותו. ראיתי כמה שאומרים שמאז כל הצדיקים מתים, אני לא יכול להגיד לכם, אין לי מושג, אבל זה מה שכתוב. רבותיי, אם ככה למדנו כאן יסוד נפלא, שהמוות הזה שנקרא אסכרה, שהוא הקשה שבכולם, נולד ביום רביעי בשבוע. אומרת הגמרא, זה המוות הקשה מכולם, תופס אותך מהמעיים, עולה למעלה וחונק את האדם. חניקה זה מוות היום ונורא. בן אדם מחפש אוויר, מחפש כל הזמן אוויר, זה החניקה, זה מיטה שחונק את האדם. גמרא בשבת דף למד ג', אומרת הגמרא, הגמרא שואלת על מה מקבלים את האסכרה. אחד הדברים שהגמרא מביאה מיטת האסכרה, על מה הוא בא? על מה הוא בא, אומרת הגמרא? מקבלים אותו על אבון לשון הרע. כך אומרת הגמרא בשבת דף למד ג', מקבלים אותו על לשון הרע. אומר רש"י, מאורות חסר כתיב, מם א' ר' ת', למה? כי באותו יום נולדה מאורה בעולם, כללה ירדה לעולם. איזה כללה ירדה לעולם? המוות שנקרא אסכרה, זה הכללה שירדה לעולם, המוות שנקרא אסכרה. רבותיי, אלה הדברים, נוכל בעזרת השם להבין דבר נפלא. המאורות שעליו מדברים, זה המוות שנקרא אסכרה. אסכרה, ממה נופל? אסכרה בתינוקות, מוות בהריסה. שמת בהריסה ממיטת חנק, זה נולד ביום רביעי בשבוע, שם זה נולד. זה המקור של הלידה שלו, אסכרה הזאת. אם ככה רבותיי, נוכל להבין טוב מאוד, אומרת הגמרא במסכת תענית, שאנשי המעמד שהיו מתכנסים היו מבקשים מהקדוש ברוך הוא בקשות כל יום את הבקשה שלו ביום רביעי בשבוע. מה היו מתפללים אנשי מעמד? גמרא במסכת תענית, מה? שלא תיפול אסכרה בתינוקות. מה ביום רביעי? כי ביום רביעי זה היום שבו נולד האסכרה, האסכרה נולד ביום רביעי, אז לכן ביום רביעי עיקר התפילה הייתה שלא תיפול אסכרה בתינוקות. אם ככה רבותיי, נוכל להסביר דבר נפלא בסייעתא דשמיא. אם אתה אומר שהמוות של האסכרה בא ביום שבו הירח דיברה לשון הרע על השמש, אם היא דיברה לשון הרע על השמש, אחד הדברים שקרו כתוצאה מזה שהירח דיברה על השמש, מה אמר הקדוש ברוך הוא? אמר לירח, הקטיני את עצמך, בבקשה תתקטני. ובעצם זה שהתקטנה, מה קרה? נוצר פער בין השמש לירח. מה הפער בין שנות החמה לשנות הלבנה? מה הפער? 11 יום. יוצא שבשלוש שנים, מה הפער? שלוש חודש, זה הפער, 33 ימים, זה הפער. אז אם הפער הזה 33 ימים, אז יוצא שהשנה המעוברת, ממה נולדה? ממה נולדה השנה המעוברת? מהלשון הרע שאמרה הירח על השמש. אם היא נולדה כתוצאה מזה, תוכל להבין גם מה אתה אומר בימים של שנה מעוברת, הוא לכפרת פשע. מה זה כפרת פשע? מה אתה מוסיף את זה? איזה כפרת פשע? איזה פשע יש בשנה מעוברת שאין בשנה פשוטה? אותם פשעים שאתה עושה בשנה פשוטה יש לך שנה? לא, כפרת פשע ממה שקרה כתוצאה מעיבור השנה. יש הרבה סיבות לעיבור השנה. אחד הסיבות, ההבדל של שנות יחמה לשנות לבנה. כתוב שמור את חודש האביב, צריך להיות הזמן של האביב אחרי פסח. אם זה לא, מעברים את השנה. פירוש הדבר שהתוצאה שבה השנה מעוברת העולם, ממה היא נולדה? ממה היא באה לעולם? כתוצאה ממה? מהלשון הרע. אם ככה תוכל להבין שרק בשנה מעוברת קוראים פרשת מצורע לפני פסח. למה? כי לשון הרע יש לנו כל השנה. יש לנו כל שנה, אבל מתי נולד העיבור של השנה? מהלשון הרע שאמרה הירח על השמש. אם הירח על השמש, אז מה? אז כתוצאה מזה נולד עיבור שנה. אם נולד מזה עיבור שנה, אומר הטור, חייבים לקרוא לפני פסח בשנה מעוברת פרשת
מאיזה פרשה? פרשת מצורע. למה? כי יש לך צרת הזאת באה דווקא מתי? דווקא בשנה מעוברת. אלה הדברים שאומרים המפרשים, כך מופיע בספר האשכול עם תוספות נפלאות. יוצא שהשנה המעוברת זה הדבר שבא כתוצאה מלשון הרע. אומרת הגמרא, לכן קוראים, אומר הטור, לכן קוראים פרשת מצורע לפני פסח בשנה מעוברת. עד כאן הדברים בסייעת הדשמיים. עכשיו ניגש אלינו, אומר הטור, חייבים לקרוא פרשת צעה, פרשים פרשת במדבר לפני חג השבועות. למה? מה יש פרשת במדבר? בפרשת במדבר יש את המניין של בני ישראל. מונים את בני ישראל. וסבוך הוא אמר, שאו את רוץ, עול אחד, משפחותם לבית אבותם, כל זכר לגולגולותם, קוסבוך הוא מצווה לספור אותם. הספירה הזאת באה לפני חג השבועות. מה יש בספירה הזאת? אז כבר הזכרנו בשבוע שעבר, למי שזוכר, דיברנו על בן אדם שאומר, ערכו של פלוני עליי. אדם אומר, כמה שהוא שווה אני נותן. ואין הבדל בין אדם שיש לו בריא בגופו לאדם שחולה בגופו. באדם שיש לו שכל ללמוד תורה או אין לו שכל ללמוד תורה. אדם שהוא מה שנקרא מטפל במרגליות, או אדם שהוא שומר קישויים. כולם מחיר אחיד, 50 שקל. כולם מחיר אחיד, מ-20 עד 60, כולם 50 שקל. 50 שקל זה לא 50 שקל, זה לפי הערך של הכסף. לפי הכסף היום אחד אומר ערכו של פלוני עליי, זה בערך 5,000 שקל. היום פדיון הבן עלה מ-300 שקל שנה שעברה פדיון הבן, עלה ל-530 שקל פדיון הבן. מי שפודה היום את הבן שלו, משלם על 5 סלעים, משלם 500, ולא יודע, שבוע שעבר היה בערך 530 שקל, עלה 5 סלעים, לפי הערך של הכסף באותו יום. זה כל הזמן עולה, הכסף מאוד התייקר. אם ככה בסייעת הדשמיה, אחרי שלמדנו את היסוד הזה, נוכל להבין דבר נפלא. הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לך, מה אתה שווה? אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אני מבקש ממך לספור את עם ישראל. מה אתה מספר לך לספור? הקדוש ברוך הוא צריך עדכון. אם למשרד הפנים יש עדכון כל דקה כמה נולדים פה, נכון? אתה מקבל כל דקה מעיני הישועה ברוך השם, כל דקה לידה נכנס למחשב. שערי צדק כל דקה במחשב, לניאד או במחשב. אתה יודע, אונליין, כמה נולדו, נכון? יש לך בן אדם שמת, אונליין זה נרשם במחשב. פעם זה לקח חודשיים עד שבית התפסים ואישור. היום אתה מת, אחרי דקה מחשב בפנים, זה נחסם, הבנקים נחסמים, נכנסת לבית חולים, כן? נכנסת עם אישור, יש לך רכב נכה, הנכה מת, אתה לא יכול לצאת, נסגר השער, אתה יכול להגיד ברוך הנפשי, נגמר הסיפור. על המקום מעודכן המחשב שהאיש בר מינן, וזה לא מתורם יותר, זהו, אתה צריך לשלם כסף, זה רק הבאתי דוגמה קטנה שסיפר לי מישהו, שפרוש דבר, על הרגע אתה מעודכן, הבן אדם איננו, כמו שפעם היה על הרגע. אתה מעודכן שנולד, היום על הרגע מעודכן שהוא לא פה, נחסמים כל העניינים. אז הקדוש ברוך הוא לא יודע מי נמצא פה. אתה צריך להתקן אותו? הוא יודע כל רגע נתון מה אתה עושה ומה אתה חושב ומה אתה רוצה לעשות ומה אתה מתכנן. אז הוא לא יודע מה המספר של עם ישראל. בבקשה תספור אותם. מה אתה צריך לספור אותם? אני לא יודע את המספר? הקדוש ברוך הוא אומר, עד הרב, משה רבינו אומר, איך אני אכנס לתוך האוהל? אני צריך לספור את הלווים מבין חודש ומעלה, איך אני אדע? אומר, אל תדאג, תעמוד בחוץ, אני אגיד לך את המספרים. אם אני צריך להגיד בחוץ, תגיד את המספרים, תגיד לי את כל המספרים, אני ארשום, אני אגיד לך מה אמרת לי, ולא אומר, שמה צריך לספור אותם? מה המטרה? הרי בן כה בת קול אומרת. אם בת קול אומרת, אז למה אני צריך לבוא? תגיד כמה יש, והכל בסדר גמור. למה צריכים לספור אותם? מה התשובה? לקדוש ברוך הוא יש עניין לספור את ישראל. ותראו דבר פלא. רבותיי, פלא פלאי פלאות. בגמרא במסכת סוטה, אומרת הגמרא, בדף י' ג' עמוד ב', שהקדוש ברוך הוא נשא הספד על מוישה רבינו. הקדוש ברוך הוא הספיד אותו. מה הספד? אומרת הגמרא במסכת סוטה, דף י' ג' עמוד ב', הקדוש ברוך הוא אומר, מי יקום לי עם מרעים, מי בהמשך מה כתוב, מי יתייצב, יפול לאבן. אומרת הגמרא, שמואל אמר, מה היה הספד של הקדוש ברוך הוא? מי כהחכם ומי יודע פשר דבר. רבי יוחנן אמר, החוכמה מעין גמרא במסכת פסוק בספר קהלת. רב נחמן אמר, וימת שם משה. סמליון אמר, מה זה סמליון? רש"י כותב שם חכם, ככה רש"י כותב. תוספות למעלה, יש שם תוספות של שלוש שורות, אומר אחד אמר שם חכם ואחד אמר שם של מלאך. מלאך קראו לו סמליון וקראו לרב הזה על שם המלאך הזה. יש גם עוד מלאך אחד שנקרא בשם תמליון, מופיע בגמרא במעילה דף י"ז, שם קוראים לו תמליון, אבל זה לא מלאך, זה שד. הגמרא מדברת שם שהוא בא לעזור ל רבי שמעון בר יוחאי, שיכנס בתוך הבת של הקיסר והשתגע, אז הוא בא ואמר אני יודע לחלץ אותה, וככה הוא גם פיטל את הגזרה שלא ימולו ושלא ישמרו שבת ושלא ישמרו טהרה. זה עשה רבי שמעון בר יוחאי עליו. שהוא פגש את המליון, כתוב שרבי שמעון בר יוחאי התחיל לבכות, אמר הגר
שפחת אברהם אבינו, באו למלאכים, ליבאים שדים באים לי, זה מה שבאים לי. אומר, למה אני לא רואה מלאכים? לגברת אגר באו מלאכים, עוד מלאך ועוד מלאך ועוד מלאך ועוד מלאך, אני הולך להושיע את ישראל, מגיעים לי שדים. זה מה שהוא התלונן, רבי שמעון בר יוחאי. טוב, אז זאת המידה של רבי שמעון בר יוחאי. רבותיי, עם אלה הדברים, בוא נלמד כאן דבר נפלא, אומר שם תוספות, השם הזה סמליון, זה שם של מלאך. יפה, מישהו קודם אמר לי בשיעור, סמליון, תמליון, העיקר בסוף יש מיליון. מה זה משנה? איך זה מפה, משם, העיקר בסוף יש מיליון, וזה הדבר העיקרי. טוב, רק מה שנקרא, מילת הזה בדיח אותה. רבותיי, בוא נראה דבר נפלא ביותר. אמר סמליון, אמר הקדוש ברוך הוא וימת שהמשה ספרה רבה דישראל. הקדוש ברוך הוא צפה את מוישה רבינו, מה אמר? היי רבו איסה, הסתלק לבית עולמו, ספרה רבה דישראל, מוישה רבינו, נויסה נטוירו, ספרה רבה דישראל. אומרת הגמרא, תנא רבי אליעזר הגדול אומר, 12 מיל על 12 מיל כנגד מחנה ישראל, הייתה בת קול משמיעה ואומרת, וימת שהמשה ספרה רבה דישראל. הכל הזה, של האתפת, של הצעה הקדוש ברוך הוא, על מוישה רבינו ספרה רבה דישראל, שמעו אותו בכל מחנה ישראל, בכל מקום שמעו ספרה רבה דישראל. רבותיי, מה זה ספרה רבה דישראל? מה זה ספרה רבה דישראל? הוא דבר, הוא כתב את התורה. לא, משה רבינו כתב את התורה. אז אם הוא כתב את התורה, יש לך סופר יותר טוב מזה ממוישה רבינו? כתב את התורה. יש רק שאלה, מי כתב את את האותיות האחרונות של וימת שם משה, אם משה הקדוש ברוך אומר לו ומשה כותב בדמה, מחלוקת בגמרא, דמה דמה דנה שמיה. אבל מוישה רבינו, ספרה רבה, שומע מפי הקדוש ברוך הוא וכותב על זה. לא, אתה תשאל מהגמורה שאומרת שמוישה רבינו כתב ספרו פרשס בילום, מה המיוחד? אז צריך לדעת את הגמרא הזאת לברות. אבל בכל אופן זה מה שכתוב בחז"ל. מוישה רבינו התקע ספרה רבה. כותב המערשו, כותב שם המערשו, אתה יודע מה זה ספרה רבה? הדבר ראשון אומר את התירוץ, ספרה רבה, הכוונה שכתב את התורה. תירוץ שני אומר לנו מרשו, ספרה רבה דישראל, שמוישה רבינו ספר את עם ישראל פעמיים. שמעתם? ספרה רבה דישראל, מה הקדוש ברוך הוא משבח את מוישה רבינו? הוא ספר אותם. אין לך הספד יותר מזה? משה רבינו ספר אותם פעם אחת בשנה השני, ופעם אחת בפרשת פנחס, שהוא מחזיר אותם, מעביר אותם ליהושע בן נון, אומר רש"י, קיבל את הסחורה, מנה אותם, מחזיר את עם ישראל, הוא שוב פעם מונה אותם. על זה נקרא מוישה רבינו ספרה רבה דישראל. כך אומרים חז"ל, ספרה רבה דישראל זה מוישה רבינו, אומר המהרש"א, שספר את בני ישראל פעמיים. רבותיי, פלא מופלא, זה מה שמצאת להגיד על מוישה רבינו? ספרה רבה דישראל, כי הוא ספר אותם. את השאלה הזאת ראיתי בספר של הרב דינר, היה רייבל בלונדון, כמדומני הספר נקרא מקדש מלך, אני לא טועה, ראיתי את זה, הוא אומר שם תשובה יפה. ספרה רבה דישראל, אומר זה לא רק שהוא ספר אותם. ספרה רבה דישראל פירוש הדבר שהוא ספר כל יהודי, לא שהוא ספר אותם. הוא ספר כל יהודי לא מהמספרים שמתחילים בשנת השנייה לצאתה מארץ מצרים. מוישה רבינו שהיה בן 20 וראה יהודי סוחב חבילות על הגב, מה עשה מוישה רבינו? סידר לו את החבילות על הגב. מוישה רבינו ראה יהודי שקיבל מכה בבלוקים ויש לו דם על הרגל, מרשה, שים את הרגל פה, אני אשים לך את המצחה, דרמה גרמבי, נשים לך אותה פה על הרגל, תמרח ונסגור לך את הפצע. יפה מאוד, מוישה רבינו חבש אותם. אז מוישה רבינו חבש פצעים, התקין להם על הגב את החבילות. מוישה רבינו בא לפרו, מה צריכים לתת להם חופש? נתן להם חופש יום אחד. אז מוישה רבינו ספר כל יהודי, ולא משנה לו מאיזה עדה, מאיזה קהילה, כולם אצלו שווים, הכל מאוחד, הכל שווה. אז מוישה רבינו ספר, לא הכוונה ספר אותם פעמיים, הוא ספר כל יהודי מתחילתו. לא רק שהוא ספר יהודים, אתה יודע את מי הוא ספר? הוא ספר גם כבשים. איפה? שכבש אחד, גדי אחד ברח מהעדר של יתרוי, אז מה הוא עשה? מוישה רבינו לקח אותו על הכתפיים, מחייך, מה אכפת לך מהכבש? תגיד, אני, תרוץ, מה קרה לך? מה אתה סחוב אותו על הכתפיים? לקחת 70 קילו על הכתפיים? מה? משה רבינו אומר, מסכן, הבחור רץ כדי לשתות משהו. אני לא ידעתי שהוא צמא, אחרת הייתי נותן לו לשתות סודה, עם חצי לימון מלמעלה, שיהיה לו סודה. מה? ידעתי שהוא ירוץ, מסכן, לוקח אותו בחזרה, משה רבינו סוחב, אף אחד לא היה שם. זה, אף אחד. אתה עושה תיבות טובות לבעלי חיים, אין שום דבר. רק הפוליטיקאים מצטלמים עם כבשים, להראות שהם דואגים לבעלי חיים. זה מה שהם עושים פרסומת, שהם יודעים, לפני הבחירות, אנחנו מתנו לחיות למות. בקיצור, עושים אגודה, וברוך השם, לקחת את כל אלה לצלם. משה רבינו לקח אותו על הכתפיים, אף אחד לא היה שם, אין תמונות, וכבשים לא יודעים להכיר טובה.
מחר בבוקר שיבוא משה רבינו לעדר, הכבש לא יגיד, או, רב מוישה, שקויך, היה פנטסטי הטיול על הגב שלך. יותר מהכלל, שום דבר, הוא לא רואה אף אחד ממטר, לא עושה שום דבר. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה יודע לספור בעלי חיים. אתה יודע לספור את העם שלי, אתה תהיה מנהיג, אומרים חז"ל. וכן דוד המלך, אומר המדרש, ויקחהו ממכלאות צאן. משה רבינו ספר כל יהודי, זה מה שעשה משה רבינו. תסתכלו בבקשה, ברדל ובמהרזו על הפסוק הזה שמשה רבינו לקח את הכבש על הכתפיים. שואל המהרדל, שואל המהרזו שם במקום, שם במדרש, בתחילת שמות, מה הסיפור? מה הסיפור? אני רוצה לשאול שאלה יותר קשה, בלי לתרץ אותה. שואל הבר מוישה מאושרו, בדרשה שהוא נתן למורים, נתן דרשה למורים באולמי אוהל שם בתל אביב. שאל הרבי מאושרו, זכר צדיק לברכה, זה לא כתוב בבר מוישה. קראתי זה פעם במאמר, בעיתון המודיע, שם קראתי את זה. הבר מוישה מאושרו שאל שאלה בכנס של מורים. הוא שאל שאלה, תגיד, משה רבינו השאיר 100 כבשים של יתרו, ורץ אחרי כבש אחד שברח. הוא אומר, אני לא מבין, ככה עושה אדם אחראי? ככה עושה אדם אחראי? משאיר 100 כבשים לבד, ואחרי תראה שפסה לאחד, אחרי כבש אחד, ואם יבוא זאב, יאכל פה 5, אז מה הרווחת? הוא אומר, כל אחד שמשחק משהו במשחק יודע שמקריבים חייל כדי להציל את הטורה. מה אתה עושה? לא הבנתי. אתה הולך, מקריב, רץ אחרי כבש אחד, כי בשביל מה? משאיר מאחוריך עדר של 100? מה התשובה? נו, נפלא ביותר. אז הוא רצה להגיד שהאחדות שיש כיתה שלמה, כיתה מוגנת. הבודד שברח והבודד שנפל לא צריכים לדאוג. זאת הדאגה שלנו. כך אמר רבי משה מאושרוב, זכר צדיק לברכה. אומר הרדל, אומר המארזו, אתה יודע מה כתוב כאן? מוישה רבינו רצה להנחיל לנו מים זה תוירו, אין מים אלא תוירו, שנאמר אוי כל צמא לכו למים. מים זה תוירו. עם ישראל נקרא בשם כבשים, שנאמר ואתם צוני צון מריתי אדם אתם. והנחיל לנו מוישה רבינו לדורות לרוץ אחרי כל יהודי שרוצה ללמוד תורה. אחרי כל יהודי שרוצה ללמוד תורה, מגיע חג השבועות, אתה רוצה לדעת, להנחיל, מה? אתה רוצה להידמות למשה רבינו? מה הדמיון למשה רבינו? אתה יודע מה הדמיון? לרוץ אחרי כל אחד להנחיל לו תורה. לנסוע לכל מקום שאתה יכול להרביץ תורה. ללכת ללמד יהודים, לקרב אותם לעבודת השם. זה תפקיד של משה רבינו. זה התפקיד של כל יהודי בעם ישראל, אומר הרדל. וזה מה שהקדוש ברוך הוא רצה להנחיל לנו. רבותיי, אלה הדברים, אני רוצה לומר דבר נפלא. בא הקדוש ברוך הוא בפרשת השבוע, אומר בבקשה, תספור את בני ישראל. בשביל מה צריך לספור את בני ישראל? מה, אתה לא יודע את המספר? אני יודע את המספר יותר טוב ממך, אני מעודכן אונליין. אז מה אתה רוצה? דבר אחד אני רוצה. שמה? אני רוצה שתדעו שאני סופר אתכם. אתם מכירים את המידה הזאת? יש מילה כזאת. הוא לא סופר אותי. אתה מכיר את המידה? לא סופר אותי. מה בבית אומר, אשתי לא סופרת אותי. אבל אני לא סופר אותי. מה זה לא סופר? כאילו אני אוויר. אומר הקדוש ברוך הוא, תזכרו, אני יודע את המספר שלכם. אני לא יודע, מעודכן אונליין בתוך דקה. אז מה צריך לספור? בשביל דבר אחד, תסתדעו שאני סופר אתכם, אתם חשובים לי. כל יהודי, מה סופרים? אף אחד לא סופר גפרורים, נכון? אתה קונה חבילה, לא יודע כמה יש בחבילה. פעם שפרת כמה יש בחבילה? אם כתוב 40 גפרורים, לא יודע כמה יש, 40-50 גפרורים. ראית פעם מישהו פותח את זה ואומר בוא נספור אם יש? אף אחד לא. למה אתה לא סופר? זה לא מעניין אותך. יש גפרור יותר, גפרור פחות, מה זה מעניין אותך? אתה סופר גרגירים של אורז? אולי אתה נתנו לך גרגיר פחות? הוא אומר, לא, זה גרגיר פחות, מה אתה משנה? אבל אם היה יעלומים, היית סופר, קיבלת 40 יעלומים של קראת, אתה לא אומר, הוא כתב 40, יש 40, מה אתה עושה? אתה מוציא אותם, סופר, שם על המשקל, הוא כותב לך, יש לך פה 42.3 קראת, אתה שם על המשקל, יש להם משקלים כאלה יפים בבורסה, אתה שם אותם בפנים, ומודד, יפה מאוד, אתה עושה באמת טבי, הכל בסדר גמור, אתה פותח את החבילה, את הבריפקה, ומתחיל לראות אם היהלומים בסדר או לא. מה אתה סופר? כסף אתה סופר, יהלומים אתה סופר, אבנים טובות ומרגליות אתה סופר. אף אחד לא סופר גפרורים, אף אחד לא סופר. למה אתה לא סופר? זה לא מעניין, גפרור פחות, גפרור יותר. יהלום פחות, יהלום יותר משנה. כסף, שטר אחד פחות, שטר אחד יותר, משנה. אומר הקדוש ברוך הוא בבקשה, אומר למשה רבינו, לפני חג השבועות תסביר לעם ישראל, מה? שאני סופר אותם, שידעו שאני סופר אותם, שידע כמה האדם הזה יש לו ערך, ערך שלא תחשוב אני לא שווה כלום. אין יהודי שאין לו ערך, אין יהודי שאומר אני לא יכול ללמוד תורה, אין דבר כזה. למה אין דבר כזה? כי אם הקדוש ברוך הוא סופר אותך, סימן שהקדוש ברוך הוא מעריך אותך, הקדוש ברוך הוא יודע את הכוחות שטמונים בך.
יש תנאים לקבל את התורה. צריכים מה שנקרא להתפלל, יש תנאים לקבל את התורה, לבקש, להתחנן, אבל אין יהודי שלא שווה. רבותיי, כולנו יודעים, דן הבן של יעקב אבינו, דן נכנס ליעקב אבינו, נכון? נכנס יעקב אבינו. אני סתם רוצה לעמוד על זה. רבותיי, את מה סופרים? שבט דן, ספרו אותם או לא? ספרו אותם? למה אתה סופר אותם? למה אתה סופר אותם? כתוב בחזל, כולם עובדי עבודה זרה. כך כתוב בחזל. הענן פלט אותם החוצה. הענן פלט אותם החוצה. היו בהם עובדי עבודה זרה. מי שחב את הפסל? מי שחב את הפסל ממצרים? מי שחב? מיכה, משבט דן. אומרים חזל, הענן פלט את כולם. את מי הוא פלט? את שבט דן. המלאכים שבאו להילחם, את מי הם תפסו? את מי? את הנכשלים אחריך. מי זה הנכשלים? שבט דן. השבט דן הוא זרוקים מחוץ לענן. הם לא היו בפרשה בכלל. קדוש ברוך אומר, תספור אותם. מה אתה סופר? את מי אתה סופר? עובדי עבודה זרה? את מי אתה סופר? מה מונח כאן? רבותיי, מונח כאן דבר אחד. והיסוד שמונח כאן, וזה אני רוצה לומר. תדע לך, קדוש ברוך הוא סופר אותך. זה מה אתה צריך לדעת. שבוע הבא, בעזרת השם, נקרא קורבנות הנשיאים. כל הנשיאים מביאים אותם קורבנות. 90 פסוקים. 90 פסוקים יש לנו אחרי שבועות. קורבנו, קרת כסף אחת, 30 ו-100, משקלה, מדרק אחד, כסף, אותו דבר, ביום הראשון נחשום בן אדם, ביום השני נתנאל בן צוהר, ביום השישי אליה בן חלון, כל אחד מביא, הכל מיד, תראו את דבר שמה, אתה מביא קורבנו, קרת כסף, בסוף אתה עושה סיכום, 12 ככה ו-12 ככה, לא מביאים, של מה? ביום הראשון הקריב נחשום בן אדם למטה יהודה, קורבנו, קרת כסף אחת, 30 ו-100, משקלה, מדרק אחד, כסף עם שקל בשקל, הקודש, שניהם מלאים, יופי, כקורבן נחשום בן עמינדב, והביאו כולם את קורבנותיהם, איש איש ביומו, סך הכל ככה וככה. למה אתה צריך להביא אותם? 90 פסוקים, 89 פסוקים, חוזרים אותו דבר. זה אותו דבר. אלא מה? מה התשובה? התשובה פשוטה מאוד. רבותיי, הילד יש לו בר מצווה. נכון? יש לו בר מצווה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכולם בנים זכרים, וכולם יגיעו לבר מצווה שיודעים לפחות ש"ס משניות בעל פה. בעזרת השם, ואחרי חתונה, ידעו את השעת כל התואר, את כל השעת הבבלי בעל פה. בעזרת השם, מגיע לבר מצווה, קנו לו חליפה, יש לו עניבה, כובע יפה, הכל נחמד מאוד. כאילו אנשים מביאים מתנות. מה מביאים מתנות? אחד מביא רמב"ן, שני כרכים, אחד מביא הקושי מויני, שלושה כרכים, אחד מביא מדרש רבה, שני כרכים, או וקשל, שישה כרכים, כל דבר. יש אנשים שברוך השם, היכולת לא בידם, ויש להם גם בר מצווה כל שני וחמישי, אז מה הם קונים? קונים ספרים שעולים 15 שקל, 10 שקלים, 15 שקל. אז הוא בא לחנות, נותן לו 100 שקל, תביא לי בבקשה 6 ספרים. אני לא רוצה להגיד שמות, חד-חלי, אני לא הולך לזלזל בשום ספר. אבל יש ספרים שזה כך אחד, מדפיסים מזה הרבה, אז זה גם עולה בזול. אתה עולה ספר אחד, 15 שקל. תאמינו לי שההדפסה עולה יותר. ההדפסה, הנייר ששמה, עולה יותר מ-15 שקל. אלא מה? אנשים נדבה אותם רוחם להדפיס, לזכות, לברכה. אז הדפיסו את זה, אז מוכרים את זה ב-15 שקל, רק שתלמד בזה. בא בן אדם, אומר, מה יש לך הכי זול? אומר שלי, בבקשה, הכי זול, יש לי פה קדוש הסלבי. נו, מה עושה? תערוז לי שיש, תים פתק, החלפה, עם כזה, אני אכתוב אחר כך את הברכות, לפי הבר מצוות. יש לי מה? יש לי בבקשה, קצות החושן. הוא לוקח איזה ספר, אני סתם אומר, לא שאני, סתם ספר, יפה מאוד. ילד בא לבר מצווה, מביאים לו מהכולל של אבא, שס בבלי, ברוך השם, גדול, עוז והדר, לא פחות ולא יותר, עוז והדר, ברוך השם, לא מטיפתה, עוז והדר, מטיפתה צריכים מסעית, אני מדבר בקטנה, נביאים לו שעה לשולחן, צוחבים איזה שני אברכים, שמים לשולחן, מלטו, הכולב, השם, קיבלת, יופי, בראבו, כל בסדר גמור. אחרי זה בא עוד אחד, מביא ספר אחד, ועוד אחד ספר אחד, ועוד אחד, אחרי זה באים הדודים, מביאים לו מדרש רבה, 30 כרכים, ברוך השם, יפה מאוד, יש לו מדרש רבה מבואר, ברוך השם, יפה מאוד. אחד מביא לו אנציקלופדיה תלמודית. הוא חושב, וואה, משהו בומבסטי כזה בשיעה של שמה. כי יש מתנות. הוא פותח בערב את המתנות, בעזרת השם. הוא מצדל לפתוח עד שיעלה עמוד השחר. הוא חושב, לפתוח את המתנות, פותח. שלושה, הוא כותב, דוד משה שס, די הביא לו כאן, די הביא לו גדיה, הוא חושב. הוא פותח את המתנות, יש שם 8 קדושת לוי. 8 קדושת לוי. מה אתה עושה עם זה? צריך לקחת את זה לחנות. יש לו ערך לקדוש הסלבי. הילד הזה יש לו ערך לקדוש הסלבי. אותו קדוש הסלבי, עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. 8 יש לו. אתה מעריך את זה? הילד מעריך את זה, אומר, קיבלתי אותו דבר. ממה הילד מתפעל? ממה הילד מתפעל? שמה? שינוי. אחד הביא קדוש הסלבי, אחד הביא
והשם טוב על התורה שתי כרכים, אחד הביא לו תפארת שלוימה שתי כרכים, אחד הביא לו